0: À, chỉ vài ngày sau khi Mỹ và Iran tiến hành các đòn tấn công đáp trả lẫn nhau, làm gia tăng căng thẳng và đe dọa lệnh ngừng bắn mong manh giữa hai nước. Giới chức địa phương cho biết một người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương trong vụ tấn công bằng drone của Iran nhằm vào sân bay quốc tế Kuwait hôm 3 tháng 6. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, phủ nhận trách nhiệm đối với vụ tấn công sân bay, cho rằng thiệt hại là do một tên lửa đánh chặn của Mỹ gặp sự cố hoặc bắn nhầm. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, CENTCOM, bác bỏ cáo buộc này và khẳng định Iran đã tấn công sân bay trong một cuộc tấn công có chủ đích, được tính toán kỹ lưỡng và không có cơ sở chính đáng. Trước đó, IRGC tuyên bố họ đã nhắm mục tiêu vào các căn cứ của Mỹ tại khu vực vùng vịnh để trả đũa các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào một tàu chở dầu của Iran và đảo Quem. Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang rơi vào bế tắc, với việc thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể. Ngày 28 tháng 2, Mỹ và Israel đã tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran, châm ngòi cho một cuộc xung đột lan rộng khắp Trung Đông. Iran sau đó đáp trả bằng cách tấn công Israel và các quốc gia vùng vịnh đồng minh của Mỹ. Đồng thời trên thực tế phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược nơi khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng, LNG, của thế giới đi qua. Động thái này đã đẩy giá dầu toàn cầu tăng vọt. Ngay sau khi một thỏa thuận ngừng bắn được ký kết vào đầu tháng 4, Mỹ đã thiết lập lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố biện pháp này sẽ tiếp tục được duy trì, đầy đủ và có hiệu lực cho đến khi một thỏa thuận được đạt được, xác nhận và ký kết. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ chỉ trích châu Âu trong bài phát biểu kỷ niệm ngày D-Day. Ông Pete Hegseth, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ, đã chỉ trích các quốc gia châu Âu về chính sách di cư vì đã để xảy ra điều mà ông mô tả là một cuộc xâm lược lên bờ biển của họ, trong bài phát biểu kỷ niệm ngày D-Day tại Pháp. Ông Hegseth phát biểu tại vùng Normandy hôm 6 tháng 6, nhân 82 năm ngày quân đồng minh đổ bộ lên các bãi biển của Pháp để giải phóng vùng Tây Bắc châu Âu bị Đức Quốc xã chiếm đóng vào năm 1944. Thật đáng buồn, ngày nay, những bãi biển khác ở châu Âu đang bị tấn công bởi những hệ tư tưởng nguy hiểm khác, ông Hegseth nói. Các bãi biển ở Tây Ban Nha, Ý, Hy Lạp và Bulgaria. Thuyền và người đang đến, khi nào các thủ đô châu Âu mới làm điều gì đó trước cuộc xâm lược này? Di cư đã trở thành một vấn đề chính trị lớn trên khắp châu Âu. Khi tỷ lệ ủng hộ cho các đảng ủng hộ chính sách nhập cư cứng rắn đang gia tăng trong các cuộc thăm dò. Những bình luận của Bộ trưởng Hegseth đánh dấu thêm một lời chỉ trích đối với chính sách di cư của châu Âu từ các thành viên cấp cao trong chính quyền Trump. Hôm 5 tháng 6, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance nói rằng cái chết của Henry Novak, một sinh viên người Anh 18 tuổi bị đâm chết tại thành phố Southampton vào năm 2025 là do làn sóng người nhập cư ồ ạt. Và nói rằng, phản ứng duy nhất là sự phẫn nộ chính đáng. Người đâm chết sinh viên này là Vikram Dichwa, người Anh theo đạo Sikh. Văn phòng Thủ tướng Anh đã đáp trả bằng cách chỉ trích những người đang cố gắng can thiệp vào nền dân chủ của chúng tôi. Đồng thời cho biết gia đình Novak nói rằng họ không muốn cái chết của con trai mình bị lợi dụng để tạo ra sự chia rẽ hơn nữa. Cơ quan công tố Hoàng gia Anh đã xác nhận rằng hung thủ Dichwa là công dân Anh từ khi sinh ra. Phát biểu tại Pháp, Bộ trưởng Hegseth nói rằng trong những năm kể từ ngày D-Day, một số thủ đô châu Âu đã trở nên quá thoải mái với những quyền tự do khó khăn lắm mới giành được, quên mất rằng tự do không phải là miễn phí. Những người đã chiến đấu và hy sinh ở đây đã khôi phục tự do cho châu Âu, ông Hegseth nói. Tự do đó phải được thế hệ lãnh đạo và chiến binh ngày nay duy trì. Nếu không, những gì họ chiến đấu sẽ chỉ mang tính tạm thời. D-Day là chiến dịch quân sự đổ bộ đường biển lớn nhất từng được thực hiện, với sự tham gia đồng thời của hàng chục ngàn binh sĩ từ Anh, Mỹ và Canada đổ bộ lên 5 bãi biển khác nhau tại Normandy, miền Bắc nước Pháp. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã chỉ trích chính sách nhập cư của châu Âu. Phát biểu trước Liên Hợp Quốc vào năm 2025 rằng các quốc gia châu Âu đang đi xuống địa ngục do di cư không kiểm soát. Đáp lại, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho rằng nhận xét của ông Trump là không đúng, đồng thời thừa nhận thách thức trong việc giải quyết vấn nạn di cư bất hợp pháp, đặc biệt là từ những người vượt eo biển măng bằng thuyền nhỏ. Số người đến châu Âu bằng đường biển đạt kỷ lục vào năm 2015, khi Liên Hợp Quốc cho biết hơn 1 triệu người đã vượt Địa Trung Hải. Từ tháng 4 năm 2025 đến tháng 3 năm 2026, có tổng cộng 169.341 người đã đến Anh, Hy Lạp, Ý, Tây Ban Nha và Cộng hòa Síp bằng đường biển. Số người vượt biên đến Anh chiếm khoảng 23% tổng số. Từ ngày 1 tháng 1 đến 3 tháng 6 năm 2026, có 9.142 người đã vượt eo biển măng từ Pháp sang Anh bằng thuyền nhỏ. Con số này giảm 38% so với cùng kỳ năm trước. Vào tháng 12 năm 2025, chính quyền Trump đã công bố chiến lược an ninh quốc gia mới, trong đó khẳng định rằng nếu xu hướng hiện tại tiếp tục, châu Âu sẽ trở nên hoàn toàn thay đổi trong vòng 20 năm tới hoặc sớm hơn. Và các vấn đề kinh tế của lục địa này sẽ bị lu mờ bởi viễn cảnh thực tế và khắc nghiệt hơn về sự xóa sổ nền văn minh. Tại Mỹ, chính quyền Trump đã coi chính sách chống nhập cư là một trụ cột trong chương trình nghị sự. Với việc các nhân viên của cơ quan thực thi di trú và hải quan, ICE, đã thực hiện hàng ngàn vụ bắt giữ kể từ tháng 1 năm 2025. Ảnh vệ tinh cho thấy cấu trúc khả nghi tại đảo San Hô đang tranh chấp ở Biển Đông. Ảnh vệ tinh do Reuters thu thập cho thấy một cấu trúc xuất hiện tại lối vào bãi cạn Scarborough đang tranh chấp ở Biển Đông tuần trước. Nhưng các hình ảnh sau đó cho thấy công trình này đã không còn nữa. Ngày 4 tháng 6, Philippines cho hay đang điều tra các thông tin về sự hiện diện của một công trình mới trên bãi cạn Scarborough. Trung Quốc nhiều lần tìm cách hạn chế quyền tiếp cận khu vực này kể từ khi giành quyền kiểm soát trên thực tế đối với bãi cạn Scarborough vào năm 2012. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, ông Gilberto Teodoro, đã nhận được thông tin ban đầu về sự hiện diện của cấu trúc này. Ông nói với các phóng viên bên lề đối thoại Shangri-La, một diễn đàn quốc phòng khu vực tại Singapore hôm 30 tháng 5. Các bức ảnh chụp vào ngày 27, 29 và 30 tháng 5 cho thấy những gì mà một nhà phân tích tại Vanter công ty cung cấp hình ảnh vệ tinh thương mại nhận định có thể là một chiếc bè hoặc phao nổi ở cửa vào của bãi cạn này. Ngoài ra, trong các ảnh chụp ngày 27 và 29 tháng 5 còn xuất hiện một vật cản kéo dài chắn ngang lối vào bãi cạn. Ngày 2 tháng 6, nhóm giám sát hàng hải Sea Life có trụ sở tại Hoa Kỳ đã đăng trên X hình ảnh vệ tinh chụp ngày 28 tháng 5 về bãi cạn Scarborough, cho thấy những gì họ mô tả là một vật thể nhỏ có khả năng phản chiếu ánh sáng, có thể được nhận diện rõ ràng trên bãi san hô gần lối vào đầm phá. Các bằng chứng cho thấy đây là một cấu trúc thực sự tồn tại và xuất hiện ổn định qua nhiều lần quan sát, chứ không phải một hiện tượng quang học nhất thời, Sea Life cho hay. Nhận định này được đưa ra sau khi Sea Life xem xét thêm các hình ảnh vệ tinh khác. Nhưng đến ngày 1 tháng 6 thì cấu trúc này không còn được nhìn thấy trong hình ảnh chụp bởi Vanter. Đây là bằng chứng đầu tiên được ghi nhận cho thấy cấu trúc bị nghi ngờ này có thể đã không còn hiện diện tại khu vực đó. Bộ Quốc phòng Trung Quốc và Đại sứ quán nước này tại Manila không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận của Reuters. Scarborough, nơi Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham còn Philippines gọi là bãi cạn Panatag hay Bajo de Masinloc, là một trong những điểm nóng tranh chấp hàng hải gay gắt nhất ở châu Á. Một số nhà ngoại giao và nhà phân tích lo ngại rằng những căng thẳng và đối đầu kéo dài xung quanh bãi cạn này có thể leo thang thành xung đột vũ trang. Trong những năm gần đây, các tàu tuần tra bờ biển Trung Quốc thường xuyên đụng độ với ngư dân Philippines xung quanh bãi cạn này. Khu vực này nằm gần các tuyến hàng hải quan trọng, đồng thời có nguồn lợi thủy sản dồi dào và một đầm phá nước xanh ngọc tuyệt đẹp, nơi tàu thuyền có thể neo đậu tránh bão. Quân đội và lực lượng hải cảnh Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tuần tra tại khu vực này ngày 31 tháng 5. Ngay sau khi lực lượng Philippines và Mỹ tiến hành cuộc tập trận hàng hải kéo dài 5 ngày trên cùng vùng biển. Đây là cuộc tập trận thứ 3 trong năm nay, nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến và an ninh hàng hải. Năm 2016, tòa trọng tài thường trực ở có trụ sở tại The Hague, Hà Lan, đã ra phán quyết mang tính bước ngoặt, bác bỏ yêu sách đường chín đoạn mà Trung Quốc đưa ra ở Biển Đông. Tòa cũng cho rằng việc Bắc Kinh phong tỏa khu vực này là vi phạm luật quốc tế vì đây là ngư trường truyền thống của một số quốc gia, gồm Trung Quốc, Philippines và Việt Nam. Tuy nhiên, việc thiết lập chủ quyền đối với bãi cạn Scarborough nằm ngoài phạm vi phán quyết của tòa này. Từ năm 2025, Trung Quốc đã phê duyệt việc thành lập một khu bảo tồn thiên nhiên tại bãi cạn Scarborough, với mục đích bảo tồn hệ sinh thái dạng san hô rộng 3.524 hectare. Khu vực này sẽ bao phủ toàn bộ phía đông bắc của đảo san hô hình tam giác, rất gần với lối vào duy nhất dành cho các tàu lớn. Động thái này nhanh chóng bị Philippines lên án, cho rằng đó là một cái cớ rõ ràng nhằm củng cố sự chiếm đóng của Trung Quốc tại khu vực. Điểm nóng tranh chấp, trước đó, hồi tháng 4 năm 2026, các hình ảnh vệ tinh do Vanter chụp vào ngày 10 và 11 cho thấy Trung Quốc đang sử dụng tàu chiến và hàng rào để siết chặt kiểm soát lối vào bãi cạn Scarborough ở Biển Đông trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Philippines tại khu vực này. Bốn tàu đánh cá, một tàu hải quân hoặc tàu hải cảnh của Trung Quốc và một rào chắn nổi mới được ghi nhận tại khu vực này. Đây cũng là khoảng thời gian mà Philippines đang điều động các tàu tuần tra bờ biển và tàu đánh cá của mình để hỗ trợ ngư dân thường xuyên bị các tàu tuần tra lớn hơn của Trung Quốc xua đuổi. Các bức ảnh cho thấy các tàu đánh cá neo đậu dọc theo lối vào bãi cạn, ngoài ra còn có một rào chắn nổi trải dài. Nhà cung cấp hình ảnh vệ tinh Vanter, trước đây là Maxa Technology, cho biết có thể nhìn thấy một tàu tuần tra hải quân hoặc tàu tuần tra hải cảnh của Trung Quốc ngay bên ngoài lối vào bãi cạn Scarborough. Được đặt tên theo một con tàu của Anh bị mắc cạn tại rạn san hô này gần 3 thế kỷ trước, bãi cạn Scarborough nằm cách Philippines 200 km và thuộc vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Vị trí của bãi cạn này mang tính chiến lược đối với Bắc Kinh, khi nằm ở giữa Biển Đông và gần các tuyến hàng hải nơi có lưu lượng hàng hóa trị giá lên đến 3.000 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Philippines và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền đối với bãi cạn Scarborough nhưng chủ quyền này chưa bao giờ được xác lập và thực tế bãi cạn này nằm dưới sự kiểm soát của Bắc Kinh. Các tàu thuyền của ngư dân Philippines vẫn hoạt động tại đó nhưng Trung Quốc là lực lượng hiện diện áp đảo. Trung Quốc đã chiếm giữ bãi cạn này vào năm 2012 sau một cuộc đối đầu với Philippines và kể từ đó đã duy trì lực lượng hải cảnh và tàu cá tại đây. Các cuộc đối đầu quân sự giữa Philippines và Trung Quốc đã leo thang dưới thời Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., người đã xích lại gần hơn với Mỹ để đáp trả sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc tại tuyến đường thủy nhộn nhịp này. Các nhà ngoại giao cho biết các cuộc tập trận và sự căng thẳng đang leo thang tại khu vực này đang được theo dõi chặt chẽ trong bối cảnh lo ngại Trung Quốc có thể lợi dụng việc Mỹ được cho là bị phân tâm bởi xung đột Iran và nỗ lực mở lại eo biển Hormuz. Việt Nam không tuyên bố chủ quyền đối với bãi cạn Scarborough, nhưng luôn khẳng định đây là ngư trường truyền thống của ngư dân nhiều nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam.
1: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm estate planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, vân vân. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346 201 9379 346 201-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Cathy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379. 346-201-9379. Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện, Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.
0: Thấy gì từ việc báo Nhân dân gỡ bài giới thiệu sách Chuyện với Thanh về Hồ Chí Minh? Báo Nhân dân hôm 4 tháng 6 đã gỡ hai bài giới thiệu cuốn sách Chuyện với Thanh về lãnh tụ Hồ Chí Minh của tác giả Nguyễn Thành Nam vì nội dung chưa phù hợp. Sau khi xem xét nội dung bài viết của phóng viên, tuy chỉ là tường thuật sự kiện lễ ra mắt sách, nhưng tòa soạn đánh giá nội dung chưa phù hợp nên quyết định gỡ bài. Chúng tôi xin nhận trách nhiệm và cáo lỗi quý vị độc giả. Báo Nhân dân thông báo trong đường link nơi từng tồn tại hai bài viết hiện đã bị gỡ. Dù nội dung hai bài viết không còn nữa, nhan đề vẫn được giữ lại, lần lượt là Chuyện với Thanh, cách tiếp cận mới về lịch sử cho bạn đọc trẻ của tác giả Nguyệt Anh xuất bản hôm 25 tháng 4 và Chuyện với Thanh. Từ lịch sử đến bản lĩnh ra khơi của tác giả Ngọc Đinh hôm 17 tháng 5. Báo chí Việt Nam không thường nêu rõ lý do khi gỡ bài viết. Cách làm phổ biến nhất là âm thầm gỡ mà không có thông báo, giải thích nào. Do đó, việc báo Nhân dân có lời giải thích, dù không rõ ràng, là đáng chú ý. BBC News tiếng Việt xem thông tin bên trong hai đường link nhờ tính năng Inspect của trình duyệt Chrome cho thấy cả hai bài đều bị thay đổi, modify, vào lúc 13:35 và 13:38 ngày 4 tháng 6. Tức nhiều tuần sau khi được xuất bản, chúng tôi cũng đã gửi email đề nghị bình luận về vấn đề gỡ bài nói trên đến tác giả Nguyễn Thành Nam và báo Nhân dân. Quyết định của báo Nhân dân dường như đã kéo theo hiệu ứng domino ở các cơ quan khác. Báo Sài Gòn Giải Phóng hôm 8 tháng 5 cũng đăng bài giới thiệu về cuốn sách với nhan đề Chuyện với Thanh và những bài học giá trị từ lịch sử. Nhưng đến chiều 4 tháng 6, bài báo đã biến mất và thay vào đó là trang chủ của Sài Gòn Giải Phóng. Trang Pháp Luật Plus của báo Pháp Luật, cơ quan của Bộ Tư pháp và Quân đội Nhân dân cũng đã gỡ bài về cuốn sách, tính đến cùng thời điểm. Các bài khác về cuốn sách của các báo khác như Dân Trí, Đại biểu Nhân dân và VN Express vẫn còn hiển thị tính đến chiều 4 tháng 6. Trước đó, mạng xã hội đã dâm loan vài lời chỉ trích cuốn sách với cáo buộc, xuyên tạc lịch sử, sử dụng từ ngữ bất kính với lãnh tụ Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh vốn là một chủ đề nhạy cảm. Những cuốn sách hư cấu và phi hư cấu hay các diễn ngôn công khai về nhà sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam thường được chính quyền Việt Nam quản lý chặt chẽ. Lấy sự trung thành tuyệt đối với hình mẫu người Cộng sản yêu nước, hy sinh quên mình của ông làm tôn chỉ. Các ý kiến phản biện về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng hay bất kỳ thông tin tiêu cực nào về ông đều không được chia sẻ rộng rãi. cách giáo dục và tuyên truyền thần thánh hóa về ông cũng tạo ra trong dân chúng một nhận thức chung rằng ông là nhân vật hoàn hảo tuyệt đối, không có bất kỳ khiếm khuyết trần tục nào. Bất kỳ ý kiến tiêu cực nào về ông cũng bị coi là bất kính, báng bổ. Chuyện với Thanh, có nội dung gì? Chuyện với Thanh chính thức ra mắt vào hôm 25 tháng 4 trong một buổi lễ do Nhà xuất bản Hội Nhà văn, bên xuất bản cuốn sách, tổ chức. Cuốn sách được viết dưới hình thức đối thoại giữa nhân vật Thanh và người thầy của mình, trong hành trình tìm kiếm những bài học thực tiễn từ lịch sử thông qua cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh. Thanh, một sinh viên chưa từng thích học lịch sử, đặt câu hỏi cho người thầy để từ đó cô và độc giả tìm hiểu về các vấn đề lịch sử, tư tưởng, chiến lược phát triển đất nước và tư duy lãnh đạo của Hồ Chí Minh. Tác giả Nguyễn Thanh Nam vẫn theo lời nhà xuất bản, lấy cảm hứng từ cuốn sách Hồ Chí Minh, A Lai, Hồ Chí Minh. Một cuộc đời, của sử gia người Mỹ William G. Dyker, bên cạnh kinh nghiệm đứng lớp dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh tại trường Đại học Vinuni của tỷ phú Phạm Nhật Vượng nơi sinh viên được đặt câu hỏi. Tranh luận, tìm kiếm lời giải cho những vấn đề tưởng chừng như quen thuộc. Cuốn sách được miêu tả là một nỗ lực giúp khán giả trẻ dễ tiếp cận hơn với dữ liệu lịch sử thông qua đối thoại và tư duy phản biện, thay vì chỉ truyền đạt kiến thức lịch sử theo cách truyền thống. Đồng thời, tác giả cũng nhấn mạnh một điểm quan trọng, Chủ tịch Hồ Chí Minh dù có sự nghiệp phi thường, trước hết vẫn là một con người. Và chính vì vậy, những kinh nghiệm, lựa chọn và suy ngẫm của người mới có thể trở thành bài học cho các thế hệ sau. Nhà xuất bản Hội Nhà văn cho hay trên trang web chính thức hôm 19 tháng 3. Báo Nhân dân viết gì? BBC sử dụng trang web Wayback Machine, cho phép xem lại nội dung cũ của các đường link đã bị gỡ hoặc thay đổi nội dung. Theo đó, bài viết đăng hôm 25 tháng 4 của tác giả Nguyệt Anh đưa tin về sự kiện ra mắt sách hôm 25 tháng 4 do Nhà xuất bản Hội Nhà văn tổ chức, với sự góp mặt của ông Nam và bạn Thanh. Một sinh viên trường Vinuni và nguyên mẫu của nhân vật Thanh trong cuốn sách. Tác giả Nguyệt Anh tường thuật lại những điểm chính của cuốn sách mà đơn vị xuất bản đã công bố trước đó, đồng thời cũng trích dẫn lời của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Phát biểu tại sự kiện, ông Thiều cho biết ông đã mang cuốn sách này về cho con dâu ông, người làm trong lĩnh vực kinh tế. Kiến thức về Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn rất mơ hồ. Giống như nhiều người trẻ khác, bản thân ông Thiều cũng tưởng đã hiểu hết về Hồ Chí Minh cho đến khi đọc chuyện với Thanh. Ông kêu gọi thay đổi cách tiếp cận lịch sử. Không nên đóng khung nó vì nó luôn chuyển động cùng với cách nhìn nhận đầy tính khoa học, nhân văn và sự hiểu biết của chúng ta. Bài viết thứ hai được đăng hôm 17 tháng 5 của tác giả Ngọc Đinh đưa tin về sự kiện nói chuyện về cuốn sách với tác giả và bạn Thanh do Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo phía Nam, tổ chức vào hôm 9 tháng 5. Tương tự tác giả Nguyệt Anh, tác giả Ngọc Đinh cũng thuật lại những điểm chính của cuốn sách và dẫn lời một số người tham gia sự kiện. Với lời khen ngợi cuốn sách đã giúp họ nhìn Hồ Chí Minh theo một cách khác và sâu sắc hơn. Tiến sĩ Nam cho rằng điều quan trọng không phải đưa ra một câu trả lời tuyệt đối, mà là khuyến khích người trẻ dám đặt câu hỏi, tự tìm lời giải và chấp nhận rằng ở mỗi giai đoạn trưởng thành, cách nhìn về lịch sử có thể khác nhau. Theo ông, hành trình đi tìm câu trả lời cho những vấn đề lớn của đất nước cũng chính là hành trình trưởng thành của một thế hệ. Theo bài viết, trước khi báo Nhân dân gỡ bài hôm 4 tháng 6, một số tài khoản mạng xã hội đã lên tiếng chỉ trích cuốn sách Chuyện với Thanh, trong đó tài khoản Facebook Phan Trung Can được nhiều người nhắc đến. Ông Can, tự nhận là đảng viên, cán bộ hưu trí, vào hôm 3 tháng 6 đã kêu gọi thu hồi, tiêu hủy cuốn sách này với cáo buộc, xuyên tạc trắng trợn lịch sử, dùng những ngôn từ rẻ tiền. Đến chiều 4 tháng 6, tài khoản này, với hơn 19.000 người theo dõi, đã hoan nghênh quyết định gỡ bài của báo Nhân dân và cảm ơn các tài khoản Facebook khác đã đấu tranh không khoan nhượng bảo vệ hình tượng, thân thế và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông Phan Trung Can cũng là một trong những tiếng nói được nhiều người chú ý vì kịch liệt phản đối việc cuốn Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh được vinh danh là một trong 50 tác phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc sau Thống Nhất cuối năm ngoái. Ông Phan Trung Can là một trong những gương mặt đáng chú ý trong nhóm thường lên tiếng chỉ trích gay gắt các trí thức mà theo họ là có biểu hiện, xét lại, lật sử, chống phá. Tức là tấn công bất kỳ ai có quan điểm khác so với tuyên truyền chính thống lâu nay của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ chỉ trích bất kỳ ai có nhận xét tích cực về các nhân vật lịch sử như vua Gia Long, Lê Văn Duyệt, Trương Vĩnh Ký, người truyền bá tư tưởng Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Thành Nam, tác giả cuốn truyện Với Thanh, là một tiến sĩ toán học. Ông từng giữ cương vị Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT từ năm 2009 năm 2011. Sau khi rời vị trí điều hành FPT, ông chuyển sang lĩnh vực giáo dục. Đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT và sáng lập Phoenix, một chương trình đào tạo trực tuyến. Ông cũng tham gia giảng dạy tại Viện Khoa học và Giáo dục Khai phóng, VinUniversity. Tại đây, chuyên môn nghiên cứu của ông là sống và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với lãnh đạo doanh nghiệp ở Việt Nam thời kỳ đổi mới, theo trang web của trường. Ông Nam cũng là một trong các nhà đầu tư làm bộ phim Điện đạo Mặt trời trong bóng tối gây nhiều tiếng vang năm ngoái. Ông còn là một trong những gương mặt khách mời trong chương trình podcast Làm Giàu Kiểu Cụ Hồ về những câu chuyện cuộc đời của Hồ Chí Minh với 13 tập trên YouTube. Báo Nhân dân, trong một bài viết hôm 15 tháng 5, vẫn còn hiển thị, miêu tả ông Nam là một người truyền bá tư tưởng Hồ Chí Minh. Làn sóng chỉ trích ông Nguyễn Thành Nam và sách truyện của Thanh. Cùng với việc Báo Nhân dân gỡ bài, phơi bày một cuộc đụng độ khốc liệt giữa những người cùng yêu và tôn sùng cố lãnh tụ Hồ Chí Minh. Điểm chung của họ là đều kính yêu thần tượng Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, trong khi một bên vẫn giữ cách tiếp cận truyền thống về tôn sùng lãnh tụ, không chấp nhận các cách giải thích, mô tả mới nào về biểu tượng Hồ Chí Minh, thì bên kia đang tìm các phương cách mới để truyền bá tình yêu Hồ Chí Minh vào lớp trẻ, vốn được đánh giá là ngày càng ít quan tâm đến lịch sử do cách dạy sử đơn điệu lâu nay.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng bảo hiểm LP Insurance với sự điều hành của anh Lộc và chị Phượng, nơi quý vị có thể tin tưởng trong lĩnh vực bảo hiểm cho tài sản và sức khỏe của quý vị.
2: Chúng tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang Texas.
1: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị và đặc biệt chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
2: Với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
1: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 11828 Bel Air Boulevard, Suite 105C, thành phố Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-528-1869. 281-528-1869.
2: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: Trong tinh thần phát huy và duy trì văn hóa Việt nơi hải ngoại, tiếng nói tôi Media Houston xin trân trọng giới thiệu đến quý khán giả một tập sách mới được xuất bản, đó là 7 bước để tăng cường hiệu quả và năng suất. Một cuốn sách tự giúp mọi người, đặc biệt giới trẻ muốn gia tăng hiệu quả và năng suất, của ông Đức Ngô. Sách được viết bằng Anh ngữ. 7 steps to boost efficiency and productivity. A self-help book to help people to increase the efficiency and productivity. Kính thưa quý thính giả, ông Đức Ngô là một nhà công nghệ và cũng còn là nhà lãnh đạo tài năng với chuyên môn sâu rộng trong ngành công nghiệp bán dẫn và công nghệ. Ông có hàng thập kỷ kinh nghiệm trong việc phát triển, quản lý, tiếp thị và cung cấp các sản phẩm mạch tích hợp tín hiệu hỗn hợp, được gọi tắt là IC tiến bộ. Ông là một nhà cải tiến năng suất. Ông nắm 27 bằng sáng chế của Hoa Kỳ về thiết kế IC và đã nhận được nhiều giải thưởng ghi nhận sự đóng góp về mặt kỹ thuật của mình. Ngoài ra, ông Đức Ngô còn là một người yêu nước, miệt mài tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Bôn ba khắp nơi trên thế giới, gặp gỡ, huấn luyện những người trẻ, mong mỏi họ thành công, hun đúc lý tưởng tha nhân của tuổi trẻ Việt Nam trong tinh thần canh tân con người. Sách đã được bán trên Amazon. Quý vị có thể vào đặt mua và gửi tặng cho con em mình. Riêng các bạn trẻ, tiếng nước tôi, chúng tôi rất mong các bạn trẻ sẽ thành công khi đọc tập sách 7 bước để tăng cường hiệu quả và năng suất. 7 steps to boost efficiency and productivity. A self-help book to help people to increase their efficiency and productivity. Xin chúc mừng các bạn.
4: Kính thưa quý thính giả của đài TNT Media Houston, hôm nay chương trình tuổi trẻ chính thân của chúng tôi sẽ nói về đề tài của Iran. Xin mời anh Liêm chào quý thính giả của đài TNT Media Houston.
5: Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
4: Kính thưa quý thính giả, chương trình tuổi trẻ chính thân kỳ này sẽ nói về cái vấn đề mà chúng ta, hay nói đúng hơn, tổng thống của chúng ta đang và đã và đang làm, đó là tình hình cuộc chiến của Iran. Theo anh thì Mỹ có chấp nhận cái thỏa thuận về đình chiến hay không?
5: Dạ vâng thưa chị, thì gần đây thì chúng ta biết rằng là ở bên phía Iran và Hoa Kỳ họ đã đạt được một cái thỏa thuận, nó gọi là một cái Memorandum of Understanding, nó giống như là một cái bản đồng ý giữa hai bên. Mà trong đó thì cái nội dung của cái bản đồng ý đó thì thật sự là không ai biết. Nhưng mà theo một số báo chí người ta đưa tin đó, thì cái bản đồng ý này cho phép hai bên đình chiến với nhau trong 60 ngày. Và trong 60 ngày đó thì sẽ thỏa thuận bằng cái cách nào đó Hoa Kỳ sẽ thu những cái uranium hay là những cái hạt nhân của Iran, cũng như là Iran sẽ cam kết sẽ mở lại cái eo biển Hormuz và phải giao nộp những cái uranium này cho Hoa Kỳ. Thì đó là cái mà báo chí họ đưa ra thôi. Nhưng mà về phía ông Trump đó thì trước ngày thứ sáu đó thì ông Trump ông đã đi ông gọi một cái cuộc họp, mà cái cuộc họp đó diễn ra trong cái phòng, nó gọi là cái phòng tình huống hay là cái situation room đó. Thì thông thường là khi mà có những cái cuộc chiến tranh hay là ra những cái quyết định mà chiến tranh đó thì ông tổng thống thường là vào cái phòng họp đó, tại vì trong cái phòng họp đó thì nó có đầy đủ những cái dụng cụ để mà có thể liên lạc hay là nói chuyện với những người tướng ở ngoài mặt trận. Thì ông Trump ông đã gọi một cuộc họp này và ông nói là sau cái cuộc họp này thì ông sẽ đưa ra một cái quyết định đối với cái bản thỏa thuận giữa Iran và Hoa Kỳ. Nhưng mà sau 2 tiếng đồng hồ họp ở trong cái phòng situation room đó thì ông Trump ổng đã không đưa ra bất cứ một cái quyết định nào cả. Và mọi người ta cũng không biết là cái bản thỏa thuận đó nó có cái điều gì ở trong đó. Nhưng mà trước khi mà ông Trump ổng đi vào cái situation room thì ổng có post một cái đoạn lên cái mạng xã hội hay là cái Truth Social của ổng, thì ổng đã tiết lộ một số các điều khoản. Mà trong đó thì ông nói là Iran phải cam kết rằng họ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. Rồi cái eo biển Hormuz phải được mở cửa ngay lập tức. Và Iran không có được lấy phí của những cái tàu bè qua lại. Rồi những cái bom thủy lôi đó, thì chúng ta biết là Iran đã rải rất là nhiều mìn ở trên cái eo biển Hormuz này. Thì Iran phải có bổn phận là phải loại bỏ hoặc là kích nổ tất cả những cái bom hay là những cái thủy lôi này. Rồi ổng còn nói là những cái con tàu mà mắc kẹt trong cái eo biển Hormuz này thì có thể đã bắt đầu quá trình là đi về nhà rồi. Ổng nói rất là vừa giống như là ổng đã sẵn sàng, cái eo biển đó đã gần như là được mở lại. Nói về cái vấn đề hạt nhân đó thì ổng nói là những cái bụi hạt nhân hay là những cái hạt nhân mà ngày xưa đã bị Hoa Kỳ, những cái máy bay ném bom của Hoa Kỳ làm sụp đổ ở dưới lòng đất đó, thì những cái hạt nhân này sẽ được Hoa Kỳ khai quật và Hoa Kỳ sẽ cộng tác với những cái cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế và sẽ tiêu hủy những cái hạt nhân này của Iran. mà cho đến khi những cái điều này xảy ra đó, thì Hoa Kỳ sẽ không chi bất cứ, nghĩa là không có trả tiền cho Iran. Hiện tại thì Hoa Kỳ giữ một số các tài sản của Iran ở nước ngoài, đâu đó khoảng chừng 24 tỷ đô la trên khắp những cái ngân hàng của thế giới. Người ta cho rằng ông Trump ổng sẽ trả lại Iran một số các tài sản này cho Iran, nhưng mà ông Trump ổng nói là sẽ không có chuyện đó xảy ra. Thì mình biết là ông Trump trước đây đó nhiều lần thì ổng nói là no does no deal, có nghĩa là nếu mà Iran không có giao nộp những cái uranium đó thì phía Hoa Kỳ gọi là không có deal. Nhưng mà gần đây mình thấy là có một số các phát biểu của ông tổng thống của Iran thì ổng đã nói rằng là Iran sẵn sàng, có nghĩa là họ

0: À, những cái chi tiết như thế nào thì chúng ta không biết được. Nhưng mà ngày hôm nay đó, thì ngày thứ sáu đó, thì ông Trump, ông vẫn còn một cái gì đó mà ông chưa có thỏa mãn. À, sau khi hai tiếng đồng hồ họp với nhau, ông vẫn không có quyết định là có ký vào cái thỏa thuận này không. À, một số người thì người ta cho rằng là tại vì ở phía Iran, cái ông giáo chủ của Iran thật sự ông cũng chưa ký vào cái bản này. Nên ông Trump có vẻ như là nếu như mà mình ký trước mà ông kia không ký thì có lẽ bị quê hay là gì đó. Thì ông Trump ông chờ cho bên phía bên kia, cái ông giáo chủ ở bên kia chấp nhận cái điều này. Nhưng mà cái đó thì mình cũng không biết. Có nghĩa là khi mà họ đã đồng ý, có nghĩa là giao cho Hoa Kỳ thì chắc chắn là bên phía Iran họ cũng đã đồng ý rồi. Nhưng mà hiện tại thì tới giờ này đó, thì mình biết là ông Trump ông vẫn chưa có ký vào cái bản thỏa thuận này. Nhưng mà có thể xảy ra bất cứ lúc nào, mình không biết được. Nhiều khi ông ngủ một đêm sáng dậy rồi ông quyết định cũng không chừng. Nhưng mà cho tới giờ phút này thì giữa Iran và Hoa Kỳ vẫn chưa có một cái điều về cái việc eo biển Hormuz, hay là cái cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ với Iran.
1: Như vậy thì chúng ta cũng thấy một cái điểm mà anh vừa nêu ra đó, liệu Iran có giữ lời hay không. Thì có lẽ ông Tổng thống Donald Trump cũng rất là sợ cái sự mà thay đổi thường xuyên của Iran. Do đó ông phải thấy cái chữ ký của Iran trước rồi ông mới có thể chấp nhận. Nhưng mà chúng ta không biết được ha. Chúng ta sẽ phải đợi vào ngày mai. Nếu mà có thể thì chúng ta sẽ biết được kết quả của cái sự làm Iran có thành thật chấp nhận cái thỏa thuận đình chiến hay không. Có giữ lời để mà không thực hiện những cái gì mà ông ta đang muốn. Bây giờ trở lại vấn đề đó là cho đến giờ này thì ông Trump thắng hay thua trong cái cuộc chiến này với Iran dựa trên những cái dữ kiện mà Liên mới vừa đưa ra.
0: Dạ vâng. Trước khi mà chúng ta nói thắng hay thua đó thì chúng ta xin nói một chút về cái việc mà Iran liệu họ có giữ lời hay không. Thì trước đây mình biết là Iran họ đã từng dưới thời của ông Obama đó, Iran đã ký một cái thỏa thuận về hạt nhân với ông Obama. Mà trong cái thỏa thuận hạt nhân này đó thì Iran đã đồng ý là sẽ ngưng cái việc mà tinh luyện những cái hạt nhân trong 15 năm. Và trong cái 15 năm này thì họ cho phép những cái cơ quan nguyên tử năng quốc tế kiểm soát những cái cơ sở tinh luyện hạt nhân của họ, tại vì ông Obama cho phép họ tinh luyện cho về điện lực, nghĩa là cái tinh luyện một cái uranium rất là thấp ở một cái level khoảng chừng 3-4% thôi để mà chế tạo được bom nguyên tử đó, thì những cái uranium này phải tinh luyện lên tới 90% lần. Nhưng mà Iran thì họ ký kết như vậy, nhưng mà họ trong họ bí mật, chúng ta thấy là họ bí mật và xây rất là nhiều những cái phòng lab hay là những cái cơ sở mà tinh luyện uranium sâu dưới lòng đất, mà chúng ta biết là Hoa Kỳ chỉ có một mình Hoa Kỳ mới có khả năng có những cái bom mà đánh sâu vào những cái lòng đất mà còn phá hủy những cái cơ sở này. Trong tháng 11 vừa qua đó thì Hoa Kỳ đã sử dụng, mà chúng ta biết là Hoa Kỳ đã ném bom 3 cái cơ sở hạt nhân sâu dưới lòng đất. Thì mình thấy là Iran trong quá khứ thì họ có thể ký kết, nhưng mà bên trong đó thì họ vẫn bí mật xây dựng những cái cơ sở hạt nhân để tinh luyện những cái vũ khí hạt nhân này. Thì cái việc mà Iran có giữ lời hay không thì thật sự là không ai dám chắc được cái việc đó. Nhưng mà mình nghĩ là Iran họ cũng ông bên phía của ông Trump thì chắc chắn họ cũng nghĩ được tới cái điều đó. Và gần đây thì mình thấy là Iran mặc dù là hai bên đã đồng ý là ngưng chiến với nhau, nhưng mà bên phía Iran thì họ vẫn bí mật, họ dùng những cái xuồng đó, họ đi rải những cái thủy lôi dưới trong cái eo biển Hormuz. Mà cách đây một vài bữa thì Hoa Kỳ sẽ phải dùng máy bay để tấn công những cái xuồng này. Rồi khi mà máy bay của Hoa Kỳ đi vào cái eo biển Hormuz thì Iran họ, những cái dàn hỏa tiễn của họ đã lót vô, có nghĩa là họ đã nhắm vào những cái máy bay này, khiến cho máy bay của Hoa Kỳ trong đêm đó họ phải dội bom những cái cơ sở hay là những cái trạm radar của Iran trên cái eo biển Hormuz đó. Thì mặc dù là hai phía nói là đình chiến với nhau, nhưng mà vẫn có những cái cuộc chiến tranh lẻ tẻ. Thì mình thấy là bên phía Iran thật sự là họ cũng không có phải là họ tôn trọng cái đình chiến gì cả.

0: họ vẫn lợi dụng cái khoảng thời gian này và họ vẫn cố gắng để mà kiểm soát cái eo biển Hormuz này. Họ vẫn dùng những cái xuồng mà họ vẫn rải những cái thủy lôi xuống cái eo biển này để mà ngăn ngăn chặn những cái tàu bè, những cái tàu bè qua lại, cũng như là những cái tàu bè, ngay cả những cái chiến hạm của Hoa Kỳ đi ngang cái khu vực này đó. Thì họ thật sự là họ chỉ kéo dài thời gian thôi, và họ cố gắng là họ củng cố cái sự kiểm soát của họ trong cái khu vực này. Thì mình thấy tất cả những cái hành động đó cho thấy là Iran thì thật sự là họ họ không có gọi là giữ lời hứa. Nhưng mà trong cái bối cảnh hiện tại đó, thì chúng ta biết là Hoa Kỳ đó, thì họ cũng biết được điều này, và họ họ cũng cố gắng, và họ đã tấn công như vậy. Nhưng mà họ chỉ nói là họ tấn công như vậy là những cái tàu bè này thôi, vì họ nhắm vào bên phía Hoa Kỳ, nhưng mà họ không có muốn gây ra cái cuộc chiến rộng hơn. Thì bên phía của Iran họ cũng nói là họ cũng không muốn gia tăng cái sự mà gây hấn với Hoa Kỳ. Vì vậy hai nước giống như là làm giảm đi cái trường hợp này. Nhưng mà mình biết là Hoa Kỳ đó, thì họ đàm phán với những cái nhà ở bên phía Iran, thì chắc chắn là họ họ có hai cái phe. Một phe đó là về phe về dân sự, hay là một phe về về chính quyền, và một phe về quân đội, hay là về các giáo sĩ, hay là vệ binh Hồi giáo quốc gia đó. Thì cái nhóm mà giáo sĩ hay là vệ binh quốc gia, thì cái nhóm này là một cái nhóm rất là cứng rắn trong cái việc gọi là đấu với Hoa Kỳ. Nhưng mà Hoa Kỳ thì hiện tại cố gắng là đàm phán với cái nhóm bên kia, thì mình cũng không biết là họ có đồng ý với nhau. Ngay cả bây giờ trong Iran thì có rất là nhiều những cái phe nhóm, và cũng không ai biết là sau khi mà Hoa Kỳ đồng ý được một cái thỏa thuận với như vậy, thì những cái phe nhóm khác họ có đồng ý hay không. Và những cái tin tức gần đây đó thì thấy là ông bên phía Iran, thì cái nhóm mà đàm phán với Hoa Kỳ, thì họ cũng nói là họ được sự đồng ý của ông giáo chủ. Nhưng mà cái việc này thì người ta cũng không tin lắm, tại vì mình biết là ông giáo chủ thì từ lúc mà ông đã được chọn lên đó, thì ông không có xuất hiện lần nào cả, và người ta cũng không biết là ông này ở đâu, sống hay chết. Mà nhiều khi người ta cũng nói là ông đã chết rồi. Thật sự là cái người mà tướng của vệ binh quốc gia đó, thì ông này ông giả bộ thôi, ông là một người thật sự mới là người nắm quyền ở phía sau lưng đó. Nhưng mà cái phái đoàn mà của Iran thì họ nói là họ đã thảo luận với ông giáo chủ này, và cũng được sự cái chấp thuận của ông giáo chủ này. Thì thật sự trong cái việc mà đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran, nó có rất là nhiều những cái vấn đề mà người ta không biết được. Nó nghĩa là người ta chỉ có nghe rất là nhiều những cái sự kiện khác nhau, và không ai biết được cái sự thật là như thế nào. Nhưng mà mình cứ gọi là cứ hy vọng là giữa Iran và Hoa Kỳ sẽ có một cái sự đồng gọi là ký kết nào đó, để mà hai nước có thể đưa đến hòa bình, để mà giúp người dân của Iran có được một cái cuộc sống tốt hơn.
1: Như vậy thì qua cái sự trình bày của anh thì cho thấy một cho đến bây giờ thì Trump thắng hay thua thì chúng ta cũng không biết được. Nghe đối với Iran cũng có nhiều cái phức tạp ở trong đó, và ông không không hoàn toàn tin tưởng vào Iran cho lắm, thì có lẽ cuộc chiến này vẫn còn kéo dài, chúng ta không biết là sẽ tới bao lâu. Thế
0: Dạ
1: bây
0: vâng
1: giờ trở lại.
0: ạ. Nếu mà nói về cái thắng hay thua, thì thật sự nó cũng khá là sớm trong cái việc mà nói ai thắng ai thua trong cái cuộc chiến này. Tại mình phải biết là cái mục tiêu của Hoa Kỳ là cái gì. Thì mình biết là đối với ông Trump thì cái mục tiêu của ổng là phải dẹp được cái hạt nhân của Iran. Tại vì trước đó thì Hoa Kỳ đã có một cái thỏa thuận với Iran rồi, cái thỏa thuận của Obama với Iran, nhưng mà ông đã gọi là ông đã dẹp cái thỏa thuận đó. Tại vì ông nói là cái thỏa thuận đó không là bad deal, tại vì nó chỉ cho Iran, là nghĩa là họ không phải là cấm Iran phát triển vũ khí hạt nhân, mà chỉ cấm Iran trong vòng 15 năm thôi. Sau 15 năm thì Iran có thể phát triển vũ khí hạt nhân. Thì ông nói làm như vậy rất là bad deal. Thì nếu mà muốn có một cái deal nào mà tốt hơn cái deal đó thì ổng phải đạt một cái deal tốt hơn, tại vì gần như là cái danh tiếng hay là cái sự nghiệp chính trị của ổng, ổng đã đặt cược lên cái việc mà ổng có một cái deal tốt hơn đối với Iran trong cái vấn đề này. Thì mình thấy thì đó là cái gọi là cái deal tối thượng của ông Trump mà ổng đang theo đuổi. Thì nếu mà nói cái deal đó thì thật sự là cho tới giờ phút này đó thì ông Trump ổng chưa đạt được, có nghĩa là ổng nếu mà nói thắng thua thì ông Trump chưa có thắng được. Nhưng mà trong cái việc mà ổng phong tỏa cái eo biển Hormuz, sau khi mà Iran phong tỏa cái eo biển Hormuz thì ông Trump ổng lại phong tỏa cái eo biển Hormuz, và cái điều này đã gây ra cái thiệt hại về kinh tế cho Iran khá là nặng. Mình thấy là nó thật sự là gây thiệt hại cho Iran, tại vì những cái phe mà về Hồi giáo đó thì họ rất là cứng rắn, nhưng mà họ đã đồng ý ngồi xuống để mà nói chuyện với Hoa Kỳ. Thì mình thấy là nói cái việc đó thôi thì thấy là cái việc mà phong tỏa của Hoa Kỳ nó cũng ảnh hưởng khá là lớn đối với cái nền kinh tế chính trị của Iran. Vì vậy họ mới chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với Hoa Kỳ. Nhưng mà người ta trước đây người ta cũng nói là khi mà Hoa Kỳ mà tấn công Iran như vậy đó thì tất cả những cái phe mà ủng hộ Iran ở trong cái khu vực đó, giống như là Hamas hay là Houthi rồi đó, Hezbollah rồi, họ sẽ gây chiến khắp nơi, có nghĩa là ông Trump đã thổi bùng lên một cái cuộc chiến toàn bộ trong cái khu vực Trung Đông. Nhưng mà trong hiện tại đó mình thấy là ngoài cái phe Hezbollah ở bên Liban họ tấn công Israel một chút thôi, thì còn tất cả những cái phe khác như là Hamas, Houthi rồi thì họ hoàn toàn không có tham gia trong cái cuộc chiến này. Thì mình thấy nếu mà nói về cái vấn đề đó thì có vẻ như là ông Trump cũng đã một phần nào đó thắng thế trong cái vấn đề đó. Nhưng mà cái mục đích cuối cùng trong cái việc mà trong cái cuộc chiến của Iran đó, thì cái mục đích cuối cùng là làm sao phải dẹp được cái chương trình hạt nhân của Iran, thì cho tới giờ này thì ông Trump vẫn chưa đạt được. Nhưng mà mình cũng hy vọng rằng cái điều mà sắp sửa đưa ra đó, thì nếu như mà Iran đồng ý là họ không phát triển vũ khí hạt nhân nữa, thì mình có thể nói là cái việc mà ông Trump có thể gọi là ông Trump chiến thắng trong cái cuộc chiến đó. Yeah.
2: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm estate planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, vân vân. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Katy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379.
1: Như vậy thì về cái trào lưu mà lúc lắc cái xe đang nở rộ lên đó trên mạng xã hội vậy. Nhất về xã hội Việt Nam thì theo anh có ý kiến về vấn đề này?
0: Dạ vâng, gần đây thì trên mạng xã hội nếu mà chúng ta thấy coi rất là nhiều, có nhiều cái video rất là buồn cười, đó là người dân ở bên Việt Nam họ lắc những cái xe của họ và họ post lên. Thì cái nguyên nhân hay là cái nguyên nhân của cái việc họ làm đó như vậy đó là do một cái quy định chính phủ của Việt Nam đưa ra, là bắt buộc từ ngày 1 tháng 6, có nghĩa là ngày mai ngày 1 đó, thì từ ngày 1 tháng 6 tất cả những cái xăng mà bán ở bên Việt Nam đó phải trộn 10% ethanol. Ngày xưa thì bán xăng nguyên chất, nhưng mà bây giờ phải trộn thêm những cái ethanol vô đó 10%. Thì mình biết là cái xăng của bên Hoa Kỳ thì nó cũng trộn 10% ethanol, nhưng mà lâu rồi. Có nghĩa là người ta khi mà người ta chế những cái xe bán cho Hoa Kỳ thì người ta cũng đã chế cái động cơ làm sao để sử dụng cái xăng ethanol. Nhưng mà bên Việt Nam đó thì những cái thường là những cái xe Honda, là những cái xe motorcycle thì họ có rất là nhiều những cái xe cũ. Xe mới thì nghe nói là có thể sử dụng được cái xăng có pha trộn với ethanol, nhưng mà những cái xe cũ đó thì không có có thể chạy được cái xăng ethanol này. Thì có một cái ông giáo sư, ông này là chủ tịch hội ô tô và thiết bị động lực của Sài Gòn. Ông này tên là Đỗ Văn Dũng đó, thì ông này đã khuyên người dân là sau khi mà đổ xăng 10% này vào cái bình xăng đó thì phải lắc cái bình xăng đó để cho cái xăng nó hòa hợp, nó mix với nhau, như vậy thì dễ chạy hơn. Thì ổng là một giáo sư về kỹ thuật, thì ổng biết rằng cái ethanol nó theo ổng giải thích đó, thì cái ethanol này nó có cái tính chất là nó hấp thụ những cái hơi nước, và khi mà họ hấp thụ những cái hơi nước đó thì nó sẽ động những cái nước này lại đó. Thì nếu như mà nó động xuống đáy bình hay là gì đó thì nó sẽ làm cho cái máy xe không có nổ nữa, và rất là khó, hay là nhiều khi đang chạy thì có thể bị chết máy. Gần đây thì mình thấy là có rất là nhiều những cái người ta đổ xăng có ethanol như vậy, thì người ta nói là cái máy xe nó chạy rất là yếu, và có nhiều người ta đang chạy thì người ta bị chết máy ngoài đường và người ta đổi thừa cái xăng như vậy. Thì khi mà ổng phát biểu, có nghĩa là ổng khuyên người dân nên lắc cái bình xăng đó khi mà đổ xăng như vậy, thì đối với xe Honda hay là xe motorcycle đó thì có thể lắc được, nhưng mà nếu như cái xăng này mà đổ vào cái xe hơi thì làm sao lắc, thì đó là tạo ra một cái gọi là cái nghịch lý á. Người ta thấy là người ta buồn cười, người ta muốn chế giễu cái ý kiến đó, và người ta bắt đầu là trên mạng xã hội là tất cả những cái người đi xe hơi bắt đầu người ta đu lên xe hơi, người ta lắc cái xe hơi. Và ngay cả cái trào lưu đó nó cũng lan qua bên Hoa Kỳ này. Liên thấy là có một số cái video đó nha, có những cái người lính Việt Nam, lính Hoa Kỳ đó, nhưng mà người gốc Việt đó, họ cũng đi lên những cái xe nhà binh của Hoa Kỳ bên đây và họ cũng lắc như vậy, trông rất là buồn cười. Nhưng mà cái đó là hiện tại là nếu như mình mở những cái mạng xã hội ra thì mình thấy những cái video nó tràn lan trên mạng xã hội. Hiện tại là tất cả người dân Việt Nam thì họ lắc những cái xe của họ, xe hơi, xe đò, xe gì họ cũng lắc cả, và họ post lên mạng xã hội rất là buồn cười. Nhưng mà thật ra cái điều đó nếu mà mình nhìn đó, thấy đó, thì thấy rõ ràng là người dân có vẻ họ rất là bất mãn với những cái chính sách như vậy, những cái chính sách mà nó không có, khi mà họ mang ra những cái chính sách như vậy đó thì họ không có một cái gì gọi là suy nghĩ tới cái cuộc sống của người dân cả. Mình thấy trước đây đó, chính phủ Việt Nam họ đưa ra nhiều cái nghị định rất là buồn cười, chẳng hạn như hay là họ ép lên cái cuộc sống của người dân mà họ không bao giờ họ suy nghĩ tới người dân, nó ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống của người dân. Chẳng hạn như là họ cấm xe xăng đi vào thủ đô từ năm 2027, có nghĩa là đối với những người mà người ta có tiền, người ta mua xe xăng thì xe điện thì không nói gì, nhưng mà bao nhiêu người dân, những cái người lao động thì họ bây giờ là tới năm sau thì họ không được lái xe vào trong nội đô nữa, thì cái cuộc sống của họ như thế nào, chúng ta cũng không biết được. Nghĩa là mình cũng không biết là họ có cấm, họ vẫn giữ cái nguyên cái quyết định là 2027 là không cho người dân còn đi xe xăng nữa. Rồi mình thấy là rồi gần đây thì họ cấm những cái xe bán tải đi vào nội đô nữa. Rất là nhiều những cái nhà doanh nghiệp nhỏ người ta mua những cái xe bán tải đó, những cái xe SUV, thì để mà họ chở hàng đồ đi vào đó, giao hàng đồ. Còn nếu mà cuối tuần thì họ có thể dùng những cái xe này họ đi chơi, có nghĩa là họ giống như mình thôi. Mình mua những cái xe truck tiện lợi trong cái việc mà mình muốn làm cái gì mình chở hàng cũng được. Nhưng mà bên Việt Nam thì họ nói là những cái xe này gây ra ô nhiễm vân vân. thì họ cấm đi vào nội thành và khiến cho cái giá thành của cái xe đấy nó coi như là trong một đêm nó rớt xuống mà gần như là không ai muốn mua cái xe đó nữa. Thì sau này hình như là họ đã gọi là tạm hoãn cái quyết định đó. Rồi bây giờ tới cái việc mà đổ xăng như vậy đó, có những cái người, rất là nhiều người dân Việt Nam họ còn đi những cái xe cũ, những cái xe 10, 15 năm, có thể là những cái xe này nó không có thể nào mà sử dụng cái xăng ethanol này được. Thì nếu như mà họ muốn sử dụng ethanol để mà giảm cái ô nhiễm môi trường thì họ có thể bán hai loại xăng cùng một lúc. Nhưng mà đối với Việt Nam thì họ khi mà họ đưa ra một cái quyết định như vậy thì họ thấy là họ ép người dân phải làm theo, và họ hoàn toàn không có một cái gì gọi là nghĩ tới cái cuộc sống của người dân cả.
1: Thưa quý vị, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm dừng chương trình ở đây. Và qua cái điểm và trình bày của anh Thanh Liêm thì chúng ta thấy đất nước của chúng ta trong tương lai sẽ gặp nhiều rất là khó khăn, vì cái đời sống của họ dựa vào những cái sản phẩm mà không do chúng ta luyện ra, mà phải đeo vào những cái source của người ngoại quốc. Và thưa anh, bây giờ chúng ta xin tạm ngừng ở đây, xin mời anh chào quý khán giả của đài và xin hẹn vào lần sau.
0: Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Thức Hồng.
3: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời.
4: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Kính chào quý cô, chú bác, quý anh chị và các bạn. Chúng tôi là Trần Diệu Trân. Xin được chào mừng quý vị đến với diễn đàn Ước mơ Canh Tân. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là thông điệp Hungary và vai trò của tự do truyền thông trong đời sống. Thì tất cả những chủ đề này quý vị đều để ý thấy đó là mục tiêu của chúng ta là đem lại những thay đổi tốt đẹp cho quê hương Việt Nam. Và qua đó, bằng những cái sự trao đổi bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, thì tất cả chúng ta đều học hỏi được lẫn nhau trong nước cũng như hải ngoại, và người già cũng như người trẻ thì chúng ta cùng nhau chung lòng chung sức để đem lại những cái chuyển biến thay đổi tốt đẹp cho quê hương. Và ngày hôm nay trong chương trình, Diệu Trân đã mời được hai người bạn mà quý vị thấy một khuôn mặt rất là quen thuộc, đó là Huệ Như từ Đức Quốc. Khuôn mặt mà khó mà quên được cái nụ cười tươi của Huệ Như lắm, Huệ Như ơi. Và một người bạn nữa của Diệu Trân đó là anh Võ Nghị. Thì anh thì từ Boston. Có phải là vùng Boston là cái vùng mà có nhiều tôm hùm ngon nhất đúng không anh Võ Nghị?
1: Thì Boston là nổi tiếng là có nhiều tôm hùm, thưa chị Diệu Trân.
0: Xin
1: kính chào quý vị khán thính giả trên diễn đàn, chào chị Diệu Trân và xin chào chị Huệ Như.
0: Trước khi mà bước vào cái chủ đề chính, Diệu Trân cũng xin chia sẻ là ba anh chị em chúng tôi cũng sẽ chia sẻ đến quý vị một cuộc đối thoại rất là lý thú giữa hai người ở trong cái vùng máy chính phủ của Hoa Kỳ. Thì vào ngày 14 tháng 5 vừa qua đó, lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ có hai người gốc Việt cao cấp nhất nước Mỹ đã là dân biểu Direction của Đảng Dân Chủ và quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ là ông Hùng Cao của Đảng Cộng Hòa đã đối thoại trong một phiên họp của Ủy ban của Ủy ban Quốc phòng. Và dân biểu Direction đó đại diện cho khu vực đông dân Việt Nam nhất ở Nam California, thì ông đã đặt câu hỏi với quyền Bộ trưởng Hùng Cao và phát biểu như sau. Cảm ơn ông có mặt hôm nay. Thưa ông, quyền Bộ trưởng, tôi xin chúc mừng ông được lên chức. Hôm nay là một ngày lịch sử. Lần đầu tiên một giới chức quốc phòng Mỹ gốc Việt đã xuất hiện trước một thành viên quốc hội, một thành viên của Ủy ban Quốc phòng. Giây phút này là của cha mẹ chúng ta, của tất cả những người đã khuất, những người đã hy sinh trên đường tìm tự do. Ông và tôi đều đang đại diện cho một cộng đồng người Việt hải ngoại không bao giờ quên các cuộc đàn áp. Chúng ta là những tiếng nói sống động cho những người đang bị chế độ Cộng sản Việt Nam bịt miệng. Chúng ta đều có một trách nhiệm đạo đức trong việc bắt buộc chính quyền Cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm cho những vụ vi phạm nhân quyền liên tục. Tôi mong ước ông sẽ đứng chung với tôi trong cuộc đấu tranh này. Chúng ta phải bảo đảm tự do. Chúng ta có ở đây, phải có bên kia bờ Thái Bình Dương. Mời Huệ Như.
2: Dạ.
0: Chắc là Huệ Như tiếp tục được không?
2: Dạ vâng ạ. Em đang ngồi lắng nghe nốt câu chuyện của chị đang nói đấy ạ.
0: Vâng. Thì thưa quý vị, ông Derek Trần nói tiếp là chúng ta phải duy trì sự hiện diện mạnh mẽ để Đảng Cộng sản Trung Quốc hiểu rằng vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương không bao giờ đầu hàng các chế độ chuyên quyền. Đây là một điểm chung. Ta lãnh đạo không chỉ cho đất nước chúng ta, mà là cho di sản và tự do mà chúng ta chọn để bảo vệ. Thưa ông Bộ trưởng, như ông biết, tôi đang đại diện cộng đồng Việt Nam lớn nhất hải ngoại. Cộng đồng chúng ta rất quan tâm đến việc chính quyền Cộng sản Việt Nam giam giữ bất hợp pháp các tù nhân lương tâm, các tù nhân chính trị. Ông sẽ cùng với tôi kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho những tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm chứ? Quyền Bộ trưởng Hùng Cao đã đáp: Thưa ông, dân biểu, cảm ơn ông đã dành cho tôi những lời lẽ tử tế. Một lần nữa, tôi nợ đất nước này tất cả mọi thứ và tôi từng đổ máu cho quốc gia này. Tôi sẵn sàng hy sinh cho đất nước này, cho tất cả những gì đất nước này cho tôi. Rất nhiều người trong gia đình tôi từng bị bỏ tù một cách sai trái. Tuy ông không nói rõ ở đây, Diệu Trân xin được mở ngoặc, ông không nói rõ, nhưng Diệu Trân được biết là ông nội và ông ngoại của ông đều bị tù Cộng sản Việt Nam cả. Sĩ Trân xin lỗi nha, cái hôm nay giọng của Sĩ Trân hơi khàn đặc đó, vì ho quá trời. Vâng, xin được đọc. Và ông Hùng Cao tiếp tục, chúng ta cần phải luôn luôn đứng lên chống lại đàn áp, và đó là công việc của chúng ta với tư cách là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Và ông thân biểu Direction kết luận, cảm ơn ông rất nhiều thưa ông, tôi trân trọng ông đứng cùng với tôi trong cuộc đấu tranh này. Thưa quý vị, đó là cái cuộc đối thoại rất là lý thú lần đầu tiên có trong lịch sử Hoa Kỳ. Thì các anh chị nhận xét như thế nào, cảm nghĩ như thế nào về cái cuộc đối thoại này?
2: Dạ, mời anh Võ Nghị ạ.
1: Cảm ơn chị Nhật Trân. Riêng về tôi đó, thì tôi thấy là khi mà biết là có ông Derek Trần và ông Hùng Cao gặp gỡ nhau trong một buổi điều trần tại Quốc hội đó, thì trong lòng tôi có một cái niềm vui nho nhỏ. Thực sự mà nói là chỉ mới trong vòng 50 năm thôi mà người Việt Nam đã là một dân biểu Hoa Kỳ và đã là một quyền bộ trưởng bộ hải quân Hoa Kỳ, là một trong những bộ hải quân lớn nhất thế giới. Đó là một cái chuyện mà mình không thể nào tưởng tượng được. 50 năm trước là ai mà nói rằng kế có một người Việt ta sẽ là bộ trưởng bộ hải quân Hoa Kỳ hay là dân biểu Hoa Kỳ, thì chuyện đó là chuyện hoang đường, không ai tin. Nhưng mà ngày nay chuyện đó đã xảy ra trong hiện tại. Thì tôi thấy là hai cái lời đối thoại rất là hay. Thì ông Derek Trần khi phát biểu như vậy, ông đã thực hiện lại đầy đủ những cái gì nguyện vọng mà các cử tri đã đặt ra cho ông. Và ông Hùng Cao thì cũng đã trả lời rất là khéo léo để nói lên vai trò của một nhân viên của nhà nước Hoa Kỳ. Tôi hoan nghênh và tôi cảm thấy là rất là vui mừng khi thấy có những cái cuộc điều trần, và tôi hy vọng trong tương lai sẽ có tiếp tục những cuộc điều trần mà người Việt gốc Mỹ sẽ đóng những vai trò quan trọng như vậy. Xin hết nhờ mời chị Nhũ Như hỏi Nhân.
2: Với cái cách nhìn của anh và chị là những người sống ở Mỹ lâu năm rồi, thì chắc là cũng nhiều cái cảm xúc, và thì cũng giống như những người dân trong nước, em là một người tiếp xúc thường ngày với lại bà con, trò chuyện thường ngày với những người từ trước giờ cứ nghĩ rằng là người ta ít quan tâm đến vấn đề chính trị hay là những cái vấn đề của Việt Nam Cộng Hòa, những người mà từ cái phía gọi là Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa ấy. Thì khi mà cái nổi lên cái hình ảnh ông Hùng Cao là một người được đứng vào trong gọi là quân đội của Mỹ, một quân đội hùng mạnh nhất thế giới, thì quả thực là truyền cảm hứng rất nhiều cho những người dân trong nước. Và khi mà người dân trong nước thường hay chia sẻ với em Huệ Như những cái cảm xúc thật thì người ta thường hay trêu đùa, nhưng cũng là một phần thật đấy anh ạ, là người ta thường nói rằng là nếu như ông Hùng Cao mà còn ở lại Việt Nam không thoát khỏi những cái năm đó cùng với gia đình, rồi ông Hùng Cao có khi là đạp xích lô, hoặc là cũng có thể là đi làm shipper, hoặc là một cái gì đấy khó có thể tưởng tượng được, bởi vì là đấy là sự thật. Vì cái sự trả thù tàn khốc từ cái phía mà Cộng sản Việt Nam đối với những người chế độ cũ là rất là nguy hiểm và rất là để lại những cái hệ lụy rất là lâu dài, và đặc biệt bây giờ những phế binh Việt Nam Cộng Hòa vẫn đang phải chịu dai dẳng những cái sự trả thù như thế. Thì cái bài phát biểu, quay lại cái bài phát biểu và cũng như là cái buổi điều trần hôm đó, thì em cũng theo dõi, thì em biết rằng là đấy cho thấy một điều là cái sự văn minh và cái tự do dân chủ của và cái sự tôn trọng lẫn nhau của các cái đảng phái ở các cái một cái quốc gia gọi là dân chủ số 1 thế giới đi, giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, người ta đã đối thoại với nhau hết sức là văn minh, và khi người ta cùng nhìn về một hướng để cùng đấu tranh, cùng chia sẻ, thì tất cả nó đều gộp lại tạo lên một cái sức mạnh Mỹ và đứng số 1 thế giới là vì vậy. Nói về cái cá nhân ông Derek Trần thì ông ấy, em được biết là ông ấy gần như là đã bảo trợ cho khá nhiều những cái câu chuyện của tù nhân lương tâm ở trong nước. Về phía ông Hùng Cao thì bây giờ ông ấy đang là một người đứng trên cái danh nghĩa của một người của quân đội Mỹ, thì không thể nói về cái thân phận rõ ràng như là ông Derek Trần được. Nhưng tuy nhiên rằng là em biết rằng là chắc chắn với những cái gì mà gia đình, gia tộc và những cái mà ông đã trải qua trong quá khứ, và cộng với lại cộng đồng người Việt hải ngoại đã có những cái hoạt động lâu năm như thế, thì chắc chắn là sẽ có những cái tác động rất là lớn đến những cái mà mong muốn của ông ấy trong tương lai để giúp đỡ cho những người yếu thế trên đất nước Việt Nam, và đặc biệt là những tù nhân lương tâm, những tù nhân chính trị, những người đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền của Việt Nam ạ.
0: Vâng, Dự Trân rất là đồng ý với lại nhận xét của các bạn. đặc biệt nữa đó, là một người như là Derek Trần đó, là sinh ra ở hải ngoại, ở Mỹ. À, dù là bố mẹ tị nạn sang Mỹ, rồi sinh ra ở đây. À, anh Hùng Cao, ông Hùng Cao đó, thì là đi qua Mỹ lúc mà năm mới có chỉ có 1 tuổi à. À, chân xin lỗi, 4 tuổi.
2: 4 tuổi.
0: Cho nên phải công nhận là, vâng, 4 tuổi. Cho nên phải công nhận là những người này vẫn còn giữ được cái tâm hồn Việt Nam, vẫn còn quan tâm đến đất nước mình. Thì đó là một cái điểm son. Và cũng nhờ công ơn cha mẹ đó, phải giữ gìn cho con cháu cái dòng huyết của Lạc Hồng đó. Thì kính thưa quý vị, tiếp theo nói về cái thông điệp từ Hungary, thì chúng tôi chia sẻ với quý vị là sau chiến thắng vẻ vang trong cái cuộc bầu cử ngày 12 tháng 4 vừa qua đối với cựu thủ tướng độc tài Viktor Orbán, thì tân thủ tướng Hungary là ông Peter Maka đã nhậm chức ngày 9 tháng 5 và đã có phần phát biểu được trích và lược dịch sau đây. Kính mời quý vị lắng nghe.
3: Ngày hôm nay không phải là ngày của một đảng phái, không phải ngày chiến thắng của riêng bất kỳ chính trị gia nào. Đây là ngày của những công dân Hungary đã chứng minh rằng không cần phải sợ hãi. Trong suốt nhiều năm, người Hungary đã bị buộc phải quay lưng lại với nhau. Người ta đào những hố sâu chia rẽ giữa đồng bào với nhau, giữa người Hungary trong nước và người Hungary bên ngoài biên giới, giữa những người khác nhau về chính kiến. Nhưng Hungary không thể mạnh nếu người Hungary coi nhau là kẻ thù. Và vì thế, từ hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu lấp lại những hố sâu ấy. Hungary sẽ không còn là đất nước của sự sợ hãi, không còn là nơi mà người ta phải thì thầm trong gia đình hay nơi làm việc vì sợ bị trả thù do quan điểm của mình. Sẽ không còn tồn tại Hungary của phe này hay Hungary của phe kia, chỉ có một Hungary chung của tất cả chúng ta. Chúng tôi không muốn cai trị các bạn, chúng tôi muốn phục vụ đất nước này. Hungary phải trở lại là một đất nước nơi lao động lương thiện được tôn trọng, nơi luật pháp áp dụng như nhau đối với mọi người, nơi không ai đứng trên pháp luật. Nhưng tôi muốn nói rõ một điều, chúng ta sẽ không xây dựng tương lai bằng sự trả thù. Hungary đã quá mệt mỏi với hận thù. Một nền dân chủ thực sự không mạnh vì nó biết trừng phạt đối thủ, mà vì nó đủ mạnh để tôn trọng cả những người không bỏ phiếu cho mình. Tôi biết hôm nay có rất nhiều người hạnh phúc, nhưng tôi cũng biết có những người đang lo lắng trước sự thay đổi này. Tôi muốn nói với họ rằng, đây cũng là đất nước của các bạn. Không ai mất quê hương của mình hôm nay. Không ai bị tước đi quyền được là người Hungary. Chúng ta không cần nghĩ giống nhau trong mọi chuyện, nhưng chúng ta phải học lại cách nói chuyện với nhau như những con người cùng chung một dân tộc. Và chúng tôi sẽ luôn nhớ rằng quyền lực không thuộc về chính phủ. Quyền lực thuộc về nhân dân Hungary.
0: Thưa quý khán thính giả, vừa rồi là thông điệp của tân thủ tướng Hungary. Thì không biết là các anh chị Huyện Như và anh Võ Nghị có nhận xét hay cảm nhận gì về phát biểu này?
2: Dạ, em xin tiếp lời chị Diệu Trân. Thực sự là em còn muốn là phát đi phát lại cái video vừa rồi nữa, chị Diệu Trân ạ. Em muốn phát đi phát lại để cho một người gọi là đứng đầu một đảng cái và độc tài là ông Tô Lâm, ông ấy sẽ nghe đi nghe lại để ông ấy thấu tỏ rằng người dân thủ tướng của Hungary nói một câu chuyện của Hungary nhưng không khác gì câu chuyện của Việt Nam. Nó đúng là một câu chuyện của Việt Nam thì đúng hơn là một câu chuyện cả của Hungary nữa. Và em cảm thấy như là em chỉ muốn nghe đi nghe lại, nhưng mà đến một người dân như em còn mong ước đến như thế, mong ước y như là người dân Hungary như vậy, thì không hiểu sao một người đứng đầu một đảng phái họ cho quyền được nắm quyền toàn quyền trên đất nước Việt Nam, họ lại không nhìn nhận ra được cái vấn đề đó. Nếu như mà ngay đầu tiên khi mà ông Tổng Bí thư Tô Lâm ông nhận chức, ông ấy đã trân trọng trao lại cái quyền bỏ phiếu cho người dân ngay sau khi ông nhận chức, thì chắc chắn rằng là em nghĩ rằng là cũng khó có một cái đảng phái nào, dù rằng có cho tranh cử tự do, thì cũng chưa có một đảng phái nào có thể lấy lại được đủ cái uy tín để đánh bại được ông Tô Lâm. Nhưng ông đã bỏ qua một cái cơ hội cuối cùng Và đến bây giờ khi nghe một người tổng thủ tướng của một quốc gia khác họ nói của nước họ, nhưng mà em cảm giác như nói của đất nước Việt Nam mình quá là chia rẽ, quá là hận thù, và sự trả thù của chế độ cũ cũng cứ triền miên và trả thù ngay chính nhân dân của mình. Đảng Cộng sản Việt Nam đã coi nhân dân Việt Nam như là chiến lợi lợi phẩm của họ, và để bây giờ họ coi đấy như là một thành quả để họ thu lại lợi nhuận. Và em vẫn muốn nhắc lại rằng là em muốn nghe lại một lần nữa những cái lời như thế, tuy nhiên rằng là thời hạn chương trình không cho phép, thì đây cũng là một cái cơ hội để một lần nữa lên án mạnh mẽ ông Tô Lâm, và mong muốn ông hãy sáng mắt sáng lòng để nghe và hiểu được toàn người dân Việt Nam, 100 triệu dân Việt Nam, trừ cái lực lượng dư luận viên và bò đỏ do đảng đang dẫn dắt thì không muốn nghe thôi, còn tất cả 100 triệu dân Việt Nam đã nghe thấy lời của Thủ tướng Hungary cũng như là chính cái lỗi lòng của người dân Việt Nam, thưa chị.
0: Dạ vâng, nghe rất là xúc động những cái lời tâm tình của Thị Như. Mời anh Võ Nghị.
1: Cảm ơn chị Huệ Như. Những cái điều chị Huệ Như đã nói ra là hoàn chỉnh lắm rồi. Tôi chỉ xin nói tới một khía cạnh khác của cái bài diễn văn nhậm chức của ông Peter Major. Thì như quý vị đã biết là mỗi khi người ta nhậm chức á, thì người ta thường hay nói về những cái hình ảnh đẹp đẽ mà người ta sẽ xây dựng trong tương lai, hay là người ta sẽ dùng cái cơ hội đó để đả kích lại những cái gì mà chế độ trước đã xảy ra đối xử với người dân. Nhưng mà ông Peter Maja, cái bài diễn văn của ông rất khác thường. Nó rất là hay, nhưng mà cái đột phá của nó đó là ở chỗ là nó khác thường. Nó khác thường ở cái chỗ là nó nghe như là một cái lời xin lỗi của một ông tân thủ tướng tới những cái thành phần đối lập bị ngược đãi, bạc đãi trong chính phủ của Viktor Orbán. Đó là những nhà hoạt động xã hội, những nhà giáo, những nhà hoạt động tôn giáo đã bị trù dập. Thì đầu tiên ông là xin lỗi họ, và ông kêu gọi mọi người hãy nhìn nhau với một ánh mắt tử tế hơn, thân thiện hơn, và coi như nhau như là một anh em trong nhà. Thì rõ ràng một đất nước không thể nào phát triển khi nào mà hận thù giữa phe này phe kia cứ tiếp tục xảy ra, những cái hận thù của đảng này và đảng kia tiếp tục xảy ra. Và tôi nghĩ rằng á, là ở những cái tất cả những cái nước độc tài á, thì luôn luôn người ta sẽ cố gắng tạo ra sự hận thù để người ta chứng tỏ rằng á, là cái quyền lực của mình, và khi càng chia rẽ đồng bào trong nước với là đồng bào ngoài nước chừng nào, và ngay cả đồng bào trong nước thì họ lại càng dễ trị. Đó là cái chính sách chia để trị. Cho nên cái bài diễn văn của Peter Major rất là hay. Nó như là một ông bác sĩ tâm lý hiểu thấu được cái nỗi đau khổ người dân và đang đi làm những cái bước để hàn gắn những cái đổ vỡ đó. Thì đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng ông Tô Lâm cũng ráng nên nghe và bắt chước, nhưng mà tôi không nghĩ rằng ông Tô Lâm có khả năng làm việc đó. Tại vì tới bây giờ chúng ta đã nghe ông Tô Lâm nói ra rất nhiều điều hay, mà ông càng nói nhiều điều hay chừng nào thì ông lại càng đàn áp mạnh chừng đó. Thì đó là cái suy nghĩ của tôi về cái bài diễn văn của ông Hungary, của ông Peter Major.
2: Em tiếp nối trên dòng cảm xúc của anh Võ Nghị một chút được không ạ? Thưa chị Diệu Trân, thưa anh Võ Nghị, khi mà nghe các anh các chị chia sẻ cộng với những bài đọc của chị Diệu Trân, thực sự là em cảm giác như kiểu là cả cái cơ thể của mình nó nóng bừng lên. Và em còn nhớ mãi một cái câu là hôm nay mọi người yêu tự do trên thế giới đều muốn mình là một người Hungary. Và nếu em ước mong rằng là đã từng em cũng đã từng mơ hồ ước mong rằng là ông Tô Lâm đã làm được một cái gì đó, nhưng cuối cùng bây giờ càng ngày thì cái hố cứ ngăn cách giữa ông Tô Lâm. Bây giờ chúng ta không thể đi nói Đảng Cộng sản được nữa, bởi vì Đảng Cộng sản bây giờ nó là hữu danh vô thực. Bây giờ phải gọi một câu chính xác là Đảng Cộng sản Tô Lâm và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Hưng Yên. Và những cái điều mà ông đang làm đang càng ngày càng tạo ra một cái hố ngăn cách cực kỳ là sâu hoắm giữa độc tài và dân chủ. Cho nên là em vẫn thường nói rằng là thông qua những cái sự chuyển biến của xã hội, chuyển biến của thế giới trong cái tình hình hiện nay, thì em vẫn khẳng định lại một lần nữa lời nói của mình ngay khi em phát biểu ở trong nước, chứ không phải là đến bây giờ khi được ngồi đây ở một quốc gia tự do là một cộng hòa dân chủ, cộng hòa liên bang Đức, mà em nói mà em vẫn nói từ khi trong nước, ông Tô Lâm đã bỏ đi cơ hội cuối cùng thì ông ấy cũng sẽ là tổng bí thư cuối cùng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dạ, thưa anh chị.
0: Chị Trần rất tiếc là cái kỹ thuật, không hiểu làm sao cái hình ảnh của Dự Trần nó bị đứng đó. Nhưng mà Dự Trần vẫn có âm thanh, thành ra vẫn vỗ tay hai bạn của Dự Trần đã chia sẻ rất hay, nhất là cái tâm tình sôi nổi của Huệ Như đó, có lẽ là nói lên tâm tình của đồng bào, của tất cả đồng bào của chúng ta. Thì Dự Trần rất là đồng ý. Bài diễn văn ông ấy đã không phân biệt đảng phái, không cai trị mà phục vụ, không áp dụng chính sách chia để trị, chia rẽ dân tộc, phân biệt đối xử. Và ông cũng nêu cao cái tinh thần đoàn kết, đầy tình người, đầy tình tượng dân tộc. Thì là dù xuất thân từ một chế độ độc tài nhé, ông cùng với trong cái đảng độc tài của Orban đấy, nhưng mà ông đã tách ra, đã tỉnh ngộ, đi theo tiếng gọi của lương tâm, cũng như tiếng nói của dân tộc. Và chúng ta hy vọng á, để chân hy vọng là cũng có những người Việt Nam sáng suốt như vậy ở trong hàng ngũ chế độ cộng sản hiện nay sẽ đứng ra, sẽ cầm cái ngọn cờ, phất cao cái ngọn cờ cùng với đồng bào của chúng ta ở khắp mọi nơi trên thế giới để làm một cuộc cách mạng dân chủ. Và khi nó nói đến cách mạng không đổ máu nhé, chúng ta thương yêu, dùng thương yêu để xóa bỏ hận thù. Thì ước gì chúng ta có một người bên thắng cuộc, dù là bất cứ phe nào, vào cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 đó, mà biết chia sẻ một cái bài diễn văn như là ông Maya vừa chia sẻ đó, thì chắc chắn là bây giờ Việt Nam, tôi chẳng nghĩ là phải vượt xa hoặc ít nhất ngang tầm với lại Đại Hàn hay là Đài Loan. Thì mong cái ngày Việt Nam có một lãnh đạo phát biểu như vậy. Và vâng, trở lại cái một phần nữa của cái chủ đề ngày hôm nay chúng ta muốn chia sẻ đến quý khán thính giả, đó là hôm mùng 5 tháng 3 vừa rồi là cái ngày tự do báo chí thế giới. Nhưng ngày hôm nay thì chúng ta, Dự Trần xin đề nghị chúng ta đổi là tự do truyền thông thế giới, bởi vì chúng ta có rất nhiều phương tiện press để nói về, để truyền thông, để chia sẻ tin tức cũng như là cảm nghĩ của mình với nhau. Thì dù là đã qua hơn một tháng rồi, nhưng mà chúng ta không thể nào không nói đến cái yếu tố rất là quan trọng là cái quyền tự do báo chí, truyền thông, ngôn luận ở trong cái đời sống của con người. Và đối với những người cầm bút, cầm keyboard bây giờ cũng như là cầm microphone đó, thì cái mục tiêu phục vụ cho hạnh phúc của người dân. Cho nên chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về cái chủ đề này. Và trước hết thì cho Dự Trân hỏi thăm anh Võ Nghị, tại sao tự do truyền thông quan trọng trong đời sống?
1: Cảm ơn chị Diệu Trân. Thì mình là con người, chính phủ cũng là con người, mà hệ là con người thì luôn luôn mình có một cái thắc mắc là mình đang ở đâu, chuyện gì đang xảy ra chung quanh mình, những cái câu chuyện xảy ra, những cái tang chứng đó là như thế nào. Và mình muốn biết đó là những cái cảm nghĩ của những người chung quanh mình về một câu chuyện đó là như thế nào. Thì chỉ có một cái phương tiện để người ta có thể chia sẻ cảm nghĩ, và người ta có thể coi như là quan sát những hoạt động của những khác, của những chính quyền hay của những người hoạt động xã hội hay là của những tổ chức. Thì chỉ có một phương tiện duy nhất, đó là phương tiện truyền thông. Thì với khi mà một chế độ truyền thông mà được cởi mở thì người dân có quyền phát biểu và nêu ra tất cả những vấn đề họ cảm thấy họ rất là cần thiết là nêu ra, họ thắc mắc. Và chính nhờ cái truyền thông mà cái sự thắc mắc nó đã lan tỏa ra khắp cả mọi nơi, để rồi mọi người mới cảm thấy rằng là cái sự thắc mắc của người dân hay là những cái vấn đề mà người dân quan tâm nó không phải chỉ của một người mà của toàn thể, của tất cả mọi người. Rồi từ đó chúng ta mới có thể có khả năng để cải tiến xã hội. Và đó cũng là một cái thước đo để cho tất cả những chính quyền, họ phải minh bạch, họ phải rõ ràng về chính sách đường lối họ không thể nào tiếp tục làm những hành động mờ ám. Tại vì tất cả những hành động mờ ám của họ, mặc dù họ cố gắng che đậy bằng cách nào đi chăng nữa, thì với một hệ thống truyền thông tự do đó, thì chính cái hệ thống truyền thông tự do đó sẽ lột mặt nạ tất cả những hành động mờ ám của chính phủ. Thì đó là một vấn đề rất là quan trọng, là mình phải biết mình đang làm gì, chuyện gì đang xảy ra, tang chứng ở đâu, và mình phải cũng phải biết rằng là mình có cơ hội gì để làm thay đổi được những cái biến chuyển tăng trong xã hội. Theo tôi nghĩ đó là lý do tại sao mà vấn đề tự do truyền thông rất là quan trọng. Xin mời chị Diệu Trân. Hãy chị Huệ Như.
2: Dạ, tiếp lời anh ạ, thì em xin chia sẻ như thế này. Cái vấn đề tự do truyền thông ấy, nó là một cái vấn đề cực kỳ là quan trọng như anh nói rồi, nhưng nó lại còn là gọi là đặc biệt là quan trọng đối với lại những cái đất nước độc tài kiểm duyệt thông tin. Nó làm trì trệ đi cái tư duy của con người, em nghĩ là nó phải lên đến hàng thế kỷ luôn. Bản thân như em đang là một cái người mà cũng khá là muốn tiếp cận với lại từng nhiều những cái kênh thông tin khác nhau, nhưng mà khi mà em ở trong nước, mình dù rằng mình rất muốn, nhưng mà những cái trang ở trong nước á, là hầu như là những cái trang mà đưa thông tin đa chiều ấy, là đã bị kiểm duyệt rồi, đã bị chặn từ lửa rồi. Thành ra có muốn tiếp cận cũng khó, mà không phải là ai cũng đủ cái phương tiện cũng như là đủ cái sự kiên trì để có thể là cài những cái ứng dụng để vượt từ lửa để đọc. Cho nên là cái việc đó làm cho con người càng ngày càng trì trệ về cái công thức thông tin. Kèm theo nữa là khi mà em sang đến Thái Lan á, chỉ trong vòng có 4 tháng thôi, mình đã được thoải mái tiếp cận những cái nguồn thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Trời ơi, nhiều lúc em cảm giác như kiểu là trí tuệ của mình nó phát triển khoảng tầm độ 10 năm mình ở trong nước. Mình mới bừng tỉnh ra có những cái điều mà ở trong nước á, mình cứ mù mờ, mình cứ hiểu mãi mà nó vẫn không hiểu. Nhưng mà khi mà mình được đọc, được nghe, được nhìn, được thấy một cách tự do thì mình đã thấy nó rõ ràng hơn và cụ thể hơn. Thì cái đấy là ngay chính cá nhân em trải nghiệm. Còn nói rộng ra thì ở trong nước á, thì không chỉ là cái vấn đề mà kiểm duyệt thông tin nó làm cho con người ta bị nhìn nhận lịch sử. Lịch sử thì nó sẽ có quá khứ rồi mới đến hiện tại. Nó làm cho con người đều nhìn nhận theo một cái chiều hướng, đặc biệt là các cái quốc gia độc tài. Trung Quốc họ cũng kiểm duyệt, nên là khi mà cuộc biểu tình lớn âm ở Hồng Kông, tất cả người dân Hồng Kông đều đã xuống đường để biểu tình, thì ngay bên cạnh đó, người ta không muốn quay về Trung Hoa. Nhưng mà khi mà người ta xuống đường thì người Trung Quốc ở ngay bên cạnh cũng không biết gì luôn. Đấy là sự kiểm duyệt. Và người dân Trung Quốc vẫn cứ tưởng rằng người dân Hồng Kông vẫn mong muốn được trở về với đại lục. Đó là rất cái điều cực kỳ là nguy hiểm. Và ngay ở Việt Nam bây giờ cũng thế ạ. Họ bóp méo lịch sử, và lịch sử viết bằng bên thắng cuộc. Nhưng mà ngược lại họ không cho mình tiếp cận với những cái thông tin khác. Ví dụ như đây trên tay tôi đây, thưa quý vị và các bạn, là cuốn Đèn Cù, mà tác giả ở đây là tác giả Trần Đĩnh. Mà ông Trần Đĩnh, tác giả Trần Đĩnh lại chính là người chấp quốc tiểu sử đầu tiên của ông Hồ Chí Minh. Viết rất là cụ thể, rất là nghiêm túc về lịch sử của ông Hồ Chí Minh, về tất cả mọi cái buồn vui, rồi những cái sự thật về ông Hồ Chí Minh thì lại bị cấm. Thế nhưng mà họ bắt rằng là phải thần tượng, thần thánh hóa ông Hồ Chí Minh một cách gọi là đỉnh của thời đại. Từ một con người thành một ông thánh, thì họ bắt là phải nghe những cái thứ của họ. Thành ra là khi mà cứ động đến, chỉ cần một người động đến thôi, và đặc biệt là bây giờ các bạn thấy đấy, trong cái câu chuyện mà chuyện với Thanh ấy, mà của một tác giả của SBT đó, khi mà đưa lên, trời ơi là bị đấu tố à. Và chỉ cần một cái vấn đề đi sai lệch cái thôi là những cái sự đấu tố nó tràn lan trên mạng xã hội. Nhưng nó không chỉ là thể hiện một cái sự độc tài, mà nó còn thể hiện rằng là cái nhận thức của chính những cái người, nhiều khi họ cũng không phải là nhận cái tiền của dư luận viên hay là của đảng gì đâu, mà cái nhận thức của họ về cái truyền thông nó chỉ được thế thôi. Thì người ta nhận thức như thế và người ta đã chung tay để đấu tố, làm cho một xã hội méo mó. Và tôi vẫn thường nói với các quý vị và các bạn rằng là chế độ cộng sản là một chế độ gọi là ma quái, toàn tạo ra những cái sự quỷ quái trong xã hội mà không ai giống theo cả. Ở các nước độc tự do ấy, người ta muốn tiếp cận hay không, đấy là do cái quyền của người ta. Người ta muốn tiến lên hay không muốn tiến lên, trì trệ hay không là quyền người ta. Nhưng ở Việt Nam không có sự lựa chọn, cũng như các cái nước độc tài không có sự lựa chọn, buộc phải lựa chọn theo ý của đảng, không có lòng dân, thưa chị.
1: Tôi xin tiếp lời chị Huệ Như một tí. Là những cái điều chị Huệ Như nói đó, là nó phản ánh ra một cái điều gì chúng ta phải nhận xét từ cái tự do truyền thông. Cái tự do truyền thông đó, nó cho phép những cái ý kiến đa chiều từ những tầng lớp của toàn bộ mọi tầng lớp xã hội đưa ra, chính vì người ta có cái cơ hội để tiếp cận những cái ý kiến đa chiều từ mọi tầng lớp của xã hội, thì đó là cái lúc mà xã hội nó học từ những cái lỗi lầm mà nó đã xảy ra trong quá khứ. Thì rõ ràng như là nếu mà không có những tác phẩm như cuốn Đèn Cù á, thì cái thần tượng Hồ Chí Minh lúc nào cũng là sáng ngời, đúng không các chị? Nhưng mà từ khi có những cái bài viết tự do về những tác phẩm Đèn Cù, những cái bài viết trên Facebook về cuộc đời thực sự của Hồ Chí Minh, thì dần dần người ta mới cảm giác rằng á, là những gì người ta được dạy dỗ ngay từ nhỏ tới lớn bây giờ, đó là những điều giả tạo. Và vô tình đó là cái xã hội nó đang từ từ nó thay đổi để nó sửa đổi lại những cái lỗi lầm trong quá khứ, và người dân nó có thể hiểu biết được, nâng cao trình độ hiểu biết của người dân. Cho nên là cái tự do truyền thông nó rất là quan trọng ở cái chỗ đó.
2: Chị dựa chân cho em một tí đẹp cao thôi. Em muốn giới thiệu với lại quý vị và các bạn hãy tiếp cận với lại cái cuốn Đèn Cù của tác giả Trần Đĩnh nhá. Và nhắc lại với các quý vị và các bạn, tác giả Trần Đĩnh là một người chấp bút tiểu sử chính thức lần đầu tiên ông Hồ Chí Minh vào tháng 5 năm 1960. Và tất cả sau này là những cái câu chuyện về Đảng Cộng sản Việt Nam rất là hay và rất là chân thực. Thì Việt Nam thì đang kiểm duyệt rất là kỹ, nhưng mà tuy nhiên rằng là chúng ta có thể mua ở trên mạng xã hội hoặc đọc ngay chính bằng Internet.
0: Đúng rồi. Cho Thị Trân hỏi thăm nha. Thị Trân rất là thú vị. Những cái điểm mà các anh chị chia sẻ đều rất là chính đáng. Một cái điểm thú vị mà Huệ Như nhấn mạnh đó là nó kéo lùi dân tộc mình, trí tuệ của cả một dân tộc, nó kéo lùi đến cả hàng thế kỷ. Thành ra cái mà không có tự do phát biểu, tự do suy nghĩ, tự do ngôn luận đó, nó là một cái cực kỳ nguy hiểm từ một cái chế độ gọi là độc tài, và độc tài cộng sản hay độc tài hình thức gì cũng vậy. Nhưng mà cho Dị Trân hỏi thăm một cái câu như thế này, là tại sao cái chế độ độc tài Orban đó, nó kéo dài cái sự trị vì của nó 16 năm trên đất nước Hungary, trước đó họ là tự do. Thì ông Maya đó là tân thủ tướng đó, ông sẽ thoát thai từ cái chế độ đó dĩ nhiên. Ông ở trong cái buồng máy đó, ông ở trong cái đảng đó luôn, rồi ông nhận ra những cái sai trái của cái đảng đó, thì ông đi ra, ông tranh cử và ông thắng rất là lớn. Nhưng mà cái đất nước đó chưa có tự do dân chủ. Trong cái thời kỳ tranh cử đó vừa mới qua đó, và cái guồng máy truyền thông đó là phục vụ cho Orban, là hoàn toàn là một cái trường guồng máy tuyên truyền. Thế thì tại sao một người như ông Maya, có tức là đối thủ của Orban đó, lại có thể thắng được?
2: Câu hỏi của chị Diệu Trân rất là hay nha. Em thì em thấy như thế này, đây là bỏ qua cái câu chuyện là quý ông Trump, ủng hộ ông Trump hay là ghét ông Trump nhé, tức là fan của ông Trump hay không phải là hay là bài xích nhé. Thì em thấy rằng là tất cả những cái cuộc thắng cử của những cái thủ tướng hiện nay á, ví dụ như ông Trump hay là ông Ukraine là ông Zelensky ấy, và kể cả đến thủ tướng mới của Hungary, em thấy rằng là những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội đã có tác động cực kỳ sâu rộng đến cái nhận thức của người dân. Tuy nhiên rằng đây là không nói về cái việc giữa Việt Nam và các cái quốc gia, ví dụ như ngày trước khi mà Đông Âu á sụp đổ thì cái nhận thức của người dân Đông Âu nó đã vượt hẳn so với lại người dân Việt Nam hiện tại bây giờ rồi. Nhưng tuy nhiên rằng là những cái sự tác động của truyền thông tự do ở nước ngoài cộng với lại những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội mà người ta xây dựng được cái hình ảnh thực sự là sạch sẽ đấy, đẹp đẽ đấy, và đấu tranh hoàn toàn là từ cái tâm thức của người ta và từ cái nhận thức của người ta, cũng như là từ cái tấm lòng, cũng như là cái mục đích cao đẹp, thì nó đã tác động rất lớn đến người dân. Và em nghĩ rằng là họ thắng là vì là họ đã chiếm được lòng dân. Và để chiếm được lòng dân bây giờ thì cái hệ thống tuyên truyền của đảng, ví dụ như ở Việt Nam đi, là gần như là bây giờ là vô hiệu hóa, chỉ đọc, người dân chỉ để đọc để cho vui, để có cái chia sẻ, để gọi là có cái để người ta bám vào đấy, để người ta ấy, tôi nói có sách và mách có chứng đây chứ không phải là tôi tự bịa ra đâu nhé. Nhưng thực tế là người ta không còn tin vào báo đảng nữa, người ta chỉ lấy một phần trong cái ý kiến của báo đảng đấy thôi để người ta thêm vào những cái bình luận của mình. Đấy, cho thấy rằng là sức mạnh truyền thông mềm bây giờ là dùng các cái mạng xã hội ấy, cực kỳ là tốt. Và em nghĩ rằng là xây dựng những người thường xuyên live stream nói lên sự thật, rồi thường xuyên live stream về dân chủ và nhân quyền, và tùy từng quốc gia, ví dụ như ở Việt Nam thì có thể là người dân chưa hiểu nhiều về dân chủ và nhân quyền, thì cần những người hình như cứ tự nhận mình là một người trung gian, tức là không nói chính trị cao siêu, không nói cái gì đấy, nhưng mà cầm tay chỉ việc nói những câu chuyện hàng ngày của bà con, thì bà con dễ hiểu ra rằng là quyền của họ bị tước đoạt, mà tước đoạt ở đâu? Do chính những người cầm quyền. Và cứ hàng ngày như thế thì sẽ thấm dần. Và khi mà Huệ Như năm 2023, khi mà Huệ Như đi tù ấy, thì cái nhận thức của người dân về cái từ phản động vẫn còn ghê gớm nhá. Nhưng ngay khi Huệ Như ra tù, khi mà đi bước chân đi ra khỏi nhà để đi chợ, ngồi xuống để mua một mớ rau của một cụ già 80 tuổi ở ven đường, cụ còn nói rằng là chế độ cộng sản ngày hôm nay nó đã khác rồi, và đây tôi 80 tuổi tôi còn đang phải lê lết bán rau đây thì chị biết là như thế nào. Thì cho thấy là sự nhận thức của người dân nó đã vượt bậc rất là nhiều. Và Việt Nam, tôi vẫn nhắc lại là cần một cơn gió đông để thay đổi chế độ.
0: Huệ Như ơi, cho Dị Trân chia sẻ một chút, một chữ thôi. Đó là Huệ Như không phải là trung gian, Huệ Như là nhịp cầu.
2: Dạ, em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị.
0: Anh nghĩ có thêm kiến gì không?
1: Theo như sự hiểu biết của tôi đó, thì sở dĩ mà chế độ Orban sụp đổ là vì nhiều yếu tố. Thứ nhất là vấn đề tham nhũng làm cho người ta dân bất mãn. Một chế độ mà tất cả những cái đặc quyền đặc lợi của nền kinh tế đó là dành

0: cái đồng tiền lao động nó rất là thấp, cho nên đó là Liên Hợp Âu Châu mới đổ dồn qua Hungary để sản xuất. Nhưng mà đúng một cái á, là hai sự kiện đã xảy ra, là việc mà Liên Hợp Âu Châu ký kết những cái mậu dịch kinh tế với Việt Nam, thì đồng tiền lao động sản xuất ở Hungary á, tuy thấp nhưng mà không thể nào so sánh với Việt Nam là một quốc gia là càng nghèo đói hơn nữa. Thì rõ ràng là Liên Hợp Châu Âu nhìn thấy các cái lời để đi đem những cái phương tiện sản xuất đem qua Việt Nam thay vì Hungary, làm cho cái nền kinh tế Hungary trì trệ. Ngoài ra đó là vấn đề Ukraine. Ukraine là cái chiến tranh Ukraine đó, nó rất là tai hại, nó làm cho lạm phát toàn thể ở châu Âu. Mà khi mà một sự lạm phát xảy ra đó, thì nước càng nghèo chừng nào thì càng lại bị đau thương nhiều chừng đó. Đó là Hungary, là một nước nhỏ so với những các cường quốc như là Đức, Pháp hay là Mỹ á, Hungary vẫn là một nước nghèo nhất. Thì vì lý do kinh tế mà người Hungary cảm thấy rằng đó là mình bị bế tắc với chính quyền Orbán, không giải quyết được vấn đề kinh tế cho họ. Rồi chính quyền Orbán lại nghiêng có vẻ ủng hộ về Putin, về cái chiến tranh Ukraine, rồi tham nhũng làm cho Liên Hợp Âu Châu á quyết định đó là ngăn chặn không cái đổ nguồn tài trợ về kinh tế đối với Hungary, làm cho kinh tế Hungary gần như là sụp đổ. Thì người dân cảm thấy rằng 16 năm rồi, tôi thấy cái mặt anh gì là đủ rồi, mà anh không làm gì được hơn, thì đến lúc chúng tôi cần có sự thay đổi. Thì theo tôi biết đó là lý do, một trong những lý do mà ông Peter Mayer trở thành một hiện tượng mà người Hungary mong rằng sẽ đem lại cho họ một cái tương lai tốt đẹp hơn. Và mình nhìn Hungary thì mình cũng có thể đoán ra Việt Nam, là tất cả những quốc gia mà chỉ lợi dụng về cái lực lượng nhân công rẻ tiền để gọi là phát triển kinh tế, cuối cùng đi chăng nữa họ sẽ đi vào con đường bế tắc, và họ không, nếu không phát triển một nền kinh tế lâu dài, không đầu tư về chất xám, không đầu tư về những nghề, những cái kỹ nghệ mà có giá trị cao á, thì chắc chắn đó là một ngày nào đó sẽ có một nước nào nghèo đói hơn sẽ thay thế Việt Nam để sản xuất hàng hóa thế giới. Lúc đó Việt Nam sẽ khốn đốn, và lúc đó là không cần kinh tế sẽ là nguồn động lực để thay đổi chế độ Việt Nam, chế độ cộng sản ở Việt Nam. Tôi tin là như vậy.
1: Hay. Cảm ơn các anh chị. Rất là chí lý. Thì tóm lại đó, như qua những đóng góp của các anh chị, mạng lưới Internet rất là quan trọng để thay thế cái guồng máy tuyên truyền của chế độ. Nhưng mà cái ý thức của người dân, cái ý thức của người dân cũng rất là quan trọng. Và cái, ngoài cái ý thức là hiểu cái chuyện gì đang xảy ra, mình phải chủ động, mình phải nắm vận mệnh của mình, của dân tộc mình ở trong tay của chính mình, mỗi một người Việt Nam. Bởi vì nếu mà so với Hungary mới chỉ có 16 năm, còn mình tới 50 năm rồi, từ năm 1975 đến nay. Cho nên đã đến lúc mà chúng ta phải cố gắng hơn nữa, và chúng ta cũng thấy là kinh tế nó ảnh hưởng lên mọi cái tình trạng của trên thế giới về cái sự phẫn nộ nổi dậy của người dân. Và bên cạnh đó cái tình trạng tham nhũng thì Việt Nam là có đủ hết. Thưa quý vị, tóm lược lại đó, không có tự do truyền thông thì không có dân chủ, công lý hay là cái sự phát triển kinh tế bền vững cũng như là sự phát triển nói chung của mọi lĩnh vực. Thế thì hỏi thăm các anh chị đó, là những cái hình thức hay chiêu bài gì và các anh chị thấy là để nhằm bóp nghẹt tự do truyền thông ở các cái quốc gia độc tài, và ngay cả nhiều khi bán độc tài, tức là đang hướng tới cái hình thức độc tài đó. Mời Hiệu Như trước rồi mời anh Võ Nghị.
2: Dạ, thưa chị Diệu Trân, thưa anh Võ Nghị và thưa tất cả các quý vị khán giả. Nếu như mà để kể tội ông Tô Lâm thì bây giờ tôi chắc là tôi phải làm riêng một diễn đàn, và tôi kể ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác và năm này qua năm khác. Mặc dù là ông ta mới nắm quyền thôi, nhưng mà để mà kể tội ông ấy về cái việc mà bóp nghẹt truyền thông á, thì nó phải nói là nó kéo dài rất là lâu. Bởi vì nó không chỉ là cái thời mà bây giờ là ông ấy đã toàn quyền cai trị, mà cả từ trước đó là ông ta đang là Bộ trưởng Bộ Công an. Thì các bạn biết rồi, những cái vụ bắt cóc xuyên quốc gia, ví dụ như là bắt cóc nhà báo Thái Văn Đường, nhà báo tự do chứ cũng không phải là gì, rồi nhà báo Trương Duy Nhất ở Thái Lan. Còn chúng ta hãy tách ra cái vụ của Trịnh Xuân Thanh, đấy là cái vụ án về kinh tế, bắt cóc về kinh tế. Còn lại bắt cóc những cái nhà báo mình tự do mà đã dám nói lên sự thật xuyên quốc gia như thế. Rồi là ngay chính bản thân Huệ Như cũng chỉ là một người mà tôi vẫn thường nói với quý vị và các bạn rằng là tôi đi cùng với lại bà con những cái phong trào dân sự. không có nhiều tác động đến với chính

0: thượng tầng, ví dụ như là nhà hoạt động nhân quyền, nhà luật luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, hay là một tòa soạn báo lớn thời báo chấm đe của anh Lê Trung Khoa. Tôi chỉ có đi cùng với lại bà con những cái ham muốn, những cái mong muốn, những cái đảm bảo về quyền lợi thôi. Thế mà ông ta cũng dùng tất cả mọi lực lượng mà đàn áp đến cái mức độ là đưa vào tù, xong ra theo dõi xong tiếp tục bắt vào tù. Và thậm chí đến bây giờ thì thưa chị Diệu Trân, thưa anh Võ Nghị rằng là bà con chỉ thả cái thả cái like, cái tin cho một cái bài viết mà họ cho rằng là những cái trang phản động đó, phản động là trong ngoặc kép là theo ý của đảng, thì đều bị phạt, và cái mức tiền phạt lên đến 7,5 triệu. Mà 7,5 triệu thì nó không phải là một cái số tiền nhỏ đối với một người lao động ở Việt Nam đâu. Nó là cả một tháng lương và có thể là chi phí cho cả một gia đình, và thậm chí là còn thiếu. Thì nếu như mà bị phạt như thế thì liệu người dân còn dám thể hiện nữa những cái mong muốn của mình nữa hay không? Rồi là họ ấy tăng cường cái, ngoài cái việc mà họ ấy phạt dân nhé, thì họ lại còn tăng cường lực lượng dư luận viên và bò đỏ lên đến hàng chục nghìn, và thậm chí là đến cái con số mà chục nghìn của AK-47 ấy, là nó được thống kê từ năm 2015 cơ. Chứ đến bây giờ thì chắc chắn là nó còn, tôi nghĩ rằng là với cái lực lượng mà đông như đảo như thế thì có khi còn hơn, lại còn tăng cường thêm cái lực lượng dư luận viên của ngành công an. AK-47 là của quân đội, lại còn lực lượng dư luận viên của ngành công an, lực lượng dư luận viên của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, bao gồm Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ, tất cả đều hoạt động phục vụ cho Đảng. Thì cái con số đó nó đàn áp người, những người mà tự do báo chí, những người mà báo chí gọi là nhà báo tự do ấy, mà gọi phe đối lập rất là khủng khiếp ở trên mạng xã hội. Thậm chí là nếu các anh các chị vào theo dõi trên trang của vệ như Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa thì thấy rằng là chỉ biết chửi và chửi thôi. Và họ chửi bất chấp là dùng bằng ngôn từ gì, cứ biết chửi và chửi để cho người dân cảm thấy là sợ hãi. Và họ dùng cái chính sách gọi là lấy dân để trị dân. Người dân nếu như mà thiếu cái sự kiên trì ấy, thì sẽ nghĩ rằng là, và thiếu cái sự chi tiết ấy, thì sẽ hiểu rằng là, sẽ nghĩ rằng là ô vào những cái trang này là toàn bị dân chửi. Nhưng mà tôi vẫn thường nói rằng là nếu như mà muốn biết là có bị dân chửi hay không thì phải vào trang của Đảng. Còn nếu mà muốn biết có bị bò đỏ và dư luận viên của Đảng chửi hay không thì hãy vào trang của những người phản động. Còn muốn biết là dân thực sự có chửi hay không thì vào trang của Đảng. Thậm chí là họ ấy làm những cái bài báo lên trang chính thống của thông tin chính phủ, nhưng họ phải khóa comment, không dám đưa lên để cho người dân comment, vì nếu như mà comment là sẽ bị chửi dân chửi. Đó. Thế cho nên là chính vì thế mà họ phải tăng cường đàn áp. Và ngoài ra nữa thì các bạn thấy là cái mức độ đàn áp xuyên quốc gia, không chỉ là ở trong nước mà đàn áp xuyên quốc gia để nhằm hạn chế những cái sức ảnh hưởng của những người từ nước ngoài. Nếu như ngày trước á, thì cái chính sách của Đảng là đẩy những người hoạt động ở trong nước đi ra nước ngoài để làm sao bớt cái ảnh hưởng đối với người dân trong nước. Nhưng bây giờ với cái sự điều, tức là sự vượt bậc của Internet và những cái mạng xã hội, thì phải nói là thông tin từ bên ngoài truyền vào nó lại còn mạnh hơn cả những người dân trong nước, vì họ được bảo trợ từ những cái quốc gia dân chủ và được tự do báo chí, cho nên là cái thông tin về trong nước rất là quan trọng. Và qua đây thì Huệ Như cũng xin có một lần cảm ơn những người, thực ra là họ, những người Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa sau khi mất nước, đó là một nỗi đau, nhưng cũng cảm ơn những cái năm đó có một cái gọi là những cái người thuyền nhân đã vượt biển, dám bỏ mạng của mình để vượt biển, để đến ngày hôm nay dùng cái mạng Internet đưa về trong đất nước những thông tin, chứ không thì Việt Nam bây giờ không khác gì Triều Tiên. Em nghĩ là như thế. Nếu không có những người năm xưa kiên trì đấu tranh ở hải ngoại đưa những thông tin gì về, thì Việt Nam bây giờ không khác gì Triều Tiên. Và bản thân Huệ Như chắc cũng vẫn cứ đang là dư luận viên và bò đỏ của Đảng. Ngày hôm nay có khi lại còn làm lên đến chức trưởng ban tuyên giáo Trung ương Đảng để đi tuyên truyền cho Đảng nữa, chứ không phải là một Huệ Như ngồi đây tự do để mà đưa các cái thông tin đa chiều đối với người dân và đấu tranh cùng với người dân để mong muốn một Việt Nam tự do, dân chủ và thịnh vượng.
1: Và được Đảng gọi là đại phản động đó phải không? Nhưng mà bây giờ người dân rất là thương những phản động để nói lên cái nguyện vọng, cái tâm tình của người dân. Và đối với lại trong ở hải ngoại đó, và nhiều nơi nữa, như quốc gia, ở những quốc gia như Việt Nam của chúng ta, các quốc gia gọi là độc tài cũng như là muốn độc tài đó, thì họ cho truyền thông độc lập, nhất là những truyền thông chân chính ấy, là fake news, đúng không anh nghĩ?
2: Thưa chị Dân, tất cả những điều mà chị Huệ Như và chị Dân nói hoàn toàn đúng. Những cái điều mà chị Huệ Như nói ra đó là cái chính sách là dùng các phương tiện truyền thông hoặc là làm chủ nhân các phương tiện truyền thông của đảng để tràn ngập những cái tư tưởng và một hình thức như là đàn áp ra những cái đài tiếng nói truyền thông độc lập. Nhưng mà tiếc rằng ở Việt Nam thì không có một cái tiếng nói truyền thông nào độc lập hết, cho nên toàn chỉ có toàn là những tiếng nói truyền thông của đảng mà ra. Nhưng mà chúng ta cũng để ý rằng là ở trong Việt Nam thì Đảng Cộng sản còn sử dụng những cái đạo luật như là bôi nhọ lãnh tụ hay là lăng nhục các giới chức trong chính quyền hoặc là vi phạm luật an ninh quốc gia. Quý vị thấy không? Thì tất cả những cái điều đó là những cái thủ thuật mà họ đưa ra, và cái ở các nước dân chủ thì cũng có luật an ninh quốc gia, cũng có luật gọi là lăng nhục các lãnh tụ, nhưng mà những cái đạo luật đó nó được định nghĩa rất là rõ ràng. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất đó không phải là cái chuyện mà nó không những được định nghĩa rất là rõ ràng mà nó được xét xử bởi một hệ thống tòa án trung lập, minh bạch. Cho nên là tuy rằng có luật nhưng mà người dân, cái quyền tự do ngôn luận người dân luôn được bảo đảm. Nhưng mà ở Việt Nam thì tòa án là của đảng, đem ra những cái chuyện đó mà đem ra xét xử trước tòa án thì chắc chắn người thua cuộc chẳng là sẽ là những người ba ký giả báo chí độc lập mà thôi. Cho nên đó cũng là một trong những cái phương cách mà Đảng Cộng sản đã dùng để coi như là trấn áp những cái tiếng nói cho chống đối lại nhà nước. Rồi tôi thấy là ngoài ra đó là chúng ta thấy trường hợp như là nhà báo Lê Trung Khoa bên Đức. Khi mà nhà báo Lê Trung Khoa bên Đức vừa ra những cái bài báo về những chuyện bắt cóc, những cái chuyện mà tham nhũng này nọ, thì lập tức là nếu mà ai đã coi cuốn phim Tô Lâm thì lập tức chúng ta thấy rằng nhà báo nói Lê Trung Khoa nói là có những người lạ mặt đã thường xuyên đi theo dõi ông ta. Thì đó cũng là một cái thủ thuật mà những nhà nước độc tài để dùng để trấn áp các ký giả, là họ không chính thức ra mặt công đoán nhưng mà họ bắt đầu dùng những nhân an ninh mật vụ theo dõi, làm áp lực đe dọa những nhà báo, đe dọa thân nhân nhà báo, tạo ra những cái nỗi sợ hãi. Thành ra nếu mà một người nhà báo mà không đủ sức kiên cường thì họ sẽ thôi lui, đúng không? Thì đó là cái phương pháp mà gọi là tự kiểm duyệt lấy, chứ nhà nước không cần kiểm duyệt lấy. Thì đó cũng là một cái chính sách mà những nhà nước cộng sản hay là những độc tài thường hay sử dụng. Rồi nhưng trong trường hợp vừa rồi là Facebook Việt Tân bị cấm đoán coi ở Việt Nam trong thời kỳ bầu cử quốc hội, đó cũng là một cái hình thức mà họ hạn chế tối đa những cái tin tức nào rất là bất lợi cho họ, chỉ để nhỏ giọt một số những cái tin tức mà những cái nguồn độc lập tự do mà ra. Thì đó cũng là một cái những có rất là nhiều các phương pháp để mà nhà nước cộng sản để coi như là đè ép những cái nền báo chí độc lập hay là những cái truyền thông tự do.
1: Đặc biệt phải nêu rõ là anh Lê Trung Khoa là anh đó là đang ở bên Đức, đúng không ạ? Thành ra đây là một cái hiện tượng mà bịt miệng xuyên quốc gia. Thì hình như có một cái câu chuyện để kể cho quý khán thính giả nghe về cái chuyện mới xảy ra đây ở bên Đức.
0: Dạ, ở bên Đức thì ba anh em chúng tôi là nhà báo Lê Trung Khoa này, luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài này, rồi Huệ Như là liên tục gặp những cái vấn đề gọi là đàn áp xuyên quốc gia, bịt miệng ở báo chí của Tô Lâm. Và giữa câu chuyện rất là buồn cười ở cái là cũng như ban đầu em chia sẻ ấy, là em thì không phải là một người có cái ảnh hưởng đến chính trị thượng tầng như là luật sư Nguyễn Văn Đài, hay là một cái sự ảnh hưởng quá là mạnh mẽ trên truyền thông quốc tế như là anh Lê Trung Khoa. Nhưng mà em Huệ Như thì cứ đi dần với lại bà con, và thậm chí là có khi là ông Tô Lâm ông ấy không, và ông Lương Tam Quang ông không làm cái việc như là xin truy nã quốc tế Interpol đối với đại Huệ Như, thì chắc là có khi là gần như là những người cộng đồng hải ngoại được ít biết đến em lắm. Nhưng tuy nhiên là ông lại làm vô tình là trong cái thời đại hiện nay á, với cái mức độ lan truyền của Internet thì những cái thông tin mà giật gân như thế thì ông Tô Lâm ông lại vô tình ông ấy đang làm bị phản ngược tác dụng, và ông ấy đang làm PR cho cái hình ảnh của Huệ Như biết đến nhiều hơn. Trời ơi, họ sẽ tìm đến, họ bảo là ô một cái cô gái nhỏ, là một cái người phụ nữ nhỏ nhắn như thế này, làm gì mà đến cái mức độ mà phải đến truy nã đến kinh khủng như thế. Mà chính cái câu chuyện đó, khi mà tòa án nhân dân cấp cao của Hà Nội, của Đức, họ mang cảnh sát của tòa án cấp cao, họ mang cái quyết định của tòa án khi mà phía bên Việt Nam yêu cầu dẫn độ của Huệ Như, thì ông cảnh sát, tôi thưa với chị và anh Võ Nghị rằng là em đứng đúng đến nách ông như thế này. Ông nhìn thấy em cái ông ấy phải, tức là ông phải bật cười luôn. Ông nói rằng ô cô bé tí mà nhìn cô rất là đáng yêu, trời ơi sao mà phải xin dẫn độ về Việt Nam để làm gì. Ông ấy rất là ngạc nhiên với cái việc đó, và ông cứ cười, ông cảm giác như kiểu ông cười vừa có cái sự chế giễu và cũng vừa thương cảm cho cái thân phận của mình nữa. Và trong cái buổi làm việc đó thì ông chia sẻ rất nhiều. Ông nói rằng là chúng tôi sẽ bảo vệ bạn ở nước Đức, và tuy nhiên rằng là những cái chính sách của với những cái vết nhơ mà ông Tô Lâm đã tạo ra ở nước Đức vì cái vụ bắt cóc chị Xuân Thanh, thì chúng tôi không biết được là họ có thể làm những cái việc gì xấu đối với bạn, nên bạn phải hết sức thận trọng và hợp tác chặt chẽ đối với đại cảnh sát Đức khi bạn đi ra khỏi quốc gia. Đấy là câu chuyện của em Huệ Như ạ.
1: Vâng, và dưới trên được biết đó, là bản tin Đức Quốc cho thấy là ngay cả những chuyện mà cộng đồng định chiếu phim Tô Lâm mướn một cái chỗ nhà thờ để chiếu,
0: dạ,
1: rồi Cộng sản Việt Nam cũng viết một cái thơ, phải không Huệ Như?
0: Dạ, câu chuyện đấy là nó không phải là chỉ là ở một nhà thờ của Tin Lành ạ, mà nó ngay cả chính ở trong một cái thành phố gọi là thành phố nổi tiếng của Đức, đấy là Munich ạ, mà tiếng Việt Nam gọi là Munich. Thì khi mà cộng đồng người Việt ở đó thì cũng an ninh TV đã viết một cái thư cho cái nơi chiếu phim đó, nói rằng là vi phạm bản quyền và không cho biết. Nhưng mà khi mà được công chiếu á, khi mà được gửi những cái nơi mà người ta tiếp nhận để cho mình thuê cái hội trường để chỉnh chiếu phim ấy, người ta được xem lại đầy đủ trước khi mà mình chỉnh chiếu công khai, thì họ lại đồng ý. Và cuối cùng là hai nơi, một nơi thì cũng có sự e dè và không phát được, còn một nơi thì vẫn được công chiếu một cách công khai và rộng rãi ạ.
1: Dạ vâng, cái phim thì nói về Tô Lâm, dĩ nhiên là nói về cái tính chất đàn áp của ông ta, mà cái tựa là The General Việt Nam dưới cái triều đại của Tô Lâm. Nhưng mà Diệu Trân thấy dịch đúng ra phải gọi là bạo chúa Tô Lâm. Vâng, thì tóm lại với sau những cái bổ sung thêm những cái điều mà các anh chị đã chia sẻ đó, thì có những cái hiện tượng mà ngay cả Diệu Trân thấy ở ngay nước Mỹ nha, là tô đen, tô bẩn bằng fake news để tạo mất niềm tin vào các cơ quan độc lập và chân chính, cơ quan truyền thông độc lập và chân chính. Rồi sử dụng quyền lực để gây khó dễ, cũng như không phải bỏ tù nhưng làm khó dễ về pháp lý đối với những nhà truyền thông chân chính. Rồi dùng tiền để mua chuộc truyền thông, để thu tóm cái đệ tứ quyền vào trong tay nhà nước. Ở Việt Nam thì họ thu tóm ở trong tay nhà nước Việt Nam rồi, nhưng mà ở hải ngoại đó, thì họ sử dụng là ở Mỹ này đó, họ sử dụng là những cái đại tài phiệt, những cái công ty Mỹ để mua những cái công ty truyền thông và đánh sập những cái công ty truyền thông nhỏ ở địa phương đó. Hiện nay Diệu Trân được biết là có mấy ngàn những cái cơ quan truyền thông nhỏ ở các nơi đã bị đóng cửa. Rồi họ đóng cửa AFA, VOA, vân vân, những cái hiện tượng như vậy đó, thì chúng ta thấy đó, là bất chấp cái luật antitrust của Mỹ để chống monopoly, tức là chống lại độc quyền thị trường cũng như là triệt tiêu cạnh tranh những cái tiếng nói phản biện, những tiếng nói khác biệt đó, thì hội nghị tự do truyền thông năm 2026 của quốc tế cũng đã nhận định, như lúc nãy anh Nghị có nói đó, có 60% các cái cơ quan truyền thông đó, các cái nhà truyền thông ở trên thế giới nha, đã tự kiểm duyệt. Đó là những cái hiện tượng mà đe dọa, làm cho họ sợ hãi và bôi bẩn đến cái độ mà họ phải tự kiểm duyệt. Rồi tự do báo chí suy giảm mạnh kể từ năm 2012 đến giờ, và tương đương với những giai đoạn bất ổn nhất của thế kỷ thứ 20. Chúng ta đi lùi lại như vậy đó, để tự do truyền thông. Nhưng mà cũng may là có tự do Internet, nhưng mà chắc chắn là tự do Internet nó cũng đem đến một số những cái rác rưởi. Vì vậy mời các anh chị chia sẻ những cái hình thức mà họ lạm dụng truyền thông tự do, và những cái người mà vô lương tâm đó, không phải là chỉ chính phủ không, vô lương tâm họ lạm dụng tự do truyền thông internet như thế nào?
0: Dạ, mình chắc... mời anh Võ ạ.
2: Dạ, cảm ơn chị Diệu Như. Vậy Như, thì tôi với vấn đề này thì trước khi mình nói lạm dụng, mình phải thừa nhận là bây giờ đó, ngày xưa đó, cái hệ thống mà truyền thông chính là những tờ báo, thì việc sản xuất ra những tờ báo rất là tốn kém, cho nên rất là khó mà một người nào với một cái manh tâm nào đó có thể mở ra một tờ báo để có thể bắt đầu làm những cái chuyện như lung lạc những cái ý kiến trong quần chúng. Nhưng mà với thời đại internet bây giờ chỉ cần một cái phone như vậy là đủ. Vậy thì trước khi mình nói tới cái chuyện mà lạm dụng gọi là truyền thông đi, thì mình phải thừa nhận là có một số người rất là lớn bây giờ họ sử dụng truyền thông như là một phương tiện kiếm tiền, một cái là hơi tàn nhẫn. Thì một thí dụ cụ thể là tôi thấy là vừa rồi có một ông bà, ông gửi cho tôi một cái video làm rất là hay, rất là nhiều người coi. Và cái chủ đề video là Cuba đã đầu hàng Mỹ vô điều kiện. Thì người ta bộ tay kêu như là Cuba chết rồi không? Bây giờ chỉ còn Việt Nam với Trung Quốc mà thôi, là hai đất nước cộng sản. Nhưng mà tôi đọc mãi thì tôi thấy, Cuba đâu có đầu hàng Mỹ, chưa tới độ mà đầu hàng Mỹ mà. Nhưng mà rõ ràng là cái video đó rất được nhiều người coi. Để vì cái tên của tôi là có rất là nhiều người bây giờ họ là đóng vai truyền thông, nhưng mà chỉ họ để mục đích là kiếm tiền, câu view, đặt ra những câu chuyện hư cấu hay là thổi phồng những câu chuyện có thật, nhưng mà họ phiên dịch với những cái góc cạnh khác rồi thổi phồng nó lên để chỉ để làm một chuyện duy nhất là phải gây sôi nổi, mà một khi gây sôi nổi thì sẽ được nhiều view, mà được nhiều view thì sẽ được kiếm ra tiền. Mục đích của họ chỉ là như vậy mà thôi. Chứ khoa này nói cái chuyện là thí dụ như là bên thí dụ như trong thời kỳ mà khi nước Anh mà rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu đi, thì về sau thì những cơ quan tình báo của Anh nó phát giác ra rằng rất là nhiều những cái Facebook ở cao giả tạo là do người Nga tạo ra, đặt ra, tung ra những cái tin giả, những tin kích động để cứ như khuyến khích Anh rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Đó là mục đích chính trị, nhưng mà cái mục đích về kinh tế rất là tai hại. Nó làm cho người ta không biết là cái nào là thiệt, cái nào là giả, và nó càng kích động cái sự chia rẽ trong xã hội nhiều chừng nào thì nó lại là có lợi cho cái chủ nhân của những cái đài truyền thông đến nhiều chừng đó. Thì đó là một hiện tượng tôi nhận xét trong thời gian gần đây.
1: Mời vậy nhé.
0: Dạ. Là một người mà đã trải qua rất là nhiều những cái bị đàn áp của chế độ cộng sản như là Huệ Như, thì tôi thấy như thế này, chúng tôi những người mà đấu tranh ấy thường là đưa những câu chuyện, những sự kiện, bình luận những sự kiện đều là 100% là có thật từ trong đảng, nội bộ của đảng, rồi là trong chính quyền. Những câu chuyện có thật, ví dụ như là sân bay Long Thành hiện tại bây giờ đang nóng bỏng, hay là những cái câu chuyện của bà con hàng ngày, tất cả đều là thế. Nhưng mà phía bên đảng thì họ luôn luôn là làm cái cách gọi là đảo ngược cái vấn đề. Khi mà mình cũng là một cái câu chuyện đó, mình bình luận ở góc độ của người dân, thì họ cho rằng là ô đấy là một trang phản động và đưa tin fake news và đang kích động. Nhưng cũng là một cái câu chuyện đó, nhưng mà báo đảng đưa lên và họ phân tích ở cái góc nhìn gọi là con sâu bỏ rầu nồi canh của đảng, để họ bênh vực cho đảng. Cũng là cái sự kiện đó mất nước như thế, cũng mất hàng nghìn tỷ như thế, nhưng họ vẫn đứng về phía đảng, thì lại họ lại cho rằng là nên như vậy. Tức là chính đảng Cộng sản Việt Nam hoặc là những cái chế độ độc tài ấy, họ sử dụng chính những cái thông tin đấy để họ cho rằng đấy là thành quả của họ. Thành quả, ví dụ như ông Tô Lâm, ông cho rằng đấy là thành quả của ông đấu tranh chống tham nhũng. Nhưng mà thực tế ra nó không phải là như thế, bởi vì cái tham nhũng ở Việt Nam nó đâu có phải là một người mà bảo là chống, mà bây giờ nó là cả một hệ thống, và bản thân ông Tô Lâm cũng là một người gọi là chùm tham nhũng. Thì làm sao mà được, nhưng khi chúng tôi, những người đấu tranh thực sự muốn phân tích cái vấn đề đó để người dân hiểu ra rằng là cái gốc của cái vấn đề tham nhũng hoặc là cái gốc của cái vấn đề mà các cái công trình bị trì trệ, bị các cái dự án bị chậm tiến độ, đội vốn, thì lại đưa vào là fake news. Nhưng còn những cái người mà chính đảng Cộng sản Việt Nam làm fake news thì họ lại cho rằng là chính thống và được công nhận. Đó, thì cái đấy là cũng là một trong những cái hình thức mà bây giờ họ đang dùng công an để phạt những người mà họ cho rằng là những trang phản động và trang fake news. Nhưng thực tế ra thì nó là ngược lại.
1: Và chúng ta phải cẩn thận hơn nữa đó, là thêm vào những cái hiện tượng mà tất cả các anh chị, hai anh chị vừa chia sẻ đó, thì chúng ta thấy là ở những quốc gia tự do, ngay cả tại Mỹ, đôi khi những cái người giàu có đó, họ sử dụng tiền bạc, họ phải nói là bạc tỷ, để họ mua chuộc những cơ quan truyền thông, hay là họ thao túng, hoặc là họ mua chuộc chính trị nữa. Ngoài cái quả cả những, qua những cái cuộc bầu cử đó, họ mua lá phiếu bằng cách, không phải là đối với người dân nha, cái hệ thống bầu cử của Mỹ rất là đàng hoàng. Nhưng mà chúng ta đang nói đến cái chuyện mà đi ảnh hưởng đó, thì ví dụ như một người ra tranh cử họ có thể bỏ ra bạc tỷ, hay là có những người đứng đằng sau đó, và bây giờ đang có một cái hiện tượng là chống lại cái vấn đề mà cho phép những cái đại công ty khuất tên nha, bỏ giấu tên để bỏ bạc tỷ vào trong đằng sau một cái con gà nào đó của họ, một cái chính trị gia nào mà họ hỗ trợ, bởi vì như vậy là họ mua chuộc quyền lực. Thành ra có rất nhiều cái chuyện để chúng ta có thể nói, nhưng mà thời giờ không cho phép, cho nên Diệu Trân xin phép là chúng ta nói thêm độ 10 phút nữa nha, ngưng khoảng độ 8:15, thì tức là 8:15 bên của Diệu Trân thôi, 15 phút nữa. Thì chính trước những cái hiện tượng mà như các anh chị đã chia sẻ là đưa tin giật gân để tăng view ở trên YouTube, tin giả, tin gọi là thuyết âm mưu, rồi nhất là cái tin cực đoan ăn khách, xúi dục bạo động, xúi dục những cái chuyện không thể có tác hại vô cùng cho xã hội đó, thì để cân bằng lại những cái chuyện đó, để quật ngược lại những cái chuyện đó thì đúng hơn. Những cái yếu tố quan trọng cần có của một nhà làm truyền thông chân chính, kể cả dân báo nha, thì như thế nào? Mời Huệ Nhân.
0: Dạ. Đối với cá nhân, thưa tất cả, thưa quý vị và các bạn, thưa chị Diệu Trân, anh Võ Nghị, chắc chắn rằng là để xây dựng nên một người hoạt động được các cái quốc gia dân chủ vậy như ý thức được rằng là mình phải là một người đứng đắn trong cái việc mà đưa tin, bất kể rằng là cái câu chuyện đó nó có đem đến cho mình cái gì hay không. Ví dụ như tôi bây giờ, hiện tại bây giờ tôi rất ghét ông Tô Lâm. Tôi rất là bực bội vì là ông ta đã truy sát tôi, đẩy tôi phải đến cái đường phải rời bỏ quê hương đất nước, phải đi sang nhờ đến sự cưu mang của một quốc gia khác để được yên thân. Nhưng mà cũng không phải vì thế mà tôi có thể là, tôi nói rằng là ông ấy học thật, ông ấy học thật, ông ấy có thể nói được tiếng Anh thật mà tôi lại phải bôi nhọ ông ấy là không có. Nhưng mà tôi phải căn cứ vào những cái dữ liệu mà rõ ràng là ông ấy đi sang Mỹ này, ông ấy không thể, ông ấy ngơ ngơ ngác ngác này, ông đi sang sang Rita này, là ông ấy không thể trả lời được một cái câu hỏi bất ngờ và đột ngột như thế, thì cho thấy là cái trình độ của ông ấy, tức là tất cả đều là phải trên một cái sự kiện có thật, rồi sau đó chúng ta phải bình luận thêm những cái góc nhìn của chúng ta, và tuyệt nhiên rằng là dù rằng là có phải như thế nào lao động vất vả hay là để mưu sinh cuộc sống như thế nào, thì cái điều chân chính nhất là chúng ta phải tôn trọng sự thật. Và chắc chắn rồi, để nên làm nên những con người như thế thì cũng khó, bởi vì trong cái thời đại hiện nay ấy, có khá nhiều những cái ràng buộc, và cũng như là có khá nhiều những cái mà những cái tác động đến với mình. Ví dụ như có hàng một ngày, thưa chị Diệu Trân và anh Võ Nghị, một hàng nghìn những cái tin nhắn của người dân gửi đến cho Huệ Như, trong đấy có cả trong bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam, họ đánh đấm nhau nếu như chúng ta cứ đi theo một cái đấy để chúng ta tạo nên cái hận thù mà chúng ta không kiểm duyệt chính bản thân mình ấy, thì mình sẽ bị lôi cuốn trong đấy để đưa ra những cái tin giật gân giống như anh Võ Nghị vừa phân tích. Cho nên là bản thân Huệ Như là xác định rõ ràng cái tư cách đạo đức với con người và hoạt động vì người dân, đứng trên góc nhìn lập trường quan điểm trung lập và rõ ràng vì người dân, thì Huệ Như sẽ tôn trọng toàn bộ những cái gì mà người dân cũng như là mong muốn của người dân cũng như là những cái thông tin sẽ được kiểm duyệt. Còn bất kể trong trường hợp mình xảy ra sai sót, bản thân em là sẽ chủ động viết bài để đính chính lại thông tin và xin lỗi độc giả của mình. Dạ, thưa chị Diệu Trân.
1: Anh Võ Nghị.

và vọng cổ là hai bộ môn nghệ thuật nói lên phong cách bình dị, mộc mạc, chân chất, đầy cảm xúc của người dân miền Tây Nam Bộ. Mời quý vị cùng Hồng Ánh bước vào thế giới của dân ca và vọng cổ qua phần đóng góp của tất cả quý vị thính giả đài radio Tiếng Nước Tôi. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách với hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài Tiếng Nước Tôi 408-766-6409, 408-766-6409.

0: quý khán giả thân mến, Hồng Ánh xin được chào quý vị với tiết mục dân ca và vọng cổ. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 8 tháng 6 năm 2026, và thưa quý vị, với tiết mục này Hồng Ánh mời quý vị gọi vào với những bài dân ca, những bài cải lương, những bài tân cổ, những bài nhạc quê hương được mở ra để mà chúng ta hát và chia sẻ với nhau trong cái chủ đề, cái chương trình này. Vâng thưa quý vị, với hai số điện thoại rất là quen thuộc, đó là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
1: Hello, hello. Hello, dạ, cô Ánh chào Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả đang nghe đài à.
0: Dạ, nghe, chào
1: nghe
0: cô.
1: Giọng cổ mùi quá Hồng Ánh ơi.
0: Mùi thì cũng chờ đến cô đó. Hôm nay cô
1: à.
0: Hôm nay cô hát tân cổ hay là dân ca?
1: Hôm nay
0: hay là nhạc quê hương?
1: Vâng, hôm nay trong chương trình dân ca giọng cổ của Hồng Ánh, cô xin đóng góp với dân ca trữ tình quê hương của sáng tác của Thanh Sơn. Bài ca mang tên là Ngợi ca quê hương nha.
0: Dạ, rồi Hồng Ánh mời cô.
1: Nhắc ca giọng cổ hay quá trường hả?
0: Ừ.
1: Ok, cô mời Hồng Ánh này.

0: Và bài hát này trước cô tặng cho sứ ngôn viên Hồng Ánh hen. Cái đó là chị 25, chị 5, chị 6, chị Bắc Kỳ, chị Mừng Trung, anh chị Diệu Kim, anh chị Ngọc Hương, anh chị Tường Vi, cô Hồng Dung, Cẩm Lài, Thu Vân, cô Gió, cô Hoài Hương, chú Sơn, chị sĩ Bụi Tiền, anh chị Quân Minh cùng tất cả phụ tá của Hồng Ánh, cùng tất cả quý khán giả đang nghe.
1: Cảm ơn cô.

0: Cô cảm ơn thằng Hắn.
1: Dạ.
0: Thằng Hắn hay. Mà muốn thằng Hắn mua hò
1: nó mới gán cho nó qua được thằng Hắn cô. Thằng Hắn mới vang vào trong cái điện thoại là mất hay. À, nhưng mà cô lại lướt qua được á. Mà đó. Cô hát nó sống động lắm. Dạ. À, cô ơi, trong lúc cô hát thì chú Thành Phan Thiết có nói là Thanh Sơn còn một bài nữa là Ngợi ca quê hương em.
0: Ờ, đúng rồi, có Ngợi ca quê hương em nữa.
1: Dạ, nếu hôm nào yêu cầu cô Út hát bài đó đi.
0: Từng sao đi. Ủa? À, mà từng sao.
1: Cái bài đó là nó cùng một nhạc sĩ đúng như vậy hả cô?
0: Đúng rồi.
1: À, dạ. À, vâng, nhạc sĩ
0: cũng
1: Thanh
0: là,
1: Sơn
0: là,
1: đó.
0: Nhạc Ngợi ca quê hương em.
1: Đúng rồi. À, chú có viết cho Hồng Ánh mấy chữ.
0: Bức họa tình ca trên lúa.
1: À, vậy để dành cho tuần tới nha.
0: Bài cũng hay lắm.
1: Oh yeah. À, Hồng Ánh chưa nghe bài đó. Nhưng mà bài Ngợi ca quê hương á, là Hồng Ánh có nghe qua rồi, bài này hay lắm. Dạ, rồi, cảm ơn cô.
0: Cô cảm ơn Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả đã lắng nghe nha. Cô chúc một tuần mới được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui bên gia đình cùng con cháu nha. Luôn được bình an.
1: Đó, rồi gắn đừng có
0: nhận phúc. Dạ. Vâng. Cô, cái gì nhột nhột còn cổ nè.
1: Ừ, dạ, rồi. Cảm ơn cô.
0: Nhiều.
1: Dạ, rồi hẹn gặp lại cô nha. Dạ, dạ.
0: Mai chứ.
1: Dạ, ngày mai là gặp nữa rồi.
0: Dạ,
1: dạ. À, vâng, Hồng Ánh cảm ơn chú Thành. Hồng Ánh đã chuyển lời của chú Thành rồi đó. Bài Ngợi ca quê hương em. À, vâng. À, nếu mà cô Út tuần tới mà hát được thì hát cho chú bài này. À, rồi, thưa quý vị, Hồng Ánh lại mời quý vị tiếp tục gọi vào nhé. Hai số điện thoại của đài mình là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh mời quý vị. À, Hồng Ánh cũng nhận lại lời nhắn của anh chị Diệu Kim là ngày hôm nay... không có vào tiếp mục được, cho nên những trợ tá thôi khỏi tìm nhạc nhé. Anh chị cũng đang đi tập văn nghệ đó, để chuẩn bị cho một cái buổi văn nghệ. À rồi, à vâng, Hồng Ánh chúc cho anh chị đi tập văn nghệ thật là vui, gửi lời thăm hết những bà con mình ở trong cái chương trình mà anh chị đi tập. Rồi thưa quý vị, Hồng Ánh nhận vị kế tiếp nhé.
2: Dạ thưa, tôi đây.
1: Ôi, con chào cô. Ôi, cô miền Trung hôm nay mà rơi
2: hôm
1: đi lạc vào trong
2: là
1: đây.
2: Miền Trung sẽ vào.
1: Yeah.
2: Để ho lên một cái câu ho Huế, ho gọi là ho Mãi Nhi đó, cũng thuộc cái loài dân ca của Huế đó.
1: À, cô, nếu mà như vậy là cô phải hát luôn một bài chứ hả?
2: Không, bây giờ ho cái đã.
1: Dạ, ho mà phải hát luôn một bài. Tưởng mà ho một câu rồi đi không được.
2: Mày nghe, ủ Canada, tao biết.
1: Ho Huế à cô?
2: Thì kê nó để cho mình cử, kê nó.
1: Dạ.
2: Cái chương trình này là ai có cái nắng thiểu gì á?
1: Thì cứ vào.
2: Mình cứ vào.
1: Đúng
2: mình
1: rồi.
2: Cứ vào mà tặng cho Thịnh nhà. Mà Thịnh nhà đừng có lên trong đó nè.
1: Ừ, đâu có gì này đâu.
2: Bây giờ mới cứ vào. Mấy năm là nghĩ ra là ho cho một câu đó.
1: Dạ. Rồi, con mời cô miền Trung.
2: Hơi

thảm. Ai thương ai cảm, ai nhớ

thuyền ai mà thấp thoáng về bên sông để đưa câu mãi. Mãi đầy

0: cho nón với nước nón nà
1: Wow, hay quá cô ơi. Hồi lâu rồi cô mới nghe được tiếng hò của cô.
0: Hò Huệ. Đi tìm ra nữa.
1: Cô có biết cái bài cũng là hò nữa mà. Ai ra xứ Huệ thì ra. Ai về, về núi Ngự là về sông Hương. Cô biết bài đó không? Vậy thì cô ngâm một câu nữa đi.
0: Không, cái bài này là trong cái bài mà ai ra xứ Huệ của Duy Khánh á.
1: Dạ. Mà có cái điệu hò đó cô.
0: Ở trong cái bài này còn có cái điệu hò đó.
1: Đúng rồi, cô còn nhớ không? Cô hỏi cho con câu nữa đi. Ai ra sự Huệ thì ra.
0: Không để tí nữa nè. Vì để mình nhớ cho nó hoàn chỉnh nè.
1: Vậy dạ. Thì cô gọi cho lại.
0: Mình hò lên thì biết là như vậy, nhưng mà mình phải để cho nó hoàn chỉnh cái đã.
1: Dạ đúng
0: cái,
1: rồi.
0: Giống như cái câu chỉnh này á. Có cái ho giả gạo nữa đó không ảnh nè.
1: Cô có thuộc không?
0: Chưa.
1: Vậy
0: vì,
1: thì...
0: vì nhiều khi nói cái chương trình đi. Thôi vô cái chương trình ngày thứ ba được rồi sống vô chỗ vô.
1: Không, còn cái chương trình ngày thứ hai này thì mình mở ra. Nào là dân ca vọng cổ rồi những bài về quê hương á. Mình dùng cho mình đi cho cái tiết mục hôm nay.
0: Không mà nói chung lại là cái chương trình nào mà mình ca về quê hương mình á thì cũng rất là dễ thương, rất là làm cho mình nhớ về quê hương mình nhiều hơn. Cô là thích vậy đó không anh?
1: Dạ, vậy là đúng chương trình này mình là đó.
0: Cái chưa bà cô ho đấy như vậy á là những người nào mà Huế là nhớ là ho mấy nhi của Huế đó.
1: Ho mấy nhi hả cô?
0: Ho mấy nhi của Huế đó là như vậy đó.
1: Hay quá. Vâng, mỗi người đều có một cái hay riêng cô ha.
0: Dạ. Nhiều lắm để cho cô.
1: Cô ráng ở nhà, cô ráng làm sao mà nhớ cho hết.
0: Dạ, vô đi nghe mỗi người một nơi.
1: Dạ, mà cô mà có nhớ thì cô gọi lại.
0: Mỗi nơi một cái chương trình cho nó đặc biệt vậy cho nó vui.
1: Dạ, rồi.
0: Thôi mình cũng xin chào hết quý vị mà mượn cái chương trình, mượn cái lịch tăng của ở Canada để tăng đến tất cả quý vị hết.
1: Dạ rồi, con cảm ơn cô miền Trung.
0: Thôi ba con.
1: Dạ. Vâng, thưa quý vị, nghe cái tiếng hò của người Huế cũng rất là lạ và hay phải không thưa quý vị? Mà hò hôm nay Hồng Ánh là nghe cô nói là hò mái nhì. Lại có cái tên lạ nữa thưa quý vị. Đó đúng là mỗi miền đều có một cái đẹp, một cái hay riêng, quý vô cùng phải không ạ? Nhưng mà Hồng Ánh cũng muốn nghe hò miền Bắc nè, hò miền Nam, miền Trung là Huế rồi. Dạ, mình có đủ hết nha thưa quý vị. Rồi bây giờ số điện thoại của đài mình là 408-766-6409-408-766-6410. Hồng Ánh xin mời quý vị gọi vào nha. Vâng, với cái tiết mục ngày hôm nay chúng ta có đủ với màu sắc như Hồng Ánh nói là dân ca nè, vọng cổ rồi những câu hò, những cái bài hát quê hương chúng ta có thể thực hiện trong tiết mục ngày hôm nay.

Hồng Ánh sẽ mời quý vị lắng nghe một bài hát Màu Xanh Kỷ Niệm. Đây là một bài tân cổ của tác giả Hàn Ni và Thục Chương qua tiếng hát Vũ Linh và Tài Linh. Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe sau đây.

0: Quý thính giả thân mến, quý vị vừa lắng nghe hai tiếng hát Vũ Linh và Tài Linh với Màu Xanh Kỷ Niệm. Ngọt ngào quá phải không thưa quý vị? Trong lúc nghệ sĩ đang hát thì Hồng Ánh thấy quý vị gọi vào. Vâng, bây giờ Hồng Ánh xin nhận vị trên đường dây. Hello? Hello? Trời ơi, đang nghe trên đài rồi.
1: Hello?
0: Cô ơi! Dạ.
1: Alo, kế hoài sao con gửi vậy con?
0: Dạ, đấy, đấy. Hồi nãy giờ con đang phát nhạc mà. Hello?
1: Hello?
0: Dạ, bây giờ được rồi đó cô.
1: Dạ. Dạ, chào anh.
0: Dạ. Cô gió có khỏe không? À. Dạ, con khỏe. Dạ.
1: Ngày cũng là ngày thứ hai của chương trình. Thấy miền Trung ngâm hay quá đi. Ôi dồi.
0: cô gió định ngâm thơ hay sao, ngâm vài câu hay sao?
1: Cô cũng ngâm thơ thơ cho người Bắc đó mà.
0: À dạ, dạ trời ơi, tuyệt vời. Mà con hỏi thăm là cô khỏe chứ hả?
1: Cô cũng ăn cũng tạm thờ cũng dạ, được cũng khỏe.
0: Dạ, con cứ theo dõi trên Facebook của cô, con thấy cô đi nhiều quá. Lúc nào cũng áo vài rồi hoa kết trên tóc, đẹp ghê luôn á. Dạ.
1: Giờ mình lớn tuổi rồi.

0: chứ không.
1: Dạ.
0: Bây giờ cái cuộc đời còn lại của tuổi giờ chiều thì cũng làm cho nó vui vậy, mình thấy mình vui vậy. Chứ giờ mình sống ngày mình buồn hoài cũng vậy thôi mà cũng có.
1: Đó, con cũng muốn được nghe cô nói như vậy. Và thưa quý vị, bây giờ lớn tuổi rồi buồn làm chi, phải không? Buồn làm chi, mình còn bao nhiêu nữa để buồn, cứ vui và cứ cố gắng để mình vui.
0: Ngày nào mình ra đi thì ra đi nhẹ nhàng thôi.
1: Dạ, nhưng mà cô ơi, làm sao mà cô cứ những cái chiếc áo dài của cô mà cô mặc nó không bao giờ bị chật hả cô?
0: Không biết sao
1: cũng thấy cô mỏng manh
0: và cổ xì, cái đó từ đó tới giờ không ánh tận như cái nào
1: vẫn vừa hả cô?
0: Mới cô cái cổ quỳ vậy thôi vẫn cũng vừa.
1: Dạ.
0: Không thấy nó mập ra thêm nữa, muốn cho nó thêm dài và cao nữa.
1: Mà cũng khó.
0: À,
1: mà cô ăn uống thường không? Cô vẫn ăn uống điều độ không?
0: Cô cũng ăn thường, cũng ăn cơm nữa, cũng ăn.
1: Ờ.
0: Ăn cơm thì sáng ăn 2 triệu, 2 chén rồi.
1: Ôi cha, như vậy là cũng tốt lắm đó, ăn được cái chứ.
0: Ăn cơm mình cũng vậy không?
1: Vậy mà vẫn không lên cân.
0: Có lên cân cứ vậy ra ngoài.
1: Dạ.
0: Cứ trăm mấy phao thôi.
1: Con ước gì được như cô. Rồi, hôm nay cô ngâm thơ rồi cô hát tặng cho bà con mình nha.
0: Thôi, khỏi ngâm thơ thì bữa nay cô hát cái bài Tiếng Sáo Chiều Quê.
1: À, xưa về rồi. Quê hương ha.
0: Tác giả nào thôi kệ. Ca cho nó vui vậy. Chứ dạ. Cũng không...
1: Có tiếng sáo.
0: Giữ được cái giọng hồi xưa đâu anh.
1: Cô ơi, bây giờ mà được như vậy là quý lắm rồi cô ạ. À. Dạ.
0: À,
1: vẫn còn minh mẫn, còn thông suốt. Rồi, tiếng sáo chiều xưa nha.
0: Được tiếng sáo chiều quê nha. Chiều quê sáo em du say hồn quê, gió vi vu lại tình quê, lòng ta thiết mong ngày về. Chiều quê tình quê, nào ai đang vui nắng khúc say mơ. Mơ tiếng tiêu dây hồn đuối sông, ai lắng nghe theo dòng nước trong. Chiều quê đầy lũ châu xuôi về cô thôn, kia bóng chim bay về phương trời,

bao chiếc buồm. Gió mau tiếng tiêu chiều quê. Ôi nhớ ông lòng mong ước ngày về. Sao anh lòng ta thương nhớ em gần quê vương còn ở quê nhà bao tình thương nghe sao bao chiều nhớ thương chiều quê sao em thương Sài Gòn quê gió đi vui lại tình quê lòng ta thương.

0: mà xin kêu về hồi nó trong ai nó nghe trong dòng nước trong ai nó nghe trong dòng nước trong yêu quê.
1: À, dạ. Bài này con thấy anh Út John gửi vào nói là bài này của nhạc sĩ Thu Hồ. Có
2: à,
1: phải
2: Thu Hồ
1: không
2: đúng
1: cô?
2: Rồi.
1: Phải không?
2: Mình đúng.
1: À.
2: Thu Hồ.
1: Thu Hồ hả cô?
2: Thu Hồ.
1: Dạ, đây là một người nhạc sĩ nam hay là nữ với cô?
2: Nhạc sĩ nam. Ông Thu Hồ bài quê mẹ đó.
1: À, bài quê mẹ.
2: Dạ, bài quê mẹ đó.
1: Dạ, dạ. Ừ, vâng. Rồi.
2: Cô biết ông từ hồi xưa lắm mà. Hồi xưa ở Sài Gòn.
1: Ô,
2: hát trong băng nhạc trẻ trẻ rồi. Cũng hát. Vợ khác nhưng mà mấy học trò rồi đi lại. Rồi không vợ khác mấy bài đó. Nhớ lâu lâu không có từng bài.
1: Dạ. Nhạc sĩ Thu Hồ như có một cái bài mà con nhớ là cái bài gì à?
2: Bài
1: Mùa Lúa Chín.
2: Là Người Ra Đi.
1: Là Người Ra Đi hả? Với Mùa Lúa Chín á.
2: À,
1: ai đi về đồng ruộng mà xem cái gì đó có mùa lúa thơm à, vậy à cô, vậy là nhạc sĩ Thu Hồ là cũng là một nổi tiếng với sáng tác có tên là Quê Mẹ. Dạ, hôm nào cô hát bài Quê Mẹ đi.
2: Bữa nào cô ca
1: nhá. Dạ, cô thuộc không?
2: Có, cô thuộc chứ.
1: Dạ, hôm nào cô ca
2: bài thơ của ông, có mấy bài thơ đó.
1: Ồ, vậy đó hả?
2: Ta đứng ngõ sao mà trông về quê mẹ. Một đau chín chiều.
1: Dạ, hay quá. Vâng. Con cảm ơn cô nha.
2: Ờ, con mời quán
1: nha. Con chờ cô sẽ gọi vào lần tới nha. Dạ.
2: Ok, con mời quán nha.
1: Dạ, rồi con chào cô. À, đó là cô Gió, thưa quý vị, cô Gió vẫn khỏe. Cô gọi vào khó quá, cô nói như vậy đó thưa quý vị. Rồi, Hồng Ánh nhận vị trên đường giấy.
3: Xin chào cô Hồng Ánh nè.
1: Ấy, Hồng Ánh chào cô.
3: Cô bắt rễ, nãy giờ ai vô hát rồi Hồng Ánh?
1: À, cũng
3: ai
1: nhiều, dạ, mình cũng, mình có cô Úc Canada, có cô Miền Trung, có cô Gió, giờ có cô Sáo nữa.
3: cô Vũ Kim mà đang học không có hát hả?
1: Dạ anh chị Vũ Kim đi tập văn nghệ rồi.
3: À, cảm lại được có hát không?
1: Dạ chưa. Rồi bây giờ con mời cô Sáu nha. Cô Sáu hát bài gì?
3: Cô Sáu hát bài Nghe Giọng Cổ Nhớ Quê Hương.
1: Vậy hả? Ồ trời ơi, đúng rồi.
3: Để cô Sáu nói tên này cho Hồng Ánh nghe. Không đầy cái cô Mỹ An có liên lạc với Hồng Ánh không?
1: Dạ không.
3: Hôm qua chị Trang đi ra trường của đi lại nhà của chị anh con của cô Mỹ An đó.
1: Dạ.
3: Cái rồi chị Trang lại đó ăn con Mỹ An có đứa con cháu nội ra trường, cái chị Trang ăn xong là không biết cô Mỹ An là ai, cái con Mỹ An mới nhìn mới nói là chị Trang là con của cô. Cái hỏi ra sao cô biết đó, biết chắc biết nghe trên đài đó chứ ngoài không gặp, không
1: dạ, nói chú vậy biết đó. Ôi trời
3: ơi. Mà nghe chú Bệnh á, chắc chú Bệnh vừa chụp cổ không có lên đó.
1: Dạ, con có lần trước cô có nói là phải chăm sóc cho chú đó, rồi chú bệnh nhiều đó. Dạ, nhưng mà cô có nghe là có nghe nói là cô Mỹ An có khỏe không?
3: Khỏe mới đi lại tiệc cái nhà của con trai đặng đi ăn mừng cháu nội ra trường đó.
1: Ồ thì cháu ra trường phải cố gắng đi chứ, nhưng mà sức khỏe
3: không tốt.
1: Nếu mà như vậy thì con mừng. Dạ nghe nói
3: cô không có nói của tên Mỹ An mà cô nói của tên gì Nga đó.
1: Ủa mà sao chị
3: Nga gì đó cháu lên rồi.
1: Nhưng mà con cũng không làm sao biết.
3: Cái chị Trang về hỏi cô Sáu.
1: À.
3: Cô Sáu là ủa đâu nó cái cô đó, cô đâu biết má, cái ủa sao không biết à, không biết phải cái cô gọi vô tên viên ngâm thơ bữa nào cổ làm thơ cô đọc thơ gì đó, người ta nói vậy nên ta đốt đường Mỹ An trong ai đâu một cái tên trong nhà khác.
1: Dạ Hồng Ánh không có liên lạc được. Hồng Ánh nhắn nếu mà quý vị nào biết cô Mỹ An cho Hồng Ánh gửi lời thăm và nói cô Mỹ An gọi cho Hồng Ánh với số điện thoại dạ số điện thoại của Hồng Ánh là 408-373-2518. À, nhá, nhiều khi trong cái lúc làm việc mà Hồng Ánh không có nhớ điện thoại đó, thì cô nhớ để lại, cô Mỹ An là quý vị nhớ để lại cái message cho Hồng Ánh, rồi Hồng Ánh gọi lại nha. Rồi con cảm, giờ, con cảm ơn cô Sáu.
3: Giờ nó con Mỹ An gọi lên đài cũng được nè.
1: Dạ, mong lắm chứ, Hồng Ánh hỏi thăm hoài đấy chứ. Dạ.
3: Có thể con Mỹ An nghe. Mà cô chưa biết mà cô Mỹ An là sao, mà cô Mỹ An là lớn tuổi, Hồng Ánh là hình trang cái nhỏ của cô Sáu, con tuổi đó.
1: Ồ vậy đó. Ừ.
3: Cũng 85, 86 rồi đó.
1: Dạ, mà vẫn còn khỏe là mừng lắm rồi.
3: À, còn khỏe lo cho ổng, mà ổng bệnh, như vậy đó.
1: Dạ. À, theo năm tháng mà chăm sóc người bệnh cũng rất là hy sinh đó nha. Cả một cái sự hy sinh khó khăn lắm.
3: Chú đó, thấy không?
1: Dạ, con biết mà, tại vì gia đình của con cũng chăm sóc người lớn tuổi, người bệnh á. Mình biết.
3: Con nghe bà má của
1: anh Quyền
3: vậy đó, khỏe chưa?
1: Dạ, chắc là không có khỏe đâu, cứ như vậy và cứ là... Nhưng mà mình chăm sóc kỹ, dạ. Rồi ba của Hồng Ánh cũng hơi lớn tuổi rồi. Ba Hồng Ánh cũng bệnh.
3: Ba tuổi của Sáu mà, phải không?
1: Ba Hồng Ánh lớn tuổi lắm. Ba Hồng Ánh sinh năm 1940.
3: Đó, nhỏ của Sáu tuổi thôi.
1: À, nhỏ hơn hả? À, dạ.
3: Nhỏ ba, tuổi thôi.
1: Ba Hồng Ánh sinh cuối năm của năm. Dạ, sinh cuối năm. À, cuối năm của 1940. Rồi, Hồng Ánh mời cô Sáu nha.
3: Rồi bây giờ bên ta cô Sáu hát bài nghe giọng cổ nhớ quê hương. Rồi cô tặng chung cái đi, con quên lấy cái sổ ra, không nhớ ai rồi.
1: Rồi hết bực.
3: Là con quên dạ. Mỗi ngày đó không anh?
1: Rồi được rồi đó. Rồi con mời cô nha.
3: Bà con cùng nghe nha. Trong đó có chị Mỹ An, mời chị Mỹ An nghe luôn nha. Tại hồi đó chẳng có biết. Nghe anh Trang kể là ở đây thì... chồng chị Trang với chị Trang thì quen với anh con của cô Mỹ An, anh là bác sĩ gặp hoài. Rồi bây giờ cô Sáu hát nha. Bà hát bà con nha bà con.
1: Cô hát đi cô.
3: Đây là chữ nó đang chạy rồi. Bà tại Hồng Ánh nha, Hồng Ánh. Đất khắp đêm nào lạnh khói hương, bè khuya hiu hắt quạnh canh trường, bơ vơ hồn gửi về châu đình

đất lạnh trời xa đêm dài lẻ bóng. Cả không gian như chìm trong màu tuyết trắng, giữa tầng cao không một ánh sao trời. Lại một mùa đông nơi đất khách quê người, thiêu hết đèn đêm soi mà nó vắng bóng nhỏ ngập ngừng lê bước cửa

人家是别大碗想得美狼来长得不错大啦祝没有动动không thấy một người quen tôi ngồi một mình trên ghế đá trong chiên nhìn sắc lá hững hờ bay trước gió nghe răng rặn có tiếng ai ca giọng cổ tôi bỗng ngậm

Đẹp ơi mái tóc xuân xanh lang đã cắt đi với lời thần nguyện. Trong khi giữa thiền môn vọng

Tôi bỗng thấy tim mình dây dứt hơn cả tuyết trời giá lạnh của mùa đông. Ở quê nhà ai có nhớ đến tôi không? Một cánh chim bé bỏng giữa khung trời bão tố. Xem đất khách nghe mấy câu giọng cổ cũng thấy gần gần.

0: bóng thiếp đang dẫn rơi đầy chút gió. Cả đất trời như báo phủ một màu tan. Khắp phố phường lặng lẽ giữa màn đêm, thiên hạ đã êm đềm trong giấc ngủ. Chỉ có tôi là kẻ mang nhiều tâm sự, nghe tiếng ca buồn thất thiểu nhớ quê hương. Dạo đường vọng mấy hồi chuông nức nở hồi chuông nghẹn đầu. Ôi mấy tiếng tơ đồng ái chảo giữa trời khuya, lời ca có thêm gợi sầu nữ thứ. Đêm đêm lê bước một mình, nghe ca giọng cổ thêm nặng tình quê hương.
1: Hết rồi má ơi.
2: Dạ hết rồi cô ơi. Tại sao mà người ta thích nghe vọng cổ, nhất là người miền Nam hay nghe vọng cổ hả cô ha? Bởi vì nó nặng tình quê hương hả?
1: Dạ.
2: Cái câu kết của cô đó.
1: Nghe ca giọng cổ mà nặng tình quê hương.
2: Dạ.
1: Tại cái quê hương của mình thì cái hồi đó cái giọng cổ là xứ của mình là ai cũng biết hết trơn á, thành ra anh đi đâu cũng nhớ quê hương mình là có cái lớp ca giọng cổ vậy đó.
2: Dạ.
1: Đi đâu mà nghe ca giọng cổ là mình nhớ quê hương liền hả?
2: Người ta nói người miền Nam mê cải lương vì á đây là một cái nơi mà cái nghệ thuật được sinh ra, mà vọng cổ là từ bắt đầu hình như là từ miền Nam á cô ha.
1: Thì từ miền Nam
2: là cải lương và thường là có cái phong trào gọi là cái gì, đờn ca tài tử đó.
1: Đờn ca tài tử,
2: dân ca Nam Bộ á cô.
1: Cái gánh cải lương cái lối xóm mà đờn viết là cái thành.
2: Dạ.
1: Ca Nam Bộ cái là nhỏ cái từ từ lên cái rập nhỏ nó viết thành này. Mấy tác giả ta biết nên sáng tác nguyên tù gây hát lên từ từ nó mới ra này. Cái hồi mới thì cũng hạn hẹp lắm, chẳng phải như bây giờ.
2: Dạ, với lại con thì con thấy rằng là ở miền Tây á, mà nếu mà có cái cây đàn mà ngồi kéo rồi đàn mấy câu thôi là bắt đầu mọi người ngồi kéo nhau lại ngồi với nhau. Rồi ở trong đó có nhiều người ca sĩ, nghệ sĩ lắm. Cho nên cái đó là tại sao mà người ta nói chỉ cần có cây đàn rồi kéo gì thôi mà cái tình thân tự nhiên nó kết lại đó cô ha.
1: Dạ, cái hồi xưa Việt Nam mình ơi, Tết cũng có đàn Tết lắm, cũng
2: tình
1: có đàn kiềm
2: nghĩa sớm đó.
1: Dạ, đàn kiềm, đàn cò, rồi mấy ông già đó thì lại kéo đàn cò uống nước trà được cái lời trải tấm đệm để đó, được cái bà con lại ngồi nghe cái người nào biết là ca đại viết rồi từ từ quen cái ca đại chứ đâu bài bản gì đâu mà anh.
2: Dạ.
1: Ai ca cũng được hết đó, hồi đó thì tới xóm đâu có học ca học gì đâu.
2: Dạ. Có cái radio mở lên rồi là cứ nghe từ đó mà thuộc luôn. Dạ.
1: Cô nghe từ đó cô bắt chước thôi chứ hồi đó cô có không biết ca biết hát gì đâu.
2: Dạ. Rồi. Dạ. Con cảm ơn cô Sáu.
1: Rồi, cô Sáu cảm ơn anh nhiều.
2: Dạ.
1: Rồi, cho Sáu gửi lại chào hết tất cả khán giả bà con của mình nha. Đó, rồi sẵn đây cô nhắn rồi, cô Mỹ dạ. An đi. Ừ. Cô Mỹ An cô vẫn được gọi vô nói chuyện này kia.
2: Ừ, chắc là cô Mỹ An gọi vào ngày thứ ba đó. Thường là thứ ba cô mới gọi. Dạ, nếu mà cô nghe thì ngày mai gọi nhá. Rồi, con cảm ơn. Con chào cô.
1: Dạ.
2: Dạ.
1: Rồi, cô Sáu cảm ơn Hồng Ánh rất nhiều. Cảm ơn bà con. Tính giải của mình.
2: Dạ, rồi, chào cô.
1: Dạ. Chào cô Sáu Ba nha. Dạ, dạ. Dạ.
2: À, vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh rất là cảm ơn quý vị đã cùng với Hồng Ánh thực hiện cái tiết mục ngày hôm nay. Hồng Ánh cảm ơn tất cả những nghệ sĩ, những thính giả và những trợ tá của Hồng Ánh. Hồi ngày hôm nay được nghỉ phép nhưng mà cũng gửi message cho Hồng Ánh liên tục đây nè. Vâng, Hồng Ánh rất là cảm ơn. Và thưa quý vị, Hồng Ánh mở đầu với nhạc phẩm Đò Tình Lỡ Chuyến. Hồng Ánh hát với một nghệ sĩ có tên là Thanh Bình. Rồi tiếp nối là Cô Út Canada, ngợi ca quê hương của nhạc sĩ Thanh Sơn. Chú Thành gửi message vào và chú nói rằng là Cô Út hát tặng cho chú bài ngợi ca quê hương em đi, cũng của nhạc sĩ Thanh Sơn. Vâng, Hồng Ánh chuyển lời rồi nha chú Thành. À, cô miền Trung, cô họ Huế, họ mái nhì. À, ơ hơ, hơ, trước bến vẫn lâu. Vâng, thưa quý vị, rất là hay. Rồi, Hồng Ánh cũng đã phát nhạc phẩm Màu Xanh Kỷ Niệm qua tiếng hát Tài Linh và Vũ Linh. Sau đó, cô Gió mình gọi vào với tiếng sáo Chiều Quê của nhạc sĩ Thu Hồ. Cảm ơn anh John nhắc tên nhạc sĩ. Rồi, cô Sáu San Diego kết thúc với Nghe Vọng Cổ Nhớ Quê Hương. Và cô cũng nhắc đến là nhắn gửi đến cô Mỹ An, nếu mà nghe tiết mục này thì nhớ ngày mai gọi vào đọc thơ nha. Hồng Ánh cứ nhắc hoài, bà con mình cũng nhắc nữa. Vâng, rồi Hồng Ánh xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới và xin được chào tạm biệt quý vị.

thưa quý vị, cuộc sống luôn là những điều kỳ thú. Chúng ta trân trọng những gì đã qua, hãy sống trong hiện tại và hân hoan chào đón tương lai. Nếu chúng ta thấy buồn khổ là chúng ta đang sống trong quá khứ. Nếu chúng ta thấy lo lắng là chúng ta đang sống trong tương lai. Và nếu chúng ta thấy bình an là chúng ta đang sống trong hiện tại. Hồng Ánh xin kính mời quý vị cùng với Hồng Ánh bước vào tiết mục Chiều thứ hai với Hồng Ánh. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách từ tổng đài tiếng nước tôi

Quý khán giả thân mến, Hồng Ánh xin được chào quý vị với tiết mục Chiều thứ hai với Hồng Ánh. Kính thưa quý vị thân mến, chiều thứ hai trở lại với chúng ta. Một buổi chiều thật là bình yên, thật là lắng động, để Hồng Ánh được hân hạnh đồng hành cùng với quý vị trong chương trình Chiều thứ hai với Hồng Ánh.

rất đặc biệt. Hồng Ánh xin được giới thiệu đến quý vị những câu chuyện ngắn, chân thật, xúc động của một người lính Việt Nam Cộng Hòa. Chú là một người phi công. Bởi vì xem qua những bài viết của chú thì Hồng Ánh đọc được từ trên Facebook của mình đó thưa quý vị. Một người đã đi qua chiến tranh, đi qua mất mát và giữ trong tim mình những ký ức không bao giờ mà nhạt phai. Những cái câu chuyện này không phải là văn chương để mà tô vẽ, mà là hơi thở của một thời, là những trang đời được viết bằng mồ hôi, nước mắt và cả tình người giữa tuổi thơ lớn lên, rồi giữa cuộc sống và giữa bom đạn. Hồng Ánh tin rằng khi mà lắng nghe, mỗi chúng ta sẽ tìm thấy đâu đó hình bóng quê hương của những người lính đã hy sinh tuổi trẻ và của những cái nỗi niềm mà chỉ những ai từng trải qua mới hiểu hết được. Xin mời quý vị cùng bước vào thế giới của những câu chuyện thật, những câu chuyện mà người lính đã gửi gắm lại cho đời. Và dĩ nhiên không chỉ là chú Phiêu thôi, mà còn nhiều những người lính khác nữa thưa quý vị. Khi mà Hồng Ánh tìm được những câu chuyện thì Hồng Ánh sẽ lần lượt gửi đến quý vị. Bây giờ một câu chuyện về tuổi thơ ấu của chú

chiếc xe tàu hỏa con cốc. Tôi không nhớ chính xác là năm nào, nhưng lúc bấy giờ Huế rất thanh bình. Tôi đang học lớp nhì trường Bồ Đề Thành Nội, và mỗi khi tới ngã tư đường Mai Thúc Loan để quẹo trái vô trường là thấy anh Quỳnh đang chơi vật vũ cầu một mình trước sân của một căn nhà rất đẹp, rộng rãi, yên tĩnh, nằm phía bên phải. Đặc biệt có cây táo tỏ mùi thơm quyến rũ, ăn rất ngon. Tôi mê lắm và chỉ nhặt trái rụng. Hôm mô hơn thì được một mẹ trong đài cát ra vứt cành hái cho một nắm. Tôi hay đứng ngoài đường nhìn vô kêu: "Anh Quỳnh! Anh Quỳnh ơi!" Và kéo dài giọng ra cho tới khi được nhìn thấy nụ cười hiền ngơ ngác của anh đáp lại mới thôi. Lúc bấy giờ tôi đâu biết anh bị khùng nặng, có hàm râu đen và lớn tuổi, có thể là ba của mình. Anh luôn mặc bộ đồ bà ba trắng muốt, dốc dáng chỉ hơi cao hơn tôi một tí. Đang là thằng bé 11 tuổi học lớp nhì. Sau này tôi hiểu ra anh Quỳnh bị khùng, nhưng là con nhà giàu được chăm sóc nuông chiều. Lớn tuổi rồi nhưng đầu óc vẫn là đứa bé khờ dại. So ra tôi còn được tới trường, anh thì không thể. Mà không riêng chi tôi, hình như hầu hết bọn trẻ cùng trang lứa đều thích anh, kêu tên anh với giọng kéo dài ra để được nhìn thấy anh cười. Chỉ vậy thôi. Không biết những ai sinh ra vào thập niên 1950 có còn nhớ. Sở dĩ tôi diễn tả hình ảnh anh Quỳnh tỉ mỉ như rứa là vì thời điểm lúc bấy giờ trẻ con rất được quan tâm, tổ chức nhiều trò vui chơi. Xe tàu hỏa chạy trên đường còn được gọi là xe con cốc, kéo theo nhiều to nhỏ xinh xắn, có chiếu đèn sáng trưng, ở mỗi toa chỉ chở con nít, chạy vòng quanh qua các con đường của thành phố. Ba mẹ đứng đón ở từng trạm. Mỗi vòng như vậy, tôi còn nhớ có giá vé là 5 đồng. Chỉ cần được đứng nhìn khung cảnh nhộn nhịp là tôi thấy lòng rộn rã, vui rồi. Huống chi được ngồi lên đó. Tôi chờ đợi mỗi tối đến. Anh Quỳnh là vị khách thường xuyên và ngồi suốt buổi miệng cười rạng rỡ, có mặt hầu hết trên tất cả các vòng chạy. Hình như anh Quỳnh không chịu xuống hay sao á. Riêng tôi thì làm gì được ba mẹ cho tới 5 đồng mua một vé để được lên ngồi một chuyến thử xem cho biết. Chuyện không thể xảy ra nên tôi nào mơ ước, chỉ đứng trông theo mỗi lần xe tàu hỏa con cốc. Đầu xe có hình con cốc chạy ngang đường Nguyễn Thành, luôn thấy được hình ảnh bộ đồ bà ba trắng của anh Quỳnh vào ban đêm là vui rồi.
tác giả Fuller. Hồng Ánh đọc được những bài viết của chú trên

giấc mơ đầy thú vị. Phi đoàn F5 Hồng Tiễn 538 được thành lập ở Đà Nẵng vào đầu năm 1973. Trước đó chỉ là biệt đội Ngân Cảng, gồm 19 hoa tiêu với biết bao nhiêu là kỷ niệm tình thân. Nhưng sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đàn chiêm Việt ưu tú của Không lực Việt Nam Cộng Hòa tan tác, người mỗi nơi. Lưu Chinh, Mai Văn Minh, Lê Phiếu không hẹn mà được ở bên nhau cùng tiểu bang Washington State suốt mấy mươi năm. Dù cả hai anh lớn hơn tôi 5 tuổi nhưng cùng cấp bậc trung úy, nên vẫn coi nhau như bạn đồng môn theo thói quen. Chỉ khi nào họp mặt có quý phu nhân, tôi thường xưng hô đại ca cho phải phép. Và dù đã dưa 80 mà bản tính của ba anh em chúng tôi không hề có chút thay đổi. Mình vẫn luôn giữ nụ cười có duyên, rất dễ thương trên khuôn mặt già đét khi nói chuyện. Trinh thì đạo mạo nhưng tánh tình sởi lởi, hay nói đùa như hồi còn làm sĩ quan chính trị của phi đoàn. Mới hơn 3 tháng trước đây gặp nhau tại nhà tôi, Trinh rất tươi mười, nói chuyện qua phone an ủi đại úy Vạn, sĩ quan phi lệnh của phi đoàn đang lâm bệnh nặng. Vậy mà nay cả hai đã bay về vùng trời miên viễn.

Olympia. Tuổi già, không còn lái xe đường dài an toàn được nữa. Và hôm qua, tôi đã hẹn gặp nhau ở một casino, làm nơi trung chuyển để biếu mấy cây ớt giống. Minh Xuân ra về, riêng tôi thì ở lại. Vì là ngày thường nên để câu khách, sau đúng 3 tiếng giải trí đỏ đen sẽ được tặng một con lobster xào gừng to go thơm phức giá 86 đô la. Tôi đem về nhà nhâm nhi với bà xã, lâu lắm mới thấm hơi men. Tôi lăn ra ngủ và đã nằm mơ một giấc mơ tưởng như thật, và đây là lần thứ hai. Một phi vụ đánh bom vào ban đêm. Lần trước là F5 đã chia sẻ, nhưng lần này là A-37, loại phi cơ tôi chỉ bay đúng 5 tháng trong thời gian tái chiến Cổ Thành Quảng Trị, nên hầu như quên hết mới khiếp chứ. Phi tuần 4 chiếc, chuẩn bị rất chu đáo, có lãnh trước tiền thưởng đô la. Lưu Trinh bay lít nhưng đã từ chối, nên Mai Văn Minh đảm trách. Có thêm 2 wingman cấp thiếu úy còn rất trẻ, chỉ bằng tuổi cháu ngoại của tôi, rất hăng say. Tất cả ngồi chung xe đưa ra phi đạo. Tôi ngước nhìn lên bầu trời, có ánh trăng huyền hoặc mà rờn rợn. Tôi nào còn có còn nhớ gì đâu về chiếc A-37. Khó cất cánh vô cùng, vì nose wheel steering cứ sàng qua sàng về, và tốc độ kéo mũi là bao nhiêu đây? Tôi thiều tay hỏi Minh. Đại ca chỉ cười nụ. Và xe step van đưa đón phi hành đoàn vẫn chạy. Đang lo âu tốc độ thì bừng tỉnh dậy. Mừng quá, tôi bừng tỉnh dậy. Đó là một câu chuyện của chú Phiêu, chú nói về giấc mơ của mình. Và tự dưng Hồng Ánh lại nhớ đến những giấc mơ. Quý vị có bao giờ nằm mơ mà có nhiều giấc mơ mà mình cứ nằm mơ, nằm đi nằm lại nhiều lần không thưa quý vị, trong cái cuộc đời của mình đó? Còn Hồng Ánh có thể là cái giấc mơ mà kinh khủng nhất trong đời là giấc mơ vượt biển. Hồng Ánh cứ mơ thấy mình đi vượt biển, rồi thấy mình đới bến, rồi không hiểu sao thấy mình về Việt Nam lại, và tìm mọi cách để qua trở lại Mỹ mà không được thưa quý vị. Cái giấc mơ đó kinh khủng vô cùng. Mình đã chạy trốn cộng sản, vậy mà tại sao mình thấy mình trở về Việt Nam mà mình mắc kẹt lại ở Việt Nam nữa mới chết chứ? Quý vị có thấy những cái giấc mơ như thế quá kinh khủng không? Nếu người thân của mình, gia đình của mình ai cũng ở bên này hết, tự dưng mình vì cái lý do nào đó mình về Việt Nam, mình bị mắc kẹt lại, mình bị bắt, mình ở lại Việt Nam. Trời ơi, cái thảm cảnh đó quá là khủng khiếp phải không thưa quý vị?

thời chinh chiến. Thật xúc động khi lướt qua Messenger và đọc lời chia sẻ của một cô gái năm xưa. Facebook Ngọc Lâm kể anh nghe. Trung tá Lưu Huy Cảnh, Không quân Việt Nam Cộng Hòa, sinh năm 1940 tại Hà Đông, mất năm 2021 tại Hoa Kỳ. Ông phục vụ phi đoàn 524 phản lực cơ, ông lái L-19A-37. Năm 1970, ông du học tại Hoa Kỳ, hổ danh Thiên Lôi Đầu Bò. Ông phục vụ phi đoàn Thiên Lôi. Chú Cảnh rất vui vẻ, thân thiện. Chú hay kể chuyện cuộc sống sinh viên sĩ quan khi du học ở Hoa Kỳ. Em tôn trọng chú, luôn gọi là chú chỉ xưng anh. Năm 2021, có chuyến đi thắp nhang tử sĩ do các anh sĩ quan thông sanh tổ chức. Qua lời kể của em, chú theo dõi từng ngày. Khi vừa tới Công Tâm, các anh chị em chuẩn bị xuống xe. Chú gọi điện thoại, em không nghe máy và bấm bỏ cuộc gọi. Lúc đó ai cũng bận rộn, người bày vật phẩm cúng, người cắm hoa, người đốt nhang, tất cả các anh chị em bận rộn. Em không thể nghe điện thoại được, sau đó không gọi lại cho chú. Chuyến đi 5 ngày kết thúc. Khi về nhà, nhớ tới chú, gọi điện thoại kể chú nghe chuyến đi vừa qua. Thật ngạc nhiên, Phong con trai chú trả lời điện thoại và bật camera cho em xem. Chú nằm im bất động trong phòng ICU. Em hỏi chú bị như thế nào. Phong cho biết chú đi ra vườn bị trượt chân vấp ngã vào lúc em sực nhớ nhẩm lại và bật điện thoại lại xem thời gian chú gọi. Chú bị té

ở Niết Bàn. Cuộc đời không biết đâu mà ngờ, lỡ một cuộc điện thoại muốn gọi lại phải chờ hết đời người. Chưa biết việc anh phi công cầu hôn em, nhưng bị mẹ em từ chối không giả, với lý do là phi công đẹp trai, bay bướm, sợ bị bỏ rơi nửa đường gãy cánh. Nhớ có lần chú trêu ghẹo, nếu thời gian quay trở lại, anh cầu hôn, hy vọng mẹ em không từ chối, để anh có dịp cùng uống ly chanh đường. Em nói lại, phi công F5 gì mà sớm quá vậy? Chú cười ha hả, tất cả chỉ là kỷ niệm.

cuộc sống của chúng ta, hiện tại và tương lai. Tương lai chúng ta không biết được, cho nên có những điều trong hiện tại chúng ta cần làm, chúng ta cần nói. Chúng ta cần nói với ai đó những lời yêu thương, hay là chúng ta muốn giải bày một điều gì đó, thì chúng ta hãy nên thực hiện. Đừng để muộn màng, để rồi không biết được

những kỷ niệm khó quên. Thiếu tá phi công F5 Đào Văn Lập. Nhớ một thời xa xưa, đôi lần tôi được hân hạnh cùng so cánh cùng niên trưởng tài hoa này. Anh rất thân thiện và mến tôi, một phần do gốc Huế, tôi thành nội cống lương y sớm thượng thành. Anh bao vinh sông Đào. Lúc bấy giờ tôi chỉ mới 22, trắng trẻo, còn đội mùi nam sinh quốc học hơn là pilot ngên cảng. Anh Lập cũng chỉ mới 27, linh hoạt, tươi mươi, nhưng lắm chuyện tình ái. Và lúc bấy giờ còn là ba mai, chiếc lon đại úy khiến anh bị trông già dặn hơn trong cảm giác của tôi. Ngồi trong xe step van để được đưa ra bãi đậu phi cơ, hai chiếc dù kê sát nhau và chỉ là phi vụ huấn luyện trên bầu trời Biên Hòa, cất cánh lên trong đội hình fingertip sát cánh. Anh nói qua vô tuyến cho phép tôi muốn bay kiểu nào tùy thích. Anh vẫn đeo sát sau đuôi. Anh vừa dứt lời, tôi lật ngửa chiếc F5 và kéo ngược lại theo đường thẳng đứng. Mũi phi cơ chúi xuống biển làm một đường bay lấp, chỉ thấy mặt biển dâng lên với tốc độ càng lúc càng nhanh. Tôi cố hết sức kéo bằng cả hai tay vì khi bình phi trở lại, liếc qua cánh phải đã thấy phi cơ anh sừng sững tiến lại dần. Tôi thì thở dồn dập và chưa hết sợ hãi.

về đáp và khi đã ngồi trên xe Stefan dùng để đưa đón pilot đi bay, niên trưởng chỉ nhỏ nhẹ: "Nếu lúc nãy anh không đưa tôi lên cao trên 10.000 bộ thì tôi đã bị lũi xuống biển sâu." Tôi không check đồng hồ cao độ, hú hồn. Không biết niên trưởng muốn cánh chim non còn tập tễnh mà háo thắng như tôi quên đi ấn tượng bay Fighter Pilot là luôn bất cần đời. Fighter Pilot, anh Lập đã kể cho em Út nghe về chuyện tình với ca sĩ Thanh Lan, còn khoe dấu sẹo nơi mu bàn tay đã bị Dũng Long Biên chém. Thật tình lúc đó tôi chỉ là đứa con trai Huế rụt rè, nào biết gì đâu. Và hôm nay họp mặt đêm hội ngộ khu trục sau 50 năm, miền Nam bị rơi vào tay cộng sản, và niên trưởng Đào Văn Lập cũng đã bay về vùng trời miên viễn. Ai xưa khiến bà xã Ngọc Như của tôi được chụp ảnh chung với Thanh Lan.

sống một thời, có còn chút gì ấn tượng về anh chàng pilot F5 tài hoa Đào Văn Lập năm xưa?

đến câu chuyện này có nhắc về ca sĩ Thanh Lan. Hồng Ánh xem được những cái tấm hình của ngày xưa của ca sĩ Thanh Lan đó, thưa quý vị. Hồng Ánh thấy cô đẹp, quá là đẹp, quá là dễ thương của ngày xưa.

tình mẹ. Nhớ thương mẹ với bao ân hận, nuối tiếc muộn màng. Những tâm tình này xin đặc biệt gửi đến những ai đang còn được giữ phúc còn có mẹ trên cõi đời. Không riêng chi bên quê nhà Việt Nam, mà ngay ở Mỹ, một đất nước văn minh, con cái thường có cuộc sống độc lập khi đủ 18 tuổi. Nhưng dẫu đã lớn khôn, dù thân xác già nua cỡ nào, dù có gần đất xa trời, vẫn mãi là con trẻ, vẫn là những đứa bé, children của Daddy và Mommy. Lúc còn bên mẹ, tôi đã không biết quý thời gian, không biết nhìn thật sâu vào đôi mắt mẹ để được thấy hết bao nỗi niềm khắc khoải ưu tư, bao tình thương mà mẹ sẵn sàng hy sinh ngay cả bản thân mình để đổi lấy sự bình an cho con cái khi gặp một tình huống hiểm nghèo nào đó. Có những nỗi niềm mà mẹ luôn nuốt lệ giấu trong lòng, và giờ đây khi đã bước qua tuổi thất thập, con mới nhận ra và muốn nói với mẹ một lời tạ lỗi thì mẹ đã không còn nữa. Tấm lòng của mẹ bao la như biển cả, khi còn sinh thời luôn che chắn bao dung cho con cái. Lúc không còn nữa trên thế gian, linh hồn mẹ càng bao dung hơn. Con tin là như thế, nên con càng tự trách mình, càng thấy xa lạ với chính bản thân con, mẹ ơi. Càng nghĩ càng lắm ân hận, nhưng biết nói sao bây giờ.

Ngày tôi mới lên trung học, lớn nhanh như thổi, mẹ đã âm thầm lo xa, sợ chiến tranh kéo dài, kéo luôn thằng con trai út của mẹ vào bom đạn khói lửa. Nhưng rồi sau biến cố mậu thân, cũng vừa đúng lúc tôi tròn 18, thi đậu được tú tài. Cả nhà chưa kịp mừng thì đã phải tiêu nghỉu khi thấy tôi làm đơn tình nguyện vô lính không quân. Không một chút luyến tiếc ngôi trường quốc học danh tiếng lừng lẫy. Mẹ sợ hãi, cuống cuồng khi thấy tôi cứ nhìn đăm đăm lên bầu trời mà lòng đã quyết. Khi đã chính thức trở thành một phi công phản lực chiến đấu A-37, bay lượn vùng trời lửa đạn cổ thành Quảng Trị như ăn cơm bữa mỗi ngày. Thế nhưng trong mắt của mẹ, tôi vẫn là thằng con út khờ dại, non nớt, tội nghiệp. Mẹ đã bỏ luôn việc buôn bán chợ Đông Ba, bỏ lại ba tôi ở nhà một mình và vô Đà Nẵng để được sống gần gũi với thằng con út. Mẹ tôi, mẹ sợ tôi ham chơi, bỏ cơm không ăn đúng bữa. Mỗi chiều chiều, mẹ nhìn lên bầu trời, trông theo từng cặp đôi A-37 so sánh bay trở về. Mẹ vui mừng và ví như hai con cá lội nước. Thấy bóng dáng tôi chạy chiếc Yamaha vô ngõ, mẹ hân hoan ra mặt. Nhưng lắm lúc tôi là như thờ ơ. Hai mẹ con ở trọ nhà ông chú số 34 đường Đống Đa ngay chợ. Mẹ đổi món mỗi ngày, không cần hỏi mẹ vẫn biết thức ăn gì con trai út thích. Cái không gian đầm ấm hạnh phúc biết dường nào. Nhưng tại sao tôi lại không thấy? Có một lần mẹ ngồi chờ bên mâm cơm, tôi về lại, không vô nhà mà ngồi lai rai dĩa lòng với thằng Quảng, con ông chú, ở quán nhậu đầu hẻm, làm mẹ buồn lắm. Mẹ ức lòng chỉ vì thương tôi, cảm thấy tủi thân hụt hẫng. Vậy mà tôi lại to tiếng với mẹ.

Thế rồi cuộc diện 75 ập tới, tôi không còn phải đi bay. Tờ giấy mời đi học tập để trong mặt kép. Tưởng đâu chỉ vài tuần, mẹ mừng hớn hở. Mẹ khuyên răng và tôi cũng an ủi lại mẹ. Nhưng rồi, hằng mấy tháng sau, vẫn biệt tâm hoàn toàn. Không một tin tức. Mẹ quá nhớ thương, đã cùng anh rể ra Quảng Trị, lang thang đồi ái tử, giả dạng thường dân, vô rừng kiếm củi để tìm con. Nhưng biết tìm đâu, giữa núi rừng trùng điệp, mà ông trời như biết trước, đã khéo đặt cho cái tên là Ngọn Đồi Ái Tử.

ngày đầu tiên chạy chính thức cho thăm gặp. Từ trong Huế, mẹ phải thức dậy lúc 2 giờ sáng để chuẩn bị. Hẹn nhau bao xe hàng ra Quảng Trị rồi đi bộ, leo qua không biết bao nhiêu ngọn đồi, mất hơn cả ngày đường. Chờ trại kêu tên theo từng đợt, cho gặp không quá 2 tiếng. Chỉ đủ thời gian để mẹ ngồi nhìn chăm chăm vào mặt tôi. Như cố ghi nhớ từng đường nét, như để van cầu một phép nhiệm màu mang tôi trở về nhà với mẹ.

đã gần nửa thế kỷ mà tôi không bao giờ phai mờ hình ảnh mẹ già khốn khổ, bơ phờ trong tuyệt vọng của ngày hôm đó. Bảy năm sau, tôi mới được thả về. Bảy năm mỏi mòn chờ đợi, dài đằng đẵng. Mẹ tôi đã không còn nước mắt để khóc mừng. Và hôm sau, mẹ dậy từ rất sớm, lủi thủi đi đâu một mình. Khi trở về, đầu tóc bạc của mẹ không còn nữa. Mẹ tôi đã xuống hết tóc để cúng dường trời đất như lời nguyện khi tôi còn trên núi. Một lần nữa, tôi lại gần như vô cảm thờ ơ, xem như là chuyện thường tình. 32 tuổi mà tôi vẫn còn dại khờ, hay là 7 năm tù cải tạo mình đã bị đù đẫn chăng? Xin mẹ hiểu cho thằng trai út đáng thương của mẹ.

la như biển cả, mát rượi cả bầu trời, rực sáng như vầng dương ban mai. Vậy mà tại sao đến hôm nay tôi mới nhìn thấy và cảm nhận? Mẹ ơi, mẹ đang ở nơi đâu? Mẹ ơi! Tác giả

Quý thính giả thân mến, khi mà đọc cái câu chuyện về mà chú Phil Lê viết về mẹ của mình đó, Hồng Ánh rất là xúc động thưa quý vị. Hồng Ánh cũng không hề đọc trước, đọc ngay trong lúc này cùng với quý vị. Và thật sự Hồng Ánh rất xúc động. Hễ mà bất cứ một cái câu chuyện nào, một bài hát nào mà nói về mẹ, nói về cha đều mang một cái nỗi xúc động vô cùng, phải không thưa quý vị? Hồng Ánh nhớ khi mà đọc chuyện của chú, trong đầu của Hồng Ánh nó chạy liên tục thưa quý vị. Hồng Ánh nhớ những cái hình ảnh của mẹ của mình. Và Hồng Ánh cứ nói, nếu nói về người mẹ đau khổ nhất, chắc có thể mẹ Hồng Ánh là một người mẹ mà đau khổ nhất đó thưa quý vị. Cả một cái cuộc đời hình như là không bao giờ mà được an nhàn, lúc nào cũng vất vả và rất khổ. Rồi Hồng Ánh lại nhớ những cái tà cảnh mà trong tù, khi mà ba của Hồng Ánh vào trong tù cải tạo thì lúc đó ông nội và bà nội vẫn còn khỏe, nhưng mà khi mà ba đi ra tù thì là ông nội và bà nội đều mất hết thưa quý vị. Rất là tội ba của Hồng Ánh, trở về không còn cha, không còn mẹ nữa. Hồng Ánh thấy những cái cảnh đó vì đâu nên nổi thưa quý vị. Cộng sản thật là quá tàn ác, phải không thưa quý vị? Chúng ta mãi mãi không thể nào sống chung với cộng sản được đâu quý vị ơi. Và đến đây thì Hồng Ánh cũng xin được chào tạm biệt quý vị. Xin cảm ơn chú Phiêu Lê với những bài viết vô cùng xúc động và rất thật. Hồng Ánh cũng

đang lắng nghe đài. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và chúc cho quý vị luôn được nhiều sức khỏe, luôn luôn có niềm vui trong cuộc sống của mình. Hãy bỏ những muộn phiền qua hết đi thưa quý vị.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, ngày thứ hai đầu tuần, ngày 8 tháng 6 năm 2026, chúng tôi mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Hiện giờ thì anh Hoàng Thế Dân cũng như anh Trọng Nghĩa đã có mặt lên trên làn sóng. Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong đài hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Câu chuyện thời sự trong ngày đầu tuần ngày 8 tháng 6 xin được ân cần chào kính hai anh và quý thính giả. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Kính thưa tất cả quý vị, như thường lệ chúng tôi thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt đưa những ý kiến của quý vị, những câu hỏi của quý vị lên làn sóng để chúng ta cùng thảo luận, để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong những ngày cuối tuần và đặc biệt là ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tuần lễ vừa qua, chiến tranh bùng nổ trở lại giữa Iran và Bahrain, Kuwait, tức là hai trong bảy quốc gia đã từng là đồng minh, bây giờ bỗng trở thành kẻ thù của Iran. Vì Iran cho rằng các quốc gia này đã để phương tiện đất nước của họ cho Mỹ khai dụng để đánh Iran. Rồi sau đó Mỹ can thiệp và cuộc cờ ngắn ngủi qua thật là nhanh. Lãnh đạo Iran đưa ra lập luận rằng cuộc cờ eo biển Hormuz gắn rất thân liền với thứ nhất là chuyện Mỹ ủng hộ Do Thái tiến sâu vô Lebanon để truy kích lực lượng Hezbollah, và thứ hai rằng Iran muốn Mỹ tháo khoán 24 tỷ đô la Mỹ đông lạnh để làm phương tiện đi sâu hơn vô các vấn đề hòa đàm. Tổng thống Trump không đả động gì về vụ Hezbollah, nhưng ông có đưa ra ý kiến rằng nếu ông tháo khoán số tiền đông lạnh khổng lồ này, thì ông chi trả cho các quốc gia Trung Đông bị Iran trả đũa và gây thiệt hại lên tới bạc tỷ. Nhà cầm quyền Iran phản đối vụ này, trong khi đó họ đòi Mỹ phải bồi thường thiệt hại chiến tranh mà Mỹ và Do Thái đã tiến hành vào cuối tháng 2. Cả tuần qua rồi cuối tuần qua, chẳng ai nghe nói, chẳng ai tha thiết về vấn đề hòa đàm thêm nữa. Trong khi đó, eo biển Hormuz vẫn chậm chạp, giới hạn, chỉ có vài chục tàu qua lại. Rồi đùng một cái, Iran nạ 30 hỏa tiễn vào 4 thành phố của đất nước Do Thái, gọi là để trả đũa quân đội Do Thái đánh sâu vô Lebanon truy lùng lực lượng phiến quân Hezbollah. Sau nhiều nỗ lực ngoại giao về dừng bắn xảy ra đầu tháng 6, vấn đề lớn là Iran lôi Lebanon vào công cuộc, vào làm đề tài đàm phán với Washington. Cuối tuần qua và đầu tuần này, Tổng thống Trump kêu gọi Do Thái và Iran dừng bắn ngay lập tức, trong khi các lực lượng hải quân Mỹ vẫn tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz vào dòng chảy đi vào các cảng lớn của Iran ở phía trong. Quân đội Do Thái liên tiếp nói rằng họ sẵn sàng nếu buộc kéo dài phi pháo đánh vào Iran thêm vài ngày nữa. ngày hôm qua lực lượng Houthis ở Yemen cũng đã bắn hai hỏa tiễn xuyên lục địa vào lãnh thổ Do Thái. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran là Izamin Barbarali lên tiếng rằng

0: họ không tin rằng Do Thái làm việc đi sâu vào Lebanon một mình, phải có Mỹ yểm trợ và Mỹ phải chịu trách nhiệm cho hành vi hung hãn tại nơi này và Iran, cũng như là vào phiến quân Houthis, phiến quân Hezbollah và ngay cả Hamas ở giải Gaza. Tehran lên tiếng rằng nỗ lực đàm phán chẳng đi đến đâu cả vì Mỹ vô cùng cháo trở. Tổng thống Trump lên tiếng hai bên Iran và Do Thái phải chấm dứt bắn vào nhau càng sớm càng tốt và tái trở lại bàn hội nghị. Sáng sớm hôm nay, Iran đã đi đến chỗ quyết định là họ dừng bắn, và Do Thái cũng thế. Nhưng liên tiếp sẽ tái tục lại cuộc chiến nếu bên này tấn công bên kia. Cơ quan thông tấn Tasnim của Iran loan báo như vậy vào sáng thứ hai hôm nay mùng 8 tháng 6. Trong cuộc chiến ngắn ngủi cuối tuần, các cơ sở lọc dầu hóa học và nhiên liệu ở miền nam Iran đã bị Do Thái dội bom. Và trường hợp tương tự như vậy, các cơ sở năng lượng của Do Thái ở quân cảng Haifa cũng bị hỏa tiễn của Iran rơi xuống. Hiện nay hòa đàm giữa Lebanon và Do Thái đã tiếp tục trở lại. Hezbollah không có tiếng nói nào trong vụ này, nhưng Iran muốn Hezbollah không còn bị tấn công nữa. Tổng thống Trump nhắc lại rằng trên 50.000 binh sĩ và lực lượng khổng lồ của Mỹ vẫn ở tiếp tục duy trì ở Trung Đông cho đến khi một bút ký nào xảy ra về tương lai nguyên tử năng của Iran và tương lai số lượng 475 kg uranium tinh chế ở mức 60%. Cuối tuần qua, Tổng thống Zelensky ngỏ ý liên lạc trực tiếp với Vladimir Putin để có dịp nói chuyện hòa bình tại Ukraine. Ngay lập tức, Vladimir Putin cháo trở nói rằng không cần thiết cho cuộc gặp mặt này. Tổng thống Zelensky hôm sau đã gặp lãnh đạo của ba quốc gia Pháp, Anh và Đức, và ba lãnh đạo này khuyến khích Tổng thống Zelensky nên tiếp tục đeo đuổi tình trạng kinh tế bế tắc ở Nga và cuộc đàm phán không đi đến đâu cả, trong khi quân sự thì nhỏ giọt cầm chừng. Tình trạng Ukraine chỉ có thể giải quyết được một khi Tổng thống Zelensky và Vladimir Putin gặp nhau trực tiếp. Bộ quân đội Ukraine đem phi cơ không người lái đánh vào khu vực Saint Petersburg bên Nga vào cuối tuần, được xem là động lực khiến cho Vladimir Putin thẳng tay từ chối về đề nghị của ông hôm thứ Sáu vừa qua rằng hai người nên gặp nhau, sớm gặp nhau. Tổng thống Donald Trump cùng Mỹ lên tiếng, không lên tiếng gì về việc này. Nhưng ông cũng đồng ý là nỗ lực này nên tiếp tục. Hôm nay, nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Bắc Triều Tiên chính thức tiếp đón lãnh tụ của Trung Quốc là ông Tập Cận Bình đến thăm viếng hai ngày, ngày hôm nay và ngày mai. Đây là lần thứ ba họ Tập đã viếng thăm Bắc Triều Tiên. Lần thứ nhất vào năm 2008 lúc đương sự là Phó Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc gặp Kim Trà. Rồi lần thứ hai 2019. 7 năm trước đây, và hôm nay là lần thứ ba. Chuyến thăm viếng Bắc Hàn của Tập Cận Bình xảy ra ngay sau khi đương sự đã tiếp đón hai lãnh tụ của Mỹ và của Nga vào tháng 5. Tuyên bố trước khi đón tiếp họ Tập, em gái của lãnh tụ Bắc Triều Tiên là Kim Jong-un cho biết tình trạng nguyên tử năng của Bắc Hàn sẽ không có thay đổi gì, không đảo lộn được. Dù có bị áp lực ở đâu đi nữa, vấn đề nguyên chủ năng của Bắc Hàn sẽ là một trong nhiều đề tài trong cuộc gặp gỡ ngày hôm nay giữa ông Tập và ông Kim. Vì tháng trước đây, giữa ông Trump và ông Tập hai người gặp nhau, đã quá đề cập đến tương lai phi nguyên tử của Bắc Hàn. Em gái Kim Yo-yong cho rằng cái ý niệm đó chỉ là một giấc mơ. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ không bao giờ nhượng bộ về chủ quyền, về an toàn quốc gia. Một tuần sau bầu cử sơ bộ, California vẫn còn đang đếm phiếu. Cựu thống đốc California còn cả 1 triệu phiếu giờ này vẫn đang chờ đếm. Phiếu bầu ghế thị trưởng LA cũng vậy. Trái lại vấn đề thế nào? Đòi hỏi phải giải thích tại sao. Thống đốc Gavin Newsom lên tiếng rằng California đang làm đúng thủ tục. California muốn chính xác rằng tổng số phiếu phải được bầu. Phiếu nào cũng sẽ được đếm. Năm 2020, California đã chuyển hạn vụ đếm phiếu tới 17 ngày. Năm nay có hy vọng là tới 21 ngày. Nếu không muốn nói là nhiều hơn. Việc đếm phiếu trễ, đếm phiếu chậm đem lại rất nhiều lợi thế cho các ứng cử viên Đảng Dân Chủ. Cuối tuần này, để ghế thống đốc, ông Javier Becerra, tức là cựu Bộ trưởng Nội vụ, cựu Bộ trưởng Nhân sinh, Y tế và Nhân sinh thời ông Joe Biden, trở nên đứng đầu. Ông Steve Hilton tụt xuống hạng 2 và người ta hy vọng mà quái rằng nếu đếm phiếu tiếp tục 1 triệu phiếu còn lại, rất có thể là tỷ phú Tom Steyer, người đứng thứ 3, sẽ thay thế ông Steve Hilton. Về ghế thủ tướng, về ghế thị trưởng Los Angeles, bà đương kim Karen Bass vẫn dứt đầu. Bà Rama đứng thứ 3 bây giờ trở lại đứng thứ 2. Và do đó ông Spencer Platt, người của Đảng Cộng Hòa, tụt xuống hạng 3 và có cơ hội bị loại. Ứng cử viên Cộng Hòa Stephen Hilton lên tiếng mạnh mẽ phản đối về sự chậm trễ này. Cánh Cộng Hòa cũng vậy, ngay cả Tổng thống Trump cũng lên tiếng. Ông Trump còn nói nặng là đây là chủ mưu một cuộc bầu cử gian trá. California vẫn làm những gì họ đã từng làm rất giỏi năm 18, năm 20, năm 24 và tận tụy làm như vậy cho tới ngày hôm nay. Túc cầu thế giới năm 2026 sẽ khai mạc tuần này. Như mong đợi, trận khai mạc đầu tiên giữa đội tuyển Mexico và đội tuyển Cộng hòa Nam Phi sẽ xảy ra vào hôm thứ Năm 11 sắp tới. 3 trận liên tiếp liên quan đến đội thành của Mỹ trong bảng hạng D là Mỹ sẽ gặp Paraguay vào thứ Sáu 12 tháng 6. Sau đó Mỹ gặp Úc vào ngày 19 tháng 6 và Mỹ gặp Thổ vào ngày 25. Trong khi đó 2 trận bán kết đã được quyết định. Bán kết thứ nhất vào thứ Hai 14 tháng 7, bán kết thứ Hai vào thứ Ba 15 tháng 7 và trận chung cuộc vô địch túc cầu thế giới 2026 sẽ rơi vào ngày Chủ nhật 19 tháng 7. Phần đó là toàn bộ những cập nhật cuối tuần, bắt đầu tuần lễ thứ Hai mùng 8 tháng 6 hôm nay. Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
1: Vâng, xin cảm ơn thần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Vâng, cái chủ đề mà mọi người cũng đang chú ý rất là nhiều, đó là cái vấn đề bầu cử. Sau bầu cử là tới hậu bầu cử, và cái kết quả ở California làm mọi người vô cùng ngạc nhiên và dĩ nhiên nghi ngờ vô cùng. Những cái số phiếu nó lần lượt nó thay đổi sau cái thời gian trễ nải, đến nay đã gần một tuần rồi mà vấn đề kiểm phiếu ở California vẫn chưa xong và người ta còn dự định sẽ còn kéo dài nữa. Điều này nó làm cho người ta đặt dấu hỏi là cái điều đương nhiên rồi, bởi vì nếu mà tính cái phiếu mà từ gửi đi bằng bưu điện mà đóng dấu ngày 15, xin lỗi, đóng dấu ngày 2 tây đó, thì chỉ trong vòng 3-4 ngày là bên ban bầu cử phải nhận được. Mà tại sao lại cứ đếm tàn tàn, đếm dài dài, rồi cứ tiếp tục rinh những cái thùng phiếu không biết ở đâu đến. Đây nó là một cái điều nó làm cho người ta nghi ngờ, và ngay cả chính đích thân Tổng thống Trump ông cũng nói điều này trong một cái cuộc phỏng vấn. Chỉ có điều đó là trong cái cuộc phỏng vấn với một cái cô ký giả là nổi tiếng là cứng rắn của đài NBC đó. Ông nhắc lại cái chuyện này đó. Và cô này đó, cái thái độ của người ký giả khi mà phỏng vấn một người khác đó, dường như cô muốn lái ông Trump đi theo cái hướng của mình. Phỏng vấn là để cho người ta nói, nhưng mà khi mà người ta nói thì lại ác giọng, đó là một cái phương thức phỏng vấn nó hơi kỳ lạ một chút xíu. Vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có cái dịp mà xem cái cuộc phỏng vấn này giữa cô ký giả Walker này đối với ông Trump hay không? Và nếu mà có thì xin anh cho nhận xét về cái cuộc phỏng vấn này nó như thế nào thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Rất là tiếc là tôi không có được có cơ hội để nghe cái cuộc phỏng vấn, cho nên không có ý kiến.
1: Yeah.
2: Nhưng mà dù sao đó thì thưa anh Nam Phong, tôi rất là đồng ý với cái sự nhận định cơ sở của anh Nam Phong. Rồi khi mình phỏng vấn cho người ta để người ta trả lời, trong khi đó mình phỏng vấn xong rồi là mình cũng dùng cái tiếng nói của mình khác cái tiếng trả lời kia, thì đây là cái thuyết âm mưu, và đây là cái gì mà nó không có tốt cho cái vấn đề mà phải cuộc phỏng vấn. Còn như nếu là chủ cuộc phỏng vấn mà nói trường hợp người ta đi qua khỏi cái gọi là trả lời lạc này đó, thì mình có thể mình chuẩn lợi mình đặt lại câu hỏi cho đông trả lời câu hỏi chính của chúng tôi, thì nó lại có vẻ là nó trung thực và nó hay hơn. Còn như nếu trường hợp mà phỏng vấn bằng cái chữ mà áp lợi cho người ta để mà trái đi chỗ khác, đó là cái chỗ đó là đó là cái điều đó nó không có thật, mà sẽ là một cái tác dụng ngược cho cái người phỏng vấn và bị đánh giá là nó không có giá trị. Đó là ý kiến tôi vậy.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, nếu có dịp đã xem qua cái buổi phỏng vấn này thì cái nhìn của anh về cách phỏng vấn của cô ký giả này như thế nào thưa anh Dân?
0: Vâng, cảm ơn anh Nam Phong. Cô ký giả này đã từng đụng ông Trâm đến 3 lần rồi, cho nên cái chuyện ông Trâm đứng lên bỏ về đó, không tiếp tục cuộc phỏng vấn, nó là chuyện phản ứng tự nhiên của một người. Mà ông đã từng nói rằng báo chí và truyền thông nó có khuynh hướng bài ông và không có làm cái chức năng truyền thông một cách nghiêm chỉnh. Cô này, cô cũng biết là cách phỏng vấn của cô là dồn ông Trump vô cái thế là ông bị phản ứng bị động, trong khi ông Trump đó, từ xưa đến nay lúc nào ông phỏng vấn với bất cứ một đài nào, đài thuận hay đài nghịch, ông là người dẫn đạo, ông là người dẫn đường, trong khi cô này cô luôn luôn trở lại ba cái đề tài mà cô này cô muốn ép ông Trump đó, là Hoa Kỳ không có chiến thắng ở bên Iran, rằng nền kinh tế không có phồn thịnh như ông Trump nói, và nhiều vấn đề khác nữa. Ông Trump cũng thấy rằng cô này càng ngày càng kinh nghiệm rắn giỏi về vấn đề lèo lái cái người mình phỏng vấn. Ông đứng dậy vỗ vai cô này xong rồi bỏ đi. Vâng, truyền thông và tổng thống Trump 10 năm nay vẫn là hai cực với nhau. Chúng ta nên nhắc lại trong truyền thông đại chúng, truyền thông thiên tà thuyết của bên trái ủng hộ Đảng Dân Chủ đó, họ có số lượng là từ 12 cho đến 15 cơ quan, trong khi truyền thông ủng hộ ông Trump kịch liệt chỉ có 1-2, còn toàn là những người truyền thông cái kiểu ba phải, truyền thông cái kiểu theo hóa đơn, và đặc biệt là truyền thông theo chính sách chính trị hóa của Đảng Dân Chủ. Vâng, câu này chúng tôi không tin rằng sẽ có dịp để nói chuyện với Tổng thống Trump thêm một lần nào nữa. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Cô nữ ký giả này đó, đúng lý là nếu mà cô ấy có cái cách dồn dập một cái người mà phỏng vấn, được phỏng vấn, cô ấy làm cho người ta mất đi cái tinh thần, mất đi cái tự chủ. Nhưng mà đối với ông Trump thì cô không làm được cái chuyện đó. Bởi vì nếu mà muốn đưa một cái chủ đề nào, mà muốn tiếp tục quay lại chủ đề nào đó, thì cứ hẳn để cho người ta nói xong. Có những đoạn mà thấy hai người cùng nói, nó cứ như một cái chợ cá, mà ông này bên đây thì nói, cô bên này vẫn tiếp tục nói, nhất định không buông tha. Cho nên cái cuộc phỏng vấn nó trở thành hỗn loạn, và dĩ nhiên ông Trump, ông ấy không có đồng ý cái cách mà làm việc như vậy, cho nên ông ấy đã rời cái cuộc phỏng vấn. Và cái điều này nó cho thấy rằng cái cách mà dồn người ta vào cái thế bí của những cái người mà phỏng vấn mà có chủ ý đó, nó không có hiệu quả đối với ông Trump. Vâng, chúng ta trở lại cái tình hình khá nóng ở tại cuộc chiến ở Iran. Bây giờ đó, mọi chuyện nó trở lại như lúc ban đầu, chẳng những vậy đó mà nó còn tệ hơn lúc ban đầu nữa. Cho nên cái ý mà của những cái người mà đòi thanh toán Iran đó, bây giờ nó lại càng mạnh hơn. Iran tấn công không những là Do Thái mà còn thêm những cái nước chung quanh chung nữa. Và cái điều này nếu mà thẳng thắn mà đặt ra câu hỏi thì ai cho phép Iran làm như vậy? Ngay cả những cái nước mà có căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở đó, họ tấn công vào, họ coi như là vuốt mặt không nể mũi, cứ đánh, bởi vì so với những nước đó thì Iran mạnh hơn. Nhưng mà đụng phải Do Thái thì Do Thái phản công ngay. Và những cái cơ sở về vấn đề năng lượng đã bắt đầu bị hỏi thăm, bị tấn công. Đây nó là một cái tình trạng, nó sẽ không còn cái cơ hội để mà gọi là đàm phán nữa. Người ta chỉ biết rằng đó, khi mà Iran bắt đầu bị đánh, mà bị đòn đau rồi đó, chúng nó lại sẽ lật lọng và tiếp tục là kêu gào Pakistan, nói ôi thôi bây giờ đàm phán, đàm phán. Thì đó nó là cái cách từ trước đến giờ của Iran. Cho nên để giải quyết cái vấn đề này, ông Trump phải có một cái chương trình và một cái quyết định tương đối dứt khoát và cứng rắn. Phối hợp với các nước trong vùng, phối hợp với Do Thái, thì chúng tôi nghĩ nó sẽ có cái cơ hội giải quyết được vấn đề này. Thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái tình hình hiện tại của cái cuộc chiến tại Iran, cái nhìn của anh về cái cách giải quyết, hoặc là cái nhìn của anh về cái chuyện là bao lâu nữa cái chuyện này nó có thể chấm dứt, bởi vì xem ra nó còn có vẻ kéo dài nữa, thưa anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là cái chuyện mà đáp lại qua lợi mà vẫn không có tiến triển nào tốt hết, trong khi Hoa Kỳ thì cũng kêu gọi cả hai quốc gia, đó là Do Thái và Iran, phải gọi là tôn trọng nghiêm chỉnh về vấn đề tình báo. Nhưng mà một khi là nói đó, thì cái sự đáp lời từ phía của Iran thì gần như là không có. Rồi Do Thái cũng sẽ làm những chuyện mà Do Thái làm, trong khi đó thì Tổng thống cũng nói là Do Thái sẽ gọi là không có tấn công ở khu vực mà này, quân đội của Iran bằng cách này cách khác là hỗ trợ về vấn đề quân sự cho vấn đề của cái nhóm Ebola. Rồi cho nên là Do Thái nói rằng để mà đáp trả thì cũng là có những cái cuộc tấn công qua lại với nhau, mà vào ngày thứ nhật và ngày thứ hai các cái gì những cái vụ mà tấn công lớn ở thủ đô Tehran và thủ đô của Do Thái và vùng Jerusalem cũng đã đặt trong cái tình trạng báo động. nhiều cơ sở quân sự của hai phe cũng lại bị nhắm tới. Trong khi đó thì Tổng thống Hoa Kỳ cố gắng cứu vãn tình hình và kêu gọi Do Thái kiềm chế cuộc chiến leo thang và cho sẽ tiến hành và làm sao để mà Hoa Kỳ có thể lập ra cái tiến trình chấm dứt cuộc xung đột. Đó là cái vấn đề mà chúng ta trên phương diện mà thông tin trên toàn cầu là như vậy. Tuy nhiên về những cái cuộc báo động của tại thủ đô Tehran và quân và các cái vụ nổ cũng đã tấn công vào thủ đô Tehran vào ngày hôm nay, thì quân đội Do Thái cũng cho biết là nhắm tới nhiều cái mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng thì năng lượng mà phần đầu anh Hoàng Thế Dân có đề cập tới cập nhật về những cái nhà máy lọc dầu trên lãnh thổ Iran và nhiều khu vực ở miền Trung và miền Đông của quốc gia này cũng đã bị tổn hại và đã phá hủy một hệ thống phòng thủ của lực lượng của quốc gia. Cụ trở lại thì hành động của tả đũa của Tehran trong ngày Chủ nhật thì Iran cũng đã có những cái quả tiễn tấn công vào lãnh thổ của Do Thái. Thì gần như lúc nào cũng có những cái cuộc biến động ở cái khu vực vùng của những cái người gọi là Hồi giáo và được sự hỗ trợ từ phía của Iran như là lực lượng của Houthi và lực lượng của Hồi giáo theo giáo phái gọi là Shia ở tại Yemen cũng đã được Iran hỗ trợ. Do đó thì chúng tôi thấy rằng chuyện mà Iran vẫn tiếp tục hỗ trợ cho những cái nhóm Hồi giáo thân của mình ở tại gọi là Yemen cũng như là tại Lebanon, rồi cái vấn đề diễn về an toàn của Do Thái mà Do Thái bắt buộc phải làm áp lực đối với nhóm gọi là Hezbollah nằm ở trong cái khu vực trong cái lãnh thổ của Lebanon, thì quân đội Do Thái nói rằng vì lý do đó là sự an toàn của mình mà để đánh trả lợi để các cái mục tiêu để mà pháo và phát triển dưới hoặc là cơ không người lái. Thì đây là một cái việc làm mà Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng yêu cầu cả hai quốc gia

không có được gọi là báo cáo một cách trực tiếp và có cái tác dụng để mà có thể giảm bớt được nguy cơ tổn hại đáp ứng qua lại ở trong khu vực mà Hoa Kỳ thì đứng trung gian. Mà trong phần đầu thì anh Hoàng Thế Giang cũng có đề cập tới là các quốc gia ví dụ như Pakistan đứng ra để mà thảo luận để làm sao dàn xếp lại nhiều các quốc gia ở trong vùng thân Mỹ như là Kuwait hay là các quốc gia khác cũng đã bị tổn hại chỉ lý do là Iran tấn công tới những cái khu vực này mà cho rằng đó là đáp trả. Mặc dù vậy thì chúng ta cũng thấy được rằng nỗ lực của Hoa Kỳ cũng đã đưa ra một quyết định đầu rằng không có rồi là đưa ra những cái hành động gọi là mạnh bạo về vấn đề quân sự, chính mà cái sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ mà tổng thống Hoa Kỳ nói rằng họ vẫn ở 5.000 quân và những cái chính cụ của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục duy trì ở cái mức độ cao và báo động cao ở tại vùng Trung Đông, đặc biệt đó là trong vùng biển ở vùng của Iran cũng có. Nói như vậy thì ta thấy đây là cái chuyện lùng bùng mà với cái nhìn của tôi nó không thể một sớm một chiều để giải quyết được, là tại vì chính với việc về cái lệnh của vị giáo chủ của Iran cũng vẫn chưa rõ ràng, tại vì ông vẫn chưa xuất hiện, vẫn chưa biết ở đâu. Thứ hai là cái vấn đề nội tình của Iran, như là tổng thống của Iran cũng đã từ chức, ấy là cái vấn đề không còn có phải nói chuyện với ai. Thế thì người nào đủ có cái đủ thẩm quyền để mà nói chuyện trong cái cuộc đàm phán, cho nên chúng tôi thấy rằng nó cũng còn xa, cũng không phải chỉ là một cái giới hạn. Bù trả lời được là đây là cái hình thức mà có thể là ban tham mưu của Iran muốn xem coi phản ứng của Hoa Kỳ và coi như là cái mức độ gọi là trầm trọng về cái vấn đề đối ngoại cũng như là tiền bạc có các quỹ tiền bạc của Iran có được thảo khoáng để mà trao lại cho Iran hay không. Thì cách thức làm của Hoa Kỳ đó là lúc phần đầu mà anh Hoàng Thế Giang có đề cập tới, đó là một cái hình thức mà Hoa Kỳ làm áp lực, không có tiền của Iran mà phải bàn giao, tại vì giao là cho Iran, giao cho những cái quốc gia để hưởng lụ để coi như là trả những cái món nợ về chi phí chiến tranh do Iran tạo ra. Nói tóm lại, đây là cái vùng đáp trả qua lợi mà chúng ta thấy chỉ trên đường ngọn và có cái cách ra tác dụng làm mà nó không có một cái thỏa thuận nào có chính xác. Mặc dù cái sự lên tiếng của Iran nhưng mà có nhận không chính thức đó là sẽ tôn trọng sự đường bám. Bù trả lời Hoa Kỳ cũng nói rằng chúng tôi không có thống tấn công, nhưng mà nếu trường hợp bắt buộc là khi mà đe dọa về vấn đề an toàn, bắt buộc chúng tôi phải tấn công bằng những cách gọi là tự vệ cũng như là một cách chuẩn bị an toàn. Nói tóm lại qua cái nhìn của tôi thì cái diễn ảnh mà gọi là để hòa bình cho Iran cũng như là các cái quốc gia rồi Hồi giáo mà gọi là thân Hoa Kỳ, hoặc là cái sự đáp trả của Iran để hỗ trợ cho các nhóm gọi là Houthi hay là Hezbollah, đó nó vẫn còn ở trong đó và nó vẫn chưa có một cái thái độ quyết liệt hoặc là có một cái thái độ gọi là ôn hòa để mà có thể ngồi lại để mà nói chuyện, thì nó cũng còn rất là xa. Thì chỉ rất là xa, ở đây là xa là tại vì không có cái đích danh của một cái người lãnh đạo tối cao chính thức để mà làm công việc này. Thì đây là cái chuyện mà chỉ có là những cái sự qua lợi đó mà thôi, mà nó vẫn chưa có một cái thiện chí tôn trọng nào hết. Do đó thì đối với người của tôi nó không có thể chấm dứt sớm đâu, mà cái áp lực càng duy trì rất là cao lâu dài hơn để đo lường cái sự phản ứng của Hoa Kỳ cũng như là cả thế giới, cũng như là làm sao để giải quyết một cái bài toán về vấn đề ai buôn họp mút, cũng như là cái vấn đề về những người dư luận mà dù quốc gia cũng sẽ phải lãnh đủ trong cái vấn đề gọi là cái khó khăn này. Mặc dù là một số tàu đã vượt qua cái ai buôn họp mút để cái sự bảo trợ của Hoa Kỳ cũng như là cái sự an toàn đã có chưa đến đổi nào, nhưng mà điều kiện này vẫn chưa có giải quyết được cái bài toán gọi là sức làm giàu hoặc là các nguyên liệu khác qua EU mà quốc. Rồi trả lời câu hỏi chúng tôi, đối với nhìn của tôi là tính tới ngày bây giờ thì cái tương lai gọi là ngừng bắn và là một cái dài dàng chết về cái tình hình của Iran nó vẫn còn có gọi là còn xa, chứ không phải là chỉ còn có ngày mai để trả lời mà thôi, qua những cái thử thách. Tại vì cái sự lãnh đạo cũng như là cái sự chính thống từ phía của Iran nó không có đạt được cái kết quả, là một là không có biết rõ ràng như thế nào, chỉ có lời qua tiếng lại, có những cái tin nhắn mà không phải là có một cái sự thỏa thuận nào cái chính thức, cho nên tôi thấy

0: chuyển thành tài. Do đó thì đây có thể là cái hình thức nhân cái cơ hội này để mà đo lường được phản ứng cũng như là biết được là cái nhà lãnh đạo đó ở đâu, cho nên nó có thể là xảy ra như vậy. Nói tóm lại đó, đối với cái nhìn của tôi đó, cái bài toán giữa Do Thái rồi Lebanon rồi nhóm Houthi nhóm Hezbollah cũng như là về cái vấn đề Iran cũng như là cái sự gọi là đồng minh của Hoa Kỳ với các quốc gia khác thì cũng sẽ còn có những cái cuộc vi phạm tấn công nữa, mà cái diễn ảnh ngồi xuống hòa bình chắc có lẽ là còn xa. Xa là gì? Là tại vì không có một sự chính thức nào hết thì làm sao mà có thể nói chuyện được. Đó là ý kiến tôi về chuyện này.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, trên cái nhìn của anh thì trong tương lai cái chiến lược và cái chiến thuật của Hoa Kỳ ở cái vùng eo biển Hormuz cũng như đặc biệt đối với Iran nó sẽ có gì thay đổi hay không, hay là cứ dằn dài và kéo dài như vậy? Bởi vì người ta nói rằng nó cứ như vậy đó, thì sẽ không giải quyết được vấn đề. Ông Trump thì nói rằng tôi đủ kiên nhẫn và thời gian để làm cho cái bộ máy kinh tế của Iran nó khốn khó. Nhưng mà bao lâu và kéo dài được đến mức nào? Thì cái nhìn của anh về cái chiến thuật và chiến lược của Hoa Kỳ tại cái cuộc chiến này nó có thể sẽ thay đổi hay không, thưa anh Dân?
2: Bây giờ thì tất cả những cái gì mà Tổng thống Trump hứa với quốc dân và dư luận thế giới đó, nó không còn chính xác nữa. 6 tuần ông đeo đuổi chiến của Iran, bây giờ nó gấp đôi. 60 ngày ông bị áp lực của Đảng Dân Chủ về cái luật quyền bính chiến tranh 1973. Ông Trump nó đang ở thế kẹt. Và đã 7 lần ông không làm những chuyện ông hứa là đánh mạnh vào Iran. Cho nên tất cả những cái vụ can dự từ 28 tháng 2 đến nay đó đã khiến cho Tổng thống Trump ở trong một cái vũng lầy. Mà trong cái vũng lầy này đó, nếu Tổng thống Trump bị kẹt, giáo chủ Mohammad Khomeini còn kẹt nặng nề hơn nữa, là họ không có lối thoát. Họ không có lối thoát về sức mạnh quân sự để đối đầu với sức mạnh của hải quân của Hoa Kỳ khắp nơi trong vùng Trung Đông. Thứ hai nữa, đế quốc Iran đang lâm vào một cuộc chiến tranh mới, đó là chiến tranh bị phong tỏa năng lượng và tài chính. Đó là eo biển Hormuz không có thông thương. Và thứ ba nữa là ông Trump muốn tiếp tục chơi cái trò chơi mà Iran chơi giỏi nhất, là các người muốn câu giờ, tôi câu giờ. Các người cần Mỹ hơn là Mỹ cần các người. Và ông Trump muốn tỏ ra khôn ngoan hơn, thận trọng hơn và ý tứ hơn. Cho nên tháng 6 là hôm nay là tuần lễ đầu tiên. Rất có thể đó, tới mùa hè này, chiến của Iran vẫn không giải quyết được. Tại vì có ai có khả năng để mà nối kéo Washington và Tehran lại với nhau một cái hữu hiệu đâu. Một Pakistan làm như vậy là quyền lợi. Một Pakistan làm như vậy đó là vì áp lực của Trung Quốc. Thành thử ra đây là một cái bàn cờ chưa có lối thoát. Và rất may đó là Tổng thống Trump không có lộng ngôn, không có đưa ra những quyết định đe dọa. Và ông biết rằng càng đe dọa thì Iran nó càng lì. Nhưng mà cái chính sách mà ông đánh vào năng lượng, đánh vào 24 tỷ đô la tiền đông lạnh sẽ có kết quả. Vấn đề đó là Iran sẽ sập tiệm lúc nào. Ông Trump thì ông không có muốn Iran sập tiệm về mặt tài chính, càng sớm càng tốt. Tại vì eo biển Hormuz là một trong những vấn đề mà ông Trump muốn giải quyết, song hành với nguyên tử và uranium. Và cả ba chuyện này tới nay đều không đi đến đâu. Hôm cuối tuần, Tổng thống Trump nói rằng tôi có rất nhiều thì giờ. tôi sẽ không có mong đợi gì cả. Tại vì quả banh đó nó nằm trên sân của Iran. Và cuối tuần qua đó, Iran nông nỗi phản ứng về việc quân đội Do Thái định đi sâu vào trong Beirut ở Lebanon rồi bắn hỏa tiễn vào 4 thị trấn ở Do Thái. Đó là một việc làm vô cùng sai lầm của Iran. Mặc dù nó ngắn ngủi, Tổng thống Trump can thiệp và sức mạnh can thiệp của ông đã có kết quả. Từ sáng sớm hôm thứ Hai ngày giờ ở bên Trung Đông tới nay, Do Thái và Iran không hề nào hỏa tiễn vào đất nước của nhau. Tình trạng này nó kéo dài được bao nhiêu lâu chúng ta không biết. Nhưng chắc chắn cái ý niệm của Tổng thống Trump đó là chiến tranh sẽ không bùng vỡ trở lại kích thước của đầu tuần lễ tháng 3, tức là một tuần sau khi Do Thái và Mỹ chủ trương đánh Iran. Và đó là một điều có lợi cho ông Trump. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn ý kiến của anh Dân. Có người ta còn nói rằng bên phía ông Trump và Bộ Tham mưu đó, cố tình tạo cái cơ hội để cho bên phía Iran chúng nó tráo trở luồng lách để cho chính Quốc hội của Hoa Kỳ, những người trong Thượng viện và Hạ viện thấy được cái chuyện này và sẽ có một cái quyết định hỗ trợ mạnh hơn. Có thể bằng cái giải pháp quân sự, nhưng mà cái đó nó chỉ là giả thuyết. Vâng, chúng tôi có nhận được một câu hỏi của một vị thính giả muốn ba anh em chúng ta, xin quý anh cập nhật vấn đề bầu cử ở trên nước Mỹ, đặc biệt là ở California cho đến giờ phút này. Theo nhận định của các anh thì Cộng hòa hay Dân chủ đang có lợi thế? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
0: Thì trong cái phần mà cập nhật mà anh Hoàng Thế Dân có nêu ra trong phần đầu, thì chính tới đây bây giờ trong cuộc ở tại California thì việc mà hai ứng cử viên đứng hàng đầu của một là cựu của Cộng hòa ông Steve Houston, cũng như là một cái chị gọi là Taurin cũng của đảng Dân Chủ cũng đang chạy đua. Bây giờ thì số phiếu cũng dần đang tính đếm, cho nên không có biết được kết quả là như thế nào, mà có thể là chị tỷ phú thể cũng sẽ được thông báo kết quả được chính thức thì chúng ta mới biết. Và bây giờ nó cũng rất là cũng một tuần hoặc là hai tuần nữa. Do đó nhưng bây giờ thì chỉ có những cái sự khởi đó mà thôi. Đó là cái vấn đề cái ghế của thị thống đốc, còn những cái ghế của địa phương thì vẫn còn đang chuyển thiếu, nhưng mà cái số sai biệt nó không có quan trọng lớn. Rồi những cái đề luật phân dùng thì cũng đang tiếp tục, tại vì cuộc chuyển thiếu chưa chấm dứt, cho nên chúng ta khó mà có thể nói như thế nào được. Đó là một cái vấn đề mà khó khăn cũng như là trở ngại cho cái việc đến thiếu lâu này, người ta nghi ngờ có những cái điểm sai trái đó. Còn ở những cái chỗ khác thì kết quả cũng đã có rồi, nhưng mà phản ứng từ phía của Tổng thống Hoa Kỳ nói thành cái sự chậm trễ của ở California, và ông cũng có lên tiếng chỉ trích cho rằng đây là những cái tiến trình mà khó mà có thể chấp nhận được, mà nó có thể đưa ra một số những cái tai hại về có tính cách gọi là phê đảng và có tính cách là sắp xếp giữa nó như thế nào đó. Tuy nhiên ở thống đốc của tiểu bang California thì nói rằng những cái tiến trình này đã là có sẵn từ trước và những cái lá phiếu này cũng rất là hợp lệ để mà đếm phiếu. Nhưng mà tại sao cái câu hỏi rất là lớn là tại sao quá là chậm trễ và lâu nó như vậy, thì có lẽ là đây là một cái sự văn minh mà những cái kỹ thuật cũng như là cái cách thức làm mà nó đã kéo dài từ nhiều năm. Mà chúng ta cũng biết từ 2008 thì đến 2019 đến 2025 mà cuộc bầu cử của California là một lợi thế của đảng Dân Chủ, vì cách thức bầu cử quá lâu và sự kiểm phiếu cũng nói rằng chính xác, nhưng mà tại sao phải lâu như vậy? Đó là cái chuyện mà mọi người cảm thấy khó chịu, mà không phải chỉ ý của người dân Cali thôi. Tùy theo cái hiện tượng phe phái, rồi là những tù có thăm dò thì cũng chưa có một câu nói rõ ràng là tại chi. Nó chưa có kết quả làm sao chúng ta đón cách nào được. Không có thể là đón mò theo cái khuynh hướng chính trị của mình. Ngoài ra nữa là những cái cuộc bầu phiếu ở những nơi khác thì chúng tôi không có cơ hội được biết. Nhưng ít nhất là cái quan trọng mà mọi người đang chú ý vào cái ghế thị trưởng của Los Angeles và cái ghế thống đốc của California, đó là hai cái vị thế quan trọng. Và những cái cuộc đột biến nào, nếu như là cái cuộc mà bỏ phiếu mà có tính cách nhanh, tại sao những nơi khác sẽ làm kết quả thì nhanh mà tại California này phải xa lầy ra như vậy? Đây là cái câu hỏi mà đặt ra những cái vấn đề công tâm cho mọi người để mà chúng ta phải biết và để làm sao để mà giá được cái lỗ hổng này. Nếu không thì cái vấn đề này cũng đưa ra những cái vấn đề nghi ngờ. Tôi nói cái chữ nghi ngờ và đưa ra những cái cuộc luận. Và nếu chúng ta không khéo thì có những cái cuộc mà tranh chấp có tính chất chính trị thì đây là cái điều kiện mà có thể có nhiều người cũng cảm thấy không có vui. Tại vì nó có nhiều cái điều mà không có thể nào trả lời có tiếp khoát, nếu khoát như thế nào. Cho nên cái câu hỏi để kết quả như thế nào thì đối với những nơi khác thì chúng ta đã yên tâm rồi. Nhưng mà còn ở California này thì tiếp là một tuần hoặc là hai tuần nữa mới có biết được kết quả như thế nào và có sự thay đổi. Nó cũng là một cái điều bất ngờ mà chắc có lẽ rằng nó cũng không làm cho người ta ngạc nhiên đâu. Đó là cái câu trả lời của tôi là như vậy. Tôi nào bọc.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết là anh Dân có thêm cái cập nhật gì về các cuộc bầu cử ở khắp nơi và đặc biệt là câu hỏi của vị thính giả này là theo nhận định của chúng ta thì đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ lần này tuy rằng là chỉ mới có cái phần sơ bộ ở đây thôi thì ai đang có vẻ thắng thế và đặc biệt là ở California. Nếu mà chúng tôi nhớ không lầm thì cái lúc mà cuối ngày bầu cử theo cái con số phần trăm mà đạt được thì ông ứng cử viên Hilton của đảng Cộng Hòa đã lấy được 27%. Và ông kế đến ông Bộ trưởng Bộ Y tế đó thì 26, trong khi ông tỷ phú Steyer dường như khoảng 20%. Bây giờ đếm phiếu, tiếp tục đếm phiếu sau cái ngày bầu cử mà nếu mà tự dưng ông Steyer mà chạy lên đứng hàng thứ nhì đó, thì chắc chắn là một cái người bình thường cách mấy đi nữa cũng sẽ đặt ngay cái câu hỏi. Bởi vì cái con số từ 27 so với 20 đó, nó xa lắm. Trong cái cuộc bầu cử đó, khó mà vượt lên được lắm. Mà tự dưng mà trong thời gian sắp tới đó, mà nếu mà ông tỷ phú này mà ngôi lên được hàng thứ nhì đó, thì chắc chắn là người ta sẽ đặt câu hỏi, ngoại trừ người ta muốn lờ đi. Nhưng mà những người mà đòi hỏi cái sự công bình, người ta sẽ đặt cái câu hỏi. Và nếu mà cái trường hợp mà nghi ngờ gian lận, thì ai có cái thẩm quyền để có thể kiểm soát cái việc này? Bộ Tư pháp hay là bất cứ một cái ban ngành nào, hay là bên phía tiểu bang? Tiểu bang thì chắc chắn là không rồi, bởi vì ông Gavin Newsom ông ấy đang làm thống đốc mà. Thì như vậy Bộ Nội an hay là Bộ Tư pháp có quyền can thiệp hay không? Nếu mà họ nghĩ chắc chắn là có cái sự gian lận. Dạ vâng, Nam Phong xin ý kiến của anh Dân qua câu hỏi của vị thính giả này về cái nhận định là sau cái cuộc bầu cử sơ bộ giữa kỳ này đó thì hiện giờ ai đang có vẻ nắm cái phần thắng nói chung chung. Cũng như đặc biệt là tại California, nếu mà muốn kiểm soát thì có cái khả năng làm cái chuyện đó hay không?
2: Theo phần cập nhật mới nhất của chúng tôi đó, nếu chúng ta gọi đàn vô cái ghế thị trưởng thành phố Los Angeles đó, thì đảng Dân Chủ đã coi như là đại thắng. Ông Stephen Pratt, người nổi tiếng của đảng Cộng Hòa, về nhì cho đến cách đây hai hôm, ông tụt xuống hạng ba. Trong hai hôm đó, cái người đứng ba là một vị phụ nữ. Phụ nữ này mang tên là Raman. Phụ phụ nữ này đó, thua ứng viên Cộng Hòa 1 triệu phiếu, thế mà bây giờ đảo ngược lại. Tổng thống Trump lên tiếng rằng nếu đảng Cộng Hòa đó mà bị chơi ép đó, ông sẽ tiến hành cuộc điều tra. Tại vì bây giờ cái vấn đề Steve Hilton đó, nó khó lắm. Còn 1 triệu phiếu nữa không khác gì đó. 1 triệu phiếu đó nó về tay ông tỷ phú Tom Steyer được. Để ông này vừa lên hàng nhì. Cho nên Steve Hilton vẫn chắc ăn là ông đang hạng nhất, ông tụt xuống hàng nhì. Nhưng mà hai ghế đầu tiên sẽ lấp nhau vô trong Trung Quốc. Ông Steve Hilton than vãn, nhưng mà ông không nói cuộc bầu cử gian lận. Tổng thống Trump nữa, thấy cái hình ảnh con gà Spencer Pratt của mình đi vào cái ghế thị trưởng LA đó, coi như là nguy. Ông nói ông sẽ cho điều tra. Thế thì câu hỏi thứ hai đó, làm sao điều tra? Chuyện đầu tiên đó, là phải có khiếu nại của ứng cử viên. Trong trường hợp này là ông Spencer Pratt, người có hy vọng là nếu vào Trung Quốc tháng 11 đó, sẽ đục ngã bà đương kim Karen Bass. Tại vì đường dài từ bây giờ đến tháng 11 đó, là một con đường rút ngắn tương lai chính trị của bà. Nhưng nếu đảng Dân Chủ, cái này là nếu theo cái nhìn của ông Trump là họ gian lận để cho hai người Dân Chủ mà vào đó, thì họ đã loại được cái sức mạnh dồn phiếu cho đảng Cộng Hòa qua ông ứng cử viên Spencer Pratt một cách vô cùng khéo léo. Từ xưa đến nay, tất cả các tiểu bang nào mà có khuynh hướng kéo dài thêm một vài ngày, ví dụ như trong danh sách bầu cử năm 2020, có tới 11 tiểu bang. Trong đó LA là thuộc California là một tiểu bang tệ hại nhất, họ kéo dài tới 17 ngày. Đó là năm 2020. Thế mà năm nay nó hy vọng kéo dài 3 tuần, mà còn nhiều hơn nữa. Thống đốc Gavin Newsom nói đó, tiểu bang cũng không có làm gì là tội cả. Nhưng mà cái sự kỳ diệu đóng ngoặc mở ngoặc ở đây đó, là càng kéo dài đêm phía bao nhiêu thì ứng viên Dân Chủ càng có lợi bấy nhiêu. Tại sao vậy? Tại vì ủy ban chịu trách nhiệm về bầu cử ở California đó, là dù muốn hay không muốn, họ cứ gửi phiếu bầu bằng thư tới nhà, bất cứ nhà nào, yêu cầu hay không yêu cầu. Và cái thói quen đó nó xảy ra từ năm 2018 đến nay, và nó trở thành một cái mối lợi. Chẳng hạn như là tuần trước khi tôi đi bầu đấy, đó là đi bầu trực tiếp. Về nhà tôi thấy trong cái hộp xe của tôi đó, tôi có cái bầu bằng thư. Tức là tôi đã có thể không đi bầu trực tiếp mà bầu bằng thư cũng được. Câu hỏi là tại sao California làm như vậy? Và không ai trả lời lại được cả. Và mỗi lần mà kéo dài thời gian đếm đó, là y như trong trường hợp này đó, cái ghế thị trường ở LA đó, bà Nithya Raman, bà đứng ba mà đứng xa lắm. Thua người đứng nhì tới 2 triệu phiếu lần. Bây giờ 2 triệu phiếu nó bỗng nhiên nó bị chùi đi. Và người thay thế bà đứng tụt xuống hàng số 3 đó là ứng cử viên sáng giá Spencer Pratt. Ông Trump ông giận lắm. Ông nói đây là một cái chuyện gì nó không ổn. Còn cái ghế của Steve Hilton đó, thì chúng ta cứ lấy cái giả định đó, không cách chi 1 triệu phiếu còn lại. Trong vòng 10 ngày trước mặt nó lọt hết về tay ông tỷ phú Tom Steyer. Riêng về ghế Hội đồng thành phố San Jose, quận 7 đó, thì hiện giờ còn trên 1.000 phiếu nữa. Ứng cử viên bên đoàn với trên 4.000 phiếu, gấp đôi người đứng nhì là 2.000 phiếu, cho nên sẽ không thay đổi gì cả. Dù cho số phiếu còn lại có lọt vô người thứ nhì đi nữa cũng không thay đổi được cuộc cờ. Vâng, chúng tôi chỉ lấy 3 cái điển hình. Nghị viên thành phố quận 7 San Jose, thị trưởng thành phố quyền lực nhất của Đảng Dân Chủ Los Angeles và tiểu bang California để làm tiêu chuẩn, rằng cái kế sách mà đếm phiếu càng lâu, càng kéo dài, càng có lợi cho ứng viên Đảng Dân Chủ, nó mở ra một cánh cửa bằng một câu hỏi to tướng mà ông Trump ông nói ông sẽ tìm câu trả lời. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Xem ra cái trò này nó phải có cái phương thức giải quyết càng sớm càng tốt, chứ cái kiểu mà cách nhau mà khoảng cách xa như vậy rồi delay làm chậm trễ lại rồi quá phép cho nó có cái kết quả ngược lại, cái trò này nó phải được chấm dứt. Điều này đó, nếu mà chắc chắn mà tìm ra được cái chứng cớ thì cái chuyện mà điều tra đếm phiếu lại nó sẽ ra cái kết quả rõ ràng. Có những cái phiếu mà có thể là nhiều khi người ta sơ ý đó, nó được đếm đến những hai lần. Ví dụ như trường hợp một người đi bầu trực tiếp rồi lại nhận được cái thư giống như anh Dân đó, rồi lại mắt nhắm mắt mở rồi lại điền đi nữa đó, nhiều khi nó cũng được qua luôn nữa nếu mà nó không có cái cốt rõ ràng. Vâng, chúng ta chờ xem trong cái thời gian sắp tới xem bên phía Đảng Dân Chủ họ làm ảo thuật nó như thế nào, đặc biệt là ở California, xem cái trường hợp đặc biệt là hai cái vị trí thống đốc California và cái ghế thị trưởng của thành phố quan trọng Los Angeles nó sẽ ra sao. Vâng, trở lại với cái diễn biến mà mới đây ông Tổng thống của Ukraine, ông Zelensky, đề nghị gặp ông Putin để nói chuyện. Điều này cho thấy là có thể là ông Zelensky, ông ấy đã suy nghĩ lại và ông ấy biết là khi mà mình đã lên tiếng như vậy, đàm phán thì chắc chắn là phải nhượng bộ, và phải nhượng bộ gần như những cái gì mà bên nước Nga yêu cầu để đổi lấy cái sự hòa bình. Bởi vì bây giờ ông Zelensky ông ấy túng quẫn lắm, cô đơn lắm. Liên Âu cũng như NATO thì không giúp được gì. Ông Trump đó thì ông ấy làm lơ. Cho nên chắc là phải chỉ còn có cái nước cờ cuối cùng đó. Nhưng mà khổ nổi tự dưng Putin anh ta lại giở trò. Anh ta biết anh này đang bị kẹt hay sao đó mà anh ấy giở trò, anh ấy nói là không cần gặp mặt. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái thái độ của Putin lần này đó, thì theo anh nghĩ là Putin muốn cái gì? Và thật sự Putin có muốn hòa bình hay không? Hay là Putin chờ đợi nói rằng ồ ít gì là ông Trump cũng phải lên tiếng trở lại để mà dàn xếp thì tôi mới chịu nói chuyện, thí dụ như vậy. Theo cái nhìn của anh về cái đề nghị mà bị bác bỏ này của ông Zelensky đó, thì ông Putin, ông ấy đang chơi một cái game như thế nào thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là chỉ đoán thôi anh Đạo Phong. Sau khi đó thì từ lâu không có nói chuyện trực tiếp, nhưng mà bây giờ đó là Tổng thống Zelensky chúng ta đề nghị nói chuyện trực tiếp đối với Nga. Nhưng mà Nga thì ông Putin thì lại từ chối, nó là không có muốn nói chuyện trực tiếp gì về đối chế của đề nghị của Zelensky hết. Trong khi đó thì nước Anh, nước Pháp thì nước Đức thì cũng lên tiếng ủng hộ cái đề nghị mà gọi là rất là mới và có vẻ là nó thân thiện, đó là cái sự đối thoại trực tiếp mà ông Zelensky đại diện cho Ukraine để mà nói chuyện trực tiếp với Nga để mà bàn thảo về cuộc đàm phán để giải quyết cái việc chỉ thị ngày này. Thì đây có thể là cái thế đánh để cho thấy được rằng trước đây mà trong đầu mà chúng ta đã nghe đó là gần như là chị Trên chưa có chịu của Hạ Minh, mà nói chị Hạ Minh đây là muốn có cái chuyện nói chuyện trực tiếp, là chỉ có chuyện nó thấy đồn hòa giải qua lại mà thôi. Rồi cái tình trạng nội bộ của Liên hiệp Âu Châu, rồi qua những cái đề nghị xin gia nhập trợ Liên hiệp Âu Châu, cũng như là phụ cần nhất đó là Việt Anh Pháp Đức cũng hỗ trợ đề xuất nói chuyện trực tiếp giữa Nga và Ukraine. Thì đây là một cái sự tiến trình mà chúng ta thấy nó có cái điều gì nó mới, và nếu cái sự mới này đó có thể đánh giá như anh Nam Phong có nói là có thể là Ukraine là mệt mỏi, hoặc là có thể là muốn đưa ra cái giải pháp để mà giải quyết mà cho cái cuộc chiến. Bù trở lại thì ông Putin cũng theo sự suy nghĩ và ước đoán của tôi đó, có thể đúng và cũng có thể sai, và để trả lời hỏi này đó là muốn trách nhiệm được rằng coi cái sức mạnh của anh Pháp Đức cũng như là cái khả năng của Ukraine nó như thế nào, và xem rằng Hoa Kỳ tổng thống Donald Trump có cái lên tiếng gọi là ủng hộ cái giải pháp này hay không, vân vân. Cho nên cái việc mà ông Putin nói rằng ông không có muốn gặp để mà xem thử thách nó như thế nào, để xem có sự ủng hộ của anh Pháp Đức cũng như là Ukraine nó như thế nào, là nếu có những cuộc đột biến nào đó hay không để mà trả lời câu hỏi này. Thật sự đây là cái bài toán này của trên cái thương trường về chính trị, đặc biệt đó là sự mà tổn thất qua lại hình mà ta thấy hàng ngày được báo cáo về những cuộc chống trả lại với nhau, về cái áp lực của Hoa Kỳ, áp lực của chính phủ Nga dồn cho thủ đô của Kiev. Rồi có vấn đề quan trọng nữa là việc mà sự dồn dập này người ta nghĩ đến cái vấn đề tổn hại cũng như là cái vấn đề tiếp nhận cũng như là cái sự hỗ trợ về vấn đề quân sự cũng như là làm sao bù đắp trở lại về cái vấn đề tổn thất, vân vân. Đây là những cái bài toán mà chúng ta không cần nội bộ và cũng không có được biết được cái như thế nào, tại vì là sự tổn hại mà cả hai bên đều có nói là cái đối phương của mình nó đã bị gọi là mất phương hướng cũng như là không có đủ để mà tiếp nhận, để mà chứng tỏ về vấn đề vũ khí đối với Hoa Kỳ, từ phía của Iran, của Ukraine cũng như là các quốc gia khác, đặc biệt là nước Nga còn lấy thuộc vào sự hỗ trợ của nước Nga này hay không, đặc biệt có gì vấn đề kinh tế, chưa nói vấn đề quân sự. Do đó là cái sự lùng bùng qua lại không được kết quả. Nhưng mà ít nhất đó là lần đầu tiên mà Ukraine, Tổng thống Zelensky bày tỏ cái ước muốn đó là có nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Nga. Nhưng mà Tổng thống Nga thì lại bác bỏ về cái vấn đề này. Trong khi đó thì ông Zelensky được sự hậu thuẫn của anh Pháp Đức như là chúng tôi được trình bày được lên. Nói tóm lại đó, để trả lời câu hỏi này rất là khó. Tại vì ngay cả của nước Nga cũng muốn đánh lá bầu, đánh cái về mặt áp đảo về vấn đề mà tuân thảo. Tại vì ông Putin muốn có cái sự nhân bộ nhiều hơn nữa về những cái điều kiện mà trước đây đã đưa ra là các phần đất mà do Nga kiểm soát đó có thể thuộc về của nước Nga hay không. Rồi thêm nữa là cái sự hỗ trợ của khối Liên Âu nó còn có giảm bớt hay không, hay là chỉ đây cũng chỉ là cái thế đánh qua đánh lợi trong cái lĩnh vực ngôn ngữ ngoại giao đó mà thôi. Và tôi nghĩ rằng đây là thế để mà thăm dò lại như nhau trong cái lĩnh vực ngoại giao, chứ chưa có hẳn là phải có những cái đột phá nào mà ngoan một hết. Tại vì cả hai bên đều thấm mệt hết trơn, nhưng mà đều không muốn nhận mình đã thua, hoặc là lẽ lý do lẽ tất nhiên đó. Còn cái vấn đề các quốc gia Âu Châu có thể áp lực mạnh tới với nước Nga hay không, thì Tổng thống Putin cũng nghĩ rằng các quốc gia Âu Châu mặc dù đã ủng hộ cái Ukraine, nhưng mà cũng vẫn lại thuộc vào vấn đề hỗ trợ về vấn đề mua dầu của nước Nga, là một trong những lý do mà có thể là lý do cái sự chần chờ của ông Putin, mà tôi có suy đoán là như vậy. Nói tóm lại đó, đây có thể là cái bàn cờ thế, nghĩa là phản bác, không có tiếp đón để rồi có cái sự điều chỉnh để qua lại không. Đây nó cũng là một cái sự dấu, bởi lẽ rằng cái cuộc chiến kéo dài trên năm thứ năm, nó cũng là một cái sự mệt mỏi. Mà mệt mỏi hoài thì nó cũng là một cái bàn cờ của chính trị. Nhưng mà trong cái bàn cờ thế, về vấn đề tương thảo, về vấn đề thăm dò, đó là chỉ ta chỉ biết được tình trạng nổi đó mà thôi. Chắc tôi cứ nghĩ hy vọng rằng khi anh Pháp Đức mà cũng cùng hợp lực lại với nhau để mà hỗ trợ cho cái tiến trình hòa bình, tất nhiên là có nó gọi ít ít chức có một cái sự gọi là hòa giải nào đó, hay sự đồng thuận nào đó. Tại vì ông Putin ông nói không, nhưng mà nếu trường hợp có sự thêm bước nào đó những bộ nữa thì có hy vọng xảy ra. Đó là cái vấn đề mà hiện nay thì đây là một cái manh mối người ta có thể hy vọng. Nhưng mà nếu trường hợp mà đổ tội lại nói rằng người ta nói muốn nói chuyện sự hòa bình để nói chuyện ngừng bắn, mà bên kia nhất quyết là không thể nói chuyện thì chắc có lẽ là phải tiến trình cao lên. Đây là cái vấn đề mà cái nghệ thuật về thương thảo chúng tôi cũng chỉ nêu ra đó mà thôi, chứ không có dám nói chắc là nó có lợi thế như thế nào hết. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta thấy được cái sự tổn hại về nhân mạng, về chính cụ cũng như là cái uy tín của nước Nga cũng không có phải là cao, cũng như là cái khả năng của Ukraine cũng như là các quốc gia Âu Châu hỗ trợ bằng thế nào, chỉ có phương tiện và vấn đề tài chính, đó là hai chương trình thôi. Còn vấn đề mà quân sự đặc trưng những đôi giày ủng đi vào của để giúp cho Ukraine thì không có. Ngoài ra giữa cái sự đề nghị mà Tổng thống Nga có yêu cầu các quốc gia của ngoại giao có tòa đại sứ ở thủ đô Kiev di tản để mà Nga có thể dùng tấn công vào thủ đô này không có tổn hại cho đến các đại sứ, tòa đại sứ cũng như các tòa lãnh sự tại Ukraine, thì các quốc gia tại Âu Châu từ chối, đó là không có rút đi gì hết. Đây là cái thái độ mà chúng ta thấy được cả một bên nói hòa giải trong cái thế mạnh của mình, bên kia cũng bằng cách này sẽ chắc sẽ làm áp lực để có lợi hơn. Tôi nghĩ đây là cái cơ thế trong cái việc mà giàn xếp, trong cái việc để mà quyết định trong cái cuộc ngừng bắn đó mà thôi. Đó là những cái thủ tục thăm dò qua lợi mà chúng ta đã thấy hiện bây giờ. Đó là cái nhận định của tôi là vậy. Còn hỏi rằng nó có lợi ngay tức khắc nào thì chưa có biết được từ nào không.
1: Cảm ơn anh Trung Nghĩa. Dĩ nhiên ai cũng biết rằng trong cái cuộc chiến kéo dài trong cái thời gian vừa qua đó, thì ngay cả Nga cũng đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Và mệt mỏi không những vì chiến cuộc mà còn vì cái sự phong tỏa của Hoa Kỳ và các nước phương Tây trong vấn đề cấm vận. Thì đột nhiên bây giờ ông Zelensky đưa ra cái ý định gọi là gặp gỡ để đàm phán. Nhưng mà ông Putin lại từ chối. Như vậy thì thưa anh Dân, anh nghĩ rằng Putin đang chờ đợi cái gì, đang muốn cái gì, đang đòi hỏi cái gì ở cái cuộc chiến này? Chả lẽ ông ta không muốn ngưng bắn, không muốn hòa bình hay sao? Theo cái nhìn của anh, thưa anh Dân.
2: Còn có là Vladimir Putin đó, từ tháng 3 năm ngoái đến nay đó, lúc nào cũng chứng tỏ rằng Nga đi vào hòa đàm ở thế mạnh. Và Nga muốn nghe cái đề nghị giải pháp cho cuộc gọi Ukraine là cái gì từ phía bên kia. Khi Tổng thống Zelensky hôm thứ Sáu đưa ra ý niệm gửi thơ cho Vladimir Putin muốn hai người gặp nhau gián tiếp để tìm hòa bình nhưng trực tiếp để đối thoại, Vladimir Putin đó, không suy nghĩ gì cả, thẳng tay làm những chuyện mà ông ta đã làm 3-4 lần ở hội nghị Istanbul, rằng nói đến giải pháp trước, gặp mặt không cần thiết. Tổng thống Zelensky đã không đưa ra một giải pháp nào cả. Và đó là lý do kẻ thương thiết khôn ngoan như là cháu trở như Vladimir Putin, từ đầu đến đuôi bây giờ đến nhân vật này, vẫn lúc nào đó cũng mực thước giải pháp cho Ukraine là cái gì. Ông ta đã chỉ thị cho 3 người đàn em đi họp 4 lần hội nghị Istanbul. Giải pháp đó là quân đội Ukraine phải rút ra khỏi vùng Đông Ba. Khu vực đó, đó biến thành một khu vực phi quân sự được quân đội Liên minh Liên Quốc kiểm soát và bảo đảm rằng nó sẽ là khu vực trung lập. Tổng thống Zelensky không bằng lòng. Hình như là Vladimir Putin biết được rằng gặp nhau làm cái quái gì. Và gặp như vậy đã chỉ làm cho Tổng thống Zelensky nở mặt. là ông đang ở thế yếu, ông biết ông ít yếu hơn. Lãnh thổ ba quốc gia trong cộng đồng Liên Hợp Châu là Pháp, Anh và Đức đó, tỏ ra hài lòng về cái vụ này. Họ hài lòng đó, nhưng mà họ chê là Tổng thống Zelensky nắm giải pháp mà không đưa giải pháp. Thì Vladimir Putin từ chối là đúng rồi. Ngay cả Liên Âu cũng chả có giải pháp gì cả. Cho nên cái sự khôn ngoan, cáo trở của Vladimir Putin đó, rằng nhân vật này vẫn muốn Tổng thống Trump trở lại. Nói chuyện mà có Tổng thống Trump đó, Vladimir Putin an toàn hơn. Tại ông biết là Tổng thống Trump đi vào bàn hội nghị đó, với một cái giải pháp. Và Tổng thống Trump lại còn đi kèm giải pháp đó với rất nhiều tương nhượng. Tương nhượng về mậu dịch, tương nhượng về cấm vận, tương nhượng về không còn đông lạnh những tài khoản của Nga. Và chuyện quan trọng nhất là lôi Nga trở vô cái ánh sáng bình thường hóa như cái thời Nga còn là thành viên của bát quốc siêu cường. Bây giờ họp G7, tại vì mất G8 là Nga rồi. Thành thử đã Vladimir Putin biết rằng có ông Trump đó, hắn có lợi rất nhiều. Thành thử đã để Ukraine có được một cái lợi đó. Vladimir Putin muốn chắc ăn rằng hắn có nhiều lợi tính kèm. Và đó là lý do tại sao Vladimir Putin dứt khoát từ chối. Ông ta nói thẳng rằng không có lý do gì để mà gặp nhau bây giờ. Nhưng mà ông ta không giải thích như cái điều tôi vừa quảng diễn. Ông ta muốn biết giải pháp là cái gì trước. Còn nếu giải pháp mà không ổn đó, gặp mặt giữa Zelensky và Vladimir Putin chỉ làm cho Zelensky sáng giá mà thôi. Và đó là một điều Vladimir Putin chẳng bao giờ làm. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân đã chia sẻ một cách khá tường tận và rõ ràng về cái thế cờ của bên phía Nga. Hiện giờ đã quả thật là ông ta đang nắm ở cái thế thượng phong, và tự dưng cho bên kia cơ hội thì ông ta sẽ không làm. Ngoại trừ trường hợp ông Zelensky gửi văn bản chính thức cho ông Putin hoặc là cho bên phía bên Nga nói rằng tôi muốn gặp mặt để nói về chuyện rút quân ra khỏi vùng Donbass, thì quả mai đó mới có cái dự mà sắp xếp để gặp mặt, chứ mà còn nói trống không mà muốn gặp mặt nữa. Gặp mặt để rồi không có giải quyết được vấn đề gì đó, thì gặp làm gì để cho tốn được tiền xăng nhất. Cho nên ông ta thẳng thắn, ông ta từ chối. Chứ thật sự ra, theo như chúng tôi có gợi ý, là ông Putin ông ấy cũng mệt mỏi lắm. Nhưng mà để giữ được cái thế cho nước Nga, ông ấy bắt buộc phải có cái thái độ như vậy. Giờ rõ ràng cái người mà cuối cùng mà có thể quay trở lại để giải quyết vấn đề này đó là ông Trump. Ông ấy sẽ phải thò tay vào cái vụ này để giải quyết. Và nếu mà ông Trump mà nhanh chóng có thể giải quyết được cái chuyện này để rồi rút quân ra khỏi vùng Donbass và biến cái khu vực đó trở thành cái khu vực mà trung lập, với cái sự kiểm soát của lực lượng hòa bình ở Liên Hiệp Quốc hoặc là của các nước tự do, thì chắc chắn vấn đề Iran Ukraine nó sẽ được giải quyết một cách thỏa đáng. Và ông Trump nếu mà làm được việc này thì uy tín của ông sẽ lên cao rất là nhiều trong cái thời gian sắp tới. Nhưng mà không biết rằng ông có đủ cái thời gian để làm cái việc này hay không. Vâng, và một cái diễn biến cuối cùng nó liên quan đến cái chuyến thăm của Tập Cận Bình. Thì ông này trong thời gian vừa qua, Tập Cận Bình ở vào một cái vị thế có vẻ sung sướng và thênh thang lắm, bởi vì ngoại trừ cái chiến cuộc ở Iran có làm phiền ông ta một tí, nhưng mà bởi vì Hoa Kỳ và đặc biệt là ông Trump đang tất bật bận rộn, cho nên ông này tha hồ làm những cái chuyện mà ông ta muốn làm, đi mua lòng, mua chuộc, rồi lôi kéo ngoại giao đủ trò. Mới đây đó thì bên ông Tập Cận Bình đó đã có cái chuyến thăm tới Bắc Hàn, và chuyến thăm này đó dĩ nhiên là nhằm cái mục đích là siết chặt thêm cái sự hợp tác, cộng với cái chuyện mà cái sự cứng rắn và cương quyết của Bắc Hàn trong cái vấn đề vũ khí hạt nhân, vũ khí nguyên tử. Họ khẳng định rõ ràng là Bắc Hàn có quyền làm cái chuyện đó và không ai có quyền cấm đoán Bắc Hàn có được vũ khí nguyên tử. Cái chuyện mà ép họ bỏ vũ khí nguyên tử là cái chuyện sẽ không bao giờ xảy ra. Cái này là họ nói thẳng thắn, chứ không có nói rằng ồ chúng tôi không có làm, hay là chúng tôi làm giàu uranium chỉ nhằm cái mục đích hòa bình giống như Iran. Bắc Hàn thì thẳng thắn nói rằng chúng tôi đang chế tạo vũ khí nguyên tử và phải có vũ khí nguyên tử. Không ai có quyền ngăn cản chúng tôi hết. Rồi bây giờ Tập Cận Bình đến thăm để mà nối kết thêm cái sự hợp tác giữa hai nước. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, cái nhìn của anh qua cái chuyến thăm lần này của ông Tập đến Bắc Hàn đó, dĩ nhiên đầu tiên là cái vấn đề kết nối hợp tác, thì ngoài ra nó còn có một cái ý định gì khác ở trong cái chuyến thăm này nữa hay không thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Lý tâm đó là vấn đề mà vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn, rồi về cái thái độ không nhân nhượng của Bắc Hàn, cho rằng đây là cái cơ hội tốt để mà không ai cấm Bắc Hàn có thể là ngưng, không có giải quyết, không có gọi là tiến hành về cái vấn đề vũ khí nguyên tử. Đó là cái vấn đề. Rồi thêm nữa đó là cái tác dụng mà chỉ có hai ngày gặp gỡ ông Tập Cận Bình với lại ông Kim Jong Un ở tại Hán Thành, để mà khẳng định về vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng là tuyệt đối không thể thương lượng. Đó là cái lời nói mà của Bắc Hàn nói rằng tuyên bố này được đưa ra trước cái thềm công du của Bình Nhưỡng đối với chủ tịch của Trung Quốc, vốn mà từ lâu ủng hộ lập trường gọi là phi hạt nhân hóa của bán đảo Triều Tiên. Và đây là cái cơ hội để cho thấy được rằng cái chuyện mà gọi là Bắc Hàn cũng như là ông Tập Cận Bình có cái sự gọi là hỗ trợ lại với nhau để làm áp lực về giới Hoa Kỳ chẳng hạn, cũng như là cái tiến trình mà Hoa Kỳ đòi hỏi vấn đề Iran không có vũ khí nguyên tử. Nhưng mà ở tại Bắc Hàn thì cái áp lực nào đối với Hoa Kỳ mà trong khi cái áp lực về vấn đề nguyên tử của Iran mà không giải quyết, chưa giải quyết được, thì thấy thì hai chính thức của cái ông mà đã có vũ khí nguyên tử rồi, tức là của Tập Cận Bình, tức là của Trung Quốc, bây giờ Bắc Hàn đã có liên tục để thử những cái quả tiễn của mình mà chưa bao giờ nổ tới cái lậu đạn. Rồi cái khả năng về vấn đề nguyên tử của Bắc Hàn nói rằng không phải mà có thể áp lực đối với Bắc Hàn được. Đặc biệt đó là cái phần mà gọi là Hoa Kỳ thì bận rộn trong cái cuộc chiến ở tại là dùng gọi là Iran. Thì nói tóm lại là tôi nghĩ rằng cái chuyện đi này đó là để một lần nữa là ông Bắc Hàn chứng tỏ cho cái sự thân thiện giữa ông Tập Cận Bình của Trung Quốc đối với lại Bắc Hàn. Thứ hai, để mà xác nhận được là không có Bắc Hàn sẽ vẫn tiếp tục gọi là bằng cách này cách khác để phát triển về vũ khí hạt nhân, và không có thể ai mà có thể cấm đoán được. Là tại vì nước Nga cũng không cấm đoán, tất nhiên là cũng đã thân thiện với lại Bắc Hàn. Bây giờ Trung Quốc cũng vậy, mà trong khi Hoa Kỳ thì Anh, Pháp thì lại bận rộn cho cái cuộc chiến ở tại trường của là Ukraine. Thế thì còn Hoa Kỳ còn áp lực được gì? Đây là tôi nghĩ rằng cái sách lược mà của ông Kim Jong Un một lần nữa nâng cái cơ hội tốt mà để mà làm thân thiện đối với lại Trung Quốc, và đồng thời nữa để ông Kim Jong Un có thể là thí nghiệm chính thức về vũ khí nguyên tử để xác nhận rằng Bắc Hàn có vũ khí nguyên tử và có đủ cái quyền để mà thí nghiệm vũ khí nguyên tử này. Đây là một cái chuyện mà thách đố đối với Hoa Kỳ, cũng như là thách đố trong cái lĩnh vực mà về vấn đề ngoại giao. Nếu về lĩnh vực về ngoại giao, về chính trị quốc tế thì đây là cái lên tiếng. Cái thứ hai, và nếu như là có sự phản đối của Hoa Kỳ hay là đi vào Âu Châu thì nó có đủ tác dụng để tác dụng để mình ngưng lại hay không? Tại vì cái bàn cờ của những phe phái trong xã hội chủ nghĩa có nghĩa là thanh tịnh trong chuyện ở trong cái việc này, họ có thể nó vờ đi để cho Bắc Hàn có thể bước rằng một cái bước có những cái lịch sử để không còn có sự hạn chế nữa. Tôi nghĩ là đây là kế hoạch mà ông Kim Jong Un muốn làm những chuyện này với cái sự tiếp tay cách này cách khác một cách khéo léo từ cái tập cận bình cũng như là ông Putin để trả lời câu hỏi này là Bắc Hàn cũng sẽ không có bị áp lực nhiều bởi vì có nhiều cái trở ngại về vấn đề mà thực tế về cái cuộc chính trị hiện nay cũng như cái hiện nay. Thứ hai là Bắc Hàn cũng muốn chứng tỏ là chúng tôi là có 90% về vấn đề khả năng nguyên tử rồi thì xin các ông hãy coi chừng. Đó là cái vấn đề mà ông Kim Jong Un muốn răn đe cho cả thế giới luôn, và đây là cơ hội tốt cả phe của Nga rồi thêm của Bắc Hàn cũng như là của Trung Quốc chỉ cần là như nhau để làm áp lực mà mỗi cái quốc gia khác Âu Châu hoặc sự bận lộn những cuộc chiến khác thì có thể lơ là cho chuyện này để Bắc Hàn lợi dụng cơ hội này để mà phát triển vũ khí hạt nhân mà không có thể chấm đốt được để cho nó tốt.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Trước khi kết thúc thì chắc xin ý kiến anh Dân xem cái chuyến đi lần này của Tập Cận Bình đến Bắc Hàn, nó là một cái chuyến đi ngoại giao bình thường hay là bên phía bên trong nó còn có một cái ẩn ý gì nữa thưa anh Dân?
2: 80% của nó là rất bình thường, 20% của nó bất thường ở hai điểm. Tập Cận Bình có trong nghị trình là phải nói về tương lai nguyên tử của Bình Nhưỡng, và trong nghị trình cũng có một điều khá gay cấn là Tập Cận Bình muốn Bắc Hàn đừng có đi quá đà về mặt chỉ huy. Ba thời họ Kim rồi, đủ rồi, và đừng quá quân sự hóa, và cuối cùng là hạt nhân quá đất nước không cần thiết. Nếu như ngoài những văn kiện mà ký cho nó xong đi đó, Tập Cận Bình cũng muốn hàm ý rằng này 3 năm vừa qua đó họ Kim có vẻ thân với Nga quá, thân với Nga đến độ mà gửi 10,000+ đặc công Bắc Triều Tiên đi qua bên Ukraine chết vì chiến cuộc bảo vệ thành phố biên thùy giữa lãnh thổ Ukraine và lãnh thổ Nga. Và về mặt quân sự kỹ thuật đó, Bắc Hàn đã trao đổi với Mạc Tư Khoa khá nhiều đến độ mà Tập Cận Bình đó giật mình. Thành thử ra đó là cái mục tiêu, còn ông Tập Cận Bình có thành công bao nhiêu đó thì không rõ, nhưng mà ông Tập Cận Bình cũng nên hiểu đó, trong 3 triều đại họ Kim, ông, cha và con đó, cái đứa con hiện nay đó, nó đã học được bài học rồi. Đã có lần cha và bố của nó đó bị điệp viên của Trung Quốc đòi ám sát. Nga nó không làm chuyện đó. Và nếu cái bộ tứ Iran đang bị lỏng lẻo, mà lỏng lẻo thêm liên quan đến Bắc Triều Tiên đó, thì Tập Cận Bình phải lo ngại về quan hệ của Nga chứ. Thể hiện bây giờ đó, cái khối chống đối Tây Phương mạnh nhất là khối bộ tứ Nga, Trung Cộng, Bắc Hàn và Iran. Cho nên cân bằng hóa và nhắc nhở họ Kim lại đó, phải điều chỉnh đừng có quá đà đó. Là một chuyện Tập Cận Bình nên thử lắm. Thua cũng không sao mà. Cảm ơn anh
1: Nam Phong. Vâng, cảm ơn ý kiến cuối của anh Trần. Và thưa quý vị, đến đây thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiếp mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý khán giả, anh Nam Phong và quý dân. Xin hẹn tôi sự về tự dạo ngày mai. Trọng Nghĩa xin chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ngày mai là ngày bầu cử sơ bộ ở tiểu bang Massachusetts. Một tay thượng nghị sĩ là một tay trời đánh, được đảng Dân Chủ o bế. Ở California là ông Ro Khanna đã yểm trợ cho tên này một cách kinh khủng lắm. Tên này là đối thủ của bà Susan Collins, nữ ứng cử viên đảng Cộng Hòa mà chống ông Trump. Nếu đảng Cộng Hòa phải chọn một tên thượng nghị sĩ cho cuộc bầu cử sơ bộ ngày mai ở Maine, dĩ nhiên là họ muốn giữ vị trí Cộng Hòa của bà Susan Collins, mặc dù bà là một trong những người chống ông Trump, còn hơn là cho nhân vật này. Nhân vật này có tên là Graham Gardner. Chúng ta chờ xem ngày mai. Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả. Hẹn hai anh và quý thính giả trong chương trình mùng 9. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe. Chúng ta sẽ hẹn gặp quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui vẻ.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Dạ vâng, Xuân Trâm xin kính chào quý vị thính giả thân thương của hệ thống truyền thông tiếng nước tôi. Kính chúc quý vị một tuần mới an lành. Xuân Trâm xin chào đón quý vị đến với tiết mục Đời Sống An Vui với phần phụ trách của Mục sư Tiến sĩ Phan Thanh Bình. Xuân Trâm kính chào quý vị và kính chào Mục sư Phan Thanh Bình.
1: Dạ, chào Xuân Trâm và dạ. Chào tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe đài sáng hôm nay.
0: Dạ.
1: Sáng hôm nay sao tôi chia sẻ một chút xíu cái niềm vui của tôi trong tuần này.
0: Dạ.
1: Đó là trong tuần này thì là mấy kỳ trước á, thì trong cái chương trình á thì là có cô Quan Nhật Sinh đi cô anh qua vào và nói khen sách của tôi hay và đọc một đoạn trong cái sách đó. Thì tối hôm sau thì có một người ở Bắc Cali, ở miền Bắc Cali, ông gọi tới, ông bảo là nghe tôi làm việc ở nhà thì ra có điều kiện nghe tiếng nước tôi và nghe một thính giả ở trên video khen sách của mục sư, thành ra tôi muốn học đơn sách của mục sư gửi sách cho tôi được không. Tôi bảo vui quá, tôi gửi xin gửi ngày 14 thì là tôi ngày 14 tháng 7 thì ông gọi thì ông đưa sách, ngày 15 tôi gửi đi, ngày 20 ông nhận được sách. Ông gọi bảo nhận được sách rồi, vui quá. Nhưng mà cái ngày đó, tôi nhận ngày 26 á, ông chết cho tôi. Ông bảo mục sư ơi, đọc được 1/3 cuốn sách rồi. Và ông nói là con đã đọc 1/3 cuốn sách và được học hỏi nhiều điều, và con thích nhất cái chương mở trí. Ông thích trong bốn người của tôi như vậy. Xin cho mở trí. Thành ra tôi đang là có thêm một người nhận sách của mình mà đọc, đó là cái niềm vui. Nhưng mà cái niềm vui này tôi phải nói là không khó của tôi viết, nhưng mà cũng không khó của chính tôi với Xuân Trâm với Mỹ Thanh, và cũng không khó của cô Hoa Nhật Sinh Đi Cô này đã đọc và lại nói lên trên đài. Thành ra ông này không biết học đơn sách chứ rồi không có ta cái câu khó đó làm sao mà ông học đơn sách thì ông đọc được. Đó là cái niềm vui mình chia sẻ với quý vị, tất cả những cái gì mà quý vị góp phần vào trong cái chương trình này đều là một sự khác biệt đáng giá lắm ạ. Rồi sau khi mà nói rồi đó, rồi tôi nghe lại cái bài mình nói ở

nghĩ như vậy. Và hôm nay tôi tạo lại một chút xíu cái thời cao niên của chúng ta. Quý vị cao niên làm sao quên được cái thời cập kê, tôi phải chúc là cái thời ngây thơ. Ngây thơ đó, vì cớ nào tình trong như đá, mặt ngoài còn e, tức là ở trong thì muốn lắm rồi nhưng mà còn e lắm. Và cái thời của tôi đó là sợ nhất tỏ tình mà bị từ chối là e mặt. Bạn bè biết được thì lại càng xấu hổ. Nên vì cái đó mà tỏ tình không muốn toàn biết đấy. Thời đó đến tuổi cập kê là lại lên đường chinh chiến. Hồi đó là đến cái tuổi đó là người nào có bằng tú tài thì vua được sĩ quan, còn người nào không có thì cũng vào quân đi quân địch vậy, đến thời chinh chiến. Nên trong thời chinh chiến thì nó hay đó. Tôi chọn cái bài hát này. Trong thời chinh chiến là Hiếu Tống Đàn Bà nơi chiều mưa biên giới. À, rồi thế thì thiếu thì sao? Thôi bài nhắn nhủ ai lên cứu hoa đào. Đó, như là người ấy. Hay là trông chờ sao chưa thấy hồi âm và mơ tưởng vườn tao ngộ. Đó là những bài hát của thời đó rất là hay nhỉ, để nói lên cái nỗi lòng của mình thiếu vắng, không được cập kê mà cũng mơ tưởng được cập kê. Đó, nên có câu như vậy: cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm chưa dễ mấy ai quên. Đó, rồi. Nhưng mà cái thời của chúng tôi á, cập kê thì đâu có hứng thú bao nhiêu đâu có. Không? Tại vì sao? Đây là kinh nghiệm này. Cái thời của chúng tôi á, là đắn đo, cân nhắc, kỹ càng, phải lường sau trước, kẻo mang họa đời. Đắn đo, cân nhắc, kỹ càng lắm. Phải lường sau trước, kẻo mang họa đời. Mà nên vì cái đó mà nhạc sĩ Song Ngọc á đã nghĩ cái người thằng bà đó như là không dám đâu suy nghĩ thì sẽ mang họa đời. Cái trong Song Ngọc là cái bài hát có lời như vậy: tôi đàn bà là những niềm đau, hay đàn bà là ngọc ngà trăng sao, tôi đàn bà là con dao làm tim nhỏ máu, ôi đàn bà dịu ngọt đêm qua, ôi đàn bà lạnh lùng hôm nay, ôi đàn bà là vầng thơ say khúc nhạc chua cay. Ông Ngọc đọc cái bài hát nói về đàn bà thì định hồi đó là rất là đáng lo cho một người để mà tỏ tình. Đó. Nên vì đó mà tôi phải nói là cái cụ Trần Thế Sương đó thì đã bị như là trong lúc cao niên đó thì bị cụ nói là bị ba cái như là vương bất bình lăng văng với mình. Cụ nói là một trà một rượu một đàn bà, ba thứ lăng nhăng nó quấy ta, chưa được cái gì hay cái đấy, có chăng chừa rượu với chừa trà. Nghĩa là cũng là chừa rượu với chừa trà thôi, còn chừa đàn bà không được, chừa vẫn còn có đàn bà để mà gì, để mà vương vấn, để mà cập kê. Nên vì cái đó mà cái thời của chúng tôi đó cập kê như là cũng khó lắm chứ không phải dễ. Nhưng mà tại vì cái thời đó là suy nghĩ chiến thắng lắm, chứ không có như là bục trục như bây giờ. Và tôi nói là cái cặp kê đó, như là trước tôi thấy, thì qua ba giai đoạn. Thứ nhất là thân tình. Thân tình rồi đến tâm tình. Tâm tình rồi thì là mới đến chân tình. Khi đến chân tình rồi đó, thì là cha gái cặp kê mới tức là cho cảm thấy đủ rồi, thế là đủ rồi á, chân tình là coi như là đủ rồi. Nhưng mà tôi phải nói là cái gạch nối giữa

0: tình và tình yêu đó. Kết nối á, từ chân tình mà vào tình yêu đó, nó có kết nối rất là hay. Đó là gì? Nó là giữa chân tình và tình yêu là tay tình. Tay tình là cái kết nối. Đó. Tay tình là tỏ tình bằng tay. Khởi đầu đụng chạm của hai thân thể. Đó. Thế hai hai cái tay đụng nhau là đụng chạm của hai thân thể. Chàng xin nàng cho cầm bàn tay. Nàng mỉm cười, chìa tay. Chàng cầm nhẹ bàn tay. Nếu nhớ bài hát, cho tôi xin bàn tay của Phạm Trọng. Thì có thể hát nhỏ nhỏ như vậy. Bàn tay nối yêu thương đôi bờ. Bàn tay kết hoa mai muôn thơ. Bàn tay trong quãi đời. Bàn tay tôi đón mời. Bằng tiếng hát tim tôi. Rồi, cứ khi mà nắm bàn tay á, thì nhắn nhủ nàng qua lời hát. Nắm lấy tay anh của Tuấn Hưng. Tuấn Hưng, rồi. Nắm tay anh thật chặt. Giữ tay anh thật lâu. Hứa với anh một câu. Sẽ đi trọn tới cuối con đường. Đến khi tim ngưng đập và đôi chân ngừng đi. Vì em yêu ơi, thì em hãy cứ tin. Mình vì cái đó mà chúng ta mình nắm tay được người yêu rồi. Tại xin người tay giữ tay mình. Chứ mày không giữ tay người yêu. Chứ mà xin người yêu giữ tay mình. Tôi bảo là mình cái đồng cảm nó cái khởi đầu nó lãng mạn lắm. Mà nó cái lạ lạ một điều đó. Nên tôi bảo là không biết là Mỹ Thanh hôm nay nghe đó, có Thanh Hoàng nghe không? À, rất là Thanh Hoàng nghe đó. Sao mà Thanh Hoàng nói được cái cảm xúc đầu tiên khi cầm tay Mỹ Thanh. Làm sao mà đó là cái nên mình nói mà. Rồi đấy, thời nay bắt tay nhau là chuyện xảy ra bình thường. Ở trên này người ta còn hớt nhau nữa, ôm nhau nữa. Nhưng không có cảm xúc thân thần tập lập kỳ diệu khi trai gái nắm tay nhau trong tình yêu. Tự nhiên chúng ta bắt tay nhau, bắt tay người nam người nữ bắt tay nhau tưởng, nhưng mà khi mà nắm tay trong tình yêu đó thì nó có một cái cảm xúc rất là kỳ diệu. Cái nắm tay đầu đời tình yêu nảy sinh luồng điện chuyển qua lại giữa hai thân đó, khiến cho con tim rộn ràng. Có chàng khi chia tay về nhà chẳng như là chẳng rửa tay, lại cứ đưa tay lên mũi để ngửi hơi nàng là tình yêu vẫn vương đó. Nên vì cái đó mà chúng ta thấy cái thời đó nó rất là vui lắm, phải không? Lắm chàng rụt rè không dám đụng, nhưng mà khi mà các chàng con rè không dám đụng đến người mình yêu thì là các nàng thì là tìm cách đụng chàng như là một đặc ân, phải nói là như một đặc ân hay là cách mở để cho chàng đụng. Đây là cái câu chuyện mà nhớ cái thời Việt Minh, nhưng mà thời Việt Cộng nè. Nhớ thời Việt Minh á, trước cái thời Việt Cộng. Có phong trào chống mù chữ, tức là người mở cái lớp dạy tiếng Việt á, cách đọc, cách viết làm sao á, chống mù chữ. Thì như buổi vào, chút đường là vào buổi chiều, hay là buổi tối, thì có những người lớn tuổi cũng có, và cũng có, tôi nói là, có hai anh chị này, cầm kê với nhau tới học. Thế khi tới học rồi cái thì là hai người này cầm kê, nhưng mà ngồi vẫn là giữ thời đó vẫn trọng lắm, ngồi vẫn là giữ cách xa nhau mà không dám đụng nữa. Xong rồi cái khi mà học xong rồi đi ra ngoài ngồi dưới gốc cây nghỉ thì là cô gái cô hỏi anh rồi, anh mình với em làm sao anh? Thì cái anh mà dễ mà, dễ em lại, em. Thế xong rồi tôi hỏi, thế còn chứ xem thì mình làm sao? Anh bảo, dễ thôi, sờ em xem. Thế xong rồi anh nói, sờ em xem, cô nàng mới quay quay mặt có anh, sờ em xem. Anh nhắc mình cho cô biết, sờ em xem. Nhưng mà cô quay qua, cô nhắc lại cái sờ em xem. với cái ánh mắt đó. Thế là anh biết liền. Bây giờ tôi nói là sau khi cô nói là anh ra tay liền. Đó. Nên cái đó là cái mà nó gọi là cái đông chạm đó. Nếu mà người nam mà không dám đông á, thì người nữ tìm cách để cho đông chạm. Tại vì khi cái đông chạm đó là nó làm cho cái cả hai cái thân hình có cái luồng điện chuyển qua chuyển lại với nhau để gây nên tình yêu. Đó. Tình yêu khởi đầu bằng cái cảm giác lâng lâng thú vị với những ước muốn lãng mạn. Đôi khi suy nghĩ ở đây như vậy: tôi yêu là bởi tôi yêu, cầm tay cô hỏi, hỏi nhiều làm chi, khi yêu không đắn đo gì, phân phô chữ biết nói vì cớ sao, cố hồ yêu từ khi nào, hôm qua lòng thấy ngọt ngào với ai, yêu mà không biết thế nào. Đó. Tôi khi ra mắt nhiều khi của mình yêu rồi sao, hay là mình yêu vậy sao, hay là mình yêu thật sao, nhưng mà khi yêu mà vẫn thắc mắc như vừa. Không ai thắc mắc, ví dụ như này, không ai thắc mắc của tôi giận, biết tôi giận hay là tôi buồn hay là tôi vui, không có thắc mắc. Nhưng mà yêu là thắc mắc, thắc mắc thì chẳng thể hiểu chính xác cái yêu là thế nào. Đó. Không hiểu được. Đó là cái điểm đặc biệt. Nên những cái mà Xuân Diệu đang ngỡ ngàng về tình yêu. Phải nói vậy. Tôi thấy ai cũng hiểu hết. Làm sao cắt nghĩa được tình yêu. Có nghĩa gì đâu một buổi chiều. Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt. Bằng mây nhẹ nhẹ. Gió hiu hiu. Đó là Xuân Diệu. Nhưng mà sau đó ông nói về cái ý nghĩa tình yêu không hiểu được. Nhưng mà cảm xúc cái đứa. Cảm xúc ngỡ ngàng thấm thía như vậy. Yêu là chết trong lòng một ít. Vì mấy khi yêu mà chẳng được yêu. Cho rất nhiều, xong giận chẳng bao nhiêu. Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết. Không hiểu, nhưng mà cảm nhận rất là hay. Nhưng bính thì không, chẳng hề cầm kê. Nhưng mà yêu của hàng xóm, tức là một lối yêu đơn phương. Nguyễn Bính đã yêu của hàng xóm mà bày tỏ như vậy: nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái dậu mộng tươi xanh rờn, hai người sống giữa cô đơn, nàng như cũng có nỗi buồn chúng tôi, giá đừng có dậu mộng tươi, thế nào tôi cũng sang chơi bên nàng. Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng, có con bướm trắng thường sang bên này. Bướm ơi, bướm hãy vào đây, cho tôi hỏi nhỏ câu này chút thôi. Chẳng bao giờ thấy nàng cười, nàng hong tơ ướt ra ngoài ái hiên. Mắt nàng đăm đắm trông lên, con bướm bướm trắng về bên ấy rồi. Bỗng dưng tôi thấy bồi hồi, tôi buồn tự hỏi, thấy tôi yêu nàng không? Từ ân ái nhớ nhàng, tình tôi tan lạnh gió tàn làm sao. Tơ hồng nàng chẳng cất vào, con bướm bướm trắng hôm nào cũng sang. Mấy hôm nay chẳng thấy nàng, giá tôi cũng có tơ vàng mà hồng. Cái gì như thế, như thể nhớ mong, nhớ nàng không, quyết là không nhớ nàng. Vâng, từ ân ái nhớ nhàng, lòng tôi riêng nhớ bạn vàng ngày xưa. Tầm tầm trời cứ đổ mưa, hết hôm nay nữa là vừa bốn hôm. Cô đơn buồn lại thấy buồn, tạnh mưa bướm bướm biết cổng sang chơi. Hôm nay mưa đã tạnh rồi, tơ không ngăn nữa, bướm lười không sang. Bên nhiên vẫn vắng bóng nàng. Rưng rưng, tôi gục xuống hàng, rưng rưng. Không khóc rồi đó. Nhớ con bướm trắng lạ lùng, nhớ tơ vàng nữa, nhưng không nhớ nàng. không nhớ nào nói cái này rồi cũng hơi dối rộng lắm. Hỡi ơi bướm trắng tơ vàng, mau về mà cứu trang nàng đi thôi. Đêm qua nàng đã chết rồi, nghe ngào tôi khóc, quả tôi yêu nàng. Đi khi nàng chết rồi mới thấy là mình yêu nàng việc. Hồn tinh còn ở trần gian, nhập vào bướm trắng mà sang bên này. Thế là ông mong là ông bướm nó sẽ làm cái mối liên lạc giữa ông bên này. À, có thể, tôi nói là có thể Nguyễn Bính đã đồng tư tưởng với Victor Hugo. Tại vì Victor Hugo có ý nghĩ vậy. Chỉ có người nào yêu mà không mong được yêu trả lại mới chắc là mình thật yêu hơn ai tất cả. Yêu mà không có yêu ai trở lại đó thì mới chắc là yêu. Chứ còn yêu mà có người đáp lại thì chưa chắc đã là yêu đâu. Mà chàng là Morgan không chấp nhận yêu đơn phương. Mà được yêu đó là hạnh phúc của con người. Yêu mà không cần yêu lại đó là hạnh phúc của thần tiên chứ không phải của con người. Đó. Yêu mà không được yêu lại đó là hạnh phúc của thần tiên đó, chứ gọi là mà yêu là phải được yêu lại. Đó là cái còn có tầng chân định tình yêu như vậy. Tình yêu là sự kết hợp giữa tình bạn và tình dục. Nếu tình bạn nặng, đó là mối tình thanh cao. Nếu tình dục nặng, đó là mối tình đam mê hẹn hạ. Này, trong tình yêu, chỉ có tình yêu trai gái, vợ chồng là khổ. Còn yêu với nước trăng sao cũng khổ. À, nên ta có câu, cái câu này là, nên nói là, mới sau này rồi, là, yêu là khổ. Rồi gì nữa, không yêu là lỗ, ta chịu khổ, còn hơn chịu lỗ. À, à, tôi không nghĩ bạn là cái video này là nhà thơ Việt Chí Nhân đó. Ông kết thúc bài thơ yêu như vậy. Ông làm rằng, ông cũng làm nhiều thơ lắm. À, Việt Chí Nhân, ông kết thúc bài thơ yêu này. Ôi, yêu khổ bao nhiêu, lại càng yêu bấy nhiêu. Khổ thế nào thì khổ, không khổ bằng không yêu. Tôi mà trời qua hài. Yêu là khổ, nhưng mà không khổ bằng không yêu. Nên trong cuộc hôn nhân và tình dục và gia đình, thì tôi có luận lên, tôi cuốn này là xuất bản tháng 9 năm 2017. Tôi đang luận 6 loại tình yêu. 6 loại. Nhưng mà tôi cũng muốn chơi chữ để cho quý vị dễ nhớ. Ví dụ như, thứ nhất là tình yêu xa đoạn. Xa đoạn. Bởi mù mịt. Thứ hai là tình yêu say đắm. Bởi mê muội. Thứ ba, tình yêu sao no. Bởi minh mẫn. Thứ tư, tình yêu sắp đặt. Bởi mơ mộng. Thứ năm, tình yêu sống động. Bởi mới mẻ. Thứ sáu, tình yêu sâu đậm bởi miệt mài. Thì tôi nào, cái tình yêu nó kỳ quá gì. Tình yêu, tại làm sao tình yêu trong hôn nhân, trong gia đình, lại nói cho tiêu diệt là nhiêu khê, lắm chuyện vậy. Nào, chúng ta hãy tìm cái nguồn cội hôn nhân và gia đình theo thân kinh giải bày. Đó, để chúng ta biết tại sao tình yêu nó như vậy. Khi Đức Chúa Trời dựng nên sinh vật, có đực, có cái, có trống, có thái. Đức Chúa Trời ban, trong cái thánh ghi là, Đức Chúa Trời ban phước các loài đó và phán rằng, hãy sinh sản thêm nhiều. Không có luật kết hợp trống mái, đực cái, chỉ có bản năng sinh sản thêm nhiều. Nó là sinh vật. Riêng con người, Đức Chúa Trời dựng nên người nam, đơn giản giống được á, là Adam đầu tiên. Mà không có người nữ là giống cái. Không có Adam đầu tiên. Nhưng mà khi mà Chúa bảo Adam hãy đặt tên cho các giống vật, thì trước đó thì Adam đặt con trống, con mái, con đực, con cái đặt tên. Nhìn cặp nào cũng có cặp hết, con trống, con mái, con đực, con cái. Nhưng mà nhìn thấy mình, Ủa tại sao mình không có cặp, chỉ có một mình thôi. Ông thống thiết nhưng mà ông Thấm Đĩa để cho năng cho chồng suy nghĩ là người ở một mình thì không tốt à. Rồi nhưng mà tôi nói là con vật nó ở một mình con nào cũng tốt hết trơn à. Nhưng mà con người ở một mình là không tốt, và khi mà ông thấm cái con người ở một mình không tốt đó, ông thấy thế thì Đức Chúa Trời làm sao? Đức Chúa Trời làm cho trong cái thánh kia, Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, rồi lấy một cái xương sườn đắp thịt vào, lấy một cái xương sườn của Adam đó, mình phải là xương sườn cũ đó, lấy một khúc xương sườn tạo nên một người nữ, à, tạo nên một người nữ, rồi lấy thịt đắp vào đó, thì đưa đến cho Adam, đó, đưa đến cho Adam. Thế thì chúng ta thấy Adam, khi Adam thấm cái, như là khi Adam thấm cái thiếu người nữ đó, thì Chúa mới lập nên người nữ để đưa đến Adam. Đó là cái này. Nên khi Adam thức dậy thì thấy một người giống như mình nhưng mà không giống mình đó, phải nói là giống như mình mà không giống mình, thì Adam có cái sự khôn ngoan, có cái linh tính táo là nói là ô người này là xương bởi xương tôi mà ra, thịt bởi thịt tôi mà có, nghĩa là coi như là người này là giống mình rồi, xương thịt giống mình, thịt ở đâu mà ra, chắc là ở nơi tôi mà ra. Thế thì Adam nhìn người nữ đó, và thấy người nữ giống mình, xương thịt, nhưng mà khác. Khác là sao? Tôi phải nói là khác nhất là cái dáng quá đẹp. Có người nói là Đức Chúa Trời dâng lên người nữ đẹp làm gì cơ? Lấy cái kinh dân dâng lên Adam không đẹp thì Đức Chúa Trời dâng lên người nữ đẹp. Cái đó là sai. Đức Chúa Trời dâng lên một người nữ đẹp để cho Adam. Và chúng ta nhớ như vậy nha. Tất cả những con thú thì đẹp là con lực. Con cái không có đẹp. Nhưng con gà trống đẹp hơn gà mái. Con công trống đẹp hơn con mái. Đó. Con tất cả những cái gì loài vật thì trống đẹp, cực đẹp, trống đẹp thế gì để thu hút con mái, con được cái tới. Đó, tự nhiên trống mái thì thu. Nhưng mà khi Đức Chúa Trời dựng lên người nữ ấy, thì là người nữ được là phái đẹp để thu hút người nam. Nên vì đó là Chúa dựng lên một người nữ đẹp để thu hút người nam. Đó là một cái ơn phước mà Chúa dành cho người nam, chứ không phải là cái nhu cầu về bản năng sinh lý. Nên khi Adam thấy như vậy sao? Không rồi. Nhưng mà tôi là thấy bộ ngực thì tôi biết là bộ ngực của Eva lúc đầu thì không phải là giống như là hai trái cam, hay là giống như là hai trái bưởi Biên Hòa như chúng ta hay nói, hay là giống như hai trái vú sữa. Đó. Nhưng mà Adam thấy rằng, Adam thấy rồi cái nhìn xuống dưới bộ phận dưới để bộ khác mình, ta chỉ thấy tùm lông thôi, không thấy gì hết. Nhưng mà khi Adam nhìn như vậy á, thì Adam thấy cái bộ phận sinh dục của mình nó tự nhiên nó tập lại bất thường. Từ xưa này chưa có chuyện đó, nhưng mà khi thấy người nữ thì tự nhiên cái bộ phận sinh dục nó đồng lại. Thế là Adam nhào tới muốn chiếm lấy cái xương của xương tôi, thịt của xương tôi là cái sở hữu của mình. Thì tôi chỉ trải thôi. Chưa được. Rồi Chúa, từ đó Chúa mới ra một cái định luật để hôn nhân. Chứ mà người nam, cái gì là cha mẹ mình mà dính díu với người nữ. Người nam phải dính, cha mẹ mình dính díu với người nữ. Và cái câu kia là, và hai người sẽ trở nên một thì, tức là sự huyền nhiệm. Hai người sẽ trở nên một, giống nhau. Đó, nên vì cái đó mà, trong cái tình yêu của trai gái hôn nhân đó, nó quá nhiều kỳ đi, nó là nó muốn khép lại với nhau là phải có hôn nhân, phải có, nghĩa là không có phải đáp ứng cái tình dục theo bản năng giống như xúc vật để sinh sản thêm nhiều, nhưng mà bắt đầu phải hôn nhân. Đó là cái quy luật mà tự nhiên Adam hồi đó thì mới dựng lên, chưa có một cái luật của Chúa cha mẹ. Người nam phải lìa cha mẹ mà dính díu với người nữ đó, và cả hai người sẽ trở nên mình. Dính díu nó hay lắm. Dính díu này có thể nói là super glue, tức là không có cách gì mà gỡ ra được hết. Đó là cái nguyên tắc của hôn nhân đó. Vì cái đó mà vợ chồng phải nên là cái chữ tương thủy là nhất. Nhưng mà nó hay cái chỗ này, tôi nói là tiếng Việt mình quá hay đó. Người con gái thì là gọi là thiếu nữ, nhưng mà người con trai không có gọi là thiếu nam. Cái thiếu nữ nó hay cái chỗ là khi người nam là thấy người nữ là thấy mình thiếu cái người này rồi, mà tính người này là phải về mình để cho nó đầy đủ. Nên tiếng Việt tôi nói là quá hay, thiếu nữ thấy thiếu, thấy người nữ là thấy mình thiếu đó. Rồi khi mà người nữ về làm vợ thì là sao, là phụ nữ chứ không phải là cánh nữ. Phụ nữ là người nữ phụ tôi với chồng, đó là cái chồng đi tình yêu đó. Nó có những cái quy luật như vậy đó. Này, chính hôn nhân vợ chồng được đặt trên cái nền tảng tình yêu, đặt trên cái nền tảng tình yêu. Nên tình yêu ở trong người Việt mình dùng chữ rất là hay, là ái tình. Ái tình là tình yêu. Vua Salomon khôn ngoan đã khẳng định như vậy: ái tình mạnh như sự chết, nghĩa là không ai thoát chết, thì không ai thoát khỏi cái ái tình. Đó là cái chuyện bình thường đó. Ái tình mạnh như sự chết đó. Đó là một cái gọi là thì cái đó nên ai tình nó quan trọng như vậy đó. Nên vì cái đó mà ai tình rất là mạnh lắm đó. Ai tình còn nên trong đó là con người thì là Voltaire thì lại nói là nó có sức mạnh cả ai tình là hơn các khác đó. Voltaire nói như vậy: trong mọi tình dục ai tình mạnh nhất, vì nó xâm chiếm đầu óc, con tim và thân hình của ta. Mạnh lắm, còn chiếm óc, chiếm cả đầu óc, con tim và thân hình của ta nữa. Nên vì cái đó mà ái tình mạnh lắm. Tôi thích Nguyễn Công Trứ vì chữ ái tình như vậy. Cái tình là cái chi, dấu chi cũng chi với tình. Ta tình là dở, đã mắc vào đố gỡ cho ra. Héo quẹ người một cách tinh ma, trói buộc kẻ hào hoa biết mấy. Đã gọi người năm thiên cổ dậy, đã gọi người tầm thiên cổ dậy, lại đưa hồn lúc ngủ canh đi, nực cười thay lúc phân kỳ, trông chẳng nói biết bao nhiêu điều lệ. Tình huống ấy dấu phúc thần không lẽ, càng ái tình càng ngốc càng si. Cái tình là cái chi, không hiểu nữa. Mà bảo ái tình là càng ngốc càng si đó. Cái tình là cái chi đó. Nhưng mà tôi hay cái chỗ này, tôi thích cái giáo phụ nữ Việt Nam này. Cái tình là cái chi, nhưng mà khi đã yêu rồi đó, không cần thiết. Nhưng mà khi đã yêu thì là khi thương nhau thì tam tứ núi cũng trèo, thập tắc giang cũng lội, ý thập đèo cũng qua. Thế thì cái ái tình mạnh quá, không cần cản trở cho mình. Dù có núi cao, dù có sông sâu, dù có cái gì nữa thì cũng vượt qua để đạt đến tình yêu. Nhưng năm cái điểm này, thế thì tại sao ái tình không bền, hôn nhân bị đám dung, gia đình lại đổ vỡ? Thì vì ái tình là bản tánh của Đức Trời, như lời Kinh Thánh khẳng định. Đức Chúa Trời là sự yêu thương, ở trong Giăng nhân tổng cũng câu 5: khi Đức Chúa Trời dâng lên loài người, Ngài lấy bụi đất nắng lên hình người, hà thanh khí vào lỗ mũi thì người trở nên một loài sinh linh. Khi Ngài hà thanh khí vào lỗ mũi là Ngài truyền sự yêu thương của Ngài vào con người, và yêu thương là tượng trưng cho linh hồn. Như là khi mà nói bày tỏ được cái bài hát mà có tay yêu thương đó, ô bài hát có hồn đó. Cái hồn của con người là yêu thương. Căn bản hôn nhân vợ chồng là ái tình chứ không phải là dục tình. Nhưng dục tình là một loại ân phước cho ái tình, nên vợ chồng hành xử tình dục, cái việc này là ân ái hay là ái ân. Đó. Thì Mỹ thì dùng chữ make love, tức là làm tình. Nhưng mà không hay bằng chữ ái ân. Trong đó có cái ân phước trong đó. Tình dục chân chính là ân ái, vợ chồng. Ngoài vợ chồng bất chính là không được. Đó. Nên việc đó mà. Trong ân ái, vợ chồng thì là đúng. Nhưng mà ân ái, nghĩa là làm tình. Chứ không được chứ ân ái. Làm tình. Ngoài vợ chồng là làm tình chứ không có ân ái. Ân ái chỉ có vợ chồng thôi. Làm tình là ngoài vợ chồng thì là tà dâm. Đó. Theo cái luật nghề phạm tội, ái tình bị hư hỏng. Nên con người luôn tìm cách chỉnh đố cho tốt đẹp và đặt ta tiêu chuẩn ái tình. À, bây giờ thì cái ái tình nó hay lắm, nó đặt ra cái tiêu chuẩn liền. À, hơn 30 năm trước đó, thì tôi được mời giảng và thuyết trình cho một trại thanh niên tại Toronto, Canada. Có trên 100 trai gái, trai tài, gái sắc tham dự. Ngày đầu tiên sau buổi giảng luận, có một buổi gọi là tâm tình. À, để các bạn thanh niên ở nhiều nơi có dịp biết nhau, quen nhau và tiến xa hơn nữa là mở để tiến xa hơn, có thể được cập kê đó, nên mở một buổi gọi là tâm tình qua mạng tự giới thiệu. Ừ. Khi bữa đó tôi rất là vui. Ừ. Các bạn thanh niên lên diễn đàn giới thiệu tên, tuổi, học hành, nghề nghiệp và luôn cả sở thích và đang tìm người mình yêu. Chị chào mà tôi thế này đây này, con này đang tình người yêu thì mắt anh đảo tới đảo lui, đảo lên đảo xuống. Ừ, chồng tôi không biết anh có thể tìm được người yêu không đó. Rồi khi mà anh đảo mắt anh tìm đó thì đến phiên các nàng lên, thì các nàng lên diễn đàn thì thấy rất là thước tha, quyển chuyển phô diễn thân hình duyên dáng với một chút e rè. Các nàng cũng xứng tên tuổi, học hành, nghề nghiệp và không quên quay ghé vào đó tông dung ngôn hạnh đủ để cho các chàng mơ tưởng đến mình. Ồ, có thể cập kê. Các nàng lên cũng phải phô diễn tâm hình trước hết, rồi phô diễn công dung ngôn hạnh trong cái lời nói. Như có một nàng lên ta cùng, tôi nhớ hoài, người hơi thiếu chiều cao, mắt thì to, cái đầu cứ lắc lư lên mà đầu lắc lư lên này. Bước đi thì manh mạo, chứ không có yếm kiếm. Giới thiệu tên, tuổi, học hành, nghề nghiệp. Mà nhấn mạnh, gia đình của mình. Kiểu lắm. Ông thô lâu nói như vậy. Tôi thì luôn nói thẳng. Hơi nóng tánh đó. Làm ra là, tới ra chơi. Đời sống có kỷ luật. Làm việc để nơi đến chỗ. Không chấp nhận tính tù trừ. Thiếu cương quyết. Kết thúc. Tôi khi cô nói thánh điện, cô nói kết thúc, cô nói cô đảo mắt chăm gái lắm. Thì cô nói anh nào dám yêu tôi thì can đảm nhào vào. Kêu ngoài đó, anh nào can đảm không, dám yêu tôi không thì chào vào. Ồ, tôi quan sát những chàng trai ở dưới có chàng thì như là giơ tay lên vãi. Có chàng thì quơ tay. Có chàng thì thấy hai tay nói cho lớn, dạ tôi chưa đến cái số đó, nhưng đến cái số khổ đó, dạ, chưa tới số, tôi chẳng hạn như vậy đó. Nên, con người lâm vào tình trạng dễ yêu, nhưng yêu không dễ. Trong hôn lễ, mọi người đều chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc, phải không vậy, trăm năm hạnh phúc. Chớ chẳng ai chúc là công danh thành đạt. Không ai chúc như vậy. Hay là chúc anh chị là chung vốn làm ăn phát tài phát đạt. Căn bản hạnh phúc là yêu. Đó. Nhà sĩ Lam Phương cảm nhận một ngày hạnh phúc vợ chồng nông dân nơi xứ. Đây là rất là đơn sơ. Nông dân lúc nào cũng là yêu và chung sức làm cho đến tạc đầu đẹp dòng lứa đôi. Nên Tam Phương viết trong cái câu này, trong cái bài hát này, tôi thích một ý thôi. Còn mong ước gì vì ta vẫn bên nhau. Bên nhau là tôi khỏi mong ước gì đó. còn mong ước gì thì ta vẫn bên nhau. Ngày em lo nương quay dưới mưa tầm, dưới mưa dầm, anh lo cày cấy. Dù cho bao gian lao, nhưng tình nghèo góp sức làm vui. Cầu cho mai sau, gió đưa thuyền tình về bến mơ. Phúc bạc đầu, đẹp lòng giữa đôi. Xin ra rồi, phúc bạc đầu, đẹp lòng giữa đôi. Trai gái tập tê, tỏ tình. Trai tỏ ra yêu, gái chấp nhận yêu. Chồng phải yêu vợ, và chấp nhận. Vợ chấp nhận yêu chồng, đạo kinh thánh dạy. Ai tìm được một người vợ, chứ không phải tìm được một người nữ được. Ai tìm được một người vợ, tức tìm được một điều phước. Tìm được một người vợ, tức tìm được một điều phước. Và hưởng được ân sủng của Đức Giêsu vàng, từ trời. Thế, người vợ tìm không phải chỉ đẹp, mà còn phải là nhân đức. Kinh thánh cho chúng ta biết, người đàn bà nhân đức là báo triều thiên cho chồng nàng. Ở trong tâm ngôn, chồng 12 câu 4. Và nhân đức là một vinh dự, nhưng tài đức rất quý báu, như lời kinh thánh khẳng định. Một người nữ tài đức, ai sẽ tìm được giá trị nặng trội hơn châu ngọc, quý lắm. Nên một người nữ mà chúng ta tìm một người vợ đó, thì là chú ý đến nhân đức trước. Nhưng mà sau nhân đức đó, là phải tài đức nữa, phải có tài nữa. Chứ còn nhân đức không đủ tài đức. Và phải nói, khi một người bà nhân đức, thì là máu triều thiên cho chồng, chồng vinh dự cho chồng. Và người đàn bà tài đức, thì phải nói là quá tuyệt vời. Thì phải tìm một người nữ như vậy. Tất nhiên, nhân đức và tài đức không có mức định. Đó, nhớ như vậy. Chỉ có vấn đề ưu tiên cho người biết tìm mà thôi. Ví dụ như vậy, không có mức định được. Ví dụ như vậy, đẹp. Ồ, đẹp. Xấu đẹp tùy theo người đối diện. Đó, không có mức định. Có người cho là đẹp, đây là đủ rồi. Nhưng mà, đó, người đẹp có. Nên vì cái đó mà, tôi thì đã học biết điều đó. Đó. Và chúng ta thấy, thì tôi phải nói là, tôi đã tìm được một người vợ. Phải nói là, tôi đã tìm được một người vợ. Và hầu hết những người quen tôi, đều cho tôi là người phúc phước. Phải nói như vậy. Đó. Tôi dám tự hào về người vợ Việt Nam. Đó. Đây là tôi nói thật. Người vợ Việt Nam, thì phải là nhân đức và đủ tài đức cho chồng. Cái nhân đức và tài đức này được bày tỏ một cách rõ ràng khi các ông chồng đi vào tù cải tạo, ở nhà lo cả gia đình, tài ba đủ thứ để cho đời sống người con đi thăm chồng nữa. Mà luôn luôn tôi bảo luôn trung thủy với chồng. Nên tôi phải nói người đàn bà Việt Nam quá, phải nói là phần đông thôi chứ không phải hầu hết. Phần đông là nhân đức và tài đức. Đó. Nên vì cái đó. Nhưng mà bây giờ thế này, vợ chồng đó thì là cũng phải có cái quy luật trong cái tình. Bây giờ tôi nói đây là hôm nay là tôi nói được vào tình yêu, nhưng mà tuần tới thứ hai tới tôi sẽ nói là tình vợ chồng. Tình vợ chồng thế nào đó, mà nó hay cái chỗ này. Tự nhiên là yêu rồi, nhưng mà trong kinh thánh như vậy là chồng phải yêu vợ mình như chính thân mình. Đó. Chứ phải yêu đâu. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Đó là cái luật. Nhưng phải nhớ rằng, chớ yêu bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và chân lý. Đó là trong thời gian nhất đồng 3 câu 18. Không yêu bằng lời nói. Không phải nói, anh yêu em. Nghe mệt quá. Không yêu bằng lời nói, nhưng mà bằng việc làm và chân lý là cái điều đúng như thế rồi nên vậy. Đó là cái căn bản của thì tuần tới tôi sẽ mời quý vị đi vào tình vợ chồng, và mỗi chúng ta càng được hơn thì chúng ta được vui vẻ. Đó, nên hôm nay tôi xin nói đến con đường đi vào tình yêu để đi đến tình vợ chồng. Rồi, cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Sáng nay mời quý vị góp ý với tôi.
1: Dạ vâng, cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của mục sư tiến sĩ Phan Thanh Bình về đề tài tình yêu. Và có rất là nhiều những cái điểm thú vị từ cái cuộc sống thực tế, cũng như là những cái điều mà mục sư phân tích ra rõ hơn về cái tình cảm, cái sự rung động giữa nam và nữ, rồi sau đó thì đến những cái bước tiếp theo, rồi gắn bó thành vợ chồng vân vân, rất là thú vị. Bây giờ Xuân Trâm vẫn đang còn thời gian để kính mời quý vị thính giả gọi vào với 408-766-6409 và 408-766-6410. Và chúng ta kính mời một đường dây, thưa mục sư. Dạ, alo.
2: Alo.
1: Dạ.
2: Xin chào mục sư Phan Thanh Bình. Chào con.
0: Dạ.
2: Chào con Xuân Trâm.
1: Dạ, cô Anh.
2: Dạ, cháu đây, Anh đây, mục sư ơi. Dạ, cuốn sách của mục sư là mục sư, hôm nay mục sư đã mở đầu bằng những câu nói là cháu giới thiệu cuốn sách của mục sư và đã có người để ý là gọi mua sẵn mục sư.
0: Đúng rồi.
2: Dạ, cháu đang cầm trên tay đây là cuốn sách Học Nơi Trường Đời. Giấy thì về cái trang trí cuốn sách đó, có những cái màu xanh rất là mát mắt, và giấy thì trắng tinh, thơm phức luôn mục sư. Giá chỉ có $20, nhưng mà mình đã học được bao nhiêu là những cái điều hay nơi cái tiếng mẹ đẻ của mình trong cuốn sách này, mục sư ơi. Cuốn sách này cháu nghĩ là mình sẽ để làm cái vốn liếng cho con cháu mình. Những đứa trẻ nó qua đây bây giờ nó cũng phải học chương trình Việt ngữ, mục sư. Cháu bây giờ phải ra ở trường, bây giờ bắt là các cháu phải học và phải thi. Nên cháu nào không lưu loát á, là cũng là phải bị thi lại, là phải học, cố gắng học để mà cho biết cái tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ của mình. Thì mình thấy đúng cái rồi. Điều đó quá mừng rỡ mục sư.
0: Đúng rồi đó.
2: Thì mình có thêm cái cuốn sách này để khi mà các cháu á, nó rành tiếng Việt rồi, bắt đầu mình sẽ giải nghĩa mà cho các cháu hiểu là cái tiếng mẹ đẻ là nó hay như thế nào. Từng chữ, mỗi một chữ là bao nhiêu là cái nghĩa của nó, mà sẽ dùng cái cuốn sách của mục sư để mà mở ra để mà đọc cho các cháu nghe. Từng chữ, từng câu nó vô cùng hay. Yeah, cháu đang có mở cái trang, nghĩa là chỉ nói về cái chữ nghĩa không á, thì mục sư đã giải thích là trong gia đình có nghĩa vợ chồng, nghĩa cha con, nghĩa anh em cốt nhục, nghĩa bằng hữu chi giao, nghĩa đồng bào, nghĩa đồng loại. Như vậy nghĩa là điều hợp phải lẽ, là khuôn phép, là cách xử thế. Như đó thôi là mình học được cái chữ nghĩa, nó hay quá mục sư ơi. Mà dạ, rồi có những câu là người không có nhân nghĩa thì sẽ trở thành kẻ độc ác. Quá đúng mục sư. Người không có nhân nghĩa thì sẽ trở thành kẻ bội bạc. Dạ. Thành ra cháu thấy cuốn sách này quá hay, thì mới mốt chắc cháu sẽ order thêm 2 quyển nữa để gửi cho hai ông anh ở xa. Dạ, nó quý vô cùng mục sư ơi. Dạ. Rồi cháu có lời mục sư nha, thôi để cháu xuống để khán giả khác lên ạ. Cảm ơn mục sư, cảm ơn cô Xuân Trâm rất nhiều.
1: Dạ, cảm ơn cô Anh đã chia sẻ, và chúng ta mời một vị trên đường dây tiếp theo nữa ạ. Dạ, alo.
3: Dạ vâng, Mỹ Thanh xin kính chào mục sư tiến sĩ Phan Thanh Bình ạ. Dạ, xin chào quý vị khán giả và Xuân Trâm.
1: Dạ.
3: Dạ, thưa mục sư, thì giờ cũng còn rất ít, cho nên Mỹ Thanh cũng xin gửi lời cảm ơn mục sư đã có đề tài rất hay ngày hôm nay. Thưa mục sư, cho Mỹ Thanh hỏi là cách nay 2 tuần đó thì có thính giả ở Sacramento hỏi số điện thoại của mục sư để đặt mua các cái sách của mục sư viết. Thì không biết là mục sư có nhận được điện thoại của vị thính giả nào ở Sacramento chưa ạ?
0: Chưa.
3: Dạ, chắc có lẽ là sắp tới thì sẽ có thính giả Sacramento, vì họ cũng nghe chương trình Đời Sống An Vui này và họ rất thích, cũng có hỏi thăm số điện thoại, cho nên Mỹ Thanh có gửi đến cho họ số điện thoại của mục sư và cũng căn dặn là gọi sau 6 giờ chiều để họ có thể cho chi tiết của mục sư gửi sách. Dạ, tiếng nói của mục sư cũng như là những câu văn của mục sư, những sách mà mục sư đã dày công gửi đến cho bà con chúng ta khắp nơi, sẽ đi khắp nơi trên trái đất này, thưa mục sư, ở đâu có người Việt thì nơi đó sẽ có sách của mục sư. Dạ vâng. Dạ thưa mục sư, đề tài ngày hôm nay rất hay và cũng rất tiếc là không có đủ thời giờ để Mỹ Thanh khai triển thêm. Mỹ Thanh cũng thấy rằng là mục sư đã có cái cách diễn giải rất thú vị, tế nhị và đồng thời có tính hài hước nữa. rất hay thưa mục sư.
0: Nhưng mà tôi nói là đầu tâm mà Thanh Hoàng nói về cảm xúc lần đầu tiên nắm tay Mỹ Hạnh
3: dạ vâng. Dạ cho phép Mỹ Hạnh không có gọi là riêng tư hóa trong cái đề tài này, chỉ nói rằng là trong cái nhìn bao quát của chúng ta đó, thì Mỹ Hạnh có một cái ý như thế này. Mỗi một người cũng như mỗi một đất nước đều có những giai đoạn gọi là đổi đời, thưa mục sư. Đất nước chúng ta có những cái giai đoạn đổi đời mà mục sư cũng đã dẫn ra những cái thí dụ là có những người phụ nữ rất là can cường, những người phụ nữ hết lòng vì gia đình, hy sinh cho gia đình. Và chính trong mỗi cuộc đời của chúng ta cũng có những cái giai đoạn nó như là những cái ngõ quặt vậy, nó những cái khúc quanh, nó thay đổi cuộc đời. Cho nên nếu mà chúng ta gọi là có ơn phước, trời đã sắp đặt cho chúng ta nên vợ nên chồng, thì Mỹ Thanh nghĩ là ngoài tình yêu ra đó, ngoài những cái tình yêu thông thường ra, thì chúng ta còn phải thêm cái sự chia sẻ, hy sinh, tha thứ và chấp nhận, thì chúng ta mới vượt qua được những cái khúc quanh ngặt nghèo của đời sống. Trong đó đó thì trong cái tình yêu vợ chồng, chúng ta phải cộng thêm một chút ích kỷ. Ích kỷ ở đây có nghĩa là chúng ta, như mục sư có nói đó, trong Kinh Thánh có nói, người nam phải yêu người nữ như yêu chính mình. Cho nên trong cái yêu người khác mà như yêu chính mình, đó là cái sự ích kỷ. Phải có một chút xíu ích kỷ để nói lên cái tình yêu đó. Nhưng đồng thời thì phải có cái sự chia sẻ với cái người mà là một nửa của mình. Đồng thời là chấp nhận điều hay cũng như điều dở, tha thứ cho nhau và hy sinh cho nhau, thì điều đó nó mới trọn vẹn với mục sư.
0: Tuần tới thì tôi sẽ nói về cái vấn đề đó.
3: Dạ, hôm nay thì mục sư nói về tuổi cập kê, kỳ tới thì chắc là khán giả sẽ hào hứng để nghe về tình yêu vợ chồng, phải không ạ? Dạ, cảm ơn mục sư rất nhiều. Dạ, dạ mời Xuân Trâm.
1: Dạ, Xuân Trâm chỉ muốn nghe cái giọng của chị Mỹ Thanh thôi.
3: Có nhiều khi nó cũng rè lắm, Xuân Trâm ơi. Vâng, dạ. Dạ, chắc là chúng ta cũng gần hết giờ rồi, xin mời mục sư ạ. Dạ, alo.
1: Dạ, alo, mục sư.
0: Alo.
1: Dạ,
3: dạ.
1: Mời mục sư, chúng ta
3: dạ,
1: sẽ chào tạm biệt quý vị.
3: Mời mục sư, dạ, có những ý để xếp lại. Dạ.
0: Rồi, dạ, rất tiếc là khi ông tính tham tính giả tuần trước vào là kỳ này sẽ có ý mà chưa thấy.
3: Dạ.
0: Rồi, như sao thì quý vị sẽ góp ý trong kỳ tới là tình vợ chồng, và đó là điều mà chúng ta sẽ suy nghĩ trong tuần tới. Và tạm biệt, chào quý vị và sẽ hẹn quý vị thứ hai tuần tới.
1: Dạ. Yeah. Cảm ơn mục sư tiến sĩ Phan Thanh Bình và chị Mỹ Thanh. Chúng ta kính chúc nhau một tuần mới thật là an vui, an lành, bình an. Rất là nhiều chữ an. Và hẹn gặp lại quý vị với tiết mục này trong tuần tới. Xin trân trọng kính chào.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Kính chào quý cô, chú bác, quý chị và các bạn. Chúng tôi là Trần Diệu Trân. Xin được chào mừng quý vị đến với diễn đàn Ước mơ Canh Tân. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là thông điệp Hungary và vai trò của tự do truyền thông trong đời sống. Thì tất cả những chủ đề này quý vị đều để ý thấy đó là mục tiêu của chúng ta là đem lại những thay đổi tốt đẹp cho quê hương Việt Nam. Và qua đó, bằng những cái sự trao đổi bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, thì tất cả chúng ta đều học hỏi được lẫn nhau trong nước cũng như hải ngoại, và người già cũng như người trẻ thì chúng ta cùng nhau chung lòng chung sức để đem lại những cái chuyển biến thay đổi tốt đẹp cho quê hương. Và ngày hôm nay trong chương trình, Diệu Trân đã mời được hai người bạn mà quý vị thấy một khuôn mặt rất là quen thuộc, đó là Huệ Như từ Đức Quốc. Khuôn mặt mà khó mà quên được cái nụ cười tươi của Huệ Như lắm, Huệ Như ơi. Và một người bạn nữa của Diệu Trân đó là anh Võ Nghị. Thì anh thì từ Boston. Có phải là vùng Boston là cái vùng mà có nhiều tôm hùm ngon nhất đúng không anh Võ Nghị?
1: Thì Boston là nổi tiếng là có nhiều tôm hùm, thưa chị Diệu Trân.
0: Xin
1: kính chào quý vị khán thính giả trên diễn đàn, chào chị Diệu Trân và xin chào chị Huệ Như.
0: Trước khi mà bước vào cái chủ đề chính, Diệu Trân cũng xin chia sẻ là ba anh chị em chúng tôi cũng sẽ chia sẻ đến quý vị một cái vụ đối thoại, một cái cuộc đối thoại rất là lý thú giữa hai người ở trong cái vùng máy chính phủ của Hoa Kỳ. Thì vào ngày 14 tháng 5 vừa qua đó, lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ có hai người gốc Việt cao cấp nhất nước Mỹ đã là dân biểu Derek Chen của Đảng Dân Chủ và quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ là ông Hùng Cao của Đảng Cộng Hòa đã đối thoại trong một phiên họp của Ủy ban Đảng của Ủy ban Quốc phòng. Và dân biểu Derek Chen đó đại diện cho khu vực đông dân Việt Nam nhất ở Nam California, thì ông đã đặt câu hỏi với quyền Bộ trưởng Hùng Cao và phát biểu như sau. Cảm ơn ông có mặt hôm nay. Thưa ông, quyền Bộ trưởng, tôi xin chúc mừng ông được lên chức. Hôm nay là một ngày lịch sử. Lần đầu tiên một giới chức quốc phòng Mỹ gốc Việt đã xuất hiện trước một thành viên quốc hội, một thành viên của Ủy ban Quốc phòng. Giây phút này là của cha mẹ chúng ta, của tất cả những người đã khuất, những người đã hy sinh trên đường tìm tự do. Ông và tôi đều đang đại diện cho một cộng đồng người Việt hải ngoại không bao giờ quên các cuộc đàn áp. Chúng ta là những tiếng nói sống động cho những người đang bị chế độ Cộng sản Việt Nam bịt miệng. Chúng ta đều có một trách nhiệm đạo đức trong việc bắt buộc chính quyền Cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm cho những vụ vi phạm nhân quyền liên tục. Tôi mong ước ông sẽ đứng chung với tôi trong cuộc đấu tranh này. Chúng ta phải bảo đảm tự do. Chúng ta có ở đây, phải có bên kia bờ Thái Bình Dương. Mời Huệ Như.
2: Dạ.
0: Chắc là Huệ Như tiếp tục được không?
2: Dạ vâng ạ. Em đang ngồi lắng nghe nốt câu chuyện của chị đang nói đấy ạ.
0: Vâng. Thì thưa quý vị, ông Derek Trần nói tiếp là chúng ta phải duy trì sự hiện diện mạnh mẽ để Đảng Cộng sản Trung Quốc hiểu rằng vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương không bao giờ đầu hàng các chế độ chuyên quyền. Đây là một điểm chung. Ta lãnh đạo không chỉ cho đất nước chúng ta, mà là cho di sản và tự do mà chúng ta chọn để bảo vệ. Thưa ông Bộ trưởng, như ông biết, tôi đang đại diện cộng đồng Việt Nam lớn nhất hải ngoại. Cộng đồng chúng ta rất quan tâm đến việc chính quyền Cộng sản Việt Nam giam giữ bất hợp pháp các tù nhân lương tâm, các tù nhân chính trị. Ông sẽ cùng với tôi kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho những tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm chứ? Quyền Bộ trưởng Hùng Cao đã đáp: Thưa ông, dân biểu, cảm ơn ông đã dành cho tôi những lời lẽ tử tế. Một lần nữa, tôi nợ đất nước này tất cả mọi thứ và tôi từng đổ máu cho quốc gia này. Tôi sẵn sàng hy sinh cho đất nước này, cho tất cả những gì đất nước này cho tôi. Rất nhiều người trong gia đình tôi từng bị bỏ tù một cách sai trái. Tuy ông không nói rõ ở đây, Diệu Trân xin được mở ngoặc đó, ông không nói rõ, nhưng Diệu Trân được biết đó, là ông nội và ông ngoại của ông đều bị tù Cộng sản Việt Nam cả. Sĩ Trân xin lỗi nha, cái hôm nay giọng của Sĩ Trân hơi khàn đặc đó, vì ho quá trời. Vâng, xin được đọc. Và ông Hùng Cao tiếp tục, chúng ta cần phải luôn luôn đứng lên chống lại đàn áp, và đó là công việc của chúng ta với tư cách là Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Và ông thân biểu Trần kết luận, cảm ơn ông rất nhiều thưa ông, tôi trân trọng ông đứng cùng với tôi trong cuộc đấu tranh này. Thưa quý vị, đó là cái cuộc đối thoại rất là lý thú lần đầu tiên có trong lịch sử Hoa Kỳ. Thì các anh chị nhận xét như thế nào, cảm nghĩ như thế nào về cái cuộc đối thoại ạ?
2: Dạ, mời anh Võ Nghị ạ.
1: Cảm ơn chị Nhật Trân. Thì riêng về tôi đó, thì tôi thấy là khi mà biết là có ông Derek Trần và ông Hùng Cao gặp gỡ nhau trong một buổi điều trần tại Quốc hội đó, thì trong lòng tôi có một cái niềm vui nho nhỏ. Thực sự mà nói là chỉ mới trong vòng 50 năm thôi mà người Việt Nam đã là một dân biểu Hoa Kỳ và đã là một quyền bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ, là một trong những bộ hải quân lớn nhất thế giới. Đó là một cái chuyện mà mình không thể nào tưởng tượng được. 50 năm trước là ai mà nói rằng kế có một người Việt là sẽ là bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ hay là dân biểu Hoa Kỳ, thì chuyện đó là chuyện hoang đường, không ai tin. Nhưng mà ngày nay chuyện đó đã xảy ra trong hiện tại. Thì tôi thấy là hai cái lời đối thoại rất là hay. Thì ông Derek Trần khi phát biểu như vậy, ông đã thực hiện lại đầy đủ những cái gì nguyện vọng mà các cử tri đã đặt ra cho ông. Và ông Hùng Cao thì cũng đã trả lời rất là khéo léo để nói lên vai trò của một nhân viên của nhà nước Hoa Kỳ. Tôi hoan nghênh và tôi cảm thấy là rất là vui mừng khi thấy có những cái cuộc điều trần, và tôi hy vọng trong tương lai sẽ có tiếp tục những cuộc điều trần mà người Việt gốc Mỹ sẽ đóng những vai trò quan trọng như vậy. Xin hết giờ mời chị Nhũ Như. Hỏi Như.
2: Với cái cách nhìn của anh và chị là những người sống ở Mỹ lâu năm rồi, thì chắc là cũng nhiều cái cảm xúc, và thì cũng giống như những người dân trong nước, em là một người tiếp xúc thường ngày với lại bà con, trò chuyện thường ngày với lại những người từ trước giờ cứ nghĩ rằng là người ta ít quan tâm đến vấn đề chính trị hay là những cái vấn đề của Việt Nam Cộng Hòa, những người mà từ cái phía gọi là Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa ấy. Thì khi mà cái nổi lên cái hình ảnh ông Hùng Cao là một người được đứng vào trong gọi là quân đội của Mỹ, một quân đội hùng mạnh nhất thế giới, thì quả thực là truyền cảm hứng rất nhiều cho những người dân trong nước. Và khi mà người dân trong nước thường hay chia sẻ với em Huệ Như những cái cảm xúc thật thì người ta thường hay trêu đùa, nhưng cũng là một phần thật đấy anh ạ, là người ta thường nói rằng là nếu như ông Hùng Cao mà còn ở lại Việt Nam không thoát khỏi những cái năm đó cùng với gia đình, rồi ông Hùng Cao có khi là đạp xích lô, hoặc là cũng có thể là đi làm shipper, hoặc là một cái gì đấy khó có thể tưởng tượng được, ở bởi vì đấy là sự thật. Vì cái sự trả thù tàn khốc từ cái phía mà Cộng sản Việt Nam đối với những người chế độ cũ là rất là nguy hiểm và rất là để lại những cái hệ lụy rất là lâu dài, và đặc biệt bây giờ những phế binh Việt Nam Cộng Hòa vẫn đang phải chịu dai dẳng những cái sự trả thù như thế. Thì cái bài phát biểu, quay lại cái bài phát biểu và cũng như là cái buổi điều trần hôm đó, thì em cũng theo dõi. Thì em biết rằng là đấy cho thấy một điều là cái sự văn minh và cái tự do dân chủ của và cái sự tôn trọng lẫn nhau của các cái đảng phái ở các cái một cái quốc gia gọi là dân chủ số một thế giới đi, giữa đảng dân chủ và đảng cộng hòa, người ta đã đối thoại với nhau hết sức là văn minh, và khi người ta cùng nhìn về một hướng để cùng đấu tranh, cùng chia sẻ, thì tất cả nó đều gộp lại tạo nên một cái sức mạnh Mỹ và đứng số một thế giới là vì vậy. Nói về cái cá nhân ông Derek Trần thì ông ấy, em được biết là ông ấy gần như là đã bảo trợ cho khá nhiều những cái câu chuyện của tù nhân lương tâm ở trong nước. Về phía ông Hùng Cao thì bây giờ ông ấy đang là một người đứng trên cái danh nghĩa của một người của quân đội Mỹ, thì không thể nói về cái thân phận rõ ràng như là ông Derek Trần được. Nhưng tuy nhiên rằng là em biết rằng là chắc chắn với những cái gì mà gia đình, gia tộc và những cái mà ông đã trải qua trong quá khứ, và cộng với cộng đồng người Việt hải ngoại đã có những cái hoạt động lâu năm như thế, thì chắc chắn là sẽ có những cái tác động rất là lớn đến những cái mà mong muốn của ông ấy trong tương lai để giúp đỡ cho những người yếu thế trên đất nước Việt Nam, và đặc biệt là

0: Anh Gao, ông Gao đó thì là đi qua Mỹ lúc mà năm mới có chỉ có 1 tuổi à, để chân xin lỗi, 4 tuổi,
1: Bốn tuổi.
0: cho nên phải công nhận là, vâng, 4 tuổi, cho nên phải công nhận là những người này vẫn còn giữ được cái tâm hồn Việt Nam, vẫn còn quan tâm đến đất nước mình, thì đó là một cái điểm son. Và cũng nhờ công ơn cha mẹ đó, phải giữ gìn cho con cháu cái dòng huyết của Lạc Hồng đó. Thì kính thưa quý vị, tiếp theo nói về cái thông điệp từ Hungary thì chúng tôi chia sẻ với quý vị là sau chiến thắng vẻ vang trong cái cuộc bầu cử ngày 12 tháng 4 vừa qua đối với cựu thủ tướng độc tài Viktor Orbán, thì tân thủ tướng Hungary là ông Peter Maka đã nhậm chức ngày 9 tháng 5 và đã có phần phát biểu được trích và lược dịch sau đây. Kính mời quý vị lắng nghe.
2: Ngày hôm nay không phải là ngày của một đảng phái, không phải ngày chiến thắng của riêng bất kỳ chính trị gia nào. Đây là ngày của những công dân Hungary đã chứng minh rằng không cần phải sợ hãi. Trong suốt nhiều năm, người Hungary đã bị buộc phải quay lưng lại với nhau. Người ta đào những hố sâu chia rẽ giữa đồng bào với nhau, giữa người Hungary trong nước và người Hungary bên ngoài biên giới, giữa những người khác nhau về chính kiến. Nhưng Hungary không thể mạnh nếu người Hungary coi nhau là kẻ thù. Và vì thế, từ hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu lấp lại những hố sâu ấy. Hungary sẽ không còn là đất nước của sự sợ hãi, không còn là nơi mà người ta phải thì thầm trong gia đình hay nơi làm việc vì sợ bị trả thù do quan điểm của mình. Sẽ không còn tồn tại Hungary của phe này hay Hungary của phe kia. Chỉ có một Hungary chung của tất cả chúng ta. Chúng tôi không muốn cai trị các bạn. Chúng tôi muốn phục vụ đất nước này. Hungary phải trở lại là một đất nước nơi lao động lương thiện được tôn trọng, nơi luật pháp áp dụng như nhau đối với mọi người, nơi không ai đứng trên pháp luật. Nhưng tôi muốn nói rõ một điều. Chúng ta sẽ không xây dựng tương lai bằng sự trả thù. Hungary đã quá mệt mỏi với hận thù. Một nền dân chủ thực sự không mạnh vì nó biết trừng phạt đối thủ, mà vì nó đủ mạnh để tôn trọng cả những người không bỏ phiếu cho mình. Tôi biết hôm nay có rất nhiều người hạnh phúc, nhưng tôi cũng biết có những người đang lo lắng trước sự thay đổi này. Tôi muốn nói với họ rằng, đây cũng là đất nước của các bạn. Không ai mất quê hương của mình hôm nay. Không ai bị tước đi quyền được là người Hungary. Chúng ta không cần nghĩ giống nhau trong mọi chuyện, nhưng chúng ta phải học lại cách nói chuyện với nhau như những con người cùng chung một dân tộc. Và chúng tôi sẽ luôn nhớ rằng quyền lực không thuộc về chính phủ, quyền lực thuộc về nhân dân Hungary.
0: Thưa quý khán thính giả, vừa rồi là thông điệp của tân thủ tướng Hungary. Thì không biết là các anh chị Huệ Như và anh Võ Nghị có nhận xét hay cảm nhận gì về phát biểu này?
1: Dạ, em xin tiếp lời chị Diệu Trân. Thực sự là em còn muốn là phát đi phát lại cái video vừa rồi nữa, chị Diệu Trân ạ. Em muốn phát đi phát lại để cho một người gọi là đứng đầu một đảng cái và độc tài là ông Tô Lâm, ông ấy sẽ nghe đi nghe lại để ông ấy thấu tỏ rằng người dân thủ tướng của Hungary nói một câu chuyện của Hungary nhưng không khác gì câu chuyện của Việt Nam. Nó đúng là một câu chuyện của Việt Nam thì đúng hơn là một câu chuyện cả của Hungary nữa. Và em cảm thấy như là em chỉ muốn nghe đi nghe lại. Nhưng mà đến một người dân như em còn mong ước đến như thế. Mong ước y như là người dân Hungary như vậy thì không hiểu sao một người đứng đầu, một đảng phái. Họ cho quyền được nắm quyền, toàn quyền trên đất nước Việt Nam. Họ lại không nhìn nhận ra được cái vấn đề đó. Nếu như mà ngay đầu tiên khi mà ông Tổng Bí thư Tô Lâm, ông nhận chức, ông ấy đã trân trọng trao lại cái quyền bỏ phiếu cho người dân ngay sau khi ông nhận chức, thì chắc chắn rằng là em nghĩ rằng là cũng khó có một cái đảng phái nào, dù rằng có cho tranh cử tự do, thì cũng chưa có một đảng phái nào có thể lấy lại được đủ cái uy tín để đánh bại được ông Tô Lâm. Nhưng ông đã bỏ qua một cái cơ hội cuối cùng. Và đến bây giờ khi nghe một người tổng thủ tướng của một quốc gia khác vẫn nói của nước họ, nhưng mà em cảm giác như nói của đất nước Việt Nam mình quá là chia rẽ, quá là hận thù, và sự trả thù của chế độ cũ cũng cứ triền miên và trả

0: của ngay chính nhân dân của mình. Đảng Cộng sản Việt Nam đã coi nhân dân Việt Nam như là chiến lợi lợi phẩm của họ, và để bây giờ họ ấy coi đấy như là một thành quả để họ ấy thu lại lợi nhuận. Và em vẫn muốn nhắc lại rằng là em muốn nghe lại một lần nữa những cái lời như thế, tuy nhiên rằng là thời hạn chương trình không cho phép, thì đây cũng là một cái cơ hội để một lần nữa lên án mạnh mẽ ông Tô Lâm, và mong muốn ông hãy sáng mắt sáng lòng để nghe và hiểu được toàn người dân Việt Nam, 100 triệu dân Việt Nam, trừ cái lực lượng dư luận viên và bò đỏ do đảng đang dẫn dắt thì không muốn nghe thôi, còn tất cả 100 triệu dân Việt Nam đã nghe thấy lời của Thủ tướng Hungary cũng như là chính cái lỗi lòng của người dân Việt Nam, thưa chị.
1: Dạ vâng, nghe rất là xúc động những cái lời tâm tình của Huệ Như. Mời anh Võ Nghị.
2: Cảm ơn chị Huệ Như. Những cái điều chị Huệ Như đã nói ra là hoàn chỉnh lắm rồi. Tôi chỉ xin nói tới một khía cạnh khác của cái bài diễn văn nhậm chức của ông Peter Meyer. Thì như quý vị đã biết là khi mỗi khi người ta nhậm chức á, thì người ta thường hay nói về những cái hình ảnh đẹp đẽ mà người ta sẽ xây dựng trong tương lai, hay là người ta sẽ dùng cái cơ hội đó để đả kích lại những cái gì mà chế độ trước đã xảy ra đối xử với người dân. Nhưng mà ông Peter Meyer, cái bài diễn văn của ông rất là khác thường, nó rất là hay, nhưng mà cái đột phá của nó đó là chỗ là nó khác thường. Nó khác thường ở cái chỗ là nó nghe như là một cái lời xin lỗi của một ông tân thủ tướng tới những cái thành phần đối lập bị ngược đãi, bạc đãi trong chính phủ của Viktor Orbán. Đó là những nhà hoạt động xã hội, những nhà giáo, những nhà hoạt động tôn giáo đã bị trù dập. Thì đầu tiên ông là xin lỗi họ, và ông kêu gọi mọi người hãy nhìn nhau với một ánh mắt tử tế hơn, thân thiện hơn, và coi như nhau như là một anh em trong nhà. Thì rõ ràng một đất nước không thể nào phát triển khi nào mà hận thù giữa phe này phe kia cứ tiếp tục xảy ra, những cái hận thù của đảng này và đảng kia tiếp tục xảy ra. Và tôi nghĩ rằng á, là ở những cái tất cả những cái nước độc tài á, thì luôn luôn người ta sẽ cố gắng tạo ra sự hận thù để người ta chứng tỏ rằng á, là cái quyền lực của mình, và khi càng chia rẽ đồng bào trong nước với là đồng bào ngoài nước chừng nào, và ngay cả đồng bào trong nước thì họ lại càng dễ trị. Đó là cái chính sách chia để trị. Cho nên cái bài diễn văn của Peter Meyer rất là hay. Nó như là một ông bác sĩ tâm lý hiểu thấu được cái nỗi đau khổ người dân và đang đi làm những cái bước để hàn gắn những cái đổ vỡ đó. Thì đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng ông Tô Lâm cũng ráng nên nghe và bắt chước, nhưng mà tôi không nghĩ rằng ông Tô Lâm có khả năng làm việc đó. Tại vì tới bây giờ chúng ta đã nghe ông Tô Lâm nói ra rất nhiều điều hay, mà ông càng nói nhiều điều hay chừng nào thì ông lại càng đàn áp mạnh chừng đó. Thì đó là cái suy nghĩ của tôi về cái bài diễn văn của ông Hungary, của ông Peter Meyer.
0: Em tiếp nối cái dòng cảm xúc của anh Võ Nghị một chút được không ạ? Thưa chị Diệu Trân, thưa anh Võ Nghị, khi mà nghe các anh các chị chia sẻ cộng với những bài đọc của chị Diệu Trân, thực sự là em cảm giác như kiểu là cả cái cơ thể của mình nó nóng bừng lên. Và em còn nhớ mãi một cái câu là hôm nay mọi người yêu tự do trên thế giới đều muốn mình là một người Hungary. Và nếu em ước mong rằng là em cũng đã từng mơ hồ ước mong rằng là ông Tô Lâm đã làm được một cái gì đó, nhưng cuối cùng bây giờ cả ngày thì cái hố tức ngăn cách giữa ông Tô Lâm, bây giờ chúng ta không thể đi nói Đảng Cộng sản được nữa, bởi vì Đảng Cộng sản bây giờ nó là hữu danh vô thực. Bây giờ phải gọi một câu chính xác là Đảng Cộng sản Tô Lâm và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Hưng Yên. Và những cái điều mà ông đang làm đang càng ngày càng tạo ra một cái hố ngăn cách cực kỳ là sâu hoắm giữa độc tài và dân chủ. Cho nên là em vẫn thường nói rằng là thông qua những cái sự chuyển biến của xã hội, chuyển biến của thế giới trong cái tình hình hiện nay, thì em vẫn khẳng định lại một lần nữa lời nói của mình ngay khi em phát biểu ở trong nước, chứ không phải là đến bây giờ khi được ngồi ở đây ở một quốc gia tự do là một cộng hòa dân chủ, cộng hòa liên bang Đức mà em nói, mà em vẫn nói từ khi trong nước. Ông Tô Lâm đã bỏ đi cơ hội cuối cùng thì ông ấy cũng sẽ là tổng bí thư cuối cùng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dạ, thưa anh chị.
1: Chị Trần rất tiếc là cái kỹ thuật, không hiểu làm sao cái hình ảnh của chị Trần nó bị đứng á. nhưng mà Diệu Chân vẫn cho, vẫn công thành, thành ra vẫn vỗ tay hai bạn của Diệu Chân đã chia sẻ rất hay, nhất là cái tâm tình sôi nổi của Huệ Như đó, có lẽ là nói lên tâm tình của đồng bào, của tất cả đồng bào của chúng ta. Thì Diệu Chân rất là đồng ý. Bài diễn văn ông ấy đã không phân biệt đảng phái, không cai trị mà phục vụ, không áp dụng chính sách chia để trị, chia rẽ dân tộc, phân biệt đối xử. Nếu và ông cũng nêu cao cái tinh thần đoàn kết, đầy tình người, đầy tình tự dân tộc. Thì là dù xuất thân từ một chế độ độc tài nhé, ông cùng với trong cái đảng độc tài của Open đấy, nhưng mà ông đã tách ra, đã tỉnh ngộ, đi theo tiếng gọi của lương tâm cũng như tiếng nói của dân tộc.
0: Vâng.
1: Và chúng ta hy vọng á, để chân hy vọng là cũng có những người Việt Nam sáng suốt như vậy ở trong hàng ngũ chế độ cộng sản hiện nay sẽ đứng ra, sẽ cầm cái ngọn cờ, phất cao cái ngọn cờ cùng với đồng bào của chúng ta ở khắp mọi nơi trên thế giới để làm một cuộc cách mạng dân chủ. Và khi nó nói đến cách mạng không đổ máu nhé, chúng ta thương yêu, dùng thương yêu để xóa bỏ hận thù. Thì ước gì chúng ta có một người bên thắng cuộc, dù là bất cứ phe nào, vào cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 đó, mà biết chia sẻ một cái bài diễn văn như là ông Maya vừa chia sẻ đó, thì chắc chắn là bây giờ Việt Nam, tôi chẳng nghĩ là phải vượt xa hoặc ít nhất ngang tầm với lại Đại Hàn hay là Đài Loan. Thì mong cái ngày Việt Nam có một lãnh đạo phát biểu như vậy. Và vâng, trở lại cái một phần nữa của cái chủ đề ngày hôm nay chúng ta muốn chia sẻ đến quý khán thính giả, đó là hôm 5 tháng 3 vừa rồi là cái ngày tự do báo chí thế giới. Nhưng ngày hôm nay thì chúng ta, Diệu Chân xin đề nghị chúng ta đổi là tự do truyền thông thế giới. Bởi vì chúng ta có rất nhiều phương tiện press để nói về, để truyền thông, để chia sẻ tin tức cũng như là cảm nghĩ của mình với nhau. Thì dù là đã qua hơn một tháng rồi, nhưng mà chúng ta không thể nào không nói đến cái yếu tố rất là quan trọng là cái quyền tự do báo chí, truyền thông, ngôn luận ở trong cái đời sống của con người. Và đối với những người cầm bút, cầm keyboard bây giờ cũng như là cầm microphone đó, thì cái mục tiêu phục vụ cho hạnh phúc của người dân. Cho nên chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về cái chủ đề này. Và trước hết thì cho Diệu Chân hỏi thăm anh Võ Nghị, tại sao tự do truyền thông quan trọng trong đời sống?
2: Cảm ơn chị Diệu Chân. Thì mình là con người, và chính phủ cũng là con người. Mà hệ là con người thì luôn luôn mình có một cái thắc mắc là mình đang ở đâu, chuyện gì đang xảy ra chung quanh mình. Những cái câu chuyện xảy ra, những cái tang chứng đó là như thế nào. Và mình muốn biết đó là những cái cảm nghĩ của những người chung quanh mình về một câu chuyện đó là như thế nào. Thì chỉ có một cái phương tiện để người ta có thể chia sẻ cảm nghĩ, và người ta có thể coi như là quan sát những hoạt động của những khác, của những chính quyền hay của những người hoạt động xã hội hay là của những tổ chức. Thì chỉ có một phương tiện duy nhất, đó là phương tiện truyền thông. Thì với khi mà một chế độ truyền thông mà được cởi mở thì người dân có quyền phát biểu và nêu ra tất cả những vấn đề họ cảm thấy họ rất là cần thiết là nêu ra, họ thắc mắc. Và chính nhờ cái truyền thông mà cái sự thắc mắc nó đã lan tỏa ra khắp cả mọi nơi, để rồi mọi người mới cảm thấy rằng là cái sự thắc mắc của người dân hay là những cái vấn đề mà người dân quan tâm nó không phải chỉ của một người mà của toàn thể, của tất cả mọi người. Rồi từ đó chúng ta mới có thể có khả năng để cải tiến xã hội. Và đó cũng là một cái thước đo để cho tất cả những chính quyền, họ phải minh bạch, họ phải rõ ràng về chính sách đường lối họ. Họ không thể nào tiếp tục làm những hành động mờ ám, tại vì tất cả những hành động mờ ám của họ, mặc dù họ cố gắng che đậy bằng cách nào đi chăng nữa, thì với một hệ thống truyền thông tự do đó, thì chính hệ thống truyền thông tự do đó sẽ lột mặt nạ tất cả những hành động mờ ám của chính phủ. Thì đó là một vấn đề rất là quan trọng, là mình phải biết mình đang làm gì, chuyện gì đang xảy ra, tang chứng ở đâu, và mình phải cũng phải biết rằng là mình có cơ hội gì để làm thay đổi được những cái biến chuyển tăng trong xã hội. Theo tôi nghĩ đó là lý do tại sao mà vấn đề tự do truyền thông rất là quan trọng. Xin mời chị Diệu Trân. Hãy chị Huệ Như.
0: Dạ, tiếp lời anh ạ, thì em xin chia sẻ như thế này. Cái vấn đề tự do truyền thông ấy, nó là một cái vấn đề cực kỳ là quan trọng như anh nói rồi, nhưng nó lại còn là gọi là đặc biệt là quan trọng đối với lại những cái đất nước độc tài kiểm duyệt thông tin. Nó làm trì trệ đi cái tư duy của con người, em nghĩ là nó phải lên đến hàng thế kỷ luôn. Bản thân như em đang là một cái người mà cũng khá là muốn tiếp cận với lại nhiều những cái kênh thông tin khác nhau, nhưng mà khi mà em ở trong nước, mình dù rằng mình rất muốn, nhưng mà những cái trang ở trong nước á, là hầu như là những cái trang mà đưa thông tin đa chiều ấy, là đã bị kiểm duyệt rồi, đã bị chặn từ lửa rồi. Thành ra có muốn tiếp cận cũng khó, mà không phải là ai cũng đủ cái phương tiện cũng như là đủ cái sự kiên trì để có thể là cài những cái ứng dụng để vượt từ lửa để đọc. Cho nên là cái việc đó làm cho con người càng ngày càng trì trệ về cái công thức thông tin. Kèm theo nữa là khi mà em sang đến Thái Lan đó, chỉ trong vòng có 4 tháng thôi, mình đã được thoải mái tiếp cận những cái nguồn thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Trời ơi, nhiều lúc em cảm giác như kiểu là trí tuệ của mình nó phát triển khoảng tầm độ 10 năm mình ở trong nước. Mình mới bừng tỉnh đã có những cái điều mà ở trong nước á, mình cứ mù mờ, mình cứ hiểu mãi mà nó vẫn không hiểu. Nhưng mà khi mà mình được đọc, được nghe, được nhìn, được thấy một cách tự do thì mình đã thấy nó rõ ràng hơn và cụ thể hơn. Thì cái đấy là ngay chính cá nhân em trải nghiệm. Còn nói rộng ra thì ở trong nước á, thì không chỉ là cái vấn đề mà kiểm duyệt thông tin nó làm cho con người ta bị nhìn nhận lịch sử. Lịch sử thì nó sẽ có quá khứ rồi mới đến hiện tại. Nó làm cho con người đều nhìn nhận theo một cái chiều hướng, đặc biệt là các cái quốc gia độc tài. Trung Quốc họ cũng kiểm duyệt, nên là khi mà cuộc biểu tình lớn ầm ầm ở Hồng Kông, tất cả người dân Hồng Kông đều đã xuống đường để biểu tình, thì ngay bên cạnh đó người ta không muốn quay về Trung Hoa. Nhưng mà khi mà người ta xuống đường thì người Trung Quốc ở ngay bên cạnh cũng không biết gì luôn. Đấy là sự kiểm duyệt. Và người dân Trung Quốc vẫn cứ tưởng rằng người dân Hồng Kông vẫn mong muốn được trở về với đại lục. Đó là rất cái điều cực kỳ là nguy hiểm. Và ngay ở Việt Nam bây giờ cũng thế ạ. Họ bóp méo lịch sử, và lịch sử viết bằng tên bên thắng cuộc. Nhưng mà ngược lại họ không cho mình tiếp cận với những cái thông tin khác. Ví dụ như đây trên tay tôi đây, thưa quý vị và các bạn, là cuốn Đèn Cù, mà tác giả ở đây là tác giả Trần Đĩnh. Mà ông Trần Đĩnh, tác giả Trần Đĩnh lại chính là người chấp bút tiểu sử đầu tiên của ông Hồ Chí Minh, viết rất là cụ thể, rất là nghiêm túc về lịch sử của ông Hồ Chí Minh, về tất cả mọi cái buồn vui rồi những cái sự thật về ông Hồ Chí Minh thì lại bị cấm. Thế nhưng mà họ bắt rằng là phải thần tượng, thần thánh hóa ông Hồ Chí Minh một cách gọi là đỉnh của thời đại, từ một con người thành một ông thánh, thì họ bắt là phải nghe những cái thứ của họ. Thành ra là khi mà cứ động đến, chỉ cần một người động đến thôi, và đặc biệt là bây giờ các bạn thấy đấy, trong cái câu chuyện mà chuyện với Thanh ấy, mà của một tác giả của FPT đó, khi mà đưa lên, trời ơi là bị đấu tố à. Và chỉ cần một cái vấn đề đi sai lệch cái thôi là những cái sự đấu tố nó tràn lan trên mạng xã hội. Nhưng nó không chỉ là thể hiện một cái sự độc tài, mà nó còn thể hiện rằng là cái nhận thức của chính những cái người, nhiều khi họ cũng không phải là nhận cái tiền của dư luận viên hay là của đảng gì đâu, mà cái nhận thức của họ về cái truyền thông nó chỉ được thế thôi. Thì người ta nhận thức như thế và người ta đã chung tay để đấu tố, làm cho một xã hội méo mó. Và tôi vẫn thường nói với các quý vị và các bạn rằng là chế độ cộng sản là một chế độ gọi là ma quái, tạo ra những cái sự quỷ quái trong xã hội mà không ai giống theo cả. Ở các nước độc tự do, người ta muốn tiếp cận hay không, đấy là do cái quyền của người ta. Người ta muốn tiến lên hay không muốn tiến lên, trì trệ hay không là quyền người ta. Nhưng ở Việt Nam không có sự lựa chọn, cũng như các cái nước độc tài không có sự lựa chọn, buộc phải lựa chọn theo ý của đảng, không có lòng dân, thưa chị.
2: Tôi xin tiếp lời chị Huệ Như một tí. Là những cái điều chị Huệ Như nói đó, là nó phản ánh ra một cái điều gì chúng ta phải nhận xét từ cái tự do truyền thông. Cái tự do truyền thông đó, nó cho phép những cái ý kiến đa chiều từ những tầng lớp của toàn bộ mọi tầng lớp xã hội đưa ra. Chính vì người ta có cái cơ hội để tiếp cận những cái ý kiến đa chiều từ mọi tầng lớp của xã hội, thì đó là cái lúc mà xã hội nó học từ những cái lỗi lầm mà nó đã xảy ra trong quá khứ. Thì rõ ràng như là Nếu mà không có những tác phẩm như cuốn đèn cù á, thì cái thần tượng Hồ Chí Minh là lúc nào cũng là sáng ngời, đúng không các chị? Nhưng mà từ khi có những cái bài viết tự do về những tác phẩm đèn cù, những cái bài viết trên Facebook về cuộc đời thực sự của Hồ Chí Minh, thì dần dần người ta mới cảm giác rằng á, là những gì người ta được dạy dỗ ngay từ nhỏ tới lớn bây giờ, đó là những điều giả tạo. Và vô tình đó là cái xã hội nó đang từ từ nó thay đổi để nó sửa đổi lại những cái lỗi lầm trong quá khứ. Và người dân nó có thể hiểu biết được, nâng cao trình độ hiểu biết của người dân. Cho nên là cái tự do truyền thông nó rất là quan trọng ở cái chỗ đó.
0: Chị dựa chân cho em một chút, một tí kẹo kẹo thôi. Em muốn giới thiệu với lại quý vị và các bạn, hãy tiếp cận với lại cái cuốn đèn cù của tác giả Trần Đĩnh nhá. Và nhắc lại với các quý vị và các bạn, tác giả Trần Đĩnh là một người chấp bút tiểu sử chính thức lần đầu tiên ông Hồ Chí Minh vào tháng 5 năm 1960. Và tất cả trong này là những cái câu chuyện về Đảng Cộng sản Việt Nam rất là hay và rất là chân thực. Thì Việt Nam thì đang kiểm duyệt rất là kỹ, nhưng mà tuy nhiên rằng là chúng ta có thể mua ở trên mạng xã hội hoặc đọc ngay chính bằng Internet.
1: Đúng rồi. Cho chị Trân hỏi thăm nha. Chị Trân rất là thú vị. Những cái điểm mà các anh chị chia sẻ đều rất là chính đáng. Một cái điểm thú vị mà Huệ Như nhấn mạnh đó là nó kéo lùi dân tộc mình, trí tuệ của cả một dân tộc nó kéo lùi đến cả hàng thế kỷ. Thành ra cái mà không có tự do phát biểu, tự do suy nghĩ, tự do ngôn luận đó, nó là một cái cực kỳ nguy hiểm từ một cái chế độ gọi là độc tài, và độc tài cộng sản hay độc tài hình thức gì cũng vậy. Nhưng mà cho chị Trân hỏi thăm một cái câu như thế này, là tại sao cái chế độ độc tài Orban đó, nó kéo dài cái sự trị vì của nó 16 năm trên đất nước Hungary, trước đó họ là tự do. Thì ông Maya đó là tân thủ tướng đó, ông sẽ thoát thai từ cái chế độ đó dĩ nhiên. Ông ở trong cái buồng máy đó, ông ở trong cái đảng đó luôn, rồi ông nhận ra những cái sai trái của cái đảng đó, thì ông đi ra, ông tranh cử và ông thắng rất là lớn. Nhưng mà cái đất nước đó chưa có tự do dân chủ, trong cái thời kỳ tranh cử đó vừa mới qua đó, và cái buồng máy truyền thông đó là phục vụ cho Orban, là hoàn toàn là một cái trường buồng máy tuyên truyền. Thế thì tại sao một người như ông Maya có, tức là đối thủ của Orban đó, lại có thể thắng được?
0: Em câu hỏi của chị Dựa Chân rất là hay nha. Em thì em thấy như thế này, đây là bỏ qua cái câu chuyện là quý ông Trump, ủng hộ ông Trump hay là ghét ông Trump nhá, tức là fan của ông Trump hay không phải là hay là bài xích nhá. Thì em thấy rằng là tất cả những cái cuộc thắng cử của những cái thủ tướng hiện nay á, ví dụ như ông Trump hay là ông Ukraine là ông Zelensky ấy, và kể cả đến thủ tướng mới của Hungary, em thấy rằng là những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội đã có tác động cực kỳ sâu rộng đến cái nhận thức của người dân. Tuy nhiên rằng đây là không nói về cái việc giữa Việt Nam và các cái quốc gia, ví dụ như ngày trước khi mà Đông Âu á, sụp đổ thì cái nhận thức của người dân Đông Âu nó đã vượt hẳn so với lại người dân Việt Nam hiện tại bây giờ rồi. Nhưng tuy nhiên rằng là những cái sự tác động của truyền thông tự do ở nước ngoài cộng với lại những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội mà người ta xây dựng được cái hình ảnh thực sự là sạch sẽ đấy, đẹp đẽ đấy, và đấu tranh hoàn toàn là từ cái tâm thức của người ta và từ cái nhận thức của người ta, cũng như là từ cái tấm lòng, cũng như là cái mục đích cao đẹp, thì nó đã tác động rất lớn đến người dân. Và em nghĩ rằng là họ thắng là vì là họ đã chiếm được lòng dân. Và để chiếm được lòng dân bây giờ thì cái hệ thống tuyên truyền của đảng, ví dụ như ở Việt Nam đi, là gần như là bây giờ là vô hiệu hóa. Gần như vô hiệu hóa, chỉ đọc, người dân chỉ để đọc để cho vui. Để cho vui, để có cái chia sẻ, để gọi là có cái để người ta bám vào đấy, để người ta, tôi nói có sách, có chứng đây chứ không phải là tôi tự bịa ra đâu nhé. Nhưng thực tế là người ta không còn tin vào báo đảng nữa. Người ta chỉ lấy một phần trong cái ý kiến của báo đảng đấy thôi, để người ta thêm vào những cái bình luận của mình. Đấy, cho thấy rằng là sức mạnh truyền thông mềm bây giờ là dùng các cái mạng xã hội ấy, cực kỳ là tốt. Và em nghĩ rằng là xây dựng những người thường xuyên live stream, nói đến sự thật, rồi thường xuyên live stream về dân chủ và nhân quyền, và tùy từng quốc gia, ví dụ như ở Việt Nam thì có thể là người dân chưa hiểu nhiều về dân chủ và nhân quyền, thì cần những người hệ như cứ tự nhận mình là một người trung gian, Tức là không nói chính trị cao siêu, không nói cái gì đấy, nhưng mà cầm tay chỉ việc nói những câu chuyện hàng ngày của bà con thì bà con dễ hiểu ra rằng là quyền của họ bị tước đoạt. Mà tước đoạt ở đâu? Do chính cái người cầm quyền. Và cứ hàng ngày như thế thì sẽ thấm dần. Và khi mà Huệ Như năm 2 trước, năm 2023, khi mà Huệ Như đi tù ấy, thì cái nhận thức của người dân về cái từ phản động vẫn còn ghê gớm lắm. Nhưng ngay khi Huệ Như ra tù, khi mà đi bước chân đi ra khỏi nhà để đi chợ, ngồi xuống để mua một mớ rau của một cụ già 80 tuổi ở ven đường, cụ còn nói rằng là chế độ cộng sản ngày hôm nay nó đã khác rồi, và đây tôi 80 tuổi tôi còn đang phải lê lết bán rau đây thì chị biết là như thế nào. Thì cho thấy là sự nhận thức của người dân nó đã vượt bậc rất là nhiều. Và Việt Nam, tôi vẫn nhắc lại là cần một cơn gió đông để thay đổi chế độ.
1: Thầy Như ơi, cho Trân chia sẻ một chút, một chữ thôi. Đó là hình dạ. Như không phải là trung gian, hình như là nhu cầu.
0: Dạ, em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị.
1: Anh nghĩ có thêm kiến gì không?
2: À, theo như sự hiểu biết của tôi đó, thì sở dĩ mà chế độ Orban sụp đổ là vì nhiều yếu tố. Thứ nhất là vấn đề tham nhũng làm cho người ta dân bất mãn. Một chế độ mà tất cả những cái đặc quyền đặc lợi của nền kinh tế đó là dành cho những người trong đảng phái, không có công bằng trong xã hội, đó là cái điều mà người dân rất là bất mãn. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn nữa là sự suy đồi về kinh tế. Thì khi mà 2010, khi Viktor Orban lên nắm chính quyền, thì lúc đó đó là Hungary vẫn là một nước nghèo, mà chỉ vì một nước nghèo thì kết quả là cái đồng tiền lao động rất là thấp, cho nên đó là Liên hợp Âu Châu mới đổ dồn qua Hungary để sản xuất. Nhưng mà đúng một cái là hai sự kiện đã xảy ra, là việc mà Liên hợp Âu Châu ký kết những cái mậu dịch kinh tế với Việt Nam, thì đồng tiền lao động sản xuất ở Hungary tuy thấp nhưng mà không thể nào so sánh với Việt Nam, là một quốc gia là càng nghèo đói hơn nữa. Thì rõ ràng là Liên hợp Châu Âu nhìn thấy cái lời để đi đem những cái phương tiện sản xuất đem qua Việt Nam thay vì Hungary, làm cho cái nền kinh tế Hungary chuyển ra chạy. Ngoài ra đó là vấn đề Ukraine, cái chiến tranh Ukraine đó, nó rất là tai hại, nó làm cho lạm phát toàn thể ở châu Âu. Mà khi mà một sự lạm phát xảy ra đó, thì nước càng nghèo chừng nào thì càng lại bị đau thương nhiều chừng đó. Đó là Hungary, là một nước nhỏ so với những các cường quốc như là Đức, Pháp hay là Mỹ á, Hungary vẫn là một nước nghèo nhất. Thì vì lý do kinh tế mà người Hungary cảm thấy rằng đó là mình bị bế tắc, với chính quyền Orban không giải quyết được vấn đề kinh tế cho họ, rồi chính quyền Orban lại nghiêng có vẻ ủng hộ về Putin, về cái chiến tranh Ukraine, rồi tham nhũng làm cho Liên hợp Âu Châu á quyết định đó là ngăn chặn không chế độ nguồn tài trợ về kinh tế đối với Hungary, làm cho kinh tế Hungary gần như là sụp đổ. Thì người dân cảm thấy rằng 16 năm rồi, tôi thấy cái mặt anh gì là đủ rồi, mà anh không làm gì được hơn, thì đến lúc chúng tôi cần có sự thay đổi. Thì theo tôi biết đó là lý do, một trong những lý do mà ông Peter Maya trở thành một hiện tượng mà người Hungary mong rằng sẽ đem lại cho họ một cái tương lai tốt đẹp hơn. Và mình nhìn Hungary thì mình cũng có thể đoán ra Việt Nam, là tất cả những quốc gia mà chỉ lợi dụng về cái lực lượng nhân công rẻ tiền để gọi là phát triển kinh tế, cuối cùng đi chăng nữa họ sẽ đi vào con đường bế tắc. Và họ không, nếu không phát triển một nền kinh tế lâu dài, không đầu tư về chất xám, không đầu tư về những nghề, những cái kỹ nghề mà có giá trị cao á, thì chắc chắn đó là một ngày nào đó sẽ có một nước nào nghèo đói hơn sẽ thay thế Việt Nam để sản xuất hàng hóa thế giới. Lúc đó Việt Nam sẽ khốn đốn, và lúc đó là không dừng kinh tế sẽ là nguồn động lực để thay đổi chế độ Việt Nam, chế độ cộng sản ở Việt Nam. Tôi tin là như vậy. Hay.
1: Cảm ơn các anh. Rất là chí lý. Thì tóm lại đó, như qua những đóng góp của các anh chị, mạng lưới internet rất là quan trọng để thay thế cái guồng máy tuyên truyền của chế độ. Nhưng mà cái ý thức của người dân, cũng rất là quan trọng. Và ngoài cái ý thức là hiểu cái chuyện gì đang xảy ra, mình phải chủ động, mình phải nắm vận mệnh của mình, của dân tộc mình ở trong tay của chính mình, mỗi một người Việt Nam. Bởi vì nếu mà so với Hungary mới chỉ có 16 năm, còn mình tới 50 năm rồi, từ năm 1975 đến nay. Cho nên đã đến lúc mà chúng ta phải cố gắng hơn nữa. Và chúng ta cũng thấy là kinh tế là ảnh hưởng lên mọi cái tình trạng của trên thế giới về cái sự phẫn nộ nổi dậy của người dân. Và bên cạnh đó cái tình trạng tham nhũng thì Việt Nam là có đủ hết. Thưa quý vị, tóm lược lại đó, không có tự do truyền thông thì không có dân chủ, công lý hay là cái sự phát triển kinh tế bền vững cũng như là sự phát triển nói chung của mọi lĩnh vực. Thế thì hỏi thăm các anh chị đó, là những cái hình thức hay chiêu bài gì và các anh chị thấy là để nhằm bóp nghẹt tự do truyền thông ở các cái quốc gia độc tài, và ngay cả nhiều khi bán độc tài, tức là đang hướng tới cái hình thức độc tài đó. Mời Hiệu Như trước rồi mời anh Võ Nghị.
0: Dạ. Thưa chị Diệu Trân, thưa anh Võ Nghị và thưa tất cả các quý vị khán giả, nếu như mà để kể tội ông Tô Lâm thì bây giờ tôi chắc là tôi phải làm riêng một diễn đàn và tôi kể ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác và năm này qua năm khác, mặc dù là ông ta mới nắm quyền thôi. Nhưng mà cái để mà kể tội ông ấy về cái việc mà bóp nghẹt truyền thông á, thì nó phải nói là nó kéo dài rất là lâu, bởi vì nó không chỉ là cái thời mà bây giờ là ông ấy đã toàn quyền cai trị, mà cả từ trước đó là ông ta đang là Bộ trưởng Bộ Công an. Thì các bạn biết rồi, những cái vụ bắt cóc xuyên quốc gia, ví dụ như là bắt cóc nhà báo Thái Văn Đường, nhà báo tự do chứ cũng không phải là gì, rồi nhà báo Trương Duy Nhất ở Thái Lan. Còn chúng ta sẽ tách ra cái vụ của Trịnh Xuân Thanh, đấy là cái vụ án về kinh tế, bắt cóc về kinh tế. Còn lại bắt cóc những cái nhà báo mình tự do mà đã dám nói lên sự thật xuyên quốc gia như thế. Rồi là ngay chính bản thân Huệ Như cũng chỉ là một người mà tôi vẫn thường nói với quý vị và các bạn rằng là tôi đi cùng với lại bà con những cái phong trào dân sự không có nhiều tác động đến cái chính trị thượng tầng. Ví dụ như là nhà hoạt động nhân quyền, nhà luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, hay là một tòa soạn báo lớn thời báo chấm đe của anh Lê Trung Khoa. Tôi chỉ có đi cùng với lại bà con những cái ham muốn, những cái mong muốn, những cái đảm bảo về quyền lợi thôi. Thế mà ông ta cũng dùng tất cả mọi lực lượng mà đàn áp đến cái mức độ là đưa vào tù xong ra theo dõi xong, tiếp tục bắt vào tù. Và thậm chí đến bây giờ thì thưa chị Diệu Trân, thưa anh Võ Nghị rằng là bà con chỉ thả cái ha ha, thả cái like, cái tin cho một cái bài viết mà họ cho rằng là những cái trang phản động đó, phản động là trong ngoặc kép là theo ý của đảng, thì đều bị phạt, và cái mức tiền phạt lên đến 7 triệu rưỡi. Mà 7 triệu rưỡi thì nó không phải là một cái số tiền nhỏ đối với một người lao động ở Việt Nam đâu. Nó là cả một tháng lương và có thể là chi phí cho cả một gia đình và thậm chí là còn thiếu. Thì nếu như mà bị phạt như thế thì liệu người dân còn dám thể hiện nữa những cái mong muốn của mình nữa hay không? Rồi là họ ấy tăng cường cái, ngoài cái việc mà họ ấy phạt dân nhá, thì họ lại còn tăng cường lực lượng dư luận viên và bò đỏ lên đến hàng chục nghìn, và thậm chí là đến cái con số mà chục nghìn của AK-47 ấy, là nó được thống kê từ năm 2015 cơ. Chứ đến bây giờ thì chắc chắn là nó còn, tôi nghĩ rằng là với cái lực lượng mà đông như đảo như thế thì có khi còn hơn, lại còn tăng cường thêm cái lực lượng dư luận viên của ngành công an. AK-47 là của quân đội, lại còn lực lượng dư luận viên của ngành công an, lực lượng dư luận viên của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, bao gồm Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ, tất cả đều hoạt động phục vụ cho Đảng. Thì cái con số đó nó đàn áp người, những người mà tự do báo chí, những người mà báo chí gọi là nhà báo tự do ấy, mà gọi phe đối lập rất là khủng khiếp ở trên mạng xã hội. Thậm chí là nếu các anh các chị vào theo dõi trên trang của vậy như Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa thì thấy rằng là chỉ thấy chửi thôi. Và họ chửi bất chấp là dùng bằng ngôn từ gì, cứ biết chửi và chửi để cho người dân cảm thấy là sợ hãi. Và họ dùng cái chính sách gọi là lấy dân để trị dân. Người dân nếu như mà thiếu cái sự kiên trì ấy, thì sẽ nghĩ rằng là, và thiếu cái sự chi tiết ấy, thì sẽ hiểu rằng là, sẽ nghĩ rằng là ô vào những cái trang này là toàn bị dân chửi. Nhưng mà tôi vẫn thường nói rằng là nếu như mà muốn biết là có bị dân chửi hay không thì phải vào trang của Đảng. Còn nếu mà muốn biết có bị bò đỏ và dư luận viên của Đảng chửi hay không thì hãy vào trang của những người phản động. Còn muốn biết là dân thực sự có chửi hay không thì vào trang của Đảng. Thậm chí là họ ấy làm những cái bài báo lên trang chính thống của thông tin chính phủ, nhưng họ phải khóa comment, không dám đưa lên để cho người dân comment, vì nếu như mà comment là sẽ bị xử dân sự đó. Thế cho nên là chính vì thế mà họ phải tăng cường đàn áp. Và ngoài ra nữa thì các bạn thấy là cái mức độ đàn áp xuyên quốc gia, không chỉ là ở trong nước mà đàn áp xuyên quốc gia để nhằm hạn chế những cái sức ảnh hưởng của những người từ nước ngoài. Nếu như ngày trước á thì cái chính sách của Đảng là đẩy những người hoạt động ở trong nước đi ra nước ngoài để làm sao bớt cái ảnh hưởng đối với người dân trong nước, nhưng bây giờ với cái sự điều, tức là sự vượt bậc của internet và những cái mạng xã hội, thì phải nói là thông tin từ bên ngoài truyền vào đó còn mạnh hơn cả những người dân trong nước, vì họ được bảo trợ từ những cái quốc gia dân chủ. và được tự do báo chí, cho nên là cái thông tin về trong nước rất là quan trọng. Và qua đây thì Huệ Như cũng xin có một lần cảm ơn những người, thực ra là họ, những người Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa sau khi mất nước. Đó là một nỗi đau, nhưng cũng cảm ơn những cái năm đó có một cái gọi là những cái người thuyền nhân đã vượt biển, dám bỏ mạng của mình để vượt biển, để đến ngày hôm nay dùng cái mạng internet đưa về trong đất nước những thông tin, chứ không thì Việt Nam bây giờ cũng không khác gì Triều Tiên. Em nghĩ là như thế. Nếu không có những người năm xưa kiên trì đấu tranh ở hải ngoại đưa những thông tin gì về, thì Việt Nam bây giờ không khác gì Triều Tiên. Và bản thân Huệ Như chắc cũng vẫn cứ đang là dư luận viên và bò đỏ của Đảng. Ngày hôm nay có khi lại còn làm lên đến chức trưởng ban tuyên giáo Trung ương Đảng để đi tuyên truyền cho Đảng nữa, chứ không phải là một Huệ Như ngồi đây tự do để mà đưa các cái thông tin đa chiều đối với người dân và đấu tranh cùng với người dân để mong muốn một Việt Nam tự do, dân chủ và thịnh vượng.
1: Và được Đảng gọi là đại phản động đó phải không? Nhưng mà bây giờ người dân rất là thương những phản động để nói lên cái nguyện vọng, cái tâm tình của người dân. Và đối với lại trong ở hải ngoại đó, và nhiều nơi nữa, như quốc gia, ở những quốc gia như Việt Nam của chúng ta, các quốc gia gọi là độc tài cũng như là muốn độc tài đó, thì họ cho truyền thông độc lập, nhất là những truyền thông chân chính nhất, là fake news, đúng không anh nhỉ?
2: Thưa chị, tất cả những điều mà chị Huệ Như và chị Như Trinh nói hoàn toàn đúng. Những cái điều mà chị Huệ Như nói ra đó là cái chính sách là dùng các phương tiện truyền thông hoặc là làm chủ nhân các phương tiện truyền thông của Đảng để tràn ngập những cái tư tưởng và một hình thức như là đàn áp ra những cái đài tiếng nói truyền thông độc lập. Nhưng mà tiếc rằng ở Việt Nam thì không có một cái tiếng nói truyền thông nào độc lập hết, cho nên toàn chỉ có toàn là những tiếng nói truyền thông của Đảng mà ra. Nhưng mà chúng ta cũng để ý rằng á, là ở trong Việt Nam á, thì Đảng Cộng sản còn sử dụng những cái đạo luật thì như là bôi nhọ lãnh tụ hay là lăng nhục các giới chức trong chính quyền, hoặc là vi phạm luật an ninh quốc gia, quý vị thấy không? Thì tất cả những cái điều đó là những cái thủ thuật mà họ đưa ra. Và cái ở các nước dân chủ á, thì cũng có luật an ninh quốc gia, cũng có luật gọi là lăng nhục các lãnh tụ, nhưng mà những cái đạo luật đó nó được định nghĩa rất là rõ ràng. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất á, không phải là cái chuyện mà nó không những được định nghĩa rất là rõ ràng, mà nó được xét xử bởi một hệ thống tòa án trung lập, minh bạch. Cho nên á, là tuy rằng có luật, nhưng mà người dân, cái quyền tự do ngôn luận người dân luôn được bảo đảm. Nhưng mà ở Việt Nam thì tòa án là của Đảng, đem ra những cái chuyện đó mà đem ra xét xử trước tòa án thì chắc chắn á, người thua cuộc chẳng là sẽ là những người ba ký giả báo chí độc lập mà thôi. Cho nên đó cũng là một trong những cái phương cách mà Đảng Cộng sản đã dùng để coi như là trấn áp những cái tiếng nói cho chống đối lại nhà nước. Rồi tôi thấy là ngoài ra đó là như là chúng ta thấy trường hợp như là nhà báo Lê Trung Khoa bên Đức. Khi mà nhà báo Lê Trung Khoa bên Đức vừa ra những cái bài báo về những chuyện bắt cóc, những cái chuyện mà tham nhũng này nọ, thì lập tức là nếu mà ai đã coi cuốn phim Tô Lâm thì lập tức chúng ta thấy rằng nhà báo nói, Lê Trung Khoa nói là có những người lạ mặt đã thường xuyên đi theo dõi ông ta. Thì đó cũng là một cái thủ thuật mà những nhà nước độc tài để dùng để trấn áp các ký giả, là họ không chính thức ra mà công đoán, nhưng mà họ bắt đầu dùng những nhân an ninh mật vụ theo dõi, làm áp lực, đe dọa những nhà báo, đe dọa thân nhân nhà báo, tạo ra những cái nỗi sợ hãi. Thành ra nếu mà một người nhà báo mà không đủ sức kiên cường thì họ sẽ thôi lui, đúng không? Thì đó là cái phương pháp mà gọi là tự kiểm duyệt lấy, chứ nhà nước không cần kiểm duyệt lấy. Thì đó cũng là một cái chính sách mà những nhà nước cộng sản hay là những độc tài thường hay sử dụng. Rồi nhưng trong trường hợp vừa rồi là Facebook Việt Tân bị cấm đoán coi ở Việt Nam trong thời kỳ bầu cử quốc hội, đó cũng là một cái hình thức mà họ hạn chế tối đa những cái tin tức nào rất là bất lợi cho họ, chỉ để nhỏ giọt một số những cái tin tức mà những cái nguồn độc lập tự do mà ra. Thì đó cũng là một cái những có rất là nhiều các phương pháp để mà nhà nước cộng sản để coi như là đè ép những cái nền báo chí độc lập hay là những cái truyền thông tự do.
1: Đặc biệt phải nêu rõ là anh Lê Trung Khoa là anh đó là đang ở bên Đức đúng không ạ? Thành ra đây là một cái hiện tượng mà bịt miệng xuyên quốc gia. Thì hình như có một cái câu chuyện để kể cho quý khán thính giả nghe về cái chuyện mới xảy ra đây ở bên Đức.
0: Dạ, ở bên Đức thì ba anh em chúng tôi là nhà báo Lê Trung Khoa này, luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài này, rồi Huệ Như là liên tục gặp những cái vấn đề gọi là đàn áp xuyên quốc gia, bịt miệng ở báo chí của Tô Lâm. Và giờ câu chuyện rất là buồn cười ở cái là cũng như ban đầu em chia sẻ ấy, là em thì không phải là một người có cái ảnh hưởng đến chính trị thượng tầng như là luật sư Nguyễn Văn Đài, hay là một cái sự ảnh hưởng quá là mạnh mẽ trên truyền thông quốc tế như là anh Lê Trung Khoa. Nhưng mà em Huệ Như thì cứ đi dần với lại bà con, và thậm chí là có khi là ông Tô Lâm ông ấy không, và ông Lương Tam Quang ông không làm cái việc như là xin truy nã quốc tế Interpol đối với Đệ Huệ Như, thì chắc là có khi là gần như là những người cộng đồng hải ngoại được ít biết đến em lắm. Nhưng tuy nhiên là ông lại làm vô tình, là trong cái thời đại hiện nay á, với cái mức độ lan truyền của Internet thì những cái thông tin mà giật gân như thế thì ông Tô Lâm ông lại vô tình. Ông ấy đang làm bị phản ngược tác dụng, và ông ấy đang làm PR cho cái hình ảnh của Huệ Như biết đến nhiều hơn. Trời ơi, họ sẽ tìm đến, họ bảo là ô một cái cô gái nhỏ, là một cái người phụ nữ nhỏ nhắn như thế này, làm gì mà đến cái mức độ mà phải đến truy nã đến kinh khủng như thế. Mà chính cái câu chuyện đó, khi mà Tòa án Nhân dân cấp cao của Hà Nội, của Đức, họ ấy mang cảnh sát của Tòa án cấp cao, họ ấy mang cái quyết định của Tòa án khi mà phía bên Việt Nam yêu cầu dẫn độ của Huệ Như, thì ông cảnh sát, tôi thưa với chị và anh Võ Nghị rằng là em đứng đúng đến nách ông như thế này. Ông nhìn thấy em cái, ông ấy phải bật cười luôn. Ông nói rằng, ô, cô bé tí mà, nhìn cô rất là đáng yêu. Trời ơi, sao mà phải xin dẫn độ về Việt Nam để làm gì? Ông ấy rất là ngạc nhiên với cái việc đó. Và ông cứ cười, ông cảm giác như kiểu ông cười vừa có cái sự chế giễu và cũng vừa thương cảm cho cái thân phận của mình nữa. Và trong cái buổi làm việc đó thì ông chia sẻ rất nhiều. Ông nói rằng là chúng tôi sẽ bảo vệ bạn ở nước Đức. Và tuy nhiên rằng là những cái chính sách của với những cái mết vết nhơ mà ông Tô Lâm đã tạo ra ở nước Đức vì cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, thì chúng tôi không biết được là họ có thể làm những cái việc gì xấu đối với bạn. Nên bạn phải hết sức thận trọng và hợp tác chặt chẽ đối với đại cảnh sát Đức khi bạn đi ra khỏi quốc gia. Đấy là câu chuyện của em Huệ Như ạ.
1: Vâng, và dưới trên được biết đó, là bản tin Đức Quốc cho thấy là ngay cả những chuyện mà cộng đồng định chiếu phim Tô Lâm mướn một cái chỗ nhà thờ để chiếu,
0: dạ,
1: rồi Cộng sản Việt Nam cũng viết một cái thơ, phải không Huệ Như?
0: Dạ, câu chuyện đấy là nó không phải là chỉ là ở một nhà thờ của Tin Lành ạ, mà nó ngay cả chính ở trong một cái thành phố gọi là thành phố nổi tiếng của Đức, đấy là Munich ạ, mà tiếng Việt Nam gọi là Munich. Thì khi mà mùa cộng đồng người Việt ở đó thì cũng an ninh TV đã viết một cái thư cho cái nơi chiếu phim đó, nói rằng là vi phạm bản quyền và không cho biết. Nhưng mà khi mà được công chiếu á, khi mà được gửi những cái nơi mà người ta tiếp nhận để cho mình thuê cái hội trường để chỉnh chiếu phim ấy, người ta được xem lại đầy đủ trước khi mà mình chỉnh chiếu công khai, thì họ lại đồng ý. Và cuối cùng là hai nơi, một nơi thì cũng có sự e dè và không phát được, còn một nơi thì vẫn được công chiếu một cách công khai và rộng rãi ạ.
1: Dạ vâng, cái phim thì nói về Tô Lâm, dĩ nhiên là nói về cái tính chất đàn áp của ông ta, mà cái tựa là The General Việt Nam dưới cái triều đại của Tô Lâm. Nhưng mà Dĩ Trân thấy dịch đúng ra phải gọi là bạo chúa Tô Lâm. Vâng, thì tóm lại với sau những cái bổ sung thêm những cái điều mà các anh chị đã chia sẻ đó, thì có những cái hiện tượng mà ngay cả Dĩ Trân thấy ở ngay nước Mỹ nha, là tô đen, tô bẩn bằng fake news để tạo mất niềm tin vào các cơ quan độc lập và chân chính, cơ quan truyền thông độc lập và chân chính, rồi sử dụng quyền lực để gây khó dễ, cũng như không phải bỏ tù, nhưng làm khó dễ về pháp lý đối với những nhà truyền thông chân chính, rồi dùng tiền để mua chuộc truyền thông, để thu tóm cái đệ tứ quyền vào trong tay nhà nước. thì ở Việt Nam thì họ tu tao tóm ở trong tay nhà nước Việt Nam rồi, nhưng mà ở hải ngoại đó thì họ sử dụng là ở Mỹ này đó, họ sử dụng những cái đại phiệt, đại tài phiệt, những cái công ty Mỹ để mua những cái công ty truyền thông và đánh sập những cái công ty truyền thông nhỏ ở địa phương đó. Hiện nay Dễ Chân được biết là có mấy ngàn những cái cơ quan truyền thông nhỏ ở các nơi đã bị đóng cửa. Rồi họ đóng cửa AFA, DOA, vân vân, những cái hiện tượng như vậy đó, thì chúng ta thấy đó, là bất chấp cái luật antitrust của Mỹ để chống monopoly, tức là chống lại độc quyền thị trường, cũng như là triệt tiêu cạnh tranh những cái tiếng nói phản biện, những tiếng nói khác biệt đó, thì hội nghị tự do truyền thông năm 2026 của quốc tế cũng đã nhận định, như lúc nãy anh Nghị có nói đó, có 60% các cái cơ quan truyền thông đó, các cái nhà truyền thông ở trên thế giới nha, đã tự kiểm duyệt. Đó là những cái hiện tượng mà đe dọa, làm cho họ sợ hãi và bôi bẩn đến cái độ mà họ phải tự kiểm duyệt. Rồi tự do báo chí suy giảm mạnh kể từ năm 2012 đến giờ, và tương đương với những giai đoạn bất ổn nhất của thế kỷ thứ 20. Chúng ta đi lùi lại như vậy đó, để tự do truyền thông. Nhưng mà cũng nay là có tự do Internet, nhưng mà chắc chắn là tự do Internet nó cũng đem đến một số những cái rác rưởi. Vì vậy mời các anh chị chia sẻ những cái hình thức mà chúng họ lạm dụng truyền thông tự do, và những cái người mà vô lương tâm đó, không phải là chỉ chính phủ không, vô lương tâm họ lạm dụng tự do truyền thông Internet như thế nào.
0: Dạ,
2: cảm ơn chị Diệu Như. Tôi với vấn đề này thì trước khi mình nói lạm dụng, mình phải thừa nhận là bây giờ đó, ngày xưa đó, cái hệ thống mà truyền thông chính là những tờ báo, thì việc sản xuất ra những tờ báo rất là tốn kém, cho nên rất là khó mà một người nào với một cái manh tâm nào đó có thể mở ra một tờ báo để có thể bắt đầu làm những cái chuyện như lung lạc những cái ý kiến trong quần chúng. Nhưng mà với thời đại Internet bây giờ chỉ cần một cái phone như vậy là đủ. Vậy thì trước khi mình nói tới cái chuyện mà lạm dụng gọi là truyền thông đi, thì mình phải thừa nhận là có một số người rất là lớn bây giờ, họ sử dụng truyền thông như là một phương tiện kiếm tiền, một cái là hơi tàn nhẫn. Thì một thí dụ cụ thể là tôi thấy là vừa rồi có một ông bạn, ông gửi cho tôi một cái video làm rất là hay, rất là nhiều người coi. Và cái chủ đề video là Cuba đã đầu hàng Mỹ vô điều kiện. Thì người ta bộ tay kêu vậy là Cuba chết rồi không? Bây giờ chỉ còn Việt Nam với Trung Quốc mà thôi, là hai đất nước cộng sản. Nhưng mà tôi đọc mãi thì tôi thấy, Cuba đâu có đầu hàng Mỹ, chưa đến độ mà đầu hàng Mỹ mà. Nhưng mà rõ ràng là cái video đó rất được nhiều người coi. Để vì cái tên của tôi là có rất là nhiều người bây giờ họ là đóng vai truyền thông, nhưng mà chỉ họ chỉ để mục đích là kiếm tiền, câu view, đặt ra những câu chuyện hư cấu hay là thổi phồng những câu chuyện có thật, nhưng mà họ phiên dịch với những cái góc cạnh khác rồi thổi phồng nó lên để chỉ để làm một chuyện duy nhất là phải gây sôi nổi, mà một khi gây sôi nổi thì sẽ được nhiều view, mà được nhiều view thì sẽ được kiếm ra tiền. Mục đích của họ chỉ là như vậy mà thôi. Chứ khoa này nói cái chuyện là thí dụ như là bên thí dụ như trong thời kỳ mà khi nước Anh mà rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu đi, thì về sau thì những cơ quan tình báo của Anh nó phát giác ra rằng rất là nhiều những cái Facebook account giả tạo là do người Nga tạo ra, đặt ra, tung ra những cái tin giả, những tin kích động để cứ như khuyến khích Anh rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Đó là mục đích chính trị, nhưng mà cái mục đích về kinh tế rất là tai hại. Nó làm cho người ta không biết là cái nào là thiệt, cái nào là giả, và nó càng kích động cái sự chia rẽ trong xã hội nhiều chừng nào thì nó lại là có lợi cho cái chủ nhân của những cái đài truyền thông đến nhiều chừng đó. Thì đó là một hiện tượng tôi nhận xét trong thời gian gần đây.
1: Mời Lệ Như.
0: Dạ, là một người mà đã trải qua rất là nhiều những cái bị đàn áp của chế độ cộng sản như là Huệ Như, thì tôi thấy như thế này, chúng tôi những người mà đấu tranh ấy thường là đưa những câu chuyện, những sự kiện, bình luận những sự kiện đều là 100% là có thật từ trong đảng, nội bộ của đảng, rồi là trong chính quyền. Những câu chuyện có thật, ví dụ như là sân bay Long Thành hiện tại bây giờ đang nóng bỏng, hay là những cái câu chuyện của bà con hàng ngày, tất cả đều là thế. Nhưng mà phía bên đảng thì họ luôn luôn là làm cái cách gọi là đảo ngược cái vấn đề. Khi mà mình cũng là một cái câu chuyện đó, mình bình luận ở góc độ của người dân, thì họ cho rằng là ô đấy là một trang phản động và đưa tin fake news và đang kích động. Nhưng cũng là một cái câu chuyện đó, nhưng mà báo đảng đưa lên và họ phân tích ở cái góc nhìn gọi là con sâu bỏ rầu nồi canh của đảng, để họ bênh vực cho đảng. Cũng là cái sự kiện đó mất nước như thế, cũng mất hàng nghìn nghìn tỷ như thế, nhưng họ vẫn đứng về phía đảng, thì lại họ lại cho rằng là nên như vậy. Tức là chính đảng Cộng sản Việt Nam hoặc là những cái chế độ độc tài ấy, họ sử dụng chính những cái thông tin đấy để họ cho rằng đấy là thành quả của họ. Thành quả của họ, thành quả ví dụ như ông Tô Lâm, ông cho rằng đấy là thành quả của ông đấu tranh chống tham nhũng. Nhưng mà thực tế ra nó không phải là như thế, bởi vì cái tham nhũng ở Việt Nam nó đâu có phải là một người mà bảo là chống, mà bây giờ nó là cả một hệ thống, và bản thân ông Tô Lâm cũng là một người gọi là chùm tham nhũng. Thì làm sao mà được, nhưng khi chúng tôi, những người đấu tranh thực sự muốn phân tích cái vấn đề đó để người dân hiểu ra rằng là cái gốc của cái vấn đề tham nhũng, hoặc là cái gốc của cái vấn đề mà các cái công trình bị trì trệ, bị các cái dự án bị chậm tiến độ, đội vốn, thì lại đưa vào là fake news. Nhưng còn những cái người mà chính đảng Cộng sản Việt Nam làm fake news thì họ lại cho rằng là chính thống và được công nhận. Đó, thì cái đấy là cũng là một trong những cái hình thức mà bây giờ họ đang dùng công an để phạt những người mà họ cho rằng là những trang phản động và trang fake news. Nhưng thực tế ra thì nó là ngược lại.
1: Và chúng ta phải cẩn thận hơn nữa đó, là thêm vào những cái hiện tượng mà tất cả các anh chị, hai anh chị vừa chia sẻ đó, thì chúng ta thấy là ở những quốc gia tự do, ngay cả tại Mỹ, đôi khi những cái người giàu có đó, họ sử dụng tiền bạc, họ phải nói là bạc tỷ, để họ mua chuộc những cơ quan truyền thông, hay là họ thao túng, hoặc là họ mua chuộc chính trị nữa. Ngoài cái quả ca qua những cái cuộc bầu cử đó, họ mua là phiếu bằng cách không phải là đối với người dân nha. Cái hệ thống bầu cử của Mỹ rất là đàng hoàng, nhưng mà chúng ta đang nói đến cái chuyện mà đi ảnh hưởng đó. Thì ví dụ như một người ra tranh cử, họ có thể bỏ ra bạc tỷ, hay là có những người đứng đằng sau đó. Và bây giờ đang có một cái hiện tượng là chống lại cái vấn đề mà cho phép những cái đại công ty khuất tên nha, bỏ giấu tên để bỏ bạc tỷ vào trong đằng sau một cái con gà nào đó của họ, một cái chính trị gia nào mà họ hỗ trợ, bởi vì như vậy là họ mua chuộc quyền lực. Thành ra có rất nhiều cái chuyện để chúng ta có thể nói, nhưng mà thời giờ không cho phép, cho nên dự trang xin phép là chúng ta nói thêm độ 10 phút nữa nha, ngưng khoảng độ 8 giờ 15 thì tức là 8 giờ 15 bên của Diệu Trân thôi, 15 phút nữa. Thì chính trước những cái hiện tượng mà như các anh chị đã chia sẻ, là đưa tin giật gân để tăng view ở trên YouTube, tin giả, tin gọi là thuyết âm mưu, rồi nhất là cái tin cực đoan ăn khách, xúi dục bạo động, xúi dục những cái chuyện không thể có tác hại vô cùng cho xã hội đó, thì để cân bằng lại những cái chuyện đó, để quật ngược lại những cái chuyện đó thì đúng hơn. Những cái yếu tố quan trọng cần có của một nhà làm truyền thông chân chính, kể cả dân báo nha, thì như thế nào? Mời Lệ Nhân.
0: Dạ. Đối với Lệ cá nhân, thưa tất cả, thưa quý vị và các bạn, thưa chị Diệu Trân, anh Võ Nghị, chắc chắn rằng là để xây dựng nên một người hoạt động được các cái quốc gia dân chủ vậy, như ý thức được rằng là mình phải là một người đứng đắn trong cái việc mà đưa tin, bất kể rằng là cái câu chuyện đó nó có đem đến cho mình cái gì hay không. Ví dụ như tôi bây giờ, hiện tại bây giờ tôi rất ghét ông Tô Lâm, tôi rất là bực bội vì là ông ta đã truy sát tôi, đẩy tôi phải đến cái đường phải rời bỏ quê hương đất nước, phải đi sang nhờ đến sự cưu mang của một quốc gia khác để được yên thân. Nhưng mà cũng không phải vì thế mà tôi có thể là tôi nói rằng là ông ấy học thật, ông ấy học thật, ông ấy có thể nói được tiếng Anh thật, mà tôi lại phải bôi nhọ ông ấy là không có. Nhưng mà tôi phải căn cứ vào những cái dữ liệu mà rõ ràng là ông ấy đi sang Mỹ này, ông ấy không thể, ông ấy ngơ ngơ ngác ngác này, ông ấy đi sang sang Rita này, là ông ấy không thể trả lời được một cái câu hỏi bất ngờ và đột ngột như thế, thì cho thấy là cái trình độ của ông ấy, tức là tất cả đều là phải trên một cái sự kiện có thật, rồi sau đó chúng ta phải bình luận thêm những cái góc nhìn của chúng ta. Và tuyệt nhiên rằng là dù rằng là có phải như thế nào lao động vất vả hay là để mưu sinh cuộc sống như thế nào thì cái điều chân chính nhất là chúng ta phải tôn trọng sự thật. Và chắc chắn rồi, để nên làm nên những con người như thế thì cũng khó, bởi vì trong cái thời đại hiện nay ấy, có khá nhiều những cái ràng buộc và cũng như là có khá nhiều những cái mà những cái tác động đến với mình. Ví dụ như có hàng một ngày, thưa chị Diệu Trân và anh Võ Nghị, một hàng nghìn những cái tin nhắn của người dân gửi đến cho huyện, như trong đấy có cả trong bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ đánh đấm nhau nếu như chúng ta cứ đi theo một cái đấy để chúng ta tạo nên cái hận thù mà chúng ta không kiểm duyệt chính bản thân mình á, thì mình sẽ bị lôi cuốn trong đấy để đưa ra những cái tin giật gân giống như anh Võ Nghị vừa phân tích. Cho nên là bản thân Huệ Như là xác định rõ ràng cái tư cách đạo đức với con người và hoạt động vì người dân, đứng trên góc nhìn lập trường quan điểm trung lập và rõ ràng vì người dân, thì Huệ Như sẽ tôn trọng toàn bộ những cái gì mà người dân cũng như là mong muốn của người dân cũng như là những cái thông tin sẽ được kiểm duyệt. Còn bất kể trong trường hợp mình xảy ra sai sót, bản thân em là sẽ chủ động viết bài để đính chính lại thông tin và xin lỗi độc giả của mình. Dạ, thưa chị Diệu Trân.
1: Anh Võ Nghị.
2: Cảm ơn chị Huệ Như vừa phát biểu. Tất cả những điều gì chị Huệ Như vừa nói ra hoàn toàn là chính xác. Và đó là những điều vô cùng khó khăn cho những nhà làm truyền thông. Thứ nhất là mình phải có cái đạo đức khi mình đi làm truyền thông. Cái thứ hai là mình phải có đủ can đảm để thừa nhận những cái lỗi lầm mình làm ra. Đúng không? Mình phải thừa nhận là mình có vô tình mình đưa ra những tin tức sai, và mình phải đủ can đảm để thừa nhận trước công chúng. Cái chuyện đó rất là một chuyện vô cùng can đảm, mà những nhà truyền thông bắt buộc phải tự mình phải đủ can đảm đi làm chuyện đó. Rồi chuyện thứ ba là chuyện đi kiểm chứng. Thì như chị Huệ Như nói hoàn toàn đúng, là nếu mà chúng ta cứ chạy theo những cái tin giật gân, hay là vô tình là những cái đã dư luận viên bò đỏ đã đưa chúng ta những tin tức giật gân để làm gì, để chúng ta mà đi làm thổi phồng những câu chuyện đó lên mà không kiểm chứng, thì chúng ta sẽ tự là nạn nhân của chúng ta. Thì đó là những cái đức tính rất là quan trọng của một nhà làm truyền thông. Nhưng mà tôi cũng muốn nói thêm một những đức tính khác á, là khi mình làm truyền thông á, thì đương nhiên á, là khi mình đưa một tin tức ra, mình luôn luôn có một cái lời kết luận. Mà một khi mình đã đưa ra lời kết luận đó, thì đương nhiên là mình sẽ có một cái nào hơi thiên vị trong đó. Nhưng mà cái chuyện đó thì tôi nói nghĩ là rất là khó khăn. Nhưng mà chúng ta hãy cố gắng á, là chúng ta hãy suy nghĩ tại sao á, là những người mà đối lập, họ tại sao họ suy nghĩ như vậy, tại sao họ làm như vậy, những kinh nghiệm trong đời sống của họ như thế nào để dẫn dắt họ tới những cái suy nghĩ như vậy. Chúng ta cũng nên report lại những cái luồng tư tưởng như vậy, để rồi chúng ta đưa những tin tức mà độc giả có thể thấy một chiều bên này và những cái suy nghĩ của những cái chiều bên kia, để rồi người độc giả có thể từ đó họ suy ngẫm lại, họ đánh giá. Và đôi khi là nếu chúng ta có can đảm làm những chuyện như vậy, thì cái giá trị của những cái tin tức chúng ta đưa ra rất là có hiệu quả, vì nó giúp chúng ta giảm cái thiên vị, và thế nào chúng ta cũng sẽ gặp tự tạng cho bản thân mình. Thì đó là
1: cái
2: ý kiến của tôi.
1: Ở cái điểm đó là anh nghĩ với lại như là người ta nói truyền thông thì trung thực và thường thường là phải trung dung, tức là đứng ở giữa. Nhưng mà Diệu Trân không nghĩ như vậy. Ở cái thời đại này chúng ta phải biết đâu là trái, đâu là phải. Phải trái đây
0: người
1: không phải là hữu khuynh và tả khuynh, mà trái hay phải là đúng hay sai trên căn bản đạo đức, trên căn bản phục vụ nhân dân, phục vụ những lẽ phải. Cho nên Diệu Trân nghĩ nếu mình có một cái câu kết luận mà của cá nhân mình hay là của một tổ chức hay một cá nhân khác mà là nói lên được cái điều hay lẽ phải, chúng ta không sao hết cả. Thì đó là cái quan điểm riêng của Diệu Trân. Mời Huệ Như.
0: Dạ. Em hoàn toàn nhất trí với lại quan điểm của chị Diệu Trân, và chắc chắn rằng là các bạn sẽ thấy rồi, Huệ Như là luôn luôn là quyết liệt trong tất cả mọi cái bài viết cũng như là cái ngôn ngữ cũng như là cái hình ảnh, cũng tất như tất cả trong cả quãng cái thời gian của Huệ Như. Thế nhưng không bao giờ là một người đi giữa hai hàng, giữa phải và trái để trung dung, mà luôn luôn là có một quan điểm rất là rõ ràng. Nhưng tuy nhiên là giờ em bổ sung với chị Diệu Trân một chút là cái quan điểm rõ ràng đó nó phải dựa trên cái cơ sở có thật, chứ không phải là qua giống như là những cái người mà làm truyền thông không có tâm. Thì các bạn cũng biết rồi, chia sẻ thêm với các bạn một chút nữa là Huệ Như đã từng bị, đến ngày 7 tháng 7 này là lần thứ tư Huệ Như bị tỷ phú số 1 Việt Nam kiện ra khỏi tòa án Đức. Tôi phải mất tiền, tôi phải mất luật sư, mất thời gian, rất nhiều thứ, nhưng tôi cũng không bao giờ tôi đưa những tin sai. Ví dụ như vụ án thứ hai là tôi phải xóa toàn bộ 6 cái ảnh AI về ông Phạm Nhật Vượng. Do là tôi vi phạm luật của Đức, là do là tôi đã, người ta khi ta ra tòa người ta giải thích rằng là tự do ngôn luận được bảo đảm toàn bộ 100%, nhưng phải nhường quyền cho tự do nhân dân, cho cái về cái nhân thân của người ta ấy, về cái hình ảnh

0: tòa báo khác nhau và các trang dư luận viên để tấn công lập tức rằng là Huệ Như đã bị vô gia cư, đã bị cấm vĩnh viễn. Nhưng không phải nhé. Tòa án chỉ cấm có một cái bài viết đó và xóa 6 cái ảnh đó. Còn ngoài ra tất cả các cái thứ khác là vẫn còn được đảm bảo tự do. Đấy là một cái bài học. Và tôi nghĩ rằng là phía bên Đảng Cộng sản thì càng ngày họ sẽ càng lòi những cái sai của họ và cũng như là những cái mà truyền thông bẩn thôi. Bởi vì họ có thể nói được ngày hôm nay nhưng không thể nói mãi mãi được, vì cái sự thật nó vẫn là sự thật. Và họ nói rằng là tôi vô gia cư thì không hề có, tôi vẫn ngồi trong ngôi nhà của mình, vẫn được nước Đức bảo trợ và vẫn được đi học, vẫn được tự do, vẫn được nói, vẫn được lên truyền thông với chị Diệu Trân, với lại anh Võ Nghị như này. Thì cho thấy rằng là tất cả đều không ảnh hưởng đến tôi, mà tất cả những cái sự bêu xấu đó nó chỉ là dành cho những người ở trong đất nước Việt Nam kém phát triển, khi mà không tiếp cận với Internet và không chịu mở mang, học hỏi và nghe đối với lại những người truyền thông đối lập.
1: Dạ vâng. Và một chị yếu tố, một cái yếu tố mà Diệu Trân thấy các anh chị chưa nói đến nhưng mà đang làm, nhất là Huệ Như, đó là cái yếu tố đảm lược của nhà truyền thông. Chúng ta không ngại tù tội, không ngại bị phê bình, bị dư luận phê bình. Nếu mà chúng ta là một cái tiếng nói chân chính, trung thực đó, thì chúng ta phải có đảm lược lên tiếng cho sự thật, lên tiếng cho lẽ phải và bênh vực những cái người thế cô. Thì cái điều đó đó, thì Trân xin chia sẻ một cái câu chuyện mới đây thôi, rất nhanh, bởi vì thì giờ chúng ta chỉ còn đủ để có những cái câu kết từ phía anh chị. Đó là một cái nhà báo, đó là ông Scott Pelley của chương trình 60 Minutes, tức là 60 phút đó, một cái chương trình nổi tiếng nhất trong ngần ấy, các cái chương trình mà cuối tuần có 9 triệu người xem một lúc và làm mấy chục năm nay rồi. Nhưng mà bây giờ những người có cái tâm địa xấu và dùng quyền lực cũng như tiền bạc của họ, tức là cái công ty Paramount họ mua lại cái đài CBS rồi họ thao túng cái chương trình này, thì ông đã bước ra, ông đã nói thẳng sự thật. Và ông nói là trong những cái việc làm của ông đó, người ta đưa ra những cái đoạn văn hay là những cái chi tiết mà không hề được kiểm chứng, hay là rõ ràng tin tức sai, họ bắt nhét vào trong những cái việc làm của ông và ông từ chối. Rồi vì vậy mà ông bị coi như là cúp hết, cả bị đuổi việc, bị mất hết những cái quyền lợi, dù đã làm cho công ty này 37 năm. Thì đó là một cái đảm lược, và Huệ Như là một cái tiêu biểu, cũng như là anh Nguyễn Văn Đài, luật sư Nguyễn Văn Đài, hoặc là các cái tiếng nói lương tâm của người dân Việt Nam mình. Bây giờ chúng ta chỉ còn đủ thì giờ để mời các anh chị kết luận. Xin mời anh Võ Nghị.
2: Cảm ơn chị Vũ Trân. Thì chúng ta đang sống ở những cái đất nước tự do, thì cái tự do truyền thông là một cái hạnh phúc mà đôi khi chúng ta đang thừa hưởng hàng ngày mà đôi khi chúng ta không để ý tới nó. Thì trong khi đó, những đồng bào ở Việt Nam họ không được cái may mắn được thừa hưởng cái hạnh phúc đó, và đôi khi tôi thấy rất là mỉa mai. Ngay cả tin tức ở Việt Nam, người Việt Nam trong Việt Nam không hề hay biết, mà lại những người ở ngoài lại biết trước và đem chia sẻ những tin tức đó về lại cho những đồng bào trong hải ngoại, đồng bào trong nước. Thì tôi thấy điều đó là rất là mỉa mai. Cho nên tôi thấy rằng là chúng ta đang hưởng một hạnh phúc thì chúng ta nên rộng lượng chia sẻ cái hạnh phúc đó với những đồng bào trong nước bằng cách chúng ta lên Facebook, làm những YouTube video để truyền tải những thông tin về đất nước Việt Nam, về những cái tình hình thế giới mà có liên quan tới Việt Nam về cho đồng bào ở Việt Nam. Tại vì đồng bào ở Việt Nam họ không có cái may mắn đó, chia sẻ được cái hạnh phúc đó là chúng ta đã vô tình thúc đẩy cái tiến trình dân chủ ở Việt Nam một cách thầm kín. Xin cảm ơn quý vị.
0: Dạ. Lời cuối cho câu chuyện ngày hôm nay của ba anh em chúng tôi, tôi xin gửi đến các quý vị và các bạn một lời tâm tình, một lời kêu gọi, cũng giống như là một cái tâm tư. Tôi mong muốn rằng là mỗi một người dân Việt Nam hãy tận dụng tối đa cái thành quả của Internet, để mỗi một trang Facebook của các bạn, mỗi một trang TikTok của các bạn, chính các bạn sẽ là một phóng viên, một biên tập viên, một tổng biên tập để nói lên những cái tiếng nói của mình. Và chúng ta phải can đảm, và khi chúng ta truyền những cái giá trị đó cho những người thân của chúng ta thì chúng ta rất nhanh chóng tạo thành một khối đại đoàn kết của dân tộc, của dân tộc Việt Nam chứ không phải của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì lúc đó tiến trình của dân chủ đến với người dân Việt Nam, nhân quyền, nhân phẩm cho người dân Việt Nam sẽ nhanh chóng được thúc đẩy. Cộng với những người làm truyền thông chân chính từ ngoài, chúng tôi sẵn sàng, chắc chắn rằng là

0: Diệu Trân, anh Võ Mị, em Huệ Như, những người đang ngồi đây sẵn sàng gánh vác cùng với lại các bạn chia sẻ những cái khó khăn khi mà chế độ Tô Lâm càng ngày càng kiểm duyệt chặt chẽ, thì chúng tôi sẵn sàng chia sẻ gánh vác với các quý vị và các bạn. Chỉ mong rằng các bạn hãy dũng cảm, đoàn kết và dám mở lòng, dám mở tri thức để nghe, để nói, để nhìn. Dạ, thưa chị Diệu Trân, em xin kính chúc anh chị cùng với tất cả các quý vị khán giả hãy có một buổi ngày cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc.
1: Dạ vâng. Cảm ơn anh Như và cảm ơn anh Võ Nghị đã bỏ thời giờ quý báu đến với chương trình. Thì cái câu kết của Diệu Trân cũng không khác gì của các bạn, nhưng mà nói chung là chúng ta nhắc nhở lại với nhau cái quyền của chúng ta, cái quyền phát biểu, quyền tự do ngôn luận, quyền biết sự thật, tất cả cái đó là quyền căn bản của con người. Nếu chúng ta không tranh đấu để có được những cái quyền đó thì ai tranh đấu cho chúng ta? Chúng ta không dựa vào ai cả, toàn thể dân tộc mình đều phải đứng lên tranh đấu cho cái vấn đề này, và tranh đấu hàng ngày cho những cái bản tin trung thực, cho những cái điều tốt đẹp cho quê hương, chứ không phải là những điều bịa đặt cực đoan, bạo động. Và bên cạnh đó thì chúng ta phải biết, khi mà không có tự do truyền thông đó thì sẽ dẫn đến cái tình trạng absolute power corrupt absolutely, có nghĩa là quyền lực tuyệt đối sẽ dẫn đến tha hóa tuyệt đối, hay là làm băng hoại con người một cách tuyệt đối. Và lúc nào chúng ta cũng phải tranh đấu cho cái quyền này, giữ gìn, bảo vệ nó. Xin cảm ơn tất cả, và cảm ơn tất cả quý khán thính giả đã đến với chương trình. Xin chúc kính chúc mọi người một ngày hoặc là một buổi tối ngủ ngon, một ngày thật đẹp, nếu mà tùy cái khung trời của chúng ta đang sớm. Xin kính chào.
0: Xin chào anh chị.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh tiếng nước.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 8 giờ 30 đến 9 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình 1.503 kilo chu kỳ.
1: Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi.
2: Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ hai, ngày 8 tháng 6 năm 2026, và đây là bộ phát thanh lần thứ 5,505 của đài phát thanh đáp lời sông núi. Chương trình sẽ được mở đầu với phần tin tức, tiếp nối là chuyên mục phân tích hiến pháp, và sau cùng là bài bình luận. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của lực lượng cứu quốc, đơn vị New South Wales và các thân hữu tại Úc Châu trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026. Đồng thời để vinh danh nhà báo Phạm Chí Dũng, một tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tóm lược với Hoàng Ân và Bá Cơ.
0: Nga đánh trúng kho nhiên liệu hạt nhân gần Chernobyl. Tổng thống Volodymyr Zelensky vừa lên tiếng tố cáo rằng lực lượng quân đội Nga đã cố ý tấn công một cơ sở lưu trữ nhiên liệu hạt nhân đã sử dụng gần nhà máy điện nguyên tử Chernobyl. Ông Zelensky cực lực lên án hành động này là hết sức đê tiện. Tuy nhiên, vụ tấn công này không làm gia tăng mức phóng xạ trong vùng phụ cận. Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, một tòa nhà tiếp nhận nhiên liệu nằm sát nơi tồn trữ một số lượng lớn vật liệu hạt nhân đã bị hư hại nặng nề. Cơ quan Nguyên tử Quốc doanh của Ukraine cho biết, vào thời điểm bị tấn công, bên trong tòa nhà không có chứa nhiên liệu hạt nhân đã sử dụng. Đám cháy phát sinh sau đó đã được dập tắt kịp thời và không có thương vong. Cho tới nay, phía Nga chưa đưa ra bình luận chính thức nào về cáo buộc này. Cơ sở bị oanh kích cách nhà máy Chernobyl khoảng 15 km. Tổng thống Zelensky nói Nga đã sử dụng phi cơ cảm tử Shahed để thực hiện cuộc tấn công này. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế xác nhận cơ sở tiếp nhận nhiên liệu đã bị hư hại đáng kể, bao gồm mặt tiền, tường, vách, cầu thang và văn phòng giám sát của cơ quan. Tuy nhiên, các thiết bị đo đạc cho thấy mức phóng xạ vẫn duy trì trong giới hạn bình thường, không xảy ra hiện tượng ô nhiễm phóng xạ. Trước đó, vào tháng 2 năm 2025, một phi cơ cảm tử Shahed khác đã làm hư mái vòm bảo vệ lò phản ứng Chernobyl, nơi từng phát nổ trong thảm họa hạt nhân năm 1986, nhưng Nga đã bác bỏ mọi trách nhiệm liên quan đến sự việc này. Moscow và Kiev vẫn thường xuyên cáo buộc lẫn nhau về các vụ tấn công quanh nhà máy điện nguyên tử Zaporizhia, cơ sở sản xuất điện hạt nhân lớn nhất tại Âu Châu.
3: Ông Zelensky hội đàm với lãnh đạo Anh, Pháp, Đức tại London. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến London để hội đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz về việc tăng cường hậu thuẫn cho Ukraine và thúc đẩy nỗ lực chấm dứt cuộc chiến đã bước sang năm thứ năm. Ông Zelensky cho biết trọng tâm cuộc họp là tăng cường khả năng phòng thủ, đặc biệt trong lĩnh vực phòng không, đồng thời phối hợp bảo đảm an ninh cho toàn châu Âu. Ông nhấn mạnh châu Âu phải có vai trò trực tiếp trong các cuộc thương thuyết hòa bình và cần duy trì một lập trường vững mạnh. Anh, Pháp và Đức hiện hợp tác trong khuôn khổ Liên minh An ninh không chính thức E3, được xem là một trong những lực lượng hậu thuẫn quốc tế quan trọng nhất của Kiev. Ông Macron nhận định các nước châu Âu có thể góp phần xây dựng cả lệnh ngừng bắn lẫn kế hoạch hòa bình giữa Nga và Ukraine. Trước đó, ông Zelensky công khai đề nghị gặp trực tiếp Tổng thống Vladimir Putin để thảo luận chấm dứt chiến tranh, nhưng bị Moscow bác bỏ. Ông Putin cho rằng đề nghị này thiếu thiện chí và nhấn mạnh cần một thỏa thuận lâu dài, Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga cũng nói các đề nghị hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể giúp kết thúc giao tranh nếu Kiev chấp nhận nhượng bộ.
0: Tuần duyên hạm Đài Loan xua đuổi tàu công vụ Trung Cộng. Lực lượng tuần duyên Đài Loan cho biết đã xua đuổi 4 công vụ hạm của Trung Cộng sau khi các tàu này xâm nhập vào vùng hải phận hạn chế ngoài khơi cực nam hòn đảo, làm tình hình đôi bên thêm phần căng thẳng. Theo giới hữu trách tại Đài Bắc, 4 tàu Trung Cộng, trong đó có 3 hải cảnh hạm, đã đi vào khu vực cách mũi nam Đài Loan khoảng 30 hải lý. Đài Loan lập tức điều động 7 tuần duyên hạm ra ngăn chặn và buộc các tàu Trung Cộng phải rút khỏi khu vực vào chiều cùng ngày. Trước đó, truyền thông nhà nước Trung Cộng loan báo Bắc Kinh đã mở một chiến dịch chấp pháp hàng hải đặc biệt ở vùng biển phía đông Đài Loan nhằm đáp trả việc Nhật Bản và Phi Luật Tân dự định đàm phán chính thức về phân định ranh giới hàng hải. Bản ghi âm do tuần duyên Đài Loan công bố cho thấy phía Trung Cộng xác quyết đây là vùng biển thuộc quyền tài phán của họ và yêu cầu tàu Đài Loan không được can thiệp. Đáp lại, một sĩ quan Đài Loan khẳng định Bắc Kinh không có bất cứ chủ quyền nào tại vùng biển phía đông Đài Loan, đồng thời cảnh cáo mọi hành động khiêu khích sẽ bị quốc tế trừng phạt. Trong những tuần lễ gần đây, Đài Loan ghi nhận hoạt động của hải cảnh Trung Cộng gia tăng rõ rệt, đặc biệt quanh quần đảo Pratas Island do Đài Loan kiểm soát. Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Đài Loan Joseph Wu đã lên tiếng chỉ trích Bắc Kinh là kẻ bắt nạt lớn. Trung Cộng vẫn tuyên bố không từ bỏ việc dùng vũ lực để đặt Đài Loan dưới quyền kiểm soát, trong khi chính phủ Đài Loan kiên quyết bác bỏ mọi yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh.

0: Kính thưa quý thính giả, hiến pháp là luật nền tảng hay nôm na là luật mẹ của tất cả mọi luật pháp trong một nền dân chủ, hiến định, pháp trị và đa nguyên. Hệ thống luật pháp nói chung điều họp mọi tương quan xã hội trong một quốc gia. Chính vì thế, phê bình hiến pháp và những vấn đề luật pháp trong một quốc gia, một mặt góp phần hoàn thiện hiến pháp và hệ thống pháp lý, mặt khác, nâng cao dân trí về một khía cạnh trọng yếu của nền dân chủ quốc gia. Đây là mục tiêu của chuyên đề phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế, do Đài Phát thanh Đáp lời Sông Núi chủ trương. Sự đóng góp của các luật sư tham dự chuyên mục này là những quan điểm cá nhân, không nhất thiết thể hiện quan điểm chính thức của Đài Đáp lời Sông Núi. Sau đây, mời quý thính giả nghe phần phỏng vấn luật sư Nguyễn Tấn Hải về đề tài Việt Nam và việc dẫn độ. Xin mời anh Hải Sơn.
1: Vâng, xin kính chào luật sư Nguyễn Tấn Hải. Hải Sơn rất vui được trở lại với ông qua chuyên mục phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế tuần này. Như ông biết, tại Việt Nam cũng như ở nước ngoài, người ta bàn tán nhiều về cuộc bầu cử Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vào ngày Chủ nhật 15 tháng 3 vừa qua. Nhân đây, luật sư có thể chia sẻ ngắn gọn với khán giả của Đài Phát thanh Đáp lời Sông Núi về bản hiến pháp 2013 và việc bầu cử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được không, thưa luật sư?
2: Vâng, xin chào anh Hải Sơn và xin chào quý thính giả của Đài Phát thanh Đáp lời Sông Núi. Thì hiến pháp 2013 của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, điều 71 quy định một cách rất là rõ ràng về cái chuyện là bầu cử Quốc hội. Thì theo điều 71 khoản 1 thì nhiệm kỳ của mỗi khóa Quốc hội là 5 năm. Và khoản 2 nói rằng 60 ngày trước khi Quốc hội hết nhiệm kỳ thì Quốc hội khóa mới mới được bầu xong. Đấy, và điều thứ 3 là trong trường hợp đặc biệt, nếu được ít nhất là 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành thì Quốc hội quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của mình theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Vâng, có theo đúng như vậy đó. Thì kỳ này cuộc bầu cử cho 500 dân cử của Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp đã được thực hiện vào ngày Chủ nhật 15 tháng 3 vừa qua. Và thưa Hải Sơn, thì việc bầu cử vào tháng 3 này đó, tức là bầu cử 2 tháng trước khi Quốc hội khóa 15 hết nhiệm kỳ. Tại vì bây giờ là vẫn đang là khóa 15, họ bầu ra khóa 16. Đấy, nhưng mà đa số các ông bà dân cử thì đã quyết định rằng kỳ này sẽ bầu sớm, cho nên bầu trước 2 tháng. Và thưa Hải Sơn, thì vào ngày Chủ nhật vừa qua thì Việt Nam hơn 76 triệu cử tri đã đi bầu. Và cái loa tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã liên tục lên tiếng ca tụng kết quả của bầu cử. Có đến 99,68% cử tri đi bầu trong một quốc gia có hơn 76 triệu cử tri. Thì thưa anh Hải Sơn, thì gần đây là một con số tuyệt đối. Loa phóng thanh liên tục phóng đi những cụm từ rất là nổ. Thí dụ như là họ nói rằng đi bầu là nghĩa vụ thiêng liêng của cử tri. Và cái ngày 15 tháng 3, tức là ngày Chủ nhật vừa qua đó, là cái ngày hội non sông. Tuy nhiên, khi được truyền thông nước ngoài hỏi tại Hà Nội và Sài Gòn, thì chỉ có một số cử tri nói là chẳng biết mặt của các ứng cử viên dân cử Quốc hội Hội đồng Nhân dân đâu cả, và cũng chả biết ai mà bầu. Thưa anh, đây là theo đúng chính sách là đảng cử dân bầu là vậy. Thì thưa anh Hải Sơn, kỳ này trong cuộc bầu cử của Quốc hội khóa 16 thì chỉ có 65 người là không phải là đảng viên ứng cử thôi, trong tổng số là 864 người ứng cử, còn tuyệt đại đa số đều là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam hết. Cho nên phải nói rằng cái màn trình diễn bầu cử vào ngày 15 tháng 3 vừa qua đã được ông Tô Lâm và Đảng Cộng sản Việt Nam dàn dựng một cách tinh vi, tuy nhiên có phần luộm thuộm, bởi vì con số người đi bầu nó lên tới con số gần như là tuyệt đối, mà thưa anh, chả có cái nước nào mà đi bầu mà gần 100% người đi bầu như ở Việt Nam. Thì đó là những cái nét chính trong cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 15 tháng 3 vừa qua đã thưa ngài Sơn.
1: Vâng, theo thông báo của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì cuộc bầu cử quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp đã hoàn tất. Quan điểm của luật sư ra sao về cái kết quả cuộc bầu cử này đó thưa ông?
2: Vâng, thưa ngài Sơn, thưa quý khán thính giả, thì phải nói rằng từ ngày Đại tướng Công an Tô Lâm lên nhậm chức Tổng Bí thư, thì ông Tô Lâm nói gì thì quốc hội thực hiện điều đó. Và như chúng ta đã nhiều lần đã nói, mặc dù là hiến pháp thì có đấy, nhưng mà đây là một quốc hội bù nhìn, bởi vì gần như là tuyệt đại đa số đại biểu nhân dân đều là đảng viên, bởi vì Việt Nam chỉ có một đảng thôi, độc đảng. Và cái mục đích chính của cái cuộc bầu cử khóa 16 này đó là ông Tô Lâm muốn quảng cáo với quốc tế là Việt Nam cũng có quốc hội thực sự, nhưng mà thực sự ra quốc hội chỉ là cánh tay của Đảng Cộng sản Việt Nam do Đảng Cộng sản chỉ đạo. Cho nên cái chuyện mà độc đảng và các ông các bà dân cử là đảng viên đã làm đi mất cái tính cách phản biện của quốc hội. Thưa anh Hải Sơn, thì mục đích chính của quốc hội đó là để cho các vị dân cử có được cái khung cảnh, có được cái chỗ để mà phản biện, phê bình, có ý kiến về những luật lệ của chính phủ cũng như là cách thức thực hiện những cái luật lệ của chính phủ. Nhưng mà trong đây thì vì tuyệt đại đa số là đảng viên cho nên quốc hội đã mất hẳn cái tính cách phản biện, sẽ không còn có cái tiếng nói mà đại diện cho người dân nữa. Và các ông bà dân cử được ra lệnh chỉ có bấm nút mà thông qua tất cả những gì mà chính phủ Cộng sản Việt Nam trình. Tiếng Anh người ta gọi là quốc hội Việt Nam là một rubber stamp, chỉ là cái con dấu bằng cao su thôi. Thì thưa ngài Sơn, theo như là cái tiến trình mà làm luật pháp ở Việt Nam thì tất cả những luật lệ là chủ trương thì do Bộ Chính trị đưa ra, gợi ý Trung ương Đảng bàn, xong rồi đưa qua chính phủ để mà soạn thảo và đồng thời đưa qua quốc hội để biểu quyết và thành luật. Thì thưa anh, thì người ta nói rằng là cái khóa 15 vừa qua đó nó có tới hai ông chủ tịch, bởi vì đầu tiên là Vương Đình Huệ, và khi Vương Đình Huệ mất chức rồi đó thì ông Tô Lâm, hay nói hơn là Bộ Chính trị mới cử Trần Thanh Mẫn lên làm chủ tịch quốc hội. Thì từ một cái quốc hội tương đối có tiếng nói dưới thời Vương Đình Huệ đã trở thành một quốc hội hoàn toàn bù nhìn dưới thời Trần Thanh Mẫn. Mà thưa anh, tôi nói như là chính đây đó, là bởi vì trong cái khóa 15 đó có 97.9% là đảng viên, mà chỉ có 2.81% dân cử không phải là đảng viên thôi. Nhưng mà dù không phải là đảng viên nhưng mà những người này cũng là được đảng ủng hộ, đảng chấp nhận. Thưa Hải Sơn, thì có ai tưởng tượng ra rằng chỉ có trong vòng 40 ngày mà tới 51 luật, 39 nghị quyết đã được thông qua. 40 ngày làm sao quốc hội cầm dân cử có thể thảo luận mà để mà thông qua 51 bộ luật và 39 nghị quyết được. Do đó người ta nói cái quốc hội này là quốc hội bù nhìn, không sai. Thưa ngài Sơn, thì trước kia chúng ta thấy rằng có những ông dân cử cũng có tiếng nói, có phản biện, thí dụ như Lê Thanh Vân hoặc Lưu Bình Nhưỡng, nhưng mà tất cả những người này đã bị buộc tội khởi tố và bắt giam vì đã có dám có tiếng nói phản biện với lại các chính sách của chính phủ. Và bây giờ người ta nhận xét rằng cái tỷ lệ mà ứng cử viên ngoài đảng mà đi ứng cử vào quốc hội càng ngày nó càng ít. Đây là một cái chứng tỏ cái chế độ công an trị do Tô Lâm đã là đứng cầm đầu, mà muốn cho như là toàn bộ quốc hội là đều là đảng viên để mà thực hiện cái chính sách độc tài cai trị của Tô Lâm và của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó thế ngài Sơn.
1: Vâng, theo cái điều 69 của Hiến pháp 2013 thì quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông nghĩ sao về điều 69 này? Và nếu được, xin ông chia sẻ một vài điểm chính của Quốc hội Cộng sản Việt Nam và Quốc hội của các nước tự do dân chủ trên thế giới được không, thưa luật sư Hải?
2: Vâng, thưa ngài Sơn, thì theo điều 69, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân và cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động nhà nước. Và thưa anh, đây chỉ là cái vấn đề giấy tờ thôi, nó nằm ở trong hiến pháp 2013, nhưng mà trên thực tế như là chúng tôi vừa mới trình bày cùng với anh Hải Sơn và quý thính giả, thì thực sự ra vì cái tính cách các vị dân cử chỉ cũng có mang đảng tịch, tức là đa đảng với đảng cộng sản, cho nên thực sự quốc hội chỉ đóng một cái vai trò, chọn vai trò là tay sai của đảng mà thôi. Tại sao tôi nói là tay sai? Tay sai tức là đảng bảo gì thì làm thế, đảng đưa ra luật nào thì chấp thuận luật đó, không có phản biện, không có ý kiến. Có ý kiến phản biện là sớm hay muộn gì thì anh đó hay chị đó cũng để đi tù. Cái điều đó là điều rõ. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng cái điều 69 này cũng chỉ là một cái điều viết vào trong cái hiến pháp 2013 cho nó có, để mà nói rằng quốc hội của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng có quyền hành, là cơ quan cao nhất, để giấu đi cái tính cách thực sự của nó. Cái bàn tay lông lá nằm ở phía sau đó, đó là bàn tay lông lá của Đảng Cộng sản Việt Nam giật dây tất cả những việc làm của quốc hội, thông qua cái việc mà thông qua các bộ luật hoặc là các nghị định. Thì thưa anh Hải Sơn, bây giờ nói là quốc hội Cộng sản Việt Nam và quốc hội các nước tự do dân chủ, nó là cách tổng quát thì giống nhau, bởi vì quốc hội Việt Nam theo điều 70 thì nhiệm vụ quyền hạn đã được quy định ở trong tất cả là 15 điều, rất nhiều anh, kể cả việc đại xá, kể cả quyết định tuyên chiến, quyết định chính sách cơ bản về đối ngoại, gia nhập hay là không gia nhập, chấm dứt các điều ước quốc tế, và có quyền, rất nhiều quyền, có quyền làm hiến pháp, sửa đổi hiến pháp, và quyết định chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ, quyết định chính sách hoạt động quốc hội, và bầu ra chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, thủ tướng chính phủ và các viên chức cao cấp của chính phủ. Thì thưa anh, theo như cái 15 điều này thì thực sự ra cái nhiệm vụ quốc hội của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì nó cũng tương tự giống như quốc hội của nước khác, nhưng mà trên chúng ta phải nhận ra rằng đó là trên mặt giấy tờ, nhưng mà trên mặt thực tế thì chúng tôi đã trình bày cái quốc hội của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chỉ là một cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản, cho nên nó về Việt Nam độc đảng, cho nên nó làm sao so sánh được với cái nội dung với lại cái gọi là cái tính chất của quốc hội các nước tự do dân chủ. Bởi vì trong cái quốc hội của các nước tự do dân chủ thì các ông bà dân cử có quyền chỉ trích chính phủ, có quyền nêu lên những điều sai trái, và tiếng nói của họ được tôn trọng. Nhưng mà như tôi nói vừa mới nói xong đó, thì ở Việt Nam nếu các ông các bà dân cử mà phản biện đi ngược lại chính sách của đảng hoặc là phê bình chính sách của đảng thì sớm hay muộn gì cũng bị bắt giam. Đó là điều khác biệt ở thời ngày xưa.
1: Vâng, xin ông một câu hỏi chót cho chuyên mục hôm nay đó. Liệu là trong tương lai các đại biểu của Quốc hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có được thực sự đại diện cho người dân Việt Nam hay không, khi mà Đảng Cộng sản vẫn còn đang cai trị đất nước, thưa luật sư?
2: Thưa anh Hải Sơn, thì một người muốn được ra ứng cử vào Quốc hội thì phải qua 3 lần hiệp thương, tức là 3 lần xét duyệt do cái sự giới thiệu của Đảng. Mà khi Đảng giới thiệu rồi thì phải, đương nhiên như tôi nói, tổng các vị các dân cử thì đa số đều là đảng viên hết tất cả. Thành thử là nếu đảng viên thì không có đại diện cho quyền lợi của người dân Việt Nam, mà là đại diện cho quyền lợi của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì thành thử ra bây giờ anh Hải Sơn hỏi tôi một câu là trong tương lai đại biểu của Quốc hội Việt Nam có thực sự đại diện cho dân Việt Nam hay không, thì cho tôi nói rằng chừng nào Việt Nam không có còn duy trì cái chế độ độc đảng Cộng sản Việt Nam nữa, Việt Nam tôn trọng chính sách đa đảng và người dân được quyền nếu đủ điều kiện, không phạm pháp, không bị kết án, có đủ điều kiện để mà ra ứng cử vào quốc hội một cách tự do, dân chủ, thì lúc đó cái quốc hội Việt Nam đó mới thực sự đại diện cho người dân Việt Nam. Còn chừng nào Cộng sản Việt Nam còn cai trị đất nước thì quốc hội cũng chỉ là cánh tay nối dài hoặc là tay sai hoặc là bưu nhìn của Đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi, thưa Ngài Sơn.
1: Vâng, cảm ơn luật sư Nguyễn Tấn Hải đã dành thời giờ cho chuyên mục Phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế tuần này. Chúc bình an, hẹn lại trong một buổi trao đổi khác. Xin kính chào luật sư ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn anh Hải Sơn và cũng xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin hẹn lần sau.
0: Kính thưa quý thính giả, từ khi ông Tô Lâm nắm giữ vị trí lãnh đạo cao nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam, cá nhân ông cùng toàn bộ guồng máy tuyên truyền của chế độ liên tục phô trương rằng Việt Nam đang đạt được những thành tựu vượt bậc về phát triển kinh tế. Thế nhưng, đằng sau những thành tích kinh tế đó, chủ quyền quốc gia đã bị ảnh hưởng như thế nào? Mời quý thính giả theo dõi bài bình luận của Đoàn Khôi, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, tựa đề Lệ thuộc kinh tế và chủ quyền quốc gia, sẽ do Nguyên Khải trình bày sau đây để tiếp nối chương trình tối nay.
3: Hôm thứ Năm, 4 tháng 6 vừa qua, trong buổi điều trần trước Ủy ban Nông nghiệp Hạ viện Hoa Kỳ về ngân sách tài khoá 2027 của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, bà Brooke Rollins, Bộ trưởng Nông nghiệp, đã đưa ra một lời cảnh báo được nhiều người chú ý. Bà cho rằng nếu nước Mỹ phải lệ thuộc vào Trung Cộng về lương thực, phân bón và các nhu yếu phẩm nông nghiệp, thì điều đó có thể đe dọa chính nền tự do của nước Mỹ. Nhiều người cho rằng đây chỉ là một phát biểu liên quan đến nông nghiệp. Thực ra, đó là một vấn đề an ninh quốc gia. Tại sao quốc gia giàu mạnh nhất thế giới lại lo ngại về chuyện lệ thuộc lương thực? Lịch sử cho thấy, bất cứ quốc gia nào để cho người khác nắm giữ những nhu cầu thiết yếu của mình đều có nguy cơ bị chi phối. Năng lượng, lương thực hay nguyên liệu chiến lược không đơn thuần là hàng hóa kinh tế. Chúng có thể trở thành công cụ gây áp lực chính trị. Chính vì vậy, các nhà hoạch định chiến lược tại Washington ngày càng xem an ninh lương thực là một phần của an ninh quốc gia. Một quốc gia không thể hoàn toàn độc lập nếu những nhu cầu căn bản nhất của mình lại nằm trong tay một đối thủ chiến lược. Điều đáng chú ý là mối lo này xuất hiện sau hơn 3 thập niên toàn cầu hóa. Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, nhiều chính khách phương Tây tin rằng thương mại sẽ làm Trung Cộng thay đổi. Họ hy vọng khi kinh tế phát triển, Bắc Kinh sẽ dần trở nên cởi mở hơn và hội nhập vào trật tự quốc tế. Nhưng thực tế đã diễn ra theo hướng ngược lại. Trung Cộng tận dụng thị trường, công nghệ và nguồn vốn của Tây Phương để phát triển sức mạnh về kinh tế, quân sự và ảnh hưởng chính trị. Trong khi đó, hệ thống độc tài đảng trị vẫn được duy trì nguyên vẹn. Đại dịch COVID-19 càng làm cho Hoa Kỳ nhận ra mức độ lệ thuộc của mình vào các chuỗi cung ứng có liên quan đến Trung Cộng. Từ dược phẩm, linh kiện điện tử cho đến nhiều nguyên liệu công nghiệp quan trọng, Washington hiểu rằng hiệu quả kinh tế không thể là tiêu chuẩn duy nhất. Yếu tố an ninh quốc gia phải được đặt lên hàng đầu. Trong lĩnh vực nông nghiệp, nghịch lý hiện nay là trong khi Hoa Kỳ muốn giảm lệ thuộc vào Trung Cộng thì nhiều nông dân Mỹ lại phụ thuộc rất lớn vào thị trường này. Đậu nành là ví dụ rõ nhất. Trong nhiều năm, Trung Cộng là khách hàng mua đậu nành lớn nhất của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cuộc chiến thương mại giữa hai nước đã làm thay đổi cục diện. Bắc Kinh chuyển sang mua nhiều hơn từ Brazil, Argentina. Hai quốc gia Nam Mỹ nhanh chóng mở rộng sản xuất để thay thế vị trí của Hoa Kỳ. Đó chính là bài học về sự lệ thuộc vào một thị trường duy nhất. Khi khách hàng lớn nhất tìm được nguồn cung khác, người bán lập tức rơi vào thế bất lợi. Vì vậy, dù hoan nghênh các cam kết mua nông sản mới từ Bắc Kinh, nhiều nông dân và giới chức dân cử Mỹ vẫn tỏ ra thận trọng. Họ lo ngại rằng những cam kết đó có thể không được thực hiện đầy đủ như đã từng xảy ra trước đây. Điều đang diễn ra tại Hoa Kỳ phản ánh một sự thay đổi lớn trong số suy nghĩ về chiến lược. Trước đây, nếu mục tiêu hàng đầu của Hoa Kỳ là tối đa hóa lợi nhuận, thì ngày nay, Washington ngày càng quan tâm đến khả năng tự chủ. Một sản phẩm rẻ hơn chưa chắc là lựa chọn tốt nhất nếu nguồn cung đó có thể được sử dụng như một công cụ gây áp lực trong tương lai. Nhìn từ Việt Nam, đây là một bài học rất đáng suy gẫm. Hoa Kỳ là nền kinh tế lớn nhất thế giới, có sức mạnh quân sự hàng đầu và mạng lưới đồng minh trải rộng khắp địa cầu. Thế nhưng, Washington vẫn xem sự lệ thuộc vào Trung Cộng là một nguy cơ chiến lược cần phải giảm thiểu. Trong khi đó, Việt Nam không chỉ có mối quan hệ kinh tế mật thiết với Trung Cộng mà còn chia sẻ cùng một hệ thống chính trị cộng sản. Nhiều nhà quan sát cho rằng mối quan hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh không đơn thuần là quan hệ thương mại hay láng giềng, mà còn mang yếu tố ý thức hệ. Trong nhiều thập niên, giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam luôn xem sự tồn tại của chế độ là ưu tiên hàng đầu. Điều 4 của Hiến pháp hiện hành tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo độc tôn của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội. Chính vì vậy, câu chuyện lệ thuộc không chỉ dừng lại ở nguyên liệu, máy móc hay thị trường xuất nhập cảng. Nhiều người đặt câu hỏi liệu sự gắn bó về ý thức hệ với Bắc Kinh có đang khiến cho Hà Nội gặp nhiều khó khăn hơn trong việc giảm bớt ảnh hưởng từ phương Bắc hay không? Nếu một siêu cường như Hoa Kỳ còn lo ngại nguy cơ lệ thuộc kinh tế vào Trung Cộng, thì đối với Việt Nam, thách thức ấy chắc chắn sẽ còn phức tạp hơn nhiều vì nó liên quan đồng thời đến kinh tế, chính trị và cả về ý thức hệ nữa. Bài học từ cuộc tranh luận đang diễn ra tại Washington cho thấy rằng sự tự chủ của một quốc gia không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế. Một đất nước chỉ có thể thật sự độc lập khi có khả năng tự quyết định về các lợi ích chiến lược của mình mà không bị ràng buộc bởi bất kỳ sự lệ thuộc nào, dù đó là lệ thuộc về kinh tế hay về ý thức hệ.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời thính giả cùng đài đáp lời sông núi. Nhớ đến nhà báo Phạm Chí Dũng, sinh năm 1966, bị bắt vào ngày 21 tháng 11 năm 2019 với bản án 15 năm tù giam. Một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt a@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bloom xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bloom cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bloom đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bloom.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân. Quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Quý vị, để lần đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là nói về hai vết nứt băng đe dọa đến trạm nghiên cứu Nam Cực. Những vết nứt ngày càng lan rộng ở thềm băng Nam Cực buộc trạm nghiên cứu di động của Anh Quốc phải đóng cửa lần thứ nhì để tránh nguy cơ bị trôi dạt.
2: Cơ quan khảo sát Nam Cực của Anh, gọi tắt là BAS, đưa thông báo từ trước về việc đóng cửa trạm Halley 6 trên thềm băng Pront ở biển Weddell trong mùa đông sắp tới ở cực Nam từ tháng 3 cho tới tháng 11 năm 2018, ngay sau khi kỳ hoạt động vào mùa hè kết thúc, theo Life Science. Đây là mùa đông thứ hai liên tiếp, trạm Halley 6 phải đóng cửa vì nguy cơ bị mắc kẹt giữa hai vết nứt đang lớn dần ở thềm băng nổi, dày 150 mét.
1: Đánh giá gần đây nhất của các nhà băng hà học cho thấy tốc độ mở rộng của một kẻ nứt sâu trong lớp băng ở cách trạm Halley 6 khoảng 20 cây số đang tăng lên trong mùa đông năm nay. Và vết nứt thứ nhì mang tên là Halloween xuất hiện ở phía bắc của trạm vào tháng 10 năm ngoái cũng đang tiếp tục kéo dài về phía đông.
2: Đại diện của BAS cho biết trạm Halley 6 có thể được di tản an toàn nếu các vết nứt trở nên lớn tới mức tách khỏi phần chính của thềm băng, một hiện tượng có tên gọi là sự kiện sụt lở. Tuy nhiên, khi đối mặt với khả năng buộc phải tiến hành di tản giữa thời tiết khắc nghiệt, tối tăm và những vùng biển đóng băng của mùa đông Nam Cực, BAS chọn cách đóng cửa trạm như là một biện pháp đề phòng, theo giám đốc truyền thông Athena Tyner của BAS. Tyner nói, sự lan rộng của cả hai vết nứt trong suốt mùa đông vừa qua ở Nam Cực làm gia tăng những mối lo ngại. Nếu nhân viên BAS trải qua mùa đông ở trạm và sự kiện sụt lở xảy ra, sẽ không có máy bay hay là tàu thủy ở vùng lân cận để tham gia cứu nạn.
1: Trạm Halley 6 luôn có một đội 14 nhà khoa học và kỹ thuật viên ở lại qua mùa đông. Họ vẫn tiếp tục thu thập dữ liệu từ các thiết bị thí nghiệm và vận hành trang bị của trạm trong những cơn bão mùa đông khắc nghiệt ở Nam Cực. Các nhân viên có một lịch trình trải qua mùa đông ở trạm Halley 6 năm 2018 sẽ được phân bổ tới các trạm nghiên cứu Nam Cực khác của BAS hoặc đưa trở về Anh.
2: Jane Francis, giám đốc của BAS cho biết, chúng ta đang chứng kiến sức mạnh và tính khó lường của tự nhiên. Sự an toàn của các nhân viên là ưu tiên hàng đầu đối với chúng tôi trong những trường hợp này. Kỳ hoạt động nghiên cứu trong mùa hè Nam Cực của chúng tôi sẽ tiếp tục diễn ra như kế hoạch. Trước năm 2012, kẻ nứt sâu ở tây nam trạm Halley 6 giữ nguyên hiện trạng trong ít nhất là 35 năm. Nhưng kẻ nứt mở rộng từ sau đó và dài thêm 1.7 km mỗi năm. Sau khi vết nứt Halloween xuất hiện ở phía bắc của trạm vào tháng 10 năm 2016 với chiều dài 22 cây số, BAS quyết định di dời trạm Halley 6 tới địa điểm mới trên thềm băng, nơi có ít khả năng xảy ra sự kiện sụt lở hơn. Theo báo cáo của BAS, vết nứt Halloween đã tăng nhanh chóng từ khi xuất hiện lần đầu và hiện nay chiều dài của nó là 37 cây số.
1: Các khoang của trạm Halley 6 trang bị ván trượt tuyết và thiết kế cho phép kéo dọc mặt băng trong trường hợp cần phải di dời. Đầu tháng giêng năm nay, BAS bắt đầu kéo 8 khoang nặng 10 tấn của trạm Halley 6 tới khu vực mới cách vị trí cũ khoảng 23 cây số. Trước khi bắt đầu đóng cửa vào tháng 3 năm tới, trạm Halley 6 sẽ vận hành bình thường ở địa điểm mới trên thềm băng Brunt trong 4 tháng mùa hè. Cơ sở đang được các kỹ thuật viên giả đông sau 8 tháng không hoạt động, chuẩn bị tiếp nhận 73 nhân viên BAS tới Nam Cực vào tuần này.

0: Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta hãy nghiên cứu về răng của loài chim. Thưa quý vị, các loài chim hiện đang sinh sống trên trái đất đều không có răng. Trước tiên chúng ta hãy quay về khoảng thời gian cách nay 65 triệu năm trước. Ở thời điểm đó, một thiên thạch có kích thước khổng lồ đã va chạm vào trái đất và gây ra một vụ đại tuyệt chủng. Bởi vì sau biến cố này có khoảng 17% số họ, 50% số chi và 75% số loài đã hoàn toàn biến mất trên thế giới.
1: Ngoài ra, sự kiện này còn kết thúc thời kỳ thống trị của các chi khủng long to lớn như Tyrannosaurus, chi khủng long bầu chúa, hay là Triceratops, chi khủng long ba sừng, v.v. Thậm chí vào thời điểm đó thì thảm họa tuyệt chủng đã khiến cho trái đất trở nên vô cùng đáng sợ với những cơn mưa axit, bầu khí quyển bị ô nhiễm bởi khói, bụi của núi lửa. Tuy nhiên, điều này lại mở ra con đường cho sự phát triển của các loài động vật có vú. Các loài chim có răng và tổ tiên của loài chim hiện nay thuộc phân nhóm Maniratoran, tức là họ khủng long bao gồm cả chim, đã trở thành những kẻ thống trị trên mặt đất thời bấy giờ.
0: Thế nhưng đến thời kỳ chuyển tiếp từ kỷ phấn trắng sang kỷ Paleogen, gọi là kỷ cổ cận, tất cả các loài chim có răng đều đột ngột chết hết. Theo nghiên cứu của một nhóm nhà khoa học do thạc sĩ Derek Lawson thuộc trường Đại học Toronto của Canada dẫn đầu, nguyên nhân dẫn đến việc này là do nguồn thức ăn khan hiếm khiến các loài có răng và ăn thịt bị diệt vong. Chỉ còn các loài có mỏ, không răng, ăn hạt như tổ tiên của loài chim hiện nay mới sống sót.
1: Để minh chứng cho điều này, nhóm khoa học kể trên đã thực hiện nghiên cứu trên 3.104 mẫu răng từ 4 nhóm Maniocopteran được khai quật trên khắp miền Tây Bắc Mỹ. Sau quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học đã kết luận rằng chế độ ăn của các loài chim có răng là thịt, cho nên trong điều kiện khan hiếm thức ăn vì trái đất ô nhiễm, những loài này chắc chắn không có cơ hội sống sót. Trong khi đó, các loài chim không răng có mỏ và chúng có thể ăn được các loài hạt, điều đó giúp cho chúng thoát khỏi tình trạng diệt vong. Thạc sĩ Derek Lawson cho biết, những con khủng long thuộc nhóm Maniraptoran đã sống rất tốt qua 18 triệu năm cho tới cuối kỷ phấn trắng. Tại đây, các loài chim có răng đã đột ngột bị diệt vong do không có nguồn thức ăn.
0: Như vậy, các loài chim hiện nay đều không có răng là do tổ tiên của chúng đã sống sót qua nạn đại tuyệt chủng nhờ vào chế độ ăn hạt. Nếu chúng có răng nhỏ và ăn thịt, chúng sẽ tuyệt chủng giống như các loài có răng thuộc nhóm Maniraptoran và sẽ không có loài chim như ngày nay.

0: Và bây giờ là đề tài bí mật nước mắt. Chúng ta biết nước mắt là một phần không thể thiếu trong cơ thể của con người, đồng thời là một đặc điểm nói lên cảm xúc của loài người. Dù quen thuộc, nhưng chắc chắn chúng ta còn nhiều điều chưa biết về những giọt nước thú vị này.
1: Khóc là cơ chế tiết nước mắt từ khóe mắt do não bộ điều khiển hoặc là do phản ứng tự nhiên trước kích thích ở bên ngoài. Nước mắt còn là dung dịch dùng để lau sạch những bụi bẩn bám ở con người do bụi bay vào mắt, nước bẩn tiếp xúc với mắt hay là hơi cay làm khô mắt. Tuyến lệ hay tuyến nước mắt là nhà máy sản xuất nước mắt của cơ thể, nằm trên và dưới mỗi mắt ở trong khoang mắt. Tuyến lệ hình tròn, dẹt, nhỏ bằng hạt đậu, có hệ thống dẫn nước mắt vào mắt giữ cho giác mạc và kết mạc lúc nào cũng ẩm ướt. Nước mắt được tạo ra rất nhiều, khoảng 300ml mỗi ngày, trung bình khoảng 113 lít mỗi năm. Khi ngủ thì tuyến lệ gần như ngưng làm việc.
0: Nước mắt có nhiều dạng, tuy nhiên có thể chia thành 3 loại chính dựa trên công dụng của nó. Đó là nước mắt nền, nước mắt phản xạ và nước mắt để giải tỏa cảm xúc. Cụ thể, nước mắt nền tạo nên một tấm phim nước mắt 3 lớp. Ngay cạnh con ngươi là lớp nhầy giúp phim gắn chặt vào giác mạc. Kế đến là một lớp nước giữ cho con ngươi lúc nào cũng ướt và loại bỏ vi khuẩn gây hại, bảo vệ giác mạc khỏi bị tổn thương. Và ngoài cùng là lớp lipid giúp cho bề mặt luôn trơn láng và chúng ta có thể nhìn xuyên qua và ngăn các lớp bên trong bay hơi. Khi mắt bị tác động bởi gió, bụi hay côn trùng, nước mắt phản xạ sẽ được sinh ra nhằm bảo vệ mắt. Đó là theo bác sĩ Michael Roizen của Hoa Kỳ cho biết. Cuối cùng, nước mắt để giải tỏa cảm xúc xuất hiện khi con người có những xúc cảm mãnh liệt, nhất là khi buồn. Vinje Hoet, giáo sư Đại học Tilburg của Hà Lan, đồng thời cũng là chuyên gia nghiên cứu về nước mắt cho biết. Nước mắt có thể kích thích việc phóng thích các hóa chất ở não như hormone oxytocin và opioid nội sinh, giúp chúng ta cảm thấy thư giãn và nhẹ nhõm sau khi khóc.
1: Và chúng ta sẽ tìm hiểu vì sao nước mắt lại mặn. Muối có mặt trong mọi tế bào ở cơ thể. Cụ thể, cơ thể người lớn thì có 250 gram muối và có vai trò quan trọng giúp duy trì cân bằng môi trường lỏng ở bên trong cơ thể. Môi trường này đảm nhiệm việc vận chuyển thức ăn và oxygen đến khắp các cơ quan. Nước mắt cũng có muối. Trong một lít nước mắt có dưới 6 gram muối. Lượng muối này lại thu được từ máu, khi trong một lít máu có tới 9 gram. Nước mắt có muối cho nên có tác dụng hạn chế sự phát triển của vi khuẩn trong mắt, bên cạnh việc giữ cho mắt luôn luôn ướt, không bị khô rát.
0: Và vì sao ngáp hoặc cười lại chảy nước mắt? Theo Viện Nhãn Khoa Hoa Kỳ, cơ thể con người thật đặc biệt khi nước mắt vừa có bộ phận sản xuất lại có bộ phận tiêu thụ. Ở góc trong của mỗi con mắt đều có các lỗ nhỏ thu nhận nước mắt, thông xuống mũi, từ đó hòa cùng với nước mũi và chảy ra ngoài. Đây cũng là một lý do khiến mỗi khi khóc thì mũi chúng ta cũng sụt sùi. Ngoài ra khi ngáp hoặc khi cười quá trớn, khi hắt hơi, khi nôn, chúng ta đều có thể chảy nước mắt. Lý do là khi thực hiện những hành động này, một áp lực sinh ra trong miệng ảnh hưởng đến khoang mũi, khiến tạm thời ngăn đường thoát của nước mắt. Vì thế nước mắt không xuống được mũi nên tràn lại vào mắt và buộc phải thoát ra ngoài.
1: Vì sao nữ lại khóc nhiều hơn nam? Trong thập niên 1980, nhà sinh hóa học William H. Gray nhận thấy rằng phụ nữ khóc trung bình khoảng 5.3 lần một tháng, trong khi nam thì khóc trung bình khoảng 1.3 lần mỗi tháng. Hơn 30 năm sau, những con số này gần như là không thay đổi dựa trên những nghiên cứu gần đây. Trong đó nổi tiếng nhất là công trình của Lauren Bielsma từ Đại học Pittsburgh của Mỹ vào năm 2011. Về mặt sinh lý, lý do khiến cho phụ nữ khóc nhiều hơn nam giới là do hormone testosterone có nhiều trong nam giới có thể tác động làm hạn chế cảm giác muốn khóc, trong khi hormone prolactin có nhiều ở phụ nữ dường như là thúc đẩy hiện tượng này. Tuy nhiên, khóc nhiều hay là ít không phải là quá trình tự nhiên. Một nghiên cứu trên 35 quốc gia cho thấy mức độ thường xuyên khóc giữa nam và nữ khác nhau ở các quốc gia. Cụ thể, theo nghiên cứu văn hóa toàn cầu vào năm 2011, mức độ khóc cân bằng giữa nam và nữ ở những quốc gia và người dân có xu hướng tự do thể hiện cảm xúc như Chile, Thụy Điển hay Mỹ, v.v. Ngược lại, Ghana, Nigeria hay là Nepal, mức độ khóc của phụ nữ chênh lệch khá lớn so với nam giới.
0: Và một điều nữa, người dân ở các nước giàu thường khóc nhiều hơn. Điều này nghe có vẻ trái ngược, tuy nhiên, nguyên nhân là do họ sống trong môi trường văn hóa cho phép họ khóc một cách tự nhiên. Trái lại, những nước nghèo thì người dân lẽ ra phải khóc nhiều hơn, nhưng lại không như vậy. bởi vì những chuẩn mực văn hóa ở các quốc gia nghèo lại khá nghiêm khắc với việc khóc.

0: Và bây giờ liên quan đến vấn đề ăn uống thưa quý vị, chuối đông lạnh rồi rã đông lại ngon hơn bình thường. Quý vị đã từng quan sát hiện tượng này chưa? Nếu chưa, quý vị có thể thử nó. Lấy một trái chuối và để cho nó đóng băng, tức là giữ trong ngăn đá, trong khoảng một ngày. Sau đó lấy ra và để cho nó tan băng. Sau khi rã băng hoàn toàn, chúng ta lại thấy nó ngọt ngào hơn những quả chuối bình thường. Chúng ta suy nghĩ và xem thử tại sao điều này lại xảy ra.
1: Theo Science ABC, trái cây tươi và rau quả, như chúng ta đã biết, rất dễ bị hư hỏng do quá trình biến đổi hóa học ở bên trong chúng sau khi được thu hoạch. Đó là vì trái cây tươi và rau quả có chứa enzyme, mà nếu được kích hoạt thì có thể dẫn tới sự mất mát các chất dinh dưỡng, sự đổi màu và sự thay đổi hương vị của sản phẩm tươi. Đó là lý do vì sao việc ngăn chặn sự kích hoạt những enzyme này lại trở nên quan trọng. Mục đích là để ngăn ngừa các phản ứng hóa học, nếu chúng ta muốn bảo quản trái cây của mình.
0: Thưa quý vị, trái cây cũng giống như hầu hết các chất hữu cơ khác, có chứa nước, và chuối không phải là ngoại lệ. Chuối và các loại trái khác chín mùi và có vị ngọt khi tinh bột hoặc một số thành phần khác được chuyển hóa thành đường với sự trợ giúp của một enzyme gọi là amylase. Amylase có trong thực phẩm chứa một lượng tinh bột đáng kể nhưng ít đường, như khoai tây, gạo, vân vân. Và thật thú vị, amylase cũng có mặt trong nước bọt của chúng ta và những động vật có vú khác, và đóng một vai trò quan trọng trong việc tiêu hóa thực phẩm. Đó là lý do tại sao các thực phẩm chứa nhiều tinh bột nhưng rất ít đường lại có vị ngọt khi chúng ta nhai, bởi vì enzyme amylase có trong nước bọt sẽ chuyển hóa một phần tinh bột thành đường.
1: Thường có hai cách để hoa quả ngọt ngào hơn. Một là nó có hàm lượng đường cao ngay từ đầu. Hai là khẩu vị của chúng ta có thể truy cập vào lượng đường có ở trong trái cây đó nhanh hơn so với các loại trái cây khác. Một quả chuối đông lạnh đáp ứng được cả hai yếu tố này. Và chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra khi quả chuối đông lạnh được rã đông. Như đã đề cập trước đó, chuối có chứa nước. Vì vậy, khi những quả này đông lạnh, nước ở bên trong nó kết tinh và nở rộng ra. Sự mở rộng này phá vỡ cấu trúc tế bào của chuối, có nghĩa là phá hủy thành tế bào.
0: Sự đóng băng và tan băng của trái cây cũng ảnh hưởng đến các tế bào trên bề mặt của nó. Nếu chúng ta nếm chất lỏng chảy ra khỏi quả sau khi rã đông, chúng ta sẽ thấy nó ngọt vô cùng. Tuy nhiên không có nhiều chất lỏng dư thừa trong chuối, không giống như một số loại trái cây khác như cam, và nằm trong phần tinh bột làm cho nó ngọt ngào hơn so với chuối bình thường.
1: Một điều khác xảy ra trong khi trái cây bị rã đông là tất cả amylase đều có thể khuếch tán ở trong tinh bột khi rã đông. Amylase không còn giới hạn ở tế bào mà nó bắt đầu, nơi nó có thể đã hoàn thành công việc chuyển đổi tinh bột của nó, mà sẽ lan rộng sang các tế bào xung quanh. Điều này có nghĩa là một số tinh bột còn lại sẽ được chuyển thành các loại đường.
0: Chúng ta lưu ý rằng enzyme amylase nằm trong chuối, tồn tại trong quá trình đông lạnh và rã đông sau đó. Lý do là một enzyme amylase đơn lẻ nhỏ hơn một tế bào. Đó là lý do tại sao nó ít bị các tinh thể băng đâm xuyên qua. Tuy nhiên, một số enzyme amylase lại bị phá hủy. Trong khi trái chuối đang được làm tan băng, amylase và tinh bột có trong tế bào của nó khuếch tán qua bột thực phẩm được rã đông. Điều này dẫn đến sự chuyển đổi thêm một số tinh bột thành một số đường, làm chuối ngọt hơn bình thường.

0: mời.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wason.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ý và Tình, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

chiếc xe hơi của Triều chở ông Tệt và bà Tệt, cô Quyên, cô Quế, hai đứa con của Quang cùng với chị Vú. Xe mạnh tới 18 mã lực mà mới mua mới mấy tháng nay, cho nên máy vẫn còn mới, bánh còn tốt, chạy như dông. Đã đi trước lâu rồi, chiếc xe hơi nhỏ của Quang, Triều chạy theo sau. Xuân ngồi một bên, Triều thì lái xe, để chủ xe ngồi trước, thủng thẳng chạy lần theo con đường Mỹ Tho, lúc sớm mơi, mặt trời vừa mới mọc. Hai bữa rày, Triều không nhắc đến chuyện dư nợ nữa, mà cô Quyên thì cũng tự nhiên, cô không tỏ vẻ quyến luyến hay thân ái chút nào. Bởi vậy Xuân vững bụng, an lòng. Chỉ tưởng là Triều bày nói chuyện chơi cho vui, cho nên không nghĩ đến chuyện gia đình ràng buộc. Ba cậu trẻ hăng hái, được xem cảnh tươi tốt bình minh, tự nhiên vui vẻ, tràn trề, nói chuyện om sòm, nhắc chuyện đã qua, rồi bàn chuyện sắp tới. Quá 10 giờ, ba cậu xuống đến Cần Thơ. Biết chiếc xe lớn đã đi riết về Bạc Liêu mà ăn cơm trưa, cho nên ba cậu không tính rượt theo nữa, ghé vô nhà hàng kiếm đồ lót lòng rồi sẽ đi sau. Tuy từ ngày ở bên Tây về, Xuân đã có xuống Bình Thủy mà thăm nhà cửa mồ mả, nhưng mà hôm nay tới Cần Thơ, Xuân vẫn thấy nao nao, nhớ cảnh cũ làng xưa. Xuân tỏ ý muốn về Bình Thủy thăm nhà. Quang với Triều cũng đồng ý, cho nên ăn uống no rồi, ba anh em mới lên Bình Thủy. Ông Dượng với bà cô ở coi nhà giúp giùm cho Xuân, vì được hưởng quê lợi ở sở vườn cho nên rất ân cần, lo dọn dẹp trước sau đều sạch sẽ. Mồ mả cha mẹ ở phía sau cũng vậy, ông Dượng có trồng bông chung quanh, cho nên quang cảnh không đến nỗi u sầu. Xuân dắt hai bạn đi xem từ trong nhà ra đến ngoài vườn, đi viếng mồ mả, ở chơi trót tiếng đồng hồ, rồi mới lên xe đi Bạc Liêu. 2 giờ chiều, xe tới nhà của Triều, cả nhà đều ra cửa để đón ba cậu. Triều kêu tài xế đem hành lý vô trong nhà và đem xô xe vô trong nhà chùi rửa cho sạch sẽ. Thằng Minh ôm mừng Quang, thằng bé Ngọc với con Nhân cũng ôm mừng Triều, nói líu lo, tỏ ý thương yêu chân thật, vẽ ra một bức tranh phụ tử đoàn viên, hay muốn nói rộng ra là bức tranh gia đình sum họp, có nét tươi cười pha lẫn nét đậm đà, mật thiết. Ông bà Từ Tệt đứng nhìn bức tranh thiên nhiên đó, trong lòng khuấy động, càng vững chắc trong cái hy vọng phụ truyền tử kế, mà cũng thỏa mãn về những công phu sáng nghiệp khai cơ. Vợ Triều và vợ Quang cảm động nhiều lắm, cảm động mà sung sướng, cảm động tự hào về công lao của mình đã giúp gây dựng chút hạnh phúc giữa miền biển khổ.

0: cô Quế liếc thấy Xuân với cô Quyên đứng ở ngoài vòng cái bức tranh hạnh phúc đó, thì cô cũng nao nao trong lòng, cho nên cô mới quay qua vỗ vai Quyên và lên tiếng an ủi.
1: Rồi đây thì cô cũng sẽ như chúng tôi thôi.
0: Cô Quyên lúc này nhìn Xuân mỉm cười, cái cười đầy thân ái, hy vọng. Xuân thì cúi mặt xuống không nói gì hết, mà hình như có hơi gió lạnh phất vào tâm can của mình. Cô Quyên lúc này lại tự nhiên lên tiếng hỏi Xuân.
1: Sẽ tới trễ, em chắc vì anh Xuân ghé Bình Thủy để viếng mộ hai bác. Phải vậy không anh Xuân?
0: Xuân gật đầu nhưng không nói gì hết. Cô Quyên đắc ý cho nên lên tiếng nói tiếp.
1: Đó, chị Quế thấy em đoán trúng không?
0: Triều mới giới thiệu vợ con cho Xuân và Quang biết, rồi Triều mới bồng con Kim, Quang thì vác con Phượng đi vô trong nhà. Một nhà vui vẻ giữa buổi chiều thu đầm ấm trong xanh, bầu không khí thân yêu bao trùm mặt của sự sum họp. Một lúc sau ai nấy đều rã ra, người thì xuống nhà xe, người thì ra ngoài sân, người thì ra vườn chơi. Cô Quyên thấy Xuân một mình thơ thẩn trước hàng ba, thì cô mở tủ lấy mấy tấm hình của Xuân chụp hồi trước đem ra cho Xuân coi và lên tiếng nói.
1: Anh Xuân, anh nhớ mấy tấm hình này không? Em lộng kiến rồi cất ở trong tủ luôn, cho nên hình nó không có phai, còn rõ như là hồi mới chụp vậy đó.
0: Xuân cầm lên nhìn, ngó hình và ngó cô Quyên miệng mỉm cười. Cô Quyên cũng cười và lên tiếng hỏi.
1: Tại sao anh cười? Có phải anh thấy hình em hồi trước khác với em bây giờ phải không?
0: Khác xa lắm.
1: Thì lớn rồi phải khác chứ sao? Mấy cái tấm hình anh giữ hồi trước á, bây giờ anh còn giữ không?
0: Còn chứ, qua gắn ở trong cuốn album. Hôm qua qua nhờ Triều mời chú Thiếm với em lại nhà chơi cho biết. Chú Thiếm đi sao mà không thấy em đi? Chứ chi mà em tới đó, em thấy mấy tấm hình đó rồi.
1: Hôm qua má và tía có biểu, nhưng mà em không có chịu lại nhà anh.
0: Ủa sao vậy?
1: Thì anh phải đến nhà em mà thăm trước, rồi sau em mới thăm lại. Làm như vậy mới trúng lễ chứ.
0: Bây giờ qua đã xuống đây qua thăm em rồi, vậy mai mốt em đi Sài Gòn em có ghé thăm qua không?
1: Đây chưa có phải là nhà em đâu. Nhà em á ở Tuốt với Cà Mau kìa.
0: Nếu vậy mai mốt qua đi với em xuống dưới đó chơi. Qua xuống để coi cái tài làm ruộng của em ra làm sao nha.
1: Gái nhà quê mà tài nổi gì chứ.
0: Xuân muốn thấu hiểu tận đáy lòng của Quyên để quyết định thái độ chọn Quyên khỏi lầm, mà ra mình là người chân chánh, cho nên Xuân ngó ngay cô Quyên và lên tiếng hỏi. Triều có nói với Hoa là em chờ Hoa, có đúng vậy không? Cô Quyên quay mặt ngó ra sân mà cười chứ không trả lời. Xuân đã hiểu ý cho nên thở dài, đưa mấy tấm hình lại cho cô rồi nói. Hoa thấy là không nên đâu.
1: Tại sao vậy?
0: Tâm hồn của Hoa nó không đủ điều kiện để có thể đem hạnh phúc tới cho đời em đâu.
1: Em sợ là anh hiểu lầm rồi đó.
0: Không có lầm đâu. Hoa biết Hoa hơn là em biết mà.
1: Thì tự ý anh.
0: Cô Quyên nói ba chữ sau với giọng đau đớn, sắc mặt u sầu, làm cho Xuân là người đa cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô nhìn mấy tấm hình rồi lên tiếng nói.
1: Mấy năm nay á, chiều bữa nào đi xe hơi với chị hai, em thường đi những cái chỗ mà mình đã đi hồi trước. Ra mấy chỗ đó em vui quá.
0: Em có trở lại cái chỗ, cái chùa Thổ đó không?
1: Ủa, anh còn nhớ chùa Thổ hay sao? Cái chỗ đó là em đến chơi thường hơn hết á. Bây giờ chùa cất lại đẹp lắm, mà cây cũng đã lớn hơn hồi trước. cho nên cảnh xem thú vị hơn nhiều. Sáng mai anh lấy xe đi ra đó mà coi đi. Tuy khác hơn trước, mà em ngó thì vẫn nhớ cảnh hồi trước.
0: Ừ, thì qua sẽ rủ Triều với Quang đi luôn.
1: Anh nên đi lắm á. Anh hai có cái máy chụp hình lớn. Như đi á thì chắc anh đem theo máy đặng chụp hình hết anh em để kỷ niệm chơi. Kìa, anh hai em vô kìa. Để em dặn trước ảnh nha.
0: Cô Quyên với Xuân bước xuống thềm đón Triều và Quang đang ở dưới nhà xe đi lên. Cô Quyên mới nói với Triều là sáng mai mời hết anh em ra sóc đồn để chụp hình. Triều đồng ý và nhất định sáng mai dậy sớm, đặng đúng 6 giờ rưỡi thì đi. Bữa cơm chiều vui vẻ, mà buổi tối đó cũng rất là vui vẻ. Các anh chị em họp với nhau trò chuyện, tình hòa nhã chan chứa, niềm thân yêu mặn nồng. Ông bà Tệt ngồi ngó con cháu vầy đoàn thì vô cùng hân hoan. Ông Tệt định ngày mai ở Bạc Liêu chơi một bữa, sáng mốt cả nhà sẽ đi hết xuống Cà Mau, rồi sẽ chỉ cái mối lợi lớn cho Xuân và Quang biết. Ông cứ giữ bí mật chuyện đó, mà ông cũng không hề nói đến nhân duyên của cô Quyên, làm cho Xuân không hiểu rõ ý của ông cậu. Mà nghe ông nói không biết là ông nói chơi hay nói thật, cho nên ngại ngùng lắm. Bữa hôm sau mới tảng sáng mà Triều đã hối thúc dọn đồ ăn lót lòng cho Mao để đi chơi cho sớm. Triều lấy xe lớn đem rồi đích thân cầm lái, bắt Xuân và Quang ngồi ở phía trước, chừa hết phía sau cho phụ nữ với nhi đồng. Bà Tệt thấy phía sau có 3 chỗ ngồi với 2 cái ghế mà phải chứa vợ Triều, vợ Quang, cô Quyên cùng 5 đứa nhỏ chật cứng thì bà không chịu. Bà muốn lấy thêm cái xe lớn cũ nữa, kêu tài xế lái mà đi cho rộng. Mấy cô muốn đi chung cho vui cho nên xin đi một xe, sách nhỏ để ngồi trong lòng mỗi người, cho nên sau đó không chật gì nữa. Mặt trời ló dạng, ngoài đường người ta bắt đầu đi chợ dập dìu. Triều hỏi đi đâu thì cô Quyên nói là đi sóc đồn, đặng chụp hình lấy cảnh chùa thổ. Sớm mời giọt sương động trên lá lúa, ánh nắng như chưa xóa tan. Bởi vậy lúa gần đứng cái mà ngọn cứ là đà, làm cho đám ruộng bằng thẳng ở trên, bằng thẳng mà phơi màu xanh lặt lìa, cái màu xanh của thiên nhiên xem vừa vui vừa khỏe mắt. Cô Quyên lãnh ôm cháu Minh lẫn cháu Ngân ở trong lòng, ngó thấy dạng sóc đồn xa xa thì cô mới hân hoan kêu Xuân và lên tiếng nói:
1: Anh Xuân, cái chùa thổ chỗ lùm cây cao đó, thấy không?
0: Qua thấy nhưng mà qua không nhớ chỗ nào hết. Mấy lời lạc lẽo đó làm cho sự vui mừng của cô Quyên giảm đi hết phần nữa. Tuy nhiên cô vẫn gắng gượng nói thêm:
1: Em nhớ năm trước á, lúc em và anh đi chơi đó thì lúa cấy mới rồi. Bây giờ lúa đã gần trổ cho nên quang cảnh tự nhiên coi khác hơn. Em thì em nhớ như chuyện mới vừa hôm qua.
0: Có lẽ hơi hối hận về những lời vô tình hồi nãy của mình, cho nên Xuân lật đật lên tiếng nói: Phải rồi, bây giờ qua nhớ rồi. Mình đi buổi chiều qua chụp hình em, rồi mình còn đi dọc theo lộ mình chơi nữa mà.
1: Dưới ruộng có mấy chị thổ hái rau chóc đội thúng đi về đó, nhớ không?
0: Đúng rồi, em nói em thích cảnh đồng ruộng, em ở chơi đến tối mà em còn chưa muốn về nữa mà.
1: Anh nhớ đủ hết, vậy mà hồi nãy anh nói anh không nhớ chứ?
0: Bị lâu quá rồi, tới 8-9 năm rồi chứ bộ. Lúc này cô Quế cũng xen vào và lên tiếng nói:
1: Anh Xuân này sao mà vô ý quá à, anh không chịu nhớ chuyện gì hết. Hay là anh làm bộ quên, đặng gạt cho người ta nhắc chuyện xưa cho anh nghe.
0: Đúng rồi đó, em nói đúng lắm á. Quang ngồi đằng trước quay lại tiếp lời với vợ. Xuân thì chỉ ngồi im, dường như không nghe lời chăm chích của vợ chồng Quang. Xe tới sóc đồn, Triều ngừng ngay trước chùa thổ. Mấy anh em leo xuống đi chơi. Cô Quyên nhắc chuyện chụp hình. Bây giờ mặt trời đã lên cao, có ánh sáng vừa chụp hình lắm. Triều mới lấy máy ra, Quang bồng giùm bé Phượng cho vợ. Cô Quế thì nắm dắt bé Minh. Vợ chồng Triều thì bồng bé Kim. Cô Quyên thì dắt cháu Ngân và cậu Xuân thì dắt giùm cháu Ngọc. Cô Quyên ngó quanh quất rồi chỉ một cái chùm cây lớn và nói:
1: Anh Xuân, năm xưa anh chụp hình em trước cái lùm cây này đây nè, anh nhớ không? Cây bây giờ cao lớn hơn hồi đó. Vậy mình lại đứng đó mà chụp nữa nha, chụp chung hết để kỷ niệm chơi.
0: Xuân gật đầu rồi mới dắt cháu Ngọc đi lại lùm cây, còn Quyên thì dắt Ngân đi theo. Hai người đi sống đôi nhau, mỗi người dắt một cháu nhỏ. Vợ chồng Quang vẫn còn lụi đụi ở chỗ đậu xe với vợ chồng Triều. Quang thấy Xuân đi với Quyên thì lên tiếng nói: Anh Triều, anh coi kìa, cặp này nó vừa xứng đôi vừa lứa quá. Hai vợ chồng dắt hai đứa con đi chơi, vậy là đủ một gia đình đầy đủ hạnh phúc rồi, còn chờ đợi gì nữa. Nếu mà Xuân nó cứ đem cái chủ nghĩa vô gia đình ra, đúng là nó điên rồi. Thôi đừng thèm nói nữa, Mo thấy rồi. Con Quyên bây giờ đâu có phải là con Quyên hồi trước đâu. Nó sẽ phá tan cái chủ nghĩa vô đình của Xuân cho coi.
1: Em thấy cái chủ nghĩa đó, nó đã bắt đầu lung lay rồi đó mấy anh.
0: Qua chắc đó là xuống tới Cà Mau là sập liền, chứ không phải lung lay đâu. Ủa, sao vậy? Bộ Cà Mau có cái gì bí mật lắm hả? Xuống tới dưới rồi biết. Triều mới ráp máy rồi kêu hết lại đứng trước lùm cây để lấy hình kẻo trời nắng. Vợ chồng Triều đứng giữa, cô Quế với Quang đứng bên tay mặt, cô Quyên với Xuân đứng bên tay trái. Mỗi người có một đứa nhỏ, thành ra ba người đàn bà đứng giữa hai người đàn ông. Xuân đứng cặp với cô Quyên. Tuy Triều mắc chụp hình cho nên vô nhóm anh em không được. Chụp hình xong rồi anh em mới dắt nhau vô chùa Thổ, đến trời nắng mới trở về chợ. Buổi chiều lại rủ nhau đi chơi ở trên phía Ôm Trà Nỏ. Lúc xe đang chạy, cô Quyên kêu Xuân chỉ cái chỗ ngày xưa hai anh em ăn bánh trên cỏ. Xuân gật đầu mỉm cười chứ không dám nói, hay là không nỡ nói là mình không nhớ nữa.

0: ăn cơm tối rồi triều đi vô chợ mua đồ để sớm mai đem xuống Cà Mau mà dùng. Nhóm phụ nữ cũng lo sửa soạn hành lý, bởi vì ông Tệt muốn đi sớm, kẻo sắp nhỏ bị nắng. Xuân thấy Quang đi bộ trước sân thì mon men đi ra. Đêm nay nhằm đêm 12 âm lịch cho nên mới tối mà trăng đã lên cao, rọi tỏ ánh sáng từ ngoài sân ra ngoài đường cái. Xuân rủ Quang ra lộ hóng mát, Quang y theo lời nói của bạn. Nghi Xuân muốn tỏ cái lòng của mình, nhưng mà cũng im lặng không thèm gợi ý trước. Thầm tính để coi Xuân nói sao, rồi sẽ liệu mà công kích hoặc là dụ dỗ. Hai người thủng thẳng đi ra khỏi góc rào của ông Từ Tệt, tới một khoảng trống ở trên trăng tỏ rạng, ở dưới cảnh im lìm. Xuân thình lình lên tiếng than với bạn. Ở đời đó, không có gì bận lòng bằng mình vướng một cái gì đó ở trong lương tâm của mình. Nè, tôi muốn nói gì đây? Nói cái gì nói rõ ra đi, mò không hiểu.
1: Mò muốn nói về chuyện của cô Quyên đó mà.
0: À, cái chuyện mà Triều nói bữa hôm trước đó phải không?
1: Thì đúng rồi.
0: Ôi, Triều là một người nhiều chuyện. Mò tưởng Triều muốn ghẹo to đặng giỡn chơi chứ không có gì hết. Mấy bữa rày đó, tôi thấy cử chỉ của cô Quyên nó cũng tự nhiên, mà ông bà bác cũng vậy thôi. Vậy thì có gì đâu mà tôi nói là lương tâm.
1: Tôi làm rồi. Triều nói thiệt á, chứ không phải nói giỡn đâu.
0: Hả? Nói thiệt á hả? Có nghĩa là cô Quyên chờ tôi mấy năm nay không có chịu lấy chồng hả?
1: Đúng vậy.
0: Nhưng mà sao tôi biết? Cô có nói với tôi hả?
1: Cô không có nói rõ. Nhưng mà mo hỏi cô có như vậy hay không đó, thì cô cười. Tuy là không có chịu thiệt, nhưng mà cũng không có cãi lại. Vậy thì có nghĩa là không có phải là Triều nói giỡn đâu.
0: À, nếu vậy thì hơi khó xử cho to chút ha. Mà cô Quyên chờ to đi Tây về, biết to sẽ có công danh, bởi vậy cô mới chờ nặng lên làm bà kỹ sư bà bắt dọc. Hay là bởi vì ái tình ràng buộc, cô không gỡ được cho nên cô chờ. Phải biết rõ vụ đó à nha.
1: Cái đó là cái chuyện tâm lý, phải gần cổ, nói chuyện với cổ nhiều lần á, mới biết được. Mò sợ mắc bẫy, mò không dám nói chuyện nhiều với cổ.
0: To thận trọng vậy thì cũng đúng, cũng đừng có nên thân mật quá. Nè, sẵn có em Quế của mò ở đây đó, để mò dặn em Quế dò ý giùm cho to nghe. Nếu mà cô Quyên muốn làm bà kỹ sư bà bắt giật á, mà mới chờ to đó, thì cái đó đâu có gì là quý đâu. Còn nếu mà cổ chờ to vì hai chữ ái tình đó, ái tình trong sạch đó, thì cái đó quan trọng lắm á, không phải giỡn à.
1: Thì nhờ em Quế dò thử coi.
0: À, để lát nữa vô nhà đó mò dặn riêng. Mà giàu thương vì danh dự hay là vì ái tình đó, trước hết đó là phải biết á, là cô Quyên có thương to hay không đã chứ.
1: Nếu mà không thương mo thì chờ mo làm gì? Lại cô đi chơi với mình ngày hôm nay đó, cô cứ nhắc những cái kỷ niệm hồi trước với mo hoài à. Cái hành động đó cho mo thấy cái lòng của cổ rồi.
0: To quan sát như vậy cũng đúng. Cô Quyên thương to cho nên chờ to, chuyện đó thì không có nghi ngờ nữa. Bây giờ đó mình chỉ cần dò thử coi cổ thương là vì ái tình hay là vì danh phận. Mà tới chừng to biết được vụ đó rồi to tính sao đây?
1: Đó chính là cái tòa án lương tâm mà mò nói với tòa nãy đó.
0: Cho dù mà cổ có thương to về phương diện nào cũng vậy nữa. Hễ cổ thương to tới nỗi mà có công chờ 7-8 năm, mà bây giờ to phụ rẫy tình của cổ đó, thì nói thiệt to ác lắm đó.
1: Cũng đúng. Mà nếu cổ vì danh dự thương mo đó mà mo phụ cổ đó, thì mo không ăn năn lắm. Nhưng mà nếu cổ vì tình mà thương mo đó, thì cái này mo
0: Mo khó tính quá. Thì cũng khó thiệt, nhưng mà cũng dễ thôi.
1: Mo nói to nói sao mo không hiểu cái ý sao?
0: Mo nói khó đó là nếu mà cô Quyên lấy tình trong sạch mà thương to đó thì khó cho to phụ cổ, bởi vì làm vậy đó to sẽ dày đạp một cái tấm tình chân chánh, to bẻ gãy một cái cảnh đời chớm chở của một cô gái thân yêu. Còn Mo nói dễ đó là đường của to đi đó mở sẵn trước mắt rồi, cứ nhắm mắt bước tới, dễ quá mà, khỏi có sợ đi lạc, khỏi có sợ dấp té gì hết.
1: Không có phải như vậy, to không có hiểu ý Mo mà.
0: Mo nói khó đó là vì Mo có tâm hồn xã hội chứ không thích chuyện gia đình, không thể nào Mo có vợ được. Bởi vậy Mo không nỡ làm một người con gái vì Mo mà cảnh đời phải lãnh đạm, hư hỏng. To hiểu không? Mo không có phải là người sẵn ác tâm gieo tai họa cho đàn bà. Lương tâm của Mo nó không có yên là vì cái chuyện đó thôi. Bây giờ thì Quang đã hiểu rõ tâm hồn của Xuân. Xuân giàu chưa có tình với cô Quyên nhưng đã không nỡ phụ cô. Tâm hồn bất nhẫn đã không xa tâm hồn thân ái. Tuy biết như vậy nhưng mà Quang vẫn không nói ra. Quang làm bộ không biết, nghiêm nghị lên tiếng nói: đường đời của toa đó, toa phải tự lo liệu lấy mà chọn lựa. Cái vụ này Mo không có dám bàn ra bàn vô gì hết á. Nhưng mà nhờ có chút kinh nghiệm cho nên Mo quả quyết rằng đó, ái tình đó, nó đẹp đẽ, còn gia đình đó, nó ngon ngọt lắm. Có đặt mình vô trong đó đó mới thưởng thức được cái đẹp đẽ, cái ngon ngọt đó. Ái tình với gia đình nó làm cho lòng người mà nếu mà có hẹp hòi đó thì cũng trở thành rộng rãi. Nó làm cho người mà có chí thấp đó nó trở thành cao. Nó làm cho đời người có nghĩa, có mục đích. Mò tin chắc đó, dầu cho xã hội hay là quốc gia, nếu mà có nảy nở rực rỡ được hay không đó, nó cũng nhờ hai cái chữ ái tình và đặc biệt là hai cái chữ gia đình. Xuân nghe nói đến đây thì thở dài. Quang liếc mắt nhìn Xuân, tuy lúc đó trăng bị mây án nhưng mà cũng thấy nét mặt của Xuân tư lự. Quang quay mặt sang chỗ khác mỉm cười rồi rủ Xuân trở về tính ngủ sớm để sáng mai đi sớm.

Từ Tệt là một nông gia Việt Nam, tính tình cũng giống như những nông gia khác. Thở nay vẫn giữ cái mực giản dị, thận trọng, trầm tĩnh, kiên nhẫn. Dầu làm cái gì ông cũng tính trước và lo xa, mà hễ quyết đoán rồi thì ông cố gắng nơi cái sự thành công, cho nên hăng hái làm chứ không nói nhiều. Còn bà Tệt cũng là một phụ nữ giống như phần nhiều phụ nữ Việt Nam ở chốn thôn quê. Bà vui vẻ, bãi bui, thức khuya dậy sớm lo cho chồng con hơn lo cho phận mình, biết chuyện trong nhà nhiều hơn chuyện của hàng xóm. Về việc mời khách đi xuống ruộng chơi thì ông định cả nhà phải đi hết, vợ con Triều cũng đi cho vui. Nhắm chiếc xe nhỏ của Triều chở không hết, cho nên ở trên Sài Gòn về thì ông đã kêu tài xế sửa soạn thêm chiếc xe của ông. Xe cũng lớn, chở được 7-8 người, tuy đã cũ nhưng mà máy vẫn còn tốt, ông thường dùng để đi thăm ruộng. Còn bà thì lo sắm thực phẩm, ở trong nhà sẵn tiền lại vui đãi khách, cho nên bà mua thứ gì cũng ngon và cũng nhiều. Một tay bà coi mua để cho con dâu con gái thông thả mà rong chơi với chúng bạn. Tảng sáng chủ khách thức dậy đặng sửa soạn đi Cà Mau thì đồ lót lòng đã dọn sẵn một bàn dài, cơm rau, cháo vịt, lạp xưởng, bánh mì, thứ nào cũng nhiều. Bà Tệt vui vẻ mời tất cả mọi người, ông Tệt cũng hối thúc ăn đặng có đi cho sớm. Mặt trời vừa mọc thì chủ khách lên xe, bà Tệt đi xe với mấy cô cháu nhỏ, giao cho tài xế cầm bánh, còn ông Tệt đi chung với ba cậu trên chiếc xe cũ, Triều lãnh cầm lái và xe chở đồ tùm lum. Mấy cậu đều mặc áo sơ mi, ông Từ Tệt thì mặc đồ mát. Ông nói rằng xuống ruộng chẳng cần phải mặc y phục đàng hoàng tráng lệ làm cái gì. Từ Sài Gòn xuống Bạc Liêu, cô Quế đã được thấy nhiều cảnh đồng quê rộng lớn là những vựa lúa của xứ Nam Việt. Từ Bạc Liêu xuống Cà Mau, ruộng đồng lại càng lớn hơn nữa. Lớn lại không có cây, không có xóm, ngó mênh mông mút mắt, bầu trời với lại mặt ruộng giáp nhau nơi tuyệt mù. Cô Quế ngắm cảnh mà bồi hồi về công phu của người nông dân đã khai khẩn, mà bồi hồi về cái hồng phúc của quê hương chứa đầy điền địa phì nhiêu quảng đại. Bây giờ cô mới thấy cái đời của người thôn quê là cái đời lợi ích cho mình và cho người, và đặc biệt là cho quốc gia. Còn đời của người thành thị là đời húng hính, làm ít chơi nhiều, đời lạnh lẽo, không có công với quốc gia xã hội. Cô nhìn cô Quyên mà khen thầm, khen cô không nhiễm cái ý chí mới của phụ nữ tân thời, khen cô biết chọn cái thú vui trong sạch để sống, biết sợ cái thối nhảm nhí để mà tránh. Vì hôm qua ông Từ Tệt có sai người xuống trước mà sắp đặt cuộc tiếp khách, cho nên quá 9 giờ xuống tới Cà Mau thì đã có hai chiếc thuyền nhỏ trực sẵn để tiếp rước khách chở đồ vô trong ruộng. Tới đây là về phần đất của cô Quyên, bởi vậy cô lăn xăng sai nha dịch đem đồ xuống thuyền sắp đặt từ chút. Cô xem xét mọi việc, biểu lộ rõ ràng thái độ của một vị điền chủ, thân thiện với kẻ dưới, vui vẻ trong lời nói làm cho người ta thương mà kính sợ, làm cho người ta cực nhưng mà không phiền. Xuân đứng im lặng nhìn cô, thấy cử chỉ của cô như vậy thì cũng ngạc nhiên. Cô khác hẳn với cô Quyên ngày trước, bơ phờ, đỏng đảnh, liếng sáo, và khác hẳn giống như màu đen với màu trắng. Chủ khách xuống thuyền xong rồi, hai chiếc thuyền mới nối đuôi nhau đi vào làng Tân Hưng.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ý và Tình, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện vào lần tới, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe đoạn kết của truyện dài Ý và Tình, cũng qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Xin thân ái, mến chào.

0: chim bay về núi biếc, hay chim đã vượt biển khơi để đi tìm một hải đảo bình an. Nhưng biết có còn hải đảo nào bình an nữa không, khi bốn ngả trùng dương đều đã biến thành biển nhớ. Thôi, hãy cứ để dòng thời gian cuốn trôi, hãy cứ để tiếng nhạc sầu du mãi cuộc tình xa, như bóng chim xưa sẽ sống mãi dưới đáy hồ mộng tưởng.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế Giới Quanh Ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nói Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế Giới Quanh Ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311 cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408 766-6408 1-408-766-6409 766-6409 và 1-408-766-6410 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho buổi tối hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 20 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Ngày sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay.

Và kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ Tư, ngày 3 tháng 5 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 18 tháng 4 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và ngay sau đây là tiết mục Tiếng Nước Anh Ta do Việt Tiếng phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Và đêm hôm nay chúng ta có một số những bài viết mà Việt Tiếng đã muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả từ tuần trước rồi, nhưng mà Việt Tiếng không có đủ thời giờ để mà chia sẻ. Bây giờ Việt Tiếng xin chia sẻ đến quý thính giả những cái bài viết và Việt Tiếng nờ của quý thính giả trong tuần lễ vừa qua. Tuy nhiên, trước khi mà vào với cái chương trình những cái bài viết cho chương trình đêm hôm nay đó, thì như chúng ta biết rằng là trong ngày thứ ba vừa rồi đó, ngày hôm qua đó, thì là có một số những cái tiểu bang, trong đó có tiểu bang California, có những cái cuộc bầu cử sơ bộ kế tiếp, thưa quý vị thính giả, và có lẽ là những cái cuộc bầu cử sơ bộ cuối cùng rồi. Trước khi mà chúng ta vào cái cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 sắp tới đó, thì trong cái chương trình mà trong cái ngày thứ ba vừa rồi đó, thì có một số những cái kết quả, như là ở có một cái vị có một người được tổng thống Donald Trump ủng hộ thì cũng đã chiến thắng, thưa quý vị thính giả. Tuy nhiên ở tiểu bang California đó thì cái tình hình nó khá là gay cấn ở cái chỗ là nó không có kết quả ngay lập tức, thưa quý vị thính giả, trong khi tất cả những cái tiểu bang khác kết quả đều hiện ra, đều có ngay trong cái đêm bầu cử. Còn với California thì cái điều đó không có thể xảy ra. Ủa, tại sao vậy, thưa quý vị thính giả? Tại sao tất cả 49 tiểu bang và những vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ thì cái kết quả bầu cử đều được công bố ngay trong đêm bầu cử, còn riêng tiểu bang California thì chúng ta phải chờ và không biết là chờ đến bao lâu. Tuy nhiên có một số những cái kết quả là tạm thời trong cho đến ngày hôm nay đó, thì ở cái vị trí mà ở những cái điểm nóng dường như là ở miền Nam California là nhiều, và một cái điểm nóng trên toàn tiểu bang đó là cái vị trí cho cái ghế thống đốc của tiểu bang California. Là vì sao, thưa quý vị giả, trong cái chu kỳ bầu cử này đó, rất là nhiều những ứng cử viên ra để mà giành một cái ghế thống đốc, thưa quý vị giả. Thì cái kết quả tạm thời đó cho chúng ta thấy là về phía đảng Cộng hòa thì có Steve Houston, là cái người đã được tổng thống Donald Trump ủng hộ đó, hình như là đang dẫn đầu hơn cái người đứng kế là ông Becerra. Hai người đó đang nghĩa là so kè với nhau, thưa quý vị thính giả. Có khi thì họ kiểm phiếu thì ông Becerra đó ông nhỉnh hơn Steve Houston một tí, rồi có khi thì Steve Houston lại bứt phá và dẫn lên trước. Tuy nhiên hai nhân vật đó, một và đảng Cộng hòa và một đảng Dân chủ đó, thì là hai người đang dẫn đầu trong cái cuộc đua trong cái kỳ bầu cử sơ bộ này để mà tiến vào cái vòng chung kết là sẽ diễn ra vào tháng 11. Cái người đứng hàng ba đó là ông tỷ phú Tom Steyer. Tuy là ông này ông bỏ tiền ra rất là nhiều trong cái cuộc vận động của ông á, nhưng mà ông cũng không có lọt được vào hai cái vị trí đầu tiên của cái ghế thống đốc, thưa quý vị thính giả. Cho chúng ta thấy đó là tiền bạc chưa chắc đã đem lại được cái chiến thắng như mong muốn, thưa quý vị thính giả. Vì qua hai cái cuộc bầu cử sơ bộ lần này và cái kỳ tổng tuyển cử vào năm 2024, thì cho chúng ta thấy một cái điều đó là tiền bạc dường như nó chỉ là một cái phương tiện không có phải là cao nhất. Là vì thưa quý vị thính giả, trong cái kỳ bầu cử mà 2024 á, như chúng ta thấy là về phía đảng Dân chủ thì bà Kamala Harris có một cái nguồn tiền vô tận, thưa quý vị thính giả, nó nhiều hơn rất là nhiều so với tổng thống Donald Trump. Bà có gần 2 tỷ Mỹ kim. Chỉ để vận hành cái
ủy ban bầu cử của bà trong chỉ vòng có mấy tháng trời thôi, 2-3 tháng, mà bà tiêu hết gần 2 tỷ Mỹ kim. Nhưng mà cuối cùng thì cũng rớt tư vật, rớt dễ thương. Thì bây giờ trong cái kỳ bầu cử này đó, ông Tom Steyer là một tỷ phú, ông đã chi ra rất là nhiều tiền để mà vận động. Nhưng mà bây giờ, cho đến cái thời điểm này đó, thì ông đang đứng hàng thứ 3 và đứng cách khá là xa. Thì không biết rằng là một mai mà khi mà California mà cứ đếm phiếu, đếm 1 tuần chưa đủ, đếm 2 tuần chưa đủ, 3 tuần, 4 tuần chưa đủ, thì có thể đếm tiếp nữa cho đến khi mà cái kết quả đó như họ mong muốn. Thì là cuối cùng thì ai sẽ là hai người được tiến vào cái vòng chung kết vào tháng 11. Như là cái lịch sử đã có đó, thì vào kỳ bầu cử năm 2020-2024 đó, thì ở địa hạt thứ 45, một dân biểu của Đảng Cộng Hòa đương nhiệm đã thua cho một cái người thuộc Đảng Dân Chủ là Derek Trần. Quý vị biết rằng là vào năm 2024 đó, cái vị trí dân biểu ở cái địa hạt 45 đó, cái cuộc đếm phiếu đã kéo dài gần cả tháng trời. Khởi đầu thì bà dân biểu của Đảng Cộng Hòa đó hơn ông Derek Trần đó cả 1000 phiếu. Nhưng mà đến tới tuần thứ 2, tuần thứ 3, rồi đến tuần thứ 4 đó, thì ông Derek Trần bắt đầu giận lên và cuối cùng thì ông ta đã chiến thắng như chúng ta thấy. Và bây giờ đó ở cái địa hạt, cũng ở cái địa hạt đó, chúng ta thấy là có tới 5 người là ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, là ứng cử viên thuộc gốc Việt Nam, còn có một người là người bản xứ ở đây, người bản địa. Cho chúng ta thấy là cái cuộc đua ở cái địa hạt 45 nó cũng nóng không kém gì. Và hình như bây giờ thì ông Derek ông đang dẫn đầu, mà cái người đứng thứ hai là ông Steve Lee hả, hay là một cái người nào đó đó của Đảng Cộng Hòa, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà có một cái điều đáng nói ở những cái cuộc sơ bộ kỳ này đó, là ở tiểu bang California, thưa quý vị khán giả, một người dân biểu thuộc Đảng Dân Chủ tuy là vượt qua được cái vòng tuyển cử và vòng sơ bộ này đó, để mà giành quyền vào cái vòng tổng tuyển cử vào tháng 11 tại tiểu bang Cali. Nhưng mà cái vị dân biểu dân chủ này đó lại đang bị Ủy ban Đạo đức Hạ viện điều tra một cái vụ án có liên quan đến cáo buộc có quan hệ ngoài hôn nhân với một trợ lý ở Quốc hội, thưa quý vị trả. Đó là trường hợp của ông Gomez, dân biểu Jimmy Gomez, đại diện cho địa hạt bầu cử số 34 của tiểu bang Cali tại khu vực Los Angeles. Khu vực này đó có xu hướng ủng hộ Đảng Dân Chủ rất rất là mạnh. Và có lẽ vì như vậy mà cho dẫu là ông này, ông đang bị điều tra, thưa quý vị giả, đang bị Quốc hội điều tra, Ủy ban Đạo đức của Hạ viện điều tra ông ta vì một cái cuộc tình ngoài hôn thú. À, có nghĩa là ông này đó, hình như là ông này có vợ, có gia đình, nhưng mà lại có một cái cuộc tình ở ngoài hôn nhân, thưa quý vị giả, với một trợ lý ở Quốc hội. Mà theo như truyền thông đó thì Ủy ban Đạo đức Hạ viện đang xem xét cáo buộc cho rằng ông Gomez bị bắt gặp hôn một trợ lý Quốc hội làm việc cho một nghị sĩ khác tại một cái sự kiện ở khu vực Washington DC. Cuộc điều tra được tiến hành sau bài viết của New York Post dẫn các nguồn tin trong Quốc hội. Có nghĩa là, thưa quý vị, cái việc này nó chưa rõ là cái nụ hôn đó là cái nụ hôn thần chết hay sao đều không biết. Nhưng mà ông ta đã có một cái nụ hôn, không biết là có đắm đuối hay là không, nhưng mà với một cái người không phải là trong văn phòng của ông, một cái người trợ lý nhưng mà không phải là ở trong văn phòng của ông, ở một cái văn phòng khác, thưa quý vị, trong một cái sự kiện tại khu vực thủ đô Hoa Thịnh Đốn, thì
người ta thấy ông ta hôn một cái người trợ lý của một cái nhân vật khác ở trong quốc hội, chứ không phải là ở trong văn phòng của ông ta. Thì ban đầu đó, người phát ngôn viên của ông Gomez bác bỏ cái thông tin đó, nhưng mà sau đó đó, thì cái vị dân biểu này thừa nhận là đã có những cái sai lầm trong đời sống cá nhân. Như vậy thì ông ta đã thừa nhận là mình có những cái hành vi mà sai trái trong cái đời sống cá nhân của mình. Nhưng mà ông ta vẫn khẳng định là không có vi phạm pháp luật hay là quy định của Hạ viện, thưa quý vị thính giả. Thì cái sai lầm này nó đi đến đâu thì chúng ta chưa biết, vì quốc hội đang còn điều tra, thưa quý vị thính giả. Tuy nhiên, nếu trong trường hợp ông này bị quốc hội lên án á,

khác thế cho ông ta trong cái cuộc đua vào tháng 11 này hay là không? Hay là lúc đó đó thì cái vị trí trống sẽ giúp cho Đảng Cộng Hòa là giành được một ghế tại Hạ viện ở cái địa hạt số 34 của California? Chúng ta chưa biết. Thì bằng đang phải cái này thì chúng ta phải chờ, thưa quý vị khán giả, chờ. Còn trong thời gian vừa rồi á, sau cái vụ mà một cái người đàn ông đã là đe dọa đến tính mạng của bà Erica Kurt đến hai lần, thưa quý vị khán giả, bà bị hai nhiều những cái nhân vật khác nhau là đe dọa đến tính mạng ở hai cái thời điểm khác nhau. Một là ở vào đầu năm nay trong một cái chương trình đã lên lịch sẵn, có sự hiện diện của phó tổng thống Randy Vance cùng phát biểu trong một cái buổi hội thảo của 34 USA. Thì bà Erica Kurt đã bị nhắm mục tiêu đến cái độ là những cái người mà nhắm mục tiêu đó còn cho biết là biết tường tận đường đi nước bước của bà đi ở hãng máy bay nào, đi giờ nào, đến đâu và đến cái địa điểm của tên gọi USA bằng phương tiện gì, rồi trên cái đường về đó là bà sẽ đi với những phương tiện nào. Những cái điều đó đó là đã làm cho cái đội mà bảo vệ cho Erica đó cuối cùng là phải khuyên bà là không nên đến cái buổi hội thảo đó. Và cuối cùng thì bà đã bỏ lỡ cái buổi hội thảo có phó tổng thống Randy Vance, thưa quý vị khán giả. Một lần nữa đó, thì trong thời gian vừa rồi thì cũng là có những cái người mà có những cái phát biểu mà liên quan đến tính mạng của không chỉ là Erica Kurt mà còn cả đối với những người con của bà nữa. Chưa hết, thưa quý vị khán giả, thì tổng thống Donald Trump cũng lại bị làm những cái sự đã có những cái lời lẽ là đe dọa đến tính mạng của tổng thống Donald Trump, cũng như là một số những cái vụ việc nó gần như là những cái âm mưu ám sát tổng thống Donald Trump, như là chúng ta đã từng thấy ở cái buổi tiệc tối của hiệp hội phóng viên tòa Bạch Ốc đó, diễn ra ở cái hotel là Washington Hilton đó, thì làm cho cái buổi tiệc tối đó đã phải hủy bỏ, và bây giờ người ta đang lên lịch để mà có thể tổ chức lại vào cuối tháng 7 sắp tới đây. Chưa hết, thưa quý vị giả, thì còn có những cái vụ khác nữa, như là một cái bà nurse, vì cái vụ việc này thì vị tiến sẽ nói rõ hơn vào đêm mai, nhưng mà bây giờ vị tiến xin được thưa sơ sương sương đến quý vị khán giả là bằng một bà nurse mà có những cái phát biểu gây là rợn da gà, thưa quý vị khán giả, là bà nói rằng là bà chưa bao giờ là một cái kẻ mà bạo động, nhưng mà lần này thì bà sẽ bay đến Washington DC với con dao của bà để mà có thể là vẽ lên cổ của cái tên đó một cái nụ cười. Wow. Mà như chúng tôi biết á, thì là những cái lời lẽ mà úp mở như vậy đó thường là nó nhắm đến một cái nhân vật mà đang bị nhiều những cái lời lẽ mà muốn bạo động đối với mình, đó là tổng thống Donald Trump. Thì ở tiểu bang Florida cũng lại có một cái nhân vật đang bị đe dọa đến tính mạng, đó là ông Baron Donald. Lại cũng có người là muốn ám sát Baron Donald, thưa quý vị khán giả, khi mà ông Baron Donald đó là một cái dân biểu của Quốc hội. Ông này đang tranh cử vào cái chiếc ghế thống đốc của tiểu bang Florida sau khi mà ông DeSantis đã hết nhiệm kỳ. Ông ta không còn có cái cơ hội để mà run tiếp thêm một nhiệm kỳ nào nữa, tại vì nó cái limit rồi. Hết cái limit rồi, thưa quý vị khán giả. Thành ra là ông Biden Donald sẽ là người kế tục cho cái sự nghiệp của

của ông Ron DeSantis ở tiểu bang Florida khi mà ông ra tranh cử để mà lấy cái ghế đó trong cái chu kỳ bầu cử này, thì ông lại bị một người lên tiếng là muốn ám sát mình, thưa quý vị. Bây giờ đến với một cái sự kiện mà nó đang rất là nóng, thưa quý vị khán giả, là trong những ngày vừa qua đó, như chúng ta thấy rằng là cái giá xăng nó cứ lên xuống đến chóng cả mặt, là vì cái cuộc chiến ở Iran, cuộc chiến đó đã làm cho cái eo biển Hormuz nó bị cản trở, cái dòng dầu không có thể đi qua đó được, khiến cho cái thị trường dầu đó nó khi mở khi đóng, làm cho cái giá xăng, giá dầu thô ở trên thế giới đó lúc có thể lên đến cả 100 Mỹ kim cho mỗi barrel, nhưng mà có lúc thì nó cũng xuống khi mà cuộc đình chiến đó, những cái ngày mà tạm đình chiến đó, thì cái giá dầu nó được nới một chút, nhưng mà bây giờ thì dường như là nó đang tăng lên lại gần 100 Mỹ kim cho mỗi gallon từ mỗi barrel, thưa quý vị thính giả. Tuy nhiên có một câu viết cho chúng ta thấy là Đảng Dân Chủ chỉ phản đối giá xăng cao khi nó không còn phục vụ cho chương trình nghị sự xanh của mình nữa. Bài viết này của Daniel Turner, một cái cộng tác viên của New York, của Fox News, thưa quý vị thính giả. Bài viết này được viết vào ngày 25 tháng 5. Là nhà Daniel Turner là nhà sáng lập và là giám đốc điều hành của tổ chức phi lợi nhuận Power the Future, là một tổ chức vận động chính sách nhằm bảo vệ các cộng đồng lao động trong ngành năng lượng tại Hoa Kỳ. Ông ta thành lập Power the Future vào năm 2017 với mục tiêu đại diện cho tiếng nói của những người lao động trong các ngành năng lượng truyền thống, đặc biệt là tại các vùng nông thôn, nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các quyết định chính sách năng lượng của Hoa Thịnh Đốn, thưa quý vị. Trước khi mà sáng lập cái tổ chức đó, thì ông Turner có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và quan hệ công chúng, làm việc cho nhiều tổ chức phi lợi nhuận và các chiến dịch chính trị khác, bao gồm chiến dịch tranh cử của người chú của ông ta là hạ nghị sĩ Bob Turner tại khu vực New York số 9. Ông cũng đã từng đảm nhiệm các vị trí truyền thông cấp cao như là giám đốc truyền thông chiến lược tại Sarkozy Institute và phó chủ tịch truyền thông tại Generation Opportunity. Đó là một ý kiến điều về cái người viết của bài báo này, thưa quý vị giả. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái bài báo. Ông ta đã được xem là chuyên gia về năng lượng, môi trường, kinh tế nông thôn và an ninh quốc gia, với nhiều bài bình luận đăng trên các tờ báo lớn và hơn 1.500 lần xuất hiện trên các chương trình radio và truyền thông. Ông sinh ra tại quận Queens, New York, có bằng triết học của Pontifical University of Rome và thông thạo tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp. Hiện ông sống cùng với gia đình tại một trang trại nuôi cừu ở Virginia, nơi họ cũng nuôi bò mini Highland, gà và tham gia hoạt động chăm sóc phục hồi chó cứu hộ. Gần 4 năm sau khi chương trình nghị sự xanh của chính quyền Biden đẩy giá xăng tại Hoa Kỳ vượt mốc 5 Mỹ kim cho một gallon, phe cấp tiến này lại bắt đầu lên tiếng phản đối giá năng lượng tăng cao. Cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông là ông Pete Buttigieg cho rằng, chính quyền Trump cần phải chấm dứt các chính sách điên rồ gây tổn hại kinh tế nghiêm trọng. Trong khi đó, thì cựu Phó Tổng thống Kamala Harris nói, người dân Hoa Kỳ đang phải trả giá cho cuộc chiến do Donald Trump lựa chọn tại Iran. Khi Hoa Kỳ bước vào mùa du lịch hè cao điểm, và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần, các đòn công kích nhằm vào Tổng thống Trump là một điều dễ đoán. Tuy nhiên, theo nhiều tác giả, điều còn thiếu trong tranh luận là quan điểm của nhà kinh tế Thomas Sowell. Ông không có giải pháp hoàn hảo, chỉ có sự đánh đổi. Trong nhiệm kỳ của Biden, biến đổi khí hậu được xem là mối đe dọa lớn nhất. Giá năng lượng tăng cao khi đó được xem là cái giá cần phải trả để cứu hành tinh này. Ông Joe Biden từng gọi biến đổi khí hậu là mối đe dọa sống còn. Vào năm 2019, nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez đã lên tiếng cảnh báo thế giới có thể sẽ kết thúc vào năm 2031 nếu không hành động về khí hậu. Đặc phái viên khí hậu John Kerry cũng cho rằng Hoa Kỳ đã quá chậm và khó có thể bắt kịp. Tuy nhiên, theo như bài viết,
người dân Hoa Kỳ cuối cùng đã phản ứng trước lạm phát kéo dài cùng hàng loạt chính sách như bắt buộc xe điện ở California, cấm bếp ga tại New York hay tạm dừng cấp phép khai thác dầu khí mới. Trong cuộc bầu cử năm 2024, hơn 77 triệu cử tri đã ủng hộ ứng cử viên cam kết khoan dầu tối đa và mở rộng khai thác năng lượng trong nước. Sau khi nhậm chức, Tổng thống Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia và đảo ngược nhiều quy định thời Biden mà ông cho là kìm hãm ngành năng lượng. Giá xăng tại Hoa Kỳ sau đó đã giảm xuống mức thấp nhất trong 4 năm vào tháng 10 của năm 2025. Quý vị còn nhớ đó, dưới thời của ông Biden đó, còn đã có khi đó, California cái giá xăng nó lên trên 80 kim cho một ca lông, thưa quý vị khán giả. Không phải là tất cả mọi nơi tại California đều có cái giá xăng khoảng trên 80 kim, nhưng mà một số những cái thành phố, nhất là ở miền Nam California đó, ở miền Nam California thì đã có một số những cái nơi, cái giá xăng nó lên tới trên 80 kim cho một ca lông, nhưng mà thưa quý vị khán giả, vào cái thời gian đó, chúng ta không hề nghe thấy, chúng ta không hề đọc thấy, chúng ta không hề xem thấy bất kỳ một cái bản tin nào, bất kỳ một cái lời phàn nàn nào từ xã hội, từ người tiêu dùng về cái giá xăng đắt đỏ như vậy. Nhưng mà bây giờ, dưới thời của Tổng thống Donald Trump, cái giá xăng nó lên cũng ở vào cái mức cao, cũng ngang ngửa như là cái thời của ông Biden. Cái lúc mà vừa mới nhích lên một tí đó, thì đã thấy là bao nhiêu là báo, bao nhiêu là đài, bao nhiêu là những cái nguồn tin đều cùng lên án là Tổng thống Trump đã làm cho cái giá xăng nó cao lên như vậy. Chúng ta thấy rõ ràng đây nó có hai cái tiêu chuẩn, thưa quý vị khán giả. Như là trong bài viết này á, cho chúng ta thấy đó, là khi mà giá xăng ở dưới thời ông Biden đó nó bị nó tăng cao như vậy đó, thì người dân thì tất cả những cái cơ quan ngôn luận đó đều cho rằng đó là cái giá phải trả khi mà chúng ta phải có những cái hành động để mà cứu cái hành tinh. Đó là cái điều cần thiết phải làm, thưa quý vị giả. Dưới thời ông Biden đó, thì cái chuyện mà giá xăng tăng cao là một cái điều cần thiết phải làm để mà cứu cái hành tinh, là vì cái gọi là cái khí hậu đó gọi là cái nghị trình mà xanh đó, cái gọi là cái khủng hoảng về khí hậu nhà kính đó. Nhưng mà bây giờ thưa quý vị giả, khi mà Tổng thống Donald Trump phải có một cái quyết định mà gần như là chưa có một đời Tổng thống nào, mặc dù là rất là nhiều những đời Tổng thống, từ Bill Clinton, từ Tổng thống Bill Clinton cho đến thời ông Biden á, có rất là nhiều, không phải là chỉ là Tổng thống mà có nhiều những cái dân biểu như là ông Chuck Schumer, như là bà Pelosi cũng đã từng lên án và cho rằng là Iran không thể có vũ khí hạt nhân. Và đặc biệt là trong cái kỳ bầu cử mà năm 2016, khi mà trong một cái lần tranh luận thì bà Hillary Clinton đã dõng dạc và nói như vậy: nếu tôi là tổng thống thì tôi sẽ tiến hành một cuộc chiến đối với Iran để ngăn quốc gia này không được sở hữu vũ khí hạt nhân. Nhưng mà bây giờ Tổng thống Donald Trump, khi mà được biết theo những cái nguồn tin tình báo đó, cho chúng ta thấy đó, cho Tổng thống Trump thấy đó, là Iran chỉ cách cái cách cái khoảng mà để mà có sở hữu vũ khí hạt nhân á, chỉ có một tuần hai tuần nữa thôi là Iran sẽ có vũ khí hạt nhân. Thì cái điều đó đã làm cho Tổng thống Donald Trump phải có một cái quyết định dứt khoát là phải có hành động về quân sự để ngăn, không để cho Iran
có cơ hội để mà sở hữu vũ khí hạt nhân. Cái Iran, tại sao Bắc Hàn có quyền có sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng mà Iran á, thì nhất định là sẽ không để cho Iran phải có sở hữu vũ khí hạt nhân, tôi vừa đánh giá. Là vì khi mà Iran chưa có vũ khí khí hạt nhân, thì trong những cái buổi họp hội quốc hội của Iran á, đã có những cái người hô vang cái khẩu hiệu là cái gì, tôi vừa đánh giá, Death to America, Death to Israel. Và họ đã có những cái hành động thực tế, chứ không phải là chỉ là nói suông. Từ năm 1977 cho đến tận ngày hôm nay, Iran đã có rất là nhiều những cái lần tấn công vào những cái cơ sở quân sự của Hoa Kỳ ở khu vực Trung Đông, thưa quý vị khán giả, và nhất là vào năm 1977, khi mà cái cuộc cách mạng Hồi giáo đã đánh đổ cái ngai vàng của nhà vua Iran á, thì những cái nhà cách mạng của Iran á đã xông vào trong tòa đại sứ của Hoa Kỳ và bắt tất cả những nhân viên ở trong tòa đại sứ đó giam lại như là trong như là hơn 400 ngày, không phải. Rất là nhiều những cái cuộc những cái lần mà Iran đã nổ súng vào những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ đã khiến cho rất là nhiều binh lính của Hoa Kỳ đã thiệt mạng trong suốt những cái năm 40 mấy năm, tôi quý vị giả, trong suốt 40 mấy năm. Một cái cuộc chiến mà nó không phải là một cái cuộc chiến quy ước. Thì bây giờ nếu mà Iran sở hữu vũ khí hạt nhân thì cái điều gì xảy ra? Họ có trong tay cái vũ khí mà giết người hàng loạt như vậy đó, hủy diệt cả thế giới đó, thì họ là vì Allah họ sẽ cảm tử, thưa quý vị thính giả. Vì khi mà được chết vì Allah đó, thì họ tin tưởng rằng họ sẽ được lên thiên đàng và sẽ được 77 cô trinh nữ đó phục vụ họ. Chính vì những ý tưởng như vậy mà không ngần ngại trong cái việc là sẽ ôm bom tự sát. Cũng như là cái chuyện đó là con nít của Iran đã bị đầu độc, đã bị dôi so với cái chuyện là phải giết tất cả những cái nền văn minh ở trên thế giới để cho Hồi giáo chiếm lĩnh toàn thế giới, thưa quý vị khán giả. Cho nên không thể nào để cho Iran có được vũ khí hạt nhân. Vậy nếu Tổng thống Trump không phát động cái cuộc chiến Epic Fury để mà đánh vào Iran, thì bây giờ có thể Iran đã có trong tay những cái quả bom nguyên tử đầu tiên của họ, thưa quý vị, và đến lúc đó đó thì không một ai có thể còn đụng vào được Iran, và họ có thể làm muốn làm gì thì làm, thưa quý vị khán giả. Mà cái điều đầu tiên đó là họ sẽ xóa sổ Do Thái, họ sẽ xóa sổ quốc gia Do Thái, họ sẽ wipe out, họ sẽ làm cho Do Thái biến mất hoàn toàn cái bản đồ của thế giới. Do Thái là một cái đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ ở cái vùng Trung Đông, thưa quý vị khán giả. Và nếu như mà họ sở hữu đó vũ khí hạt nhân rồi đó, thì có thể là Hoa Kỳ sẽ là một cái mục tiêu kế tiếp của họ, thưa quý vị khán giả. Lúc đó có lẽ là có thể là Iran sẽ không làm những quả bom nguyên tử lớn, mà sẽ làm những cái gọi là vũ khí chiến thuật nhỏ nhỏ thôi. Bắn ra một cái là có thể giết cả bao nhiêu ngàn người. Những cái loại mà bom nhỏ nhỏ đó có thể ôm mà đi ra đường đó, thì dễ dàng vận chuyển nè, dễ dàng che giấu nè, và dễ dàng để mà có thể kích nổ. Cứ đến những cái mall, những cái khu thương mại, thỉnh thoảng họ làm một cái vụ nổ như vậy, thì liệu rằng là những cái vụ như vậy đó, nếu như bây giờ Tổng thống Trump mà không ngăn cản để cho Iran mà có vũ khí hạt nhân, thì Tổng thống Trump có phải là cái người
chịu trách nhiệm về những cái chết đó hay là không, thưa quý vị tác giả. Và bây giờ, khi mà Tổng thống Donald Trump chọn lựa là phải có những hành động quân sự để mà ngăn Iran có thể sở hữu vũ khí hạt nhân, thì cũng lại bị lên án, thưa quý vị tác giả. Trở lại với cái việc bài viết nha, ông Joe Biden đã từng gọi biến đổi khí hậu là mối đe dọa sống còn. Một cái điều này Việt Tiến sẽ nói kế tiếp, thưa quý vị tác giả. Bây giờ đó, có nhiều những cái cơ quan ngôn luận đó đang bóc mẽ cái chuyện là biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu dường như là một cái vụ lừa bịp thế kỷ, thưa quý vị tác giả. Mà nó phát xuất từ đâu thì chúng ta sẽ từ từ để chúng ta tìm hiểu. Vào năm 2019, nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez cảnh báo thế giới có thể kết thúc vào năm 2031 nếu không hành động về khí hậu. Đặc phái viên khí hậu John Kerry cũng cho rằng Hoa Kỳ đã quá chậm và khó có thể bắt kịp. Tuy nhiên, theo như bài viết, người dân Hoa Kỳ cuối cùng đã phản ứng trước lạm phát kéo dài cùng hàng loạt chính sách như bắt buộc xe điện ở California, cấm bếp ga tại New York hay tạm dừng cấp phép khai thác dầu khí mới. Trong cuộc bầu cử năm 2024, hơn 77 triệu cử tri đã ủng hộ ứng cử viên cam kết khoan dầu tối đa và mở rộng khai thác năng lượng trong nước. Sau khi nhậm chức, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia và đảo ngược nhiều quy định thời Biden mà ông cho là kìm hãm ngành năng lượng. Giá xăng tại Hoa Kỳ sau đó đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 4 năm vào tháng 10 của năm 2025. Tuy nhiên, xung đột với Iran tiếp tục khiến cho thị trường năng lượng biến động. Tổng thống Trump kiên định quan điểm Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân, kéo theo căng thẳng tại eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu trên toàn thế giới. Hệ quả là giá xăng tăng trở lại. Theo nhiều tác giả, tác động này là có thật và người dân Hoa Kỳ đang phải chịu áp lực tương tự như giai đoạn 4 năm về trước. Vào ngày 19 tháng 5, Tổng thống Trump nói với báo giới như sau: "Tôi cảm kích vì mọi người chấp nhận khó khăn trong một thời gian ngắn sẽ không kéo dài lâu nữa." Bài viết đặt câu hỏi liệu việc loại bỏ một chế độ bị xem là đe dọa Hoa Kỳ và đồng minh trong nhiều thập kỷ có đáng để đánh đổi bằng giá nhiên liệu cao hơn hay không, và cho rằng quyết định thuộc về cử tri của Hoa Kỳ. Tác giả đồng thời chỉ trích phong trào khí hậu sau khi Liên Hiệp Quốc điều chỉnh một số dự báo mạnh tay trước đây của bang liên chính phủ về biến đổi khí hậu. Theo như bài viết, nhiều chính sách lớn, trong đó có đề xuất Green New Deal của bà Ocasio-Cortez, được xây dựng dựa trên các báo cáo. Một cuộc khảo sát toàn cầu đã từng cho thấy có đến 40% người trẻ cân nhắc đến việc sinh con vì lo ngại khủng hoảng khí hậu. Tác giả cho rằng nỗi sợ này đã bị khai thác để thúc đẩy quá trình chuyển đổi khỏi dầu khí sang năng lượng tái tạo còn thiếu ổn định như điện gió và điện mặt trời. Mặc dù vậy thì nhờ nguồn tài nguyên dồi dào, Hoa Kỳ chịu tác động nhẹ hơn nhiều nước ở châu Âu. Trong tuần bắt đầu từ ngày 18 tháng 5, giá xăng trung bình tại Pháp và Anh gần chạm mốc 9 mỹ kim cho mỗi galon, gần gấp đôi ở Hoa Kỳ. Theo như tác giả, trong 5 tháng sắp tới, cử tri Hoa Kỳ sẽ đưa ra đánh giá về sự đánh đổi giữa giá xăng cao và mục tiêu loại bỏ một mối đe dọa thực sự. Hy vọng rằng đó là cuối cùng thì những cử tri cũng sẽ nhìn thấy cái mối nguy hiểm thật sự ở đằng sau cái chuyện là khí hậu tăng cao. Nếu mà chúng ta cứ để cho Iran cù cưa cù nhầy và cuối cùng họ có được vũ khí hạt nhân thì đó mới là cái mối nguy hiểm thật sự cho cái sự sống còn của toàn nhân loại. Vì một khi mà Iran mà có sở hữu vũ khí hạt nhân đó, họ sẽ nâng cái số lượng vũ khí hạt nhân mà họ có mỗi ngày mỗi nhiều hơn, thưa quý vị khán giả. Và đến lúc đó đó, khi mà họ có nhiều những vũ khí hạt nhân rồi đó, thì nhân loại sẽ không còn một ngày nào có thể yên bình đối với Iran, thưa quý vị khán giả. Bây giờ một cái bài viết của David Marcus cho chúng ta thấy. Cái ông này là một người viết trên tờ New York Times, cũng là trên Fox News, tôi cũng là tác giả. Cái tựa đề của bài viết là tờ New York Times tuyên bố chấm dứt trò lừa bịp về biến đổi khí hậu. Đây, một bài viết vạch trần cái chuyện biến đổi khí hậu là một cái trò lừa bịp mà bây giờ
một tờ báo thiên tả, thưa quý vị khán giả, cũng đã lên tiếng để mà cho chúng ta thấy rằng biến đổi khí hậu là một cái trò lừa bịp của thế kỷ. Trong gần như toàn bộ nửa thế kỷ tôi sống trên trái đất, tôi đã phải nghe các câu chuyên gia, giáo viên, chính trị gia và nhà hoạt động thuyết giảng về việc biến đổi khí hậu sẽ hủy diệt hành tinh như thế nào. Nhưng trong tuần này, trên tờ New York Times lại có một bằng chứng cho chúng ta thấy chủ nghĩa báo động về khí hậu cuối cùng cũng đang hạ nhiệt. Đảng Dân Chủ không cần phải vận động tranh cử về biến đổi khí hậu nữa. Tiêu đề giật gân vào tuần này khi tác giả Matt Herber lập luận rằng cử tri khá chán ngán với chủ đề này, tôi muốn đề xuất rằng điều này là bởi vì đó là lời nói dối tốn kém nhất trong lịch sử của loài người. Ở trường tiểu học, tôi đã phải chịu đựng những lời cảnh báo về một kỷ băng hà sắp tới. Rồi đến trường trung học thì đó là sự nóng lên toàn cầu chỉ còn vài phút nữa là kết thúc nhân loại. Đến khi tôi trưởng thành, việc ấm lên toàn cầu một cách đáng ngạc nhiên đã không xảy ra. Chúng ta đã chọn biến đổi khí hậu làm cái tên mơ hồ cho ngày tận thế không thể nào tránh khỏi. Năm 2018, khi Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez thuộc Đảng Dân Chủ tiểu bang New York đang nổi lên, bà nói với chúng ta rằng chúng ta chỉ còn 12 năm để giải quyết vấn đề khí hậu, nếu không tất cả chúng ta đều sẽ chết. Trong thời gian đó, chính phủ và hầu hết mọi doanh nghiệp trong nước đã chi hàng ngàn tỷ mỹ kim để ngăn chặn thời tiết xấu đi, mặc dù mọi dự đoán của những người theo chủ nghĩa báo động đều sai lầm. Miami, các bạn không hề bị ngập lụt, không chỉ là chi phí của chủ nghĩa báo động về khí hậu, mà còn là những gì nó đã ngăn cản chúng ta làm được. Một ca lông xăng sẽ có giá bao nhiêu nếu hôm nay chúng ta khoan dầu thay vì giả vờ rằng tình trạng khẩn cấp có nghĩa là tất cả chúng ta phải chuyển sang xe điện vào thứ ba tuần tới. Với rất ít ngoại lệ, mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta đều trở nên đắt đỏ hơn rất nhiều bởi sự cuồng tín về khí hậu và những lời than vãn không ngừng về ngày tận thế. Toàn bộ thế hệ trẻ của chúng ta đã bị khủng bố, giống như cha mẹ họ đã từng bị khủng bố bởi các cuộc diễn tập bom hạt nhân, khiến cho họ nghĩ rằng họ có thể là những con người cuối cùng trên thế giới này. Chúng ta đều đã thấy những báo cáo về những người trẻ tuổi nói rằng họ không muốn có con vì họ cho rằng thế giới sẽ kết thúc. Thật là nực cười. Thể thao mạo hiểm có thể là một lý do hợp lý để tránh sinh con, nhưng biến đổi khí hậu thì lại không. Giờ đây cuối cùng, sau 50 năm cuồng loạn, tờ New York Times chính là tờ báo uy tín luôn cảnh giác cao độ về biến đổi khí hậu suốt trong thời gian qua, lại nói với chúng ta rằng rốt cuộc nó không phải là vấn đề lớn đến như vậy. Ngay cả Greta Thunberg, người mà dường như toàn bộ sự tồn tại của cô ấy dựa trên việc chỉ trích chúng ta vì đã phá hủy hành tinh, cũng đã chuyển sang Hồi giáo cực đoan và đổi đôi dép Birkenstock của mình lấy chiếc khăn Kefiat. Dù bạn nói gì đi chăng nữa, nhìn xét về khía cạnh trò lừa bịp tầng thế, chủ nghĩa báo động về biến đổi khí hậu đã có một thời kỳ thống trị lịch sử. Chuyện dân số quá đông từng thịnh hành trong vài năm của thập niên 60, nhưng chẳng là gì so với hàng thập kỷ điên rồ mà chúng ta đã trải qua nhờ những dự đoán mất kiểm soát của Al Gore. Ai cũng muốn trở thành là người bảo vệ thiên nhiên tốt, xả rác bừa bãi là xấu, nhưng những trò lố bịch như ống hút giấy tan trong ly cocktail hay ô tô tự tắt máy mỗi 10 giây chỉ là những hành động vô nghĩa. Những hành động vô nghĩa tốn kém. Cuộc tranh luận về khí hậu luôn xoay quanh việc tình yêu lớn nhất của chúng ta nên dành cho thiên nhiên hay là dành cho nhân loại, bởi vì chúng ta biết rằng năng lượng giá rẻ là con đường thoát nghèo, nhưng cũng là chất độc đối với những người theo chủ nghĩa báo động về biến đổi khí hậu. Cuộc chiến này đã trở thành là vấn đề tôn giáo đối với phe tả thế tục. Vì thế, về với thuế, thay vì đóng thuế thập phân và khẩu hiệu bảo vệ môi trường thay vì cầu nguyện, đó không chỉ là vấn đề khoa học, mà còn là vấn đề về đạo đức. Nếu bạn không tham gia vào con
cơn cuồng loạn đó thì bạn là một người xấu. Chẳng có điều gì trong chính sách khí hậu của Hoa Kỳ hay thái độ đối với nó là hợp lý cả. Chúng ta thắt chặt chi tiêu và trả giá đắt để giữ lượng khí thải ở mức thấp, trong khi phần còn lại của thế giới về cơ bản đang bắt những khẩu pháo khổng lồ chứa khí carbon dioxide bắn lên bầu trời. Cái điều này đó, chúng ta thấy rõ ràng là trong khi Hoa Kỳ đang phải là chắc chiêu từng chút khí carbon thải ra một câu khí quyển, thì Trung Cộng, thưa quý vị khán giả, mỗi tháng họ xây thêm không biết bao nhiêu là những cái nhà máy điện than. Họ có quyền xả khí carbon ra bầu khí quyển nhiều hơn, rất là nhiều lần. Thế tại sao? Tại sao Hoa Kỳ lại phải chắc chiêu từng chút carbon khi mà thải ra khí không khí? Trong khi Trung Cộng thì tha hồ muốn thải bao nhiêu thì thải. Vậy thì liệu cái việc mà Hoa Kỳ hạn chế đến mức tối đa cái việc xả khí thải carbon ra bầu khí quyển, nó có giúp ích gì cho cái việc là giảm nhiệt độ của bầu khí quyển này hay là không? Khi mà một trong một cái điều, một cái chiều ngược lại đó, thì Trung Cộng lại không ngừng phát thải khí carbon mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Cái chuyện mà giảm thiểu tối đa khí carbon nó chỉ có hiệu quả nếu tất cả mọi quốc gia trên thế giới đều tuân thủ cái việc là hạn chế việc phát thải khí carbon thì nó mới có hiệu quả, thưa quý thính giả. Còn nếu mà chỉ có một quốc gia tuân thủ đó trong khi nhiều quốc gia khác thì tha hồ muốn thải bao nhiêu thì thải, thì cái chuyện mà quốc gia nào mà tuân thủ đó chỉ làm thiệt hại cho mình mà thôi. Và đó là cái điểm lừa mà nhiều quốc gia trên thế giới đang lún vào, thưa quý vị khán giả. Và dường như là chúng ta đã nghe thấy là có một cái quốc gia ở châu Á đã bị phá sản vì cái trò đó rồi, thưa quý vị khán giả. Hình như là của Sri Lanka. Sri Lanka là một cái quốc gia mà có cái nền kinh tế rất là ổn định, là một cái quốc gia thuộc loại khá đó. Nhưng mà vì theo cái nghị trình mà cứu bầu khí quyển đó, đã khiến cho Sri Lanka là bị rơi vào cái tình trạng là phá sản, thưa quý vị giả, đến cái độ là đi cầu cứu thế giới để mà có đủ lương thực cấp cho người dân. Mà đó là một cái gương mà chúng ta phải nhìn vào, thưa quý vị giả. Lần này tôi đồng ý với tờ New York Times đã đến lúc chấm dứt sự điên rồ đó. Chúng ta không cần phải để lại cho con cái của mình những tổn thương về mặt tinh thần và kinh tế do những thảm họa khí hậu giả tạo gây ra. Người dân Hoa Kỳ đủ thông minh để biết rằng bất kể phe tả điên rồ nói gì với họ, ngày tận thế vẫn chưa đến gần. Mà đó không phải là cái lần bài viết đầu tiên, mà cũng không phải là bài viết duy nhất về cái chuyện là biến đổi khí hậu là một cái trò lừa thế kỷ đâu, thưa cô thưa giả. Rất là nhiều những bài viết. Một cái bài viết khác của ở trên New York Post, thưa quý vị khán giả, cũng cho chúng ta thấy rằng hàng tỷ Mỹ Kim bị lãng phí vì kịch bản khí hậu sai lầm của Liên Hợp Quốc. Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu cho Liên Hợp Quốc bảo trợ từng là nguồn gốc của các cảnh báo như thảm họa khí hậu hay thế giới đang bốc cháy. Những luận điểm được giới hoạt động môi trường, học giả và nhiều chính trị gia sử dụng để thúc đẩy các chính sách năng lượng tốn kém và mang tính áp đặt. Tuy nhiên, vào hồi tháng trước, Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu IPCC âm thầm thừa nhận rằng các
các kịch bản cực đoan đó là không khả thi, tức gần như không thể nào xảy ra. Nổi tiếng nhất là kịch bản ACP 8.5, mô tả một thế giới địa ngục vào năm 2100 với dân số 12 tỷ người và mức tiêu thụ than vượt xa trữ lượng thực tế, và đồng thời bỏ qua các tiến bộ công nghệ như điện hạt nhân không phát thải. Ban đầu ACP 8.5 được xây dựng như là một kịch bản xấu nhất của biến đổi khí hậu, nhưng vì yếu tố giật gân, nhiều tổ chức môi trường và chính trị gia đã tận dụng nó để đưa ra hàng loạt những cảnh báo cực đoan. Nhiều học giả cũng dựa vào ACP 8.5 và các kịch bản tương tự để dự báo đủ loại viễn cảnh, từ sự biến mất của rượu vang Pháp, Pasta cho tới cả những người ngoài hành tinh hủy diệt trái đất này. Dù các tuyên bố bị cho là phi lý, dòng tiền đổ vào các nhóm môi trường và giới chính trị nhằm quảng bá cho những giải pháp xanh lại là có thật, thưa quý vị. Các tổ chức như Sierra Club hay Natural Resource Defense Council đã huy động hàng trăm triệu Mỹ kim để thúc đẩy lệnh cấm sử dụng khí đốt tự nhiên trong sưởi ấm và nấu nướng. Theo nhiều tác giả, những chính sách được phát triển để cứu hành tinh đã gây thiệt hại lớn về mặt kinh tế, thậm chí cả môi trường. Trên toàn cầu, số tiền lãng phí có thể lên đến hàng trăm tỷ Mỹ kim, thậm chí hàng ngàn tỷ Mỹ kim. Tại tiểu bang New York, các chính sách này bao gồm lệnh cấm khai thác khí đá phiến của cựu thống đốc Andrew Cuomo, đồng thái bị cho là làm mất cơ hội giảm giá khí đốt và tạo hàng ngàn việc làm lương cao. Tiểu bang này cũng thúc đẩy kế hoạch thay thế điện than, dầu bằng hệ thống điện phụ thuộc vào gió, mặt trời, pin lưu trữ và hydro xanh, dù nhiều công nghệ vẫn chưa tồn tại trên thực tế. Chính sách xanh của ông Cuomo cũng dẫn đến việc đóng cửa nhà máy điện hạt nhân Indian Point, nơi từng cung cấp 25% điện cho New York City, và đồng thời buộc người dân chi trả hàng tỷ Mỹ kim cho các dự án điện gió ngoài khơi bị đánh giá là đắt đỏ và thiếu ổn định. New York còn áp dụng tiêu chuẩn xe sạch Advanced Clean Car 2 của California, yêu cầu hơn 40% xe mới bán ra từ mùa thu năm nay phải là xe điện và tiến đến 100% vào năm 2035. Kế hoạch này sau đó đã bị đình lại theo sắc lệnh của Tổng thống Trump. Tác giả cho rằng pin xe điện đòi hỏi lượng khoáng sản khổng lồ, kéo theo nhiều hệ lụy về môi trường. Cái điều này là có thật, thưa quý tác giả, nhưng mà nó đã bị những nhà hoạch định chính sách đó, họ bỏ qua thôi, thưa quý tác giả. Là vì sao, thưa quý tác giả, khi mà một cái chiếc xe hơi điện được chế tạo đó, thì cái điều mà cần thiết nhất là cái gì? Là cái bộ pin năng lượng. Và bộ pin năng lượng đó phải làm từ những cái loại khoáng sản được gọi là đất hiếm. Mà để mà khai thác những cái khoáng sản, những cái loại đất hiếm đó thì nó không những là nó tiêu tốn rất là nhiều nước, mà còn nó còn thải ra trong kia môi trường sống đó, những cái loại khí mà nó làm hủy hoại hoàn toàn cả cái môi trường sống, thưa quý vị tác giả. Đó là cái cảnh mà Trung Cộng đang phải trải qua, khi mà rất là nhiều những cái vùng đất ở Trung Cộng bây giờ trở thành là những vùng đất chết, là vì họ không ngừng cái chuyện là khai thác đất hiếm, họ lấy đi rất là nhiều lượng nước và biến những vùng đất đó trở thành là những vùng đất chết, không thể nào sống, không thể nào chăn nuôi, không thể nào trồng trọt, thưa quý vị tác giả. Vậy thì, thưa quý vị tác giả, cái chuyện mà chế tạo những cái loại xe điện nó không có phát thải khí carbon, nó có lợi hay là có hại cho môi trường, khi mà chính những cái xe điện đó nó đang hủy hoại cái môi trường sống của chúng ta nhiều hơn và ngay lập tức, chứ không phải là đợi 1 năm, 2 năm sau hay 10 năm sau nó mới có những cái sự độc hại, những cái sự hủy hoại môi trường sống. Vì khi mà chúng ta làm những cái viên pin á, thì quy trình mà khai thác đất hiếm đó, nó đã làm tổn thương đến cái môi trường sống của chúng ta rất là nặng nề, thưa quý vị.

0: tiếp tục cho bài viết này. Ngoài ra, tiểu bang New York còn áp dụng thuế carbon thông qua sáng kiến Regional Greenhouse Gas Initiative, đánh thuế nhiên liệu hóa thạch dựa trên lượng phát thải carbon. Tại New York City, quy định Local Law 97 buộc các tòa nhà chung cư phải thay thế hệ thống sưởi dùng gas hoặc dầu bằng máy bơm nhiệt chạy điện, khiến cho chi phí thuê nhà có nguy cơ tiếp tục tăng cao. Thế như bài viết, tất cả các biện pháp này gần như không tạo ra khác biệt đáng kể đối với khí hậu toàn cầu, bởi lượng phát thải hàng năm của New York chỉ tương đương khoảng 2 ngày phát thải của thế giới. Dù Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu hiện đã từ bỏ các kịch bản cực đoan nhất, tất cả lại cho rằng nhiều tổ chức môi trường và chính trị gia cánh tả sẽ vẫn tiếp tục viện dẫn chúng để thúc đẩy các chính sách mà họ ủng hộ. Quý vị thấy, cuối cùng là cái gì? Cuối cùng là chúng ta đã bị một cái cú lừa, thưa quý vị thính giả. Cái cú lừa đó, nó khiến cho đời sống của chúng ta càng ngày càng trở nên khó khăn hơn, vì giá nhiên liệu tăng cao, giá điện tăng cao, tất cả mọi thứ trong cuộc sống đều tăng cao, và ngay cả cái tiền thuê nhà cũng sẽ tăng cao. Là vì sao? Là vì chủ nhà họ phải biết chuyển đổi từ cái năng lượng có sẵn là gas qua những cái loại năng lượng khác, khiến cho cái giá thuê nhà nó tăng cao lên, thì cái cuộc sống của chúng ta mỗi ngày mỗi khó khăn hơn, thưa quý vị khán giả. Và đây là một cái cú lừa rất là lớn. Còn một cái bài viết nữa mà có thể là Việt Tiến sẽ chia sẻ với quý vị khán giả sau vậy. Cái bài viết này đó, nó đưa ra một cái câu hỏi: liệu tất cả chúng ta có thể được hoàn tiền hay không? Giờ đây các chuyên gia khí hậu của Liên Hiệp Quốc thừa nhận biến đổi khí hậu sẽ không hủy diệt trái đất ngay ngày mai. Wow! Quý vị thấy rõ ràng, cũng Liên Hiệp Quốc đưa ra những cái thuyết, nếu mà chúng ta không có ngăn cản khí carbon thì cái quả trái đất này sẽ bị hủy diệt. Nhưng mà bây giờ đó, cũng chính Liên Hợp Quốc đưa ra những cái câu nói khác, nói rằng là biến đổi khí hậu sẽ không hủy diệt trái đất này. Và cái bài viết thì cho chúng ta một cái câu hỏi là liệu tất cả chúng ta có thể được hoàn tiền hay không? Còn lâu mới được hoàn tiền, thưa cô tác giả. Vâng, và đến đây thì có lẽ Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý tác giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quan ta và những lần kế tiếp. Trong đêm hôm nay, thì quý vị tác giả tiếp tục giữ làn sóng ngay trong phần thông tin thương mại. Việt Tiến sẽ đến với quý vị tác giả qua tiết mục Nhạc Tuyển Yêu Cầu. Rất mong quý tác giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên hệ thống Thiên Thiên Media Live. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên trở lại với quý vị trong tiết mục Y Học và Đời Sống. Trước hết xin được gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là Đông Y Sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đài Houston, xin kính chào tái ngộ đến quý khán giả của Đài Tiếng Đức tôi khắp mọi nơi đang lắng nghe chương trình. Và xin kính chào anh Nam Phong, anh khỏe không?
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy. Mong rằng là mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Chúng ta quay qua quay lại mà đã bước vào đầu tháng 6.
1: Đầu tháng 6 rồi.
0: Vâng, không biết là thời tiết bên Houston thì như thế nào thưa thầy?
1: Thời tiết Houston thì bắt đầu bước vào mùa hè, nhưng mà năm nay cái gì khác thường hơn mọi năm. Là lúc nào tự nhiên cũng có những cái cơn mưa mà đột ngột nó tới. Chứ bình thường vô cái mùa này là cái mùa hè đỏ lửa rồi thưa quý vị. Nó sẽ không có cái tình trạng nó xảy ra và Houston thì đất là rất là nóng. Nhưng mà năm nay thì rất là kỳ lạ vì những cái cơn mưa nó cứ quanh đi trở lại. Cho nên là thời tiết ở bên này thì ngày hôm nay thì thời tiết là tương đối ấm lên. Sẽ chiều chiều tối tối thì sẽ có những cơn mưa. Nhưng mà cao điểm vẫn là 82 độ. Và thấp nhất tối nay là 76 độ. Thưa anh.
0: Thế này như vậy thì thông thường nếu mà ở cái mùa hè mà nó nóng như thế này đó. Mà mưa xuống thì nó có dễ chịu hơn hay không, hay là nó sẽ lại làm cho mình khó chịu hơn?
1: À, nó sẽ làm cho mình mưa thì dĩ nhiên là ai cũng thích rồi, nhưng mà nếu mà nó đang nóng dữ dội mà nó mưa bất thường như vậy á thì cái cơ thể chúng ta nó sẽ bị thay đổi một cách rất là đột ngột. Đang mưa đang nóng chang chang 90 mấy 80 mấy độ, đùng xuống cái xuống còn có khoảng chừng 40-50 độ thì cái cơ thể nó sẽ bị thay đổi, thì nó gọi là cái ẩm. Đông y gọi là ẩm đó, thì nó sẽ làm cho mình dễ bị như mình cảm. Những cái người mà thay đổi thất thường như vậy thì họ sẽ dễ mình cảm. Và năm nay cũng lạ lắm, ở Texas có những cái bệnh mà ho ho hoài không hết, hay là mất tiếng nói rất là nhiều. Đây là năm nay Houston xảy ra cái virus đó, cho nên quý vị hãy nhớ giữ gìn thân thể cho nó ấm, hay là giữ thân thể cho nó mát, chứ đừng cái đợt nó bất thường như vậy.
0: Dạ vâng, thông thường thì khi mà trời đang nóng mà nếu mà mưa thật lớn á, mưa mà thật nhiều thật lớn thì nó đỡ hơn. Còn nếu mà đang nóng mà mưa chỉ lai rai vài hạt á, thì lúc đó cái hơi ẩm nó lại càng làm cho mình khó chịu thêm.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này thông thường là vào đầu thứ hai đầu tuần từ 3 giờ cho tới 4 giờ California. Và tiết mục này đến quý vị hàng tuần. Tuy nhiên có những lúc chúng tôi bận đi công tác, thầy Mai Tiên bận khám bệnh, cho nên chương trình đôi lúc nó bị gián đoạn. Mong là quý vị thông cảm. Và thưa quý vị, nếu quý vị theo dõi chương trình, muốn có câu hỏi, muốn nói chuyện trực tiếp với Đông Y Sĩ Mai Tiên, quý vị có thể liên lạc bằng cách gọi điện thoại cho thầy Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đa. Số điện thoại mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh ở phía dưới, quý vị sẽ thấy đó là số 281-495-0268. Xin nhắc lại một lần nữa, số điện thoại đó là 281-495-0268. Và số điện thoại này quý vị có thể gọi trong giờ làm việc từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, tính theo giờ Houston. Nếu mà Đông Y Sĩ Mai Tiên lúc đó đang bận làm thuốc hoặc là khám bệnh, quý vị có thể để lại số điện thoại và tên cũng như lý do quý vị gọi vào, thì sau đó Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại để nói chuyện với quý vị. Một lần nữa, số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi trở lại với quý vị để mời Đông Y Sĩ Mai Tiên chia sẻ và nói với quý vị về một cái loại dược thảo và một cái phương thuốc để giúp chúng ta tránh đi những cái trường hợp gọi là nguy hiểm. Thông thường thì cả bên Đông y lẫn Tây y thì ai cũng nói rằng là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Và bên Tây y, những quý vị nào mà bị cao máu, cao mỡ, vân vân, nó sẽ dẫn đến cái trường hợp là có thể sẽ bị stroke, tức là bị heart attack hoặc là bị đứt mạch máu. Thì cái trường hợp đó tại sao nó xảy ra là bởi vì máu nó không có lưu thông được, nó bị nghẽn. Nghẽn vì mỡ, nghẽn vì áp suất máu nó quá cao, nó làm căng cái mạch máu và nó vỡ ra. Và điều đó thì rất là nguy hiểm. Cho nên mới có cái tình trạng là một số những người lớn tuổi phải uống thuốc gọi là thuốc hạ cái áp suất lại, tức là thường thường ai bị cao máu thì hay có cái thuốc đó. Rồi những người bình thường lâu lâu thấy mình nhức đầu, thấy có vẻ căng thẳng quá thì uống một cái viên thuốc aspirin để cho máu nó loãng ra, để tránh cái trường hợp đó, vân vân. Nói tóm lại thì nếu mà chúng ta lớn tuổi rồi chúng ta ở vào cái trường hợp đang có một số những cái trở ngại về vấn đề máu huyết lưu thông thì chúng ta cần phải đề phòng. Đề phòng bằng cách nào? Nếu mà uống thuốc gọi là cao máu đó thì nó chỉ kiểm soát được cái lúc đó và mỗi ngày phải uống liền. Bây giờ cái quan trọng đó là làm sao cho máu chúng ta nó hạ giảm xuống, làm sao cho những cái mỡ trong máu nó tan đi. Thì đó mới là cái phương thức hữu hiệu nhất. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng với đồng y sĩ Mai Tuyên nói về một cái bài thuốc nó liên quan đến cái việc này, để giúp cho chúng ta một phần nào đó tránh đi những cái trường hợp mà khá nguy hiểm về vấn đề stroke hay là về vấn đề bị vỡ mạch máu vân vân. Vâng, bây giờ thì Nam Phong sẽ nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên giới thiệu về cái bài thuốc này và cái lý do tại sao cơ thể chúng ta lại bị như vậy và cách nào để chúng ta có thể tránh đi những cái trường hợp đáng tiếc mà thậm chí nó có thể đưa đến cái trường hợp bị tê liệt, bị bán thân bất tội và thậm chí bị chết nữa. Vâng, xin mời đồng y sĩ Mai Tiên.
1: Trong cái trong cái căn bệnh mà ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho bà con một cái tô thuốc, nó kêu là tô mộc tam thất thang. Tô mộc tam thất thang, nếu mà là những người mà rành về thuốc đông y thì họ hiểu được ý nghĩa của tôi muốn nói gì. Có nghĩa là trong cái bài thuốc này, hai cái vị chính của nó mình sẽ thấy xuất hiện, có tô mộc và tam thất. Trong những tại sao mà cái bài thuốc này nó được tôi nói chuyện ngày hôm nay và soạn thảo lại để mà cho nó đúng với cái thời gian không gian của cái hoàn cảnh của mình, của 12 người của loài người 2026, để nó thích hợp hơn. Thì mình phải hiểu là lý do tại sao mà mình có cái chứng bệnh đó. Chứng bệnh đó thì ngày xưa thì đông y hay gọi chung là trúng phong, nhưng mà ngày hôm nay mình nói đến một cái chứng phong mà nó tai biến mạch máu não, nó vỡ một cái ven nào đó đi ngang đó, và cái máu trong não nó tuôn ra và nó tuôn ra. Thì có người thì mình sẽ thấy có những cái triệu chứng như là mình cảm thấy nói nó không có được thành câu thành lời, rồi cái tầm nhìn của mình là nó cứ choáng váng, nó mờ, nó không có thấy, và cái phần đầu của mình thì nó rất là đau nhức, thưa quý vị. Nó ảnh hưởng tới cánh tay của mình, chẳng hạn như mình thấy phía bên phải của mình á mà bị vỡ đó, thì thường thì mình sẽ thấy bên tay trái bị nhiều hơn. Cái may mắn là cái người này á, cái chân nó không có bị ảnh hưởng nhiều, nó cũng yếu đi một bên. Ví dụ cái bên phải á, thì bên tay trái và chân trái nó sẽ ảnh hưởng, và cái mặt nó tê và nó có thể bị méo lên. Đó là, nhưng mà những cái người mà tai biến mạch máu não nếu không chữa kịp thời thì rất là nguy hiểm rồi, ai cũng biết cái chuyện đó rồi. Tại vì nó máu nó ra nhiều quá thì dĩ nhiên là cái não bộ của chúng ta nó không có đủ cái lượng máu để nuôi nó, thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Cũng có những cái người mà khi họ thấy những cái triệu chứng đó rồi thì họ vào nhà thương, họ vào đi emergency và cứu chữa kịp thời, nhưng mà bây giờ cái lượng máu đó nó vẫn còn nằm ở trong đó mà không có cách nào để mà làm nó tan cái lượng máu đó ra, thì mà chỉ bằng cách là uống cái gọi là cái platiner. Nhưng mà cả Đông và Tây đều hiểu rằng á, platiner là sẽ làm cho máu nó loãng đi. Máu nó loãng đi thì nó sẽ làm cho những người tai biến mạch máu não rất là nguy hiểm. Cho nên họ sẽ lưu ý, có những cái người họ chảy một chút xíu thôi thì nó ngưng. Đó là những người mà may mắn, thưa quý vị. Thì nhưng mà khi mà nó ngưng như vậy thì những cái máu ứ, máu máu mà ứ trệ nó nằm ở trong đó, nó vẫn còn, và tất cả những cái nhà khoa học cũng như bác sĩ cũng như là người nhà còn mong rằng cái đó cho thời gian nó sẽ tan đi. Tại vì mình uống thuốc lỏng máu cũng không được, và tôi nghĩ rằng những cái nhà bác sĩ họ cũng rất là phân vân khi mà sử dụng vậy. Thì bên đông y có những cái phương pháp gì? Thì trong đông y của chúng ta thì chúng ta có những cái bài thuốc mà nó làm cho tan cái máu ứ và nó giúp cho chúng ta cái như là giải quyết ứ trệ đi. Tại vì trong cái gọi là cái tai biến mạch máu não đó, hay là những cái tai biến mà mình thường gặp hết ăn khác rồi đó, thì tại sớm muộn gì, người ta nói là sớm muộn gì cái người nó bị một lần rồi sẽ bị thêm một lần thứ hai, hay là một lần thứ ba, và lần thứ hai thứ ba đó thì nó sẽ nặng hơn. Lý do tại sao là gần như là bên tây y bắt mình phải uống thuốc gọi là lõng máu dài dài để mà phòng tránh, để cho cái máu nó lõng thì cái lượng máu nó sẽ luân lưu đi dễ hơn. Tuy nhiên mình đừng có quên rằng cái máu ứ kia mình làm sao để giải quyết nó. Và cái lý do làm sao mà bên tây y cứ thắc mắc hoài là khi chữa giải quyết được cái bệnh tai biến máu não, thấy người ta trở lại bình thường rồi, cho về nhà bây giờ tập luyện là thời gian sau, nhưng mà họ luôn luôn là bắt người ta phải uống cái thuốc lọc máu hoài. Bên cạnh đó thì cái như là cũng luôn luôn để ý dặn người bệnh nhân là cũng luôn luôn để ý có thể lại bị lần thứ hai thứ ba, tại vì cái cục máu bầm máu ứ đó nó không tàn à, nó luôn luôn trong cái cơ thể ta. Thì hy vọng có những cái người thì may mắn là họ không bị lại lần thứ hai, nhưng mà đại đa số là chúng ta sẽ bị lần thứ hai lần thứ ba, thì nó xảy ra cho người thân của chúng tôi rồi. Cho nên là đó là thực chứng tại cái những người trong cái gọi là bà con trong gia đình của mình, chứ không phải là mình nghe cái lời đồn hay là mình lấy một cái thống kê nào cả, phải không? Nhưng mà chúng ta đều hiểu là như vậy. Lý do là cái cục máu ứ đó nó vẫn còn đó, và chúng ta làm sao để giải quyết cái cục máu ứ đó mà không gây ra cái loãng máu để mà cái vết thương là tiếp tục nó chảy. Đó là cái mà tôi muốn nói ngày hôm nay. Tôi nghĩa là bên đông y chúng ta có những cái bài thuốc đó, nhưng mà thường thường khổ nổi là khi mà bị tai biến rồi đó thì chỉ có những người nào hiểu về đông y và tin tưởng vào những vị thầy đông y họ mới dám dùng thôi. Còn thầy thường thường là cái số phận của họ nằm trong tay của bên tây y. Tại vì khi mà mình dùng một cái gì khác thường á thì bên tây y sẽ đổ thừa liền, cho nên là cũng đó cũng là một cái trở ngại lớn cho bên đông y. Nhưng mà hôm nay tôi cũng muốn xin thưa với quý vị, để tránh đi cái tình trạng mà tai biến mà xảy tới xảy lui, chúng ta phải dùng những cái bài thuốc nó phải là tiêu ung tán ứ, phải không, giúp để giải quyết cái máu bầm máu cục đó. Và chúng ta thấy sự xuất hiện ngày hôm nay mình nói là một chuyện, nhưng mà mình hãy đi vào chi tiết, mình thấy sự xuất hiện của tam thất trong đông y của chúng ta là nó sẽ tức tốc rút ngắn thời gian để mà cầm máu lại cho cho cái người bệnh nhân. Nếu mà chúng ta hiểu được đó là chúng ta bị tai biến gì mà con não mình, cái hiện tượng đó nó xảy ra thì mình biết là cái tên não của nó bị vỡ. Ở mình thì Mỹ thì mình đi vào emergency rồi cấp tốc rồi vậy đó, mà mình đi trễ thì không được. Còn ở Việt Nam thì làm sao? Đó, thì các thầy sẽ dùng cái bài thuốc mà gọi là tô mộc tam thất thang này. Tô mộc tam thất thang này là cái tên tôi mới đặt ra thôi, nhưng mà nó cũng nằm trong tất cả những cái bài thuốc của đông y đã có từ xưa rồi, thưa quý vị. Thì thứ nhất là mình phải cầm cái máu, và thứ hai là mình phải giải quyết cái máu đông đó. Và chúng ta phải hiểu nó có cái tác dụng là nó chống lại tam thất, có tác dụng là chống lại cái vấn đề mà giải quyết cái vấn đề mà không có cho xuất huyết, và bắt đầu nó sẽ giải quyết cái tàn đó. Tam thất có được cái hay đó thưa quý vị, cho nên tại sao trong cái đông y chúng ta thường thường quý vị thấy dùng tam thất rất là nhiều trong những cái trường hợp bị xuất huyết, chẳng hạn như những cái người mà bị rong kinh đó, là xuất huyết phần tử cung có bị rong kinh đó, thì tam thất không có thể thiếu. Tiếp theo là mình sẽ thấy có một cái vị mà thuốc mà xuất hiện ra

một cái dược thảo mà người xưa họ dùng cái da con lừa để mà họ nấu thạch cao để mà họ làm cái vị thuốc này. Thì ai dao cũng là một cái vị thuốc mà trong cái đông y chúng ta giải quyết, thứ nhất là giải quyết cầm máu, thứ nhì là mình dùng đến những cái vị thuốc như là tam thất để mà hỗ trợ, tiếp theo đó là mình dùng đến những cái vị thuốc như xích thược. Xích thược là nó chống cái huyết đó mà thành hình tự thành khối, nó làm tan cái huyết cái cục máu đông đó ra. Thì quý vị đã cũng là quý vị thấy là rõ ràng là đông y đã thấy được cái điều đó. Thì quý vị, nó làm tăng cái lưu lượng máu bắt đầu, khi nó tan rồi thì nó giúp cho cái lượng máu nó bắt đầu lưng lưng thưa quý vị đó. Thì tại sao mà mình có cái lượng máu nó nằm ở trong não? Hồi nãy thường thường anh Nam Phong anh nói là thường thì cao máu hay là cao mỡ thì nó sẽ xảy ra cái chứng bệnh này, nhưng mà theo cái bên đông y á, cái bên đông y á là hãy coi cẩn thận lại, nó bị đông là tại vì nó bị viêm và nó làm những cái động mạch tĩnh mạch đó nó bị mất đi những cái tế bào đó, bắt đầu nó luôn lưu ở trong máu của chúng ta, nó cấu lại thành cục. Và khi nó cấu lại thành cục á, thì nó sẽ đi qua những cái nơi nào á, mà nó bị nghẽn á, bắt đầu nó chặn lại, nó làm tức và nó vỡ tung ra. Mà khi nó vỡ ra thì cái máu nó sẽ tuôn ra. Vậy thì cái máu làm sao mà nó cầm lại được? Nó tự nó sẽ cầm lại được thưa quý vị. Tự vì trong cái lượng máu chúng ta có cái lượng mỡ, cái lượng mỡ đó sẽ là cái người mà siêu lại cái không cho cái chỗ đó nó vỡ ra và nó chảy máu ào ạt trong đó, mà cái cơ thể chúng ta nó sẽ tự cứu. Vì vậy cho nên trời sinh chúng ta cần phải có cái lượng mỡ. Tôi đã nói nhiều lần ở trong cái chương trình của mình á, cái lượng mỡ không phải là một cái điều mà gọi là đáng lo, phải không, cho những cái người mà bị tai biến, mà cái lượng mà bị thoái hóa trong những cái tế bào động mạch vành của mình đó, nó làm ra những cái chất nhỏ nhỏ nhỏ đó mà nó không cách nào nó tan được. Ở trong đông y nó gọi là ứ, à, ứ trệ. Nó làm cho những cái khối u khối huyết nó làm ứ trệ. Thì khi mà nó đưa cái lượng máu tới để mà nó có cái lượng mà gọi là mỡ đó để mà giá đó, thì dĩ nhiên á, là nó sẽ cô đọng lại những cái cục mỡ mà có máu đó, bắt đầu nó lại lung lưu trong cái não bộ của mình. À, đó là một cái vấn đề nguy hiểm, và đó là lý do tại sao mà cái bài Ô Mộc Tam Thất Thang phải xuất hiện ngay cái lúc đó. Thì quý vị, trong những cái tháng vừa rồi có khoảng chừng ba bệnh nhân, mà ba bệnh nhân này là tôi thấy toàn là những người may mắn không. Thì quý vị, họ phát giác kịp thời, họ vào nhà thương và báo cho họ biết rằng là họ bị cái xuất huyết não và nó đã xuất huyết trong đó rồi, nhưng mà nó chưa có đến cái nội mà trình trọng. Ở từ đương khoảng chừng một hai ngày xong thì họ cho xuất viện hiện về vì thấy nó không còn chảy nữa, và bây giờ họ cho uống thuốc để mà làm cho nó tan đi cái khối đó. Thì có người họ chịu, có người không có chịu. Tôi có một cái người thân của tôi đó, là khi mà uống thuốc lẫn máu vào thì máu mũi máu miệng đồ là tự động nó trào ra, là tự gì cái cơ thể ảnh nó không có chịu, từ vì nó đã vỡ cái mạch máu rồi, nó đông lại là một cái sự quyền nhiệm để mà nó bá lại cái chỗ đó rồi, mà bây giờ cái thuốc lỏng máu nó lại vô nó làm tan ra nữa đó. Thì đại đa số là tôi thấy là theo cái nhìn của tôi đó, tại vì tôi đụng chạm nhiều năm đó, thì tôi thấy là có nhiều người họ chịu, nhưng sẽ có những cái số người họ cái cơ thể họ nó không chịu, mình nó họ làm cái vết thương nó mở ra trở lại và cái lượng máu nó bị xuất huyết trở lại. Và lần thứ nhì, cái người mà tôi biết đó, người thân mà tôi biết đó, anh ta bị tai biến lần này là gục ngã luôn thưa quý vị, có nghĩa là không có cựa quậy gì được hết. Cho nên là đó lý do tại sao mà khoa học học cứ nói là mình bị rồi nó bị lại. Ở cái lý do nằm ở cái chỗ là chúng ta không giải quyết cái máu u máu cục đó. Khi mà nói tới đó thì bà con có dễ chơi với làm sao, đúng không? Và bên đông y bây giờ mới có những cái vị thuốc mà đã có mấy ngàn năm rồi thưa quý vị. Ai cũng biết tam thất, ai cũng biết tô mộc, ai cũng biết đăng sâm, phải không? Chỉ riêng mình không có biết là lý do mình chẳng để tâm tới gì, mình đi về hướng tây y nhiều chứ không ai nói cho mình nghe. Nhưng mà đại đa số những cái người đã dùng thuốc đông y á, thì họ đều biết những cái vị thuốc đó hết, phải không? Người ta nói là chữa bệnh lâu ngày thì trở thành bác sĩ là vậy đó. Thì nghe ông thầy nói, nghe những vị bác sĩ nói thì mình sẽ học hỏi thêm.

0: thì ngày hôm nay trong cái bài mà Tô Mộc Tam Thất Thang, chúng ta sẽ thấy có sự xuất hiện của một cái vị thuốc mà tôi rất là thích, ngồi cái vấn đề mà nó làm cho tan thông kinh tán ứ, nó khứ những cái ứ trệ hao, nó làm cho cái kinh lạc nó lưu thông, nó chữa cho những cái người mà bị bế kinh cũng rất là hay, những cái người mà có máu đông máu cục ở trong cái ven của mình, ở trong cái não bộ của mình rất là hay. Những cái vấn đề đó thì đăng sâm là một cái vị thuốc mà người ta nói là một đăng sâm bằng bốn cái vị, bằng cái bài tứ bậc thang là tục địa đinh quy xuyên khung rồi đó, thưa quý vị, để mà nó bổ máu phải không. Nhưng mà cái chức năng của đăng sâm mà ngồi vấn đề mình vừa bị mất máu, nó sẽ bổ máu lại và nó sẽ giúp cho lung lưu và tan đi những cái thứ, những cái cục rất là hay, thưa quý vị. Sách vở nói ra rõ ràng và bao nhiêu năm chữa trị thì những người đông y đều sùng dùng như thế. Mình thấy cái sự xuất hiện của tam thất là nó giúp cho cái chỗ xuất huyết đó nó cầm lại rất là nhanh, và nó chống lại những cái huyết ứ đó kết lại thành khối, nó làm tan ra, thưa quý vị. Quý vị thấy cái sự mà nhiễm màu của đông y rất là hay, và bên cạnh đó là chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của tô mộc. Tô mộc là một cái vị thuốc mà trong cái đông y mình đó, vừa làm cho tán cái cục máu bầm đó mà vừa giúp cho gọi là không có chảy máu. Mình thấy có tam thất, mình thấy có tô mộc, mình thấy có a dao, là những cái vị thuốc. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy sự xuất hiện của xuyên khung là một cái vị thuốc là giúp cho máu huyết nó luôn luôn cũng rất là hay. Và thêm đó thì đào nhân hồng hoa, rồi những cái người mà bị tai biến mà khi mà nó bị như vậy thì cái tay chân của họ bắt đầu cái máu nó không có tới được, thì cái mặt họ tê, miệng họ méo, rồi cái một mắt bên thì nó chết, thì chúng ta có thấy có sự xuất hiện của bạch cương tầm, của toàn huyết, của câu đằng, là những cái vị thuốc mà chữa những cái chứng bệnh mà co giật co rút cũng như là bị béo miệng hay là tay chân đồ là cứng đơ đồ rất là hay. Đó là những cái lúc mà những cái vị thuốc này vô để hỗ trợ thêm, nhưng mà cái chủ lực vẫn là những cái vị thuốc mà tiêu ứ tán kết kia, thưa quý vị, và làm cho nó cầm cái khối máu đó. Thì trong cái bài thuốc mà Tô Mộc Tam Thất Thang ngày hôm nay tôi sẽ đọc cho quý vị, nó gồm có 13 thang, 13 vị. Có những cái vị thuốc, bài thuốc nó đã lưu truyền, đã nhiều đời lắm rồi. Đến thời ngày hôm nay thì những ông thầy mới chúng tôi, thì chúng tôi sẽ xào nấu lại và điều chỉnh lại cho nó thích hợp với cái không gian thời gian ngày hôm nay. Cho nên quý vị có thể an tâm khi mà sử dụng cái bài thuốc này. Nó không có lâu, mình sử dụng cái bài thuốc này nó không có lâu đâu, thưa quý vị. Nhất là những cái người nào mà khi mà họ uống thuốc lỗ máu mà họ không chịu đó, thì chúng ta phải dùng cái bài thuốc này hàng ngày. Tự vì thuốc lỗ máu thì dĩ nhiên là đại đa số là tôi thấy là đều có thể chịu được hết, nhưng mà những người nào mà uống thuốc dùng máu vô mà còn chảy máu mũi, chảy máu miệng, chảy máu tai rồi đó, thì có nghĩa là bên trong nó lại xuất huyết thêm. Tự vì cái vết thương nó đã không lành rồi mà cái lỗ máu nó làm cho cái vết thương nó nở mở ra lại nữa đó, thì nó sẽ làm cho chảy máu thêm. Thì cái bài thuốc này hãy sử dụng ngay, nếu mà không thì nó sẽ không còn cái phương pháp nào khác lại mổ xẻ hay là phải ngồi chờ đó nữa. Đó cũng là một cái điều mà mình vừa mới mổ xẻ xong mà vô mổ xẻ nữa thì tôi nghĩ là cái điều mình cũng là rất là suy kiệt. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy toàn huyết là một cái vị thuốc mà nó chuyên môn mà bị mà co rút chân tay rồi đó, chúng Việt Nam mình gọi là bị trúng phong đó, miệng méo rồi đó, một nửa người nó bị liệt rồi đó, là toàn huyết xuất hiện trong cái bài thuốc này rất là hay. Quý vị biết toàn huyết là con gì rồi quý vị? Nó là con bò cạp đó. Bò cạp thì cái vị nó hơi mặn. Cái vị mặn của bò cạp ở trong cái đông y của chúng ta, khi mà chúng ta sử dụng cái bài thuốc thì thường thường ở bên Tây Y thì họ nói là ok, thì người ta biết vậy, cao huyết cao vậy là về được ăn đồ mặn. Cái đó là nó hoàn toàn wrong đó, thưa quý vị. Quý vị sẽ thấy toàn huyết là một cái vị mặn. A dao là một cái vị mặn. Vị mặn ấy, nó có chức năng nó làm nhuyễn kim tán kết, có nghĩa là nó làm tan đi những cái máu u, máu cục trong cái não bộ của mình. Cho nên Trong cái đông y chúng ta là lúc nào một cái người mà muốn khỏe mạnh thì họ phải ăn đủ tứ khí ngũ vị, có nghĩa là họ có những cái vị chua, vị ngọt, vị đắng, vị cay, đó là loài người. Trong cái cơ thể chúng ta cần có vị mặn để nó làm cho tan đi những cái u, những cái cục đó, không, vị chua nó giúp cho lưu thông khí huyết, vị cay nó làm cho cái như là cái cơ thể mình thải ra những cái độc mà máu huyết nó lưu lưu. Vị đắng, vị chua, vị mật nó đều có cái công năng của nó hết, cho nên nó không có phải là tự nhiên mà cái loài người của chúng ta ăn cái loại đó đâu thưa quý vị. Vì vậy cho nên là mình thấy cái sự xuất hiện của những cái vị thuốc đó là một cái điều mà vô cùng quý giá của bên Đông Y đã nghiên cứu thật là nhiều năm. Tôi hy vọng rằng bên Tây Y họ sẽ cởi mở hơn vì phong trào mà những cái người mà gọi là bên Tây Y cũng như là những người mà quốc các họ bắt đầu để tâm về cái Đông Y rất là nhiều, và những cái bài thuốc này cuối cùng rồi cái là dù Đông và Tây chúng ta cũng để mà phục vụ cho nhân loại mà thôi, cho nên không cần biết đó là ở Đông hay Tây cái bài thuốc nào mà mang vô mà nó tích hợp mà nó mang hiệu quả cao và nó đã có một cái chiều dài lịch sử dày chúng ta sẽ sử dụng mà thôi. Thì nói tới đây để mà tôi cũng muốn nói đến một cái lý do là có nhiều người họ cứ nói là cao mỡ cao máu nó sẽ dễ làm cho mình bị tai biến, nhưng mà không, nhưng mà cá nhân tôi thì kinh nghiệm mà cho mấy người mà mà hút thuốc với nhậu nhẹt nhiều á, cái cơ hội nó rất là cao, hay là uống cà phê mà gọi là tôi thấy hút thuốc uống cà phê với nhậu nhẹt nhiều cái người đó có cơ hội rất là cao. Còn cái cao mỡ cao máu thì chính bản thân tôi cũng đã chứng kiến nhiều người, những người cái cao mỡ họ đâu có cao bao nhiêu đâu, mà máu họ rồi áp huyết họ cũng đâu có cao bao nhiêu đâu đó, mà họ đã hàng ngày thưa quý vị, nhưng mà họ vẫn bị tai biến như thường, thì cái điều đó chúng ta cũng nên suy xét lại, phải không? Vì cái vấn đề mà gọi là chúng ta cần phải dùng từ vì đối với tôi đó, cái lượng mà áp huyết là cái lượng mà cái cơ thể chúng ta nó cần tẩy cái máu đi, và cái khí huyết chúng ta nó có vấn đề cho nên cái áp huyết chúng ta mới cao như vậy. Và thường thường á cái thận á nó rất là suy yếu cho nên nó không có tạo ra cái máu mới được đó. Đó cũng là một cái lý do cho nên khi mà chúng ta ăn mặn vô thì cái áp huyết nó đẩy lên cao, chúng ta đổ thừa là cái vị mặn, nhưng mà không, chúng ta lại vô tình không có để ý đến cái thận là một cái nguyên do mà tự nhiên trong cái thận á, thận cái vị mặn nó đi vào thận thưa quý vị ha. Thì nếu mà vị mặn mà nó đi vào thận mà ăn cái đó chút xíu lên áp huyết nó cao thì có nghĩa là cái thận của chúng ta còn vấn đề và chúng ta cần phải suy xét lại. Còn cái dĩ nhiên mà chúng ta ăn quá mặn á, thì nó lại khác nữa, nhưng mà nếu chúng ta ăn bình thì cái đó nó không có hẳn là như vậy. Cũng như là cao mỡ giống như tôi vừa nói đó thưa quý vị, nếu mà mỡ lên tới 400-500 thì dĩ nhiên là chúng ta cần phải chữa rồi, có vấn đề rồi, hệ thống gan chúng ta nó làm một cái công việc gì đó mà được không ổn lắm, thì chúng ta phải giải quyết những cái hệ thống đó, chứ chúng ta không có thể nói là mỡ cao quá cho nên bây giờ phải uống thuốc thế này thế kia. Cách mà mỡ đôi khi chúng ta thấp quá, có nhiều người bây giờ cái standard đặt rất là thấp, 180 mà trên 180 là đã cao rồi, phải không? Nhưng mà cái điều đó nó không có đúng, mà mình uống thấp quá thì cái lượng mỡ mình không có, mình khi mà bị tai biến á, cái gì nó sẽ vá những cái nơi mà mỡ nó ra. Và cuối cùng làm sao để mà phòng chống thưa quý vị? Phòng chống là một cái mà luôn luôn chúng ta phải lưu ý, là chúng ta phải là cái người mà năng vận động. Không, năng vận động không có nghĩa là cái gì mà chúng ta phải làm cái gì ghê gớm, trời ơi tôi đâu có thời giờ tôi vô gym, tôi đâu có thời giờ đâu làm những này, không. Mỗi ngày chúng ta phải bỏ khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ để mà tập những cái bài tập vận động để cho nên cái cơ thể của chúng ta để mà máu huyết nó luôn luôn, chẳng hạn như buổi sáng. Thường thường trong Đông y hay nói rằng một buổi sáng bằng 10 buổi tối, cho nên là quý vị có thể rằng tập, đừng có đợi tới cái lúc mà mình đi làm về người đã mệt mỏi rồi cũng vô phòng gym tập nữa, thì tôi nghĩ là nó khó khăn hơn. Nhưng mà buổi sáng chúng ta thức dậy sớm một chút xíu, chúng ta chịu khó vận động chút xíu, và những cái bài tập dưỡng sinh á, tôi luôn luôn đề cao nó, tự vì những cái bài tập mà mạnh nặng thì dĩ nhiên là nó tốt rồi, nhưng mà qua những cái gọi là quá trình để mà giúp cho cái máu huyết mà nó vận chuyển đi á, thì nó không có bằng những cái bài tập nhẹ nhàng á thưa quý vị. Quý vị sẽ tập nhẹ nhàng thoải mái và gân cơ nó thông thoáng, thì quý vị tập thường xuyên thì đó là một cái phòng chống mà tốt nhất. Tại vì khi chúng ta vận động thì cái cơ thể của chúng ta sẽ thúc đẩy cái máu huyết đi, tất cả những cái gân cơ, như là những người tập yoga, những người tập tai chi, đó, và thì máu huyết nó sẽ luôn lưu và nó sẽ làm tươi mát cái cơ thể của chúng ta sau một đêm mà chúng ta nằm hơi. Và những cái đường gân, những cái đông y gọi là kinh lạc á, nó được co giãn, nó được tràn hồi, cho nên cái hệ thống đó nó mạnh mẽ hơn thưa quý vị, và nó chịu đựng được những cái cơn xúc động đi qua. Và nếu mà chúng ta không có tập thể dục thể thao á, thì đó cũng là một thiệt thòi. Tại vì cái xã hội ngày hôm nay của chúng tôi thì như bây giờ riêng cá nhân của tôi đi, sáng sớm mà tôi cũng may là tôi đã tập rồi, thì bắt đầu tôi vô nhà thuốc rồi tôi làm, rồi tôi ngồi thì dĩ nhiên chăm cứu rồi tôi cũng đi tới đi lui, nhưng mà đại đa số mình ngồi nhiều hơn, rồi ra xe mình cũng ngồi, rồi về nhà ngày hôm nay đang làm talk show cho chương trình cho quý vị nghe đây với anh Nam Phong này, tôi cũng ngồi, có nghĩa là mình ngồi nhiều hơn là mình vận động, cho nên mình không có một cái sự tập luyện nào thì rất là nguy hiểm. Từ vận động nó giúp cho cái cơ thể chúng ta nó minh mẫn hơn, trí nhớ chúng ta nó tốt hơn, cái cơ bắp chúng ta nó không bị thoái hóa, máu huyết nó luôn lưu, và cái bước đi cái đầu óc mình nó minh mẫn hơn, và cái cơ thể của mình nó cứng cáp vững chắc hơn. Thưa quý vị, mình không có thể nói rằng tôi có cái gen tốt là được. Bên cạnh đó thì cái vấn đề gọi là tập luyện đó để phòng chống đó, chúng ta phải ăn uống đúng, chúng ta phải cần có một cái lượng protein, một cái lượng carbohydrate là cái lượng mà tinh bột đó, và cái lượng rau cũng như là cái lượng mà tiêu chuẩn nó đầy đủ. Thì tôi có nói trong cái phần mà quý vị, tôi có để cái chương trình mà tập dưỡng sinh đó trên, nhưng mà quý vị không có một cái pháp môn nào, một cái chương trình nào, nghe ông thầy nói thì hay rồi, tôi nghe tôi hơi lo đó, bây giờ tôi muốn tập thì tôi phải làm sao, thì quý vị hãy lên cái chương trình mà tôi để trên cái YouTube đó, có cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công. Nếu mà đánh Tiên Mai không thì nó ra cái hình tôi là đúng rồi, còn nếu mà đánh mà Tiên Mai nó chưa ra thì Tiên Mai với Mai Tiến Dũng á, thì dĩ nhiên là Mai Tiến Dũng nổi tiếng hơn, quý vị sẽ thấy xuất hiện Mai Tiến Dũng nhiều hơn. Thì vậy quý vị nên đánh thêm cái chữ là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công thì nó ra những bài tập mà cơ bản, chẳng hạn như trong đó mình sẽ thấy có cái bài tập thập nhị quan tiết, là những cái bài tập mà nó tập từ đầu, từ cổ, từ vai, từ cánh tay, từ bàn tay, lóng tay, xương khớp vai, xương khớp cổ, xương khớp lưng, để mà máu huyết nó luôn luôn. Ngày hôm qua hôm kia gì tôi có nghe một cái chương trình và cái ông bác sĩ này ông nghiên cứu về đông y, rồi ông qua Phi Châu cũng nói là ông bị về cái bệnh thần kinh tọa, mà cái người phỏng vấn ổng thì nói ổng làm sao ông chữa trị, ổng nói là ổng thấy mấy cái người mà Phi Châu đó họ dancing, họ mở nhạc họ dancing, rồi ổng cũng dancing theo, cái mỗi lần mà ổng đau hay là mỗi lần tập cái tay, tập cái gì, tập thể dục thì cái người Phi Châu họ tập họ hay dancing, họ nhảy múa, ổng cứ để cho những cái cơ khớp nó loose ra thì tự nhiên nó không còn đau nữa đó. Thì chúng ta là đó là một ông bác sĩ mà nghiên cứu về bên thể cây cỏ đông y, ổng nói như thế. Còn chúng ta có những cái bài bản hẳn hồi, tôi đã dốc lòng để những cái bài tập đó trong đó, dĩ nhiên là cái người nào thích thì tập nhiều hơn cũng có nằm ở trong đó, và những cái người mà chỉ muốn có khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ để tập thôi thì mình cũng có những cái bài ngắn ngắn tôi có để trong đó, thì quý vị theo dõi, và trong đó cũng có nói về những cái cách mà gọi là để mà mình tập, những cái bài tập mình tập làm sao và cách ăn uống như thế nào, rồi cái tinh thần mình phải tập những cái bài tập nào, chúng ta cần phải làm những cái điều đó trước khi mà theo tôi phòng chống mà gọi là cho một vấn đề tai biến mà gọi là nó hay và hữu hiệu nhất á, là chúng ta cần phải vận động để cho cái máu huyết nó luôn luôn, quý vị. Tại vì khi một đêm mình ngủ dậy hay là mình làm một cái gì đó mình ngồi một lâu đó thì máu huyết mình nó sẽ trì trệ và nó dồn vô một phía nào đó, và cái nơi đó nó bị pressure quá rồi nó vỡ ra. Thì vỡ ra là tại vì những cái gân cơ, những cái kinh lạc, những cái mạch máu trong cơ thể chúng ta nó không có thường xuyên tập luyện nó, cho nên là nó dồn nó dễ vỡ lắm. Và nhất là những cái người nào mà uống thuốc loạn máu rồi đó thì càng nguy hiểm hơn. Những người nào mà hút thuốc tới ngày, không phải là hùng mấy ông hút thuốc nha, nhưng mà hút thuốc, tôi không biết khoa học thì dĩ nhiên là nói hút thuốc là dễ bị tai biến rồi đó, nhưng mà chính bản thân tôi thấy 10 người hút thuốc thì hết 9 người bị tai biến rồi, thưa quý vị. Mà hỏi tới 9 người đó thì họ đều có dính dáng đâu hút thuốc hết, cho nên không có nghĩa là những người không hút thuốc không bị, nhưng mà cách mà phòng chống tốt nhất là mình nên luyện tập và bớt đi những cái nhậu nhẹt như rượu hay là thuốc lá đi, thì cũng là một cách mà hay nhất theo tôi tới hiện giờ. Nhưng mà chính yếu vẫn là giữ gìn cái cơ thể, thành cái ăn uống thì cái bệnh này nó sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta. Và bây giờ thì tôi sẽ đọc những cái bài thuốc đó. Bây giờ thì anh Nam Phong bắt đầu chương trình, đi vào chương trình đọc bài thuốc, thì anh có những cái câu hỏi nào? Nhưng mà ngày nay hồi nãy anh nói là hai cái vấn đề mà tôi cũng rất là suy tư để nói ra, đó là do cao máu, do cao mỡ. Nhưng mà chính bản thân tôi, và tôi nghĩ rằng bên đây có rất là nhiều vị bác sĩ cũng để những cái bài bình luận của họ tai biến nhiều khi là nó không phải cao máu, nhiều cái người thấp máu cũng bị tai biến nữa. Rồi tai biến không phải là gì cao mỡ, mà những cái người mà mỡ bình thường cũng bị tai biến nữa, và họ cũng không biết lý do tại sao. Nhưng mà cái lý do là rất là đơn giản, những cái tế bào trong người của chúng ta đó, những cái cell đó nó bị thoái hóa, mà nó gọi là trong tây y họ gọi là bị inflammation, thưa quý vị. Nó vỡ ra và nó luôn lưu trong cái máu và nó kết lại thành cục. Cái tại sao mà chúng ta nếm cái quý vị đã từng ăn tiết canh rồi phải không, nếm cái vị máu rồi phải không, cái vị máu bao giờ cũng là vị mặn. Tại sao vậy? Tự vì cái mặn đó, như tôi đã nói hồi nãy đó, là cái chức năng của mặn đó nó không có đen nhớ giống như chúng ta đã từng nghĩ đâu nha. Nhưng mà đừng ăn mặn quá thôi, nhưng mà chúng ta cần phải có vị mặn. Vị mặn trong cái đông y gọi là cái vị mặn, chẳng hạn như chúng ta, lát nữa tôi sẽ đọc cho quý vị thấy một cái vị thuốc là a dao, rồi mình biết là mặn rồi ha. Bạch cương tầm cũng là một cái vị mặn, thưa quý vị. Đó là những cái vị thuốc mà nó có vị mặn. Vì trong cái đông y mình, mặn á, thì chức năng của nó là làm tan nhuyễn kim, là làm mềm đi, tán kết là những cái gì mà tướng trệ trong cái máu của chúng ta. Và đó là bây giờ nhiều khi tôi ngồi tôi thì ra là trong cái máu chúng mình không cần biết ai là ai hết, Mỹ đen, Mỹ trắng, Việt Nam, Đông Tây, Lào biên gì hết á, vị mặn nó nằm ở trong cái máu của tất cả mọi người. Vậy thì cái vị mặn nó rất là cần thiết, cho nên không phải là đen gì hết chúng ta nghĩ. Và đã có nhiều người nói với tôi rằng bà cụ tôi, bà ăn, bà bây giờ bà già rồi, bà nấu ăn là không ăn được chung với bà. Tôi hỏi lý do tại sao vậy? Đó là bây giờ cũng ăn cái gì cũng không có dám nêm nếm hết á, tại vì bác sĩ nói rằng cụ là bị cao áp huyết rồi, như vậy thì nó rất là nguy hiểm cho vấn đề mà tai biến, cho nên cụ về là cũng sợ lắm cũng ăn. Mà bây giờ cụ là người nấu chín trong nhà, thường thường các mấy bà cụ thì hay nấu cho con ăn, mà nấu chín trong nhà, bởi bây giờ ăn cái gì là cũng phải thêm mắm thêm muối. Một ngày nào đó đưa bà cụ đi mà dinh si, từ giờ bà cụ ngã ra xỉu và thấy con người nó quá mệt mỏi, thì chạy vô nhà thương, cái chuyện gì xảy ra thưa quý vị, lại khám ra là ông bác sĩ, trời ơi, sao cái bà này bà thiếu cái gọi là cái chất mặn nhiều quá vậy, sodium. Thì truyền vô thì bác khỏe lên, cái rồi cho bà về. Đó, một đàn á thì nói là mình á là áp huyết cao quá đừng có ăn mặn, còn một đàn vô nhà thương á thì ổng khám ra rồi ổng lại la làng lên là tại sao vậy, sao má mày ăn mặn vô hô. Đó, thì cái vị mặn nó rất là cần. Tự nhiên có thể là bên tây y các ngài có những cái nghiên cứu mà nó chưa có đủ dày, cho tôi nghĩ vậy. Tự nhiên mình cũng phải công nhận rằng tây y dù sao cũng chỉ là 5 năm mà mạnh mẽ đang develop, 50 năm nay thôi, còn trước đó là chưa, phải không? Mà cả trăm nay tôi cho là trăm năm đi, trong khi bên đông y đã từng trải rồi, tưởng như vậy cả ngàn năm, bao nhiêu ngàn năm đó mà sống chết với cái môn này, cho nên mình sẽ phải để ra những cái vị thuốc là như vậy. Quay trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, thưa quý vị, thật sự ra như đồng y sĩ Mai Tiên vừa trình bày thì những cái vị mặn nó rất là cần thiết. Đó nó cũng là lý do mà nếu mà quý vị nào mà ngày xưa ở dưới quê đó, con trẻ nó nghịch ngợm, nó té, nó bị u đầu, mà lúc đó không có dầu cù là hay là không có dầu gió gì hết á, thì lấy muối tức là
0: lấy muối sát vô.
1: Dạ vâng, cái đó nó làm tan cho cái máu ứ, máu bầm. Chỉ có điều đó, một điều đó là chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi, nó cũng liên quan tới cái vấn đề đông y và tây y. Cái câu hỏi này nó lại liên quan tới cái căn bệnh gọi là nóng sốt. Thì vị thính giả này hỏi rằng là ngày xưa nóng sốt ở Việt Nam đó, thì chúng ta quan niệm là phải đắp mền thật là kín rồi tránh đụng nước bởi vì sợ nhiễm nước vân vân. Nhưng mà ở bên Mỹ này khi mà con trẻ nó bị nóng sốt thì lại bắt nó đi tắm nước thật là lạnh để cho cái cơn sốt nó hạ giảm xuống. Thì không biết là cái nhìn của thầy Mai Tiên về cái chuyện này nó như thế nào thưa thầy?
0: Đó, thực tế thôi, cái nhìn nào cũng là một cái nhìn, nhưng mà chắc chắn một cái điều là khi mà nóng sốt là mình để cái đứa bé, ví dụ như bé đó ở trong nhà, mình không có thể để một cái nơi mà gió đi qua đi lại được. Tại vì nóng sốt nó có nhiều cái nguyên do, lạnh mà run nó cũng làm cho mình nóng sốt mà run ở trong người, hay là cái nóng mà cái quả nó phần. Những cái người nào mà gọi là nóng nhiệt mà nó tỏ ra ngoài phần như vậy đó, thì mình đắp khăn ấy đồ đó thì nó có dễ hợp lý, phải không? Nhưng mà có những cái người nó lạnh thấu trừ trong xương, mấy cái người mà lạnh thấu rồi trong xương á, thì mình nên để cho họ nằm cho nó thoải mái và đắp mền cho họ, chứ không có phải. Nó là hai cái hàng nhiệt đó mình phải sử dụng cho nó đúng. Người ta đang nhiệt mà mình còn thêm nhiệt vô, phải không? Gọi là trong cái đông y á, gọi là nhiệt mà thêm nhiệt thì tắc nguồn, để làm cho cái đứa bé nó nổi cơn phong. Cho nên mình phải tắm nước hay là để những cái khăn ấm hay khăn lạnh lên đầu. Còn nếu mà cái đứa bé mà nó bị hàn mà nó run lên cầm cập á, mình phải phân định ra, chứ không phải là vì nóng mà rờ vô thì người nó lạnh tăng mà nó run từ trong xương á, thì những cái đứa bé đó nó cần phải có một cái sự một ấm áp để mà che chở nó, chứ không có thể nào mà xúc ta mà nó đã lạnh muốn chết rồi mình cũng quăng nó vô trong cái nước lạnh đó, lạnh run. Là trường hợp của anh Nam Phong nói thì cho những cái đứa bé mà nó sốt mà nó nóng, mình thấy cái quả nó lên, điều đó nó hợp lý. Thì trong đông y cũng nói mà nhiệt á thì lấy hàn để mà chữa, mà hàn á thì lấy nhiệt để mà cân. Cho nên không có thể hàn mà mình cũng tống đứa bé vô nước lạnh nữa thì nó đang lạnh cuốn cuồng trong người. Thì trong đông y có mình có cái bài nó kêu là sai hồ thang. Sai hồ thang là một cái bài thuốc mà nó giải quyết cho những cái cơn sốt đó rất là hay thưa quý vị, dù nóng hay là dù lạnh. Nó cũng sài hồ, thường cái bài đó thì sài hồ sẽ đi lên 30 gram này, mà trị sài hồ là chủ. Sài hồ là một cái bài thuốc mà giải quyết những cái cơn mà hàn nhiệt bản lai, có nghĩa là lạnh thì là lạnh mà nóng thì là nóng, gọi là nóng sốt bất thường đó, thì sài hồ thang sẽ là một cái bài thuốc để mà nói được, để giải quyết cái vấn đề đó, để mà chấn chỉnh cái hệ thống đó. Thì sài hồ mình thấy chủ lực là đi vào gan, như vậy thì không lẽ cái cơn nóng cơn nhiệt đó nó từ gan chăng? Nhưng mà sài hồ có chức năng là giải quyết cái hàng nhiệt phản lại, cho nên ngày hôm nay mình cũng phải nói rõ ràng ra chút xíu, chứ không thôi là bên Tây y thì họ bị hiểu lầm về bên Đông y, và Đông y thì cũng hiểu lầm về bên Tây y. Nhiệt thì thêm nhiệt tắc nguồn, có nghĩa là người ta nóng quá thì dĩ nhiên là quăng cái đứa bé vô cái chỗ bằng lạnh, hay là cho khăn lạnh thì hợp lý lắm thưa quý vị. Đúng rồi, mình đâu có để đứa bé nào mà nó quá trên 100 mấy, 120, 200 đâu. Như vậy là đứa bé nó sẽ bị nó sẽ đi cuồng, có nghĩa là nó sẽ dịch kinh phong á thưa quý vị. Còn nếu mà nó bị hàn lạnh thì nó khác, quý vị phải giữ ấm cho bé, và đặc biệt nhất là trong cái phòng của mình ở lúc đó không thì gió nó nhẹ nhàng thôi, chứ đừng có để gió nó lùa qua lùa lại thì nó ảnh hưởng rất là nhiều cho đứa bé đó thưa quý vị. Đó là cái lời giải thích của tôi, thì hy vọng rằng sẽ hóa giải được cái nghi ngờ là ok, tại sao mà đông y cái lúc nào cũng trùm mền không? Trùm mền là khi người đó bị hàn quá thưa quý vị. Còn cần phải đem những cái mát nhẹ nhàng vô, mà cái mà hay nhất đó là cấp thời thì tạm thời để mà mình cứu chữa, để chữa trị thì nó có bài sai hồ thang. Quý vị hãy có gì hôm nào tôi sẽ đọc cái bài đó, hay là quý vị có thể lên internet đánh cái bài mà gọi là sai hồ xong giải, có nghĩa là hàng nhiệt nó cũng giải được, mà nhiệt nó cũng giải được, nó sẽ giúp cho chúng ta trong cái trường hợp đó.
1: Vâng, thưa quý vị, thông thường thì cái gì cũng vậy, nó ở vào cái mức độ vừa phải trung bình thì nó vẫn tốt hơn là nó bị ít quá hoặc là nó bị nhiều quá. Đúng. Trước đến giờ thì nó là như vậy rồi. Ngay cả cái chuyện mà ăn uống của chúng ta bây giờ có ăn nem cong chả phụng mà ăn đến mức no ra mà không nhét vào nổi nữa thì lúc đó đâu có còn thấy ngon nữa.
0: Đúng rồi.
1: Hay là đặc biệt trong vấn đề y học đó, người ta nói rằng bệnh cao áp huyết nó rất là nguy hiểm, Nhưng mà quý vị, nếu mà nhìn ngược lại đó, cái bệnh mà áp huyết bị hạ giảm, bị thấp đó, nó cũng nguy hiểm không kém.
0: Nguy hiểm không kém.
1: Và thậm chí nhiều khi nó còn nguy hiểm hơn nữa, tại vì đó.
0: Vì người ta lụt mà ở trong nhà không có ai đó, làm không? Rồi làm sao mình gọi 911 đây?
1: Bởi vì cái áp huyết thấp đó, mà cứ tưởng tượng đang lái xe mà tự dưng ngã đùng ra bất tỉnh thì còn chuyện gì nữa để mà nói.
0: Đúng, đúng.
1: Cao đó thì nó có thể nó xảy ra trường hợp nó làm cho bị stroke, bị vỡ mạch máu vân vân, nhưng cái kia cũng vậy, nó cũng có cái nguy hiểm của nó. Cho nên nói tóm lại, cái gì mà nó ở vào cái mức độ vừa phải đó thì nó vẫn là tốt hơn. Ở trong cái cơ thể của chúng ta đó, thì nó là một cái bộ máy mà khoa học nhiều khi muốn nghiên cứu đó, cũng phải lắc đầu. Ví dụ ngay cái chuyện mà cái đầu của chúng ta, trong cái bộ óc, bộ não của chúng ta đó, có người đó cho rằng chúng ta sử dụng cái bộ não chúng ta chỉ có khoảng 20% cho tới 30% thôi, còn 70% chúng ta chưa có sử dụng hết. Cho nên ai mà có thể kích động và sử dụng được cái bộ não nhiều hơn đó, thì cái người đó sẽ làm được rất là nhiều việc mà người khác không làm được. Thì cái đó là theo các nhà nghiên cứu họ nói như vậy. Cho nên trở lại vấn đề đó là cái gì mà nó vừa phải và nó đúng mức, đúng cái độ của nó đó, thì nó sẽ tốt hơn cho cơ thể. Đừng có nghĩ rằng là ồ, tôi phải là máu, tôi phải hạ xuống thấp càng tốt thì nó sẽ tốt hơn. Cái điều đó chưa hẳn là nó như vậy. Rồi cái vấn đề ăn mặn cũng vậy, lúc nãy đồng y sĩ Mai Tiên cũng có nói tới cái vấn đề ăn mặn. Thì nếu mà nói mà ăn mặn mà quá sức thì không nói, nhưng mà để vừa phải để có được cái lượng chất muối, lượng sodium trong người đó, nó cũng rất là cần thiết. Dạo sau này thì chúng tôi thấy có nhiều người đó họ bởi vì họ muốn cho thân hình được thon thả, cho nên họ tránh đi những cái gì liên quan tới bột, cho nên họ sẽ không có ăn cơm, không có ăn bánh mì. Toàn là ăn rau và có tí thịt thôi. Thì để mà nói rằng là tránh đi những cái chất bột để làm cho cái cơ thể của họ bị béo phì ra, thì cái đó là cái chọn lựa của họ. Nhưng mà nếu mà thiếu cái chất này chất kia đó, thì như chúng ta thấy nó cũng sẽ gặp trở ngại rất là nhiều.
0: Rất là nhiều.
1: Dạ vâng, có những cái trường hợp nó khi mà bị tai nạn đó mới thấy, ồ cái cô đó tại sao máu đó nó cứ vón cục lại, khi mà tiếp máu rất là khó, tại vì cái máu trong cơ thể nó bị đông cục lại nhiều lắm. Không biết vì lý do gì, thì cái lý do gì đó thì bên đông y đã giải thích tại sao máu nó vón cục như vậy. Cũng có những cái trường hợp mà máu mà nó loãng quá đó thì nó chảy không ngừng, không cầm máu được. Cho nên trở lại với cái vấn đề mức độ vừa phải thì nó phải ở vào cái mức độ mà chấp nhận được. Chứ nếu mà ít quá hay nhiều quá cũng không tốt. Có đúng như vậy không thưa thầy?
0: Đúng. Vị chua thì nó có tính cách mà nó cầm. Chẳng hạn như mình bị đứt tay đi. Không? Mình thường lấy chanh mình tắp lên. Phải không? Thì mình thấy cái vết thương đó nó sẽ không chảy máu. Vị chua... có nghĩa là nó cầm, nó không có giữ cho cái máu nó tuôn ra. Cũng như cái vị mặn á thì nó làm cho cái máu huyết đó, nó đi, nó tan đi những cái ứ trệ để mà nó luôn luôn thì tôi nghĩ chắc là khoa học bữa nào mà thấy người nào chảy máu nhiều quá hay là mà loãng máu thì nên thử cái máu họ nó có mặn hay không thì chúng ta sẽ biết nó như thế nào. Tuy nhiên có một điều tôi luôn nhắc nhở đến bà con, đó là mình cái gì mình cũng phải ăn đúng. Như tôi đã nói nhiều lần đó, như Nam Phong nói đó, là tôi muốn anh muốn nói đến những cái người mà họ diet quá đó. Đông y mình đó, đã từ lâu rồi, nó rất là đơn giản thưa quý vị. Có nghĩa là cái loài người của mình đó, là từ ngàn xưa rồi, mình sinh ra là cái cơ thể của mình đó, mình phải đi kiếm ăn hàng ngày từ cái loài mà từ tổ tiên của loài người của mình đó, mình kiếm ăn hàng ngày. Cho nên mình ở vào cái trạng thái lúc nào mình đủ ăn hay là thiếu ăn. Cho nên cơ thể nào mà, cho nên có những lúc mà mình gặp những cái đồ ăn lúc tốt đó, thì trời xanh cái cơ thể của loài người mình nó mình ăn nhiều lên để nó giữ lại. Giống như con gấu thì nó ăn thật là nhiều vào những cái mùa thường để mà mùa đông nó ngủ lại, thì người nó ốm rồi, mà khi mà ra khỏi cái hang nó ốm rồi mà tự cơ thể nó bị tiêu. Thì chính vì vậy mà loài người của chúng ta, mà nhất là cái xứ Mỹ này, anh Nam Phong tử đi Âu Châu, bên qua bên Pháp hay là qua bên Canada, qua bên gần mình nhất là Canada thôi, là cái mình thấy cái người bên đó họ thoang lắm, tại vì họ hoạt động nhiều thứ cái gì, và ăn uống nó cũng không có dư thừa như mình ở bên này. Còn mình đó thì fast food là everywhere, cộng lại là lúc nào cũng ngồi, coi tivi cũng ngồi, lên xe cũng ngồi, vô chỗ làm cũng ngồi, ví dụ như vậy. Thì rồi mình ăn uống nó dư thừa nữa, cho nên cái đồ ăn của mình nó cứ giữ trong người. Thì bây giờ cái trong cái đông y mình đó, để tránh cái giải quyết đó thì làm sao? Ngày xưa người ta cũng bị béo phì vậy, chứ đâu phải là nhưng mà ngày xưa những người mà bị béo phì, tôi gọi là mấy ông nhà giàu thì ông dư ăn, còn đại đa số thì mình ốm không à, thưa quý vị. Thì nó có cái phương pháp là mình ăn tiếp lại, có nghĩa là mình vẫn có tinh bột, nó cần có cho năng lượng. Tại vì cái xe không có thể chạy được nếu mà không có xăng. Con người mình đó, nó không có cái phần năng lượng đó, thì tinh bột nó thên qua đường nó thên qua cái energy. Cái energy rất là cần thiết để thúc đẩy cái máu huyết đi, thưa quý vị. Nếu mà cái xe nó không có xăng á thì nó có chạy được hay không? Đó là một cái thứ nhất. Cái thứ nhì là chúng ta cần phải có tinh bột để cơ thể chúng ta có cái protein, những cái iron, những cái chất sắt để cho cơ thể, cái thận tạo ra cái máu mới cho cái cơ thể chúng ta, và nó nuôi lại những cái cơ bắp. Tại vì mà chúng ta không có thể khỏe mạnh được, mà gọi là dở tạ rồi được, nếu mà chúng ta không có những cái protein đó, nó giúp cho cái cơ bắp mình nó phát triển, thưa quý vị. Thứ hai, nó tạo ra máu mới cho mình nữa. Rồi thứ ba là mình cần cái rau củ để mà nó vô nó làm dũng mát con người của mình. Thứ tư là mình cần có tí trái cây. Cho nên rau củ và trái cây trong cái đông y rất là ít, nó chỉ có 15% đến 5% thôi. 5% trái cây và 15% rau thôi. Rau mà phải rau nấu chín, từ vì đông y sợ mình ăn những cái rau mà nó có nhiều bacteria trong đó, cho nên có nhiều người tôi nói quý vị đó, trong bụng có dân là sang lại. Ở Mỹ tại sao lại có cái chuyện đó? Thì thường thường chúng ta những cái rau sống đó, và những cái rau sống đó thì dĩ nhiên là mấy ông farmer ổng đâu có kỹ đâu, ổng chỉ rửa sơ sơ rồi ổng quăng lên ổng bán thôi. Cho nên chúng ta cần phải ăn đồ nấu chín, mặc dù nó hơi ít cái gì, vì là Mỹ là nói là enzyme chút xíu, nhưng mà chúng ta an toàn, thưa quý vị. Thì đó, và bây giờ làm sao để chúng ta ốm lại? Chúng ta ốm lại là do mình, mập lớn là do mình, phải không? Thì ngày hôm nay tôi mới nói một cái phương pháp là trong cái đông y mình đó là ăn ít cho những cái người muốn giảm cân, ăn trung bình cho những người đã có cân lượng tốt rồi, và ăn nhiều cho những cái người quá ốm, quá suy dinh dưỡng thì họ phải ăn nhiều lên. Như vậy thì chúng ta trở lại cắt cái phần ăn cho chúng ta, và chúng ta cần phải có cái thời gian để nó bên cái food. Chẳng hạn như mình ăn hồi đó mình ăn 2 chén, thì bây giờ mình ăn 1 chén, bây giờ mình ăn 1 chén thì bây giờ mình ăn nửa chén, nhưng mà mình phải phân chia đều để cái cơ thể chúng ta nó có đủ protein, nó có đủ tinh bột, nó có đủ rau củ để mà nó làm cho mình dưỡng trường, như thưa quý vị, fiber để mà mình đi cầu chứ không cứ bị bón hoài. Đó là những cái đó nó rất là cần, và chúng ta cần ăn cái lượng ít lại, và chúng ta phải có cái thời gian để cho nó bên. Bên là cái gì? Có nghĩa là nó đốt cháy cái lượng ăn của mình, mà cái lượng mập của mình có trong người đó. Tôi muốn nói những người mập thì chúng ta cần phải có cái thời gian cho nó bên, chẳng hạn như 6-6-5. Thì tôi luôn luôn nói rằng 6 giờ sáng chúng ta ăn, tự nhiên mình còn có cái thức ăn để mình làm việc, thưa quý vị. Thì còn những người mà gọi là những đối kinh niên thì đó tôi không biết, nhưng mà chúng ta cần ăn một cái lượng ăn như tôi nói là nhỏ lại, tự nhiên mình muốn giảm cân mà mình ăn cái phần nhỏ lại. Và 12 giờ chúng ta ăn, từ 6 giờ đến 12 chúng ta cũng ăn một cái phần nhỏ đó, và cái bữa cuối cùng là cái bữa tối trước 5 giờ, đó kêu là 5-6-6-5, có nghĩa là 5 giờ chiều là xong. Tại vì chúng ta cần có 12 đến 14 tiếng để cái cơ thể chúng ta đốt hết những cái gì mà ngày hôm qua chúng ta đã ăn, thưa quý vị. Thì nếu mà quý vị làm đúng như vậy thì tôi bảo đảm với quý vị rằng ngày hôm sau quý vị sẽ thấy mình xuống nửa phao hay là một phao, và mình xuống, mình chỉ cần nhịn khoảng cái 2 tháng thôi là mình xuống theo, mình có thể xuống 10 phao, 20 phao rồi đó. Cho nên là vì cái vấn đề ăn, mà ăn như thế chúng ta sẽ có đủ sức khỏe hơn là nhịn ăn. Những người Pháp nhịn ăn tôi thấy họ cũng không thành công. Những người ăn theo phương pháp keto cũng không thành công. Những người mà ăn gọi là thịt không như ông Atkins gì đó cũng không thành công. Những cái người mà ăn rau không cũng không thành công. Chúng ta phải ăn đúng để cái cơ thể chúng ta nó sẽ nhận diện những thức ăn đó là chúng ta cần hàng ngày, và để nó không có bị sót. Và bên cạnh đó thì chúng ta phải có cái thời gian để cho nó đốt đi. Như thế thì nó sẽ hiệu quả, và tôi nghĩ là cái diet đó nó sẽ không làm cho chúng ta bị tổn thương. Chúng ta muốn xuống bao nhiêu cân cũng được, ăn thua chúng ta có kỷ luật hay không thôi. Có nghĩa là mình không có ăn vặt, không có bị ăn snack, có nghĩa là ăn mình trong cái thời gian 6 đến 12 giờ đó mình ăn trái táo, mình ăn trái chuối, mình ăn một cái Snickers, rồi cái đó là raw, hay là một bịch chip, cái đó là raw. mình tự nhiên mình đã ăn đủ rồi à, thì mình sẽ xuống cân. Đó là những cái lời mà tôi nghe vô tình ngày hôm nay khi mà nói đến vấn đề đó, thì tôi khuyên là quý vị hãy làm như vậy. Vậy bây giờ thì bác theo mình đi vào bài thuốc cho bà con chờ đợi không Phong ơi?
1: Dạ vâng, xin mời đồng sĩ Mai Tiên.
0: Vâng, bài thuốc này nó chỉ có 13 vị thôi, và nó giải quyết cho cái bệnh mà gọi là tai biến mạch máu não mà mình bị ứ huyết ở trong đó, thì rất là hay. Hay là nó cũng hay luôn cho những cái người mà bị tai nạn, bị đụng xe, máu bầm trong người nó có, và mình uống cái bài thuốc này nó cũng sẽ rất là hay, nó sẽ làm cho tai đi. Thì nó kêu là tô mộc tam thất thang. Thì vị đầu tiên sẽ là tô mộc, chúng ta sẽ dùng 15 gram thưa quý vị.
1: Đầu tiên là tô mộc 15 gram.
0: Tam thất chúng ta sẽ dùng 12 gram.
1: Kế đến là tam thất 12 gram.
0: Đang sâm chúng ta sẽ dùng 12 gram.
1: Kế đến là đang sâm 12 gram.
0: Đương quy vĩ, đương quy vĩ là cái đuôi của cái củ đương quy đó, thì đương quy vĩ cái chức năng của nó mà là gọi là nó lưu thông và nó tán ứ rất là hay. Thì đương quy vĩ, quý vị, đương quy vĩ, vĩ là cái đuôi đó thưa quý vị nha, là 12 gram.
1: Vị kế tiếp là đương quy vĩ 12 gram.
0: A dao chúng ta dùng 5 gram.
1: Kế đến là A dao 5 gram.
0: Xuyên khung chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Kế đến là xuyên khung 8 gram.
0: Đào nhân chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đào nhân 8 gram.
0: Hồng hoa chúng ta sẽ dùng 6 gram.
1: Kế đến là hồng hoa 6 gram.
0: Câu đằng chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Câu đằng 8 gram.
0: Bạch cương tầm chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Kế đến là bạch cương tầm 8 gram.
0: Toàn huyết chúng ta sẽ dùng 6 gram.
1: Kế đến là toàn huyết 6 gram.
0: Huyết là U-Y-I-T anh. Huyết là
1: huyết hay là huyết thì?
0: Huyết hay là Icarus á, yêu á.
1: Toàn huyết, toàn huyết.
0: Toàn huyết
1: chứ không phải toàn huyết. Dạ.
0: Chúng ta dùng 6 gram. Như vậy thì cái bài này chúng ta chỉ cần dùng 20 ngày thôi quý vị. Là những cái máu ứ, máu bầm đó mà quý vị đi x-ray trở lại, bác sĩ sẽ rất ư là ngạc nhiên. Và đó là một cái cơ hội mà chúng ta sẽ, tôi tin chắc rằng, mình nói 100% thì không đúng, nhưng mà tôi tin chắc rằng cái bệnh mà gọi là tai biến mà tái đi tái lại, nó sẽ khó mà xảy ra cho cái người này. Tự vì những cái máu ứ, những cái máu u, những cái máu cục, những cái máu bầm đó đã được cái bài gọi là tô mộc tam thất thang giải quyết rồi thưa quý vị. Và tôi mong rằng quý vị ghi cái bài này ra và mình sẽ gửi cho những cái người nào mà họ cần. Hy vọng rằng ở trong cái cơn mà gọi là thập tử nhất sanh đó, ai cũng cần một cái gì đó mà họ không có bác sĩ kế bên hay là làm gì đó, thì cái bài tô mộc tam thất thang này sẽ giúp cho họ cái gì nhé.
1: Vâng, cảm ơn đồng chí Mai Tiên, và thưa quý vị, đến đây thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin nhiều lời cho thầy Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Cảm ơn, xin cảm ơn quý khán thính giả khắp mọi nơi rất là nhiều, đã nhiều năm rồi quý vị luôn luôn ủng hộ nhà thuốc Hoa Đại Houston của chúng tôi, và chúng tôi cũng luôn luôn cố gắng cải tiến thuốc của mình mỗi ngày một tốt hơn, cũng như là mang lại những cái bài thuốc mà nó hay hơn. Tại vì cái nhà thuốc Hoa Đại chúng ta đã phong ba trên 30 năm rồi thưa quý vị, cho nên là có nhiều cái bài thuốc mà mình sử dụng đi sử dụng lại vẫn đạt những cái kết quả cao như thường, thì sẽ giúp cho cái cộng đồng chúng ta có những cái bài thuốc mà quý. Mong là quý vị có thật là nhiều sức khỏe và nhớ ăn uống cho nó tốt. Mập quá thì cứ ăn uống thử theo cái lời của tôi nói đi, có nghĩa là quý vị biết kỳ không sao mà nó không xuống nữa ao, có nghĩa là quý vị ăn chưa đủ ít ngày hôm sau nó sẽ xuống ngay nữa ao, nếu mà quý vị ăn đúng và làm đúng 6 năm, có nghĩa là 6-5 giờ là no thì mình sẽ ok, mình sẽ có một cái thân hình gọn đẹp thưa quý vị nha. Và xin kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui, và xin chào tạm biệt anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn đồng ý sĩ Mai Tuyên. Chúc thầy và gia đình một buổi chiều an bình và những ngày trong tuần thật là nhiều sức khỏe. Chúng tôi sẽ cùng với đồng ý sĩ Mai Tuyên hẹn gặp quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Và thưa quý vị, phụ trách tiết mục này với Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin kính chào anh Nam Phong và kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, và như chúng tôi đã thưa chuyện với quý vị ngày hôm qua, tiết mục này trong tương lai có thể là tuần tới, chúng tôi sẽ bắt đầu mở đường dây điện thoại để quý vị gọi vào, quý vị góp ý thêm, quý vị đóng góp thêm những cái suy nghĩ của quý vị qua một số những cái chủ đề mà chúng tôi đưa ra. Đặc biệt là những quý vị nào có muốn bàn thảo về một cái chủ đề nào đó thì quý vị cũng có thể gửi text và góp ý với chúng tôi. Chúng tôi sẽ lần lượt đưa những cái chủ đề đó lên để chúng ta có cái cơ hội nói chuyện, bàn thảo với nhau nhiều hơn. Vâng, thưa quý vị, hy vọng rằng là sẽ không có trở ngại trong cái thời gian sắp tới cho cái vấn đề mở đường dây điện thoại ra cho hai tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết và tiết mục thứ nhì là Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì trở lại với tiết mục này. Trước khi mà chúng tôi đi vào tiết mục thì chắc có lẽ cũng phải hỏi cô Mỹ Tâm báo cáo tình hình nóng lạnh, thời tiết, rồi tình hình trong ngoài nước Mỹ coi có cái gì lạ không cô?
1: Dạ vâng, giống như em, giống bà Tám. Dạ vâng, về thời tiết thì hôm nay thì San Jose, tại địa phương của Nam Phong và Mỹ Tâm cư ngụ đây thì chỉ ở 82 mà thôi, nhưng ngày mai sẽ nóng hơn một chút, khoảng 86, rồi bù lại ngày thứ bảy nó lại drop xuống chỉ còn có 70 mấy độ mà thôi. Thưa quý thính giả, San Jose đang giống như một cô gái đang nhõng nhẽo. Vì thế thời tiết này cũng làm cho mọi người hơi khó chịu một tí, thấy uể oải trong người một tí, nhưng mà thôi không sao, thời tiết mà, nắng mưa là chuyện của trời thì mình cũng phải chấp nhận thôi. Mỗi ngày quý thính giả nhớ uống một viên vitamin C 1000 mg. Cái chai đó Mỹ Tâm cũng đã share rất là nhiều lần trên làn sóng. Cái đó mình sẽ mua ở trong Costco với cái hiệu là Curlin. Thì vì cái vitamin C, cái gì cũng có, hãng nào cũng có hết, nhiều, rất là nhiều cái brand. Nhưng mà cái brand này đặc biệt á, nó có cái rose hip, nó good cho cái phần mà mình tăng hệ thống miễn nhiễm của mình. Mỗi ngày chỉ một viên thôi nha quý thính giả, bởi vì nó đã đủ rồi. 1000 mg, uống sáng, uống chiều gì cũng được. Đó là cái phần về sức khỏe. Nam uống cũng được, từ 15 tuổi trở lên là bắt đầu uống rồi, nữ uống cũng được, lớn tuổi uống cũng được, rồi 15 tuổi các cháu lớn lên cũng uống cũng được, còn nhỏ nữa thì mình cho nó nhai cái gummy bear, cái gummy mà nó cũng là vitamin C luôn, cũng good. Dạ vâng, còn về tình hình thì Mỹ Tâm thấy giá xăng có vẻ nó đã giảm xuống rồi anh. Cái cây xăng mà cận nhất cái plaza ở đây, nơi Mỹ Tâm và Nam Phong làm việc đó, thì mấy ngày trước nó còn là 5 đồng 85. Thì ngày hôm qua thì Mỹ Tâm thấy nó đã drop, thực sự nó đã drop trước đó một ngày nữa. Nó chỉ còn có 5 đồng 35 mà thôi. Thành ra cái giá xăng có lẽ nó cũng đã bắt đầu nó đi xuống, bởi vì nó cũng đi theo cái cuộc chiến Trung Đông. Hy vọng là mọi chuyện nó sẽ hòa bình trở lại để chúng ta an tâm đón một cái ngày kỷ niệm của nước Mỹ 250 năm, tức là từ năm 1776 cho đến năm nay là 2026, là 250 năm, một cái niềm rất là vinh dự để chúng ta tham dự những cái này. Thì gần đây thì Mỹ Tâm thấy có những cái áo nè, chiếc áo họ in kỷ niệm 250 năm, những chiếc nón, những cái đồng hồ, những cái món quà giống như cái bell, cái chuông á để mình lắc trước cửa đó, thì nó có rất là nhiều cái những cái món quà để chúng ta tặng nhau cho cái ngày 250 năm này. Nó cũng là một cái cột mốc rất là quan trọng, cũng rất là kỷ niệm mà cũng rất là hãnh diện, bởi vì chúng ta cũng là một người Mỹ để celebrate cho cái ngày 250 năm này.
0: Vâng, hy vọng rằng là nước Mỹ sẽ hồi sinh tưng bừng trở lại nhân cái dịp kỷ niệm quốc khánh này, với cái con số lập quốc khoảng trên dưới 300 năm, rồi chào mừng quốc khánh thì 250 năm. Những cái mốc điểm đó nó cho người ta thấy cái chiều dài lịch sử của đất nước Hoa Kỳ nó không có nhiều so với những nước khác. Thí dụ như là nước Việt Nam của chúng ta hay là nước Trung Hoa vân vân, có nhiều nước thì chẳng hạn như chúng ta nói chúng ta có hơn 4.000 năm
1: văn hiến.
0: Văn hiến thì điều đó nó cũng là một cái niềm tự hào, nhưng mà nó cũng tùy theo cái nhìn của những cái sắc dân đó và của cái người dân đó. Ngày xưa ở Việt Nam, nếu mà triều đình Việt Nam hay là ngay cả ở Trung Quốc, nếu mà triều đình Trung Quốc không có thủ cựu, không có khép kín, không có bế quan tỏa cảng, mà chịu chào đón những cái trào lưu và những cái văn minh của nhân loại, thì những nước như là Việt Nam chúng ta, cái trình độ về vấn đề kỹ thuật, khoa học và vấn đề nhiều vấn đề khác nó đã phát triển nhiều lắm lắm rồi. Nhưng mà khổ nổi vào cái thời đó, bởi vì là cái chế độ quân chủ, có vua, có triều thần, nhiều khi ông vua ông nói một chuyện rồi triều thần can gián. Cô biết ngày xưa nó ở trong triều nó có những cái chức vụ mà phải nói rằng rất dễ bị chém đầu, ví dụ như là ngự sử, tức là quan ngự sử. Cái ông này, cái job của ông là chuyên môn khuyên ông vua. Mà người ta nói là ở gần vua giống như ở gần cọp, hôm nào mà chả buồn buồn nữa mà nói lảm nhảm lên lỗ tai nhức đầu quá đó,
1: chém đầu.
0: Lôi ra chém đầu. Cho nên cái job đó có bộ không xong. Job đó nó giống như là bây giờ là quân sư hay là một cái người để mà cảnh tỉnh cái người lãnh đạo. Thì các nước phương Tây cũng như đất nước Hoa Kỳ họ mở rộng cái sự tự do rất là nhiều. Ai cũng có quyền đóng góp và ai cũng có quyền đưa lên những cái quan điểm của mình. Rồi nhất là những cái lúc mà khi mà cái tuyên ngôn tự do được đưa ra cho đất nước Hoa Kỳ thì lúc đó nó phát triển rất là nhanh. Những người mà có tài năng, những người có sáng kiến được đóng góp vào cái nền văn minh, nền khoa học kỹ thuật của Hoa Kỳ và được ghi nhận, được đất nước ứng dụng vân vân. Chứ nó không như một số nước ở Á Châu thì khép kín quá. Và nói cái chuyện mà thí dụ ngày xưa ông Nguyễn Trường Tộ, ông ấy đi sứ ở nước ngoài, ông ấy đi như là bên Pháp thì phải. Thì khi mà về mà ông ấy nói rằng xe hơi chạy ngoài đường đó, có những chiếc xe chạy ngoài đường nó giống như cái hộp đó, thì không ai tin hết. Rồi ngay cả những cái đèn điện, nói rằng cái đèn mà chổng ngược xuống mà vẫn cháy được đó. Đó là cái chuyện này, thằng cha này nói dốc. Nhưng mà bởi vì không chịu open mind, không chịu mở rộng cái kiến thức của mình và vẫn khăng khăng giữ cái gì mà mình biết và cho rằng là mình là biết hết, cho nên đó là cái lý do nó đã ngăn chặn cái sự phát triển của đất nước rất là nhiều. Tưởng đâu cái chuyện đó nó đã chấm dứt, ai dè nó lại tiếp tục, nó lặp lại vào sau năm 1975. Tất cả những cái gì đều cho dành cho đảng và bác hết. Và bác và đảng là thông minh nhất, là vô địch nhất, cái gì cũng số một hết trơn á. Chỉ có cái chuyện mà ngu nhất đó, thì không chịu nhận thôi. Và cái vấn đề phát triển của đất nước nó bị kìm hãm lại suốt cả gần ít nhất là 10 năm. Nằm ở trong cái chương trình kiểm soát bao tử cũng như kiểm soát vấn đề an ninh rất là chặt chẽ. Rồi sau đó dần dần nới ra một chút xíu, nhưng mà vẫn kiểm soát một cách chặt chẽ và nó kéo dài dài dài cho đến giờ phút này vẫn còn kiểm soát. Ngày xưa đó kiểm soát hành động, kiểm soát tất cả những thứ, bây giờ thì cũng tiếp tục kiểm soát, ngay cả vấn đề tư tưởng cũng kiểm soát. Và Việt Cộng họ có một cái mánh lới đó là họ chơi chữ trên văn bản, tức là âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân trong bộ luật hình sự. Cái gì gọi là âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân? Rồi rất là nhiều tội, có nhiều cái tội mà họ đưa ra đó, nó rất là mơ hồ. Ngay cả cái chuyện mà một cái bài viết nào đó gọi là góp ý với nhà nước về cái chuyện tham nhũng hay là chuyện này chuyện kia thì cũng bị gán vào cái tội là có những cái hành động chống phá cách mạng. Và những cái từ ngữ mơ hồ đó nó tha hồ, nó cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam muốn bắt ai thì bắt. Tại vì có những cái chuyện, thí dụ bên xứ sở tự do đi, cô có cái suy nghĩ trong đầu, cô nói kỳ này tôi phải đập ông Nam Phong một trận mới được, chả cà chớn quá. Rồi cái cô buồn buồn, cô ghi ra trong nhật ký, mà tôi là cán bộ cao cấp nha, ở bên Việt Nam. Thì nếu mà người ta biết được trong nhật ký hay trong máy tính của cô đó, có cái hàng chữ là
1: đập ông Nam Phong,
0: đập ông Nam Phong đó,
1: mà thì không cần biết ông Nam Phong đó làm cái gì.
0: Thì mặc dầu cô cũng khai luôn cái tội ra luôn, nói cha Nam Phong này chả dê gái quá, ví dụ vậy. Thì lúc đó, đó cô chưa làm gì hết, nhưng mà cô vẫn bị bắt và bị phán tội, và phán tội rất là nặng, giống như là cô đã làm vậy đó.
1: Dạ.
0: Có nghĩa rằng là nếu mà sự việc nó xảy ra đó, cô đập tôi một trận đó, thì thí dụ lúc đó nó là án tù là 20 năm. Nhưng mà cái suy nghĩ của cô mới ghi ra thôi, mà chưa có làm gì hết đó. Khi bị bắt đó, cô cũng lãnh án tù gần giống như 20 năm. Cho nên án tù và luật lệ đó, nó nằm ở trong tay của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Người ta nói rằng ở Việt Nam đó, thì sau này họ vẽ ra, họ viết ra rất là nhiều luật. Luật là coi như là trăm ngàn thứ luật khác nhau. Và nó khổ nổi đó là viết là một chuyện nhưng mà họ lại không áp dụng. Tức là tất cả những cái luật đó lại không áp dụng, viết ra rất là hay nhưng mà không áp dụng, và chỉ áp dụng duy nhất có một cái luật đó, đó là luật rừng. Vâng, cho nên trở lại với cái ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ, nó sẽ là một cái ngày hy vọng năm nay nó sẽ đưa nước Mỹ hồi sinh trở lại. Mấy hôm nay cô có theo dõi tình hình về bầu cử không?
1: Dạ, thì
0: bầu cử thí dụ đặc biệt khu vực 7, cô có ở khu vực 7 không?
1: Dạ không, em ở không ở khu vực 7, em ở khu vực 8. Nhưng mà trong cái phiếu bầu á, sơ bộ đó, thì em thấy có tên của những cái người mà họ ra tranh cử cho cái chức vụ nghị viên của khu vực 7. Thì trong đó thì có ba người Việt Nam như anh Nam Phong vẫn thường hay nói, đó là hai nữ nhân là cô Vân Lê và cô Hạnh Giao Nguyễn, còn người nam là Biên Đoàn.

0: được lòng mọi người, tại vì anh đã từng có cái background là lính cứu hỏa, thành ra anh cũng được lòng mọi người, với anh cũng tham gia những cái công việc của cộng đồng nhiều đó, thành ra có lẽ như vậy mà anh được lòng mọi người nhiều, thành người ta em thấy là hầu như là người ta bầu anh nhiều, và nghe nói bây giờ số phiếu của anh cũng vượt xa hơn hai nữ nhân kia và những cái người cùng tranh cử với anh cái chức nghị viên, nhưng anh vẫn chưa được công nhận là cái người chiến thắng hoàn toàn, bởi vì số phiếu của anh chưa đạt được 50% như khi mà chúng ta đi bầu đó là họ yêu cầu như vậy. Thành ra anh phải ra một lần tranh cử nữa vào tháng 11 sắp tới.
1: Vâng, hiện giờ thì xem như người ta nói rằng cái khoảng cách giữa người đứng nhất và đứng nhì nó xa quá, thì tháng 11 bầu lại là bầu cho có lệ thôi. Chứ thật sự ra anh này chắc có lẽ là sẽ chắc chắn là chiến thắng. Ngoại trừ cái trường hợp là anh ấy làm một cái lỗi lầm nào đó thật là lớn.
0: Đúng rồi.
1: Thì không nói, chứ còn bình thường cứ như vậy thì anh ấy sẽ chắc chắn là chiến thắng. Bầu cử ở Hoa Kỳ này, ở cái chức mà nghị viên khu vực đó, thưa với quý vị, nó cần cái sự hỗ trợ không những của cái người bỏ phiếu, của cử tri, mà nó cần phải có cái sự hỗ trợ của những đoàn thể và những nghiệp đoàn chung quanh, từ sở cứu hỏa, sở cảnh sát, rồi bên phía giáo dục, vân vân. Và ai mà được càng nhiều những cái sự hỗ trợ đó, ngay cả hội thương gia, vân vân, ai mà càng có nhiều người hỗ trợ thì càng có cái cơ hội để mà chiến thắng nhiều hơn. Bởi vì nó lôi kéo cái lá phiếu của cử tri. Và dĩ nhiên nó ảnh hưởng rất là nhiều. Trong khi nếu mà nói ra cái khu vực 7 là cái khu vực mà đông người Việt Nam ở, thì thật sự tính ra nó cũng khoảng chỉ có 20-mấy% thôi. Còn lại là những cái sắc dân khác, Mỹ, rồi Ấn Độ, rồi Tàu, rồi Phi Lực Tân, rất là nhiều. Cho nên nếu mà nói để làm nghị viên khu vực để phục vụ riêng cho cộng đồng Việt Nam, nếu mà người ta có cái quan niệm và cái nhìn như vậy, thì nó không có được chính xác lắm. Bởi vì cái nhiệm vụ của người nghị viên khu vực là họ phải làm cho cái khu vực đó tốt lên, không có phân biệt là một cái người sắc dân nào hết, họ phải phục vụ cho toàn thể những cái người ở cái khu vực đó. Cho nên nếu mà nói chúng ta có một cái người nghị viên khu vực người Việt thì nó cũng giúp cho cộng đồng rất là nhiều trong những cái việc, ví dụ chẳng hạn như muốn mượn một cái cơ sở nào đó của chính quyền để tổ chức một cái gì đó thì nó cũng dễ dàng hơn, hay là muốn đưa ra một cái đề nghị, một cái ý kiến gì đó thì cũng được cái người nghị viên khu vực mà gốc người Mỹ gốc Việt đó giúp đưa ra dễ dàng hơn, vân vân. Cho nên hiện giờ thì anh này anh ấy đứng ở cái bách phân là khoảng trên 48%, gần như là thắng chắc rồi. Còn cái người đứng nhì là chị Vân đó, chị ấy chỉ được có 20-mấy%, 24% thôi.
0: Còn Hạnh Giao Nguyễn còn thấp hơn nữa ha.
1: Còn chị Hạnh Giao Nguyễn thì chị ấy bị tuột xuống, mới đầu chỉ hạng 3, cái bây giờ tuột xuống hạng 4, tại vì cái người Mễ kia, cái chị người Mễ kia chỉ vượt lên thành hạng 3. Cho nên coi như Hạnh Giao thì chắc là không có tiếp tục được nữa. Chỉ có Văn Lê với lại Biên Đoàn là sẽ vào cái chung kết vào tháng 11. Và những người mà người ta không có thích ông Biên Đoàn, người ta hứa hẹn rằng là sẽ mở một cái chiến dịch lớn là đánh liên tục từ bây giờ cho tới tháng 11 để cho anh ấy phải đi xuống. Và thật sự ra thì có khoảng chừng 2-3 người gì đó là liên tục gửi những cái bài đánh phá, chống phá Nhưng mà

0: lúc nào cũng nói rằng ồ, cộng đồng Việt Nam phản đối biên đoàn, rồi cộng đồng Việt Nam có còn tin tưởng hay không, tức là lúc nào họ cũng đưa cái title là cộng đồng Việt Nam, nhưng mà chả biết là ai,
1: bao nhiêu người trong đó hả?
0: Thứ nhất đó là ai cho họ cái quyền gọi là đại diện cộng đồng Việt Nam. Thì cái điều đó nếu mà nói ra đó, thì xem ra nó có vẻ nó hơi buồn cười một tí. Nhưng mà thôi thì cũng có những người giống như cô nó, ôi cái chuyện nó mặc kệ nó. Nó muốn làm, muốn múa mai gì rồi muốn múa mai. Cô không có quan tâm tới cái chuyện đó. Cũng có người thì hơi bực mình rồi cũng lên tiếng nói, mấy thằng cha này quẩn thiệt đó nha, cứ ngồi
1: anh hùng bạc phím mà anh
0: đánh hết
1: gõ
0: bài này tới bài khác, rồi lâu lâu thấy mình có một mình một ngựa mà chửi thằng kia đó, thôi thì viết lại một bài nào nó nện cho nó thêm một cái tên khác, coi như một độc giả góp ý thêm, vân vân. Cho nên không biết rằng là cái mối thù truyền kiếp đó nó từ cái thuở nào, từ cái năm nào mà người ta vẫn ghim sâu vào. Và bất cứ ai mà có dính dáng, có liên hệ tới cái người đó cũng bị lôi ra hành tội. Ví dụ ngay cả cái chuyện mà ngày xưa ở khu vực 7 cũng có một cái người nghị viên khu vực là cô Madison Nguyễn đó. Cho tới bây giờ đó người ta vẫn lôi cô ra, người ta xỉ vả tiếp tục, mặc dầu cái chuyện nó đã mười mấy năm về trước rồi.
1: Đúng rồi.
0: Thì cái mối thù đó người ta không quên. Mà không biết là thù gì, tại sao người ta thù. Hỏi ra đó thì nói ồ phản bội cộng đồng rồi làm cái này làm cái kia.
1: Những người lớn tuổi cho gán cho cô những cái tội đó. Sự thật ra cái em còn nhớ cách đây cũng khá lâu rồi. Có lẽ là hơn mười mấy năm, thì cái lúc mà tranh vào cái chức, em không biết lúc đó cái chức gì anh, nghị viên phải không, là Madison với cô Nina, con Nina, hình như Nina Hằng Nguyễn, Linda hay là
0: Linda Hằng Nguyễn,
1: Linda Hằng Nguyễn là con của anh chị Sơn đó, Nguyễn Sơn đó, thì lúc đó hai người khi ra tranh cử đó, thì cái cô Linda này, bởi vì bố là một giống như một đại gia, ở đây mình dùng cái từ đó trong dấu ngoặc kép, rất là giàu, own rất là nhiều building, thì khi mà cô ta ra tranh cử, cô ta có rất là nhiều cái phương tiện, từ quảng cáo, rồi chạy xe vòng vòng, rồi mướn những chiếc xe, rồi để những cái banner, coi như là cô ta làm rất là nhiều. Lúc đó Madison thì rất là đẹp vế. Nhưng mà khi mà bầu cử đó, cái kết quả ra, mọi người phải nói là ngạc nhiên luôn. Bởi vì cô Madison đã dẫn đầu, đã dẫn trước đó. Rồi khi cô này cũng theo bén gót mà. Rồi sau đó hai người lại phải ra một lần tranh cử nữa. Nhưng mà rốt cuộc thì cũng về tay cô Madison. Đó thì những cái chuyện này đó bây giờ nó làm cho, hiện tại nó làm cho mình nhớ trong quá khứ. Thì sự thật ra người Việt chúng ta lại hay có cái tánh ganh đua, không, khi mà mình đã nhất quyết mình chọn cái người đó rồi là mình cứ quyết tâm là mình giữ cái người đó, mặc dù người đó có giỏi hay không mình không cần biết, hay tôi chọn là tôi cứ giữ cái ý như vậy, rồi mình vô tình mình làm cho cái những cái đối thủ chung quanh đó họ có cơ hội để họ nhảy vào, trong khi mình tự mình dìm những cái người mà mình muốn ủng hộ. Đó nó cũng là con dao hai lưỡi, nhìn thấy rầm rộ vậy đó, nhưng mà nó lại có cho một số người có một cái suy nghĩ khác. Thành ra đối với em thì những cuộc bầu cử như thế này đó, nó hơi thiếu cái tính lành mạnh ở trong đó, cái tính nhân văn ở trong đó, mà chủ yếu là để diệt nhau, mà diệt ai cũng là diệt người Việt của chúng ta, đó là một cái điều rất là đau.
0: Nếu mà dùng cái chữ ganh đua đó thì nó không có, chưa có chính xác lắm, phải nói là hơi ganh tị một chút mới đúng. Và lúc nào cũng muốn triệt hạ đối thủ của mình. Tôi thì tôi có cái cũng có cái dịp coi như là quen biết với lại ông Sơn Nguyễn, một cái người làm về địa ốc, và ngay cả bà vợ của ông ấy là bà Lan đó, thì cũng được cộng đồng biết đến bởi vì là một cái người tổ chức cái hội xuân.
1: Dạ, hội hoa xuân.
0: Thì cũng thành công. Thì không biết cái lúc mà hai người đưa cô Linda ra đó, thì cô Linda cô ấy thật sự có muốn hay không? Hay là được bố mẹ thuyết phục? Bởi vì cô Linda lúc đó đó, cô ấy đã là luật sư rồi, vừa tốt nghiệp xong.
1: Yeah.
0: Thì đúng lý ra nếu mà cô độc lập tự đứng lên bằng cái đôi chân của mình thì ra với cái title luật sư cô ấy cũng đâu có thấp đâu. Rồi cũng vận động, cũng làm những cái việc bình thường giống như những người ứng cử viên. Thì có thể là cô sẽ đạt được cái kết quả nó tốt hơn. Nhưng mà khổ nỗi là cô lại nằm ở trong cái vòng điều khiển của bố mẹ của mình. Và lắm thầy đó thì nhiều ma. Chung quanh của ông Sơn có nhiều cố vấn lắm. Và họ đưa ra những cái chương trình, những cái hoạch định và cái phương thức mà gọi là để tranh cử đó, mà truyền thống của Mỹ đó, được ứng dụng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình phải đánh đối thủ. Và mình không cần nói mình tốt, mình chỉ cần nói mình là ai, title là cái gì, rồi một vài cái chương trình lời hứa hẹn, còn bao nhiêu công sức đó, thì cứ dồn vào đánh đối thủ. Tất cả những cái gì xấu, những cái gì không tốt, những cái gì thất bại, cứ lôi ra hết để mà đánh đối thủ, thì nó sẽ có kết quả. Bởi vì người kia xấu thì mới chứng minh ngược lại là mình là cái người tốt. Thì đó nó là một cái phương thức mà từ trước đến giờ người ta vẫn ứng dụng trong cái lúc tranh cử, tức là tấn công đối thủ. Thì ngay lúc đó tất cả những cái phương tiện mà có thể sử dụng được thì được ông Sơn và bà Hải đưa ra để promote đứa con gái của mình. Nhưng mà khổ nỗi đó, cô đó lúc đó nó giống như không có một cái ý riêng của mình. Mà tất cả mọi chuyện đều bị giật dây hết. Yeah. Cho nên khi mà cô ra cô đụng trận thực tế đó, cô bối rối lắm. Chưa kể đó là lúc đó cái luật về vấn đề truyền thông của FCC ở cái vùng thung lũng Hoa Vàng này đó, nó chưa có chặt chẽ lắm. Cho nên tha hồ quảng cáo, và đặc biệt là tha hồ mà nói xấu đối thủ. Và không biết là được cái sự giới thiệu của ai mà ông Sơn đó, ông ấy đã mướn hai người để mà lên đài phát thanh để mà tấn công Madison Nguyễn. Hai người đó, đó người thứ nhất đó là một cái anh người trẻ trẻ nhưng mà rất là lắc cắt và nói chuyện sang sảng đó, đó là Quỳnh Hớn. Và cái người thứ hai đó là một cái người tôi cũng quen. Ông này là một ký giả kỳ cựu, đó là ông Phạm Long. Ở dưới Nam California. Thì cộng thêm với một người, để tôi nhớ coi người nào nữa, nhưng mà cái ông kia thì không có nói nhiều lắm. Thì hai người, phần lớn là hai người lên trên đài và lôi hết tất cả những cái gì mà liên quan đến Madison Nguyễn, lôi ra để mà bàn luận, để mà đánh phá, để mà chửi rủa.
1: Ngay cả nói về cái personal của cô ta luôn, cũng đem lôi ra trên public luôn.
0: Thì Phạm Long là một ký giả lâu năm kỳ cựu, ông ta ăn nói có chừng mực. Và nó gần như là nói ra những cái chữ mà cần nói. Nhưng mà khổ nổi ông ấy làm partner với lại Quỳnh Hớn, một cái cậu còn trẻ và ăn nói lất cất và không kiên nhẫn. Cho nên anh kia nói ra nhiều cái chữ nó khá thô tục mà nó không có tế nhị, và nó gần giống như là đến lúc mà người ta nói ủa, tự dưng trên đài lại có một cái hàng bán cá nó mới mở ra. Và Kể từ đó có người lại đặt cái câu hỏi ngược lại. Người ta nói chuyện với nhau, người ta nói, ông, tôi nghi hai cái người này chắc là của Madison Nguyễn, nó mướn lên đài, nó nói xấu nó để nó gây cái tác dụng ngược lại.
1: Ừ.
0: Có nghĩa là sao? Có nghĩa là từ cái câu nói đó cho thấy là hai ông này chửi dở quá, chửi không có trình độ, chửi một cách tầm bậy tầm bạ, và nó gây cái tác dụng ngược lại, là người ta lại càng ghét cái ứng cử viên Linda nhiều hơn, và người ta tìm hiểu về cô Madison nhiều hơn. Và như kết quả như cô nói thì cuối cùng thì cô kia bị thất bại. Người ta nói ra phần lớn 60% thất bại của Linda là do bố mẹ, và 40% còn lại là do hai ông thợ chửi.
1: Hai cái ông thần chửi.
0: Thì chứ nếu mà Linda tự mình mà làm đó, thì có thể kết quả nó sẽ nhiều khi nó sẽ khá hơn. Cho nên ở cái môi trường chính trị ở đất nước Hoa Kỳ này, đôi khi nó cũng khó nói và nó cũng rất là tế nhị. Nó có những cái luật lệ bất thành văn mà không ai có thể biết được, nhưng mà nó vẫn được phải tôn trọng. Thí dụ chẳng hạn như nếu mà cô có theo dõi trên hệ thống truyền hình, cô thấy trong vòng một tháng ngược trở lại đây, trước cái ngày bầu cử đó, người ta quảng cáo rất là nhiều, và những ứng cử viên tranh cử nhiều chức vụ khác nhau đó, đột nhiên lần lần xuất hiện và dồn dập quảng cáo. Những người này họ tranh cử vào những cái chức vụ nó nhỏ hơn, cho nên họ quảng cáo ít hơn, và vả lại đó, những người này cái vấn đề tài chính nó không có dồi dào giống như thí dụ như ông tỷ phú Steyer, cho nên họ dồn hết tiền vào cái lúc cuối để mà họ quảng cáo. Nói tóm lại là tiền bao nhiêu nó lọt vô tay của nhà đài truyền hình hết. Và khi mà lên trên truyền hình để mà quảng cáo và tranh cử một cái chức vụ nào đó, thì tôi đưa ra cái trường hợp, ví dụ ở San Francisco có một cái chức vụ, đó là hình như là dân biểu liên bang. Dân biểu liên bang thế cái ghế của bà Nancy Pelosi. Và ở đó có 3 ứng cử viên. Một ứng cử viên người Ấn Độ, một ứng cử viên người Mỹ và hai ứng cử viên người Mỹ. Nhưng mà cái anh mà ứng cử viên người Ấn Độ thì anh ấy muốn làm cho cái hình ảnh của mình nó đơn giản, nó gần gũi với người dân. Cho nên anh ấy mỗi lần quảng cáo đó, thì lên nói chuyện có vẻ giống như là một những cái người trẻ nói chuyện với nhau. Chắc có lẽ là anh muốn lợi dụng cái sự trẻ trung của mình. Cho nên nói chuyện nó không có chững chạc. Và rồi ăn mặc thì cũng chỉ mặc cái áo sơ mi thôi. Cái ông ứng cử viên thứ gì đó, ông này người Mỹ, cũng còn trẻ, độ khoảng có thể là 30 ngoài. Thì ông này tôi không biết diễn tả như thế nào nha. Ông ấy có tí râu ở dưới cái miệng, tóc dài xuống đụng vai, và mặc đồ trông có vẻ rất là bụi đời, tức là không có nhìn ra cái hình ảnh của một ứng cử viên ra để mà tham dự một cái chức vụ của chính quyền gì hết. Và cái người thứ ba, anh này thì tôn trọng cuộc chơi, tức là khi mà xuất hiện là vẫn áo vest cà vạt, vẫn mặc rất là chỉnh tề. Nhưng mà anh này đó lại là thuộc bên phía đồng tính. Và sau cái tên của anh là có một lá cờ 7 màu mà. Có một cái mạc 7 màu để chứng tỏ mình là người đồng tính. Và anh hy vọng là với như vậy, thì anh sẽ được ủng hộ của giới đồng tính, và đặc biệt ở San Francisco nó nhiều lắm. Và quả nhiên đó, cho đến giờ phút này anh là cái người dẫn đầu. Và hai người kia không biết trong thời gian tới ai sẽ là may mắn thứ nhì, nhưng mà cái khoảng cách đó cũng khá xa. Cho nên xem ra hai ông trẻ kia chắc có lẽ là cũng khó mà có cái hy vọng để mà đạt được cái ước mơ của mình. Cho nên như tôi nói, nó có nhiều cái quy luật bất thành văn mà nhiều khi người ta phải tôn trọng, và nhiều khi nó gây ảnh hưởng tới cái hình ảnh của mình rất là nhiều. Nhiều khi có những cái lúc mà chúng ta cần đơn giản thì đơn giản, nhưng mà cũng có những cái lúc mà nó cần cái sự trang trọng thì phải trang trọng cho nó đúng. Chứ nhiều khi nó không cái không có cái chuyện mà lúc nào cũng vậy được, và nó cũng phải tùy theo cái vị trí của mình nữa. Tôi còn nhớ ngày xưa tôi có một lần tôi được cộng đồng ở trên Auckland họ mời lên để mà làm giám khảo cho cái kỳ mà tuyển lựa ca sĩ ở trên đó trong cái dịp Tết, ở trên cộng đồng hội Tết ở trên Auckland. Lần đó đó thì lên và một em thí sinh lên hát mặc quần jean và áo thun. Mà cái áo thun này nó giống như là nó không phải là cái loại áo thun giải gọi là giải có polyester, giải nó có vẻ nó đẹp một chút. Cái áo thun này nó giống như cái áo lá đó cô, cái áo mà bằng cotton không mà nó mỏng mỏng đó. Yeah. Thì em này mặc cái áo đó lên hát. Khổ nổi đó, đây là một cái giọng ca hay nhất mà từ đầu chương trình cho tới cuối chương trình chung kết này tôi nghe được. Thì cuối cùng đó, thì tôi khi mà tôi góp ý đó, tôi nói về cái cách ăn mặc. Dĩ nhiên giọng ca hát, giọng ca hay thì tôi khen hay. Và rồi cái ăn mặc nó không có, có vẻ không có được tôn trọng khán giả đó, thì tôi cũng góp ý. Sau đó thì bố mẹ của thí sinh này cũng hơi giận, nhưng mà khi mà tới nói chuyện thì tôi giải thích nó rõ ràng. Họ đưa những cái hình ảnh của những ca sĩ Mỹ đó muốn ăn mặc sao thì ăn mặc. Nhưng mà tôi nói thứ nhất đó, là đó là cái phong cách của người Mỹ. Chừng nào mình trình diễn nhạc Mỹ đó thì mình hãy ăn mặc như vậy. Còn ở đây mình hát nhạc quê hương, nhất là hát nhạc bolero nữa, thì không nên. Thứ hai đó là phải tôn trọng cái người xem, cái người khán thính giả. Và thứ ba, cái điều này nó rất là quan trọng, xin ông bà nhớ để mà nhắc em. Đó là khi mà nổi tiếng rồi đó, mình có thể mình sao cũng được. Nhưng mà khi mà những cái bước đầu đó, mình phải chứng tỏ cho khán thính giả và những người mà thích mình đó, biết rằng mình tôn trọng họ và mình muốn gửi cho họ những cái gì tốt nhất trong cái lúc mà mình trình diễn. Thì sau đó thì hai anh chị cũng nói rằng là thôi thì cũng cũng cảm ơn cái lời góp ý. Chứ lúc đầu để họ có vẻ họ không có hài lòng về cái chuyện mà nói rằng có vẻ gò ép và phải bắt mặc đồ này đồ kia. Tôi nói cái này tôi chỉ góp ý. Và tôi mong rằng là em nó sẽ thành công. Thì lần đó thì quả nhiên cái giọng hát đó được hạng nhất. Và sau đó giọng hát đó tiếp tục đi thi. Và sau này trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Đó là Đan Nguyên. Vâng thưa quý vị.
1: Ồ, lúc đó là anh chấm là Đăng Nguyên, lúc đó là cậu bé mà anh nói đó hả?
0: Dạ.
1: Bây giờ thì em thấy ông mặc lịch lãm lắm. Đôi khi hát cho những cái buổi mà từ thiện của chùa đó thì không mặc vest, anh chàng không mặc vest nhưng mà vẫn là áo sơ mi trắng, rồi có khi xăng tay, rồi có khi thắt một cái cravat mà để hở hở đó, anh mấy bạn trẻ bây giờ hay thắt đó, thì em thấy cũng hay hay, nhưng mà lúc nào cũng là áo bỏ trong thùng hết, tức là áo bỏ chỉnh tề, chứ không có giống như cái hình ảnh mà anh nói, ồ hóa ra là anh ca sĩ này.
0: Vâng, sau đó thì Đan Nguyên cũng tiếp tục đi thi, và đi thi thêm một lần nữa ở vào cái kỳ tuyển lựa ca sĩ do anh Hoài Phong anh ấy tổ chức. Thì ông Hoài Phong nó ông cứ lôi tôi vào, ông ấy nói rằng là ông đi chấm, đi chấm, đi chấm. Tôi nói tôi bây giờ tôi chỉ có chấm nước mắm với nước tương thôi rồi. Bởi vì lúc đó thật sự ra ông Hoài Phong đó thì tôi thấy tội nghiệp ổng, ổng đạo diễn Hoài Phong đó.
1: Dạ đúng.
0: Tại vì cái lần mà Đan Nguyên mà đi thi đó, cái lần đó tôi còn nhớ lúc đó tôi ngồi ở cái quán cà phê, lúc đó ngồi nói chuyện với một số anh chị em nghệ sĩ ở vùng Bắc California, rồi ở xa tới thì có anh Khoa. Rồi cũng cái nhân cái dịp đó thì có một cái người nhạc sĩ ở ngoài Bắc mà họ qua bên đây họ du lịch. Rồi cũng bởi vì ca sĩ hát nhạc của ông ấy mà thì cũng ngồi đó uống cà phê chung, đó là ông Phú Quang. Nó khổ nổi đó, tôi đó thì dĩ hòa dĩ quý, nhưng mà đối với ông anh Khoa đó, mà nói chuyện miền Bắc miền Nam hồi là bắt đầu có chuyện. Thì cái đó là cái chuyện sau, nhưng mà cái chuyện đầu tiên là tôi thấy ông bác Hoài Phong nhà mình, ông ấy cầm mấy cái flyer, mấy ông ấy tự đi đến, gửi đến từng người đến để mà xem cái chương trình tuyển lựa ca sĩ. Thì tôi thấy cái hình ảnh đó tôi cũng nản lòng chiếc sĩ lắm. Không biết rằng ông đạo diễn Hoài Phong này ngày xưa ông ấy đã cống hiến bao nhiêu cái tác phẩm nghệ thuật rồi, nhưng mà quả thật cái hình ảnh nó làm cho mình cũng hơi mũi lòng. Thì lần đó tôi kẹt xô cho nên tôi không có nhận lời ổng, và bẵng đi một hai năm sau, cái lần cuối cùng đó, ông ấy làm một cái tuyển lựa ca sĩ thì tôi nhận lời. Tôi nhận lời lần đó thì dường như tôi chấm chung với lại chị ca sĩ không phải là Minh Hiếu mà là một cái người ca sĩ nó cũng giống như vậy, tôi lại quên mất tên lâu quá. Rồi một số những nhạc sĩ khác. Sau đó đó thì tôi mới biết đó là lần cuối. Bởi vì sau đó là tới cái COVID-19, và không biết là bác Hoài Phong nhà mình thích COVID-19 như thế nào đó mà đi theo luôn.
1: Ồ, đây là mất rồi hả anh?
0: Chết rồi, ông chết rồi.
1: Vậy đó.
0: Vâng, thưa quý vị, một vài cái kỷ niệm nhắc lại để nhớ lại những cái người muôn năm cũ. Không biết là bây giờ hồn ở đâu bây giờ thì một lần nữa chúng tôi nhắc lại là trong cái thời gian sắp tới chúng tôi cố gắng sắp xếp để mở đường dây điện thoại để quý vị có thể gọi vào đóng góp thêm trong những cái tiết mục và những cái chủ đề mà chúng tôi đưa ra. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục này ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm một ngày vui và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương và mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đà Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nói thế hôm nay và chào Nam Phong từ tổng đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc California như thế nào vậy thưa Nam Phong?
0: Vâng, Bắc California ngày hôm nay là một ngày rất là đẹp trời, mát mẻ, không có nóng lắm. Nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ lên đến 74 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 62 độ F. Và bên ngoài hiện giờ nhiệt độ đang ở con số 71 độ F. Và hôm nay bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang. Những ngày kế tiếp thì cũng tương tự như vậy, bầu trời sẽ có một ít mây nhưng mà nắng vẫn đến với Bắc California. Nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng và tăng dần cho đến đặc biệt là ngày thứ năm có thể lên đến trên dưới 95 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Và sau đó thì sẽ hạ giảm dần. Hiện giờ gió bên ngoài đang thổi với tốc độ là 8 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 38%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó thì San Diego ngày hôm nay thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 8 tháng 6 và ngày âm lịch là ngày 23 tháng 4 xíu. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 60 độ. Gió hướng Tây 8 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Nam 5 dặm 1 giờ. Sát suốt về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 40 sáng và lặn lúc 7 giờ 55 chiều tối và trăng mọc lúc 1 giờ 02 tối và lặn lúc 1 giờ 08 chiều. Dự báo cho ngày thứ ba thì có mây từng phần và nhiệt độ cao 75 độ và thấp ban đêm là 62 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trả lời với Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến thiên tai xảy ra tại Phi Luật Tân. Một trận động đất mạnh lên đến 7.8 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi miền nam Phi Luật Tân hôm ngày thứ Hai, 8 tháng 6 tính theo giờ địa phương, làm ít nhất là 35 người bị chết, hơn 200 người bị thương, nhà cửa bị sụp đổ và có hiện tượng sóng thần cao khoảng 3 phút đã ập vào bờ biển gần đó. Nhiều tòa nhà đã bị sụp đổ hoặc là bị hư hại nặng nề ở General Santo. Thành phố chịu thiệt hại trầm trọng nhất trong trận động đất này. Tin tức cho biết sóng thần gây thiệt hại cho ít nhất là một ngôi làng ở miền biển. Sóng thần nhỏ hơn đã xuất hiện ở Nam Dương, Pola và tận miền nam nước Nhật. Trận động đất còn gây lở đất ở Glen, thị trấn thuộc tỉnh Saranaki, làm 13 dân làng thiệt mạng. Đây là trận động đất mạnh nhất ở Phi Luật Tân trong năm nay. Theo ông Teresito, giám đốc của Viện Nghiên cứu Núi Lửa và Động Đất của nước này cho biết, ông khuyến cáo người dân nên cẩn thận trước khi trở về nhà cửa đã bị hư hại, bởi vì nó có thể sụp bất cứ lúc nào do vấn đề dư chấn. Hoa Kỳ, đồng minh của Phi Luật Tân đã loan báo đang hợp tác với Phi và sẵn sàng hỗ trợ giải quyết hậu quả của trận động đất. Trong khi đó, Pháp, Nhật và Tân Tây Lan cũng tuyên bố sẵn sàng giúp đỡ Phi Luật Tân. Tính tới thứ Hai thì 4 người vẫn còn mất tích ở General Santo, thành phố cảng có hơn 700.000 dân và là trung tâm kỹ nghệ xuất cảng cá ngừ của vùng này. Đội tìm kiếm và cứu cấp đang cố gắng tìm kiếm người, còn có thể mắc kẹt ở bên trong những nơi sụp đổ siêu thị, nhà kho, trường học và một số tòa nhà nhỏ bị sụp hoặc là hư hại nặng nề. Phi trường quốc tế ở General Santo đã tạm thời đóng cửa do trận động đất và 17 chuyến bay nội địa đã bị hủy bỏ. Tâm chấn của trận động đất xảy ra ở ngoài khơi Mindanao, thành phố đông dân thứ nhì của Phi Luật Tân. Trận động đất xảy ra ở một nơi sâu khoảng 20 dặm, nằm cách thị trấn Masim của tỉnh Sarangani 20 dặm về phía tây nam. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 74 điểm và Nasdaq và Dow Jones tăng 163 điểm và Nasdaq tăng 451 điểm. Và giá vàng giảm 14.80 Mỹ Kim hay là 4.350 Mỹ Kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ Kim bằng 28.345 đồng cho tiền Việt Nam. Và hôm nay dầu thô 92.14 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Ứng cử viên đảng Dân Chủ Sylvia Pecora tiến vào vòng bầu cử chính thức tranh chức thống đốc bang California. Ứng cử viên đảng Dân Chủ Sylvia Pecora đã tiến vào vòng bầu cử chính thức tranh chức thống đốc bang California sau khi tự giới thiệu mình là một lựa chọn giàu kinh nghiệm để lãnh đạo bang đông dân nhất nước Mỹ. Ông Pecora đã dựa vào hơn 35 năm kinh nghiệm trong các chức vụ công, bao gồm cả chức vụ tổng trưởng lý bang và bộ trưởng y tế Hoa Kỳ, để lập luận rằng ông là ứng cử viên đủ điều kiện nhất trong số nhiều ứng cử viên khác từng bị xem nhẹ trong cuộc đua. Ông đã bùng lên mạnh mẽ trong những tháng cuối cùng và tuyên bố sẽ duy trì vị thế của tiểu bang như một đối thủ chính của Tổng thống Donald Trump. Trong thời gian giữ chức tổng trưởng lý, Pecora đã đệ trình hơn 120 vụ kiện chống lại chính quyền Trump, đầu tiên về mọi vấn đề, từ chính sách nhập cư đến chính sách khí hậu. Và kết quả sơ bộ từ cuộc bầu cử sơ bộ hôm thứ Ba cho thấy cử tri ở El Centro và Westmoreland đã bác bỏ mạnh mẽ ứng cử viên Carlos Duran vào Hội đồng Quản trị khu tưới tiêu Imperial. Thay vào đó, họ đã bỏ phiếu tái bầu cho ông Alex Perenes, người đương nhiệm đã giữ chức vụ này từ năm 2018. Tính đến sáng ngày thứ Sáu thì Perenes đã nhận được hơn 1.700 lá phiếu bầu, gần gấp đôi tổng số phiếu bầu khoảng 900 của Durin. Trong một cuộc điện thoại, Perenes cho biết ông coi kết quả này là dấu hiệu cho thấy cử tri đánh giá cao kinh nghiệm, đạo đức và tính minh bạch. Và tiếp theo một bản tin nữa, đó là vụ cháy ở Boulder gần đỉnh của Patrick được khống chế, 85% diện tích bị ảnh hưởng đã được điều chỉnh. Một vụ cháy rừng trải dài qua biên giới quốc tế thiêu rụi 2.525 mẫu anh ở một khu vực hẻo lánh, hiểm trở gần đỉnh Tecat đã được khống chế 85% vào thứ Sáu. Không có công trình nào bị hư hại và không có thương vong nào được báo cáo. Và một cái bản tin nữa, đó là một người đàn ông được cứu sống ở Oceanside sau khi nhảy từ lò cầu tàu. Oceanside, theo sở cứu hỏa của Oceanside, thì một người đàn ông đã được cứu sống sau khi nhảy từ cầu tàu xuống biển hôm Chủ nhật. Sự việc xảy ra vào khoảng 2 giờ 11 phút chiều sau khi các nhân chứng báo cáo rằng một người đàn ông đã nhảy xuống biển từ phía bắc của cầu tàu. Các nhân chứng cho biết người đàn ông nhảy xuống nước trong tình trạng mặc nguyên quần áo và mang theo một chiếc ba lô. Các nhân viên cứu hộ đã giải cứu người đàn ông và đưa ông đến bệnh viện Vip Raja. Hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe của người đàn ông này. Và một cái bản tin tiếp theo, đó là hỏa hoạn bùng phát trên một con tàu đang được đóng tại vịnh San Diego. Khoảng không có thương vong nào được báo cáo sau vụ hỏa hoạn xảy ra tối thứ Bảy trên một tàu của Hải quân Hoa Kỳ đang được đóng tại một xưởng đóng tàu ở San Diego. Theo các quan chức của Sở Cứu Hỏa và Cứu Hộ ở San Diego, thì các nhân viên cứu hỏa từ Sở Cứu Hỏa San Diego cho biết là Sở Cứu Hỏa ở Chula Vista và ở National City và Sở Cứu Hỏa Coronado đã được điều động đến xưởng đóng tàu Donaldson Dynamics Nesco tại địa chỉ số 2798 Harbor Drive. vào khoảng 8 giờ 30 tối thứ Bảy, vụ hỏa hoạn xảy ra trên tàu USNS Chris Tuchman, một tàu chở dầu hạm đội lớp John Lewis đang được đóng từ năm ngoái. Vào khoảng 8 giờ tối ngày thứ Bảy thì một vụ cháy đã được báo cáo trên một con tàu đang được đóng tại khu Nesco. Sở cứu hỏa Nesco là đơn vị đầu tiên đến hiện trường. Tiếp theo là một số đơn vị từ bên ngoài xưởng đóng tàu. Công ty cho biết là trong một tuyên bố hôm Chủ nhật thì không có thương vong nào được báo cáo và đám cháy cũng được dập tắt ngay sau đó. Và bây giờ thì xin được trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc một tòa án liên bang ngày hôm thứ Sáu tuần trước đã ra một cái phán quyết tạm thời không cho bên phía hành pháp thay đổi thêm những cái điều kiện về vấn đề trợ cấp thực phẩm cho người nghèo. Ông Mayon Jung là chánh án liên bang ở Boston, Massachusetts đã ra phán quyết đồng ý đơn yêu cầu của liên minh khoảng 20 tiểu bang của đảng Dân Chủ cũng như Washington DC tạm thời cho ngưng kế hoạch của Bộ Nông nghiệp đòi hỏi những nơi này tuân thủ thêm một loạt những điều kiện của liên bang mới được trợ cấp. Những điều kiện đó được áp dụng cho những chương trình và khoản trợ cấp của USDA như là Supplementary Nutrition Assistance Program, thường được gọi là FoodStem, chương trình trợ cấp thực phẩm cho gần 39 triệu người Mỹ. Các tiểu bang nêu trên và từ bên phía Washington DC lập luận rằng những điều kiện đó sẽ làm tổn hại đến tiền trợ cấp đã được Quốc hội chấp thuận và có thể làm gián đoạn những chương trình trợ cấp thực phẩm quan trọng. Trong lúc vụ kiện này xảy ra, chánh án John cho hay ông sẽ đưa ra bản ghi nhớ để giải thích quyết định này vào một ngày khác. Trong đơn kiện hồi tháng 3, thì Bộ trưởng Bộ Tư pháp và các tiểu bang nói trên đã phản đối việc bên phía USDA bắt buộc tiểu bang phải tuân thủ một loạt những chính sách liên bang mới được tiếp tục cung cấp những cái trợ cấp liên quan đến vấn đề này. Theo hồ sơ của tòa án thì những điều kiện đó gồm thông tin về vấn đề nhập cư, có hợp pháp hay không, về tư tưởng, giới tính và cơ hội thể thao công bằng cho vấn đề nữ giới. Các tiểu bang nói trên cho rằng những điều kiện đó mơ hồ, không liên quan đến vấn đề dinh dưỡng cho vấn đề trợ cấp và chương trình nông nghiệp, cũng như được ban hành mà không có cái thủ tục thông qua vấn đề pháp lý một cách phù hợp. Và thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến việc Tổng thống Trump mới đây tuyên bố là ông sẽ không rút số quân gần khoảng 50.000 người tham gia cuộc chiến tại Iran nếu mà Hoa Kỳ vẫn chưa làm xong cái công việc ở đó. Ông nói là tôi nghĩ là họ không có gặp cái gì gọi là nguy hiểm và chúng ta có lực lượng phòng thủ mạnh nhất từ trước đến nay, chúng ta có lực lượng tấn công mạnh nhất từ trước đến nay, cho nên không có gì nguy hiểm cả. Ông cũng so sánh cái số binh sĩ Hoa Kỳ bị tử trận trong cuộc chiến với Iran so với cuộc chiến Việt Nam trước đây, cuộc chiến mà Hoa Kỳ đã mất hơn 58.000 binh sĩ tại cuộc chiến tranh Việt Nam. Trong khi tính tới Chủ nhật thì chỉ có 13 binh sĩ Hoa Kỳ bị thiệt mạng liên quan đến cuộc chiến Iran. 6 người bị chết hôm 1 tháng 3 sau khi Iran tấn công cảng Suba của Kuwait. 1 người chết hôm 8 tháng 3 sau khi Iran tấn công căn cứ không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia. Và 12 người thiệt mạng hôm 12 tháng 3 khi chiếc phi cơ tiếp nhiên liệu KC-135 của không quân Hoa Kỳ bị rớt ở Iraq. Cũng trên chương trình phỏng vấn thì Tổng thống Trump cho biết ông nghĩ là Mojtaba Khamenei, chủ tịch tối cao của Iran, sẽ biết điều hơn cái người tiền nhiệm của mình là ông Khamenei Ali, cha của ông ta. Tôi nghĩ ông này trẻ hơn, biết điều hơn, và ông đang bị thương, và ông cũng khá can đảm. Ông Khamenei chưa thấy xuất hiện trước công chúng bao giờ kể từ khi bị thương trong vụ không kích của Do Thái làm cha của ông thiệt mạng và ông bị thương ngay từ đầu cuộc chiến hôm 28 tháng 2. Tổng thống Trump đã từ chối nói cho biết là ông Mojtaba Khomeini ở đâu, nhưng mà rất có thể là ông sẽ nói, và ông nói rằng tôi biết ông ta đang trú ẩn ở nơi nào. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Thêm 40 mét bờ sông Hậu bị sạt lở. Khoảng 40 mét bờ sông Hậu đoạn qua xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang vừa bị cuốn trôi xuống lòng sông. Ít nhất là 6 hộ dân bị ăn sâu tới chân nền, buộc phải di dời. Sáng ngày 7 tháng 6, bờ sông Hậu tại tổ 10 ấp Bình Phú 1, xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang đã xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Theo ghi nhận của đoàn kiểm tra do bà Quỳnh Thị Bích Phượng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã làm trưởng đoàn, đoạn sạt lở có nhiều chiều dài khoảng 40 mét, thâm sâu vào đất liền từ 5 đến 10 mét. 6 hộ dân với 30 nhân khẩu bị ảnh hưởng trực tiếp. Và tiếp theo một bản tin nữa là cháy trụ sở đảng ủy xã Đà Nẵng. Trụ sở khối đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Thượng Đức, thành phố Đà Nẵng, cháy lớn khiến cho 4 phòng làm việc cùng nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi. Khoảng 16 giờ 45 chiều ngày 6 tháng 6, lửa bùng phát tại khu vực nhà kho của trụ sở đảng ủy xã Thượng Đức. Lửa bên bén vào bàn ghế, vật dụng và thiết bị dễ cháy, nhanh chóng lan rộng, bao trùm khu vực tầng 2 của tòa nhà, hơn 60 căn hộ chiến sĩ quân dân tự vệ cùng lực lượng công an và người dân tham gia chữa cháy, di dời tài sản hồ sơ. Và sau gần 2 giờ đến khoảng 18 giờ 45 thì đám cháy cơ bản được khống chế, không lan rộng. Đến gần 19 giờ thì đám cháy được khống chế hoàn toàn. Và một cái bản tin nữa đó là trên thế giới, ông Hesset cảnh báo châu Âu và các hệ tư tưởng nguy hiểm và xâm lược di cư. Vào ngày 6 tháng 6, ngày đánh dấu kỷ niệm 82 năm ngày đích đi, thời điểm khoảng 133.000 binh lính từ Hoa Kỳ, khối thịnh vượng Trung Anh và các nước đồng minh đổ bộ lên các bãi biển Normandy của Pháp vào năm 1944 để bắt đầu công cuộc giải phóng Pháp và Tây Âu khỏi ách thống trị của Pháp xích Đức. Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ Peter Hesset đã tham dự một buổi lễ tưởng niệm tại Pháp cùng hơn 29 cựu chiến binh thế giới Thế chiến thứ hai. Trong số những người có mặt có ông Arthur, một cựu chiến binh hải quân 107 tuổi từng phục vụ với tư cách là sĩ quan kỹ thuật tại bãi biển Omaha. Và tiếp theo một bản tin nữa là Israel và Iran đấu pháo lẫn nhau, Israel không kích cơ sở hóa dầu của Iran. Tình hình Trung Đông vào thứ Hai 8 tháng 6 xấu đi nhanh chóng. Israel và Iran lần đầu tiên giao tranh trực tiếp kể từ khi ngừng bắn vào ngày tháng 4. Hệ thống cảnh báo phòng không vang lên ở nhiều nơi tại Israel. Quân đội yêu cầu người dân tại một khu vực phải ẩn vào nơi trú ẩn. Và một bản tin nữa từ Mỹ, xả súng gần trại huấn luyện World Cup, 9 người bị thương. Một vụ xả súng xảy ra tại thành phố Kansas City, bang Missouri của Mỹ vào rạng sáng 7 tháng 6 đã khiến ít nhất 9 người bị thương. Chỉ vài ngày trước khi World Cup 2026 chính thức khởi tranh. Đáng chú ý là hiện trường vụ việc nằm cách địa điểm đóng quân và tập luyện của đội tuyển Anh tại giải đấu khoảng 6.4 km. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, sau khi mà lệnh ngừng bắn có hiệu lực, thì như chị Bài Hương vừa trình bày, bên phía tình hình Trung Đông nó nóng lên trở lại. Do Thái và Iran đã tiến hành những cái đợt quanh kích lẫn nhau trong đêm Chủ nhật và rạng sáng thứ hai tính theo giờ địa phương. Và những cái vụ nổ lớn đã xảy ra ở thủ đô Tehran của bên phía Iran. Và sau đó cũng có những vụ nổ ở thủ đô Tel Aviv của Do Thái. Cho nên cả hai bên đang căng thẳng và đặt trong tình trạng báo động. Nhiều cơ sở quân sự của hai bên bị nhắm tới, nhất là những cơ sở năng lượng. Và ngày hôm nay thì ông Trump đã chính thức lên tiếng yêu cầu hai bên phải ngừng giao tranh. Do Thái và Iran đã ngừng giao tranh khi mà ông Trump yêu cầu hãy ngừng bắn ngay lập tức. Và trong một bài đăng khác thì Tổng thống Trump tuyên bố Do Thái và Iran đang ngừng bắn và đang tìm kiếm một cái thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức. Cả hai bên Do Thái và Iran đang mong đạt được một cái thỏa thuận ngừng bắn. Những cuộc đàm phán cuối cùng về hòa bình đang diễn ra nhưng cũng có thể bị cản trở vì một lý do nào đó bởi những suy nghĩ không có thông minh. Hôm Chủ nhật thì Iran đã bắn quả tiễn qua Do Thái để trả đũa Do Thái tấn công Lebanon trước đó cùng ngày. Đây là lần đầu tiên Iran bắn quả tiễn trực tiếp qua Do Thái kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực hôm 8 tháng 4 tới nay. Tối cuối ngày Chủ nhật thì quân đội Do Thái xác nhận họ tấn công trả đũa, tấn công vào cơ sở sản xuất quả tiễn đạn đạo của Iran. Tuy nhiên hôm thứ Hai, sau khi Tổng thống Trump kêu gọi hai bên ngừng bắn phá giao tranh, Iran tuyên bố họ ngừng chiến dịch tấn công Do Thái nhưng mà cảnh cáo sẵn sàng tấn công trở lại nếu Do Thái tiếp tục không kích, kể cả ở miền nam Lebanon. Ủng hộ người dân bị áp bức của Lebanon, quân đội hùng mạnh của Iran đã đáp trả chế độ này, tức là chế độ Do Thái, làm cho họ đau đớn. Đó là lời phát biểu của bên phía quân đội Iran cho biết như vậy. Và họ nói nếu họ tiếp tục gây hấn và hiếu chiến, kể cả ở miền nam Lebanon, sẽ có thêm biện pháp trầm trọng và tàn khốc hơn nhiều. Đó là lời cảnh cáo của bên phía quân đội Iran. Trong khi đó thì bên phía Do Thái, ông Thủ tướng Netanyahu cũng loan báo nước này đã ngừng tấn công Iran nhưng mà không thừa nhận cái thỏa thuận ngừng bắn. Vào lúc này thì tiếng súng đã tạm ngừng. Và sau khi chúng tôi tấn công chế độ khủng bố ở Tehran, họ dừng tấn công chúng tôi. Nếu chế độ khủng bố ở Iran phạm sai lầm bằng cách tấn công chúng tôi một lần nữa, chúng tôi sẽ đáp trả bằng vũ lực mạnh. Đó là lời nhấn mạnh của ông Thủ tướng Do Thái Netanyahu. Ông Thủ tướng Do Thái cũng cho rằng Iran đang cố tạo ra những cái phương cách mới bằng cách liên kết cuộc xung đột ở Lebanon với vụ trả thù của Iran. Do Thái đang đánh Hezbollah ở Lebanon, một nhóm phiến quân được Iran hậu thuẫn. Họ nghĩ họ có thể bắn phá Do Thái từ lãnh thổ Lebanon và Iran, và chúng tôi sẽ không trả đũa được. Ông Netanyahu nói điều đó đã không xảy ra và sẽ không bao giờ xảy ra trong thời gian mà tôi nắm quyền. Tôi chắc chắn sẽ trả đũa lại một cách đích đáng. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương tiếp theo một bản tin là thẩm phán ngăn chính quyền Trump đình chỉ các đơn xin nhập cư hợp pháp. Hôm thứ Sáu ngày 5 tháng 6, một thẩm phán liên bang ở Hồi Island đã chặn một loạt biện pháp của chính quyền Trump nhằm ngăn cản các quan chức liên bang cấp quyền tị nạn, thẻ xanh và các quyền lợi nhập cư khác cho nhiều người nhập cư vào Hoa Kỳ. Chính án John McConnell của tòa án quận Hồi Island tại Hoa Kỳ tuyên bố trong một ý kiến dài 135 trang rằng các hạn chế toàn diện của sở di trú và nhập tịch Hoa Kỳ đối với các lợi ích nhập cư hợp pháp là tùy tiện, bất thường và vi phạm luật liên bang. Và tấn công khủng bố liên hoàn Israel, một người thiệt mạng và 5 người bị thương. Ngày 7 tháng 6, một vụ tấn công bằng súng được giới chức Israel xác định là hành động khủng bố đã xảy ra tại nhiều địa điểm ở miền trung nước này, khiến cho một người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Vi phạm sau đó đã bị lực lượng an ninh Israel bắn hạ, trong khi một đối tượng khác bị bắt giữ vì nghi có liên quan đến vụ việc. Và một bản tin nữa là doanh nghiệp nước ngoài rời Cuba, chính quyền chịu sức ép mới. Mặc dù Mỹ đã duy trì lệnh cấm vận đối với Cuba trong nhiều thập niên qua, vẫn có không ít doanh nghiệp nước ngoài tìm cách đứng vững tại các lĩnh vực du lịch và khai khoáng trên đảo quốc này. Tuy nhiên, khi chính quyền Mỹ gia tăng sức ép đối với chế độ Cộng sản Cuba, thì các công ty quốc tế đang lần lượt rút khỏi Cuba, khiến cho nền kinh tế vốn đã bên bờ khủng hoảng của nước này càng thêm khó khăn. Và một bản tin nữa là lãnh đạo tối cao của Iran đang lẩn trốn ở đâu, ông Trump lên tiếng. Kể từ khi tiếp nhận vị trí lãnh tụ tối cao Iran vào tháng 3, ông Mostafa Khamenei, con trai của cố lãnh tụ tối cao Iran là Ali Khamenei, vẫn chưa từng xuất hiện trước công chúng. Ông hiện ở đâu? Tình trạng sức khỏe ra sao? Đây là những vấn đề luôn nhận được sự quan tâm từ bên ngoài. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng về vấn đề này trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin cuối ngày hôm nay. Sau khi ông Tổng thống của Ukraine là ông Zelensky gửi một bức thư đề nghị với ông Putin, hai bên hãy đối thoại trực tiếp để tìm cách chấm dứt cuộc chiến đã bước sang năm thứ năm, thì ông Putin nói ông hiện không thấy có lý do gì để gặp gỡ bàn tán hết, tức là ông từ chối. Lời từ chối của ông Putin được đưa ra tại diễn đàn kinh tế St. Petersburg, thường được gọi là Russian Devil, chỉ hai ngày sau khi máy bay không người lái của Ukraine tấn công thành phố

0: Ông Zelensky nói đa số người dân Nga đã mệt mỏi vì những cuộc tấn công bằng quả tiễn và máy bay không người lái của Ukraine, vì lạm phát cao, vì thiếu nhiên liệu và vì mong muốn có hòa bình. Ông Zelensky còn nhắc rằng lịch sử Nga cho thấy khi người dân mệt mỏi, thay đổi chính trị có thể xảy ra. Tổng thống Nga là ông Putin đã ngay lập tức bác bỏ lời mời, nói lá thư mang những lời lẽ không lịch sự, khá thô lỗ và không giống một đề nghị chân thành để mở đường cho đối thoại. Ông Putin tránh gọi tên ông Zelensky, chỉ nhắc đến là tác giả của lá thư, rồi nói tôi không thấy có điểm nào để cần phải gặp nhau hết. Theo ông Putin, mục đích duy nhất của Ukraine khi đòi gặp là muốn Nga ngừng bước tiến quân sự, trong khi Nga vẫn muốn một thỏa thuận không phải là 6 tháng, không phải là 3 tháng, mà là một thỏa thuận dài hạn. Lập luận chính của ông Putin là hai bên chưa có nền tảng đủ chắc để lãnh đạo gặp nhau. Ông nói trước hết là các chuyên gia phải làm việc, phải tìm ra giải pháp, rồi sau đó hai nhà lãnh đạo mới có thể gặp để ký kết. Đây là cái phương thức mà ông Putin giữ vững lập trường cứng rắn, là không đối thoại cao cấp cho đến khi nào Ukraine chấp nhận những điều kiện căn bản của nước Nga. Nhà lãnh đạo Nga cũng nói rằng các đề nghị hòa bình của Tổng thống Trump có thể chấm dứt giao tranh nếu như bên phía Ukraine sẵn sàng làm theo và thỏa hiệp. Phía Ukraine đã phản ứng rằng câu trả lời của ông Putin cho thấy Nga không muốn kết thúc chiến tranh. Trong bài phát biểu hàng đêm, ông Zelensky gọi đó là một câu trả lời yếu ớt và nói Nga một lần nữa đã chọn phương thức chiến tranh. Và cái điều cần làm là Nga có ít nguồn thu nhập và đối diện áp lực kinh tế lớn hơn trong tương lai. Về quân sự thì Tổng thống Putin đang đối diện một thực tế khó có thể giấu giếm khi chiến tranh không còn nằm xa lãnh thổ Nga như bên phía Nga từng muốn trình bày. Những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào St. Petersburg, một trong những thành phố biểu tượng của nước Nga và là quê nhà chính trị của ông Putin, đã phá vỡ hình ảnh bình thường tại diễn đàn kinh tế quốc tế, và một kho dầu cũng đã bị cháy, các chuyến bay thì bị trì hoãn hoặc chuyển hướng, và bên phía chính quyền Nga phải tạm thời cắt Internet di động để phòng ngừa những máy bay không người lái. Khó khăn của ông Putin không chỉ nằm ở trên chiến trường, nền kinh tế Nga trị giá 3.000 tỷ đô la đang có dấu hiệu bị đình trệ, và chính phủ Nga phải tăng thuế và vay nợ trong nước để kiểm soát thâm hụt ngân sách. Ông Putin thừa nhận thâm hụt có thể tăng trong năm nay, mặc dù khẳng định lạm phát đã giảm và dự đoán ở mức khoảng 5.2%. Báo chí và phóng viên cũng ghi nhận chính những lệnh trừng phạt của phương Tây cùng những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và quả tiễn của Ukraine vào hạ tầng năng lượng và mục tiêu chiến lược của Nga. Nó đang đè nặng lên kinh tế của Nga. Điều này làm mạnh thêm lập luận của một số thành phần trong giới doanh nghiệp và chính trị Nga rằng phải đạt được một thỏa thuận hòa bình càng sớm càng tốt. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hoài Hương xin tiếp theo một bản tin là ông Trump dự kiến trao đổi với ông Lại Thanh Đức về thương vụ vũ khí 14 tỷ USD. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có kế hoạch trao đổi với nhà lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức trong tương lai, làm dấy lên sự chú ý về quan hệ Mỹ và Đài Loan, và định hướng chính sách bán vũ khí của Washington. Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện các thông tin cho rằng Mỹ có thể điều chỉnh một thương vụ bán vũ khí trị giá 14 tỷ USD cho Đài Loan. Tuy nhiên, phía Đài Bắc khẳng định chưa nhận được bất kỳ thông báo nào từ Washington về việc thay đổi các kế hoạch quân sự hiện có. Và ông Trump cho biết là chưa có kế hoạch rút quân trước khi giải quyết xong vấn đề Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết là trước khi Mỹ giải quyết xong vấn đề Iran, ông không có kế hoạch rút toàn bộ hoặc là một phần khoảng 50.000 binh sĩ Mỹ đang tham gia cuộc chiến với Iran. Ông ám chỉ rằng lực lượng này vẫn có thể được sử dụng khi cần thiết cho hành động quân sự. Ông cũng tiết lộ rằng rằng ranh đỏ đối với việc nối lại các hoạt động quân sự chống Iran. Và một bản tin từ Mỹ cho biết là xả súng tại Ohio làm ít nhất 12 người bị thương, nghi phạm.

0: ra bỏ trốn. Cảnh sát thành phố Colorado, bang Ohio, Mỹ cho biết vào chiều thứ Bảy ngày 6 tháng 6 đã xảy ra một vụ xả súng gần lễ hội đường phố thường niên của thành phố. Ít nhất là 12 người bị thương, trong đó 2 người trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát đang truy tìm ít nhất 2 nghi phạm. Và tiếp theo một cái bản tin nữa, đó là Chủ tịch Tập Cận Bình công du Bình Nhưỡng, củng cố ảnh hưởng của Trung Quốc trên bán đảo Triều Tiên. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trưa ngày 8 tháng 6, 2026 đã đến Bình Nhưỡng, chính thức bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Bắc Triều Tiên trong 2 ngày theo lời mời của lãnh đạo Kim Jong-un. Đây là chuyến thăm Bắc Triều Tiên đầu tiên của ông Tập sau 7 năm, kể từ năm 2019, và được đánh giá là dấu mốc quan trọng trong quá trình Trung Quốc và Bắc Triều Tiên tái thắt chặt quan hệ. Và đây là bản tin cuối. Philippines cho biết là động đất khiến cho 15 người thiệt mạng. Trận động đất 7.8 độ Richter xảy ra hôm nay, ngày 8 tháng 6, làm sập nhiều công trình và kích hoạt cảnh báo sóng thần trên khắp khu vực phía nam đất nước. Chính quyền thành phố General Santos kêu gọi người dân các khu vực ven biển bị ảnh hưởng nhanh chóng di chuyển lên vùng cao. Và đây là bản tin cuối cùng của Quỳ Hương từ San Diego, và Quỳ Hương xin thông báo kể từ đây quý vị có mua thuốc nhà thuốc Hoa Đà của đài Tiếng Nước Tôi từ trước giờ bán đó, bây giờ quý vị có thể liên lạc với anh Đạt tiệm nước Hoàn Hảo ở sau lưng tiệm Hoài Quế ở gần ở đường Alcohol để mà mua những loại thuốc, tất cả các loại thuốc Hoa Đà ở tiệm nước anh Hảo, anh Đạt đều có đủ. Và bây giờ Quỳ Hương xin mọi chi tiết xin liên lạc với anh Đạt số 619-549-0982. Và nơi đây cũng có gửi tiền vào Việt Nam nữa quý vị, rất là uy tín. Và bây giờ Quỳ Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nói Tết hôm nay. Và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
1: Vâng, cảm ơn chị Bùi Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Bùi Hương. Nam Phong xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui vẻ.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Kính thưa quý vị thính giả, nhân mùa Halloween, chúng tôi xin kính mời quý vị thưởng thức truyện nhiều tập Qua giấc mù sương của Cam Ly Nguyễn Thị Mỹ Thanh, phóng tác từ bộ phim truyền hình Hoa Kỳ The Ghost.

0: Giảng xong bài toán, cô giáo Hòa nhìn bé Trí, cười và hỏi: "Thế nào, còn thắc mắc gì nữa không?"
1: "Thưa cô không ạ, con cảm ơn cô."
0: Trí về chỗ thu xếp sách vở vào cặp. Lớp học chỉ còn lại Trí và cô Hòa. Bạn bè đã về hết. Chỉ có Trí là nán lại, xin cô giảng nốt bài toán mà Trí gặp phải nhiều thắc mắc. Trí đến vòng tay thưa cô và chạy nhanh ra ngoài. Cô Hòa nhìn theo, mỉm cười, thoáng một chút hài lòng. Cô cũng sửa soạn để ra về, nhưng cô còn muốn đứng lại thật lâu, nơi bục gỗ, để nhìn xuống những dãy ghế bàn yên lặng. Trước đây 5 phút, như mọi ngày, bầy trò nhỏ ngồi đầy cả lớp, líu lo như bầy chim. Chúng nó đọc, viết và ca hát. Mỗi ngày hoạt cảnh ấy đều diễn ra, nhưng không làm cô chán. Trái lại, cô càng yêu mến hơn. Nhất là trong lớp, có cậu bé Trí thật nổi bật nhờ trí thông minh, sự lanh lẹ và tính tình hiền lành. Cô Hòa cảm thấy có lẽ cô thương Trí hơn hẳn mọi đứa học trò khác. Cô có hơi thiên vị chăng? Không tránh được, bởi cô nhiều tình cảm. Không có một việc gì không làm cô suy nghĩ. Ngày xưa cô hằng ao ước có một đứa con như vậy. Cô tưởng tượng trong đầu một đứa con trai nhanh nhẹn, thông minh, nhưng phải cộng thêm sự hiền lành nữa. Trí giống hệt đứa con trai tưởng tượng ấy. Cô thương nó nhất là vì vậy, vì đứa con trai tưởng tượng kia không bao giờ chào đời, bởi vì chồng của cô đã chết giữa lúc cô đang ở trong những ngày hạnh phúc nhất.

Cô Hòa khẽ khẽ thở dài. Chuyện đã qua như một giấc chiêm bao. Cuộc sống của cô bây giờ đơn độc và phẳng lặng. Nguồn vui duy nhất là bầy trò nhỏ của trường này. Tự nhiên cô cầm lấy một mẫu phấn thừa, vẽ lên bảng một vòng thật tròn, rồi chấm một chấm lớn ngay tâm điểm. Cô mỉm cười một mình. Cô sẽ sống trong khuôn khổ của cô đến trọn đời, là một nhà giáo, sẽ sinh nghề và sẽ tử nghiệp. Cánh cửa lớp khép lại sau lưng cô Hòa. Cô ôm chồng vở của học trò, đi về phía phòng ông hiệu trưởng. Nghe chồng vỡ nặng và hương giấy học trò như có quyện mùi sữa. Cô thấy vui vui trong lòng và bước nhanh. Buổi trưa mùa thu, nắng không gắt, chỉ đủ làm trong trẻo bầu không khí mến yêu trong sân trường. Một cô giáo đi lại, chào cô Hòa. Chào chị ạ, hôm nay chắc chị bận lắm. Vâng, cô cứ nhìn chồng vỡ này thì biết. Cô giáo nọ kêu lên, cháu ơi, chị còn chấm bài ở nhà nữa, thì giờ đâu mà nghỉ? Cô Hòa cười, thế mới vui chứ cô, tôi có cái thú xem vở học trò như là xem truyện ấy. Em phục chị thật đấy, nhưng chị nhớ nghỉ ngơi, lúc này chị hơi ốm đấy nhé. Cảm ơn cô lo cho tôi quá. Hai người chào nhau đi. Những câu xã giao tuy không thân mật lắm, nhưng cũng chứng tỏ được rằng những người bạn đồng nghiệp thường để tâm đến cô Hòa và rất quý mến cô. Họ thường bày tỏ sự mến phục tính điềm đạm của cô và nếp sống đơn chiếc, mực thước mà cô đã chấp nhận từ mấy mươi năm nay. Cô Hòa bước xuống sân, đến bên xe của cô. Cô nhẹ nhàng đặt chồng vỡ lên nệm ghế sau, rồi ngồi vào chỗ lái. Tiếng máy nổ nghe cũ kỹ, như hình dáng chiếc xe của cô vậy. Nó cũng ốm yếu, già nua và chung thủy như cô. Cô lái xe chạy từ từ ra khỏi cổng trường và gật đầu chào người gác cửa. Rồi lại nghĩ đến Trí, lại nghĩ đến đứa con trai tưởng tượng của cô. Giờ này có lẽ Trí đang ở trên đường về nhà. Chốc lát nữa nó sẽ ngồi trước bàn ăn với ba má nó. Cảnh gia đình đầm ấm biết là bao. Nhưng cô giáo Hòa không ngờ rằng chính lúc đó, cậu bé Trí đang băng nhanh qua đường, sơ ý không nhìn thấy một chiếc xe hơi chạy chờ tới. Chiếc xe đang ngon trớn bỗng phải thắng lại vì một đứa bé. Tiếng rít của bánh xe xiết xuống mặt đường nghe chát tai. Trí té xuống trước mũi xe. Trí nghe như dưới chân có một cảm giác đau nhức thấu tận óc. Rồi thì toàn thân tê dần. Trí chìm vào hôn mê.

tuổi trẻ nhỏ chơi giỡn trước đường vọng vào tiếng cười nói, làm em thấy rộn ràng theo. Em muốn bước đến gần chiếc cửa sổ kia, nhìn ra đó một tí. Nhưng mà không được, một bên chân em bị băng bột cứng ngắc. Má dặn em không được đi đâu cả, cần gì thì phải gọi má. Hôm đầu tiên biết mình phải băng bột, em khóc ngon lành. Thế này thì phải nằm một chỗ rồi. Không được đi học, không được đi chơi, cũng không được tự do đi đây đi đó trong nhà. Thật là tù túng làm sao á. Nhưng phải đành vậy, tai nạn xảy đến cho mình mà. Lần đầu tiên em lưu ý đến chữ tai nạn, vì nó đã đến cho chính em. Tới bây giờ em cũng không nhớ rõ hôm xảy ra tai nạn nó như thế nào nữa. Chỉ nhớ rằng hình như em đang băng qua đường thì nghe một tiếng rít, em ngã xuống. Chưa cảm thấy gì mà thấy một khối vuông vức đè lên người mình. Mắt em tối lại và rồi chợt nghe như chân mình muốn đứt ra. Rồi hết, em không biết gì nữa. Thật là kinh hoàng, mà cũng thật là ngộ nghĩnh, như một trò chơi vậy. Thế là em biết tai nạn nghĩa là gì rồi. Cái gì có thể làm cho người ta đau đớn, người ta khổ sở, hoặc người ta tốn kém tiền bạc, thì gọi là tai nạn. Em chỉ có thể hiểu như thế rồi thôi. Bây giờ em đang nghĩ đến bọn trẻ ngoài kia. Chúng nó đang chơi u mọi. Em đoán chắc như vậy, vì em nghe chúng nó u u luôn miệng. Trò này không thích mấy. Em dẫn ý nghĩ đến lớp học. À, giờ này cô Hòa đang cho tụi bạn làm thủ công chăng? Cô đã nhận được giấy xin phép của ba má chưa? Cô biết em bị xe đụng chưa? Cô có buồn không? Và cô có nhìn xuống chỗ ngồi của em mà thấy nhớ em không? Mới trưa hôm nào em nán lại xin cô giảng thêm toán đây mà. Tại em cả thôi. Nếu em về sớm, thì đâu có gặp chiếc xe hơi quái ác đó. Em thấy tiếc và thấy buồn. Bây giờ thì em bất lực. Ngồi ở đây chờ đợi đến bao giờ? Bao giờ thì xương em mới liền lại? Bao giờ thì bột mới được cắt ra? Và em được chạy nhảy như xưa? Cha ơi, chắc là phải chờ lâu lắm á.

đi vào phòng, đem cho em một khúc bánh mì. Má ngồi bên cạnh, nhìn em ăn, và dường như má rưng rưng khóc. Em thương má quá chừng. Má lo cho em, đêm hôm qua má không ngủ vì em làm sốt. Bây giờ mắt má thâm quầng. Cả ba nữa. Ba lo chạy tiền để lo thuốc cho em. Em nghe ba má nói với nhau. Coi chừng em bị đi cà nhắc. Ôi chao, em mới là đứa con đầu của ba má, đứa con cưng duy nhất hiện giờ. Mà rủi mang tật thì tội cho ba má biết bao. Nghĩ thế rồi, tự nhiên em buộc miệng nói với má. Má ơi, chân con không bị tật đâu má hả? Má hơi ngạc nhiên, rồi má ôm em, ngọt ngào nói. Ai nói con như vậy? Làm sao con bị tật được? Con ráng nghỉ ngơi cho mau lành, rồi con đi đứng như thường. Má hôn em một cái lên trán, rồi má đứng lên nói. Con nằm đây nhé. Má đi nấu cơm, đợi ba về ăn. Dạ. Má đã khuất sau cửa phòng. Em ngã người nằm xuống, đắp chăn lên tận ngực. Em nhìn tấm màn cửa khẽ lay động bởi làn gió ngoài kia. Nghĩ đến con đường xóm em mọc đầy hoa, có lũ trẻ nhỏ đồng lứa tuổi đang giỡn vui. Em nghe lòng nao nao, nghe đầu óc lãng đãng, như muốn rủ rê hồn đi xa.

0: có tiếng động ở đầu giường. Chắc má trở lại cho em cây kẹo chăng? Em quay đầu lại để nhìn. Không phải má, nhưng là một thằng bé. Em hơi ngạc nhiên. Nhỏ này ở đâu vào đây vậy nhỉ? Em bỡ ngỡ hỏi nó. Ấy, làm gì vậy? Thằng bé trả lời tỉnh bơ. Tìm bồ. Em càng ngạc nhiên hơn. Bồ gì? Nó chỉ vào em và nói. Bồ là bồ chứ ai? Tôi hả?
1: Ừ.
0: Em hơi nhõm người dậy. Nhưng mà tôi đâu có quen với ấy. Thằng bé nhún vai một cái rồi quay đi. Em nghe như có tiếng nó cười khẩy. Một nỗi gì như là bực tức nổi lên. Em hơi gắt với nó. Sao ấy không trả lời? Ấy vào nhà tôi mà có thưa má tôi chưa? Thưa hả? Thưa là sao? Thằng bé hỏi lại mà vẫn cứ quay lưng về phía em. Em thấy cái mái tóc nó và cái gáy nó hơi quen quen. Chẳng lẽ nó là một đứa bạn nào vào học với em hồi lớp 1, lớp 2 mà em quên chăng? Hay nó là một đứa hàng xóm mà em ít gặp? À, đúng rồi, bọn trẻ chơi u mọi ngoài kia. Chắc nó chơi dưới đó rồi chán, nó vào nhà em chứ gì? Vậy thì nó ngang thật. Em lại hỏi nó. Ấy, đang chơi u ngoài kia phải không? Không. Thằng bé đáp cộc lốc làm em cụt hứng. Em toan gọi má, nhưng nó đang quay lại kìa. Ôi, em có nhìn lầm không? Nó đang ngó em chăm chăm, và em cũng đang nhìn nó không chớp. Nó giống hệt em. Mái tóc đó, gương mặt đó, và cái cổ cao như cổ cò cũng giống em luôn. Em sững sờ ngỡ mình nằm mê. Không, em không có nằm mê. Dưới nhà bếp, tiếng má em đang khua son nồi vẳng lên thật rõ, và có tiếng con mèo na đòi ăn ở nhà ngoài nữa. Em không nằm mê, vì em vẫn cảm thấy ở chân mình cảm giác nhức nhối của mấy ngày qua mà. Thằng bé đang đi đi lại lại trước mắt em. Dáng của nó vô tư lắm. Trời ơi, em không ngờ lại có một đứa giống em như tạc. Em lắp bắp. Ấy, ấy, là ai vậy? Lần này thằng bé ngồi phịch xuống giường, cười rung cả nệm. Em khó chịu quá, hơi lách mình sang một bên. Em nghe tiếng cười của nó như ngàn mảnh thủy tinh nhọn đâm vào tai em.

0: cười chán rồi nó lại nhìn em, rồi nó nắm lấy tay em. Kỳ lạ làm sao, em thấy bàn tay nó với bàn tay em giống nhau quá chừng. Năm ngón tay mũm mĩm và móng tay thì hơi hết lên. Mà em vẫn nghĩ rằng ít người có kiểu móng tay đặc biệt đó. Nó giống em hoàn toàn, chỉ khác là nó không bị thương ở chân mà thôi. Tự nhiên em không thấy ghét nó nữa. Chẳng có ai ghét một người giống mình như đúc bao giờ ha. Mà em thấy vui vui, ngộ ngộ. Chẳng là hồi lên ba, em vẫn thường ao ước có được một thằng em bé để chơi, hoặc có một thằng tí hon biết cử động để em điều khiển nó. Em là đứa trẻ con duy nhất trong nhà, nên em lẻ loi lắm. Bây giờ tự nhiên có một đứa giống y như mình vào nhà mình, lẽ nào em đuổi nó ra? Em lấy giọng êm dịu bảo nó. Ấy, ở đây chơi với tôi nhé. Dĩ nhiên rồi. Chà, thằng bé này láu quá chừng. Nhưng không sao, em sẽ nói phải trái cho nó nghe. Em chống tay ngồi dậy, hỏi. Nhà ấy ở đâu?
1: Ở đây chứ đâu.
0: Trong xóm này hả?
1: Ở đây, ở nhà này.
0: Em tròn mắt nhìn nó. Trong tâm trí em bắt đầu hiện lên những điều quái gở. Bây giờ đến phiên thằng bé dịu lại. Nó toan nói với em một điều gì. Bỗng nghe có tiếng má ho ngoài cửa. Thằng bé lùi lại gần tủ áo, cạnh đầu giường của em. Má mở cửa phòng bước vào, hỏi. Con không ngủ hả Trí? Em gật đầu. Rồi như một phản xạ, em quay lại nhìn phía tủ áo. Thằng bé không còn ở đó. Má thấy em ngơ ngác, bèn hỏi. À, con chói mắt phải không? Để má đóng cửa sổ lại, con ngủ đi nhé. Khi nào ba đi làm về, má sẽ gọi con dậy. Em không biết nói gì hơn là gật đầu. Ánh sáng bị chặn lại bên ngoài cửa sổ. Em nghe má đi dần ra cửa, rồi em ngơ ngẩn trong bóng tối mông minh. Có tiếng động ở bên giường làm em giật mình. Giọng thằng bé cất lên.
1: Bồ buồn ngủ rồi hả?
0: Bây giờ tối đen không thấy mặt nó, em mới nhận ra một điều nữa. Giọng nói của nó chính là giọng nói của em.
2: Quý vị thính giả vẫn đang thưởng thức câu chuyện Qua giấc mù sương. Ngày mai xin mời quý vị theo dõi tiếp câu chuyện này trong tiết mục Quê hương một thuở.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
3: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
2: Dạ vâng, thưa bác sĩ, thì tại nghe nói ngày hôm nay chủ đề chúng ta sẽ nói đó là những lợi ích từ gừng. Mà phải thú thật với tất cả quý vị cũng như là bác sĩ đó là Tài cũng không thích ăn gừng cho lắm. Nhưng liệu biết đâu sau những cái lời chia sẻ của bác sĩ trong ngày hôm nay thì sẽ làm những thay đổi của Tài cũng như là những quý vị quý thính giả nào mà xưa nay ít khi nào mà dùng những món gừng trong những cái món ăn của mình thì sẽ bắt đầu bổ sung thêm hương vị của gừng vào trong những cái món ăn hay là đồ uống của mình, phải không ạ? Vâng, xin mời bác sĩ bắt đầu talk show ạ.
3: Vâng, thưa quý vị, thì trong cái củ gừng nó có nhiều cái chất tinh dầu và một trong cái số đó là cái chất Ramico, nó có tính là diệt nấm, và một chất nữa là cái chất Maxin, nó có tính là diệt khuẩn. Thì các nhà khoa học ở Đan Mạch đã chứng minh là gừng có thể làm giảm những cái mối đe dọa của cơn đau tim và tai biến tim, thưa quý vị. Ở Việt Nam người ta gọi là chứng đột quỵ đó. Và trong một cái thí nghiệm kéo dài một tuần lễ thì các phụ nữ mà ăn khoảng 5 gram gừng tươi mỗi ngày đó cho thấy là gừng đang ngăn chặn cái cơ thể sản xuất ra cái chất Tramadol. Thì cái chất Tramadol là một chất mà nó gây kết dính tiểu cầu tạo thành cái cục máu đông, gây tắc nghẽn cái thành mạch trong những cái bệnh tai biến tim mạch, thưa quý vị. Thành mỗi ngày mà ăn vài lát gừng thay vì viên aspirin để có thể ngừa được cái bệnh tim mạch. Tức là gừng có thể nó làm loãng máu như là aspirin đó, thưa quý vị. Và trong gia vị, chẳng những gừng nó làm thơm như là cá, thịt, mà nó còn có tác dụng là giải độc nữa. Tức là trong gừng nó chứa một cái chất enzyme, nó phân giải cái chất protein, tức là một cái loại chất đạm đó. Thành ra gừng mà giã ướp thịt cùng gia vị khác trước khi kho nấu nó sẽ giúp thịt mau mềm và thơm ngon nữa. Và gừng nó cũng như là làm thơm những cái như là bánh mứt hay là ô mai hay là chè hay là đậu hũ, mình hay cho gừng vào cho nó thơm á. Nhưng mà nó cũng vừa giúp được những cái bệnh về đường ruột để các món này nó được an toàn ở trong bụng đó, thưa quý vị.
2: À, có cái vấn đề này mà rất là hay là bạn của Phú Tài đó, thưa bác sĩ. Có những cái lúc mà thường thường mà ăn những cái món cá đó là sẽ bị dị ứng, bị nổi đỏ lên ở trên da rồi ngứa, nó ăn bị bệnh mề đay đó, thưa bác sĩ. Vậy thì nếu như mình dùng gừng đó, mình có chữa được những căn bệnh đó không ạ?
3: Thường thì chúng tôi khuyên quý vị là không nên ăn những cái loại cá biển độc, vì những cái loại cá biển độc như là cá ngừ, cá nục á, nhất là nó không được tươi á, thì rất dễ bị dị ứng như là bị ngứa là nổi mề đay. Nhưng nếu mà chúng ta giã một củ gừng để ướp với cá này là trước khi kho đó thì sẽ tránh được những cái loại như là phản ứng phụ, tức là nổi ngứa mề đay rất là khó chịu. Hoặc là trong ngày Tết đó, thường có những cái món như là món mứt, nhất là cái món mứt gừng đó, thì cái món mứt gừng đó, nó sẽ làm cho tránh được các bệnh đường ruột thường xảy ra mà do ăn quá nhiều vào ngày Tết đó, thưa quý vị. Nếu mà bị nhức đầu mà do ăn không tiêu, buồn nôn á, thì chúng ta hãy ăn vài lát gừng tươi. Cái người mà hay bị say tàu hay là say xe mà trước khi lên tàu mà ăn một củ gừng tươi bằng cỡ ngón tay cái mà chấm muối đó, sẽ ngừa được nôn mửa. Và trước đây có một cuộc nghiên cứu khoa học tại Mỹ về cái tác dụng mà chống say sóng của gừng. Nhưng mà mới đây các nhà khoa học ở bên Anh họ chứng minh rằng gừng nó có tác dụng là ngừa say sóng, tức là gừng nó không có tác dụng là ngừa say sóng mà là làm êm dịu bao tử, do đó có thể chống về nôn, chống về vấn đề ói. Nếu mà bị cảm mạo đó, ho hen đó, viêm họng đó, thì ăn cháo nóng với gừng hoặc là uống ly trà nóng mà có gừng giã vào thì rất là tốt. Như ở Việt Nam á, những người mà nếu mà bị trúng gió nặng mà bị á khẩu, tức là đớ miệng không nói được đó, thì thường họ sẽ được cạy miệng đổ nước gừng vào để cấp cứu, thưa quý vị. Với các chứng mà viêm nhiễm đường hô hấp á, kể cả ở họng, tức là vấn đề là như là viêm họng đó, thì gừng tươi và củ cải trắng hai phần bằng nhau giã nát với ít muối để ngậm rất là tốt. Khi bị té chặt hay là bầm sưng đau đó, thì làm gừng tươi mà giã nát với ít muối bó vào cái chỗ đau để qua đêm sẽ khỏi. Tức là gừng nó có tác dụng là giảm đau rất tốt. Gừng tươi giã nát ngâm với rượu đế để dành xoa bóp trị đau nhức cũng rất là tốt. Ăn gừng thường người ta cũng biết được là gừng nó làm ấm tim, phổi, tráng dương, giúp hâm nóng cho các cặp vợ chồng lớn tuổi. Thành tựu gừng cũng được dùng để làm tăng cái số lượng và hoạt động của tinh trùng nữa. Tức là có rất nhiều những kinh nghiệm dân gian về gừng. Theo đông y đó, thì gừng tươi tác dụng vào 3 kinh phế tỵ vị, còn gừng khô nó tác dụng vào 6 kinh như là phế tâm tỵ vị thận và đại tràng. Gừng nó có tác dụng là ôn trung, tức là làm ấm, tán hàn tức là chống lạnh, hồi dương, thông mạch, chữa thổ tả, đau bụng, sình bụng, tay chân lạnh, mạch yếu, cảm lạnh, chống ho, thấp khớp do lạnh nữa. Thì ở Việt Nam được biết là những người sống trong rừng thiên nước độc đó, mà mỗi ngày ăn vài lát gừng đó, sẽ tránh được những bệnh do xương lam chứng khí nó gây ra. Thưa quý vị, vừa rồi là phần trình bày của tôi về lợi ích của củ gừng. Thưa quý vị, gừng là một trong 30 loại dược thảo tinh quý có trong cái thuốc Maratông, tức là cái chai số 10 đó. Như nhiều quý vị đã uống qua cái chai thuốc Maratông, cái chai số 10 đều thấy sự hiệu quả của cái thuốc Maratông này. Và gừng cũng là một dược thảo có trong cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái chai số 7 á. Vì như tôi đã nói là gừng nó làm tráng dương và làm tăng cái số lượng và hoạt động của tinh trùng. Và như tôi đã nói, gừng nó giúp về tiêu hóa trong đường ruột và làm êm dịu bao tử. Thành thử gừng đặc biệt là một loại dược thảo có trong cái thuốc gan Super Liver, tức là cái chai số 9, thưa quý vị. Thì như quý vị đã biết là thức ăn khi ta ăn vào thường nằm trong bao tử khoảng nửa tiếng để bao tử co bóp cho thức ăn thực là nhuần nhuyễn trước khi được đưa xuống ruột non để thức ăn được hấp thụ vào trong người.
2: Vậy thì những lúc mà ta ở chu hoặc là đầy bụng là do, có phải là do thức ăn còn tồn đọng trong bụng nhiều quá hay là do bụng mình yếu vậy thưa bác sĩ?
3: Thường quý vị bị đầy hơi, ăn không tiêu là nghĩ ngay tới bị yếu hay là bị đau bao tử. Thì cái điều này cũng đúng, vì thức ăn không tiêu nằm trong bao tử lâu quá làm bao tử phải co bóp nhiều hơn bình thường, từ đó bao tử sẽ bị yếu và bị đau. Nhưng ít có ai mà để ý tới là cái nguyên nhân chính mà thức ăn ăn không tiêu cứ nằm hoài trong bao tử bắt bao tử phải làm việc là do mật ở gan tiết vào đường ruột ít hoặc là thiếu nên không đủ để làm nhuần nhuyễn thức ăn, và đó là cái nguyên nhân chính làm thức ăn không đưa xuống được ruột non mà cứ nằm hoài trong bao tử làm sinh ra cái chứng sình bụng không tiêu đầy hơi. Rồi cái hơi đưa lên làm nghẹt thở rất là khó chịu. Thì biết được cái nguyên nhân chính xác gây ra như vậy rồi á, thì bây giờ làm sao chúng ta bồi bổ cho cái lá gan nó tiết ra mật cho đúng mức là giải quyết được vấn đề, thưa quý vị. Thì ở đây có một bà đã bị đầy hơi, có gas ở trong bao tử cả mấy năm trời, uống bao nhiêu là thuốc sang tắc ranitidine cũng không khỏi. Sau đó tôi chỉ cho bà uống cái thuốc gan Super Liver, cái chai số 9 á, để tốt cho gan, hầu gan tiết ra mật đúng mức để bao tử tiêu hóa điều hòa tốt. Nên bà đã hết bệnh mà bà cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: À, thưa, hồi xưa tôi bệnh vì bao tử mà tôi đi bác sĩ Mỹ cho văn tắc như răng nên đồ, mấy thứ đó uống cũng không cầm, rồi cái bao tử tôi bị có gác á, rồi cái không hết. Năm 2002 mà tôi bệnh mà đến đổi mà phải đi mấy đi chín lần mà cũng hết, thì tôi nhờ cái người bạn ở Sắc Ra Minh Tồ cũng uống thuốc của bác sĩ đó. Thì Sub Liver nó giới thiệu cho tôi, rồi tôi cũng không xua gì cho lắm với nó, nên thành tôi có gọi bác sĩ chỉ tôi uống cái loại thuốc đó. Tới bây giờ thì cái bao tử tôi nó được bình yên.
5: Và...
4: dạ Thì tôi cũng cảm ơn bác sĩ, chứ tôi cũng có giới thiệu nhiều người ở thành phố Bia Phiêu này, với ngay cả bà dì tôi với lớp bệnh bao tử mấy chục năm bây giờ uống cũng chịu thuốc của bác sĩ đó.
5: Tức là uống cái Super Liver đúng không?
4: Dạ, dạ đúng rồi.
5: Dạ, đó. Tại cái Super Liver là cái mà nó làm tiết ra cái mật để tốt cho đường tiêu hóa đó.
4: Dạ.
5: Thật ra nhiều khi có những người đường tiêu hóa như vậy cứ nghĩ là bao tử, nhưng mà thiệt sự cái bao tử nó là một cái phần thôi. Chứ còn đúng ra cái chính của nó là cái tiêu hóa mà do cái chất mật ở trong gan nó tiết ra không đủ.
4: Dạ.
5: Thành ra thường thường như vậy ta cho uống thuốc gan, nhưng mà có nhiều người ngạc nhiên tại sao cho uống thuốc gan. Nhưng mà đúng là nó là như vậy.
4: Thì hôm trước tôi cũng có giới thiệu mấy người bạn tôi, thì bạn tôi nói tại sao mua thì để là gan mà tại sao uống về bao tử. Thì tôi nói cứ việc uống đi, thì tại vì tôi có hỏi bác sĩ uống, cứ việc uống thì mấy người bạn tôi uống giờ chịu. Giờ cũng uống ngay cũng cả năm rồi.
5: Yeah.
4: Tại vì tôi ngay ở dưới lốt á, cũng ở gần bác sĩ đó.
5: Yeah.
4: Không biết mà đau mấy chục năm nay rồi, 30 năm rồi.
5: Yeah.
4: Mà không hết thì tôi cũng giới thiệu cho dì tôi. Có xuống tận phòng mạch của bác sĩ mua, mà gặp bác sĩ mua 2 chai. Về và uống rồi giờ bác cứ uống tiếp tục vậy thôi.
5: Dạ yeah, đó.
4: Yeah.
5: Đó, thành ra cái mật ở trong gan, cái quan trọng nhất cho vấn đề tiêu hóa mà nhiều người không để ý tới. Mà cứ nghĩ là cái bao tử, nhưng mà thật sự là cái chính là cái mật, nó làm cho cái bao tử yếu.
4: Yeah.
5: Đó, khi mình uống cái mật nó tốt rồi thì cái bao tử nó khỏe, nó đỡ phải làm việc, thì là mình tốt cho đường tiêu hóa thôi.
4: Dạ, yeah. Bây giờ bao tử cũng như 2 năm nay nó khỏe thôi, thì mỗi ngày tôi chỉ uống 1 viên.
5: Ok, vậy thì tốt rồi.
4: Dạ. Yeah.
5: Và từ đó giờ nó vẫn khỏe vậy không ạ?
4: Dạ, yeah, vẫn khỏe, nhưng ngày nào sáng tôi cũng uống thôi.
5: Cái hồi xưa là bị cái chứng như vậy là bao lâu rồi?
4: Cái chứng mà bao tử đó.
5: Dạ.
4: Yeah. À, khi mà tôi còn Việt Nam thì không có, nhưng mà khi mà qua đây tôi mới phát sinh ra là hồi đầu năm 2002.
5: Vậy à?
4: Dạ.
5: Ừ.
4: Dạ. Mà tôi đi chụp hình rồi đủ thứ đi nữa. Lên đổi, nó nói rằng chỉ có gáp thôi chứ không có gì hết. Mà cho uống thuốc dân tác rồi ra nên uống cũng không cầm được.
5: Vâng.
4: Dạ. Tôi cũng nhờ người bạn ở Cát Tôn nó cũng uống thuốc của bác sĩ.
5: Dạ.
4: Dạ.
5: Bây giờ?
4: Thật cảm ơn bác sĩ nhiều.
6: Vâng, và quý vị mới vừa nghe qua những cái lời chia sẻ của một người bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung, và cô đã thấy rất là happy, rất là vui vẻ sau khi mà nghe được những cái lời tư vấn của bác sĩ. Và Tài rất hy vọng rằng với những talk show bác sĩ đến với tất cả chúng ta vào mỗi tuần, hoặc là những lần mà Tài được phép đại diện để mà giới thiệu với tất cả quý vị những viên dược thảo, hy vọng những cái lời nói đó Phú Tài cũng sẽ luôn nhận được những cái sự ủng hộ của tất cả quý vị. Trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thì không biết là ngày hôm nay bác sĩ còn những lời chia sẻ nào từ những người khách đã đến với văn phòng bác sĩ không ạ?
7: Vâng, và tiếp theo đây có một ông bị gas ở trong bao tử cả năm trời, tức là làm cho ông đầy hơi, làm nghẹt thở rất là khó chịu. Và ông có nghe được trên đài chúng tôi giải thích là đầy hơi anh không tiêu, nguyên nhân chính là mật ở trong gan nó tiết ra không đúng mức, làm rối loạn cái đường tiêu hóa ở bao tử, nên sinh ra cái đầy hơi anh không tiêu. Và sau đó ông đã mua thuốc gan Super Liver, tức là cái chai số 9, về uống được hơn nửa tháng đã khỏi bệnh. Và ông cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
8: Tôi nói chuyện cho bác sĩ nghe một cái chuyện rất là lạ lùng.
5: Vâng.
8: Tại vì tôi cũng có theo dõi những cái chương trình quảng cáo thuốc ở trên đài đó.
5: Vâng.
8: Nhưng mà nói đúng ra là chính tôi thì có nhiều khi tôi cũng ngờ vực, tôi không biết là nó có xua hay không.
5: Vâng.
8: Nhưng mà chính bản thân tôi là tôi bị cái bệnh gát ở trong bao tử là cách đây khoảng 1 năm rồi.
5: Vâng.
8: Tôi đã uống thuốc Tây rất là nhiều, đi bác sĩ ở Việt Nam, ở đây bác sĩ gia đình nhá.
5: Vâng.
8: Là bác sĩ cũng không có định gì chính xác được cái bệnh của tôi nữa.
5: Vâng.
8: Ông ấy chỉ biết là có lẽ là do bao tử.
5: Vâng.
8: À, thì ông ấy cho uống những loại thuốc Tây rất là mạnh như là Aspect nhá.
5: Vâng.
8: Rồi cuối cùng ông thấy không bớt, tại vì tôi có mấy lần tôi ngộp thở, tôi thở không được.
5: Vâng.
8: Thì ông mới chuyển tôi đi bác sĩ của bệnh viện Wesley, bác sĩ Mỹ về chuyên về bao tử đó.
5: Vâng.
8: Thì đến ông bác sĩ đó Mỹ thì ông ấy hỏi tôi, thì ông ấy nói rằng tao nghĩ là mày là bị bệnh gát ở trong bao tử, thì bây giờ mày phải kiêng những cái loại thức ăn. Thì nếu theo như ông ấy nói tôi phải kiêng cữ những thức ăn đó thì có lẽ tôi đâu có còn gì tôi ăn.
5: Vâng.
8: Coi như là ông ấy nói tôi như vậy là chỉ còn có ăn được rau và cá thôi.
5: Vâng.
8: Tránh tất cả dầu mỡ, bia, rượu, chocolate, hoặc là nói chung là thịt nào cũng không được ăn luôn.
5: Vâng.
8: Thì tôi thấy chán đời quá, tôi bảo ông về cuộc đời đâu còn cái gì nữa. Suốt nghĩa là cả mấy tháng nay tôi khổ sở mà ngày nào cũng phải đi tập exercise. Nếu mà không tập là nó ngộp lên rồi chịu không có được.
5: Vâng.
8: Thì tôi cách đây mấy tuần lễ tôi mở đài tôi nghe thì thấy có cái bà kia bà gọi lên.
5: Vâng.
8: Bà cảm ơn bác sĩ. Bà nói giống cái bệnh của tôi quá.
5: Vâng.
8: Bà nói là bà bị gát trong bao tử.
5: Vâng.
8: Hả? À, mà thuốc tây bảo uống nghĩa là suốt nghĩa là thời gian rất là lâu nhưng mà nó không có hết, tức là uống thuốc tây vô á thì nó chỉ nó làm cho mình không có bị ngay lúc đó thôi, nhưng mà sau đó rồi mình ăn vào nó khác, nó lại dâng lên.
9: Vâng.
8: Thì bà mua thuốc của bà bác sĩ là Super Liver, cái chai số 9 gì đó.
9: Vâng.
8: Thì bà uống thì bà uống có 2 lọ mà bây giờ bà khỏe. Thì tôi nghe thấy tôi nói trời ơi cái này lucky quá, mình try thử coi. Thì tôi chạy xuống cái tiệm Đông Phương ở Ushida đây này,
9: vâng,
8: mua liền.
9: Vâng.
8: Tôi về tôi uống liền, tôi khắc 2 viên liền một lúc.
9: Vâng. Vâng.
8: Cứ thế là cứ mỗi ngày là tôi đẩy cho 3 viên.
9: Vâng.
8: Tại vì thuốc tây kia tôi uống tôi thấy nó không có dứt hẳn. Vẫn
9: vâng.
8: Cứ bị ngộp hoài.
9: Vâng.
8: Thì tôi uống vô có khoảng cái chừng hơn tuần lễ à.
9: Vâng.
8: Tôi cảm thấy người nó khác liền.
9: Vậy ạ.
8: Khác liền. Dễ thở.
9: Vâng.
8: Nghĩa là thấy người nó khỏe liền. Mà cái tình trạng mà cái gas nó đưa lên nó giống như là đờm. Nó đóng này cuống họng này.
9: Vâng.
8: Là nó không còn nữa.
9: Vâng.
8: Thì tôi cũng chưa có xua.
9: Vâng.
8: Thì để tới ngày hôm nay á. Là tôi biết là như vậy là đúng là do cái thuốc của bác sĩ rồi.
9: Vâng.
8: Thì tôi mới gọi lên tôi cảm ơn bác sĩ.
9: Vâng.
8: Ý tôi muốn nói là để cho những người mà có cái bệnh giống như tôi á thì nên mua cái thuốc của bác sĩ mà uống.
9: Yeah.
8: Cái này không phải là tôi quảng cáo cho bác sĩ nhưng mà thật sự như vậy, cái bệnh gác trong bao tử, cái bệnh đó cũng rất là nguy hiểm bác sĩ.
9: Vâng.
8: Nó làm cho tôi giống như là bị ngộp thở vậy đó.
9: Vâng.
8: Đờm nó chân nó cuống họng rồi này.
9: Vậy
8: là không thể nuốt xuống được.
9: Vâng.
8: Mà thở không được.
9: Vậy à.
8: Thành thử đó, có những cái thời gian mà đây, như ở bên vùng của tôi nó lành, mà trong nhà mở hít rồi tôi chịu không nổi, tôi cứ phải ra ngoài sân tôi đứng, tôi há hốc miệng và tôi thở như thế này.
9: Ồ vậy à.
8: Cái bệnh kỳ cục vậy đó.
9: Vâng.
8: Thành thử mà từ khi uống cái thuốc của bác sĩ giờ, thì tôi cảm thấy tôi feel good rồi, tôi yêu đời trở lại.
9: Vậy.
8: Bây giờ là tôi ăn uống thoải mái.
9: Ồ vậy
8: à. Thịt bò, thịt theo thì tôi bụt tới luôn, không sao hết. Chứ còn lúc trước bác sĩ Mỹ nó dặn mà nếu mà tôi không có giữ đúng rồi mà tôi ăn đồ chiên một cái là gát nó lên là chịu không nổi. Là nó cứ dâng đờm lên ngay cuống họng là thở không được.
9: Vâng.
8: Đó.
9: Đấy thì bữa trước tôi có nói chuyện với cái bà đó đó. Thì tôi có nói là nhiều khi những người cứ tưởng là nghĩ là bao tử rồi này kia uống bao nhiêu thuốc bao tử cũng hết. Nhưng mà thật sự cái gốc của nó là do cái gan đó. Nó tiết cái mật không có đúng để nó tiêu hóa những cái thức ăn mình ăn vào đó. Thành ra nhiều khi cái bao tử nó phải làm việc nhiều hơn và nó giữ cái thức ăn ở trong bao tử lâu hơn bình thường. Thành ra là nó cảm thấy đầy hơi và cái gas ở trong cái đó nó đưa lên nó làm cho mình nghẹn. Thành ra là tôi nói là chỉ cần cái chữa cái gốc của nó là uống cái thuốc gan để mà cái mật nó tiết ra đúng á, là coi như là nó giải quyết được cái vấn đề ngay lập tức. Là ông thấy ông uống một tuần ông thấy nó đã khác rồi, hai tuần ông thấy nó bình thường rồi.
8: Thế đó thì bây giờ là tôi ở trong nhà là bây giờ 2 lọ tôi để sẵn là 2 lọ, nghĩa là giờ uống một ngày. Tại vì tôi là có cái bệnh cao máu, cứ sáng sớm thức dậy trước khi đi làm là một viên cao máu với này một viên thuốc của bác sĩ đó.
9: Vâng.
8: Thuốc Believer đó.
9: Vâng.
8: Thì tôi thấy là cái thuốc nó uống rất là hiệu quả.
9: Vâng.
8: Mà tôi biết rằng cái bệnh này là rất là nhiều người bị chứ không phải không.
9: Vâng.
8: Theo tôi lên cái website của National á, của Mỹ á.
9: Vâng.
8: Là trong nước Mỹ này có 7 triệu người lớn bị cái bệnh đó.
9: Vâng. Đấy, mà không biết nguyên nhân ở đâu.
8: Không biết nguyên nhân thì mình cứ uống những loại thuốc tây đó là nó chỉ làm cho cái gas nó giảm xuống thôi.
9: Vâng.
8: Chứ nó không có trị tận gốc.
9: Đúng rồi.
8: Thì khi mà tôi nghe bác sĩ nói cái này nó do gan và mật thì tôi nói cái này có lẽ đúng quá. Tại vì tôi có những hiện tượng là do gan, thí dụ như là ngứa.
9: Vâng.
8: Hoặc là nó đem nó nổi lên những cái gọi là những cái da mà nó giống như là người ta gọi là bẹn đó.
9: Vâng.
8: Thì từ khi mà tôi uống cái thuốc nó thì mấy cái đó nó tự nhiên nó biến mất.
9: Ồ vậy.
8: Và vâng. Cái miệng của tôi trước đây thì nó hay bị lở trong miệng.
9: Vâng.
8: Thì nó cũng là do gan.
9: Vâng.
8: Theo như ở trong cái giấy của bác sĩ mà cái giấy mà quảng cáo cái thuốc đó,
9: vâng.
8: Thì tôi uống cái này tự nhiên là trong miệng nó không có còn lở ra nữa.
9: Vâng.
8: Và những cái bớt đen đó, nổi trên người tôi tự nhiên nó cũng biến mất.
9: Vâng.
8: Thấy không?
9: Vâng.
8: Thành thử tôi nói là cái thuốc này như vậy là nó trị vậy là nó trị tận gốc.
9: Vâng.
8: Còn như thuốc tây của Mỹ là ông bác sĩ gia đình của tôi ông cho uống cái loại Acephex là cái thuốc nó rất là mắc.
9: Vâng.
8: Tới 5-6 đồng một viên bằng cái đầu nhỏ hơn cái đầu đũa.
9: Vâng.
8: Mà uống nó chỉ giảm thôi chứ nó không có hết được. Còn bây giờ tôi thấy uống cái Super Liver này là tôi thấy là nó trị được tận gốc.
9: Vâng.
8: Cái điều đó rất là vui.
9: Vâng.
8: Thành thử đó hồi mấy bữa này tôi cũng suy nghĩ tôi nói để gọi cho bác sĩ Trung thuốc của ông ấy sao mà hay thế.
9: Cảm ơn ông.
8: Thành thứ nó có những cái người ta gọi là may thầy phước chủ, nếu mà mình trị nó đúng tận gốc là nó mới hết. Chứ còn mình trị ở ngọn mà không bao giờ nó hết, vì ngay cái chỗ cái nguồn gốc của nó là cái lá gan và cái mật.
9: Vâng.
8: Thì tôi nghĩ là cái gan của tôi có lẽ là nó do gan là đúng. Tại vì hồi xưa tới giờ là tôi uống bia rượu rất là nhiều.
9: Vâng.
8: Thành thử cái lá gan nó cũng bị ảnh hưởng đấy.
9: Vâng.
8: Nhưng mà sau này thì tôi uống ít lại.
9: Vâng.
8: Với này, tức là nó bị cái tình trạng bao tử, nó dư axit. Bác sĩ Mỹ nó nói là mày dư axit. Thành thử đã từ lâu nay là tôi không thích ăn đồ chua nữa.
9: Vâng.
8: Tại vì nó dư axit là từ bởi cái hệ thống nghĩa là bên gan nó làm việc yếu rồi, nó không có làm mạnh luôn nữa. Thì theo như bác sĩ nói là trong gan của tôi nó có thể là nó do mỡ nhiều, thành thử là cần phải uống cái super liver để cho nó clean. Thì tôi nghe thấy có lý, có lý, thành thử là tôi mới uống á, uống là thấy nó kết quả lắm.
9: Bây giờ thấy yêu đời phải không?
8: Thấy yêu đời, thấy nó khác hẳn, chẳng những mà nó hết gas trong bao tử. Mà tự nhiên là cảm thấy là người của mình có vẻ là nó hăng hái. Chứ còn xin lỗi mà trước khi mà uống cái thuốc này, nghĩa là khoảng cái chừng một năm nay, tôi rất là chán đời.
9: Tôi
8: bảo con người sống như thế này thì chết sớm hơn.
9: Mà
8: cứ phải chạy, nghĩa là cái mùa đông mùa rồi, mấy cái mùa Giáng sinh ở bên đây nó lạnh dữ lắm mà ông thấy không? 9-10 giờ đêm tôi cứ phải chạy ở ngoài sân đó. Tôi phải chạy cái sai ở trong cái khu vực của tôi. Ra ngoài chạy mới chịu được, còn ở trong nhà tập cái sai là chịu không nổi. Nó nóng, thở khó chịu lắm. Nhưng mà ra ngoài thì dễ chịu. Mà khi mà uống cái thuốc của bác sĩ thì tôi bảo lạ lùng, bây giờ là ăn thì thoải mái, không sao hết. Mà chẳng cái exercise, từ hôm mà tôi uống thuốc của bác sĩ tôi đâu có exercise gì đâu.
9: Nhưng mà tôi nghĩ ông nên exercise, nhưng mà thôi, nhưng mà nó đỡ được cho ông là tôi cũng vui, nhưng mà cũng đừng có ý, mình cũng nên exercise cho nó khỏe.
8: Và bữa hôm vừa rồi thì tôi nói chuyện mấy người trong hãng tôi đó, thì có cái thằng kia nó nói trời ơi, má của con cũng bị cái tình trạng giống như của chú vậy, nó gác trong bao tử vậy. Tao nói vậy thì mày ghé ngay Đông Phương mua liền Super Liver số 9 về cho bà uống, chứ cái bệnh nó coi vậy chứ mà chết như trời, nó lăn ra chết á. Tụi bởi nó biết cái cuốn họng sao mà thở không được.
9: Tại cái hơi nó đưa lên.
8: Hơi đưa lên thở không được. Nó nghẹt. Ban đầu tôi cứ nói bác sĩ gia đình tôi nói tôi sao đờm, nó cứ đóng được cuốn họng hoài bác sĩ. Thở không được, khó chịu quá, suốt ngày cứ như thế này này. Thì ông bác sĩ gia đình cũng nói chứ không phải đờm đâu, cái đó là cái khác, không phải đờm. Tại sao không biết là đờm? Thì nghe bác sĩ nói vậy thì mình cũng hơi cụt hứng. Nhưng mà tại vì mình cứ đoán vậy thôi, nhưng mà bây giờ mình biết cái đó không phải đờm, cái đó là do cái hơi, cái gas trong bao tử nó dư, nó đưa lên. Mà nguyên nhân nó tạo ra cái gas đó là nó do cái gan của tôi, cái gan và cái mặt nó yếu rồi.
9: Mà thật sự cái đó ít ai mà nghĩ tới cái vụ mà cái gas trong bao tử, hơi trong bao tử đầy hơi mà do cái gan
8: ấy. Thì đó, thì tôi nói chuyện với một vài người bạn tôi, họ nói gas trong bao tử thì nó là do bao tử chứ tại sao mà nó là gan. Cho nên mình phải nghe bác sĩ người ta nói rồi mình thấy có lý mình mê. Thì đó, thì tôi nghe ông bác sĩ phòng tôi nói trên đài thì tôi thấy là đúng rồi, tại vì chính tôi có bệnh, thành thử tôi hiểu. Nên khi nghe bác sĩ nói rồi nghe cái bà kia bà gọi lên bà nói thì mình thấy là đúng như vậy. Thành thử ra bây giờ tôi uống cái thuốc này là tôi thấy là tôi đã trị được cái căn bệnh này rồi. Là tôi thấy mừng rồi. Ở đây là có Đông Phương ở đây thì cứ chạy ra Đông Phương mua thôi. Cũng là tiện mà gần. Nếu mà như ở những cái nơi khác mà không có thuốc của bác sĩ thì rồi mua cũng vất vả lắm chứ đâu phải chuyện dễ.
9: Ok, vậy tôi nghe vậy tôi cũng mừng là đã khỏi được cái bệnh nó làm cho ông là chán đời bao nhiêu lâu nay nhỉ?
8: Cũng như là bác sĩ cho tôi một đống tiền đó, mà mấy cái hôm mà tôi bệnh á, tôi hỏi vợ tôi bảo bây giờ bà thấy không, bây giờ tôi không có cần cái gì hết trơn, tôi cần sao cho nó hết cái bệnh này, chứ cái bệnh này nếu mà nó cứ như thế này thì có lẽ là tôi sẽ chết vì cái bệnh này. Thở không được. Thở không được thì chết thôi chứ không có gì hết trơn. Mà sao kỳ cục, sao mà nó dễ sợ không biết. Tôi đã mấy lần mà tôi gọi đi emergency cơ mà.
9: Đấy thì cũng như cái bà cũng nói mà đi tới 9 lần emergency.
8: Thì đó. Thì đâu có biết gì, tại vì nó thở không được vừa rồi được sao. Thở không được, tôi kêu vợ con tôi nói phải kêu emergency liền. Tao giờ tao tắt thở, tao phải cứ ra ngoài sân, tao há miệng như thế này là tao sống không nổi rồi. Chết thôi.
9: Không?
8: Lúc đó bao nhiêu tiền cũng phải tốn thôi. Chứ đừng có nói. Thành thử đó cả năm nay tôi tốn biết bao nhiêu tiền thuốc tây rồi.
9: Rồi
8: đi bác sĩ ở đây à. Đó, đi bác sĩ cứ nghĩa là đi bác sĩ có một tuần lễ tôi đi 4-5 lần luôn. Tôi tới không có bác sĩ gia đình, nói làm gì tới ngoài. Giờ đang thở không được này, tôi vô bác sĩ này tôi phải ngồi ngoài sân, chứ tôi ngồi trong nhà của bác sĩ này, trong phòng mạch tôi chịu không được. Đấy, cái bệnh kỳ cục ấy. Đó là thật sự nó như vậy. Mà có nhiều người, người ta không có biết. Có nhiều khi họ cứ nghĩ là thuốc quảng cáo trên đài chắc là thuốc dồn. Nó bảo có phải vậy đâu. Nếu mà dồn thì làm sao mà người ta là bác sĩ được. Thấy không? Mà người ta bảo là may thầy thuốc chủ, nếu mà mình uống nó đúng cái bệnh của mình là nó hết.
9: Đúng
8: rồi. Còn thí dụ giờ mình uống không đúng cái bệnh của mình là không bao giờ nó có tác dụng.
9: Đúng rồi.
8: Đó. Như mấy cái thuốc tây tôi uống toàn là những loại thuốc mắc tiền mới nhất bây giờ đó. Nhưng mà nó không có hết.
9: Vâng.
8: Tức là khi mà gác nó lên vậy mình uống thì nó xuống. Nó xuống lúc đó rồi.
9: Vâng.
8: Nhưng mà thế mà mình ăn vô nó lên nữa.
9: Vâng.
8: Thế mà ăn vô là nó lên. Thành thử đó bác sĩ ông nói là mày không được ăn nhiều, ăn chút xíu thôi.
9: Vâng.
8: Cuộc đời con người ta mà không được ăn nữa thì chết sướng hơn.
9: Yeah.
8: Còn cái gì nữa? Tôi hỏi ông ở bên Mỹ là thịt không được ăn. Bia rượu không được uống, chocolate không được ăn, nước rút không được uống. Hả? Thì dầu mỡ không được ăn thì ông đấy còn gì nữa, đâu còn gì nữa. Anh thử đã suốt mấy tháng nay tôi đi chợ là tôi cứ mua cá với rau thôi. Thì con tôi nói cho bà nó cho ăn cá ăn rau rồi. Tôi nói thì con ăn thịt thì con ăn, chứ ba bệnh nhiều ba chỉ ăn cái này được thôi, chứ đâu ba đâu ăn gì được đâu.
9: Thế bây giờ ông ăn uống trở lại, ông thấy người nó cũng khỏe hơn phải không ạ?
8: Là người bây giờ thấy người nó phấn chấn yêu đời.
9: Vâng.
8: Bây giờ là tôi ăn thoải mái, ngày nay là tôi cứ bụp thịt bò tỉnh bơ thôi.
9: Nhưng mà ông cũng từ từ nhé ông nhé.
8: Thì biết rồi, nhưng mà tôi nghĩ là bây giờ tôi cái thuốc này là tôi uống đúng thuốc rồi.
9: Vâng.
8: Là tôi không sợ nữa.
9: Vâng.
8: Tôi biết cái thuốc này là tôi uống từ hôm nào nay tôi gắm là đúng rồi.
9: Coi như uống được mấy tuần là thưa ông?
8: Tôi uống như vậy là được hơn nửa tháng rồi.
9: Vậy hả?
8: Mới hơn nửa tháng à?
9: Vậy thì tiến triển mau lắm. Dạ, đúng.
8: Thì đó thì tôi bảo uống cái này phải đúng quá rồi còn gì nữa.
6: Wow, ta phải xin thưa với bác sĩ, đây là một trong những phần chia sẻ thú vị nhất và lâu nhất của một người khách đã đến với văn phòng bác sĩ đó. Dạ rồi, những lời cuối của bác sĩ trong talk show này, bác sĩ còn điều gì để gửi đến tất cả quý thính giả không ạ?
7: Vâng, thưa quý vị, vừa nghe qua những cái bệnh nhân bị đầy hơi ăn không tiêu mà do nguyên nhân chính là mật ở trong gan nó tiết ra không đúng mức làm rối loạn cái đường tiêu hóa và bao tử. Và sau đó họ đã uống cái chai thuốc gan Super Liver, cái chai số 9, nó đã khỏi bệnh như quý vị đã vừa nghe qua.
6: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Văn Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
10: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
11: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà

0: Các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sau đây mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của đài tiếng nước tôi.
2: Sau 106 năm gắn bó, đội bóng bầu dục Chicago Bears xúc tiến kế hoạch rời Illinois sang Indiana. Ban lãnh đạo đội bóng bầu dục Chicago Bears đã bỏ phiếu để thông qua bước tiếp theo trong kế hoạch phát triển sân vận động mới tại Hammond, tiểu bang Indiana, đánh dấu khả năng đội bóng rời Illinois lần đầu tiên sau 106 năm gắn bó với thành phố Chicago. Trong tuyên bố chung, Chủ tịch George McCaskey và Tổng giám đốc Kevin Warren cho biết, hôm qua, Hội đồng Quản trị Chicago Bears đã họp và bỏ phiếu thúc đẩy dự án phát triển sân vận động tại Hammond, Indiana. Địa điểm cụ thể sẽ được lựa chọn trong thời gian tới. Lãnh đạo đội bóng khẳng định, dự án sân vận động đẳng cấp thế giới có thể tạo động lực phát triển kinh tế cho khu vực kết nối Tây Bắc Indiana với khu vực Southside của Chicago và các vùng phụ cận. Theo truyền thống, Indiana đã đưa ra gói ưu đãi thuế hấp dẫn dành cho Chicago Bears, trong khi phía Chicago không thể đáp ứng các điều kiện tương tự. Thỏa thuận đã được các nhà lập pháp Indiana thông qua trước đó vài tháng. Dự án sân vận động mới dự trù sẽ được tài trợ bằng nguồn thu từ thuế vé vào cửa, khách sạn, nhà hàng và lệ phí cầu đường. Chicago Bears cam kết đóng góp khoảng 2 tỷ mỹ kim cho dự án. Theo các điều khoản được công bố, đội bóng sẽ được giữ lại doanh thu từ sân vận động, có quyền mua lại công trình sau 40 năm. Thời điểm chi phí xây dựng đã được hoàn trả bằng nguồn ngân sách từ người nộp thuế tại Indiana và đồng thời không phải nộp thuế bất động sản. Phản ứng trước thông tin này, văn phòng thống đốc Illinois J.B. Pritzker cho rằng Chicago Bears đã nhiều lần thay đổi lập trường về địa điểm xây sân trong suốt 6 năm qua và động thái mới nhất có thể chỉ là ví dụ khác. Trong khi đó, thị trưởng Chicago Brandon Johnson nhấn mạnh việc chuyển đến Hammond vẫn chưa phải là quyết định cuối cùng.

Sylvia Tân chỉ trích đảng Dân Chủ khiến cho Cali trở nên quá đắt đỏ sau 16 năm nắm quyền. Hôm 7 tháng 6, ứng cử viên thống đốc tiểu bang Cali của đảng Cộng Hòa Sylvia Tân lên tiếng cáo buộc đảng Dân Chủ đã biến Cali trở thành là nơi mà nhiều người dân không còn đủ khả năng để sinh sống. Ông cho rằng chi phí sinh hoạt tăng vọt, gánh nặng thuế khóa và sự yếu kém trong khâu quản lý đang khiến cho các gia đình và doanh nghiệp rời khỏi tiểu bang này. Trong chương trình Fox and Friends Weekend, Hilton nói Cali hôm nay là kết quả khi đảng Dân Chủ có được mọi điều mà họ mong muốn. Đề cập đến mức thuế cao và tình trạng vô gia cư gia tăng, Hilton chỉ trích cơ quan lập pháp, chính quyền tiểu bang và tòa án tối cao Cali do đảng Dân Chủ kiểm soát. Theo ông, các thể chế này đã không giải quyết được nhiều vấn đề cấp bách của tiểu bang. Hilton nói họ đã có 16 năm để chứng minh các chính sách của mình có hiệu quả và không hề bị cản trở. Ông cho rằng đảng Dân Chủ đã nắm giữ toàn bộ các vị trí dân cử cấp tiểu bang, kiểm soát cả hai viện của cơ quan lập pháp với đa số áp đảo, điều hành các thành phố và quận lớn, đồng thời chiếm ưu thế tại tòa án tối cao tiểu bang nhưng vẫn không cải thiện được tình hình. Những chỉ trích trên được đưa ra trong bối cảnh Hilton đang tìm cách để phá vỡ thế thống trị của đảng Dân Chủ tại tiểu bang Cali. Công tác kiểm phiếu trong cuộc đua thống đốc vẫn đang tiếp diễn. Các kết quả ban đầu cho thấy Hilton có khả năng giành vị trí thứ hai để bước vào vòng bầu cử quyết định vào tháng 11 sắp tới, đối đầu với ứng cử viên Dân Chủ Xavier Becerra. Tỷ phú Tom Sawyer cũng thuộc đảng Dân Chủ hiện đang đứng thứ ba. Hilton bày tỏ sự tin tưởng sẽ giành vé vào vòng cuối và đồng thời cho rằng cử tri Cali đang khao khát sự thay đổi. Ông nói, nhiều người nhìn vào Cali và nghĩ rằng đảng Cộng Hòa không thể nào chiến thắng, nhưng tôi rất tin rằng chúng tôi có thể làm được nếu chính thức lọt vào nhóm hai ứng cử viên cuối cùng, và tôi tin điều đó sẽ xảy ra. Theo Hilton, khoảng cách giữa ông và Xavier Becerra hiện vẫn rất xí xào, song ông tin rằng Tom Sawyer khó có thể bứt phá để thay đổi cục diện cuộc đua.

tuần hạt nhân Iran của Obama là ngu ngốc, cáo buộc cựu tổng thống muốn hối lộ Tehran. Tổng thống Trump tiếp tục công kích thỏa thuận hạt nhân Iran thời cựu tổng thống Barack Hussein Obama, cho rằng đây là một thỏa thuận ngu ngốc và cáo buộc người tiền nhiệm đã dùng hàng tỷ Mỹ kim để hối lộ Tehran. Trong cuộc phỏng vấn với NBC News phát sóng ngày 7 tháng 6 vừa qua, Tổng thống Trump tuyên bố chính quyền Obama đã trao cho Iran nguồn lực tài chính nhưng không ngăn được quốc gia Hồi giáo cực đoan này theo đuổi chương trình hạt nhân của mình. Tổng thống Trump tuyên bố Obama ký thỏa thuận ngu ngốc đó và trả cho họ hàng tỷ Mỹ kim. Ông ấy nghĩ có thể hối lộ họ. Phát biểu được đưa ra sau khi người dẫn chương trình Kristen Welker cho rằng Iran tiến gần nhất đến khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân sau khi Hoa Kỳ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 dưới thời Tổng thống Trump. Đáp lại, Tổng thống Trump khẳng định Iran đã phát triển chương trình hạt nhân ngay trong thời gian thỏa thuận còn có hiệu lực và quy trách nhiệm cho chính quyền Obama về những tiến triển của Tehran trong lĩnh vực hạt nhân. Tổng thống Trump cũng bảo vệ quyết định tiến hành các cuộc không kích nhắm vào Iran, cho rằng hành động này đã ngăn chặn một thảm họa. Tổng thống nói, nếu tôi không điều B-2 đến đó, họ giờ đây đã có vũ khí hạt nhân, đồng thời cảnh báo Iran sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ đe dọa đến sự an toàn của Hoa Kỳ và các đồng minh. Trước những chỉ trích rằng hành động quân sự đi ngược với cam kết tránh các cuộc chiến bất tận, Tổng thống Trump khẳng định chiến dịch nhằm vào Iran là cần thiết và phù hợp với chính sách đối ngoại nước Mỹ trên hết. Khi được hỏi liệu ông có phá vỡ cam kết tranh cử về việc không khởi động các cuộc chiến mới hay không, Tổng thống Trump đáp rằng, trước hết, tôi chưa bao giờ bảo đảm sẽ không có chiến tranh. Tổng thống cũng bác bỏ việc so sánh cuộc xung đột nhằm vào Iran với các cuộc chiến tại Việt Nam hay Iraq, cho rằng đây không phải là một cuộc chiến bất tận và tình hình đang tiến gần đến hồi kết. Thỏa thuận hạt nhân Iran của chính quyền Obama, còn gọi là kế hoạch hành động toàn diện chung JCPOA, được ký vào năm 2015 giữa Iran với Hoa Kỳ cùng với các cường quốc và Liên minh châu Âu. Chính quyền Obama vào thời điểm đó cho biết thỏa thuận yêu cầu Iran cắt giảm kho dự trữ uranium, hạn chế hoạt động làm giàu uranium và chấp nhận cơ chế giám sát quốc tế để đổi lấy việc nới lỏng dần các lệnh trừng phạt. Năm 2018, Tổng thống Trump rút khỏi kế hoạch hành động toàn diện chung và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran với lý do thỏa thuận không bảo vệ đầy đủ lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ và chỉ trì hoãn tham vọng hạt nhân của Tehran. Cuộc phỏng vấn kết thúc trong không khí vô cùng căng thẳng khi Tổng thống Trump nhiều lần chỉ trích NBC cùng với một số hãng truyền thông lớn là thiên vị sau những tranh luận có liên quan đến các tuyên bố của ông về bầu cử và một số vấn đề chính trị trong nước.

cựu thủy thủ hải quân bị cáo buộc tham gia âm mưu khủng bố ISIS nhằm tấn công lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ. Hai người đàn ông tại Cali, Darin Bezzi, 25 tuổi, sống tại Lakeside gần San Diego, Elias Samsonin, 21 tuổi, sống ở Parkville, hạt Tulare, cùng với nghi phạm Bissam Gafur, 21 tuổi, sống ở Leawood, tiểu bang Kansas, vừa bị bắt, có liên quan đến một âm mưu khủng bố, được cho là nhằm vào lực lượng đặc nhiệm bằng lựu đạn và máy bay không người lái. Công tố viên cho biết, nhóm này bị cáo buộc đã trả 2.000 Mỹ Kim cho một người mà họ tin là thành viên của tổ chức khủng bố để mua rocket và máy bay không người lái phục vụ cho kế hoạch tấn công của mình. Theo hồ sơ tòa án tại tiểu bang Kansas, các nghi phạm đã trao đổi trong hơn một năm về các kế hoạch cực đoan, bao gồm cả ý định rời Hoa Kỳ để gia nhập ISIS. Daisy bị cáo buộc đề xuất dùng drone để tấn công lực lượng đặc nhiệm. Sam Sardin được cho là từng bàn về việc dùng dao để tấn công binh sĩ Hoa Kỳ. Gafur bị cáo buộc đưa ra nhiều phát ngôn bạo lực, bao gồm cả việc nói muốn gắn tên của mình lên một thiết bị bay dùng trong tấn công. Bộ Tư pháp cũng cho biết Gafur từng nhắc đến các hành vi bạo lực cực đoan, trong đó có phát ngôn về chặt đầu một người quân dân và mong muốn gây thương vong vô cùng to lớn cho người dân Hoa Kỳ. Ngũ giác đài xác nhận Daisy từng phục vụ trong hải quân vào năm 2023 và xuất ngũ vào năm 2024. Vụ bắt giữ diễn ra vào ngày thứ Sáu. Cư dân địa phương mô tả, lực lượng đặc nhiệm đã bao vây khu nhà và tiến hành khám xét trong nhiều giờ, đồng thời thẩm vấn gia đình của nghi phạm. Một số người dân cho biết họ vô cùng kinh ngạc trước thông tin vì Daisy sống khá kín tiếng và ít giao tiếp với hàng xóm.

cựu vận động viên đại học San Jose State tố bị hủy học bổng để nhường suất cho vận động viên chuyển giới. Cựu vận động viên bóng chuyền đại học San Jose State Ellie Patterson cho biết cô được hứa cấp học bổng thể thao toàn phần nhưng sau đó không được bảo đảm như cam kết, trong khi một đồng đội chuyển giới vẫn giữ được học bổng. Patterson ban đầu cam kết theo học đại học Fairfield với học bổng toàn phần, sau đó chuyển sang đại học San Jose State theo huấn luyện viên Todd Kress và được thông báo sẽ tiếp tục nhận học bổng toàn phần. Tuy nhiên, gia đình cô phải tự chi trả toàn bộ học phí năm nhất khi cô thi đấu dự bị cho một đồng đội chuyển giới. Patterson cho biết cô được hứa sẽ được nhận học bổng từ các năm sau, nhưng cam kết này không được thực hiện. Cuối mùa giải đầu tiên, trong buổi làm việc với ban huấn luyện, cô được thông báo sẽ không được cấp học bổng nữa với lý do chưa hồi phục hoàn toàn sau chấn thương. Trong khi đó, theo như kết luận điều tra theo tiêu đề 9 của Bộ Giáo dục năm 2025-2026, một vận động viên chuyển giới trong đội vẫn giữ được học bổng dù cùng dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu nhiều trận hơn cô. Kết luận nêu rõ, việc một vận động viên nữ bị thu hồi học bổng trong khi một vận động viên nam trong đội nữ vẫn giữ được học bổng dù điều kiện chấn thương tương tự hoặc nghiêm trọng hơn.

nổ súng trên tàu Marta, thành phố Atlanta, hành khách hoảng loạn, nghi phạm bỏ trốn. Vào tối 6 tháng 6 giờ địa phương, một vụ nổ súng xảy ra trên tàu điện Marta ở thành phố Atlanta đã khiến cho một người đàn ông bị thương ở tay và chân. Nạn nhân đã được cấp cứu và không nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát cho biết, nghi phạm đã rút súng và nổ nhiều phát trong toa tàu, được cho là một vụ tấn công có chủ đích. Hành khách gồm cả phụ nữ và trẻ em hoảng loạn tìm nơi ẩn nấp khi nghe tiếng súng vang lên. Hiện nay nghi phạm đang bỏ trốn, lực lượng chức năng tiếp tục truy tìm và điều tra nguyên nhân của vụ việc. Vụ nổ súng nói trên xảy ra chỉ vài ngày sau một vụ tấn công bằng dao trên cùng một hệ thống tàu, làm dấy lên mối lo ngại về an ninh tại hệ thống vận tải công cộng này.

thành viên Antifan ném vật thể vào cảnh sát, chế giễu vụ sát hại Charlie Kirk tại sự kiện của Turning Point USA. Lực lượng chức năng đã được điều động để xử lý tình trạng hỗn loạn bên ngoài hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo phụ nữ do tổ chức Turning Point USA điều phối diễn ra vào hôm thứ Bảy vừa qua. Trên mạng xã hội X, Turning Point USA cho biết cảnh sát đã tiến hành bắt giữ một số người khi các thành viên Antifa tập trung tại một trong những lối vào của sự kiện. Theo Turning Point USA, nhiều người biểu tình đeo khẩu trang, mang biểu tượng Antifa công khai đã có hành vi ném vật thể và tấn công vào lực lượng cảnh sát. Tổ chức này cũng cáo buộc người biểu tình liên tục hô vang những khẩu hiệu mang tính xúc phạm nhằm vào Erica Kirk và đồng thời chế giễu vụ ám sát Sally Kirk trong suốt buổi sáng.

tin Việt Nam. Việt Nam đề nghị các nước tôn trọng chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa. Hôm 4 tháng 6, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi liên quan đến các phát biểu gần đây của Trung Cộng và Hà Lan về hoạt động của tàu hộ vệ The Ritter của Hà Lan tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Và Phạm Thu Hằng nhấn mạnh Việt Nam đề nghị các nước khác tôn trọng thực tế này. Theo Bộ Ngoại giao, với tư cách là quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 UNCLOS 1982 và là quốc gia ven Biển Đông, Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không của các quốc gia trên Biển Đông phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Trước đó, Bộ Quốc phòng Hà Lan cho biết tàu hộ vệ SNLMS The Ritter đã thực hiện hành trình qua Biển Đông để thực hiện các nhiệm vụ ngoại giao, an ninh và kinh tế theo quy định của luật pháp quốc tế. Trong khi đó, phía Trung Cộng thông báo đã điều động lực lượng trên biển và trên không để theo dõi và đồng thời tuyên bố xua đuổi tàu hộ vệ Hà Lan khi tàu hoạt động gần khu vực quần đảo Hoàng Sa vào ngày 27 tháng 5 vừa qua. Quần đảo Hoàng Sa nằm trên Biển Đông, gồm nhiều đảo, bãi đá, cồn cát và rạn san hô. Việt Nam nhiều lần khẳng định có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để xác lập chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa cũng như đảo Trường Sa theo các quy định của luật pháp quốc tế. Tại cuộc họp báo, Bộ Ngoại giao tiếp tục tái khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền, đồng thời đề cao việc giải quyết các vấn đề trên biển bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thanh Hoàng và Mỹ Thanh xin kính chào quý vị. Để mở đầu cái tiết mục sức khỏe ngày hôm nay, mời quý vị nghe một bệnh hiếm gặp ở trên thế giới có tên gọi là lời nguyền Ondine. Thưa quý vị, ở trên thế giới có một loại bệnh hiếm gọi là lời nguyền Ondine. Người mắc phải lời nguyền Ondine khi ngủ thì không tự hô hấp được, dẫn đến tim ngừng đập, đồng thời có thể rơi vào trạng thái tử vong. Thần thoại kể rằng chàng trai Palamon lịch lãm đẹp trai, khi yêu nữ thần biển cả Ondine, đã thề thốt rằng mọi hơi thở của mình đều là chứng nhân tình yêu dành cho Ondine. Palamon cuối cùng lại là kẻ lăng nhăng, sở khanh. Phát hiện sự thật, nữ thần đã nguyền rủa Palamon rằng anh ta sẽ ngừng thở mỗi khi ngủ. Trong y khoa cũng có một chứng bệnh kỳ lạ khiến cho bệnh nhân luôn luôn phải đối mặt với tử thần mỗi khi đi vào giấc ngủ, và tên của nữ thần Ondine được đặt cho hội chứng này. Theo The Times, chứng bệnh này mang tên là hội chứng giảm thông khí trung ương, hay còn gọi là lời nguyền Ondine. Bệnh là một dạng rối loạn ở hệ thần kinh trung ương, ảnh hưởng đến việc kiểm soát khả năng tự thở trong khi ngủ. Người bệnh có lúc không tự động hô hấp được, dẫn đến tim ngừng đập. Chứng bệnh kỳ lạ ngừng thở khi ngủ được rất nhiều nhà nghiên cứu khoa học chú ý. Tuy nhiên đến nay, các bác sĩ vẫn chưa có cách gì để chữa trị hữu hiệu tận gốc căn bệnh này. Họ chỉ mới đưa ra các biện pháp hỗ trợ và phát đồ cấp cứu khi bệnh nhân rơi vào trạng thái ngừng thở, như sử dụng ống thở mỗi khi ngủ, phẫu thuật mở khí quản trong trường hợp ngừng thở quá lâu, v.v. Theo giới chuyên khoa, hội chứng Ondine có thể do bẩm sinh. Một số trường hợp thường kết hợp với một căn bệnh về não hay sau khi phải trải qua một chấn động tâm lý lớn nào đó. Ở mỗi bệnh nhân, tình trạng ngừng thở khi ngủ xảy ra với tần suất không giống nhau. Với một số người, hiện tượng này chỉ thỉnh thoảng mới xảy ra. Cũng có người bị thường xuyên, thậm chí cứ nhắm mắt ngủ là ngừng thở. Nếu biết cách chăm sóc, theo dõi, quản lý tốt, nhiều bệnh nhân vẫn có thể sống khỏe mạnh bình thường. Liam Derbyshire, 18 tuổi, người Anh, bẩm sinh mắc phải bệnh lời nguyền Ondine. Các bác sĩ tuyên bố là Liam chỉ sống được 6 tuần sau khi chào đời. Với sự kiên cường của chính mình, Liam đã vượt qua mọi thử thách và cuối năm nay sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 18. Có thể nói, cuộc sống trong 18 năm qua của Liam là chuỗi ngày mệt mỏi cho cả cậu lẫn cha mẹ của cậu. Nhưng không ai chịu chấp nhận số phận và luôn luôn hướng về phía trước. Theo MSN, cha mẹ của Liam là Peter và Kim đã từ bỏ mọi thứ để chuyên tâm chăm sóc cho con trai. Họ theo dõi con suốt 24 giờ với thiết bị GPS chuyên dụng. Mẹ của Liam chia sẻ rằng, hội chứng Ondine rất đáng sợ, thằng bé sẽ ra đi bất cứ khi nào. Vợ chồng giúp cho con trai sống được bằng máy thở, và nếu không có nó thì cậu bé sẽ không sống nổi. Bà Kim nói, tình trạng của Liam vô cùng hiếm, và nếu chúng tôi không nghe lời bác sĩ thì thằng bé sẽ sớm ra đi. Liam đã sống rất vất vả, cậu phải thở máy trong suốt thời gian ngủ. Cha của Liam đảm nhiệm trông coi con trai khi ngủ. Peter chia sẻ, nếu bạn hỏi tôi rằng có một chiếc mũ ngon hay không, thì tôi khẳng định là không. Kể từ khi Liam ra đời, tôi muốn dành tất cả giấc ngủ của mình cho thằng bé. Tôi luôn luôn lo lắng và sợ rằng, rất có thể đó là lần cuối cùng tôi chúc nó ngủ ngon. Không chỉ việc ngủ, nghỉ, mà tình trạng ăn uống của Liam cũng là vấn đề không đơn giản. Cậu mang một khối ung thư ở trong cơ thể và có vấn đề với đường ruột. Bà Kim nói, thực phẩm là vấn đề lớn đối với Liam. Tôi phải lên kế hoạch mỗi ngày và tìm cách làm sao để cho thằng bé tiêu thụ được lượng thức ăn ấy. Bác sĩ Gary Connett điều trị cho Liam cho biết, chỉ có 1.500 người trên thế giới mắc căn bệnh này. Ông nói, tôi chưa từng thấy trường hợp nào như Liam mà có thể sống sót đến 18 tuổi. Đây là một điều tuyệt vời và cậu ấy là độc nhất trên thế giới. Không có khả năng học tập như những đứa trẻ cùng trang lứa, nhưng Liam thích vẽ và lắp ráp các mô hình. Người cha nói, chúng tôi đã đi từ con số 0 cho đến tuổi 18 của thằng bé. Tôi rất tự hào về con trai vì nó không bao giờ bỏ cuộc. Tôi không thể hiểu được Liam nó phải chịu đau đớn như thế nào, và và năm nay là một cột mốc đáng nhớ trong đời của thằng bé. Theo Frail Diseases, hội chứng Ondin là một rối loạn kéo dài suốt đời và đe dọa tính mạng của người bệnh. Bệnh nhân phải đến bệnh viện kiểm tra 6 tháng một lần để đánh giá khả năng thông khí khi tỉnh táo và ở tất cả các giai đoạn của giấc ngủ. Các xét nghiệm khác cần được thực hiện hàng năm bao gồm siêu âm tim, đánh giá rối loạn hệ thống thần kinh tự trị, đánh giá thần kinh nhận thức chính thức. Người bệnh đều phải sử dụng máy thông khí để hỗ trợ thở. Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bệnh, một số bệnh nhân chỉ cần hỗ trợ thở vào ban đêm, người khác có thể cần suốt cả ngày.

Hiện tại thứ hai, thưa quý vị, phát hiện loài muỗi thường cũng có thể truyền virus Zika. Theo một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Brazil được công bố hôm 9 tháng 8 trong tạp chí chuyên ngành các vi khuẩn và bệnh lây nhiễm mới, muỗi Culex thông thường cũng có thể gây truyền virus Zika. Các nhà khoa học thuộc quỹ Oswaldo Cruz, gọi là Fiocruz, ở tiểu bang Pernambuco, đông bắc Brazil, đã chứng minh rằng virus Zika có thể tiếp cận dưới nước bọt của côn trùng, điều khiến cho các nhà nghiên cứu tin rằng muỗi Culex cũng có thể là một trong những đường lây truyền của virus Zika. Fiocruz cho biết là họ sẽ phân tích các đặc tính sinh lý và hành vi của muỗi Culex trong môi trường tự nhiên để tìm hiểu vai trò và tầm quan trọng của loài này trong việc lây truyền virus Zika. Cho đến nay, người tin rằng virus Zika chủ yếu lây truyền qua loại muỗi Aedes aegypti là một loại muỗi phổ biến hơn, thông thường còn mang cả virus gây bệnh sốt đen và chikungunya. Người nhiễm virus này có những triệu chứng nhẹ hơn, bị sốt xuất huyết hoặc là bệnh sốt phát ban do muỗi truyền bệnh, gồm viêm kết mạc, nhức đầu, đau cơ, đau khớp và phát ban. Bệnh không nguy hiểm đối với người bình thường, nhưng những phụ nữ mang thai bị nhiễm Zika có thể sinh con mang dị tật đầu nhỏ, một khiếm khuyết đặc trưng của não nhỏ bất thường và kém phát triển, hoặc các vấn đề về thị giác, thính giác và di chuyển chân tay. Virus Zika cũng có thể dẫn đến tình trạng suy nhược được gọi là hội chứng Guillain-Barré ở người lớn.

Thưa quý vị, Hòa Lan đã thu hồi nhiều triệu quả trứng gà nhiễm độc. Hãng tin AFP đưa tin ngày 8 tháng 8, nhiều siêu thị lớn ở Hòa Lan, Bỉ và Đức đang nhanh chóng thu hồi hàng triệu quả trứng gia cầm nhập cảng từ Hòa Lan sau khi phát hiện trứng nhiễm thuốc diệt côn trùng có thể gây chết người. Scandal hàng triệu quả trứng gà nhiễm độc đang khiến cho người tiêu dùng ở nhiều nước châu Âu hoang mang. Cũng theo hãng tin AFP, cơ quan thực phẩm của Hòa Lan đã yêu cầu 138 trang trại chăn nuôi gia cầm phải đóng cửa sau khi trứng gia cầm của 59 trang trại bị phát giác là có chứa chất fipronil. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, fipronil là loại hóa chất diệt côn trùng có thể gây nguy hiểm tới các bộ phận nội tạng như thận, gan và tuyến giáp. Theo các chuyên gia, chất fipronil thường được sử dụng trong các sản phẩm thú y để loại bỏ bò chét, cháy và các loại côn trùng gây hại khác, nhưng bị cấm sử dụng đối với người và gà. Các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng tiết lộ rằng, chất độc chứa thuốc diệt côn trùng được cho là do một doanh nghiệp của Hòa Lan có tên là Chitfren tuồn vào thị trường chăn nuôi của nước này với mục đích là tiêu diệt loài bò chét đỏ ký sinh lên trên gà. Ngày 8 tháng 8, chính phủ Bỉ đã thừa nhận rằng họ biết được mối nguy cơ tiềm ẩn về trứng nhiễm fipronil, song không lên tiếng, chỉ bí mật điều tra. Ngoài ba nước Hòa Lan, Bỉ và Đức đã thu hồi trứng gà nhập cảng từ Hòa Lan, chính quyền Thụy Điển và Thụy Sĩ cho biết là đang theo dõi các lô hàng từ Hòa Lan vì những tác động nguy hiểm từ vụ bê bối trứng nói trên. Trước scandal gây sốc này, chính phủ Hòa Lan cho biết là sẽ hỗ trợ khẩn cấp đối với người chăn nuôi trong việc tiêu hủy gà và trứng. Theo giới báo chí Hòa Lan, chăn nuôi gia cầm là thế mạnh của Hòa Lan. Năm 2016, khoảng 1.000 trang trại chăn nuôi gia cầm đã sản xuất 10 tỷ quả trứng. Số trứng này sau đó được phân phối cho thị trường trong nước và một số xuất cảng sang Đức, Bỉ và một số khác ở trong Liên hiệp châu Âu.

Và đề tài tiếp theo là đột phá mới trong nỗ lực ghép nội tạng heo cho người. Sử dụng công nghệ chỉnh sửa gene CRISP, C-R-I-S-P-R, các nhà khoa học của Mỹ đã vô hiệu hóa một họ retrovirus trong hệ gene của heo, khắc phục một rào cản lớn trong nỗ lực cấy ghép nội tạng heo cho người. Tiến bộ này mang lại hy vọng cho hàng trăm ngàn người trên thế giới đang xếp hàng để chờ được ghép tạng. Công bố trên tạp chí Science, nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Harvard và Công ty Công nghệ Sinh học eGenesis ở Boston cho biết, nghiên cứu bắt đầu với tế bào da từ heo. Sở dĩ loài vật này được dùng trong các nghiên cứu cấy ghép dị chủng là vì cơ quan của chúng có cùng kích thước với con người. Tuy nhiên, bộ gene của heo được biết là có chứa retrovirus nội sinh ở heo, gọi là PERC, có khả năng truyền bệnh bao gồm cả ung thư sang người. Điều đó có nghĩa là nội tạng heo không thể cấy ghép vào cơ thể người một cách an toàn. Qua thử nghiệm, các chuyên gia xác định có 25 PERC ẩn giấu ở trong mã di truyền của heo. Các thí nghiệm trộn tế bào của người và heo lại với nhau cho thấy những virus này có thể thoát ra để lây nhiễm sang mô của người. Trong nghiên cứu sau đó, các chuyên gia đã sử dụng công nghệ chỉnh sửa gene CRISP đột phá để xóa bỏ 25 phần. Tiếp theo là họ dùng công nghệ nhân bản. Đây là công nghệ từng được dùng để tạo ra cừu Dolly, để đưa vật liệu di truyền đã tách retrovirus vào trứng của heo, tạo phôi và cấy chúng vào heo nái. Kết quả, nhóm nghiên cứu đã lai tạo thành công 37 con heo khỏe mạnh không có virus ẩn giấu trong DNA, vượt qua một trong những rào cản lớn nhất đối với mục tiêu cấy ghép nội tạng của heo cho con người. Tiến sĩ Lu Han Yan, thành viên của nhóm nghiên cứu cho biết, đây là những con heo không có vật đầu tiên và chúng cũng là những con vật được biến đổi gene nhiều nhất xét về số lượng. Doreen Griffin, giáo sư di truyền học tại Đại học Kent nhận định, đây là bước tiến đáng kể trong việc biến mục tiêu cấy ghép dị chủng thành hiện thực. Mặc dù vậy, các nghiên cứu thuộc công ty eGenesis thừa nhận việc loại bỏ PERC chỉ là mới giảm một nửa thách thức trong mục tiêu ghép tạng heo cho người, khi mà nguy cơ thải ghép vẫn còn là một thách thức lớn. Đây là điều hiển nhiên, bởi việc ghép tạng giữa người với người cũng có tỷ lệ thải ghép rất là cao. Chính vì vậy, các chuyên gia đang tiếp tục điều nghiên khả năng biến đổi gene ở heo nhiều hơn, nhằm làm cho nội tạng của chúng dễ chấp nhận hơn với hệ miễn dịch của con người. Các nhà khoa học khẳng định, việc tạo ra những con heo không mang PERC giúp cho chúng ta tiến gần hơn tới mục tiêu cấy ghép dị chủng an toàn, tuy vẫn cần nghiên cứu nhiều hơn. Song họ tin rằng, những con heo biến đổi gene có thể trở thành nguồn cung cấp mô hoặc nội tạng an toàn và hiệu quả cho con người trong tương lai.

Và sau đây là đề tài cô đơn nguy hiểm chết người hơn cả béo phì. Trong một phát hiện đáng báo động, các nhà khoa học Mỹ cảnh báo sự cô đơn hoặc là cách biệt về mặt xã hội nguy hại cho sức khỏe hơn cả tình trạng béo phì. Theo đó, cô đơn dễ khiến cho người ta chết sớm hơn là béo phì và cần được xem như là mối nguy chính đối với sức khỏe cộng đồng. Trong nghiên cứu công bố tại Hội nghị Thường niên của Hiệp hội Tâm lý học Mỹ APA, nhóm chuyên gia do giáo sư tâm lý học Julian Horn Lundstedt dẫn đầu tại Đại học Brigham Young đã điều nghiên 218 nghiên cứu tập trung vào những ảnh hưởng sức khỏe của sự cô đơn và tình trạng cô lập xã hội trên gần 4 triệu người. Họ phát hiện, so với những người có mối gắn kết tốt đẹp với xã hội, những người cô đơn có nguy cơ chết sớm cao hơn 50%. Trong khi đó, yếu tố béo phì chỉ làm tăng khoảng 30% nguy cơ tử vong trước tuổi 70. Nguyên nhân cô đơn có thể gây tử vong sớm là vì nó tác động đến sức khỏe chúng ta ngày qua ngày. Một nghiên cứu do Đại học King của Anh công bố hồi tháng 5 cho thấy trạng thái cô đơn ở người trẻ có liên quan đến chất ngủ kém. Tình trạng có thể dẫn tới nhiều hệ lụy sức khỏe về sau nếu cứ kéo dài. Ví dụ, ngủ kém làm tăng nồng độ hormone gây stress cortisol, khiến cho người ta giảm khả năng ứng phó với căng thẳng tinh thần. Nghiên cứu gần đây của Đại học York, Canada còn cho thấy người cô đơn có gần 30% nguy cơ bị đột quỵ hoặc là đau tim, hai trong số những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Tương tự, các nhà nghiên cứu tại Đại học Harvard của Mỹ phát hiện việc không có bạn bè khiến cho người ta dễ bị stress, từ đó làm tăng nồng độ fibrinogen là loại protein làm tăng huyết áp và hình thành cục máu đông dẫn tới đột quỵ hoặc là đau tim. Giải thích cho điều này, các chuyên gia cho rằng người sống cô độc thường không nhận được sự quan tâm hoặc là sự khích lệ chữa bệnh mỗi khi sức khỏe có vấn đề. Nghiên cứu của tiến sĩ Horn Lundstedt còn phát hiện số người nếm trải cảm giác cô đơn thường xuyên cũng đang ngày một tăng. Theo khảo sát của Campaign to End Loneliness, một sáng kiến của Anh Quốc nhằm nâng cao nhận thức về sự cô đơn và cách biệt xã hội ở người già, khoảng 17% người già gặp gỡ người thân, bạn bè hoặc hàng xóm chưa tới một lần mỗi tuần, và 10% gặp người thân chỉ một lần mỗi tháng. Đáng chú ý, có đến 20% dân số lớn tuổi xem TV là bạn đồng hành chính trong cuộc sống của họ. Tuy sự cô đơn thường được nhìn nhận là vấn đề của người lớn tuổi, nhưng nghiên cứu gần đây của Quỹ Sức Khỏe Tinh Thần Anh, gọi tắt là MHF, cho thấy đối tượng thanh niên từ 18 đến 34 tuổi cũng dễ cảm thấy cô đơn hơn những người trên 55 tuổi. Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, có 20 đến 80% thanh thiếu niên được thăm hỏi cho biết là họ thường xuyên cảm thấy cô đơn, trong khi tỷ lệ này ở nhóm dân số già là từ 40 đến 50%. Từ những phát hiện nói trên, nhóm nghiên cứu đề nghị cơ quan hữu quan nên chú trọng nhiều hơn vào các hoạt động huấn luyện kỹ năng xã hội cho học sinh. Còn các bác sĩ thì được khuyến nghị nên xem xét thêm yếu tố gắn kết xã hội của bệnh nhân trong các cuộc kiểm tra sức khỏe. Ngoài ra, giới chức cũng nên xây dựng các không gian xã hội thích hợp nhằm khuyến khích mọi người quây quần và tương tác lại nhau, chẳng hạn như các trung tâm giải trí và sân chơi cộng đồng. Tiến sĩ Horn Lundstedt nhấn mạnh rằng, duy trì kết nối xã hội được nhìn nhận như là một nhu cầu căn bản của con người rất quan trọng đối với tình trạng sức khỏe, về cả thể chất và tinh thần, cũng như khả năng sinh tồn. Theo bà, để an hưởng tuổi già khỏe mạnh thì mọi người nên chuẩn bị tốt cho việc nghỉ hưu cả về mặt xã hội lẫn tài chính. Và theo các chuyên gia thì sau đây là bí quyết để đẩy lùi sự cô đơn. Thứ nhất, ngoài việc trò chuyện về công việc hoặc gia đình, hãy chia sẻ những cảm xúc thật của chính mình khi gặp gỡ bạn bè thân thiết. Bởi việc thành thật về cuộc sống của mình sẽ khiến cho người khác cảm thấy gần gũi hơn. Thứ hai, lên kế hoạch tốt cho những sự kiện sắp diễn ra, như là một kỳ nghỉ hoặc là tiệc sinh nhật chẳng hạn, để không cảm thấy cô đơn vào những thời điểm dễ thiết, đơn độc nhất. Thứ ba, chủ động mời một người bạn mới đi chơi, xem phim hoặc là dùng bữa. Thứ tư, nếu cảm thấy cô đơn tại công sở, hãy lợi dụng giờ nghỉ trưa để làm điều mình thích như nghe nhạc hoặc học một ngôn ngữ mới. Tiếp theo là bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình bằng việc cho phép mình tham gia những sự kiện mà mình chưa từng làm trước đó. Và cuối cùng, chủ động liên lạc với người khác bằng điện thoại hoặc email. Việc họ không liên lạc với bạn không đồng nghĩa là họ đã quên bạn, mà rất có thể là họ đang bận việc gì đó.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc khoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Kính chào quý cô, chú bác, quý anh chị và các bạn. Chúng tôi là Trần Diệu Trân. Xin được chào mừng quý vị đến với diễn đàn Ước mơ Canh Tân. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là thông điệp Hungary và vai trò của tự do truyền thông trong đời sống. Thì tất cả những chủ đề này quý vị đều để ý thấy đó là mục tiêu của chúng ta là đem lại những thay đổi tốt đẹp cho quê hương Việt Nam. Và qua đó, bằng những cái sự trao đổi bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, thì tất cả chúng ta đều học hỏi được lẫn nhau trong nước cũng như hải ngoại, và người già cũng như người trẻ thì chúng ta cùng nhau chung lòng chung sức để đem lại những cái chuyển biến thay đổi tốt đẹp cho quê hương. Và ngày hôm nay trong chương trình Diệu Trân đã mời được hai người bạn mà quý vị thấy một khuôn mặt rất là quen thuộc, đó là Huệ Như từ Đức Quốc, khuôn mặt mà khó mà quên được cái nụ cười tươi của Huệ Như lắm, Huệ Như ơi. Và một người bạn nữa của Diệu Trân đó là anh Võ Nghị. Thì anh thì từ Boston. Có phải là vùng Boston là cái vùng mà có nhiều tôm hùm ngon nhất đúng không anh Võ Nghị?
1: Thì Boston là nổi tiếng là có nhiều tôm hùm, thưa chị Diệu Trân.
0: Xin
1: kính chào quý vị khán thính giả trên diễn đàn, chào chị Diệu Trân và xin chào chị Huệ Như.
0: Trước khi mà bước vào cái chủ đề chính, Diệu Trân cũng xin chia sẻ là ba anh chị em chúng tôi cũng sẽ chia sẻ đến quý vị một cái vụ đối thoại, một cái cuộc đối thoại rất là lý thú giữa hai người ở trong cái vùng máy chính phủ của Hoa Kỳ. Thì vào ngày 14 tháng 5 vừa qua đó, lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ có hai người gốc Việt cao cấp nhất nước Mỹ đã là dân biểu Derek Chen của Đảng Dân Chủ và quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ là ông Hùng Cao của Đảng Cộng Hòa đã đối thoại trong một phiên họp của Ủy ban Đảng của Ủy ban Quốc phòng. Và dân biểu Derek Chen đó đại diện cho khu vực đông dân Việt Nam nhất ở Nam California, thì ông đã đặt câu hỏi với quyền Bộ trưởng Hùng Cao và phát biểu như sau. Cảm ơn ông có mặt hôm nay. Thưa ông, quyền Bộ trưởng, tôi xin chúc mừng ông được lên chức. Hôm nay là một ngày lịch sử. Lần đầu tiên, một giới chức quốc phòng Mỹ gốc Việt đã xuất hiện trước một thành viên quốc hội, một thành viên của Ủy ban Quốc phòng. Giây phút này là của cha mẹ chúng ta, của tất cả những người đã khuất, những người đã hy sinh trên đường tìm tự do. Ông và tôi đều đang đại diện cho một cộng đồng người Việt hải ngoại không bao giờ quên các cuộc đàn áp. Chúng ta là những tiếng nói sống động cho những người đang bị chế độ Cộng sản Việt Nam bịt miệng. Chúng ta đều có một trách nhiệm đạo đức trong việc bắt buộc chính quyền Cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm cho những vụ vi phạm nhân quyền liên tục. Tôi mong ước ông sẽ đứng chung với tôi trong cuộc đấu tranh này. Chúng ta phải bảo đảm tự do. Chúng ta có ở đây, phải có bên kia bờ Thái Bình Dương. Mời Huệ Như.
2: Dạ.
0: Chắc là Huệ Như tiếp tục được không?
2: Dạ vâng ạ. Em đang ngồi lắng nghe nốt câu chuyện của chị đang nói đấy ạ.
0: Vâng. Thì thưa quý vị, ông Derek Trần nói tiếp là chúng ta phải duy trì sự hiện diện mạnh mẽ để Đảng Cộng sản Trung Quốc hiểu rằng vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương không bao giờ đầu hàng các chế độ chuyên quyền. Đây là một điểm chung. Ta lãnh đạo không chỉ cho đất nước chúng ta, mà là cho di sản và tự do mà chúng ta chọn để bảo vệ. Thưa ông Bộ trưởng, như ông biết, tôi đang đại diện cộng đồng Việt Nam lớn nhất hải ngoại. Cộng đồng chúng ta rất quan tâm đến việc chính quyền Cộng sản Việt Nam giam giữ bất hợp pháp các tù nhân lương tâm, các tù nhân chính trị. Ông sẽ cùng với tôi kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho những tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm chứ? Quyền Bộ trưởng Hùng Cao đã đáp: Thưa ông, dân biểu, cảm ơn ông đã dành cho tôi những lời lẽ tử tế. Một lần nữa, tôi nợ đất nước này tất cả mọi thứ và tôi từng đổ máu cho quốc gia này. Tôi sẵn sàng hy sinh cho đất nước này, cho tất cả những gì đất nước này cho tôi. Rất nhiều người trong gia đình tôi từng bị bỏ tù một cách sai trái. Tuy ông không nói rõ ở đây, Diệu Trân xin được mở ngoặc, ông không nói rõ, nhưng Diệu Trân được biết đó, là ông nội và ông ngoại của ông đều bị tù Cộng sản Việt Nam cả. Sĩ Trân xin lỗi nha, cái hôm nay giọng của Sĩ Trân hơi khàn đặc đó, vì ho quá trời. Vâng, xin được đọc. Và ông Hùng Cao tiếp tục, chúng ta cần phải luôn luôn đứng lên, chống lại đàn áp. Và đó là công việc của chúng ta với tư cách là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Và ông thân biểu Direction kết luận, cảm ơn ông rất nhiều thưa ông. Tôi trân trọng ông đứng cùng với tôi trong cuộc đấu tranh này. Thưa quý vị, đó là cái cuộc đối thoại rất là lý thú lần đầu tiên có trong lịch sử Hoa Kỳ. Thì các anh chị nhận xét như thế nào, cảm nghĩ như thế nào về cái cuộc đối thoại này?
2: Dạ, mời anh Võ Nghị ạ.
1: Cảm ơn chị Nhật Trân. Thì riêng về tôi đó, thì tôi thấy là khi mà biết là có ông Derek Trần và ông Hùng Cao gặp gỡ nhau trong một buổi điều trần tại Quốc hội đó, thì trong lòng tôi có một cái niềm vui nho nhỏ. Thực sự mà nói là chỉ mới trong vòng 50 năm thôi mà người Việt Nam đã là một dân biểu Hoa Kỳ và đã là một quyền bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ, là một trong những bộ hải quân lớn nhất thế giới. Đó là một cái chuyện mà mình không thể nào tưởng tượng được. 50 năm trước là ai mà nói rằng kế có một người Việt và sẽ là bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ hay là dân biểu Hoa Kỳ, thì chuyện đó là chuyện hoang đường, không ai tin. Nhưng mà ngày nay chuyện đó đã xảy ra trong hiện tại. Thì tôi thấy là hai cái lời đối thoại rất là hay. Thì ông Derek Trần khi phát biểu như vậy, ông đã thực hiện lại đầy đủ những cái gì nguyện vọng mà các cử tri đã đặt ra cho ông. Và ông Hùng Cao thì cũng đã trả lời rất là khéo léo để nói lên vai trò của một nhân viên của nhà nước Hoa Kỳ. Tôi hoan nghênh và tôi cảm thấy là rất là vui mừng khi thấy có những cái cuộc điều trần, và tôi hy vọng trong tương lai sẽ có tiếp tục những cuộc điều trần mà người Việt gốc Mỹ sẽ đóng những vai trò quan trọng như vậy. Xin hết nhờ mời chị Nhũ Như hỏi Nhân.
2: Với cái cách nhìn của anh và chị là những người sống ở Mỹ lâu năm rồi, thì chắc là cũng nhiều cái cảm xúc, và thì cũng giống như những người dân trong nước, em là một người tiếp xúc thường ngày với lại bà con, trò chuyện thường ngày với những người từ trước giờ cứ nghĩ rằng là người ta ít quan tâm đến vấn đề chính trị hay là những cái vấn đề của Việt Nam Cộng Hòa, những người mà từ cái phía gọi là Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa ấy. Thì khi mà cái nổi lên cái hình ảnh ông Hùng Cao là một người được đứng vào trong gọi là quân đội của Mỹ, một quân đội hùng mạnh nhất thế giới, thì quả thực là truyền cảm hứng rất nhiều cho những người dân trong nước. Và khi mà người dân trong nước thường hay chia sẻ với em Huệ Như những cái cảm xúc thật thì người ta thường hay trêu đùa, nhưng cũng là một phần thật đấy anh ạ, là người ta thường nói rằng là nếu như ông Hùng Cao mà còn ở lại Việt Nam không thoát khỏi những cái năm đó cùng với gia đình, rồi ông Hùng Cao có khi là đạp xích lô, hoặc là cũng có thể là đi làm xích mơ, hoặc là một cái gì đấy khó có thể tưởng tượng được, bởi vì là đấy là sự thật. Vì cái sự trả thù tàn khốc từ cái phía mà Cộng sản Việt Nam đối với những người chế độ cũ là rất là nguy hiểm và rất là để lại những cái hệ lụy rất là lâu dài, và đặc biệt bây giờ những phế binh Việt Nam Cộng Hòa vẫn đang phải chịu dai dẳng những cái sự trả thù như thế. Thì cái bài phát biểu, quay lại cái bài phát biểu và cũng như là cái buổi điều trần hôm đó thì em cũng theo dõi, thì em biết rằng là đấy cho thấy một điều là cái sự văn minh và cái tự do dân chủ của và cái sự tôn trọng lẫn nhau của các cái đảng phái ở một cái quốc gia gọi là dân chủ số 1 thế giới đi, giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, người ta đã đối thoại với nhau hết sức là văn minh, và khi người ta cùng nhìn về một hướng để cùng đấu tranh, cùng chia sẻ, thì tất cả nó đều gộp lại tạo lên một cái sức mạnh Mỹ và đứng số 1 thế giới là vì vậy. Nói về cái cá nhân ông Derek Trần thì ông ấy, em được biết là ông ấy gần như là đã bảo trợ cho khá nhiều những cái câu chuyện của tù nhân lương tâm ở trong nước. Về phía ông Hùng Cao thì bây giờ ông ấy đang là một người đứng trên cái danh nghĩa của một người của quân đội Mỹ, thì không thể nói về cái thân phận rõ ràng như là ông Derek Trần được. Nhưng tuy nhiên rằng là em biết rằng là chắc chắn với những cái gì mà gia đình, gia tộc và những cái mà ông đã trải qua trong quá khứ, và cộng với lại cộng đồng người Việt hải ngoại đã có những cái hoạt động lâu năm như thế, thì chắc chắn là sẽ có những cái tác động rất là lớn đến những cái mà mong muốn của ông ấy trong tương lai để giúp đỡ cho những người yếu thế trên đất nước Việt Nam, và đặc biệt là những tù nhân lương tâm, những tù nhân chính trị, những người đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền của Việt Nam ạ.
0: Vâng, Diệu Trân rất là đồng ý với lại nhận xét của các bạn. đặc biệt nữa đó, là một người như là Derek Trần đó, là sinh ra ở hải ngoại, ở Mỹ. À, dù là bố mẹ tị nạn sang Mỹ, rồi sinh ra ở đây. À, anh Hùng Cao, ông Hùng Cao đó, thì là đi qua Mỹ lúc mà năm mới có chỉ có một tuổi à. À, chân xin lỗi, bốn tuổi.
2: Bốn tuổi.
0: Cho nên phải công nhận là, vâng, bốn tuổi. Cho nên phải công nhận là những người này vẫn còn giữ được cái tâm hồn Việt Nam, vẫn còn quan tâm đến đất nước mình. Thì đó là một cái điểm son. Và cũng nhờ công ơn cha mẹ đó, phải giữ gìn cho con cháu cái dòng huyết của Lạc Hồng đó. Thì kính thưa quý vị, tiếp theo nói về cái thông điệp từ Hungary, thì chúng tôi chia sẻ với quý vị là sau chiến thắng vẻ vang trong cái cuộc bầu cử ngày 12 tháng 4 vừa qua đối với cựu thủ tướng độc tài Viktor Orbán, thì tân thủ tướng Hungary là ông Peter Maka đã nhậm chức ngày 9 tháng 5 và đã có phần phát biểu được trích và lược dịch sau đây. Kính mời quý vị lắng nghe.
3: Ngày hôm nay không phải là ngày của một đảng phái, không phải ngày chiến thắng của riêng bất kỳ chính trị gia nào. Đây là ngày của những công dân Hungary đã chứng minh rằng không cần phải sợ hãi. Trong suốt nhiều năm, người Hungary đã bị buộc phải quay lưng lại với nhau. Người ta đào những hố sâu chia rẽ giữa đồng bào với nhau, giữa người Hungary trong nước và người Hungary bên ngoài biên giới, giữa những người khác nhau về chính kiến. Nhưng Hungary không thể mạnh nếu người Hungary coi nhau là kẻ thù. Và vì thế, từ hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu lấp lại những hố sâu ấy. Hungary sẽ không còn là đất nước của sự sợ hãi, không còn là nơi mà người ta phải thì thầm trong gia đình hay nơi làm việc vì sợ bị trả thù do quan điểm của mình. Sẽ không còn tồn tại Hungary của phe này hay Hungary của phe kia. Chỉ có một Hungary chung của tất cả chúng ta. Chúng tôi không muốn cai trị các bạn. Chúng tôi muốn phục vụ đất nước này. Hungary phải trở lại là một đất nước nơi lao động lương thiện được tôn trọng, nơi luật pháp áp dụng như nhau đối với mọi người, nơi không ai đứng trên pháp luật. Nhưng tôi muốn nói rõ một điều. Chúng ta sẽ không xây dựng tương lai bằng sự trả thù. Hungary đã quá mệt mỏi với hận thù. Một nền dân chủ thực sự không mạnh vì nó biết trừng phạt đối thủ, mà vì nó đủ mạnh để tôn trọng cả những người không bỏ phiếu cho mình. Tôi biết hôm nay có rất nhiều người hạnh phúc, nhưng tôi cũng biết có những người đang lo lắng trước sự thay đổi này. Tôi muốn nói với họ rằng, đây cũng là đất nước của các bạn. Không ai mất quê hương của mình hôm nay. Không ai bị tước đi quyền được là người Hungary. Chúng ta không cần nghĩ giống nhau trong mọi chuyện, nhưng chúng ta phải học lại cách nói chuyện với nhau như những con người cùng chung một dân tộc. Và chúng tôi sẽ luôn nhớ rằng quyền lực không thuộc về chính phủ, quyền lực thuộc về nhân dân Hungary.
0: Thưa quý khán thính giả, vừa rồi là thông điệp của tân thủ tướng Hungary. Thì không biết là các anh chị Huệ Như và anh Võ Nghị có nhận xét hay cảm nhận gì về phát biểu này?
2: Dạ, em xin tiếp lời chị Diệu Trân. Thực sự là em còn muốn là phát đi phát lại cái video vừa rồi nữa, chị Diệu Trân ạ. Em muốn phát đi phát lại để cho một người gọi là đứng đầu một đảng cái và độc tài là ông Tô Lâm, ông ấy sẽ nghe đi nghe lại để ông ấy thấu tỏ rằng người dân thủ tướng của Hungary nói một câu chuyện của Hungary nhưng không khác gì câu chuyện của Việt Nam. Nó đúng là một câu chuyện của Việt Nam thì đúng hơn là một câu chuyện cả của Hungary nữa. Và em cảm thấy như là em chỉ muốn nghe đi nghe lại. Nhưng mà đến một người dân như em còn mong ước đến như thế. Mong ước y như là người dân Hungary như vậy thì không hiểu sao một người đứng đầu, một đảng phái. Họ cho quyền được nắm quyền, toàn quyền trên đất nước Việt Nam. Họ lại không nhìn nhận ra được cái vấn đề đó. Nếu như mà ngay đầu tiên khi mà ông Tổng Bí thư Tô Lâm, ông nhận chức, ông ấy đã trân trọng trao lại cái quyền bỏ phiếu cho người dân ngay sau khi ông nhận chức, thì chắc chắn rằng là em nghĩ rằng là cũng khó có một cái đảng phái nào, dù rằng có cho tranh cử tự do, thì cũng chưa có một đảng phái nào có thể lấy lại được cái đủ cái uy tín để đánh bại được ông Tô Lâm. Nhưng ông đã bỏ qua một cái cơ hội cuối cùng Và đến bây giờ khi nghe một người tổng thủ tướng của một quốc gia khác họ nói của nước họ, nhưng mà em cảm giác như nói của đất nước Việt Nam mình quá là chia rẽ, quá là hận thù, và sự trả thù của chế độ cũ cũng cứ triền miên và trả thù ngay chính nhân dân của mình. Đảng Cộng sản Việt Nam đã coi nhân dân Việt Nam như là chiến lợi lợi phẩm của họ, và để bây giờ họ coi đấy như là một thành quả để họ thu lại lợi nhuận. Và em vẫn muốn nhắc lại rằng là em muốn nghe lại một lần nữa những cái lời như thế, tuy nhiên rằng là thời hạn chương trình không cho phép, thì đây cũng là một cái cơ hội để một lần nữa lên án mạnh mẽ ông Tô Lâm, và mong muốn ông hãy sáng mắt sáng lòng để nghe và hiểu được toàn người dân Việt Nam, 100 triệu dân Việt Nam, trừ cái lực lượng dư luận viên và bò đỏ do đảng đang dẫn dắt thì không muốn nghe thôi, còn tất cả 100 triệu dân Việt Nam đã nghe thấy lời của Thủ tướng Hungary cũng như là chính cái lỗi lòng của người dân Việt Nam, thưa chị.
0: Dạ vâng, nghe rất là xúc động những cái lời tâm tình của Thị Như. Mời anh Võ Nghị.
1: Cảm ơn chị Huệ Như. Những cái điều chị Huệ Như đã nói ra là hoàn chỉnh lắm rồi. Tôi chỉ xin nói tới một khía cạnh khác của cái bài diễn văn nhậm chức của ông Peter Major. Thì như quý vị đã biết là khi mỗi khi người ta nhậm chức á, thì người ta thường hay nói về những cái hình ảnh đẹp đẽ mà người ta sẽ xây dựng trong tương lai, hay là người ta sẽ dùng cái cơ hội đó để đả kích lại những cái gì mà chế độ trước đã xảy ra đối xử với người dân. Nhưng mà ông Peter Maja, cái bài diễn văn của ông rất khác thường. Nó rất là hay, nhưng mà cái đột phá của nó đó là chỗ là nó khác thường. Nó khác thường ở cái chỗ là nó nghe như là một cái lời xin lỗi của một ông tân thủ tướng tới những cái thành phần đối lập bị ngược đãi, bạc đãi trong chính phủ của Viktor Orbán. Đó là những nhà hoạt động xã hội, những nhà giáo, những nhà hoạt động tôn giáo đã bị trù dập. Thì đầu tiên ông là xin lỗi họ, và ông kêu gọi mọi người hãy nhìn nhau với một ánh mắt tử tế hơn, thân thiện hơn, và coi như nhau như là một anh em trong nhà. Thì rõ ràng một đất nước không thể nào phát triển khi nào mà hận thù giữa phe này phe kia cứ tiếp tục xảy ra, những cái hận thù của đảng này và đảng kia tiếp tục xảy ra. Và tôi nghĩ rằng á, là ở những cái tất cả những cái nước độc tài á, thì luôn luôn người ta sẽ cố gắng tạo ra sự hận thù để người ta chứng tỏ rằng á, là cái quyền lực của mình, và khi càng chia rẽ đồng bào trong nước với là đồng bào ngoài nước chừng nào, và ngay cả đồng bào trong nước thì họ lại càng dễ trị. Đó là cái chính sách chia để trị. Cho nên cái bài diễn văn của Peter Major rất là hay. Nó như là một ông bác sĩ tâm lý hiểu thấu được cái nỗi đau khổ người dân và đang đi làm những cái bước để hàn gắn những cái đổ vỡ đó. Thì đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng ông Tô Lâm cũng ráng nên nghe và bắt chước, nhưng mà tôi không nghĩ rằng ông Tô Lâm có khả năng làm việc đó. Tại vì tới bây giờ chúng ta đã nghe ông Tô Lâm nói ra rất nhiều điều hay, mà ông càng nói nhiều điều hay chừng nào thì ông lại càng đàn áp mạnh chừng đó. Thì đó là cái suy nghĩ của tôi về cái bài diễn văn của ông Hungary, của ông Peter Major.
2: Em tiếp nối trên dòng cảm xúc của anh Võ Nghị một chút được không ạ? Thưa chị Diệu Trân, thưa anh Võ Nghị, khi mà nghe các anh các chị chia sẻ cộng với lại bài đọc của chị Diệu Trân, thực sự là em cảm giác như kiểu là cả cái cơ thể của mình nó nóng bừng lên. Và em còn nhớ mãi một cái câu là hôm nay mọi người yêu tự do trên thế giới đều muốn mình là một người Hungary. Và nếu em ước mong rằng là đã từng em cũng đã từng mơ hồ ước mong rằng là ông Tô Lâm đã làm được một cái gì đó, nhưng cuối cùng bây giờ cả ngày thì cái hố cứ ngăn cách giữa ông Tô Lâm. Bây giờ chúng ta không thể đi nói Đảng Cộng sản được nữa, bây giờ Đảng Cộng sản bây giờ nó là hữu danh vô thực. Bây giờ phải gọi một câu chính xác là Đảng Cộng sản Tô Lâm và nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Hưng Yên. Và những cái điều mà ông đang làm, đang

0: nói từ khi trong nước, ông Tô Lâm đã bỏ đi cơ hội cuối cùng thì ông ấy cũng sẽ là tổng bí thư cuối cùng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dạ, thưa anh chị.
1: Chị Trần rất tiếc là cái kỹ thuật, không hiểu làm sao cái hình ảnh của Dự Trần nó bị đứng á, nhưng mà Dự Trần vẫn có âm thanh, thành ra vẫn vỗ tay. Hai bạn của Dự Trần đã chia sẻ rất hay, nhất là cái tâm tình sôi nổi của Huệ Như đó, có lẽ là nói lên tâm tình của đồng bào, của tất cả đồng bào của chúng ta. Thì Dự Trần rất là đồng ý. Bài diễn văn ông ấy đã không phân biệt đảng phái, không cai trị mà phục vụ, không áp dụng chính sách chia để trị, chia rẽ dân tộc, phân biệt đối xử. Nếu và ông cũng nêu cao cái tinh thần đoàn kết, đầy tình người, đầy tình tự dân tộc. Thì là dù xuất thân từ một chế độ độc tài nhé, ông cùng với trong cái đảng độc tài của Orban đó, nhưng mà ông đã tách ra, đã tỉnh ngộ, đi theo tiếng gọi của lương tâm cũng như tiếng nói của dân tộc.
0: Vâng.
1: Và chúng ta hy vọng á, để chân hy vọng là cũng có những người Việt Nam sáng suốt như vậy ở trong hàng ngũ chế độ cộng sản hiện nay sẽ đứng ra, sẽ cầm cái ngọn cờ, phất cao cái ngọn cờ cùng với đồng bào của chúng ta ở khắp mọi nơi trên thế giới để làm một cuộc cách mạng dân chủ. Và khi nó nói đến cách mạng không đổ máu nhé, chúng ta thương yêu, dùng thương yêu để xóa bỏ hận thù. Thì ước gì chúng ta có một người bên thắng cuộc, dù là bất cứ phe nào, vào cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 đó, mà biết chia sẻ một cái bài diễn văn như là ông Maya vừa chia sẻ đó, thì chắc chắn là bây giờ Việt Nam, tôi chẳng nghĩ là phải vượt xa hoặc ít nhất ngang tầm với lại Đại Hàn hay là Đài Loan. Thì mong cái ngày Việt Nam có một lãnh đạo phát biểu như vậy. Và vâng, trở lại cái một phần nữa của cái chủ đề ngày hôm nay chúng ta muốn chia sẻ đến quý khán thính giả, đó là hôm 5 tháng 3 vừa rồi là cái ngày tự do báo chí thế giới. Nhưng ngày hôm nay thì chúng ta, Dự Trần xin đề nghị chúng ta đổi là tự do truyền thông thế giới. Bởi vì chúng ta có rất nhiều phương tiện press để nói về, để truyền thông, để chia sẻ tin tức cũng như là cảm nghĩ của mình với nhau. Thì dù là đã qua hơn một tháng rồi, nhưng mà chúng ta không thể nào không nói đến cái yếu tố rất là quan trọng là cái quyền tự do báo chí, truyền thông, ngôn luận ở trong cái đời sống của con người. Và đối với những người cầm bút, cầm keyboard bây giờ cũng như là cầm microphone đó, thì cái mục tiêu phục vụ cho hạnh phúc của người dân. Cho nên chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về cái chủ đề này. Và trước hết thì cho Dự Trần hỏi thăm anh Võ Nghị, tại sao tự do truyền thông quan trọng trong đời sống?
2: Cảm ơn chị Diệu Trân. Thì mình là con người, chính phủ cũng là con người, mà hệ là con người thì luôn luôn mình có một cái thắc mắc là mình đang ở đâu, chuyện gì đang xảy ra chung quanh mình, những cái câu chuyện xảy ra, những cái tang chứng đó là như thế nào. Và mình muốn biết đó là những cái cảm nghĩ của những người chung quanh mình về một câu chuyện đó là như thế nào. Thì chỉ có một cái phương tiện để người ta có thể chia sẻ cảm nghĩ và người ta có thể coi như là quan sát những hoạt động của những khác, của những chính quyền hay của những người hoạt động xã hội hay là của những tổ chức. Thì chỉ có một phương tiện duy nhất, đó là phương tiện truyền thông. Thì với khi mà một chế độ truyền thông mà được cởi mở thì người dân có quyền phát biểu và nêu ra tất cả những vấn đề họ cảm thấy họ rất là cần thiết là nêu ra, họ thắc mắc. Và chính nhờ cái truyền thông mà cái sự thắc mắc nó đã lan tỏa ra khắp cả mọi nơi, để rồi mọi người mới cảm thấy rằng là cái sự thắc mắc của người dân hay là những cái vấn đề mà người dân quan tâm nó không phải chỉ của một người mà của toàn thể, của tất cả mọi người. Rồi từ đó chúng ta mới có thể có khả năng để cải tiến xã hội. Và đó cũng là một cái thước đo để cho tất cả những chính quyền, họ phải minh bạch, họ phải rõ ràng về chính sách đường lối họ. Họ không thể nào tiếp tục làm những hành động mờ ám, tại vì tất cả những hành động mờ ám của họ, mặc dù họ cố gắng che đậy bằng cách nào để chăng nữa, thì với một

0: hệ thống truyền thông tự do đó, thì chính hệ thống truyền thông tự do đó sẽ lột mặt nạ tất cả những hành động mờ ám của chính phủ. Thì đó là một vấn đề rất là quan trọng, là mình phải biết mình đang đòi gì, đang chuyện gì đang xảy ra, tang chứng ở đâu, và mình phải cũng phải biết rằng là mình có cơ hội gì để làm thay đổi được những cái biến chuyển đang trong xã hội. Theo tôi nghĩ đó là lý do tại sao mà vấn đề tự do truyền thông rất là quan trọng. Xin mời chị Dục Trân. Hãy chị Hoài Như.
1: Dạ, tiếp lời anh ạ, thì em xin chia sẻ như thế này. Cái vấn đề tự do truyền thông ấy, nó là một cái vấn đề cực kỳ là quan trọng như anh nói rồi, nhưng nó lại còn là gọi là đặc biệt là quan trọng đối với lại những cái đất nước độc tài kiểm duyệt thông tin. Nó làm trì trệ đi cái tư duy của con người, em nghĩ là nó phải lên đến hàng thế kỷ luôn. Bản thân như em đang là một cái người mà cũng khá là muốn tiếp cận với lại nhiều những cái kênh thông tin khác nhau, nhưng mà khi mà em ở trong nước, mình dù rằng mình rất muốn, nhưng mà những cái trang ở trong nước á, là hầu như là những cái trang mà đưa thông tin đa chiều ấy, là đã bị kiểm duyệt rồi, đã bị chặn từ lửa rồi. Thành ra có muốn tiếp cận cũng khó, mà không phải là ai cũng đủ cái phương tiện cũng như là đủ cái sự kiên trì để có thể là cài những cái ứng dụng để vượt từ lửa để đọc. Cho nên là cái việc đó làm cho con người càng ngày càng trì trệ về cái câu thông tin. Kèm theo nữa là khi mà em sang đến Thái Lan đó, chỉ trong vòng có 4 tháng thôi, mình đã được thoải mái tiếp cận những cái nguồn thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Trời ơi, nhiều lúc em cảm giác như kiểu là trí tuệ của mình nó phát triển khoảng tầm độ 10 năm mình ở trong nước. Mình mới bừng tỉnh ra có những cái điều mà ở trong nước á, mình cứ mù mờ, mình cứ hiểu mãi mà nó vẫn không hiểu. Nhưng mà khi mà mình được đọc, được nghe, được nhìn, được thấy một cách tự do thì mình đã thấy nó rõ ràng hơn và cụ thể hơn. Thì cái đấy là ngay chính cá nhân em trải nghiệm. Còn nói rộng ra thì ở trong nước á, thì không chỉ là cái vấn đề mà kiểm duyệt thông tin nó làm cho con người ta bị nhìn nhận lịch sử. Lịch sử thì nó sẽ có quá khứ rồi đi đến hiện tại. Nó làm cho con người đều nhìn nhận theo một cái chiều hướng, đặc biệt là các cái quốc gia độc tài. Trung Quốc họ cũng kiểm duyệt, nên là khi mà cuộc biểu tình lớn ầm ầm ở Hồng Kông, tất cả người dân Hồng Kông đều đã xuống đường để biểu tình, thì ngay bên cạnh đó người ta không muốn quay về Trung Hoa, nhưng mà khi mà người ta xuống đường thì người Trung Quốc ở ngay bên cạnh cũng không biết gì luôn. Đấy là sự kiểm duyệt. Và người dân Trung Quốc vẫn cứ tưởng rằng người dân Hồng Kông vẫn mong muốn được trở về với đại lục. Đó là rất cái điều cực kỳ là nguy hiểm. Và ngay ở Việt Nam bây giờ cũng thế ạ. Họ bóp méo lịch sử, và lịch sử viết bằng bên thắng cuộc, nhưng mà ngược lại họ không cho mình tiếp cận với những cái thông tin khác. Ví dụ như đây, trên tay tôi đây, thưa quý vị và các bạn, là cuốn Đèn Cù, mà tác giả ở đây là tác giả Trần Đĩnh. Mà ông Trần Đĩnh, tác giả Trần Đĩnh lại chính là người chấp quốc tiểu sử đầu tiên của ông Hồ Chí Minh. Viết rất là cụ thể, rất là nghiêm túc về lịch sử của ông Hồ Chí Minh, về tất cả mọi cái buồn vui rồi những cái sự thật về ông Hồ Chí Minh thì lại bị cấm. Thế nhưng mà họ bắt rằng là phải thần tượng, thần thánh hóa ông Hồ Chí Minh một cách gọi là đỉnh của thời đại. Từ một con người thành một ông thánh thì họ bắt là phải nghe những cái thứ của họ. Thành ra là khi mà cứ động đến, chỉ cần một người động đến thôi, và đặc biệt là bây giờ các bạn thấy đấy, trong cái câu chuyện mà chuyện với Thanh ấy, mà của một tác giả của SBT đó, khi mà đưa lên, trời ơi là bị đấu tố à. Và chỉ cần một cái vấn đề đi sai lệch cái thôi là những cái sự đấu tố nó tràn lan trên mạng xã hội. Nhưng nó không chỉ là thể hiện một cái sự độc tài, mà nó còn thể hiện rằng là cái nhận thức của chính những cái người, nhiều khi họ cũng không phải là nhận cái tiền của dư luận viên hay là của đảng gì đâu, mà cái nhận thức của họ về cái truyền thông nó chỉ được thế thôi. Thì người ta nhận thức như thế và người ta đã chung tay để đấu tố, làm cho một xã hội méo mó. Và tôi vẫn thường nói với các quý vị và các bạn rằng là chế độ cộng sản là một chế độ gọi là ma quái, tạo ra những cái sự quỷ quái trong xã hội mà không ai giống theo cả. Ở các nước độc tự do ấy, người ta muốn tiếp cận hay không, đấy là do cái quyền của người ta. Người ta muốn tiến lên hay không muốn tiến lên, trì trệ hay không là quyền người ta. Nhưng ở Việt Nam không có sự lựa chọn, cũng như các cái nước độc tài không có sự lựa chọn, buộc phải lựa chọn theo ý của đảng, không có lòng dân, thưa chị.
0: Tôi xin tiếp lời chị Huệ Như một tí. Là những cái điều chị Huệ Như nói đó, là nó phản ánh ra một cái điều gì chúng ta phải nhận xét từ cái tự do truyền thông. Cái tự do truyền thông đó, nó cho phép những cái ý kiến đa chiều từ những tầng lớp của toàn bộ mọi tầng lớp xã hội đưa ra. chính vì người ta có cái cơ hội để tiếp cận những cái ý kiến đa chiều từ mọi tầng lớp của xã hội, thì đó là cái lúc mà xã hội nó học từ những cái lỗi lầm mà nó đã xảy ra trong quá khứ. Thì rõ ràng như là nếu mà không có những tác phẩm như cuốn Đèn Cù á, thì cái thần tượng Hồ Chí Minh là lúc nào cũng là sáng ngời, đúng không các chị? Nhưng mà từ khi có những cái bài viết tự do về những tác phẩm Đèn Cù, những cái bài viết trên Facebook về cuộc đời thực sự của Hồ Chí Minh, thì dần dần người ta mới cảm giác rằng á, là những gì người ta được dạy dỗ ngay từ nhỏ tới lớn bây giờ, đó là những điều giả tạo. Và vô tình đó là cái xã hội nó đang từ từ nó thay đổi để nó sửa đổi lại những cái lỗi lầm trong quá khứ, và người dân nó có thể hiểu biết được, nâng cao trình độ hiểu biết của người dân. Cho nên là cái tự do truyền thông nó rất là quan trọng ở cái chỗ đó.
1: Chị dựa chân cho em một tí kẹo kẹo thôi. Em muốn giới thiệu với lại quý vị và các bạn, hãy tiếp cận với lại cái cuốn Đèn Cù của tác giả Trần Đĩnh nhá. Và nhắc lại với các quý vị và các bạn, tác giả Trần Đĩnh là một người chấp bút tiểu sử chính thức lần đầu tiên ông Hồ Chí Minh vào tháng 5 năm 1960. Và tất cả sau này là những cái câu chuyện về Đảng Cộng sản Việt Nam rất là hay và rất là chân thực. Thì Việt Nam thì đang kiểm duyệt rất là kỹ, nhưng mà tuy nhiên rằng là chúng ta có thể mua ở trên mạng xã hội hoặc đọc ngay chính bằng Internet.
2: Rồi. Cho chị Trân hỏi thăm nha. Chị Trân rất là thú vị. Những cái điểm mà các anh chị chia sẻ đều rất là chính đáng. Một cái điểm thú vị mà Huệ Như nhấn mạnh đó là nó kéo lùi dân tộc mình, trí tuệ của cả một dân tộc nó kéo lùi đến cả hàng thế kỷ. Thành ra cái mà không có tự do phát biểu, tự do suy nghĩ, tự do ngôn luận đó, nó là một cái cực kỳ nguy hiểm từ một cái chế độ gọi là độc tài, và độc tài cộng sản hay độc tài hình thức gì cũng vậy. Nhưng mà cho Dị Trân hỏi thăm một cái câu như thế này, là tại sao cái chế độ độc tài Orban đó, nó kéo dài cái sự trị vì của nó 16 năm trên đất nước Hungary, trước đó họ là tự do. Thì ông Maya đó là tân thủ tướng đó, ông sẽ thoát thai từ cái chế độ đó dĩ nhiên. Ông ở trong cái guồng máy đó, ông ở trong cái đảng đó luôn, rồi ông nhận ra những cái sai trái của cái đảng đó, thì ông đi ra, ông tranh cử và ông thắng rất là lớn. Nhưng mà cái đất nước đó chưa có tự do dân chủ. Trong cái thời kỳ tranh cử đó vừa mới qua đó, và cái guồng máy truyền thông đó là phục vụ cho Orban, là hoàn toàn là một cái chuồng guồng máy tuyên truyền. Thế thì tại sao một người như ông Maya, có tức là đối thủ của Orban ấy, lại có thể thắng được?
1: Câu hỏi của chị Diệu Trân rất là hay nha. Em thì em thấy như thế này, đây là bỏ qua cái câu chuyện là quý ông Trump, ủng hộ ông Trump hay là ghét ông Trump nhé, tức là fan của ông Trump hay không phải là hay là bài xích nhé. Thì em thấy rằng là tất cả những cái cuộc thắng cử của những cái thủ tướng hiện nay á, ví dụ như ông Trump hay là ông Ukraine là ông Zelensky ấy, và kể cả đến thủ tướng mới của Hungary, em thấy rằng là những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội đã có tác động cực kỳ sâu rộng đến cái nhận thức của người dân. Tuy nhiên rằng đây là không nói về cái việc giữa Việt Nam và các cái quốc gia, ví dụ như ngày trước khi mà Đông Âu sụp đổ thì cái nhận thức của người dân Đông Âu nó đã vượt hẳn so với lại người dân Việt Nam hiện tại bây giờ rồi. Nhưng tuy nhiên rằng là những cái sự tác động của truyền thông tự do ở nước ngoài cộng với lại những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội mà người ta xây dựng được cái hình ảnh thực sự là sạch sẽ đấy, đẹp đẽ đấy, và đấu tranh hoàn toàn là từ cái tâm thức của người ta và từ cái nhận thức của người ta, cũng như là từ cái tấm lòng, cũng như là cái mục đích cao đẹp, thì nó đã tác động rất lớn đến người dân. Và em nghĩ rằng là họ thắng là vì là họ đã chiếm được lòng dân. Và để chiếm được lòng dân bây giờ thì cái hệ thống tuyên truyền của đảng, ví dụ như ở Việt Nam đi, là gần như là bây giờ là vô hiệu hóa. Gần như vô hiệu hóa, chỉ đọc người dân chỉ để đọc để cho vui. Để cho vui, để có cái chia sẻ, để gọi là có cái để người ta bám vào đấy, để người ta ấy, tôi nói có sách, có chứng đây chứ không phải là tôi tự bịa ra đâu nhé. Nhưng thực tế là người ta không còn tin vào báo đảng nữa. Người ta chỉ lấy một phần trong cái ý kiến của báo đảng đấy thôi, để người ta thêm vào những cái bình luận của mình. Đấy, cho thấy rằng là sức mạnh truyền thông mềm bây giờ là dùng các cái mạng xã hội ấy, cực kỳ là tốt. Và em nghĩ rằng là xây dựng những người thường xuyên live stream, nói lên sự thật, rồi thường xuyên live stream về dân chủ và nhân quyền, và tùy từng quốc gia, ví dụ như ở Việt Nam thì có thể là người dân chưa hiểu nhiều về dân chủ và nhân quyền, thì cần những người hệ như cứ tự nhận mình là một người trung gian, tức là không nói chính trị cao siêu, không nói cái gì đấy, nhưng mà cầm tay chỉ việc nói những câu chuyện hàng ngày của bà con, thì bà con dễ hiểu ra rằng là quyền của họ bị tước đoạt, mà tước đoạt ở đâu? Do chính những người cầm quyền. Và cứ hàng ngày như thế thì sẽ thấm dần. Và khi mà huệ như năm 2023, khi mà huệ như đi tù ấy, thì cái nhận thức của người dân về cái từ phản động vẫn còn ghê gớm lắm. Nhưng ngay khi huệ như ra tù, khi mà đi bước chân đi ra khỏi nhà để đi chợ, ngồi xuống để mua một mớ rau của một cụ già 80 tuổi ở ven đường, cụ còn nói rằng là chế độ cộng sản ngày hôm nay nó đã khác rồi, và đây tôi 80 tuổi tôi còn đang phải lê lết bán rau đây thì chị biết là như thế nào. Thì cho thấy là sự nhận thức của người dân nó đã vượt bậc rất là nhiều. Và Việt Nam, tôi vẫn nhắc lại là cần một cơn gió đông để thay đổi chế độ.
2: Huệ Như ơi, cho chị Trân chia sẻ một chút, một chữ thôi. Đó là Huệ Như không phải là trung gian, Huệ Như là nhịp cầu.
1: Dạ, em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị.
2: Anh Nghị có ý kiến gì không?
0: Theo như sự hiểu biết của tôi đó, thì sở dĩ mà chế độ Orban sụp đổ là vì nhiều yếu tố. Thứ nhất là vấn đề tham nhũng làm cho người ta dân bất mãn. Một chế độ mà tất cả những cái đặc quyền đặc lợi của nền kinh tế đó là dành cho những người trong đảng phái, không có công bằng trong xã hội, đó là cái điều mà người dân rất là bất mãn. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn nữa là sự suy đồi về kinh tế. Thì khi mà 2010, khi Viktor Orban lên nắm chính quyền, thì lúc đó đó là Hungary vẫn là một nước nghèo, mà chỉ vì một nước nghèo thì kết quả là cái đồng tiền lao động nó rất là thấp, cho nên đó là Liên hợp Âu Châu mới đổ dồn qua Hungary để sản xuất. Nhưng mà đúng một cái á, là hai sự kiện đã xảy ra, là việc mà Liên hợp Âu Châu ký kết những cái mục dịch kinh tế với Việt Nam, thì đồng tiền lao động sản xuất ở Hungary ấy, tuy thấp nhưng mà không thể nào so sánh với Việt Nam, là một quốc gia lại càng nghèo đói hơn nữa. Thì rõ ràng là Liên hợp Châu Âu nhìn thấy cái lời để đi đem những cái phương tiện sản xuất đem qua Việt Nam thay vì Hungary, làm cho cái nền kinh tế Hungary trì trệ. Ngoài ra đó là vấn đề Ukraine, cái chiến tranh Ukraine nó rất là tai hại, nó làm cho lạm phát toàn thể ở châu Âu. Mà khi mà một sự lạm phát xảy ra đó, thì nước càng nghèo chừng nào thì càng lại bị đau thương nhiều chừng đó. Đó là Hungary, là một nước nhỏ so với những các cường quốc như là Đức, Pháp hay là Mỹ á, Hungary vẫn là một nước nghèo nhất. Thì vì lý do kinh tế mà người Hungary cảm thấy rằng đó là mình bị bế tắc với chính quyền Orban, không giải quyết được vấn đề kinh tế cho họ. Rồi chính quyền Orban lại nghiêng có vẻ ủng hộ về Putin, về cái chiến tranh Ukraine, rồi tham nhũng làm cho Liên hợp Âu Châu á quyết định đó là ngăn chặn không cho đổ nguồn tài trợ về kinh tế đối với Hungary, làm cho kinh tế Hungary gần như là sụp đổ. Thì người dân cảm thấy rằng 16 năm rồi, tôi thấy cái mặt anh gì là đủ rồi, mà anh không làm gì được hơn, thì đến lúc chúng tôi cần có sự thay đổi. Thì theo tôi biết đó là lý do, một trong những lý do mà ông Peter Mayer trở thành một hiện tượng mà người Hungary mong rằng sẽ đem lại cho họ một cái tương lai tốt đẹp hơn. Và mình nhìn Hungary thì mình cũng có thể đoán ra Việt Nam là tất cả những quốc gia mà chỉ lợi dụng về cái lực lượng nhân công rẻ tiền để gọi là phát triển kinh tế, cuối cùng đi chăng nữa họ sẽ đi vào con đường bế tắc. Và họ không, nếu không phát triển một nền kinh tế lâu dài, không đầu tư về chất xám, không đầu tư về những nghề, những cái kỹ nghề mà có giá trị cao á, thì chắc chắn đó là một ngày nào đó sẽ có một nước nào nghèo đói hơn sẽ thay thế Việt Nam để sản xuất hàng hóa thế giới. Lúc đó Việt Nam sẽ khốn đốn, và lúc đó là không chừng kinh tế sẽ là nguồn động lực để thay đổi chế độ Việt Nam, chế độ cộng sản ở Việt Nam. Tôi tin là như vậy.
2: Cảm ơn các anh chị. Rất là chí lý. Thì tóm lại đó, như qua những đóng góp của các anh chị, mạng lưới Internet rất là quan trọng để thay thế cái nguồn máy tuyên truyền của chế độ. Nhưng mà cái ý thức của người dân, cái ý thức của người dân cũng rất là quan trọng. Và cái, ngoài cái ý thức là hiểu cái chuyện gì đang xảy ra, mình phải chủ động, mình phải nắm vận mệnh của mình của dân tộc mình ở trong tay của chính mình, mỗi một người Việt Nam. Bởi vì nếu mà so với Hungary mới chỉ có 16 năm, còn mình tới 50 năm rồi, từ năm 1975 đến nay. Cho nên đã đến lúc mà chúng ta phải cố gắng hơn nữa. Và chúng ta cũng thấy là kinh tế nó ảnh hưởng lên mọi cái tình trạng của trên thế giới về cái sự phẫn nộ nổi dậy của người dân. Và bên cạnh đó cái tình trạng tham nhũng thì Việt Nam là có đủ hết. Thưa quý vị, tóm lược lại đó, không có tự do truyền thông thì không có dân chủ, công lý hay là cái sự phát triển kinh tế bền vững cũng như là sự phát triển nói chung của mọi lĩnh vực. Thế thì hỏi thăm các anh chị đó, là những cái hình thức hay chiêu bài gì mà các anh chị thấy là để nhằm bóp nghẹt tự do truyền thông ở các cái quốc gia độc tài, và ngay cả nhiều khi bán độc tài, tức là đang hướng tới cái hình thức độc tài đó. Mời Hiệu Như trước rồi mời anh Võ Nghị.
1: Dạ. Thưa chị Diệu Trân, thưa anh Võ Nghị và thưa tất cả các quý vị khán giả. Nếu như mà để kể tội ông Tô Lâm thì bây giờ tôi chắc là tôi phải làm riêng một diễn đàn và tôi kể ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác và năm này qua năm khác. Mặc dù là ông ta mới nắm quyền thôi, nhưng mà cái để mà kể tội ông ấy về cái việc mà bóp nghẹt truyền thông á, thì nó phải nói là nó kéo dài rất là lâu. Bởi vì nó không chỉ là cái thời mà bây giờ là ông ấy đã toàn quyền cai trị, mà cả từ trước đó là ông ta đang là Bộ trưởng Bộ Công an. Thì các bạn biết rồi, những cái vụ bắt cóc xuyên quốc gia, ví dụ như là bắt cóc nhà báo Thái Văn Đường, nhà báo tự do chứ cũng không phải là gì, rồi nhà báo Trương Duy Nhất ở Thái Lan. Còn chúng ta sẽ tách ra cái vụ của Trịnh Xuân Thanh đấy là cái vụ án về kinh tế, bắt cóc về kinh tế. Còn lại bắt cóc những cái nhà báo mình tự do mà đã dám nói lên sự thật xuyên quốc gia như thế. Rồi là ngay chính bản thân Huệ Như cũng chỉ là một người mà tôi vẫn thường nói với quý vị và các bạn rằng là tôi đi cùng với bà con những cái phong trào dân sự, không có nhiều tác động đến với chính trị thượng tầng. Ví dụ như là nhà hoạt động nhân quyền, nhà luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, hay là một tòa soạn báo lớn thời báo chấm đe của anh Lê Trung Khoa. Tôi chỉ có đi cùng với lại bà con những cái ham muốn, những cái mong muốn, những cái đảm bảo về quyền lợi thôi. Thế mà ông ta cũng dùng tất cả mọi lực lượng mà đàn áp đến cái mức độ là đưa vào tù, xong ra theo dõi xong tiếp tục bắt vào tù. Và thậm chí đến bây giờ thì thưa chị Diệu Trân, thưa anh Võ Nghị rằng là bà con chỉ thả cái tin cho một cái bài viết mà họ cho rằng là những cái trang phản động là trong ngoặc kép là theo ý của đảng thì đều bị phạt, và cái mức tiền phạt lên đến 7,5 triệu. Mà 7,5 triệu thì nó không phải là một cái số tiền nhỏ đối với một người lao động ở Việt Nam đâu. Nó là cả một tháng lương và có thể là chi phí cho cả một gia đình và thậm chí là còn thiếu. Thì nếu như mà bị phạt như thế thì liệu người dân còn dám thể hiện nữa những cái mong muốn của mình nữa hay không? Rồi là họ ấy tăng cường cái, ngoài cái việc mà họ ấy phạt dân nhé, thì họ lại còn tăng cường lực lượng dư luận viên và bò đỏ lên đến hàng chục nghìn, và thậm chí là đến cái con số mà chục nghìn của AK-47 ấy, là nó được thống kê từ năm 2015 cơ. Chứ đến bây giờ thì chắc chắn là nó còn, tôi nghĩ rằng là với cái lực lượng mà đông như đảo như thế thì có khi còn hơn, lại còn tăng cường thêm cái lực lượng dư luận viên của ngành công an. AK-47 là của quân đội, lại còn lực lượng dư luận viên của ngành công an, lực lượng dư luận viên của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, bao gồm Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ, tất cả đều hoạt động phục vụ cho đảng. Thì cái con số đó nó đàn áp người, những người mà tự do báo chí, những người mà báo chí gọi là nhà báo tự do ấy, mà gọi phe đối lập rất là khủng khiếp ở trên mạng xã hội. Thậm chí là nếu các anh các chị vào theo dõi trên trang của Huệ Như, Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa thì thấy rằng là chỉ thấy chửi thôi. Và họ chửi bất chấp là dùng bằng ngôn từ gì, cứ biết chửi và chửi để cho người dân cảm thấy là sợ hãi. Và họ dùng cái chính sách gọi là lấy dân đi trị dân. Người dân nếu như mà thiếu cái sự kiên trì ấy, thì sẽ nghĩ rằng là, và thiếu cái sự chi tiết ấy, thì sẽ hiểu rằng là, sẽ nghĩ rằng là ô vào những cái trang này là toàn bị dân xử. Nhưng mà tôi vẫn thường nói rằng là nếu như mà muốn biết là có bị dân xử hay không thì phải vào trang của đảng. Còn nếu mà muốn biết có bị bò đỏ và dư luận viên của đảng xử hay không thì hãy vào trang của những người phản động. Còn muốn biết là dân thực sự có chửi hay không thì vào trang của đảng. Thậm chí là họ ấy làm những cái bài báo lên trang chính thống của thông tin chính phủ, nhưng họ phải khóa comment, không dám đưa lên để cho người dân comment, vì nếu như mà comment là sẽ bị xử dân xử đó. Thế cho nên là chính vì thế mà họ phải tăng cường đàn áp. Và ngoài ra nữa thì các bạn thấy là cái mức độ đàn áp xuyên quốc gia, không chỉ là ở trong nước mà đàn áp xuyên quốc gia để nhằm hạn chế những cái sức ảnh hưởng của những người từ nước ngoài. Nếu như ngày trước á, thì cái chính sách của đảng là đẩy những người hoạt động ở trong nước đi ra nước ngoài để làm sao bớt cái ảnh hưởng đối với người dân trong nước. Nhưng bây giờ với cái sự điều, tức là sự vượt bậc của Internet và những cái mạng xã hội, thì phải nói là thông tin từ bên ngoài truyền vào đó lại còn mạnh hơn cả những người dân trong nước, vì họ được bảo trợ từ những cái quốc gia dân chủ và được tự do báo chí, cho nên là cái thông tin về trong nước rất rất rất là quan trọng. Và qua đây thì Huệ Như cũng xin có một lần cảm ơn những người, thực ra là họ, những người Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa sau khi mất nước, đó là một nỗi đau, nhưng cũng cảm ơn những cái năm đó có một cái gọi là những cái người thuyền nhân đã vượt biển, dám bỏ mạng của mình để vượt biển, để đến ngày hôm nay dùng cái mạng Internet đưa về trong đất nước những thông tin, chứ không thì Việt Nam bây giờ cũng không khác gì Triều Tiên. Em nghĩ là như thế, nếu không có những người năm xưa kiên trì đấu tranh ở hải ngoại đưa những thông tin gì về, thì Việt Nam bây giờ không khác gì Triều Tiên. Và bản thân Huệ Như chắc cũng vẫn cứ đang là dư luận viên và bò đỏ của Đảng. Ngày hôm nay có khi lại còn làm lên đến chức trưởng ban tuyên giáo Trung ương Đảng để đi tuyên truyền cho Đảng nữa, chứ không phải là một Huệ Như ngồi đây tự do để mà đưa các cái thông tin đa chiều đối với người dân và đấu tranh cùng với người dân để mong muốn một Việt Nam tự do, dân chủ và thịnh vượng.
2: Và được Đảng gọi là đại phản động đó phải không? Nhưng mà bây giờ người dân rất là thương những phản động để nói lên cái nguyện vọng, cái tâm tình của người dân. Và đối với lại trong ở hải ngoại đó, và nhiều nơi nữa, như quốc gia, ở những quốc gia như Việt Nam của chúng ta, các quốc gia gọi là độc tài cũng như là muốn độc tài đó, thì họ cho truyền thông độc lập, nhất là những truyền thông chân chính nhất, là fake news, đúng không anh nghĩ?
0: Thưa chị Dân, tất cả những điều mà chị Huệ Như và chị Dân trên nói hoàn toàn đúng. Những cái điều mà chị Huệ Như nói ra đó là cái chính sách là dùng các phương tiện truyền thông hoặc là làm chủ nhân các phương tiện truyền thông của Đảng để tràn ngập những cái tư tưởng và một hình thức như là đàn áp ra những cái đài tiếng nói truyền thông độc lập. Nhưng mà tiếc rằng ở Việt Nam thì không có một cái tiếng nói truyền thông nào độc lập hết. Cho nên toàn chỉ có toàn là những tiếng nói truyền thông của Đảng mà ra. Nhưng mà chúng ta cũng để ý rằng á, là ở trong Việt Nam á, thì Đảng Cộng sản còn sử dụng những cái đạo luật thì như là bôi nhọ lãnh tụ hay là lăng nhục các giới chức trong chính quyền, hoặc là vi phạm luật an ninh quốc gia. Quý vị thấy không? Thì tất cả những cái điều đó là những cái thủ thuật mà họ đưa ra. Và cái ở các nước dân chủ á, thì cũng có luật an ninh quốc gia, cũng có luật gọi là lăng nhục các lãnh tụ, nhưng mà những cái đạo luật đó nó được định nghĩa rất là rõ ràng. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất đó, không phải là cái chuyện mà nó không những được định nghĩa rất là rõ ràng mà nó được xét xử bởi một hệ thống tòa án trung lập, minh bạch. Cho nên đó là tuy rằng có luật, nhưng mà người dân, cái quyền tự do ngôn luận người dân luôn được bảo đảm. Nhưng mà ở Việt Nam thì tòa án là của Đảng, đem ra những cái chuyện đó mà đem ra xét xử trước tòa án thì chắc chắn đó, người thua cuộc chẳng là sẽ là những người ba ký giả báo chí độc lập mà thôi. Cho nên đó cũng là một trong những cái phương cách mà Đảng Cộng sản đã dùng để coi như là trấn áp những cái tiếng nói cho chống đối lại nhà nước. Rồi tôi thấy là ngoài ra đó là như là chúng ta thấy trường hợp như là nhà báo Lê Trung Khoa bên Đức. Khi mà nhà báo Lê Trung Khoa bên Đức vừa ra những cái bài báo về những chuyện bắt cóc, những cái chuyện mà tham nhũng này nọ, thì lập tức là nếu mà ai đã coi cuốn phim Tô Lâm thì lập tức chúng ta thấy rằng nhà báo nói, Lê Trung Khoa nói là có những người làm mặt đã thường xuyên đi theo dõi ông ta. Thì đó cũng là một cái thủ thuật mà những nhà nước độc tài để dùng để trấn áp các ký giả, là họ không chính thức ra mặt công đoán, nhưng mà họ bắt đầu dùng những nhân an ninh mật vụ theo dõi, làm áp lực, đe dọa những nhà báo, đe dọa thân nhân nhà báo, tạo ra những cái nỗi sợ hãi. Thành ra nếu mà một người nhà báo mà không đủ sức kiên cường thì họ sẽ thôi lui, đúng không? Thì đó là cái phương pháp mà gọi là tự kiểm duyệt lấy, chứ nhà nước không cần kiểm duyệt lấy. Thì đó cũng là một cái chính sách mà những nhà nước cộng sản hay là những nước độc tài thường hay sử dụng. Nhưng là những cái trường hợp vừa rồi là Facebook Việt Tân bị cấm đoán coi ở Việt Nam trong thời kỳ bầu cử quốc hội. Đó cũng là một cái hình thức mà họ hạn chế tối đa những cái tin tức nào rất là bất lợi cho họ, chỉ để nhỏ giọt một số những cái tin tức mà những cái nguồn độc lập tự do mà ra. Thì đó cũng là một cái những có rất là nhiều các phương pháp để mà nhà nước cộng sản để coi như là đè ép những cái nền báo chí độc lập hay là những cái truyền thông tự do.
2: Đặc biệt phải nêu rõ là anh Lê Trung Khoa là anh đó là ở bên đang ở bên Đức đúng không ạ? Thành ra đây là một cái hiện tượng mà bịt miệng xuyên quốc gia, thì hình như là hình như có một cái câu chuyện để kể cho quý khán thính giả nghe về cái chuyện mới xảy ra đây ở bên Đức.
1: Dạ, ở bên Đức thì ba anh em chúng tôi là nhà báo Lê Trung Khoa này, luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài này, rồi Huệ Như là liên tục gặp những cái vấn đề gọi là đàn áp xuyên quốc gia bịt miệng ở báo chí của Tô Lâm. Và câu chuyện rất là buồn cười ở cái là cũng như ban đầu em chia sẻ ấy, là em thì không phải là một người có cái ảnh hưởng đến chính trị thượng tầng như là luật sư Nguyễn Văn Đài, hay là một cái sự ảnh hưởng quá là mạnh mẽ trên truyền thông quốc tế như là anh Lê Trung Khoa. Nhưng mà em Huệ Như thì cứ đi dần với lại bà con, và thậm chí là có khi là ông Tô Lâm ông ấy không, và ông Lương Tam Quang ông không làm cái việc như là xin truy nã quốc tế Interpol đối với đệ Huệ Như, thì chắc là có khi là gần như là những người cộng đồng hải ngoại được ít biết đến em lắm. Nhưng tuy nhiên là ông lại làm vô tình là trong cái thời đại hiện nay á, với cái mức độ lan truyền của Internet thì những cái thông tin mà giật gân như thế thì ông Tô Lâm ông lại vô tình ông ấy đang làm bị phản ngược tác dụng, và ông ấy đang làm PR cho cái hình ảnh của Huệ Như biết đến nhiều hơn. Trời ơi, họ sẽ tìm đến, họ bảo là ô một cái cô gái nhỏ, là một cái người phụ nữ nhỏ nhắn như thế này, làm gì mà đến cái mức độ mà phải đến truy nã đến kinh khủng như thế. Mà chính cái câu chuyện đó, khi mà Tòa án Nhân dân cấp cao của Hà Nội, của Đức, họ ấy mang cảnh sát của Tòa án cấp cao, họ ấy mang cái quyết định của Tòa án khi mà phía bên Việt Nam yêu cầu dẫn độ của Huệ Như, thì ông cảnh sát tôi thưa với chị và anh Võ Nghị rằng là em đứng đúng đến nách ông như thế này. Ông nhìn thấy em cái ông ấy phải, ông phải bật cười luôn. Ông nói rằng ô cô bé tí mà nhìn cô rất là đáng yêu, trời ơi sao mà phải xin dẫn độ về Việt Nam để làm gì. Ông ấy rất là ngạc nhiên với cái việc đó, và ông cứ cười, ông cảm giác như kiểu ông cười vừa có cái sự chế giễu và cũng vừa thương cảm cho cái thân phận của mình nữa. Và trong cái buổi làm việc đó thì ông chia sẻ rất nhiều, ông nói rằng là chúng tôi sẽ bảo vệ bạn ở nước Đức, và tuy nhiên rằng là những cái chính sách của với những cái vết nhơ mà ông Tô Lâm đã tạo ra ở nước Đức vì cái vụ bắt cóc chị Xuân Thanh thì chúng tôi không biết được là họ có thể làm những cái việc gì xấu đối với bạn, nên bạn phải hết sức thận trọng và hợp tác chặt chẽ đối với cảnh sát Đức khi bạn đi ra khỏi quốc gia. Đấy là câu chuyện của em Huệ Như ạ.
2: Vâng, và dưới chân được biết đó, là bản tin Đức Quốc cho thấy là ngay cả những chuyện mà cộng đồng định chiếu phim Tô Lâm mướn một cái chỗ nhà thờ để chiếu,
1: dạ,
2: rồi Cộng sản Việt Nam cũng viết một cái thơ phải không Huệ Như?
1: Dạ, câu chuyện đấy là nó không phải là chỉ là ở một nhà thờ của Tin Lành ạ, mà nó ngay cả chính ở trong một cái thành phố gọi là thành phố nổi tiếng của Đức, đấy là Munich ạ, mà tiếng Việt Nam gọi là Munich. Thì khi mà cộng đồng người Việt ở đó thì cũng an ninh TV đã viết một cái thư cho cái nơi chiếu phim đó, nói rằng là vi phạm bản quyền và không cho biết. Nhưng mà khi như mà được công chiếu á, khi mà được gửi những cái nơi mà người ta tiếp nhận để cho mình thuê cái hội trường để chỉnh chiếu phim ấy, người ta được xem lại đầy đủ trước khi mà mình chỉnh chiếu công khai, thì họ lại đồng ý. Và cuối cùng là hai nơi, một nơi thì cũng có sự e dè và không phát được, còn một nơi thì vẫn được công chiếu một cách công khai và rộng rãi ạ.
2: Cái phim thì nói về Tô Lâm, dĩ nhiên là nói về cái tính chất đàn áp của ông ta, mà cái tựa là The General Việt Nam dưới cái triều đại của Tô Lâm. Nhưng mà Diệu Trân thấy dịch đúng ra phải gọi là bạo chúa Tô Lâm. Vâng, thì tóm lại với sau những cái bổ sung thêm những cái điều mà các anh chị đã chia sẻ đó, thì có những cái hiện tượng mà ngay cả Diệu Trân thấy ở ngay nước Mỹ nha, là tô đen, tô bẩn bằng fake news để tạo mất niềm tin vào các cơ quan độc lập và chân chính, cơ quan truyền thông độc lập và chân chính, rồi sử dụng quyền lực để gây khó dễ cũng như bỏ, không phải bỏ tù nhưng làm khó dễ về pháp lý đối với những nhà truyền thông chân chính, rồi dùng tiền để mua chuộc truyền thông, để thu tóm cái đệ tứ quyền vào trong tay nhà nước. Thì ở Việt Nam thì họ thu tóm ở trong tay nhà nước Việt Nam rồi, nhưng mà ở hải ngoại đó họ sử dụng, là ở Mỹ này đó họ sử dụng những cái đại tài phiệt, những cái công ty Mỹ để mua những cái công ty truyền thông và đánh sập những cái công ty truyền thông nhỏ ở địa phương đó. Hiện nay Dễ Chân được biết là có mấy ngàn những cái cơ quan truyền thông nhỏ ở các nơi đã bị đóng cửa, rồi họ đóng cửa AFA, VOA, vân vân, những cái hiện tượng như vậy đó, thì chúng ta thấy đó, là bất chấp cái luật antitrust của Mỹ để chống monopoly, tức là chống lại độc quyền thị trường cũng như là triệt tiêu cạnh tranh những cái tiếng nói phản biện, những tiếng nói khác biệt đó, thì hội nghị tự do truyền thông năm 2026 của quốc tế cũng đã nhận định, như lúc nãy anh Nghị có nói đó, có 60% các cái cơ quan truyền thông đó, các cái nhà truyền thông ở trên thế giới nha, đã tự kiểm duyệt. Đó là những cái hiện tượng mà đe dọa, làm cho họ sợ hãi và bôi bẩn đến cái độ mà họ phải tự kiểm duyệt. Rồi tự do báo chí suy giảm mạnh kể từ năm 2012 đến giờ, và tương đương với những giai đoạn bất ổn nhất của thế kỷ thứ 20. Chúng ta đi lùi lại như vậy đó, để tự do truyền thông. Nhưng mà cũng may là có tự do Internet, nhưng mà chắc chắn là tự do Internet nó cũng đem đến một số những cái rác rưởi. Vì vậy mời các anh chị chia sẻ những cái hình thức mà họ lạm dụng truyền thông tự do, và những cái người mà vô lương tâm đó, không phải là chỉ chính phủ không, vô lương tâm họ lạm dụng tự do truyền thông Internet như thế nào.
1: Dạ,
0: cảm ơn chị Diệu Như. Với vấn đề này thì trước khi mình nói lạm dụng, mình phải thừa nhận là bây giờ đó, ngày xưa đó, cái hệ thống mà truyền thông chính là những tờ báo, thì việc sản xuất ra những tờ báo rất là tốn kém, cho nên rất là khó mà một người nào với một cái manh tâm nào đó có thể mở ra một tờ báo để có thể bắt đầu làm những cái chuyện như lung lạc những cái ý kiến trong quần chúng. Nhưng mà với thời đại Internet bây giờ chỉ cần một cái phone như vậy là đủ. Vậy thì trước khi mình nói tới cái chuyện mà lạm dụng gọi là truyền thông đi, thì mình phải thừa nhận là có một số người rất là lớn bây giờ, họ sử dụng truyền thông như là một phương tiện kiếm tiền, một cái là hơi tàn nhẫn. Thì một thí dụ cụ thể là tôi thấy là vừa rồi có một ông bà, ông gửi cho tôi một cái video làm rất là hay, rất là nhiều người coi. Và cái chủ đề video là Cuba đã đầu hàng Mỹ vô điều kiện. Thì người ta bộ tay kêu vậy là Cuba chết rồi không? Bây giờ chỉ còn Việt Nam với Trung Quốc mà thôi, là hai đất nước cộng sản. Nhưng mà tôi đọc mãi thì tôi thấy Cuba đâu có đầu hàng Mỹ, chưa tới độ mà đầu hàng Mỹ mà. Nhưng mà rõ ràng là cái video đó rất được nhiều người coi. Để vì cái tên của tôi là có rất là nhiều người bây giờ họ là đóng vai truyền thông, nhưng mà chỉ họ để mục đích là kiếm tiền, câu view, đặt ra những câu chuyện hư cấu hay là thổi phồng những câu chuyện có thật, nhưng mà họ phiên dịch với những cái góc cạnh khác rồi thổi phồng nó lên để chỉ để làm một chuyện duy nhất là phải gây sôi nổi, mà một khi gây sôi nổi thì sẽ được nhiều view, mà được nhiều view thì sẽ được kiếm ra tiền. Mục đích của họ chỉ là như vậy mà thôi. Chứ khoa này nói cái chuyện là thí dụ như là bên thí dụ như trong thời kỳ mà khi nước Anh mà rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu đi, thì về sau thì những cơ quan tình báo của Anh nó phát giác ra rằng rất là nhiều những cái Facebook account giả tạo là do người Nga tạo ra, đặt ra, tung ra những cái tin giả, những tin kích động để cứ như khuyến khích Anh rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Đó là mục đích chính trị, nhưng mà cái mục đích về kinh tế rất là tai hại. Nó làm cho người ta không biết là cái nào là thiệt, cái nào là giả, và nó càng kích động cái sự chia rẽ trong xã hội nhiều chừng nào thì nó lại là có lợi cho cái chủ nhân của những cái đài truyền thông đến nhiều chừng đó. Thì đó là một hiện tượng tôi nhận xét trong thời gian gần đây.
2: Mời Huệ Như.
1: Dạ. Là một người mà đã trải qua rất là nhiều những cái bị đàn áp của chế độ cộng sản như là Huệ Như, thì tôi thấy như thế này, chúng tôi những người mà đấu tranh ấy, thường là đưa những câu chuyện, những sự kiện, bình luận những sự kiện đều là 100% là có thật từ trong đảng, nội bộ của đảng, rồi là trong chính quyền. Những câu chuyện có thật, ví dụ như là sân bay Long Thành hiện tại bây giờ đang nóng bỏng, hay là những cái câu chuyện của bà con hàng ngày, tất cả đều là thế. Nhưng mà phía bên đảng thì họ luôn luôn là làm cái cách gọi là đảo ngược cái vấn đề. Khi mà mình cũng là một cái câu chuyện đó, mình bình luận ở góc độ của người dân, thì họ cho rằng là ô đấy là một trang phản động và đưa tin fake news và đang kích động. Nhưng cũng là một cái câu chuyện đó, nhưng mà báo đảng đưa lên và họ phân tích ở cái góc nhìn gọi là con sâu bỏ đầu đồi canh của đảng, để họ bênh vực cho đảng. Cũng là cái sự kiện đó, mất nước như thế, cũng mất hàng nghìn tỷ như thế, nhưng họ vẫn đứng về phía đảng, thì lại họ lại cho rằng là nên như vậy. Tức là chính đảng Cộng sản Việt Nam hoặc là những cái chế độ độc tài đấy, họ sử dụng chính những cái thông tin đấy để họ cho rằng đấy là thành quả của họ. Thành quả của họ, thành quả ví dụ như ông Tô Lâm, ông cho rằng đấy là thành quả của ông đấu tranh chống tham nhũng. Nhưng mà thực tế ra nó không phải là như thế, bởi vì cái tham nhũng ở Việt Nam nó đâu có phải là một người mà bảo là chống, mà bây giờ nó là cả một hệ thống, và bản thân ông Tô Lâm cũng là một người gọi là chùm tham nhũng. Thì làm sao mà ấy được? Nhưng khi chúng tôi, những người đấu tranh thực sự muốn phân tích cái vấn đề đó để người dân hiểu ra rằng là cái gốc của cái vấn đề tham nhũng, hoặc là cái gốc của cái vấn đề mà các cái công trình bị trì trệ, bị các cái dự án bị chậm tiến độ, đội vốn, thì lại đưa vào là fake news. Nhưng còn những cái người mà chính đảng Cộng sản Việt Nam làm fake news thì họ lại cho rằng là chính thống và được công nhận. Đó, thì cái đấy là cũng là một trong những cái hình thức mà bây giờ họ đang dùng công an để phạt những người mà họ cho rằng là những trang phản động và trang fake news. Nhưng thực tế ra thì nó là ngược lại.
2: Và chúng ta phải cẩn thận hơn nữa đó, là thêm vào những cái hiện tượng mà tất cả các anh chị, hai anh chị vừa chia sẻ đó, thì chúng ta thấy là ở những quốc gia tự do, ngay cả tại Mỹ, đôi khi những cái người giàu có đó, họ sử dụng tiền bạc, họ phải nói là bạc tỷ, để họ mua chuộc những cơ quan truyền thông, hay là họ thao túng, hoặc là họ mua chuộc chính trị nữa. Ngoài cái quả cá qua những cái cuộc bầu cử đó, họ mua là phiếu bằng cách, không phải là đối với người dân nha, cái hệ thống bầu cử của Mỹ rất là đàng hoàng. Nhưng mà chúng ta đang nói đến cái chuyện mà đi ảnh hưởng đó, thì thí dụ như một người ra tranh cử, họ có thể bỏ ra bạc tỷ, hay là có những người đứng đằng sau đó. Và bây giờ đang có một cái hiện tượng là chống lại cái vấn đề mà cho phép những cái đại công ty khuất tên nha, bỏ giấu tên để bỏ bạc tỷ vào trong đằng sau một cái con gà nào đó của họ, một cái chính trị gia nào mà họ hỗ trợ, bởi vì như vậy là họ mua chuộc quyền lực. Thành ra có rất nhiều cái chuyện để chúng ta có thể nói, nhưng mà thời giờ không cho phép, cho nên Diệu Trân xin phép là chúng ta nói thêm độ 10 phút nữa nha, ngưng khoảng độ 8:15, thì tức là 8:15 bên của Diệu Trân thôi, 15 phút nữa. Thì chính trước những cái hiện tượng mà như các anh chị đã chia sẻ, là đưa tin giật gân để tăng view ở trên YouTube, tin giả, tin gọi là thuyết âm mưu, rồi nhất là cái tin cực đoan ăn khách, xúi dục bạo động, xúi dục những cái chuyện không thể có tác hại vô cùng cho xã hội đó, thì để cân bằng lại những cái chuyện đó, để quật ngược lại những cái chuyện đó thì đúng hơn. Những cái yếu tố quan trọng cần có của một nhà làm truyền thông chân chính, kể cả dân báo nha, thì như thế nào? Mời Huệ Như.
1: Dạ. Đối với cái cá nhân, thưa tất cả, thưa quý vị và các bạn, thưa chị Diệu Trân, anh Võ Nghị, chắc chắn rằng là để xây dựng nên một người hoạt động được các cái quốc gia dân chủ Huệ Như ý thức được rằng là mình phải là một người đứng đắn trong cái việc mà đưa tin, bất kể rằng là cái câu chuyện đó nó có đem đến cho mình cái gì hay không. Ví dụ như tôi bây giờ, hiện tại bây giờ tôi rất ghét ông Tô Lâm. Tôi rất là bực bội vì là ông ta đã truy sát tôi, đẩy tôi phải đến cái đường phải rời bỏ quê hương đất nước, phải đi sang nhờ đến sự cưu mang của một quốc gia khác để được yên thân. Nhưng mà cũng không phải vì thế mà tôi có thể là, tôi nói rằng là ông ấy học thật, ông học thật, ông ấy có thể nói được tiếng Anh thật, mà tôi lại phải bôi nhọ ông ấy là không có. Nhưng mà tôi phải căn cứ vào những cái dữ liệu mà rõ ràng là ông ấy đi sang Mỹ này, ông ấy không thể, ông ấy ngơ ngơ ngác ngác này, ông ấy đi sang sang Rita này, là ông ấy không thể trả lời được một cái câu hỏi bất ngờ. và đột ngột như thế thì cho thấy là cái trình độ của ông ấy, tức là tất cả đều là phải trên một cái sự kiện có thật, rồi sau đó chúng ta phải bình luận thêm những cái góc nhìn của chúng ta. Và tuyệt nhiên rằng là dù rằng là có phải như thế nào lao động vất vả hay là để mưu sinh cuộc sống như thế nào thì cái điều chân chính nhất là chúng ta phải tôn trọng sự thật. Và chắc chắn rồi, để nên làm nên những con người như thế thì cũng khó, bởi vì trong cái thời đại hiện nay ấy, có khá nhiều những cái ràng buộc và cũng như là có khá nhiều những cái mà những cái tác động đến với mình. Ví dụ như có hàng một ngày, thưa chị Diệu Trân và anh Võ Mị, một hàng nghìn những cái tin nhắn của người dân gửi đến cho huyện, như trong đấy có cả trong bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ đánh đấm nhau, nếu như chúng ta cứ đi theo một cái đấy để chúng ta tạo nên cái hận thù mà chúng ta không kiểm duyệt chính bản thân mình ấy, thì mình sẽ bị lôi cuốn trong đấy để đưa ra những cái tin giật gân giống như anh Võ Nghị vừa phân tích. Cho nên là bản thân Huệ Như là xác định rõ ràng cái tư cách đạo đức với con người và hoạt động vì người dân, đứng trên góc nhìn lập trường quan điểm trung lập và rõ ràng vì người dân, thì Huệ Như sẽ tôn trọng toàn bộ những cái gì mà người dân cũng như là mong muốn của người dân cũng như là những cái thông tin sẽ được kiểm duyệt. Còn bất kể trong trường hợp mình xảy ra sai sót, bản thân em là sẽ chủ động viết bài để đính chính lại thông tin và xin lỗi độc giả của mình. Dạ, thưa chị Diệu Trân.
2: Đấy, Võ Nghị.
0: Thì cảm ơn chị Huệ Như vừa phát biểu, tất cả những điều gì chị Huệ Như vừa nói ra hoàn toàn là chính xác. Và đó là những điều vô cùng khó khăn cho những nhà làm truyền thông. Thứ nhất là mình phải có cái đạo đức khi mình đi làm truyền thông. Cái thứ hai là mình phải có đủ can đảm để thừa nhận những cái lỗi lầm mình làm ra, đúng không? Mình phải thừa nhận là mình có vô tình mình đưa ra những tin tức sai, và mình phải đủ can đảm để thừa nhận trước công chúng. Cái chuyện đó rất là một chuyện vô cùng can đảm mà những nhà truyền thông bắt buộc phải tự mình phải đủ can đảm đi làm chuyện đó. Rồi chuyện thứ ba là chuyện đi kiểm chứng. Thì như chị Huệ Như nói hoàn toàn đúng, là nếu mà chúng ta cứ chạy theo những cái tin giật gân hay là vô tình là những cái đã dư luận viên bò đỏ đã đưa chúng ta những tin tắc giật gân để làm gì? Để chúng ta mà đi làm thổi phồng những công chuyện đó lên mà không kiểm chứng thì chúng ta sẽ tự là nạn nhân của chúng ta. Thì đó là những cái đức tính rất là quan trọng của một nhà làm truyền thông. Nhưng mà tôi cũng muốn nói thêm một những đức tính khác á, là khi mình làm truyền thông á, thì đương nhiên á, là khi mình đưa một tin tức ra, mình luôn luôn có một cái lời kết luận. Mà một khi mình đã đưa ra lời kết luận đó, thì đương nhiên là mình sẽ có một cái nào hơi thiên vị trong đó. Nhưng mà cái chuyện đó thì tôi nghĩ là rất là khó khăn. Nhưng mà chúng ta hãy cố gắng á, là chúng ta hãy suy nghĩ tại sao á, là những người mà đối lập, họ tại sao họ suy nghĩ như vậy, tại sao họ làm như vậy, những kinh nghiệm trong đời sống họ như thế nào để dẫn dắt họ tới những cái suy nghĩ như vậy. Chúng ta cũng nên report lại những cái luồng tư tưởng như vậy, để rồi chúng ta đưa những tin tức mà độc giả có thể thấy một chiều bên này và những cái suy nghĩ của những cái chiều bên kia, để rồi người độc giả có thể từ đó họ suy ngẫm lại, họ đánh giá. Và đôi khi là nếu chúng ta có can đảm làm những chuyện như vậy thì cái giá trị của những cái tin tức chúng ta đưa ra rất là có hiệu quả, vì nó giúp chúng ta giảm cái thiên vị, và thế nào chúng ta cũng sẽ gặp tự tại ra cho bản thân mình. Thì đó là
2: cái
0: ý kiến của tôi.
2: Dạ. Ở cái điểm đó là anh nghĩ với lại như là người ta nói truyền thông thì trung thực và thường thường là phải trung dung, tức là đứng ở giữa. Nhưng mà Diệu Trân không nghĩ như vậy. Ở cái thời đại này chúng ta phải biết đâu là trái, đâu là phải. Phải trái đây
1: không
2: phải là hữu khuynh và tả khuynh, mà trái hay phải là đúng hay sai trên căn bản đạo đức, trên căn bản phục vụ nhân dân, phục vụ những lẽ phải. Cho nên thì tôi nghĩ nếu mình có một cái câu kết luận mà của cá nhân mình hay là của một tổ chức hay một cá nhân khác mà là nói lên được cái điều hay lẽ phải, chúng ta không sao hết cả. Thì đó là cái quan điểm riêng của Diệu Trân, mời Huệ Như.
1: Dạ, Em hoàn toàn nhất trí với lại quan điểm của chị Diệu Trân, và chắc chắn rằng là các bạn sẽ thấy rồi, Huệ Như là luôn luôn là quyết liệt trong tất cả mọi cái bài viết, cũng như là cái ngôn ngữ, cũng như là cái hình ảnh, cũng tất như tất cả trong cả quãng cái thời gian của Huệ Như. Thế nhưng không bao giờ là một người đi giữa hai hàng, giữa phải và trái để trung dung, mà luôn luôn là có một quan điểm rất là rõ ràng. Nhưng tuy nhiên là em bổ sung với chị Diệu Trân một chút là cái quan điểm rõ ràng đó nó phải dựa trên cái cơ sở có thật, chứ không phải là qua giống như là những cái người mà làm truyền thông không có tâm. Thì các bạn cũng biết rồi, chia sẻ thêm với các bạn một chút nữa là Huệ Như đã từng bị, đến ngày 7 tháng 7 này là lần thứ tư Huệ Như bị tỷ phú số 1 Việt Nam kiện ra khỏi tòa án Đức. Tôi phải mất tiền, tôi phải mất luật sư, mất thời gian, rất nhiều thứ, nhưng tôi cũng không bao giờ tôi đưa những tin sai. Ví dụ như vụ án thứ hai là tôi phải xóa toàn bộ 6 cái ảnh AI về ông Phạm Nhật Vượng. Do là tôi vi phạm luật của Đức, là do là tôi đã, người ta khi phải ra tòa người ta giải thích rằng là tự do ngôn luận được bảo đảm toàn bộ 100%, nhưng phải nhường quyền cho tự do nhân dân, cho cái về cái nhân thân của người ta ấy, về cái hình ảnh cá nhân. Cho nên là tôi đã vi phạm luật đó, thì tôi cũng đã công khai, tôi nói lên rõ ràng là tôi phải xóa 6 cái ảnh đó và xóa toàn bộ cái bài viết đó, kèm theo cái việc là tôi sẽ phải trả phí luật sư cho phía bên ông Phạm Nhật Vượng. Nhưng mà phía bên Đảng Cộng sản Việt Nam thì họ dùng hàng 1.000, cùng một lúc đó họ dùng 1.000 bài báo, 1.000 các tòa báo khác nhau và các trang dư luận viên để tấn công lập tức rằng là Huệ Như đã bị vô gia cư, đã bị cấm vĩnh viễn. Nhưng không phải nhé, tòa án chỉ cấm có một cái bài viết đó và xóa 6 cái ảnh đó, còn ngoài ra tất cả các cái thứ khác là vẫn còn được đảm bảo tự do. Đấy là một cái bài học, và tôi nghĩ rằng là phía bên Đảng Cộng sản thì càng ngày họ sẽ càng lòi cái những cái sai của họ, và cũng như là những cái mà truyền thông bẩn thôi, bởi vì họ có thể nói được ngày hôm nay nhưng không thể nói mãi mãi được, vì cái sự thật nó vẫn là sự thật. Và họ nói rằng là tôi vô gia cư thì không hề có, tôi vẫn ngồi trong ngôi nhà của mình, vẫn được nước Đức bảo trợ và vẫn được đi học, vẫn được tự do, vẫn được nói, vẫn được lên truyền thông với đại chị Diệu Trân, với lại anh Võ Nghị như này, thì cho thấy rằng là tất cả đều không ảnh hưởng đến tôi, mà tất cả những cái sự bêu xấu đó nó chỉ là dành cho những người ở trong đất nước Việt Nam kém phát triển, khi mà không tiếp cận với Internet và không chịu mở mang học hỏi và nghe đối với lại những người truyền thông đối lập.
2: Dạ vâng, một yếu tố, một cái yếu tố mà Diệu Trân thấy các anh chị chưa nói đến nhưng mà đang làm, nhất là Huệ Như, đó là cái yếu tố đảm lược của nhà truyền thông. Chúng ta không ngại tù tội, không ngại bị phê bình, bị dư luận phê bình, nếu mà chúng ta là một cái tiếng nói chân chính, trung thực đó, thì chúng ta phải có đảm lược lên tiếng cho sự thật, lên tiếng cho lẽ phải và bênh vực những cái người thế cô. Thì cái điều đó đó, thì Trân xin chia sẻ một cái câu chuyện mới đây thôi, rất nhanh, bởi vì thì giờ chúng ta chỉ còn đủ để có những cái câu kết từ phía anh chị. Đó là một cái nhà báo, đó là ông Scott Pelley của chương trình 60 Minutes, tức là 60 phút đó, một cái chương trình nổi tiếng nhất trong ngần ấy, các cái chương trình mà cuối tuần có 9 triệu người xem một lúc, và làm mấy chục năm nay rồi. Nhưng mà bây giờ những người có cái tâm địa xấu và dùng quyền lực cũng như tiền bạc của họ, tức là cái công ty Paramount, họ mua lại cái đài CBS, rồi họ thao túng cái chương trình này. Thì ông đã bước ra, ông đã nói thẳng sự thật, và ông nói là trong những cái việc làm của ông đó, người ta đưa ra những cái đoạn văn hay là những cái chi tiết mà không hề được kiểm chứng, hay là rõ ràng tin tức sai, họ bắt nhét vào trong những cái việc làm của ông, và ông từ chối. Rồi vì vậy mà ông bị coi như là cúp hết, cả bị đuổi việc, bị mất hết những cái quyền lợi, dù đã làm cho công ty này 37 năm. Thì đó là một cái đảm lược, và Huệ Như là một cái tiêu biểu, cũng như là anh Nguyễn Văn Đài, luật sư Nguyễn Văn Đài, hoặc là các cái tiếng nói lương tâm của người dân Việt Nam mình. Bây giờ chúng ta chỉ còn đủ thì giờ để mời các anh chị kết luận. Xin mời anh Võ Nghị.
0: Cảm ơn chị Vũ Trân. Thì chúng ta đang sống ở cái đất nước tự do, thì cái tự do truyền thông là một cái hạnh phúc mà đôi khi chúng ta đang thừa hưởng hàng ngày mà đôi khi chúng ta không để ý tới nó. Thì trong khi đó những đồng bào ở Việt Nam họ không được cái may mắn được thừa hưởng cái hạnh phúc đó, và đôi khi tôi thấy rất là mỉa mai. Ngay cả tin tức ở Việt Nam, người Việt Nam trong Việt Nam không hề hay biết, mà lại những người ở ngoài lại biết trước và đem chia sẻ những tin tức đó về lại cho những đồng bào trong hải ngoại, đồng bào trong nước. Thì tôi thấy điều đó là rất là mỉa mai. Cho nên tôi thấy rằng là chúng ta đang hưởng một hạnh phúc thì chúng ta nên rộng lượng chia sẻ cái hạnh phúc đó với những đồng bào trong nước bằng cách chúng ta lên Facebook, làm những YouTube video để truyền tải những thông tin về đất nước Việt Nam, về những cái tình hình thế giới mà có liên quan tới Việt Nam về cho đồng bào ở Việt Nam. Tại vì đồng bào ở Việt Nam họ không có cái may mắn đó, chia sẻ được cái hạnh phúc đó là chúng ta đã vô tình thúc đẩy cái tiến trình dân chủ ở Việt Nam một cách thầm kín. Xin cảm ơn quý vị.
1: Lời cuối cho câu chuyện ngày hôm nay của ba anh em chúng tôi, tôi xin gửi đến các quý vị và các bạn một lời tâm tình, một lời kêu gọi, cũng giống như là một cái tâm tư. Tôi mong muốn rằng là mỗi một người dân Việt Nam hãy tận dụng tối đa cái thành quả của Internet, để mỗi một trang Facebook của các bạn, mỗi một trang TikTok của các bạn, chính các bạn sẽ là một phóng viên, một biên tập viên, một tập biên tập để nói lên những cái tiếng nói của mình. Và các chúng ta phải can đảm, và khi chúng ta truyền những cái giá trị đó cho những người thân của chúng ta thì chúng ta rất nhanh chóng tạo thành một khối đại đoàn kết của dân tộc, của dân tộc Việt Nam chứ không phải của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì lúc đó tiến trình của dân chủ đến với người dân Việt Nam, nhân quyền, nhân phẩm cho người dân Việt Nam sẽ nhanh chóng được thúc đẩy. Cộng với những người làm truyền thông chân chính từ ngoài, chúng tôi sẵn sàng, chắc chắn rằng là chị Diệu Trân, anh Võ Nghị, em Huệ Như, những người đang ngồi đây sẵn sàng gánh vác cùng với các bạn, chia sẻ những cái khó khăn khi mà chế độ Tô Lâm càng ngày càng kiểm duyệt chặt chẽ. Thì chúng tôi sẵn sàng chia sẻ gánh vác với các quý vị và các bạn. Chỉ mong rằng các bạn hãy dũng cảm, đoàn kết và dám mở lòng, dám mở tri thức để nghe, để nói, để nhìn. Dạ, thưa chị Diệu Trân, em xin kính chúc anh chị cùng với tất cả các quý vị khán giả hãy có một buổi ngày cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc.
2: Dạ vâng, cảm ơn Hạnh Như và cảm ơn anh Võ Nghị đã bỏ thời giờ quý báu đến với chương trình. Thì cái câu kết của Diệu Trân á, cũng không khác gì của các bạn, nhưng mà nói chung là chúng ta nhắc nhở lại với nhau cái quyền của chúng ta, cái quyền phát biểu, quyền tự do ngôn luận, quyền biết sự thật, tất cả cái đó là quyền căn bản của con người. Nếu chúng ta không tranh đấu để có được những cái quyền đó thì ai tranh đấu cho chúng ta? Chúng ta không dựa vào ai cả, toàn thể dân tộc mình đều phải đứng lên tranh đấu cho cái vấn đề này, và tranh đấu hàng ngày cho những cái bản tin trung thực, cho những cái điều tốt đẹp cho quê hương, chứ không phải là những điều bịa đặt cực đoan, bạo động. Và bên cạnh đó thì chúng ta phải biết khi mà không có tự do truyền thông đó thì sẽ dẫn đến cái tình trạng absolute power corrupt absolutely, có nghĩa là quyền lực tuyệt đối sẽ dẫn đến tha hóa tuyệt đối, hay là làm băng hoại con người một cách tuyệt đối. Và lúc nào chúng ta cũng phải tranh đấu cho cái quyền này, giữ gìn, bảo vệ nó. Xin cảm ơn tất cả, và cảm ơn tất cả quý khán thính giả đã đến với chương trình. Xin chúc kính chúc mọi người một ngày hoặc là một buổi tối ngủ ngon, một ngày thật đẹp, nếu mà tùy cái khung trời của chúng ta đang sống. Xin kính chào.
1: Xin chào anh chị.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Phương Dung xin mến chào Tái Ngộ cùng quý thính giả vẫn đang lắng nghe làn sóng phát thanh tiếng nước tôi ở khắp mọi nơi. Thưa quý vị, trong tiết mục lời thơ ý nhạc ngày hôm nay, Phương Dung xin được giới thiệu đến quý vị một chương trình thơ nhạc rất là đặc biệt. Bằng tình yêu văn nghệ, Thục Vũ và các thân hữu đã thực hiện một chương trình thơ nhạc giao duyên. Những rung cảm đồng điệu của những thi nhạc sĩ mà âm hưởng đã mãi mãi đi sâu vào lòng người. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

có biết thuở nào khuây nhớ thương anh qua những cảnh đêm gầy màu gương mặt hài hùng.

nước hồ gươm có xanh màu cẩm thạch tà áo ai còn đẹp buổi.

đêm nay về với năm cửa ô nghẹn lối, thao thức mãi từng cánh gà báo vội, giàn đông

对，见某花骨面。

nguyệt vẫn tròn soi dì thảo mùa thơm gió.

chuyện xuân về, da thịt giao mùa chợt tỉnh chợt mê, xanh ảo giác

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: thánh ca mang tựa đề Chúa yêu em qua tiếng hát của hai bé Rima và Chira. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục niềm tin và cuộc sống qua phần phụ trách của mục sư Kiều Tuấn Huệ. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến mục sư và mời mục sư chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Vâng, anh kính chào Nam Phong và trân trọng kính lời chào thân đến quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Tôi, quý vị khán giả đang theo dõi trên livestream Facebook và quý vị đang theo dõi trên Zoom. Lời chào thân yêu thương của chúng tôi đến với quý vị. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lành trên hết thảy để chúng ta có một thời giờ vui, phước hạnh được nghe lời Chúa với nhau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.
0: Vâng, xin cảm ơn lời chúc lành vào buổi sáng của mục sư. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng tôi nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một số đoạn kinh thánh sau đây. Đoạn kinh thánh thứ nhất trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm hay là khi trỗi dậy. Khá buộc nó trên tai mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí. Cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Vâng, đoạn thứ nhì trong sách Matthew. Khi ấy, người ta đem các con trẻ đến đặng Ngài đặt tay trên mình và cầu nguyện cho chúng nó. Môn đồ quở trách những người đem đến. Xong Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở, vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Ngài bèn đặt tay trên chúng nó rồi từ đó mà đi. Và cuối cùng là một câu trong sách Châm Ngôn. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dẫu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ba phân đoạn kinh thánh ngắn chúng tôi gửi đến quý vị để mở đầu cho bài giảng của mục sư ngày hôm nay. Bây giờ thì Nam Phong xin nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay.
1: Dạ. Cảm ơn Nam Phong đã cùng đọc lời Chúa cho chúng ta được nghe mỗi tuần. Tiếng của anh ấm áp nhẹ nhàng. Xin Chúa ban phước cho lời của Chúa được đến với tất cả chúng ta là những người nghe. Cũng trong một thời giờ này, có người được nghe mà cũng có người cũng không nghe. Ai lắng nghe, chú ý và học hỏi thì sẽ được phước. Kính thưa quý vị, hôm nay bước vào trong đầu tháng 6 của năm 2026. Thường thường trong những dịp đầu tháng 6 thì chúng ta sẽ nghe nói đến thiếu nhi, vừa là những cái sự kiện của quốc tế mà cũng vừa các em của chúng ta cũng vừa kết thúc năm học và bắt đầu có những cái ngày ở trong mùa hè. Cho nên nhân dịp mà có cái ngày thiếu nhi thì chúng tôi muốn nói đến vai trò của thiếu nhi hay là bổn phận của những người lớn đối với các em thiếu nhi. Bởi vì chúng ta biết rằng các em là một cái thành phần rất quan trọng trong gia đình hoặc là trong hội thánh hoặc là trong xã hội. Tất cả quý vị và tôi cũng đã từng trải qua tuổi thiếu nhi, cho nên là chúng ta cũng hiểu được tâm lý của các em trong cái lứa tuổi thiếu nhi. Thì trong thế giới có hai cái ngày thiếu nhi được đề cập đến, mà có thể nói rằng tùy trong cái bối cảnh cái xã hội ngày xưa mà cái ngày đó được đặt vào một cái ngày nào mà thích hợp. Thì khi còn ở Việt Nam, thì cái ngày 1 tháng 6 thì được đẩy mạnh đó là một ngày quốc tế thiếu nhi. Khi mà các nước gọi là xã hội chủ nghĩa hoặc là những cái nước mà nói về phía Đông Âu đó, thì nói về cái ngày thiếu nhi bởi vì họ có một số cái sự kiện đã từng xảy ra trước đó là các em thiếu nhi trong thời kỳ phát xít Đức á, đã bị tiêu diệt, rồi họ nhắc đến những cái kỷ niệm mà khiến cho đau thương đối với các em thiếu nhi, hoặc là những cái tình trạng các thiếu nhi bị bỏ bê, và nó khiến cho phải lưu ý, và những người yêu thương thiếu nhi thì họ kêu gọi phải có một cái ngày để mà có thể là quan tâm, chú ý hơn đối với các em, bởi vì các em là một cái thành phần rất là yếu đuối và rất là dễ bị tổn thương. Thì ở trong lúc bây giờ thì chúng tôi cũng đã lớn lên trong một cái thời gian đó, cho nên cái ngày 1 tháng 6 là một cái ngày thiếu nhi, và trong hội thánh của Chúa cũng nhắc đến cái ngày này để cho những người lớn quan tâm đến thiếu nhi. Rồi một cái ngày của Liên Hiệp Quốc cũng nói đến cái ngày thiếu nhi vào ngày 20 tháng 11. Thì ở đây chúng ta thấy thường thường 20 tháng 11 nó nằm trong cái lễ tạ ơn, cho nên ít có người nhắc đến cái ngày này, nhưng mà thật sự Liên Hiệp Quốc cũng nhắc đến cái ngày thiếu nhi chung để mà mọi người nhớ đến rằng thiếu nhi là một cái thành phần rất là quan trọng. Riêng về phần chúng tôi là những mục sư, những người quan tâm đến thực tế, thì chúng tôi thấy cái ảnh hưởng của đời sống tâm linh của thiếu nhi rất là quan trọng. Bởi vì chúng ta thấy xây dựng điều gì nó cũng phải từ trong trứng nước, hoặc là những cái sự bắt đầu thì mới có thể xây dựng được. Giống như là quý vị xây một cái nhà thì quý vị phải chú ý đến cái nền móng của cái nhà đó, mới xây được một cái nhà cao hoặc là chắc chắn bền vững lâu dài được. Cho nên nếu một cái nền, cái móng, cái đầu tiên mà bỏ xuống nó sai chật thì cả một đời sống, một con người nó cũng sẽ hư hỏng luôn. Vì thế cho nên hôm nay tôi muốn nhấn mạnh đến cái đề tài là tại sao cần quan tâm đến đời sống tâm linh của thiếu nhi. Tại sao cần quan tâm đến đời sống tâm linh của thiếu nhi? Qua ba cái khúc kinh thánh mà anh Nam Phong đã đọc cho chúng ta nghe, ở trong Phục Truyền Luận Lệ Ký đoạn 6 từ câu 6 đến câu 9, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 19 từ câu 13 đến 15, cũng như là trong Châm Ngôn đoạn 22 câu 6, và một số phần kinh thánh khác nữa mà chúng tôi hôm nay muốn chia sẻ tại sao chúng ta cần phải quan tâm đến thiếu nhi trong đời sống thuộc linh, tâm linh của các cháu. Thường là con người chúng ta chú ý đến chăm sóc về sức khỏe, về thể chất. Chúng ta lo cho nó ăn uống đầy đủ, hoặc là ăn mặc đầy đủ đẹp đẽ, hoặc là những cái phương tiện để chơi đùa cho nó đòi cái game, hoặc là nó đòi cái iPad, hoặc là một cái gì đó để chúng ta thấy rằng phải cho nó cái món quà này, món quà khác trong dịp sinh nhật, hoặc là trong một cái ngày lễ nào đó đặc biệt. Và khi các em đòi hỏi thì chúng ta hãy cho nó những cái đó. Hay là chúng ta cũng có thể cho các em đi học nữa. Có thể có một nhiều gia đình cho các em đi học đàn, học những cái kỹ năng nào đó để các em có thể có thêm kỹ năng trong đời sống. Có rất nhiều cái môn học mà đã bắt đầu dạy cho thiếu nhi rồi. Cho nên nhiều gia đình đưa các em vào. Có nhiều gia đình các em học vừa học thêm văn hóa, rồi sau đó chạy qua lớp võ, rồi sau đó chạy qua lớp đàn, rồi qua lớp vẽ, vân vân, đủ thứ cái môn để mà nói rằng thiếu nhi nó cần có những cái điều đó để cho nó tương lai. Nhưng mà có một cái lĩnh vực mà nhiều lúc chúng ta không quan tâm, không để ý gì hết, và chính cái lĩnh vực đó nó gây cho con cái của chúng ta hư hỏng sau này, đó là vấn đề tâm linh. Khi các em lớn lên dần dần bị ảnh hưởng bởi biết bao nhiêu cái điều xung quanh các em, từ cái máy, cái phone của các em cầm trên tay, cái iPad, cái computer của các em, cho đến cái phim các em xem ở trên TV, hoặc là bạn bè nói chuyện với nhau, nhìn thấy biết bao nhiêu cái điều xung quanh, và các em đó nó hư hỏng và nó đi mất đi cái trong một cái con đường tốt đẹp, và chúng ta sau này không có lèo lái được cái đời sống đó. Giống như một cái cây, nếu quý vị muốn uống nó thành một cái hình gì đó, thì cái cây đó lúc nó còn nhỏ, nó còn mới mọc lên, còn mềm mại, quý vị bẻ rồi quý vị dùng những cái cọng thép uống giữ nó lại, thì sau này khi nó cứng rồi thì nó ra cái hình dáng mà chúng ta muốn. Thì một đứa trẻ mà không được huấn luyện hoặc là không được dìu dắt sớm thì nó sẽ trở nên cứng lại, và quý vị có sửa cũng được, muốn bẻ nó thì nó gãy. Cho nên chúng ta thấy nhiều khi thấy đứa trẻ nó học giỏi nhưng mà nó vẫn làm những điều xấu, nó vẫn đi lạc lối. Nó có thể thành công về phương diện ở ngoài xã hội, nó có thể nhanh nhẹn, nó có thể thi trường này trường nọ nó đậu, nhưng mà nó bước ra cuộc sống đạo đức đối với mọi người hoặc là những cái mưu mô tính toán của nó chúng ta không có thể kiềm chế được. Cũng có những người rất là giàu có, giàu đầy đủ tiền bạc, nhưng mà trong đời sống họ xấu xa về đạo đức, thì chúng ta đã thấy như vậy rồi. Cho nên chúng ta sẽ hôm nay sẽ học hỏi với nhau là tại sao chúng ta cần phải quan tâm đến đời sống tâm linh của thiếu nhi. Điểm thứ nhất mà chúng ta suy nghĩ ở đây đó là chính thiếu nhi là món quà quý giá mà Đấng Tạo Hóa hay là Đức Chúa Trời hay là Chúa đã giao cho chúng ta có. Một em bé chào đời không tự nhiên mà có. Nó phải có một sự kết hợp giữa cha và mẹ. Cũng có cái sự kết hợp đó, nhưng mà những gia đình cũng không có con. Tại sao? Cũng vì ý Chúa được nên. Ngài có quyền cho đứa con nó ra đời. Vì mỗi linh hồn, mỗi con người ra đời đều có ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì thế cho nên chúng ta thấy một đứa bé ra đời trong gia đình của chúng ta đó là món quà mà Chúa ban cho. Ở trong Thi Thiên 127 câu 3 nói rằng con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra. Con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra. Nó không phải là tài sản riêng của chúng ta, không phải chúng ta sinh thành nó ra, cho nên chúng ta nói là nó thuộc về mình và nó có, mình có quyền ở trên nó. Nhưng mà là Đấng tạo ra và đưa cho chúng ta để chúng ta dạy dỗ, dưỡng dục và giúp cho cái đứa trẻ đó trở nên con người tốt. Vì thế cho nên chúng nó là món quà mà Chúa ban cho chúng ta. Nó là cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời đã giao cho chúng ta quản lý, và cũng là một trách nhiệm mà chúng ta được ủy thác phải giúp cho một đứa trẻ nó trở thành một cái người tốt đẹp. Một ngày kia thì mỗi người sẽ đứng trước mặt Chúa và Chúa sẽ hỏi con hay là ngươi đã nuôi dạy đứa trẻ mà ta giao cho ngươi ra sao? Có thể một số quý vị sinh ra con rất là nhiều. Ngày xưa thì những người lớn tuổi, ba mẹ chúng tôi và nhiều gia đình khác thì sinh ra rất là nhiều người con. Có những gia đình 10, 12 con là chuyện thường. Gia đình của chúng tôi thì có 8 người con. Ba má chúng tôi có 4 trai, 4 gái. Và cái thời gian đó chúng ta cũng thấy rằng gia đình nào cũng có nhiều con hết, chứ không phải là bây giờ chỉ có 2-3 đứa với gia đình có một con, hoặc là nhiều người là không thích sinh con nữa. Con cái là cơ nghiệp mà Chúa ban cho. Và một gia đình mà được có sự hướng dẫn, làm gương, dạy dỗ đúng đắn thì gia đình đó rất là được phước. Con cái quây quần bên ông bà, cha mẹ được hưởng phước lành. Và chúng tôi đã từng thấy những cái gia đình rất là đông, ông bà vẫn còn sống, bây giờ được gọi là ông bà cố, ông bà sơ rồi, và con cháu đầy đàn xung quanh mình. Và chúng tôi thấy họ là những người yêu mến Chúa, họ là những người cùng sinh hoạt, cùng hầu việc Chúa. Cho nên đó là những gia đình thật là phước hạnh, hạnh phúc và đáng phải khen ngợi những cái gia đình như vậy. Nhưng mà cũng có những gia đình chúng ta thấy nó đã trở thành nan đề. Cho nên có câu rằng con là nợ, vợ là oan gia. Đó là vì cái gia đình đó không có được sống vui, hạnh phúc và nó trở thành những gánh nặng cho nhau. Cho nên chúng ta thấy khủng hoảng xảy ra bởi vì cái sự nuôi dưỡng, cái sự dạy dỗ cho con cái nó không đúng. Cho nên chúng ta thấy đó là điều quan trọng, là vì Chúa giao cho chúng ta, cho nên chúng ta phải có một trách nhiệm đúng với con cái của mình. Cái điểm thứ hai mà chúng ta phải quan tâm đến đời sống thuộc linh của con, vì tuổi thơ là thời gian tốt nhất để gieo hạt giống đức tin tâm linh. Một đứa nhỏ thì khi quý vị nói con ơi, cùng đi nhà thờ với ba mẹ, hay là cùng cầu nguyện với ba mẹ, hay là cùng đọc kinh thánh với ba mẹ, thì chúng nó nghe lời và chúng nó làm theo, nó không có phản đối và nó cũng thích thú nữa. Tôi thấy các em thiếu nhi đến nhà thờ rất là dễ thương, và các em nó đi theo với các bậc cha mẹ, đi vui vẻ tới và gặp gỡ bạn trong nhà thờ, học hỏi lời kinh thánh, thiếu nhi kể chuyện ca hát. Chúng tôi thấy vui vô cùng bởi vì những đứa trẻ nó đi cùng với cha mẹ. Và chúng tôi cũng đã từng như vậy rồi, đã từng ở trong cái sự hướng dẫn của ba mẹ chúng tôi để đi đến nhà thờ, để trong những cái lớp học. Và sau đó đến khi chúng tôi có con cái, chúng tôi có 3 đứa con, thì chúng tôi cũng vậy, cũng dẫn các con mình đến nhà thờ để học hỏi thờ phượng Chúa, rồi giao vào trong những cái lớp theo lứa tuổi, và chúng tôi đến tận từng lớp như vậy và hướng dẫn các cháu vào trong lớp đó xong, rồi nói chuyện với giáo viên xong thì chúng tôi đi về cái lớp của chúng tôi, cái lứa tuổi của chúng tôi, và mỗi người như vậy thì đều được học lời Chúa hoặc là được thích đệ trong cái lứa tuổi của mình. Thì chúng tôi cảm ơn Chúa vì các con của chúng tôi được lớn lên trong cái môi trường đó, cho nên nó được dạy dỗ và sau này các cháu trở thành những người hầu việc Chúa, và tôi tin rằng đó là những cái hạt giống đã được gieo từ lúc nhỏ. Đó là những cái cơ hội mà hạt giống lời của Chúa đi vào trong đời sống. Ngày hôm nay nhiều người chúng ta hỏi tại sao con bây giờ nó không có còn yêu Chúa, không còn đi nhà thờ hoặc là không còn làm những điều tốt đẹp. Tại vì cái lời của Chúa nó thiếu đi rồi, nó không có được đi ở trong đời sống của nó. Quý vị cứ xét lại, nhiều lúc chúng ta đã đánh mất đi cái sự dạy dỗ cho các con mình trong tuổi thơ. Cho nên ở trong Kinh Thánh sách Timôthê nhì đoạn 3 câu 15, Thánh Phaolô đã từng nhắc lại ông Timôthê là đứa con thuộc linh, con tinh thần của ông trong chức vụ, và ông nhận Timôthê như là đứa con. Ông nói rằng từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan và để được cứu. Ở từ khi con còn thơ ấu, từ khi lúc nhỏ thì đã được dạy dỗ, Timôthê đã được dạy dỗ bởi mẹ, rồi bởi ông bà nội, ông bà ngoại, vân vân. Thì chúng ta thấy Timôthê được dạy dỗ trong một cái đức tin của ngoại, của nội, của mẹ. Cho nên Timôthê lớn lên trong sự hiểu biết Chúa. Và sau này khi gặp ông Phaolô là một cái người mục sư, một người có thể là sứ đồ giáo giảng lời Chúa, thì Timôthê đã được ông nhận làm như là con tinh thần và học lời Chúa với ông, và sau này Timôthê trở thành một vị mục sư đầu tiên ở hội thánh Ê-phê-sô, và Timôthê đã lớn lên trong lời của Chúa. Cho nên chúng ta thấy rằng những người trẻ mà được tiếp xúc với lời Chúa sớm thì sẽ được lớn lên trong đức tin, sẽ được biết hầu việc Chúa. Các nhà giáo dục cho biết rằng phần lớn nhân cách của một người được hình thành trước tuổi thiếu niên. Phần lớn nhân cách của một người được hình thành trước tuổi thiếu niên. Quý vị có nghe cái câu này, nhớ nhớ. Đó, một nhân cách của con người là gì? Tức là cái cách hành xử, cái tính tình, cái suy nghĩ về một cái điều gì đó, nó được hình thành trước cái tuổi thiếu niên. Chứ không phải lớn lên trưởng thành rồi mới hình thành nhân cách đó đâu. Tại sao chúng ta thấy có một người hay nóng giận hay cái gì cũng làm lớn chuyện lên, rồi cái nhân cách đó đã không được huấn luyện từ lúc trẻ. Nhưng mà một đứa trẻ được huấn luyện biết mềm mại, nhịn nhục, yêu thương, thì lớn lên những điều đó nó sẽ đi cùng với đứa đó. Nó sẽ được học những cái điều tốt đẹp trong cái giai đoạn đầu đời, và nó sẽ đi cùng với đứa trẻ đó suốt cuộc đời. Đó là cái điều quan trọng khi chúng ta dạy cho các em biết sớm về Chúa, về đời sống đạo đức, các em biết phân biệt điều gì thiện, điều gì ác, các em nhận ra cái điều gì nên làm, tránh làm, điều gì nên nói, điều gì không nói. Tôi thấy ngày hôm nay nhìn những cái clip các em học sinh ở Việt Nam, nó đánh nhau, nó lột đồ nhau, nó hành hạ nhau, rất là đau thương. Nhìn thấy đó mình thấy tổn hại cả một cái thế hệ. Rất là đau thương thưa quý vị. Cho nên lời Chúa nói trong Châm Ngôn đoạn 22 câu 6 nói rằng hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo. Hầu khi nó trở về già cũng không thể lìa khỏi đó. Hãy dạy cho trẻ thơ thưa quý vị. Người lớn chúng ta đương nhiên cũng phải học mỗi ngày. Nhưng mà trẻ em vô cùng quan trọng, phải được dạy, phải được nhắc, phải được làm gương, để các em có thể trở thành một con người tốt bắt đầu từ lúc các em còn nhỏ. Cái điểm thứ ba chúng ta cần phải quan tâm đến cái lứa tuổi trẻ trong đời sống thuộc linh, bởi vì thế giới đang tác động mạnh mẽ lên các con trẻ của chúng ta. Ngày hôm nay các em đang được lớn lên trong một cái môi trường rất là khác với chúng ta ngày xưa. Có thể ngày xưa những người lớn tuổi thì quay quần bên gia đình, ngoài việc làm đồng áng xong về nhà, hoặc là những em trẻ đó thì ngoài đi học xong rồi về ở với cha mẹ, quanh quẩn ở bên cái nhà của mình, rồi có chơi thì chơi bắn bi hoặc là chơi phút chắc hay là chơi mấy cái trò chơi ô làng vân vân. Nhưng mà ngày hôm nay thì khác, thiếu nhi của chúng ta nó tiếp cận với biết bao nhiêu cái nguồn cung cấp thông tin của nó trên Internet, trên các trang mạng xã hội, đủ loại trang mạng, trên các loại điện thoại mà bây giờ hình như bây giờ cha mẹ cũng trang bị cho con của mình luôn, để nó có đi đâu, nó làm gì cha mẹ cũng có thể liên lạc được. Rồi trên phim ảnh đầy dãy các loại phim ảnh không ai kiềm chế được, khi chúng ta đã vào trang mạng rồi thì nó xem đủ loại phim, các loại trò chơi điện tử. Ngày hôm nay quý vị thấy đủ loại trò chơi, các loại trò chơi hướng dẫn cho nó bắn nhau, giết nhau thì là phổ biến, và những cái trò chơi đó của con nít nó rất là thích chơi. Rồi bạn bè nó nói chuyện với nhau trên điện thoại, nó gặp gỡ nhau ở ngoài, ở tại trường, ở ngoài, và bắt đầu nó bị tiêm nhiễm những cái thứ xấu vào trong tâm trí của nó, và có những cái người chống lại những cái điều tốt đẹp trong Kinh Thánh, lời Chúa dạy, họ cũng phổ biến trên các phương tiện truyền thông, họ nói trên radio, họ nói trên các phương tiện báo chí, mạng, vân vân, thì ảnh hưởng đến những đứa nhỏ. Cho nên chúng ta thấy, nếu không có một cái nền tảng, không có sự dạy dỗ chính xác về lời Chúa, thì chúng nó sẽ toàn là tiêm nhiễm điều xấu thôi. À, quý vị thấy, nó đâu có được những câu Kinh Thánh, hãy yêu thương, hãy nhịn nhục, hãy mềm mại, hãy hiếu kính cha mẹ, hãy kính sợ Đức Chúa Trời, hãy làm những điều tốt cho mọi người. Ngày xưa con của tôi đi học lúc các con còn nhỏ thì đứa nào cũng có một cái computer. Thì tôi vào phòng của tụi nó, tôi đánh một cái câu trên cái computer đó, khi mà nó nhìn vô computer nó hiện ra, thì tôi đánh một cái câu là Đức Chúa Trời luôn nhìn thấy con. À, trước khi nó mở cái computer ra thì nó thấy cái câu đó, Đức Chúa Trời luôn nhìn thấy con. À, thì tôi muốn nhắc cho các con tôi một điều rằng có thể cha mẹ không có ở đó để nhìn thấy nó làm cái gì, không có biết được những cái hoạt động của nó, nhưng mà Đức Chúa Trời thì nhìn thấy chúng nó. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta không dạy lời Chúa cho con cái của mình thì thế gian này sẽ dạy cho nó. Nếu hội thánh của Chúa không dạy lời Chúa cho con cái Chúa và giúp cho các em trẻ mà biết lời của Chúa để các em đi theo đúng, thì các em sẽ bị thế giới này, bạn bè các em dạy cho em đó. Cho nên trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 câu 6 câu 7 mà chúng ta vừa mới đọc, có nhắc rằng khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái người. Ông Phaolô, Môi-se truyền lại cái lời đó của Đức Chúa Trời cho dân sự, dân Israel. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái người. Hoặc khi ngươi ngồi, hoặc khi ngươi nằm, hoặc khi ngươi đứng ở trong nhà, ở ngoài đường, hoặc là treo trên tường, hoặc là bất cứ cái gì có lời của Chúa, để mà dạy cho con cái của mình lời của Chúa. Nếu chúng nó đụng vào cái điều này, thì nó sẽ thấy nó sai. Tại sao? Ở trong các tòa án, hoặc là trong các nơi công cộng, ngày xưa người ta treo một cái bảng 10 điều răn, để chi vậy? Để mỗi người đọc. Người chớ giết người chẳng hạn, người chớ phạm tội tà dâm, hay là trước mặt ta người chớ có các thần khác chẳng đọc lên, tự nhiên nhắc cho mình lời của Chúa đó. Có những cái điều cần phải làm, người hãy hiếu kính cha mẹ người, hầu cho người được sống lâu trên đất. Chẳng hạn những cái điều đó là những cái điều mà Đức Chúa Trời muốn con người chúng ta làm, không có hại gì cho ai hết. Giống như là người chớ giết người chẳng hạn, đó là một cái điều khích lệ cho mọi người đừng có phạm tội cái tội giết người, là người chớ nói chứng dối, là đừng có nói dối, đừng có làm những điều dối gian. Thì chúng ta thấy những cái lời đó là những lời giúp cho con người tốt, mà nhiều lúc qua một số cái thời kỳ người ta đẩy lui những cái điều đó ra khỏi những cái sự dạy dỗ, người ta nói rằng đây là tôn giáo thì đừng có xen kẽ với cuộc sống. Người ta muốn khước từ những điều đó, cho nên quý vị thấy ăn trộm, ăn cắp, tấn công nhau, cướp giật, hiếp dâm, nó xảy ra đầy dẫy hết bởi vì thiếu đi lời của Đức Chúa Trời. cho nên người ta cứ làm những điều người ta muốn. Vì thế cho nên chúng ta thấy không có lời Chúa trong một đứa trẻ, nó sẽ khiến cho một đứa trẻ trở thành những con người hư hỏng. Điểm thứ tư, chúng ta cần phải quan tâm đến các em thiếu nhi, bởi vì Chúa Giê-xu rất yêu thương các em thiếu nhi. Ở trong cái thời kỳ mà Chúa Giê-xu ở trên đất, Chúa đi giảng dạy mọi nơi, cái mục tiêu của Chúa trong sự giảng dạy là kêu gọi mọi người ăn năn tội lỗi của mình, trở về cùng với Đức Chúa Trời để được tha thứ, để được Chúa ban phước lành, ban sự cứu rỗi cho mình. Và những người mà đó thì họ có thể những người lớn, trong đó cũng có những cái người lãnh đạo, cũng có những người cha, người mẹ, người lớn rồi. Nhưng mà không phải Chúa quên các em thiếu nhi. Xung quanh đó cũng có nhiều thiếu nhi lắm. Thì Chúa kêu các em thiếu nhi đến với Ngài. Rồi cho các em thiếu nhi ngồi lên đùi của Chúa. Chúa ôm các em, Chúa ban phước cho các em. Nhưng mà các ông môn đệ của Chúa lúc bây giờ thì cản trở. Thầy ơi, đừng cho mấy đứa nhỏ này đến làm phiền thầy. Nó làm cho cái buổi giảng đạo nó bị rối loạn, vân vân. Rồi họ ngăn trở. Nhưng mà Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu nhìn vào. Hãy để con trẻ đến cùng ta. Đừng ngăn cấm chúng nó. Vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những người giống như những đứa trẻ này. Chúa Giê-xu đưa một đứa trẻ ra và Chúa nói dạy dỗ cho người lớn biết. Hãy trở thành như một đứa trẻ. Một đứa trẻ thì nó rất là đơn sơ. Nó rất là dễ tin, phải không quý vị? Quý vị nói là nó tin liền. Nó đơn sơ, nó không có mưu mẹo, nó không có tìm cách dối gian, lừa lọc. Ở trong cái tâm trí của đứa trẻ nó trong sáng lắm. Khi chúng ta lớn lên, cuộc đời dạy chúng ta nhiều cái xấu. Ăn cắp, ăn trộm, nói xấu, hoặc là gian dối, đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà đứa trẻ thì nó không có những cái điều đó. Cho nên Chúa Giê-xu dạy cho những người lớn, hãy trở nên như một đứa trẻ, hãy có cái sự trong sạch, hãy có sự tốt đẹp như vậy để các ngươi xứng đáng vào trong nước trời. Đó là cái điều mà Chúa dạy và Chúa thêm các em. Không phải như ngày hôm nay có nhiều người nói là ồ các em là tương lai của hội thánh hay là tương lai của gia đình thì không. Các em chính là gia đình, các em chính là hội thánh ngày hôm nay. Chúng tôi luôn khuyến khích những bậc phụ huynh trong hội thánh. Hãy coi các em, linh hồn của em như là một linh hồn của người lớn, chứ không có một nhân như là một người trẻ tương lai đâu. Nếu chúng ta làm vất phạm cho một đứa trẻ, một người lớn, làm cho các em bỏ nhà thờ, không đi thờ phượng Chúa, làm cho các em đó sợ hãi, làm cho các em đó có một cái gì đó ác cảm với Chúa, là chính chúng ta quăng các em đó vào xuống địa ngục. Và chính chúng ta lời Chúa nói rằng, nếu ai làm cho một trong những đứa trẻ này bị vấp phạm, thì hãy cột cối đá vào cái cổ người đó, quăng xuống dưới biển đi. Chúa cảnh báo rất là nghiêm khắc cho những người làm hại đến các em trẻ. Cho nên trong gia đình của chúng ta, nếu chúng ta đã từng làm tổn thương cho con cháu chúng ta, hãy ăn năn, hãy thay đổi, đừng có làm những cái hành động đó nữa, bởi vì chính chúng ta sẽ bị Đức Chúa Trời trừng phạt vì những cái hành động không đúng, không tốt với những đứa trẻ. Chúa Giê-xu đã sau khi phở trách các môn để cản trở các em, thì Chúa bồng những đứa trẻ trong tay, đặt tay trên chúng mà chúc phước cho. Chúa yêu thương, chúc phước cho những đứa trẻ. Cho nên chính Ngài là đấng tạo hóa, là Đức Chúa Trời quyền năng, đầy sức mạnh, đầy oai phong như vậy, mà còn đến với những đứa trẻ ban phước, dạy dỗ và giúp cho các cháu, thì tại sao chúng ta không quan tâm? Chúng ta là những con người phải nghe theo lời Chúa và tấm gương của Chúa mà chúng ta giúp đỡ các em. Và một điểm nữa, điểm thứ năm là chúng ta cần phải quan tâm đến đời sống thuộc linh của các em, bởi vì các em chính là hội thánh mà bây giờ các em chưa lãnh đạo, nhưng mà các em là chính là những người lãnh đạo tương lai. Tương lai thì các em lãnh đạo trong hội thánh, trong xã hội. Vì sao vậy? Bởi vì bây giờ muốn gieo một cái cây mà nó có trái đó, thì nó cũng phải trồng một cái cây có trái, thì nó cũng phải từ một cái cây nhỏ rồi mới để từ từ nó lên, và đến một cái thời điểm đúng thì nó ra những cái cây trái, bông trái. Chúng tôi phải trồng những cái cây, có những cái cây mà lâu ngày mới ra trái, cây táo, cây bôm á, cây táo đó thì cũng từ từ nó mới ra trái, hoặc là cái cây nhãn, cây cherry, hoặc là một cái cây gì đó, nó từ từ đến cái thời điểm nó sẽ ra trái. Nhưng mà muốn như vậy thì trước hết chúng ta trồng một cái cây nhỏ, phải biết chọn lựa giống, phải biết có phân, phải biết có nước thường xuyên, và phải làm sao cho đừng những cái côn trùng phá hoại. Và khi đó nó bắt đầu đúng thời điểm nó ra hoa, ra bông trái. Và mỗi mùa như vậy thì chúng ta vui ngắm và chúng ta được hưởng những cái bông trái tốt lành đó. Vì vậy các em, các cháu, các con của chúng ta khi mà đã được đầu tư đúng rồi thì chúng nó sẽ trở thành những người lãnh đạo, những người hướng dẫn. Quý vị sẽ thấy cái điều đó khi thấy đứa con của mình trở thành một bác sĩ, trở thành một giáo viên, trở thành một cái người giám đốc công ty, rồi về phương diện tâm linh thì chúng tôi thấy con cái mình trở thành một mục sư, trở thành một người giảng đạo. Chúng tôi ngồi được nghe các con của chúng tôi giảng, chúng tôi vẫn thấy được cái sự dạy dỗ trong lời của Chúa qua các con của chúng tôi. Bởi vì chúng nó bây giờ không phải là con của mình nữa, nhưng mà là mục sư, là người giảng dạy lời Chúa cho mọi người. Thì đó là điều mà tương lai. Nhưng mà bây giờ trước hết là chúng ta phải hướng dẫn dạy dỗ, rồi tương lai những người này sẽ trở thành những người tốt. Các vị tổng thống ngày xưa cũng là có những người cha mẹ yêu thương và dạy dỗ nhắc nhở. Tôi nhớ ông Tổng thống Donald Trump khi ông ra tuyên thệ thì ông cầm hai cái bản kinh thánh. Một cái bản kinh thánh thì thường xuyên là Robert Ox hay là để lên đó, nhưng mà một cái bản khác mà bà Melina bà đem ra, đây là cái bản kinh thánh mà hồi nhỏ ông Tổng thống Donald Trump được mẹ dạy đi. Rồi ông đặt tay trên hai cái bản kinh thánh đó để ông hứa nguyện trước đây quốc dân rằng sẽ làm theo lời Chúa đi. Chúng ta thấy mỗi cái người đều có được một cái người dạy mình từ lúc nhỏ, cho nên họ sau này họ trở thành nhà lãnh đạo bởi vì họ có được những cái nền tảng tốt. Cho nên quý vị ơi, nếu mà chúng ta thấy con mình không có biết đọc kinh thánh hay là không yêu kinh thánh, quý vị phải làm trước. Quý vị phải yêu mến kinh thánh, rồi sau đó quý vị đưa cho con, hay là mua tặng, hay là thích để con đi mua một quyển kinh thánh để mà đọc. Rồi từ từ các cháu sẽ, lời Chúa trong kinh thánh sẽ dạy chúng nó. Nó phải đụng chạm với kinh thánh trước. Lời Chúa sẽ tác động và thay đổi cuộc đời của nó. Ông Samuel trong kinh thánh, từ lúc nhỏ, ông đã được có một lời cầu nguyện mà người mẹ là bà Anne đã không có con, xin Chúa. Xin Chúa ơi, Chúa cho con một đứa con, bởi vì con bị người ta cười nhạo quá, rất là đau khổ. Thì cái lời cầu nguyện của bà thấm thiết đó, Chúa đã nhậm lời và cho bà một đứa con trai. Thì trước đó rồi bà đã hứa rồi, nếu mà Chúa cho tôi đứa con trai đó thì tôi sẽ dâng nó trọn đời nó để nó phục vụ Chúa. Thì sau khi bà được đứa con tên là Samuel, thì đúng cái tuổi đem con lên đền thờ thì bà đem đưa đứa con lên cho thầy tế lễ Eli, và Samuel ở đó để phục sự trong cái đền thờ. Và từ sau đó, thời gian tiếp theo thì Samuel trở thành một nhà tiên tri, một người lãnh đạo, một người cố vấn cho các vua luôn. Quý vị thấy không? Từ một đứa trẻ nhỏ mà biết dâng cho Chúa, biết học lời Chúa thì nó sẽ trở thành một người lãnh đạo lớn. Timôthê cũng vậy, được bà ngoại, bà mẹ dạy dỗ lời Chúa, cho nên Timôthê đã trở thành một mục sư để mà hướng dẫn cho biết bao nhiêu người. Và chúng tôi ngày hôm nay cũng vậy, được người mẹ, người cha của chúng tôi. Ba tôi thường thường đi hầu việc Chúa, đi lên trên núi rừng giảng đạo, nhưng ở nhà thì má của chúng tôi thường xuyên dạy dỗ chúng tôi lời của Chúa. Cái điều gì bà cũng dạy, mà mỗi đêm là quay quần con cháu học kinh thánh, cầu nguyện, gọi là gia đình lễ bái đó. Rồi cái gì bà cũng khuyên trong lời của Chúa, cho nên chúng tôi được ảnh hưởng của người mẹ chúng tôi rất nhiều ở trong đời sống, và hôm nay trở thành một người hầu việc Chúa là cũng nhờ cái người mẹ của chúng tôi. Rồi sau này thì chúng tôi thấy nhiều gia đình cũng vậy, các mục sư hầu hết là được những người mẹ được huấn luyện khích lệ cho nên hầu việc Chúa. Cho nên đó là điều chúng ta thấy một đứa trẻ có giá trị quan trọng khi được học lời Chúa. Rồi điểm thứ sáu đó là một linh hồn giàu ở trong thân xác một người trẻ vẫn có giá trị đời đời giống như một cái người lớn thôi. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng là ở trong cái phương diện linh hồn thì ai nấy cũng bằng nhau. Có một cái câu nói về phương diện ân tứ hay là cái sự ban cho của Chúa đó, thì người ta nói rằng cái một cái người mà trẻ cũng như một người lớn đều có những cái ân tứ, có thể nói Chúa ban cho có thể giống nhau. Một cái người họa sĩ cũng như thiên tài, nó cũng không đòi đợi tuổi, có những thiên tài từ lúc nhỏ đã có cái thiên tài rồi, cho nên có thể vẽ từ lúc nhỏ cũng là rất là xuất sắc rồi, không còn phải đợi đến cái tuổi già mới vẽ được. Thì trong lĩnh vực thuộc linh và trong lĩnh vực tài năng thì cái tuổi tác nó không phân biệt. Thì vấn đề linh hồn cũng vậy, cũng quan trọng nữa, là một cái linh hồn của một đứa trẻ thì vẫn quan trọng. Cho nên Chúa Giêsu đã dạy trong Ma-thi-ơ đoạn 18-10 là các ngươi hãy giữ đừng khinh dễ một đứa nào trong những đứa trẻ này. Các ngươi đừng có khinh dễ, đừng có coi thường nó là con nít. Rồi chúng ta muốn làm gì thì làm, hay muốn mắng la, muốn làm vấp phạm cho nó thì chúng ta làm không được. Từ một đứa nhỏ còn chập chững nằm trong lòng mẹ cho đến bước đi từng bước một, người lớn phải yêu thương, chăm sóc và phải coi nó là một cái linh hồn mà Chúa ban cho ở trong gia đình của mình hay là ở trong hội thánh. Cho nên chúng ta sẽ thấy một cái giá trị của một cái linh hồn của các em nó cũng giống như chúng ta vậy. Điểm thứ bảy là chúng ta làm cái gì bây giờ? Bây giờ cha mẹ cần phải làm gì đối với con cái, những em thiếu nhi hay là những cháu chắt của chúng ta? Thứ nhất đó là chúng ta phải cầu nguyện với con, với cháu mỗi ngày nếu mà có điều kiện. Nếu quý vị con cháu mình ở trong gia đình của mình và mình vẫn còn đang gặp nó hàng ngày thì nên có sự cầu nguyện chung với chúng nó. Kêu chúng nó đến, hôm nay mình gia đình mình cầu nguyện ha. Buổi tối, buổi sáng gì đó, tùy cái giờ mà chúng ta thuận tiện. Và chúng tôi ngày xưa thì cứ chia phiên ra để mỗi người ngày có một người đại diện cầu nguyện. Thì ngày hôm nay là ba, ngày mai là mẹ, ngày kia là người con gái đầu, ngày kia là đứa con trai thứ hai, ngày kia là đứa con trai út, vân vân. Thì chúng tôi cứ xoay quần như vậy để mà đọc Kinh Thánh xong rồi tôi chia sẻ một chút, rồi cả nhà cùng cầu nguyện. Thì cái sự cầu nguyện chung với nhau nó khích lệ nhau và nó đều có những lời dạy dỗ. Rồi dịp lễ tạ ơn thì chúng tôi hay nói là bây giờ nhìn lại trong năm qua thì ai có ơn phước gì chia sẻ. Rồi mỗi gia đình đại diện một gia đình, bây giờ các cháu đã có vợ chồng rồi, có con rồi thì nó là một gia đình rồi. Thì mỗi gia đình sẽ có lời tạ ơn Chúa để cảm tạ cầu nguyện. Rồi tất cả chúng tôi đều không bao giờ bỏ quên cái sự đọc Kinh Thánh như vậy. Rồi đi nhà thờ, chúng tôi cũng cùng với nhau đi nhà thờ, cha mẹ, con, cháu đều đi nhà thờ hết. Trong một ngày Chủ nhật, bây giờ chúng tôi đang ở bốn nơi rồi. Mỗi con chúng tôi ở một nơi, chúng tôi ở một nơi, cho nên thành bốn nơi. Nhưng mà ngày Chủ nhật là đều đến nhà thờ, thờ phượng hầu Chúa hết. Và chúng tôi thường

tôi nó học được những cái bài học cầu nguyện, những cái điều tốt đẹp đó để nó làm tiếp tục trong đời sống của nó. Và nó được phước, nó được bước theo Chúa, nó được bình an. Rồi trong ông bà lớn tuổi rồi thì bây giờ cái bổn phận dạy dỗ con cháu của mình thì nó không còn như xưa nữa. Chúng ta không trực tiếp dạy cháu mình, nhưng mà cha mẹ chúng nó có trách nhiệm. Thì chúng ta nhớ rằng cầu nguyện cho các cháu, hoặc là có thời giờ ngồi với các cháu thì kể cho cháu nghe câu chuyện kinh thánh, hoặc là nhắc nhở là những cái câu chuyện nào đó trong đời sống mà các cháu nghe được, để được khích lệ các cháu của mình theo Chúa. Ở hội thánh thì phải cần phải đầu tư cho thiếu nhi, phải giúp cho các cháu có những cái phòng ốc đầy đủ tiện nghi để các cháu vào sinh hoạt, và những giáo viên thì phải được trang bị, rồi phải được có một cái tâm tình yêu thương thiếu nhi, biết dạy kinh thánh đúng để cho các em thiếu nhi được nghe lời Chúa, rồi có những sinh hoạt phù hợp với các lứa tuổi thiếu nhi, có những cái trò chơi, có những cái khiến cho các em yêu thích những cái nơi mà đến thờ phượng Chúa trong nhà thờ. Rồi chúng ta ân cần lo lắng cho các em. Thì khi mà chúng ta làm những cái điều đó đó, thì các em thiếu nhi sẽ thấy mình được quý trọng, các em thấy được mình yêu thương, được yêu thương. Rồi các em nói gương, thì các em sẽ tiếp tục bước đi ở trong đức tin, cũng như là có một cái đời sống đạo đức tốt. Khi các em học lời Chúa thì các em sẽ không còn giành nhau, tranh đấu nhau, ghen ghét, nói xấu lẫn nhau. Quý vị ơi, rất là quan trọng khi giúp cho các em để các em trở thành một con người tốt ngay từ lúc các em còn nhỏ, từ đức tin, từ tánh tình, từ cái sự tin tưởng cha mẹ, từ cái sự khiêm nhường trong khả năng. Có nhiều đứa nó được có nhiều khả năng lắm, nó hơi kiêu ngạo, nó cho nó rằng nó làm được mọi thứ. Có nhiều đứa tôi thấy nó hạch sách cha mẹ, nó đòi gì cha mẹ cho nó hỗn hào, nó nói những cái lời rất là sắc sược với cha mẹ, bởi vì cha mẹ không dạy đúng con của mình, cho nên từ đó mà nó trở thành những đứa trẻ hư. Và nó là đứa trẻ hư từ nhỏ rồi thì nó sẽ hư cả cuộc đời nó luôn. Tôi đã từng thấy những cái điều đó là thú vị. Cũng trong một gia đình người tin Chúa, nhưng mà dạy không đúng, lớn lên trở thành người lừa dối, những người tội lỗi và chết trong tù, không có được phước hạnh gì cho cuộc đời đó hết. Cho nên chúng ta đừng có vì yêu thương con trẻ, cho ăn uống, cho phương tiện, cho tiền bạc, ngay cả gia sản cũng rất là tương lai con sẽ hưởng một cái gia sản khổng lồ mà cha mẹ sẽ để lại. Quý vị làm như vậy hư con. Cho nên những cái người mà thật sự khôn ngoan, họ có tiền bạc, họ không phải là để cho con cái đâu. Bởi vì nó sẽ giành giật nhau, nó sẽ hận thù nhau, nó sẽ tranh đấu lẫn nhau để nó có gia tài. Rồi bắt đầu cả gia đình tan nát hết. Quý vị đã thấy rồi, có rất là nhiều trường hợp như vậy. Và chúng ta cẩn trọng khi mà biết dạy dỗ. Nếu con cái đi đúng con đường của Chúa, nó yêu kính Chúa, yêu thương mọi người, thì nó sẽ trở thành một con người tốt. Không phải là bằng cấp, không phải là những cái một cái cơ nghiệp nào đó cha mẹ để lại là nó được phước đâu. Không phải, những điều đó tôi thấy rõ ràng. Nếu mà chúng ta không đặt cái phần tâm linh, kính sợ Chúa, lời của Chúa, một cái thói quen trong sự thờ phượng Chúa, học lời Chúa, không có ý thức được rằng Đức Chúa Trời cũng dựng nên nó, cũng là một con người, của một linh hồn, và Đức Chúa Trời muốn sử dụng cuộc đời chúng nó cho Ngài, thì chúng ta sẽ thấy con mình nó sẽ đi khác mọi sự mà mình muốn. Cho nên hôm nay là cái điều mà chúng tôi được nhắc nhở trong cái ngày mà chuẩn bị cho những ngày thiếu nhi, Chủ nhật này cũng sẽ các em thiếu nhi cũng đã có cơ hội được cầu nguyện đặc biệt cho các em ở tại nhà thờ. Chúng tôi cũng muốn nhắc nhở cho chung, cho mọi người biết rằng thiếu nhi rất là quan trọng, từ trong mái gia đình của mình, từ trong hội thánh cho đến ngoài xã hội. Những người lãnh đạo ở ngoài xã hội cũng phải quan tâm, phải có những cái trung tâm dạy dỗ, giúp đỡ cho các em thiếu nhi. Chúng tôi rất là thích có một cái trung tâm, có một cái phòng thể thao, gym, để cho các em thiếu nhi đến và huấn luyện. Tôi thấy có những cái trung tâm mà người ta mở ra rất là hay. Những phụ huynh có thể ở phía trên, có thể đi chơi hay là uống cà phê, nói chuyện, trao đổi tâm tình của một nhà thờ hay là một tổ chức cơ đốc. Ở dưới thì các em chơi những cái thể thao, có huấn luyện viên, có sự hướng dẫn. Rồi các em nó tùy cái lứa tuổi vào ngày nào đó, bước vào trong đó

0: em được hướng dẫn dạy dỗ, gặp những người huấn luyện viên tốt, rồi có những cái giờ này giờ nọ các em học nhiều thứ, rồi sau đó các em có thì giờ thờ phượng Chúa, ca hát, ngợi khen Chúa, vui vẻ. Và những cái trung tâm đó chúng tôi thấy rất là cần phải khuyến khích để có những cái trung tâm như vậy, để giúp cho nhiều cái thành phần các em nó được đến và nó được giúp đỡ trong phần tâm linh luôn. Rồi cho nên đây là một cái điều mà tôi rất là ưu mang, mong ước rằng hội thánh của chúng tôi cũng như nhiều hội thánh khác có một buổi thiếu nhi đúng đắn, dạy dỗ, và cha mẹ cũng vậy, cũng nên quan tâm một cách mạnh mẽ hơn, chứ không đừng để thời gian trôi qua chúng ta không kịp uống nắng con cái của mình nữa, và nó ra khỏi cái bàn tay của chúng ta rồi, thì chúng ta sẽ hối tiếc, hay là mình có cầu nguyện bao nhiêu cũng đem con mình lại được. Tôi thấy rõ ràng như vậy, cái lời cầu nguyện của chúng ta nó phải thật sự là cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong khi còn có cơ hội, chứ không phải là mình đã vượt qua cái cơ hội đó rồi, gia đình tan vỡ rồi, con cái hư hỏng rồi mà mình mới cầu nguyện, thì cái lúc đó nó trễ rồi. Bởi vì chúng ta bây giờ thay đổi tâm tính, đương nhiên Đức Chúa Trời yêu thương hết, nhưng mà những con người đó họ không có một cái gì để mà có thể được đụng chạm. Họ thấy cha mẹ, họ thấy những người khác không có sống gương mẫu, hoặc là không có cái gì mà liên hệ được với họ hết, thì họ trở về họ ăn non làm sao được. Cho nên chúng ta thấy ngay từ lúc nhỏ phải dạy dỗ cho con cái của mình, con cháu của mình ngay. Mà cho nên hôm nay trong cái dịp này chúng ta sẽ có một cái lời cầu nguyện đặc biệt cho thiếu nhi, cầu nguyện để Chúa thương xót và cũng dạy dỗ cho người lớn chúng ta để biết quan tâm đến các em. Cho nên tôi xin được phép cầu nguyện hôm nay, thì quý vị nào muốn tin Chúa thì cứ tin Chúa ngự vào lòng mình, ban phước làm chủ cuộc đời mình như thường lệ cho tổ hướng dẫn. Nhưng mà hôm nay tôi muốn cầu nguyện đặc biệt cho thiếu nhi, xin quý vị cùng hiệp ý với tôi. Kính lạy Đức Chúa Trời yêu thương là đấng tạo dựng nên chúng con. Ngài là đấng cho chúng con được sinh ra từ một đứa trẻ, đứa bé, để rồi từ từ chúng con được lớn lên và trở thành một con người như ngày hôm nay. Chúng con được có một gia đình, có một cái sự nghiệp, có một cái công tác để chúng con làm. Chúng con tin rằng Ngài có chương trình cho cuộc đời của mỗi người và cho gia đình chúng con, cho những đứa con, đứa cháu chúng con nữa. Chúa ơi, chúng con tin chắc rằng mỗi đứa trẻ ở trong gia đình chúng con là những món quà quý báu mà Chúa đã ban cho chúng con, hội thánh của Ngài nữa. Nếu chúng con không biết nhận ra nó là những món quà quý báu mà để cho nó làm hư hỏng, hư mất đi, thì chính chúng con chịu trách nhiệm. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Nhiều lúc chúng con chỉ quan tâm đến những nhu cầu về vật chất, về thể xác, mà quên chăm sóc đến đời sống thuộc linh của các em, các con cháu chúng con. Trời, xin Chúa thương xót giúp cho chúng con là những bậc cha mẹ, những bậc ông bà, thầy cô giáo và những người trong hội thánh, từ các mục sư cho đến những người chịu trách nhiệm trong hội thánh, biết quan tâm, biết yêu thương, cầu nguyện, dạy dỗ, trang bị, khích lệ cho các cháu đi trong đường lối của Chúa trong lúc các cháu còn được đến nhà thờ. Và xin Chúa giúp đỡ cho chúng con hướng dẫn cho các cháu giữa một cái đời sống của thế giới đầy cám dỗ, tội lỗi đang lôi kéo các cháu. Chúa ơi, xin Ngài hãy đi cùng các em, cho các em luôn ý thức được rằng có một Đức Chúa Trời đang ở với các em, nhìn thấy các em đang làm điều gì, để các em tránh những cái sự tội lỗi theo bạn bè và làm những cái điều xấu. Ôi Chúa ơi, con xin Chúa cho chúng con, các em biết nhận ra Chúa mà tin nhận Ngài làm cứu Chúa, làm Chúa của cuộc đời mình, dâng cuộc đời cho Chúa, để rồi Ngài chiếm hữu, điều khiển và giúp cho các em trong lúc các em từ lúc còn nhỏ, rồi các em có nhiều các khả năng để dấn thân hầu việc Chúa trong hội thánh, biết phục vụ mọi người. Ôi Chúa ơi, con tin rằng từ những đứa trẻ ngày hôm nay, tương lai sẽ trở thành những người lãnh đạo, những người phục vụ cho mọi người, trở thành những mục sư, những giáo sĩ, những người lãnh đạo trong xã hội, trở thành bác sĩ, kỹ sư, hoặc là một công nhân, hoặc là một cái ngành nghề nào đó. Nhưng mà chúng con tin rằng nếu các cháu có Chúa sớm trong đời sống, các cháu nhận thức được về Chúa của cuộc đời của mình, thì các cháu sẽ sống ích lợi cho mọi người. Chúa ơi, con xin Ngài nhậm lời cầu xin, ban phước lành cho hết thảy con cháu chúng con trong nhà, và nhất là gia đình, mỗi cha mẹ, ông bà đều ý thức được cái công việc của mình mà hết lòng yêu thương, giúp cho các cháu thật là sớm, và cho chúng con cùng nhau bước đi với Chúa và còn cùng nhau đoàn tụ ở trong nước thiên đàng đời đời với Chúa. Con tạ ơn Cha. Còn kính dâng các em thiếu nhi, các bậc cha mẹ, ông bà, tất cả chúng con ở trong tay của Chúa, xin Ngài nhận lời cầu xin chúng con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tuấn Huệ đang phục vụ Chúa ở Hội Thánh Dòng Sông Ân Điển, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington. Chúng tôi có số điện thoại là 253-257-8663, 253-257-8663. Email của tôi là pastorhuekiều@gmail.com và chúng tôi có Facebook là Huệ Kiều. Nếu quý vị nào muốn xem lại chương trình thì quý vị có thể vào xem. Chúa ban phước lành cho hết thảy quý vị, và đặc biệt là Chúa ban phước cho các em thiếu nhi của chúng ta được tăng trưởng ở trong Chúa và được phước hạnh đời đời. Xin cảm ơn Nam Phong, cảm ơn đại diện của tôi và tất cả quý vị đã cùng theo dõi chương trình hôm nay.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn mục sư, xin được gửi lời kính chúc bình an, hạnh phúc đến mục sư, gia đình, hội thánh và tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi cùng với mục sư Kiều Tuấn Huệ sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào mục sư và xin kính chào tất cả quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
4: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
5: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và bây giờ để nói tiếp chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến hai anh. Mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Đống Đài, Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Anh bạn câu chuyện thời sự trong ngày thứ ba mùng 9. Xin ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi thật nhanh nhắc lại ở đây là nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo và nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Và bây giờ để mở đầu, như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật một số những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra vào tối ngày hôm qua và đặc biệt là ngày hôm nay. Nam Phong mời anh Dân.
2: Hôm qua mùng 9, hôm nay mùng 9, Tổng thống Trump cho biết là những thiên thức gia đang ở chặng đường cuối để tiến trình hòa đàm Trung Đông có thể thành tựu. Sau khi Iran và Do Thái trao đổi vũ lực với nhau cuối tuần qua, Tổng thống Trump nhắc lại rằng tiến trình hòa đàm với Iran vẫn xảy ra, nhưng ngoại giao thì có một số vấn đề trục trặc khiến cho hai bên đã trở lại giao tranh ngắn vào hôm cuối tuần. Kể từ khi cuộc dừng bắn bắt đầu ngày 7 tháng 4, trong khi đó, Tổng thống Iran Mahmoud Pezeshkian đăng tải trên mạng X rằng Tehran vẫn ở bên cạnh bàn hội nghị. Được hỏi về thời gian, Tổng thống Trump nói rằng độ vài ngày. Iran thì nhấn mạnh rằng phải bao gồm Lebanon trong đó. Về kế hoạch này, Iran nói là họ muốn che chở cho phiến quân Hezbollah, trong khi Tổng thống Trump và Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Do Thái thì gặp ít nhiều xung đột. Ông Trump đòi quyết định sau cùng. Thủ tướng Do Thái lên tiếng rằng đây là chủ quyền của Do Thái và nội bộ Do Thái mất sống còn quan trọng, và Do Thái sẵn sàng làm những gì Do Thái cần phải làm bất chấp. Phó Tổng thống J.D. Vance giải thích cái sự xung đột giữa hai ông Trump và ông Netanyahu rằng xung đột nó nghiệt ngã đó, giữa Mỹ và Do Thái là do tình hình nó đưa đẩy. Phó Tổng thống J.D. Vance nói tiếp, Mỹ và Do Thái có rất nhiều đồng thuận với nhau, nhưng không vì vậy mà vị trí của Mỹ và Do Thái phải đồng thuận hoàn toàn và luôn luôn. Mỹ và Do Thái có rất nhiều quyền lực và hoàn cảnh ở Trung Đông giống nhau, nhưng không phải lúc nào cũng thuận thảo cả, và đó là thực tế. Từ hôm qua, Iran và Do Thái đã dừng tay bạo động sau khi Tổng thống Trump kêu gọi hai bên hãy dừng bắn để trở lại đi vào vấn đề hòa đàm. Theo lời yêu cầu của Tổng thống trong hôm qua, Do Thái và Iran đã dừng bắn và không nả hỏa tiễn vô đất nước của nhau. Lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo lên tiếng họ có thể mạnh tay sử dụng phiến quân Hamas ở Gaza, Houthis ở Yemen để ngăn chặn thêm cái tuyến đường tàu bè Do Thái qua lại trên biển Hồng Hải. tiếp tục mạnh tay tại Lebanon, bứt phá phiến quân Hezbollah. Hội đồng An ninh Do Thái lúc tối hôm qua đã nhóm họp để điều chỉnh cho tình hình hiện nay, để tạm dừng bắn, trong khi Tổng thống Lebanon đang nỗ lực đàm phán với Do Thái đi tìm một phương án ổn định hơn. Lãnh tụ Bắc Triều Tiên tại phi trường đã với hai tay chào người khách quý là ông Tập Cận Bình rời đất nước này sau hai ngày ông thăm viếng. Hai bên xác định liên hệ tốt đẹp về mọi mặt sau cuộc thăm viếng hai ngày vừa qua. Không thấy ai và báo cáo nào đề cập đến lĩnh vực thứ nhất, hai người có nói chuyện phi nguyên tử bán đảo Triều Tiên hay không? Và thứ hai, liệu ông Tập Cận Bình có đề nghị với lãnh tụ Bắc Triều Tiên nên nhẹ nhàng, nên chừng mực và đừng có đi quá đà? Ông Tập thì vẫn an tâm là ông vẫn còn có Bắc Triều Tiên, nhưng ông không còn độc quyền như trước. Như trước ngày mà Bắc Triều Tiên và Nga đã gia tăng mối liên hệ của họ mạnh mẽ hơn về mọi mặt. Một thói quen mà Kim Trương Ngân đã đi theo con đường đến gần Nga giống như ông nội của mình trước, trong và sau chiến tranh Triều Tiên. Trưởng thành hết sức là nhiều, Kim Trương Ngân ra vẻ ít nhiều ông ở vị trí ngang hàng với người khách. Đó là một chỉ dấu họ Kim không dễ gì làm tay sai cho Trung Cộng. Kim Trương Ngân đang dòm ngó con đường tái gặp gỡ lại Tổng thống Trump để làm một việc làm mà y cũng muốn, đó là chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài 3 năm 50 đến năm 53 đến nay mà vẫn còn chưa thực sự chấm dứt. Mà Kim tin rằng Mỹ có khả năng làm chuyện này. Bên cạnh ông Trump còn nhiều khả năng làm chuyện khác nữa. Cơ quan nguyên tử năng quốc tế IAEA kêu gọi Iran can dự với tổ chức này trước áp lực của Tây Phương về khía cạnh nguyên tử. Có nghĩa là để cho cơ quan này trở lại và tiếp tục tham gia khu vực ba căn cứ nguyên tử đã bị quân đội Mỹ oanh tạc tàn phá tháng 6 năm ngoái, để tìm biết số lượng uranium vùng này ra sao và những khó khăn để phân biệt từng loại một, từng bách phân tinh chế một. Cơ quan nguyên tử năng quốc tế đòi thảo luận một vài vấn đề họ muốn trở lại khu vực để thanh tra sau khi gián đoạn về cuộc chiến tranh. Họ muốn tiếp tục như vậy, dĩ nhiên là với sự đồng thuận của Iran. Hiện nay chính phủ Mỹ đã có liên lạc với ba chính phủ Anh, Pháp và Đức để tiến hành một nghị quyết yêu cầu Iran cung cấp những tin tức chính xác về những nơi bị dội bom chi chết uranium mà không hề bị đình hoãn. Iran đáp trả rằng họ đã sẵn sàng, nhưng họ thầm một câu, ức ép, đe dọa, không bao giờ dẫn tới hợp tác. Dân biểu thuộc đảng Dân Chủ, quản hạt cử tri 17, Bắc California, ông Ro Khanna, đã từ Cali bay đi qua Bar Harbor ở tiểu bang Maine, vận động cho ứng cử viên thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ mang tên là Graham Blattner. Giữa nhiều rối rắm về hạnh kiểm của viên ứng cử viên này, đã khiến cho lãnh đạo Đảng Dân Chủ vô cùng thận trọng. Dân biểu Ro Khanna là một nhân vật có khuynh hướng xã hội chủ nghĩa và tả thế qua bên trái. ông đã từng vận động cho thượng nghị sĩ tiểu bang Vermont là ông Bernie Sanders. Và dạo này ông công khai yểm trợ những trào lưu quá khích, những khuynh hướng tả thế qua bên trái. Ứng cử viên Graham Platner là một tay gây chú ý rất nhiều về khía cạnh này. Ứng cử viên đảng Dân Chủ Graham Platner được trồng lên như là một thế đứng đối đầu để gây áp lực cho bà thượng nghị sĩ Cộng hòa tại tiểu bang Maine là bà Susan Collins. Một hiện tượng mà ông dân biểu Ro Khanna cho rằng có thể sẽ xảy ra, và nó xảy ra ngày hôm nay, bầu cử sơ bộ tại tiểu bang Maine. Những tai tiếng của nhân vật Graham Platner này gồm có: thứ nhất, ông lăng mạ chiến binh. Ông nặng lời với chiến binh nhận được huy chương cao quý nhất. Thứ hai, ông có xăm mình trên ngực cái huy hiệu Đức Quốc xã, Totenkopf. Nó liên hệ đến mật vụ của Đức. Thứ ba, ông can dự vô cuộc chuyển tin vắn, nhục mạ phụ nữ, trong khi ông đã có vợ. Thứ tư, ông nặng tay mạnh miệng với một số bạn gái của ông. Thứ năm, ông tuyên bố là ông ủng hộ Hamas, chống Do Thái. Thứ sáu, ông chống lại chính sách của Tổng thống Trump sử dụng đội ngũ ICE và đội ngũ thi hành luật pháp. Thứ bảy, ông tự cho mình là người cộng sản. Tại Maine, bà thượng nghị sĩ Cộng hòa Susan Collins liên tiếp nói rằng đó là tiêu chuẩn đạo đức chính trị của đảng Dân Chủ, sử dụng nhân sự quá đà như vậy với nhiều tai tiếng, mục đích là làm hại vị trí của bà tại đảng Cộng hòa. Cũng đi vào sơ bộ trong ngày hôm nay là ghế thống đốc của tiểu bang South Carolina, gồm có 5 người Cộng hòa, 2 người nữ và 3 người nam. Trong 2 người nữ đó có một nhân vật là nữ dân biểu Nancy Mace. Bà đã đụng chạm với Tổng thống Trump về nhiều lĩnh vực, và bà tìm lối thoát an toàn là đi lên ghế Tổng thống. Bà không được Tổng thống Trump ủng hộ, mà trái lại, Tổng thống Trump ủng hộ bà Phó Thống đốc Pamela Avet, một nữ lưu đảng Cộng hòa, hết mức là MAGA. Nếu đêm nay bà dân biểu chống đối Nancy May không đạt được mục tiêu của bà, thì đây cũng là một chiến thắng đối với ông Trump. Ông Trump đã tìm cách này cách nọ đẩy bà Marjorie Taylor Greene ra khỏi nghị trường quốc hội. Đây cũng là dịp ông làm tương tự như vậy đối với bà Nancy May chiều tối hôm nay, sơ bộ tại Maine, thứ ba mùng 9 tháng 5. Tuần đó là phần cập nhật chương trình thứ ba mùng 9 tháng 5 của Trang Gia. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thị Dân. Vâng, thưa quý vị, mấy ngày qua thì cái tình hình ở tại cái vùng Trung Đông trong cái cuộc chiến tại Iran xem ra nó càng lúc nó càng tệ. Nhưng mà trước khi chúng ta bước qua cái tình hình tại Trung Đông, thì qua một số những cái dữ kiện mà anh Dân vừa trình bày, chúng tôi có nhận một cái câu hỏi, hai câu hỏi. Vâng, câu hỏi thứ nhất ngày hôm qua, vào buổi tối ngày hôm qua. Vâng, vị thính giả này nói rằng hiện giờ dư luận của những khán thính giả, cũng như đặc biệt là những người hành nghề ký giả trong thời gian lâu năm, họ có vẻ chê trách ký giả Kristen Welk của đài NBC qua cuộc phỏng vấn ông Trump vừa qua là thiếu chuyên nghiệp và mang vai trò của một công tố viên chứ không phải là một ký giả. Điều này nó sẽ ảnh hưởng đến cô nữ ký giả này như thế nào trong tương lai? Vâng, đây là câu hỏi chúng tôi nhận được tối hôm qua qua một cái text của vị thính giả. Vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì về chuyện này hay không thưa anh?
1: Qua cái sự kiện mà chúng tôi, anh Nam Phong mới vừa nêu ra của một ký giả, nêu ra câu hỏi, thì chúng ta cũng thấy được rằng đây không phải là cái vấn đề tòa án, mà đây là cái vấn đề mà nó có vẻ là cái vấn đề về truyền thông. Mà nếu trường hợp mà có những cái hành động mà đi quá lố để khiến cho cái phản ứng của Tổng thống đó là không tiếp tục để mà làm công việc về cái vấn đề mà phỏng vấn bình thường giống như là một cái người trình bày một sự kiện truyền thông, đúng ra đó là phải có một cái tiêu chuẩn để mà gọi là tôn trọng của những người hỏi hoặc là những người nêu ra câu hỏi và câu trả lời. Thì cái việc này đó là một cái hành động, nếu mà chúng ta xét được rằng ủng hộ hay là chống đối tùy theo quyết định của chúng ta, nhưng mà dù sao đó thì cái chuyện mà làm một cái nghề mà không đứng đắn và thiếu tôn trọng đối với người khác thì chính mình đó là cái vấn đề phê phán, đó là cái hàng đầu, đó là cái vấn đề. Chuyện thứ hai nữa là nội bộ liệu rằng cái chuyện này mà cái cơ quan truyền thông chính nhờ đó là còn có thể là giúp cho bà tiếp tục cái công việc nữa hay không. Nhưng mà nếu trường hợp cái số người mà gọi là đi vào để mà nghe, để mà xem mà bị xuống cấp thì có thể sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề công ty truyền thông xét lại có thể tin dùng bà để mà làm những cuộc phỏng vấn khác hoặc là đăng tải những tin tức khác được hay không, hoặc là để sa thải bà. Đó là cái vấn đề mà nó là chúng ta phải chờ xem của cái phản ứng của cái công ty truyền thông chủ của bà nó như thế nào. Chuyện thứ hai là trong thời gian đó thì khó mà có thể bà này có thể trở lại để mà phỏng vấn của những nhân vật quan trọng hàng đầu của chính phủ hiện nay, vì lý do là cái thái độ gọi là thiếu tôn trọng của bà cũng như là cái vấn đề gọi là cách bà hành xử nó có cách gọi là nó không có thân thiện hoặc là nó không có đạt được một cái tiêu chuẩn về vấn đề đạo đức cũng như là về cái hành động mà nó nghiêm chỉnh trong cái câu hỏi. Đó là cái sự suy nghĩ của tôi là như vậy. Và chúng ta nghĩ rằng nếu như là công ty truyền thông mà có số người để vào xem hoặc là nghe, nếu với là cái ký giả này mà nó lại xuống thấp thì tương lai thì vấn đề sự nghiệp của bà này khó mà cái công ty truyền thông mà có thể giúp cho bà tiếp tục công việc này. Đó là suy nghĩ của tôi là như vậy. Ngoài ra nếu như bà bàn vô thắng ra mà đưa ra những tin tức không lệch thì nó có thể đưa đến một sự kiện tụng nào đó, và từ đó nó có thể là một cái vấn đề mà chúng ta phải gọi là để ý. Để ý đây là nếu như là bà dùng những cái lời đó để có vẻ khinh miệt hoặc là để xúc phạm từ Tổng thống thì bà có thể là Tổng thống có thể chuyển ngược lại bà về cái vấn đề này. Và nên nhớ rằng là nhiều khi vấn đề về tuyên tụng mà người có tiền hoặc là người giàu thì mình có lắp đỉnh là tại vì nguyên một cái hệ thống luật sư rất là quy mô và rất là giỏi và có đủ khả năng để mà đưa ra những cái sự thiệt hại cũng như là đưa ra những cái hồ sơ để mà có thể chứng minh và để làm ra cho cái vấn đề gọi là vu khống hoặc là cái vấn đề khinh miệt hay là khinh bỉ nào đó để có thể chạm đến cái vấn đề gọi là danh dự của một người thì nó có thể sẽ là một cái biện pháp gọi là trừng phạt bằng cái vấn đề tài chính. Cái thứ hai đó là cái sự nghiệp của những người mà làm việc không có nghiêm chỉnh và không đứng đắn thì vượt qua cái giới hạn của khả năng cũng như là công việc làm của mình. Đó là cái sự suy nghĩ của tôi là như vậy. Nhưng mà đối với cái vấn đề này mà chúng ta thấy được rằng cái dư luận của những người, nếu chúng ta thích được rằng có những cái cuộc xáo trộn đó là cái quyền của một người nghe, nhưng mà đại đa số quần chúng nếu nhìn thấy cái cảnh này đó thì có cảm thấy là không có bằng lòng và cảm thấy bực mình, và trong tương lai về vấn đề sử dụng của bà này có thể sẽ gặp vô cùng khó khăn. Đó là những tôi dạy cho Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Riêng anh Dân thì cái nhận định của anh về cô ký giả này như thế nào? Bởi vì Khi mà ông Trump trả lời cái câu hỏi của cô thì cô liên tục cô đưa ra những cái câu nói giống nhau, tức là ông không có bằng chứng ở đâu và điều này không có bằng chứng, và nó cứ làm cho cái cuộc phỏng vấn nó hỗn loạn lên. Với cái thái độ này nó người ta cho rằng nó không có chuyên nghiệp, và như vậy thì trong tương lai ai mà muốn nói chuyện với cô này nữa, bởi vì đâu có phải là cái chuyện mà được phỏng vấn một vị tổng thống là cái chuyện dễ đâu. Cô này có cái cơ hội nhưng mà dường như cô đã đánh mất. Thưa anh Dân, cái nhận định của anh về cái việc này như thế nào thưa anh?
2: Cảm ơn Nam Phong. Ngày hôm qua tôi đã đưa ra cái nhận định tại chỗ khi được hỏi. Hôm nay tôi muốn bày tỏ thêm một tí nữa. Khoảng chừng 18 năm nay, Đảng Dân Chủ sinh đẻ ra một số những nhà báo đó, nó đi ra ngoài tất cả khuôn thước. Đối với chúng tôi, đó, một nhà báo giỏi không phải là người chiến thắng trong tranh luận. Mà nhà báo giỏi là người giúp công chúng tìm thấy sự thực. Nhà báo không phải là một viên cảnh sát lấy cung. Nhà báo càng không phải là một công tố viên truy tội người ta. Nhà báo cũng không phải là quan tòa kết án. Nhà báo là người mở cánh cửa đối thoại để công chúng tự mình nhìn thấy sự thực. Trong cuộc đấu khẩu, nói qua nói lại, nói chồng chéo, nói cùng một lúc ngày hôm qua đó, bà nữ ký giả của chương trình Meet the Press đã thẳng thắn đưa ra một cái thông điệp là bà khinh thường vị quốc trưởng của một siêu cường, người đã được chiến thắng ở cuộc bầu cử dân chủ ngày 5 tháng 11 năm 2024. Cái sự việc đó nó cho biết rằng bà đã chọn phe chọn phía và bà không còn là một nhà báo. Ở điểm đó, đây không phải là lần đầu tiên bà này bà phạm lỗi. Bà đã từng hỗn hào với Tổng thống Trump khá nhiều lần. Vô tình nó là cái khuynh hướng truyền thông 85% phò đảng Dân Chủ, ghét Trump, trù Trump và khinh miệt Trump công khai. Đối với ông Trump, ông chỉ biết phục vụ. Và ngày hôm qua, trong chương trình Meet the Press, ông có nói, các người, tức là truyền thông báo chí, cái kiểu như các người đã không cho phép tôi phục vụ. Và điều đó là một điều các người không nên làm. Vâng, báo chí truyền thông, như chúng tôi nói từ 18 năm nay, đó, nó thay đổi hẳn về cái quan niệm cơ bản. Truyền thông là cơ quan nối dài giữa quần chúng để sự thực được soi sáng. Cái cách mà bà ấy đấu khẩu, nói theo, nói với theo, nói bồi theo một cái khốn hào như vậy, bà đã không cầm lòng được cái ý hướng thù ghét ông Trump của bà. Mà cái ý hướng đó, nó trang trải rất rộng rãi trong cộng đồng Đảng Dân Chủ. Họ vẫn tin là trù dập ông Trump đó là sứ mạng của họ. Mà họ quên rằng 11 năm qua đó, càng trù dập ông đó thì họ càng thất bại. Càng hành hạ ông, hỗn hào với ông đó, thì ông càng thành công. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cái câu hỏi thứ nhì đó thì nó cũng liên quan đến một cái nhân vật ở Bắc California, đó là ông Rokana, một ông dân biểu mới tinh của Bắc California. Chúng tôi biết ông này và từng nói chuyện nhiều lần khi mà ông này còn ở với một cái chức vụ rất là thấp ở dưới. Gần đây đó thì ông này đột nhiên có một số những cái hành động nó có vẻ nó hơi lạ lùng. Và một số người đã từng tiếp xúc với anh này ngày xưa đó thì nói rằng dường như ông Rokana, ông ấy trúng một cái gì đó, ông ấy sai đèn sân khấu, ông ấy bị cái hào quang nào đó làm cho mình không còn tỉnh táo nữa. Cho nên có những cái hành động nó nhiều lúc nó có vẻ nó hơi quá khích và nó không có làm đúng theo cái vị trí của ông. Thì anh Dân chắc là cũng là một cái người đã từng có cái cơ hội nói chuyện và tiếp xúc với ông này. Thì cái nhận định về cái sự thay đổi của ông này trong cái thời gian vừa qua, anh có thấy hay không thưa anh Dân?
2: Tôi vô cùng ngạc nhiên trong vòng nó xảy ra mới đây thôi, bằng 2 năm rưỡi này đó. Vâng, quả đúng như vậy. Cảm ơn anh Nam Phong, tôi đã từng tận tụy yểm trợ cho ông. 2 lần ông thất bại, cho đến yểm trợ, cho đến khi ông thành công. Khi lúc đó, ông chưa có hiện hình ra làm Rokana ấn bản 2.0. Mặc dù cách đây 3 năm, ông có công khai làm trưởng ban vận động miền Tây Hoa Kỳ cho ông, cho cánh tả thiết của bên trái là ông Bernie Sanders. Thành thử ra 2.5 năm vừa qua đã tôi giới hạn lại những cái giao tiếp với ông và văn phòng của ông. Dạo này ông có vẻ chọn phe chọn phía và đứng về cánh đảng Dân Chủ Cực Đoan công khai. Tại quản hạt cử tri 17 là quản hạt mà chúng tôi sinh sống đó. Đa số là những thành phần láo điều cực đoan. Không ngờ ông bị ảnh hưởng một cách mạnh mẽ đến như vậy. Dĩ nhiên ông làm như vậy là ông làm theo ý của cử tri. Nhưng ông làm theo ý cử tri một cách say đắm. Ông tấn công hành pháp của Tổng thống Trump. Ông đi ngược lại một số điều hay của Đảng Dân Chủ. Và ông chọn con đường tả thiết của bên trái xã hội chủ nghĩa đó, để ông bênh vực cho, nhất là cái đêm mấy hôm ông đi Ben Harbor ở Maine đã vận động cho ứng cử viên Graham Platner, một tay chẳng ra gì cả, mặc dầu đó ngày xưa đi lính cho cái lục chiến, tham gia chiến trường Afghanistan và chiến trường ở Iraq, nhưng về nước rồi đó, không biết có phải là vì ảnh hưởng của cuộc chiến hay không, tư duy của ông này hoàn toàn thay đổi, lập trường hoàn toàn thay đổi, hành động hoàn toàn thay đổi, và Đảng Dân Chủ chọn ông ta đó để đối đầu với bà Susan Collins. Đảng Dân Chủ không dám sờ đến tên này tại vì tội lỗi nhiều quá. Ông Rokana nhảy vô bênh vực và tin rằng đêm nay đó, nhân vật này sẽ được Đảng Dân Chủ bỏ phiếu tín nhiệm. Và mấy tháng vừa qua, gần đây đó, thưa anh Nam Phong, Trọng Nghĩa và quý khán giả, Đảng Dân Chủ đã lộ ra cái bộ mặt, họ tìm nhân sự, tìm người đó, cùng một khuôn thước. Thị trưởng các vị trí trong tiểu bang, liên bang, thống đốc đều có cùng một khuôn thước: quá đà, chống đối, tạt hết con bên trái, bênh vực cho xã hội chủ nghĩa. Và cái trào lưu này đó là trào lưu mà Tổng thống Barack Obama kêu gọi 2 nhiệm kỳ của ông, và ông tiếp tục kêu gọi. Ông nói những cái cách là chuyển hóa cái đất nước này là cái cách mà Đảng Dân Chủ đang làm. Và trong Đảng Dân Chủ đã thay vì có trường phái trung dung, trường phái bảo thủ, trường phái cấp tiến, thì cái trường phái mà tạt hết của bên trái này nó chả có giống ai cả. Nhưng đó là cái cách mà Đảng Dân Chủ đang đi. Mà tân thị trưởng New York đã là minh chứng hùng hồn. Ông đang phá hoại thành phố New York. Thị trưởng Portland, Washington State, Boston. Và bây giờ đó, nhân vật thượng nghị sĩ này. Thành thử ra phần yếu tố con người nó quan trọng lắm. Và con người chuyên trở tư duy, thái độ, lập trường và hành động theo ông Obama đó là thay đổi toàn diện đất nước này. Chúng ta đã biết ông ý của ông nói như vậy có nghĩa là gì rồi. Tại vì ông đã từng làm, ông vẫn còn đang làm. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn Dân. Qua cái cuộc phỏng vấn mà như chúng tôi vừa nói giữa cô ký giả Christine với Tổng thống Trump, ông Trump có nói về cái chuyện gian lận bầu cử ở California, và cô này thì bác bỏ. Mấy ngày hôm nay thì các cơ quan truyền thông thiên tả họ tạo cái cơ hội để cho bên phía ban bầu cử California giải thích. Họ lên họ nói này nói kia, rồi nói ồ qua những cái trình tự thủ tục như thế này, phải cần qua cái máy như thế này thế kia để xác định rõ cái số phiếu, vân vân. Để rồi có thể là lần này nó lại kéo dài cả 3 tuần nữa. Thì thưa Trọng Nghĩa, qua những cái lời giải thích có vẻ miễn cưỡng này, thì cái nhìn của anh về cái việc mà tại sao California lại làm cái chuyện đó, và cái điều mà nó làm cho người ta lại càng thắc mắc hơn là những cái kết quả về những cái con số phiếu, thí dụ như là điển hình như là cái ghế thống đốc tiểu bang. Khi mà chấm dứt bầu cử thì ứng viên của đảng Cộng Hòa dẫn đầu, bây giờ đó bị tuột xuống hạng nhì, mà tuột xuống cũng khá nhiều, rồi có nguy cơ bị người hạng ba qua mặt nữa, và càng đếm đó thì càng bất lợi. Từ cái điều đó, đó người ta đặt ngay cái câu hỏi là nó có một cái gì đó nó không đúng trong cái việc mà kéo dài để đếm phiếu. Và đó nó cũng là lý do mà ông Trump ông ấy liên tục ông ấy nói rằng là nó có cái vấn đề gian lận, đặc biệt là cuộc bầu cử ở California. Thì cái nhìn của anh về cái chuyện mà ban bầu cử lên giải thích nó có thỏa đáng hay không, và theo như anh thì nó có một cái gì đó nó không đúng trong cái vấn đề đếm phiếu này không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là những cái vấn đề mà nó dính líu cho đến cái vấn đề bầu cử, như anh Nam Phong cũng như là anh em chúng tôi cũng đã có nhiều lần gọi là đề cập tới tại sao mà phải kéo dài. Đó là cái vấn đề. Bây giờ quay trở lại một cái vấn đề địa phương, cũng về cái vấn đề mà bầu cử, thì chúng tôi cũng đã đọc được một cái bản báo cáo từ phía cái văn phòng tổ chức bầu cử, đó là chính thức lúc 6 giờ chiều của ngày hôm qua. Và mỗi ngày nếu quý vị nào mà ở San Diego cũng là có liên quan cho đến cuộc bầu cử mà quan tâm, xin vào San Diego vote.com để biết được kết quả chính thức từ văn phòng tổ chức bầu cử nó như thế nào. Thì chúng tôi lấy một ví dụ hiện nay, đó là từ ngày hôm qua lúc 6 giờ chiều từ văn phòng tổ chức bầu cử San Diego công bố cho biết là có số phiếu gọi là mà gửi đến để mà đến 813.138 phiếu, rồi gửi bằng thư là 758.404 phiếu. Rồi cái vấn đề mà bầu cử ở tại trung tâm tổ chức bầu cử là 55.143, và số người ghi danh để mà bỏ phiếu ở tại Cali, xin lỗi, ở San Diego là 2.027.117. Và kết quả và tính cho tới ngày hôm nay ở tại San Diego, tôi chưa nói tới là của toàn tiểu bang, thì Houston đã được 238.621 phiếu, 29.30.12%. Rồi ông gọi là Satya Bhusara của đảng Dân Chủ là 215.308, hay là 27.17%. Và Tom Tyler, Democrat, tức là Dân Chủ, 166.728, tức là 21.4%. Đó là cái kết quả mà chúng ta thấy là hàng đầu của siêu thấp tốc ở tại San Diego. Còn như là tỷ quan là tại chi hiện nay còn đang nếm, và cái số phiếu là nó cũng còn trên phía là 30% nữa. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng mỗi nơi là có một cái nhìn khác nhau, Mặc dù rằng ở tại San Diego thì vấn đề cái người đi bầu và cái phần của đảng Cộng Hòa rất là đông. Và cái số gác phiếu đổi chế lại phi hữu tình nó cũng chiếm vào khoảng trên dưới gần 3%. Nói như vậy, thế thì toàn tiểu bang nói như thế nào? Tùy một khu vực mà kéo dài như thế này và cái số phiếu còn tồn động trở lại và cũng là đếm bằng tay, thì nó có thể sẽ có một số thay đổi như là cái phần trình bày của anh Hoàng Thức Dân cũng như là Nam Phong. Điều cảnh này, nếu chúng ta chấp nhận có một cái sự thay đổi mà nó công bằng, mà nó chính trực và nó đặt cái quyền lợi, cái điều kiện mà cao để cho nó gọi là có một cái người đại diện mà nó đạt được cái số tỷ lệ của lỗ ủng hộ cao với những cái tư cách và cách thức làm việc để mà phục vụ cho người dân của nước Mỹ nói chung và California nói riêng, thì đây là một cái điều rất là tốt. Còn như nếu chúng ta bằng cách này cách khác hỗ trợ cho những người mà cho rằng là mà chúng ta tin cậy, đó là cái quyền của chúng ta, nhưng mà nói rằng như vậy thì chúng ta thấy được rằng cái quyền lợi của đảng phái, quyền lợi đặt quyền lợi của đảng phái đi hàng đầu chứ không phải đặt cái quyền lợi của cái người dân Mỹ. Do đó chúng ta thấy có hai cái thái độ, nếu mà chúng ta khuyến khích và đồng ý và có một cái mức độ quá lớn và vượt quá dễ về những cái sự kiểm soát và nó xâm phạm cho đến cái vấn đề trật tự cũng như là có một cái điều kiện gọi là xã hội và nghiêng về vấn đề đạo đức một cách công bằng, một cách giới hạn vừa phải, thì đó là cái sự chọn lựa của chúng ta. Còn như nếu như là chúng ta bầu để cho những người để thực hiện những cái đường lối do đảng phái đưa ra để tạc về phía bên trái hoặc là thay đổi hoàn toàn có điều kiện mà nó tốt đẹp trước đây để tạo ra một số những cái vấn đề gọi là cái khó khăn hoặc là có những điều kiện mà cho rằng nó là đổi mới và nó phù hợp cho cái đời sống hiện nay, ví dụ như là phá thai, đổi giống đồng tính hoặc là kỳ thị vấn vân, hoặc là cho rằng có những cái điểm khác đó là quyền chọn lựa của mình. Nhưng mà cái việc mà câu hỏi được nêu ra tính tới ngay bây giờ đó thì vẫn còn chậm rãi, và ngay cả phòng địa phương địa phương mà chúng tôi tiếp tục thăm dò và theo dõi thì nó cứ vẫn rất là chậm, cho nên rằng một tuần nữa có thể cũng chưa chắc là sẽ hoàn thành cho cái việc mà tuyển thứ này. Điều kiện này nó làm cho chúng ta có những cái nghi ngờ về tại sao mà phải lâu như vậy. Nếu như là một quốc gia cường thịnh của nước Mỹ và những kỹ thuật và mọi chuyện đều trong sáng và một chuyện công bằng xuất phát cho mọi người bằng những cái phương tiện về cái vấn đề gọi là khoa học kỹ thuật hoặc là nhân sự hoặc là tiền bạc, mà tại sao phải chậm trễ như thế này? Có phải đây là một cái điều dính mắc mà phe bảo thủ hoặc là phe của dân chủ hay là phe cộng hòa bất cứ người nào? Nhưng mà nếu trường hợp mà chúng ta đồng ý với cái phương tiện này thì liệu rằng nó cái điều kiện này nó có phục vụ cho đại đa số quần chúng không? Tôi nói chỉ đại đa số quần chúng để bình tĩnh để mà theo dõi, để mà chúng ta thấy được rằng cái sự minh bạch như thế nào nó có giá trị lâu dài cho cái đời sống của người dân và cái sự thịnh vượng của nước Mỹ, chứ nó không phải là nặng phe phái. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng để bỏ phiếu để mà làm cho cái sự thay đổi nặng có tính cách phe phái từ trên xuống dưới là chỉ có một bề dọc thôi và nó không có điều gì khác nhau nữa, liệu rằng cái điều kiện này nó có thích ứng cho đến cái đời sống của chúng ta không? Sự chọn lựa này nó là do phiếu bầu. Còn như nếu trường hợp mà nếu cái sự chọn lựa này mà họ kéo dài như thế để tìm cách này cách khác để là đưa ra một cái lỗ hổng để mà tán cử, và đây quả thật là nếu chúng ta bằng lòng những cái số phận đó, là nếu chúng ta cũng sẽ đi theo một cái con đường gọi là xấu, để từ đường đó đừng có than gian rằng những người đại diện của chúng ta để làm việc lợi cho nước Mỹ và làm lợi cho cái đời sống của người dân hay là đời sống của tiểu bang, đời sống của thành phố hay là một khu vực nào đó, mà họ làm vì lý do là quyền lợi, quyền hành và những cái trách vụ và cái quyền lợi của phe phái là đi thật đầu. Do đó thì tôi nghĩ rằng chuyện mà kéo dài hoặc là này kia đó là tính cách nặng cho cái phe phái, rồi có tính cách gọi là nói cái chữ độc tài thì hơi quá đáng, nhưng mà nó sẽ làm cho chúng ta làm cái ảnh hưởng để làm trục lợi cho những người mà làm chính trị, của những người đi hàng đầu, của những người để mà gọi là đại diện của người dân, để họ làm giàu, để họ có thể làm lợi cho phe phái mà thôi. Mà chúng ta là những người sẽ bị một cách này cách khác, sẽ bị hành hạ, sẽ bị gọi là ru ngủ, hoặc là để làm cho chúng ta có cái tinh thần gọi là thức tỉnh, và đó là đi quá đà để nó làm sai. Nói tóm lại, tôi nghĩ rằng chuyện mà kéo dài cái cuộc cử này đó là có cái quy cơ để mà làm ra thay đổi, mà nó có thể có những cái chìa khóa bên trong mà chúng ta không biết tại sao mà phải chọn lựa lâu dài và cách thức nào, kỹ thuật nào với một bước những cường tĩnh và những là trong sáng và khoa học đầy đủ như thế này và thiếu về tiền bạc rất là nhiều, mà tại sao phải kéo dài như thế vậy là sao? Đó là cái vấn đề câu hỏi. Nối với câu hỏi trả lời, nếu đặt câu hỏi để hỏi có những cái người mà gọi là thắng cử, tại sao chọn lựa cái quy định một cái hình thức để mà kiểm chứng lâu dài như thế này? Và nếu có ông đồng bằng là ở trên dạy thì dưới phải nghe, làm như vậy là tất cả những người bỏ phiếu và những người dân chúng Hoa Kỳ là những người cờ dạy, là những người đặt trắng, có phải đây là một quốc gia thay vì dân chủ là không có độc tài trắng? Đây là cái câu hỏi để mà chúng ta đặt tự hỏi lấy mình và tìm mình mà phải có hành động như thế nào. Và câu hỏi này là một cái câu trả lời mà thực tế nhất, đó là cái mà tôi nói. Còn để có tóm lợi đó, cái việc làm mà kéo dài này đó là có cái nguy cơ mà gọi là gian lận, thưa nào không? Mà nếu trường hợp mà tôi nói gian lận, mà nếu trường hợp mình nằm không có chứng minh được thì là nó khó. Liệu rằng kết quả này là những cái hành động này và những cái việc làm này cần phải có một cái ban giám sát nào đó mà để làm cho nó rõ ràng và làm cho minh bạch. Và từ đó nó có kết quả bầu cử là những người dân cử bắt buộc phải thi hành về cái điều kiện để mà kiểm phiếu để bầu cử, làm sao trong tối đa trong vòng 24 giờ chỉ có kết quả để cho người ta tin tưởng. Chứ nếu trường hợp làm vậy, để cái nếu người quốc gia Hoa Kỳ gặp thời hạn chiến tranh mà phải kéo dài một tháng để mà biết được con người

0: cho cái quyền lợi chung của nước Mỹ nói chung, để chúng ta cần phải có một cái hành động khác. Và nếu cuối cùng được là đối với cái nhìn của tôi đó, tôi nghĩ rằng cái khuynh hướng mà nó có lại là không trong sáng và nó có cái điều trước mắt mà nó có nghĩ cái nghĩa là gian lận là nó có thể xảy ra. Đối với nhìn của tôi là như vậy, thưa anh.
1: Dạ vâng, qua một số những cái diễn biến nó xảy ra cuối cùng đó, thì cái câu hỏi quan trọng nhất đó là làm sao để cho người ta cảm thấy và an tâm khi cái vấn đề bầu cử nó không có bị nghi ngờ là gian lận nữa. Đối với California có làm được cái chuyện đó hay không? Vâng, chúng tôi có nhận được một cái lời góp ý của anh Timon. Nhân dịp ban bầu cử cho rằng phải chậm vì phải kiểm chứng chữ ký, vân vân. Tôi có câu hỏi về chuyện này. Nếu nói chậm để kiểm chứng chữ ký và có phải phiếu bầu này có hợp pháp không, trong khi lại không kiểm soát ID khi đi bầu và không xác minh quốc tịch, thì họ kiểm soát chữ ký và sự hợp pháp trên phương diện nào? Và đã đưa bằng chứng là trên 800.000 danh sách cử tri được xác nhận bất hợp lệ vì đã chết hoặc là không ở tiểu bang, vân vân. Tại sao không loại họ khỏi danh sách cử tri? Và cái phần góp ý kế tiếp đó là trên đài Fox News đưa ra những hình ảnh bằng chứng cho thấy các phi cơ trực thăng chở nhiều pallet phiếu chuyển qua các xe truck không bảng hiệu và chở đến phòng kiểm phiếu. Các anh có ý kiến gì về việc này hay không? Dạ vâng, đây là hai cái lời góp ý của anh Timon từ Hawaii. Nam Phong mời anh Dân chia sẻ.
2: Vâng, cái ngôn từ mà nói rằng có gian lận đó, nó bỗng nhiên trở thành một cái cụm từ mà truyền thông hổ lốn cảnh cáo rằng nên cẩn trọng trước khi tuyên bố như vậy. Trong đêm thứ sáu trời mưa ròng rã ở Wisconsin, Tổng thống Trump ông đã nói thẳng những gì mà ông tin là nó có. Và cái chuyện này ông Trump ông không có nói mới thế, ông nói từ nhiệm kỳ đầu kìa. Là có gì trục trặc, có cái gì bất ổn. Tại vì tất cả những cái lề lối tiêu chuẩn mới của một số tiểu bang mà Đảng Dân Chủ nắm trịch đó, nó làm cho người ta hoài nghi cái tiến trình đó. Năm 2020, California đó kéo dài tới 17 ngày và năm nay đó nó còn có cơ hội gấp đôi cái số ngày mà phải chuyển hạn như vậy. Đối với California, cái này nó là by design, là chủ mưu. Cái gì mà chủ mưu đó thường thường đó, nó tạo cho người ta nghi vấn. Và ông Trump, ông nói đến nghi vấn là ông nói thẳng. Hay anh và cái thính giả còn nhớ là ông nói rằng kiếm đâu ra mà ông Joe Biden ông có mấy trăm ngàn cái phiếu bầu cho ông như vậy. Tức là ông Trump ông sử dụng cái nguyên lý thuần lý, thấy nó vô lý thì nói. Ba cái lý lẽ mà anh Timon Trần vừa mới trình bày trên cái lời góp ý của anh đó, California không chứng minh nổi. Trong những phần giải thích một cách cho nó có đó, họ nói rằng chúng tôi cần thời gian để kiểm chứng rằng những người ghi danh đi bầu có quốc tịch hay không. Làm sao mà kiểm chứng được? Chúng tôi cần thời gian để kiểm soát chữ ký trên cái phòng thư với lại chữ ký trên cái danh sách để bầu cử. Nếu mà làm như vậy với tổng số phiếu mấy chục triệu người như vậy, thì California sẽ cần phải nửa năm chứ. Nhưng lý lẽ của họ giải thích nó không ổn. Rồi thùng thơ lớn, thùng thơ bé, nơi này, nơi nọ, trực thăng xe truck chở phiếu bầu về trung tâm kiểm phiếu một cách mờ ám. Kéo dài thời gian như thế này đó, nó đem lại một lợi ích cho Đảng Dân Chủ. là phe ta càng ngày càng

0: tiến bộ trong vấn đề gặt hái. Trong khi phe địch ấy, nếu có là phước, ít thôi, còn thì zero. Mà chuyện này nó xảy ra trong cuộc bầu cử giữa ông Joe Biden và ông Trump. 6 giờ chiều hôm trước, ông Trump ông thắng tơi tả đối phương luôn. Đến ngày hôm sau ông thua một cách thảm thương, không ai có thể tưởng tượng như vậy. Và ngày hôm qua chúng tôi có trình bày, tới bây giờ ở California vẫn có cái thói quen là gửi phong thư, gửi bằng thư tới từng địa chỉ, bất chấp địa chỉ đúng hay sai, cái người đó còn ở đó hay không, người đó sống hay chết. Cái chuyện đó, trên lý thuyết họ giải thích rằng chúng tôi làm như vậy cho nó tiện. Thực sự ra là California làm như vậy phí tiền. Những người ta đi bầu đích thân, người ta phải quăng cái phong thư đó vô thùng trong thùng rác, đó là phí tiền đóng thuế của người dân. Và nó cũng là cái căn cơ cho những cuộc vận chuyển nó bay nhảy làm sao không biết, nó lưu manh làm sao không biết. Nhưng mà nó đảo ngược vị trí của ông Steve Hilton từ đứng nhất, bây giờ xuống đứng nhì. Và còn 1 triệu phiếu nữa đếm đó. Nếu 1 triệu phiếu đó mà nó lọt vô tay ông tỷ phú Tom Steyer nữa đó, thì coi như đúng ý rồi. By design mà đúng ý rồi. Cái cuộc bầu cử thị trường thành phố Los Angeles là cay đắng nhất. Ông Spencer Platt đó, bây giờ bị loại, là tụt xuống hạng 3. Nhờ cái phương pháp kéo dài và đếm phiếu càng lâu càng tốt. Cho nên tạo trường hợp để cho cái sự ma mãn nó xảy ra đó là âm mưu. Âm mưu tức là by design. Nó được thiết kế ra như vậy để đạt được cái ước muốn chung cuộc là như vậy. Tất cả đều là by design. Khi ông Trump đặt vấn đề này đó, nếu cái giả Kristen Welker đó, bằng chứng đâu là lập luận của Đảng Dân Chủ 10 năm nay rồi. Mỗi khi họ đối diện với ông Trump đó, là tôi không thích, tôi không tin cái kết quả bầu cử đó, nó là như vậy. Vâng, chỉ có California mới giải thích và chữa được cái lỗi lầm này. Đối với họ, cái này không phải là lỗi lầm nha. By design, cái này là một phương kế. Cho nên nếu nó không là lỗi lầm đó, thì tại sao họ phải tiếp đón những phái đoàn thanh tra, những phái đoàn điều tra? Các phái đoàn điều tra đó, họ đòi hỏi như vậy. Các văn phòng bầu cử đó, họ từ chối không tiếp xúc. Họ nói là luật của tiểu bang chúng tôi đó, là khi nào có khiếu kiện của ứng cử viên thì chúng tôi sẽ cứu xét. Và khi cứu xét, chúng tôi chỉ có cho phép là chia sẻ với quý vị một số dữ kiện liên quan đến bầu phiếu, chứ không mở tung hồ sơ ra trao cho quý vị soi mói. Cái đó cũng là by design đó. Họ đánh bằng thế tấn công chắc ăn là sẽ thắng. Họ thủ bằng thế thủ đó chắc ăn là không cho đối phương voi móc. Người ta không hiểu là California đó, nếu không có mà ông Steve Hilton chiến thắng vào tháng 11 năm nay, làm sao cái chế độ, cái khuôn thước, cái thói quen tật hư, thói xấu về vụ bầu cử đếm phiếu kéo dài, triển hạn cái ngày đếm phiếu, nó chấm dứt được. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Xem ra để California chuyển mình và thay đổi, nó phải cần có một cái biến chuyển nào đó rất là đặc biệt. Thí dụ như bên phía đảng Cộng Hòa có thể nắm được cái ghế thống đốc năm nay. Nhưng mà xem ra với cái trò mà bên kia đang dở trò đó, cũng khó mà có hy vọng. Vâng, chúng ta trở lại với cái tình hình ở tại một cái nước láng giềng của Hoa Kỳ, đó là Cuba đó. Mấy hôm nay cô ba than vãn dữ quá, rên rỉ bởi vì bị cấm vận, bị siết chặt quá. Và ngay cả những cái người đứng đầu của cái chế độ ở tại Cuba đã cũng nói rằng Hoa Kỳ, đế quốc Mỹ đang âm mưu để mà thôn tính Cuba. Ở đây chúng ta thấy nó có một cái vấn đề nó hơi khó ở đây đó là hiện tại dĩ nhiên là cái chế độ cộng sản ở tại Cuba nó đang ngất ngư và đang gặp rất là nhiều những cái khó khăn. Nhưng mà để thay đổi đó, nó cần phải có một cái gì đó, thí dụ như một cái lực lượng đối lập nào đó, một cái lực lượng đối kháng nào đó ở trong nước Cuba, thì mới có thể có cái cơ hội cho Hoa Kỳ hỗ trợ và làm thay đổi cái chế độ này. Còn hiện giờ trong đất nước Cuba không có một cái lực lượng đối lập nào đáng kể, thì làm sao có thể có sự cái thay đổi. Có người còn nói rằng Hoa Kỳ có thể tạo ra một cái lực lượng đối lập từ ở nước ngoài, thí dụ như những người yêu nước Cuba, cái lực lượng mà đối kháng ở hải ngoại rồi về nước thay đổi. Vâng, cái chuyện đó xem ra nó cũng không có được hợp lý cho lắm. Qua cái đề nghị đó, cái đó nó nếu mà có làm thì có vẻ nó miễn cưỡng quá. Cho nên tuy rằng là cái chế độ độc tài cộng sản ở tại Cuba hiện giờ nó đang gặp khó khăn rất là nhiều, nhưng mà nói là để đánh sập, để thay đổi, để cho có cái ánh sáng tự do dân chủ cho người dân Cuba thì xem ra nó vẫn còn khó khăn rất là nhiều. Không biết rằng anh Trọng Nghĩa nghĩ sao về cái chuyện mà người ta nói là một cái lực lượng đối kháng từ ở hải ngoại của người dân Cuba quay trở về để có thể làm thay đổi chế độ, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là những cái lời mà có thể nói ra thì cho về phía để bàn thải trong phía dân gian đó mà thôi. Nhưng mà ngay bây giờ thì chưa thấy có những cái vấn đề nào mà nó có cái triệu chứng đó hết. Nhưng mà cái triệu chứng quan trọng đó là cái vấn đề cái áp lực mà của chính phủ của Hoa Kỳ, mà những nhà lãnh đạo của Cuba nói rằng họ sẽ chuẩn bị để đối phó với cái sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Thì đặc biệt đó là trong một cái cuộc mà nói chuyện giữa của ông chủ tịch Cuba, đó là Miguel Díaz-Canel, cho rằng Hoa Kỳ đang có một cái hành động hay là chuẩn bị một số các cái việc làm để gây ra ảnh hưởng đến xã hội thông qua cái áp lực của Hoa Kỳ về vấn đề kinh tế, cũng như là kiểm soát về cái vấn đề về kinh tế, hay là để làm ra một số các cái sự bùng nổ về vấn đề là quân sự. Còn cái chuyện mà nổi dậy của dân Cuba được hay không thì nó rất là khó bây giờ, bởi lẽ đó là vấn đề nội bộ, cũng như là cái người dân còn thiếu nhiều cái vấn đề gọi là có thể đứng ra để huy động về một số cái gì đông dân chúng để mà có thể làm cho thay đổi của chế độ. Mặc dù rằng có nhiều người cũng nghĩ rằng lãnh đạo Cuba đã cũng có lên tiếng để mà minh xác, cũng như là để buộc cho những cái thế lực bên ngoài. Một trong những cái vấn đề mà mọi người cũng như là chính phủ của Cuba cần phải đối phó, đó là cái việc làm mà gọi là kinh tế khó khăn ở tại Cuba, đó là cái hàng đầu. Rồi họ mới lấy cớ đó là có thể là Hoa Kỳ bằng cách này cách khác để mà gọi là chèn ép của họ, đó là cái lời đề nghị của Hoa Kỳ viện trợ để mà gọi là giúp cho cái vấn đề nhân đạo. Nhưng mà cái vấn đề về nhân đạo này đó thì nó cũng phải kèm theo trong khi mà Bộ Ngoại giao đang gặp có những cái khó khăn mà dùng những cái phương tiện nhân đạo đó để mà ép buộc các vị những nhà lãnh đạo ở đây để giải quyết cái bài toán kinh tế, và từ đó đẩy, nếu như là không giải quyết kinh tế này mà với cái sự giúp đỡ đề nghị của Hoa Kỳ thì cũng là một cái động lực để làm cho người dân bất mãn và họ sẽ nổi dậy để mà làm cho thay đổi về vấn đề chính trị. Đó là những chuyện mà suy đoán, mà đối với những nhà lãnh đạo của Cuba cho rằng bên cạnh cái việc mà viện trợ nhân đạo đó thì cũng còn có một cái áp lực mà nó đi ra ngoài, thì không có thể nào tiền cho không, nếu không hết mà cần phải có tạo cho cái người dân thấy được rằng cái chính phủ của Cuba không có làm cho người dân khá hơn, và nó đã đắm chìm càng ngày càng sâu trong cái vấn đề khó khăn về cái vấn đề kinh tế, cũng như là về những vấn đề điện năng vân vân và nhiều vấn đề khác. Nói tóm lại đó, thưa Nam Phong, một phần này đó là người ta nói rằng trên phương diện Hoa Kỳ nói là cái vấn đề người dân Cuba sẽ tự giải quyết cái bài toán của Cuba, còn Hoa Kỳ chỉ sự giúp đỡ về cái vấn đề nhân đạo, về vấn đề mà dịch vụ đó mà thôi, và không nói vấn đề khác. Đó là cái vấn đề mà gọi là bàn qua thắng lợi mà thôi. Thì tính cho ngày bây giờ có những cái cuộc xuống đường đó thì ủng hộ cho chính phủ của Cuba mà do chính quyền tổ chức, để thấy được rằng là việc mà áp lực nằm từ phía Hoa Kỳ không có kết quả. Tuy nhiên Hoa Kỳ nói rằng nếu như là có những cái cuộc mà gọi là đàn áp của người dân hoặc là để làm khó cho những cái viên chức của chính quyền thì chính phủ Hoa Kỳ cũng sẽ có cái biện pháp mạnh về cái vấn đề để bảo vệ về cái vấn đề của người dân, cũng là giúp đỡ cho những cái người mà gọi là bất lực chứng kiến để có thể được an toàn hơn. Đó là những lời nói mà nó có vẻ là về cái vấn đề về ngoại giao nhiều hơn. Còn vấn đề và những vấn đề khác mà có người dân có đứng ra để làm hay không, tôi nghĩ rằng nếu như trường hợp mà không giải quyết được cái bài toán để làm sao cho cái vật giá, làm sao cho cái vấn đề về điện năng, làm sao cho cái vấn đề xã hội cũng như là cái tình trạng mất cân bằng, mà chính phủ Hoa Kỳ cũng đã nói đó là nhiều ngân hàng, có nhiều cái công ty về vấn đề tài chính cũng đã rút ra, không còn làm việc ở tại Cuba nữa, làm cho cái kinh tế vô cùng khó khăn. Nói tóm lại đó là cái vấn đề kinh tế hơn là vấn đề quân sự mà để làm cho chính phủ của Cuba bắt buộc phải có những cái thỏa thuận nào đó để mà cứu nguy và giữ cái người dân Cuba. Còn cái vấn đề mà gọi là xâm nhập vô để mà làm phá hoại, tạo ra cái cuộc như vậy, thì tôi nghĩ rằng đây có thể chỉ là một số suy đoán thôi, mà có được hay không thì chừng nào có cái sự nổ mới biết được. Nhưng mà cái vấn đề áp lực về cái vấn đề kinh tế của áp lực để làm cho cái người dân, tạo cái sự bất mãn của người dân càng ngày càng cao, và cái chính quyền của Cuba không thể nào giải quyết. Và cái vấn đề nếu trường hợp các quốc gia khác mà nó có can thiệp giúp Cuba thì nó có vẻ là xa vời, bởi vì nó cũng sẽ làm động cho đến cái việc mà gọi là Hoa Kỳ cũng sẽ tìm cách này cách khác để mà làm áp lực đối với những quốc gia khác mà hứa rằng sẽ giúp đỡ Cuba. Đó là cái vấn đề mà ai, đó là Trung Quốc, Việt Nam hay là ngay cả Bắc Hàn hoặc là ngay cả của Nga, mà sự giúp đỡ đó thì chắc có lẽ chỉ có tính cách về nhân đạo đó mà thôi, hoặc là có tính cách về vấn đề chính trị đó mà thôi. Còn thực sự để can thiệp vào Cuba, tôi nghĩ là không có muốn đụng tới đâu, là tại vì nó sẽ làm cho cái phản ứng của chính phủ Hoa Kỳ. Còn cái việc mà những người dân Cuba sinh sống ở tại tại Hoa Kỳ mà có thể trở về để mà làm câu chuyện này khác, đó là có thể trong cái lĩnh vực là du lịch hoặc là lĩnh vực dân sự mà thôi, còn làm những chuyện khác thì chúng tôi không có biết. Đó xin để giúp ý và để trả lời câu hỏi này đó như vậy thưa anh em.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Tình hình Cuba thì đang bị vây khốn. Cái mà người ta cần phải có đó là một cái lực lượng đối kháng, và sau đó là những cuộc biểu tình rầm rộ thì mới có cái cơ may mà thay đổi được cái việc này. Nhưng mà hai cái điều này vẫn chưa xảy ra ở đất nước Cuba. Vâng. Trở lại với cái tình hình chiến sự tại vùng Trung Đông, chúng tôi có nhận một cái câu hỏi của một vị thính giả ở, dường như là ở Nam Cali chứ không phải là ở San Diego. Vâng. Xin cho biết lý do chiếc trực thăng Hoa Kỳ bị rơi vì tai nạn hay là bị tấn công? Nếu bị tấn công thì đây là một chiếc máy bay của Hoa Kỳ, Hoa Kỳ có quyền lấy lý do đó để đánh mạnh hay không? Và câu hỏi kế tiếp là đặt trường hợp Hoa Kỳ tấn công thì có bị Quốc hội Hoa Kỳ ngăn cản hay không? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
0: Câu hỏi thứ hai ra nó trả lời là không. Tổng thống Trump ngày hôm qua ông trả lời rằng phi hành đoàn của chiếc trực thăng đã được cứu sống và ông ngừng ở đó. Ông ngừng ở đó, ông không nói mạnh, ông không chửi Iran. Ngày hôm nay ông chê trách rằng Iran đã bắn hạ cái chiếc trực thăng đó trên vùng trời eo biển Hormuz. Và trong cái lời xác định là cái trực thăng đã bị địch quân lấy rằng bắn hạ, ông không có nặng miệng đe dọa trả đũa gì cả. Và đó là thái độ khôn ngoan của ông Trump. Ông không có để những cái chuyện nhỏ nó làm hư chuyện lớn. Tổng thống Trump trách cứ Iran là bắn hạ cái trực thăng của lộ quân tại eo biển Hormuz hôm thứ ba đó. Nhưng ông không có trả lời rằng ông sẽ trả đũa mặc dù ông có quyền. Và ông đã giữ cái quyết định đó cho tới ngày hôm nay. Chứ nếu mà mắt đổi mắt, một đổi một là ông đã quạt rồi. Thì sức mạnh quân sự của ông ở đó, nó vũ bão lắm. Vào 3 giờ sáng đó, thì ở ngoài khơi vùng biển Oman đó, đội giải cứu đã giải cứu được 2 thành viên của cái chiếc trực thăng đó. Và đối với ông Trump cái đó quan trọng hơn hết, an toàn nhân sự. Còn cái trực thăng nó rơi xuống biển, nó là một chuyện đáng tiếc. Tổng thống Trump ngày hôm nay có lẽ ông sẽ khui cái vụ này lớn hơn. Tại vì ông nếu ông không khui đó, đế quốc Iran sẽ xem rằng ông tiếp tục chọn con đường nhược. Nhưng mà nếu ông phản ứng như thế nào? Trong 2 tuần qua những cái gì ông phản ứng nó hết sức chừng mực. Đánh giới hạn, đánh ít, gây thiệt hại ít và không có cái cơ nguôi để cho địch quân làm mạnh. Và ông vẫn tiếp tục nói đến vấn đề dừng bắn, vấn đề thảo luận, thương thuyết. Cho nên, đối với ông đây là tai nạn chiến tranh. Và tai nạn này rất may đó, nó không có gây ra chết người. Nhưng điều đó không có nghĩa là ngày hôm nay và ngày mai đó, ông để lực lượng cái mạng bảo vệ Hồi giáo yên ổn đâu. Tại vì vấn đề eo biển Hormuz đó, tới nay nó vẫn còn bế tắc. Mặc dù mỗi ngày có vài chục cái tàu qua lại dưới sự hướng dẫn của Iran. Nhưng mà giải quyết eo biển Hormuz theo lăng kính của Tổng thống Trump đó, nó vẫn chưa làm vừa lòng ông. Dẫu sao đi nữa thì chúng tôi xem rằng đây là một phản ứng chừng mực. Nhưng nó sẽ không chừng mực nếu 5-10 cái trực thăng bị bắn rơi. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Ngày hôm qua thì nếu mà có vấn đề thiệt hại nhân mạng thì chắc có lẽ vấn đề nó đã khác rồi. Nhưng mà chắc chắn là sẽ phải có thái độ. Chứ nếu mà để bên kia nó cứ lấn lướt hoài thì cái sự việc nó sẽ không có giải quyết được. Vâng, chúng ta trở lại với cái chuyến đi thăm có vẻ đồng chí thân thiết của ông Tập Cận Bình tới bên phía Bắc Hàn. Đúng lý ra một cái vị trí của một cái nước lớn như Trung Quốc là của Tập Cận Bình thì ít khi nào mà ghé thăm một cái nước nhỏ như Bắc Hàn. Nhưng mà ở cái tình hình hiện tại cũng như ngày hôm qua anh Dân có phân tích về cái mối thân thiết giữa Nga và Bắc Hàn, cái điều này nó làm cho Tập Cận Bình không thể nào ngồi yên, đâu có thể nào mà để Putin mà nó lôi kéo hoặc là nó khống chế hoặc là nó nắm được Bắc Hàn. Cho nên Tập Cận Bình phải ra tay và bắt buộc phải đi thăm. Ở đây đó, trong cái chuyến thăm này không thấy nhắc nhở gì đến cái vấn đề mà Bắc Hàn đã hung hăng tuyên bố nói rằng là vũ khí hạt nhân chúng tôi có quyền làm đó, làm như vậy, quyền chế tạo, không ai có quyền cấm cản, vân vân. Thì có người đặt câu hỏi là Trung Quốc cũng là một cái nước có vũ khí hạt nhân, tuy rằng sinh sao đẻ muộn so với Hoa Kỳ và Nga Xô, nhưng mà cũng là một cái cường quốc có vũ khí hạt nhân, thì liệu có cái sự trao đổi nào đó về vấn đề kỹ thuật để giúp cho Bắc Hàn có thể tiến nhanh hơn về cái vấn đề chế tạo vũ khí hạt nhân hay không? Hay là đó nó là một cái gì đó gọi là tuyệt mật không được chia sẻ ra ngoài? Bởi vì cái quan trọng của vũ khí hạt nhân đó là cái vấn đề làm giàu uranium. Còn cái chuyện mà chế tạo ra đó là cái bước sau. Nhưng cái bước đầu đó mà Bắc Hàn họ đã ngang nhiên họ làm cái chuyện đó thì không sớm thì muộn thì họ cũng sẽ chế tạo ra được vũ khí hạt nhân. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng nó có một cái vấn đề chia sẻ về kỹ thuật nào đó giữa hai bên, trao đổi với nhau, bên này chia sẻ về kỹ thuật, bên kia hỗ trợ về cái này cái kia trong cái chuyến thăm này của Tập Cận Bình hay không? Hay là cũng chỉ là một cái chuyến thăm để nhắc chừng Bắc Hàn là đừng có nghiêng hẳn quá nhiều về phía Nga Xô, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Thực sự nếu có những cái thỏa thuận mà nó nằm ngoài cái lợi tuyên bố chung thì chắc cũng chỉ có ông Tập Cận Bình với lại ông Kim Jong Un biết rồi mà thôi. Nhưng mà qua hai cái vấn đề đó là quan trọng mà mọi người chú ý là ông Tập Cận Bình nói rằng không có đề cập tới về vấn đề về vũ khí hạt nhân. Nhưng mà để chỉ hai quốc gia mở rộng trong cái lĩnh vực về chính trị, chính trị, kinh tế về văn hóa, đó là một cái chương trình để làm phát triển về cái quyền lợi đôi bên đó mà thôi. Điều đáng chú ý là không có, Trung Quốc không nhắc tới về vấn đề hạt nhân. Còn như nếu có nói thì chắc có lẽ là chỉ hai bên ra biết mà thôi. Vấn đề này đó là người ta có thể nói là Trung Quốc, mà nếu chúng ta chỉ khó đề cập tới, là Hoa Kỳ cũng có đề cập cho đến cái việc mà ông Tập Cận Bình cũng như là Tổng thống Trump gặp gỡ lại với nhau để mà nói về vấn đề mà vũ khí hạt nhân của Iran. Thì ông Tập Cận Bình giàu có bạo miệng cỡ mấy thì cũng không có muốn đá lộn cho cái chuyện này, tại vì đó là cái vấn đề ưu tiên của Hoa Kỳ và có thể sẽ làm cho nó xấu đi. Tuy nhiên cái vấn đề chính đi này đó là tôi nghĩ đối với câu trả lời cho Nam Phong là tôi không nghĩ là có, nếu có đề cập tới thì chỗ đó cũng chỉ là kín đáo để mà thôi, chứ không phải là một cái phẩm quan trọng mà quan trọng hàng đầu để mà nói. Cho nên chỉ vấn đề kinh tế, cái vấn đề ủng hộ cho cái vấn đề mà xã hội cũng như là để có thêm được cái tình trạng của là thân thiện lại với nhau để làm cho cái quyền lợi của hai nước đó mà thôi. Thì cũng không nói tới cái vấn đề gì cái hành trình. Đó là cái điều kiện mà chúng tôi cũng đã theo dõi trên hệ thống truyền thông để thông báo chung cho những trả lời của này. Còn như là có những cái sự hợp tác tạo biển Đông nhưng mà bí mật mà không thông báo ra thì chúng ta không biết. Và chúng tôi nghĩ rằng cả thế giới cũng như là Hoa Kỳ cũng sẽ theo dõi các cái khác về những cái tiến triển của hai nhân vật hàng đầu là Kim Jong Un cũng như là Tập Cận Bình lập lại với nhau. Tôi nghĩ rằng có nhiều cái cách thức về vấn đề ngoại giao sẽ đúng hơn và kinh tế thôi, chứ còn cái vấn đề mà quân sự đó thì nó sẽ làm chật vật cho những quốc gia khác, đặc biệt đó là tiến trình mà trong tương lai có thể là tổng thống Trung Quốc có thể sẽ gặp gỡ lại Bắc Hàn, nếu như giải quyết cái bài toán ở tại vùng Trung Đông xong thì có thể sẽ gặp lại Kim Jong Un. Mà bây giờ Kim Jong Un còn muốn có cái vấn đề mà hạt nhân nữa thì chắc có lẽ là nó hơi kỳ lý, và tổng thống Trung cũng không có muốn gọi là tận tâm về cái vấn đề này. Và có lẽ là một cái điều mà cũng cho người ta thấy đó là ông Tập Cận Bình cũng không có gọi là muốn làm hợp đồng của Hoa Kỳ thêm được một cái vấn đề hạt nhân của tại Bắc Hàn nữa. Làm sao thì làm sao giữ cho được cái sự hòa bình cả hai bên, mặc dù gần đây nhất thì gần như là Bắc Hàn không có muốn nói về cái vấn đề thử thách về những cái quả tiễn tầm xa của mình nữa. Đó là cái vấn đề. Để nói tóm lại, tôi nghĩ rằng cuộc gặp gỡ có tính cách về ngoại giao, có tính cách về kinh tế, có tính cách về cái vấn đề mà thân thiện hơn là vấn đề nói về hạt nhân. Còn như nếu có nói về hạt nhân thì chắc có lẽ cũng chỉ phức qua là không có đề cập tới và không có làm một sự chính thức. Đó là ý kiến tôi về tên là Ngọc.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Trước đây đó, ông Trump đã từng hai lần gặp gỡ Kim Chính Ân và cái mục tiêu vẫn là không cho phép Bắc Hàn trở thành một cái đất nước có vũ khí nguyên tử. Bây giờ ông Trump ông ấy đang bận rộn từ ở trong quốc nội ra đến quốc ngoại với cái cuộc chiến ở tại Iran rồi một phần nào đó ở tại Ukraine nữa. Thì trường hợp của Bắc Hàn dường như bị bỏ qua một cái thời gian dài. Bây giờ Nga Xô hợp tác với Bắc Hàn, Trung Quốc hợp tác với Bắc Hàn, và Bắc Hàn ngang nhiên tuyên bố là tôi sẽ chế tạo vũ khí nguyên tử. Những cái cuộc gặp gỡ mà ông Trump cố gắng gặp gỡ Kim Chính Ân là nhằm cái mục đích ngăn cái chuyện này lại. Thì trong cái chuyến đi lần này của Tập Cận Bình thì thưa anh Dân, anh nghĩ rằng có một chút gì đó chia sẻ về vấn đề kỹ thuật hay không? Thứ nhất. Cái thứ hai đó, nếu mà trong một cái thời gian nữa, có thể là nhiều khi chỉ cần vài tháng nữa thôi, Bắc Hàn tuyên bố là chúng tôi đã có vũ khí hạt nhân, thì lúc đó cái chuyện mà ông Trump gặp gỡ Kim Chính Ân đó, nó còn có cái khả năng xảy ra hay không? Nó có còn cần thiết nữa hay không? Dạ vâng, xin ý kiến của anh Dân về việc này.
0: Không có một chỉ dấu nào cho biết rằng hợp tác kỹ thuật về nguyên tử năng giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng xảy ra trong hai ngày hiện tập thăm viếng. Có tất cả nhiều bằng chứng cho biết rằng ông Tập đã không đề cập cái vấn đề phi nguyên tử hóa đối với Bắc Triều Tiên. Chúng tôi cho rằng đó là một lựa chọn đó. Ông Tập, ông đủ khôn ngoan. Thứ nhất, nếu ông làm như vậy đó, ông vô tình làm cái chuyện mà ông Trump mong muốn khi hai người này gặp nhau vào tháng trước, rằng xin Chủ tịch nói chuyện với Bình Nhưỡng về vấn đề họ tiếp tục khai phá khả năng nguyên tử của họ. Ông Tập không thể nào lễ bảo như vậy. Cho nên, nếu cái đó có thật thì ông vẫn nợ ông Trump là ông chưa nói. Cái khôn ngoan của ông Tập ở đây đó, sau khi người em gái là Kim Yo-yong đã nói trước khi hai người gặp nhau, vấn đề nguyên tử năng đó sẽ không thay đổi. Ông Tập cũng biết rằng Bắc Hàn đã hết sức là mạnh miệng về chuyện này. Và nếu bàn về chuyện này đó, mà bị cãi lại đó, thì ông Tập vỡ mặt. Mà bị cưỡng lại đó, thì ông Tập bể mặt. Cho nên cái chuyện đó nó hiểu được. Nhưng cái chuyện mà ông hứa là ông qua bên Bình Nhưỡng, ông sẽ đề nghị với họ Kim nên tương nhượng, nên chuẩn mực, đừng có đi quá đà. Không biết hai người có nói với nhau chuyện đó không? Nhưng mà nói với nhau đó, thì ông Tập cũng đủ khôn ngoan ông nói đó là cái thế chính trị khôn ngoan để không bị các siêu cường người ta lấy cớ người ta dàn mặt. Thành thử ra cuối cùng hai ngày đi đó không có một chấn động nào cả. Sáng nay đi đề cập lại chuyến đi này, chúng tôi có nhắc lại cái sự chuyển mục sau thế chiến sau chiến tranh Triều Tiên 50 đến 53 là Kim ông đã thay đổi, là kết thân với Nga ngay lập tức để tìm con đường bành trướng về phát triển kỹ thuật, và đó là một chọn lựa đó mà Bắc Kinh dạo đó bực mình lắm. Hai ngày qua đó ông Tập ông tuy ông bực mình, nhưng mà như chúng tôi trình bày đó, ông chưa mất Bắc Hàn, ông chỉ mất cái thế độc quyền đối với Bắc Hàn mà thôi. Kim Jong Un lại tiếp tục chơi với Nga, đem hơn 15.000 đặc quân bộ đội qua Ukraine đánh để giúp Nga, hứa hẹn trao đổi vũ khí cho Nga can thiệp ở Ukraine để đổi lại huấn luyện về kỹ thuật, kể cả kỹ thuật về tiềm thủ địch nguyên tử. Cho nên Kim ông và Kim cháu đó đã đồng thuận với nhau ở một điểm đó. Tùy thuộc vô một thằng lớn đó, dễ chết oan lắm. Và Tập Cận Bình biết như vậy. Cho nên chúng tôi cho rằng cái chuyến đi này là chuyến đi dở hơi. Cái mà Kim Jong Un mong mỏi đó, nó làm bàn đạp cho cuộc gặp gỡ với ông Trump lần thứ ba hay lần thứ tư gì đó. Hình như là lần thứ tư, hai người gặp nhau tại Singapore, gặp nhau tại Hà Nội và gặp nhau một lần tại vị tuyến 38 thì phải. Cho nên lần này là lần thứ tư. Lần thứ tư đó, Kim Jong Un sẽ là một Kim Jong Un mới. Không dại dột, không nông nổi như cái vụ bỏ ra đi, ra khỏi phòng họp ở Hà Nội. Lần thứ nhì hai người gặp nhau. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Và thưa quý vị, đến đây thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Và mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, cũng như là anh Nam Phong và Hoàng Thái Dân. Thì xin hẹn quý thính giả sẽ vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin chân thành kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Vâng, kính cảm ơn hai anh và quý thính giả. Xin hẹn gặp lại quý thính giả và anh trong chương trình giữa tuần thứ tư mùng 10 từ Santa Clara. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân, xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị một ngày vui khỏe.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
4: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
5: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
6: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi...
7: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thu Hằng, Chi Phương, Thùy Dương cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 9 tháng 6 năm 2026. Tập Cận Bình thăm Bắc Triều Tiên, mở chương mới hợp tác, Bắc Kinh không nhắc tới phi hạt nhân hóa. Nhật Bản, Mỹ và Philippines đồng thuận thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải. Chủ tịch Cuba khẳng định Hoa Kỳ chuẩn bị 3 kịch bản chống La Habana. Mỗi ngày một sự kiện, dù giảm niềm tin vào Mỹ, liệu châu Âu có tự chủ quốc phòng được không? Theo dòng thời sự, vì sao Mỹ tái sử dụng plutonium thời chiến tranh lạnh? Thưa quý vị, hôm nay ngày thứ hai và cũng là ngày kết thúc chuyến công du Bắc Triều Tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nguyên thủ Trung Quốc có các hoạt động ngoại giao mang tính biểu tượng cho quan hệ song phương. Theo thông tấn xã Trung ương Bắc Triều Tiên KCNA, hôm qua Chủ tịch Tập Cận Bình và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã hội đàm tại Bình Nhưỡng, nhất trí tăng cường trao đổi cấp cao, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, đồng thời mở ra chương mới trong phát triển quan hệ song phương. Điều đáng chú ý là phía Trung Quốc không nhắc tới vấn đề phi hạt nhân hóa. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công cho biết nhận định của giới chuyên gia.
1: Tại cuộc gặp, ông Kim Jong Un khẳng định Bắc Triều Tiên coi quan hệ hữu nghị Trung Triều là nhiệm vụ chiến lược số một, đồng thời nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục ủng hộ nguyên tắc một Trung Quốc và các lập trường của Bắc Kinh trong việc bảo vệ lợi ích cốt lõi. Về phía Trung Quốc, ông Tập Cận Bình tuyên bố lập trường coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Bắc Triều Tiên sẽ không thay đổi, cũng như quyết tâm bảo vệ lợi ích chung và môi trường chiến lược thuận lợi cho cả hai nước. Trong các nội dung được công bố sau hội đàm, phía Trung Quốc không đề cập đến vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Đây được xem là khác biệt lớn so với giai đoạn trước, khi Bắc Kinh từng nhấn mạnh vai trò trung gian và ủng hộ tiến trình phi hạt nhân hóa. Việc Trung Quốc tránh nhắc đến vấn đề này cho thấy Bắc Kinh đang có xu hướng thận trọng hơn, thậm chí bị nhìn nhận là ngầm chấp nhận thực tế Bắc Triều Tiên đã củng cố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong bối cảnh đã tăng cường hợp tác quân sự với Nga và nay tiếp tục nhận được sự hậu thuẫn rõ ràng hơn từ Trung Quốc, hãng tin Yonhap nhận định Bắc Triều Tiên dường như sẽ có thêm không gian chiến lược để thúc đẩy đường lối phát triển song song giữa tăng cường năng lực hạt nhân và phát triển kinh tế. Việc hai bên bàn về mở rộng hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật, y tế cũng có thể giúp Bình Nhưỡng giảm bớt sức ép từ các lệnh trừng phạt quốc tế. Vẫn theo Yonhap, giới phân tích cho rằng sự xích lại gần nhau giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên cùng với quan hệ quân sự ngày càng sâu giữa Bắc Triều Tiên và Nga có thể khiến trục Bắc Trung Nga trở nên rõ nét hơn trong đối đầu với Hàn Mỹ Nhật. Trần Công, Seoul, RIB.
0: Về tình hình Biển Đông, trong khuôn khổ đối thoại hàng hải, hôm qua ở Manila, Philippines, ba nước Nhật Bản, Mỹ và Philippines đã thảo luận về tình hình ở Biển Đông, nơi Trung Quốc tiếp tục các hành vi cưỡng ép và tái khẳng định lập trường phản đối mạnh mẽ các nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng. Ba nước đồng thời nhất trí thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải. Thu Hằng cho biết thêm.
2: Theo trang web của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, thì đối thoại hàng hải lần thứ hai đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hợp tác ba bên trong tình hình hiện nay và trong tương lai. Ba bên cũng nhất trí tăng cường các sáng kiến song phương theo hướng bổ sung cho nhau và đa tầng. Về vấn đề Biển Đông, đại diện của ba nước tái khẳng định tầm quan trọng của phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay vào năm 2016. Đối thoại hàng hải Mỹ-Nhật Bản-Philippines diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục củng cố yêu sách chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông. Reuters nêu sự kiện gần đây nhất là một cấu trúc nổi có kích thước 6x6m, có thể là một anten được Trung Quốc đưa đến bãi cạn Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 2012 và đưa vào bản đồ của quận Tây Sa, thành phố Tam Sa, tỉnh Hải Nam. Ngày hôm nay, Philippines đã phản đối sự hiện diện bất hợp pháp của cấu trúc này và khẳng định Simchik sẽ tiếp tục thực hiện các hành động thích hợp phù hợp với luật pháp quốc tế và để bảo vệ lợi ích của đất nước. Trước đó, Nhật Bản và Philippines cũng tăng cường hợp tác quốc phòng và hàng hải. Vào tháng trước, hai nước thông báo sẽ bắt đầu đàm phán về phân định ranh giới biển gần Đài Loan. Quyết định này đã khiến Trung Quốc tức giận. Ngày 6 tháng 6 vừa qua, Bắc Kinh điều tàu đến tuần tra ở ngoài khơi phía đông đảo Đài Loan để khẳng định chủ quyền. Hoạt động này khiến Đài Bắc phải điều tàu theo dõi.
0: Lực lượng tuần duyên Đài Loan ngày hôm nay cho biết tàu hải cảnh Trung Quốc hoạt động xung quanh hòn đảo trong những ngày gần đây đã quấy rối tàu thương mại Đài Loan. Trong thông cáo, lực lượng tuần duyên Đài Loan cho biết từ hôm Chủ nhật mùng 7 tháng 6, tàu hải cảnh Trung Quốc phát các thông điệp tới 3 tàu thương mại của Đài Loan, yêu cầu cung cấp thông tin như cảng xuất phát và điểm đến. Tuần duyên Đài Loan cho biết đã thông báo cho các tàu buôn qua lại trong vùng là không nên chú ý đến các yêu cầu từ tàu hải cảnh Trung Quốc. Mặt khác, phía Đài Loan cũng khẳng định các tàu qua lại vùng biển Đài Loan vẫn diễn ra bình thường và không bị các tàu của chính phủ Trung Quốc kiểm tra, tiếp cận hay can thiệp. Về quan hệ Mỹ-Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đưa các tập đoàn Trung Quốc như Alibaba, Baidu, BYD vào danh sách các doanh nghiệp làm việc với quân đội Bắc Kinh. Quyết định này được đưa ra một tháng sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump, có thể hạn chế hợp tác giữa các tập đoàn này với các doanh nghiệp tư hoặc công của Hoa Kỳ, Chi Phương lược thuật.
3: Danh sách được công bố vào ngày hôm qua khá giống với văn bản được công bố hồi đầu tháng 2 năm nay, theo đánh giá của hãng tin AFP. Theo luật pháp Hoa Kỳ, Bộ Quốc phòng sẽ bị cấm ký hợp đồng trực tiếp với các công ty trong danh sách này và bị hạn chế mua sản phẩm hoặc dịch vụ của họ thông qua bên thứ ba kể từ năm 2027. Ông John Mulliner, nghị sĩ Cộng hòa phụ trách Ủy ban về Trung Quốc của Quốc hội Hoa Kỳ cho rằng danh sách này là một cảnh báo đối với các doanh nghiệp, chính phủ và người dân Hoa Kỳ. Ông kêu gọi các công ty Mỹ ngừng làm ăn với các tập đoàn đe dọa an ninh đến quốc gia. Danh sách của Mỹ cũng bao gồm các doanh nghiệp Trung Quốc tham gia phát triển trí tuệ nhân tạo, trong đó có Alibaba, Baidu và Tencent. Trên mạng xã hội, dịch vụ tìm kiếm Baidu và nền tảng thương mại điện tử Alibaba khẳng định cáo buộc của Hoa Kỳ là hoàn toàn vô căn cứ. Thông cáo của Alibaba cho biết việc bị xếp vào danh sách nói trên không ảnh hưởng đến hoạt động của tập đoàn tại Hoa Kỳ cũng như phần còn lại của thế giới, vì các hoạt động của họ không liên quan đến việc mua sắm quân sự của Hoa Kỳ. Tập đoàn này cũng tuyên bố rằng quyết định của Hoa Kỳ sẽ không dẫn đến bất kỳ hạn chế xuất khẩu hoặc lệnh trừng phạt nào. Ngoài các tập đoàn công nghệ Trung Quốc, danh sách của Washington cũng mở rộng thêm các doanh nghiệp về pin mặt trời và các nhà sản xuất bình điện cho xe ô tô điện của Trung Quốc.
0: Trong một cuộc trả lời phỏng vấn đăng ngày hôm qua, Chủ tịch Cuba ông Miguel Díaz-Canel cho rằng Hoa Kỳ đang xem xét ba kịch bản để chống Cuba, bao gồm gây ra một cuộc bùng nổ xã hội thông qua áp lực kinh tế, kiểm soát nền kinh tế hay gây hấn quân sự.
2: Trả lời trang thông tin Tây Ban Nha El Diario và được đăng trên cổng thông tin chính phủ, lãnh đạo Cuba giải thích rằng một trong số các kịch bản là gây ra bùng nổ xã hội thông qua việc bóc nghẹt kinh tế và qua đó Hoa Kỳ lấy cớ can thiệp vào đất nước dưới chiêu bài viện trợ nhân đạo. Kịch bản thứ hai là cưỡng ép đối thoại đi kèm với một áp lực tối đa nhằm vào nền kinh tế của hòn đảo. Theo ông, chiến lược này là nhằm chiếm quyền kiểm soát nền kinh tế Cuba với mục tiêu cuối cùng là tạo đà cho việc thay đổi hệ thống chính trị. Kịch bản này được Chủ tịch Cuba nhắc đến vào lúc nhiều doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là các tập đoàn khách sạn quốc tế, lần lượt thông báo ngưng một phần hoặc là toàn bộ hoạt động kinh doanh tại Cuba do lo ngại các trừng phạt của Mỹ. Và kịch bản sau cùng theo ông Miguel Díaz-Canel là gây hấn quân sự. Chủ tịch Cuba khẳng định những kịch bản này không do Cuba dựng ra mà được thiết lập dựa trên các phát biểu gần đây của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Tổng thống Donald Trump. Đối mặt với những nguy cơ này, lãnh đạo Cuba nhấn mạnh đến tính cấp thiết của việc chuẩn bị phòng thủ cho đất nước và tránh bị bất ngờ và bất kỳ thất bại nào.
0: Về phần Liên Hiệp Quốc, hôm qua, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi Hoa Kỳ dỡ bỏ ngay lập tức các lệnh trừng phạt dồn dập chống Cuba kể từ tháng 1 năm nay, đang gây tổn hại trực tiếp đến người dân Cuba, nhất là những người dễ bị tổn thương, đặc biệt là trẻ em. Về thời sự Trung Đông, hôm qua Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định đang nỗ lực để đạt được thỏa thuận với Iran, từ ngữ trong nguyên văn, không lâu sau khi cả Israel và Iran cùng tuyên bố ngừng bắn, theo thỏa thuận mong manh được ký kết cách này 2 tháng. Trong khi đó, Israel vẫn tiếp tục chiến dịch ở miền nam Liban. Thủ tướng Netanyahu khẳng định xin chết, Israel có quyền tự vệ và vẫn tiếp tục làm như vậy.
3: Sau 100 ngày chiến tranh và thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, xin trích, chúng tôi đang ở giai đoạn cuối cùng để tiến đến một thỏa thuận rất rất tốt. Đồng thời ông Trump cũng cho biết là cần 2 đến 3 ngày để thỏa thuận được hoàn tất. Tehran đã công bố ngừng hoạt động quân sự chống lại Israel. Thủ tướng Benjamin Netanyahu sau đó cũng xác nhận ngừng bắn. Theo hãng tin AFP, sân bay quốc tế Tehran sáng nay đã thông báo trở lại hoạt động bình thường. Ông Trump cũng đề cập đến vụ một trực thăng của quân đội Hoa Kỳ bị rơi gần eo biển Hormuz, khẳng định là các phi công đều an toàn, nhưng không nêu rõ nguyên nhân của vụ tai nạn. Tối ngày hôm qua, trả lời kênh truyền hình Fox News, được báo Le Monde trích dẫn, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã bình luận về cuộc xung đột ở Trung Đông, nêu ra rằng Israel và Hoa Kỳ có chung nhiều lợi ích nhưng cũng tồn tại nhiều điểm khác biệt. Từ Washington, thông tín viên Vincent Soyo cho biết thêm thông tin.
4: Avant d'être enseignant à l'université américaine de Washington, Dan Arbel était diplomate de carrière en Israël.
5: Trước khi giảng dạy ở Đại học Washington, ông Dan Arbel từng là nhà ngoại giao kỳ cựu ở Israel. Theo ông, dù Thủ tướng Netanyahu có đưa ra những tuyên bố đào to búa lớn đến đâu, thì trên thực tế chính sách đối ngoại của Israel vẫn được quyết định từ Nhà Trắng. Ông Dan Arbel giải thích, mỗi khi ông Trump yêu cầu ngừng chiến, ông Netanyahu hầu như đều phải tuân thủ. Ngược lại, nếu ông Trump bật đèn xanh thì các chiến dịch mới được tiếp diễn. Israel đánh mất phần lớn tính tự chủ trong việc triển khai chiến lược của mình. Vấn đề không nằm ở chỗ mối quan hệ song phương bị rạn nứt mà lại xuất phát từ hai nhà lãnh đạo. Nếu ông Netanyahu không phục tùng kỳ vọng của ông Trump, ông ấy sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt. Thủ tướng Israel đang rơi vào thế bó tay bó chân, bởi theo phân tích của chuyên gia Dan Arbel, lãnh đạo Israel đã đặt cược chính tương lai chính trị của mình vào tay Tổng thống Mỹ. Ông Arbel nói thêm, ông Netanyahu hy vọng áp lực từ ông Trump đối với giới lãnh đạo Israel sẽ có tác dụng, từ đó giúp ông thoát khỏi các cáo buộc hình sự mà ông đang phải đối mặt. Ông Netanyahu đang đánh đồng lợi ích chiến lược của Israel với lợi ích cá nhân. Ông sẵn sàng làm mọi điều ông Trump yêu cầu để đổi lấy sự hậu thuẫn cho bản thân và sự nghiệp chính trị. Đó là lý do vì sao ông ấy tự đánh mất các công cụ gây ảnh hưởng của chính mình. Cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 10 tới tại Israel, và theo chuyên gia Dan Arbel, Thủ tướng Israel hy vọng rằng ông Trump sẽ vẫn công khai ủng hộ mình như cách từng làm với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, đồng thời tuyên bố trước công chúng rằng ông Netanyahu vẫn sẽ là lựa chọn hợp lý duy nhất đối với người dân Israel.
4: Vincent Soyo, Washington, RFI.
0: Nhìn sang châu Âu, chính phủ Đức ngày hôm qua cho biết chính thức từ bỏ dự án cùng chế tạo chiến đấu cơ Scaf giữa ba nước là Đức, Pháp và Tây Ban Nha, bị đình trệ từ nhiều tháng qua do những căng thẳng giữa hai nhà sản xuất phụ trách dự án.
2: Theo giải thích của Berlin, hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức nhìn nhận thực tế về những bất đồng dài dòng giữa hai hãng Airbus và Dassault Aviation trong việc cùng chế tạo chiến đấu cơ, và do vậy, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã đề nghị với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngừng phát triển dự án máy bay chiến đấu chung. Được đưa ra vào năm 2017 theo sáng kiến của Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức lúc bấy giờ là bà Angela Merkel, có sự tham gia của Tây Ban Nha hai năm sau đó. Scaf, hệ thống không chiến tương lai, là một tổ hợp bao gồm một tiêm kích và nhiều thôn được kết nối với nhau thông qua một hệ thống liên lạc kỹ thuật số tiên tiến. Dự án này nếu thành hiện thực sẽ là cuộc sống cho sức mạnh không quân Pháp và Đức vào năm 2040 và trên nguyên tắc sẽ dần dần thay thế các tiêm kích Eurofighter Typhoon của Đức và tiêm kích Rafale của hãng Dassault tại Pháp. Tuy nhiên, tranh cãi diễn ra gay gắt giữa Dassault đại diện cho Pháp trong dự án và đối tác Airbus đại diện cho Đức và Tây Ban Nha về vai trò lãnh đạo dự án. Hãng tin Pháp AFP lưu ý thông báo này được đưa ra hai ngày Đức khai mạc hội chợ hàng không lớn ở Berlin. Thủ tướng Đức sẽ đến thăm hội chợ vào ngày mai và gặp gỡ các hãng công nghiệp lớn trong lĩnh vực này.
0: Chỉ còn 3 ngày nữa là Cúp bóng đá Thế giới 2026 khai mạc tại 3 nước đồng tổ chức là Canada, Hoa Kỳ và Mexico, nhưng thế giới vẫn trong trạng thái phập phồng lo âu do những căng thẳng địa chính trị. Hôm nay, Liên đoàn bóng đá Iran cáo buộc Hoa Kỳ cản trở các cổ động viên nước này đến ủng hộ đội nhà tại các trận đấu loại vòng bảng bằng cách cho thu hồi số vé mà FIFA phân bổ cho Iran. Theo quy định, mỗi liên đoàn được cấp 8% số vé cho mỗi trận đấu được công bố, số vé này sau đó có thể được bán lại hay phân bổ cho các cổ động viên. Những cáo buộc này diễn ra vào lúc khả năng đội tuyển Iran tham dự giải ngày càng bất định do cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran ở Trung Đông vẫn chưa cho thấy ngày nào kết thúc. Một sự cố khác cũng gây bất ngờ không kém. Tối hôm qua, FIFA thông báo trọng tài người Somalia ông Omar Abdul Kadir Abton, 34 tuổi, mặc dù có visa hợp lệ nhưng đã bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ, Chi Phương cho biết tiếp.
3: Cảnh sát biên phòng Mỹ giải thích với hãng tin AFP.

0: Thông cáo Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA khẳng định tổ chức này không can thiệp vào các thủ tục nhập cảnh của nước chủ nhà. Cũng theo FIFA, theo thông lệ, các giải đấu do FIFA tổ chức trước đây, chính phủ nước chủ nhà là bên quyết định cuối cùng về việc ai được cấp visa và ai được phép nhập cảnh vào lãnh thổ nước này.
1: Sau đây là các phần tin khác.
2: Việt Nam đẩy nhanh tiến độ hợp đồng hàng không với Mỹ trong chỉ thị được Bộ Xây dựng Việt Nam ban hành ngày 5 tháng 6 theo yêu cầu từ Bộ Công Thương mà Reuters tham khảo được ngày hôm nay, thì các hãng hàng không lớn của Việt Nam được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các thỏa thuận trị giá hàng tỷ đô la đã ký với các tập đoàn Boeing và Pratt & Whitney. Đồng thời tìm các thỏa thuận nhập khẩu mới với các công ty Mỹ. Chỉ thị được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ tiến hành 3 cuộc điều tra riêng biệt liên quan đến thâm hụt thương mại, vi phạm sở hữu trí tuệ và sử dụng hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức.
0: Vẫn về thời sự tại Đông Nam Á, kể từ năm ngoái, Thái Lan đã cho phép khoảng 80.000 người Miến Điện được phép làm việc tại nước này. Chính sách này đã cho phép hơn 5.500 người tị nạn sống phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo trong nhiều thập kỷ tại các trại tị nạn dọc theo biên giới chung giữa hai nước có thể tìm được việc làm tại nước này, theo Ủy viên của Cao ủy Người tị nạn Liên Hiệp Quốc Rauf Mazu trong bài đăng trên Reuters sáng nay, thì nỗ lực của Thái Lan có thể trở thành hình mẫu cho các quốc gia Đông Nam Á khác như là Bangladesh và Malaysia, hiện đang tiếp nhận số lượng lớn người tị nạn từ Miến Điện.
1: Điện Kremlin hôm nay khẳng định chưa có kế hoạch cho cuộc điện đàm giữa ông Putin và Trump. Phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết thêm cũng chưa có ngày giờ cụ thể cho chuyến thăm Nga của các đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, dù giảm niềm tin vào Mỹ, liệu châu Âu có tự chủ quốc phòng được hay không? Thu Hằng trình bày.
2: Chỉ còn 11% người châu Âu coi Mỹ là đồng minh đáng tin cậy, giảm một nửa so với cách đây gần 2 năm. Kết quả thăm dò gần đây của Hội đồng Đối ngoại châu Âu cũng cho thấy niềm tin giữa các nước thành viên Liên hiệp châu Âu đã gia tăng, đồng thời củng cố cho ý tưởng thành lập một nền quốc phòng tự chủ châu Âu. Tuy nhiên, kế hoạch này có khả thi hay không nếu không có Mỹ hoặc là Washington giảm hiện diện trong Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO? Kết quả thăm dò được Nhật báo Kinh tế Lizico đăng ngày 9 tháng 6 cũng cho thấy mức độ mất niềm tin vào Mỹ dao động tại 15 nước được thăm dò. Pháp có tỷ lệ người chỉ trích nhiều nhất, 26% coi Mỹ là nước cạnh tranh, 10% coi là đối thủ. Sự sụt giảm niềm tin là do tham vọng thâu tóm Holland của Tổng thống Donald Trump và những phát biểu của ông miệt thị đồng minh, coi NATO là cọc giấy, hèn nhát và không ngừng gây sức ép để các đồng minh tăng ngân sách quốc phòng từ 2% lên thành 5% GDP. Sự nghi ngờ đồng minh Mỹ đã thôi thúc các nước châu Âu muốn có một chính sách tự chủ chiến lược quốc phòng. Tuy nhiên, Hoa Kỳ lại trở thành một yếu tố bất đồng trong nội bộ lãnh đạo châu Âu, giữa một bên là những người ưu tiên cách tiếp cận, chờ, xem, và bên kia là những người muốn đẩy nhanh phát triển năng lực phòng thủ chung châu Âu. Các nước Baltic và Sơn Đông của NATO từ chối mở một cuộc thảo luận thẳng thắn về quyền tự chủ của châu Âu do lo ngại Mỹ sẽ rút quân nhanh hơn. Ngược lại, Pháp ủng hộ đề xuất tái tổ chức một NATO mang tính châu Âu hơn, có khả năng tiến hành chiến tranh với sự can thiệp ít hơn của Mỹ. Tổng thư ký NATO Mark Rutte đang cố gắng cân bằng hai xu hướng, vừa tìm cách giữ Mỹ trong NATO bằng mọi giá, cũng như khởi xướng một cuộc tranh luận về cải cách NATO, theo nhận định của một quan chức ở Brussels. Nhìn chung, theo bà Jana Kobzova, giám đốc chương trình an ninh châu Âu tại Hội đồng Đối ngoại châu Âu, thì kết quả thăm dò gần đây cho thấy là sự ủng hộ rõ ràng hơn đối với việc giảm phụ thuộc vào Washington trên khắp châu lục. Đa số người dân ở những nước được thăm dò đều cho biết là không tin vào thiện chí của Mỹ sẽ giúp đất nước của họ trong trường hợp bị tấn công. Đây chính là cơ hội để các nước thành viên phát triển hệ thống phòng thủ chung. Ngoài ra, ý tưởng cùng chung tên đi vay để trang bị quốc phòng cũng ngày càng được nhiều người ủng hộ. Rất nhiều nước đã tăng ngân sách quốc phòng. Kết quả từ việc Mỹ thúc ép và do chiến tranh Nga-Ukraine, ví dụ như ngân sách quốc phòng của Đức được tăng lên thành hơn 100 tỷ euro, Pháp bổ sung thêm 36 tỷ euro vào luật lập kế hoạch quân sự 2026-2030. Châu Âu nói chung cam kết tăng chi tiêu quốc phòng tăng lên 3,5% GDP cho đến năm 2035, có nghĩa là chi thêm 250 tỷ euro mỗi năm. Nhìn chung, tiền từ các nước thành viên và châu Âu đang được rót ồ ạt, theo nhận định của bài xã luận "Hỡi các nước châu Âu hãy cầm vũ khí" trên báo Lysico ngày 23 tháng.

0: tháng 4, nhưng chính nguồn tài chính dồi dào đó lại khơi dậy lòng tham hơn là sự hợp tác giữa các nhà sản xuất. Dự án SCAF, hệ thống không chiến tương lai là một trường hợp mới nhất. Ngày 8 tháng 6, Berlin thông báo khai tử dự án từng được coi là cuộc sống giữa Đức và Pháp do có quá nhiều bất đồng căng thẳng giữa hai tập đoàn phụ trách dự án là Airbus và Dassault Aviation về vai trò lãnh đạo và tính năng của SCAF. Đâu là nguyên nhân thất bại? Theo báo Leseco thì đó là do Pháp luôn nghĩ là có thể tự phát triển hệ thống của riêng họ. Do Đức vì không muốn chia sẻ nỗ lực khổng lồ được chính phủ chấp thuận, thậm chí là do chính Liên hiệp châu Âu vì không dám đặt điều kiện tài trợ dựa trên sự hợp tác giữa 3 hoặc 4 quốc gia cho mỗi dự án. Sự ích kỷ, thiếu quyết đoán giải thích cho thất bại của hàng loạt dự án khác từ Autotron đến xe tăng của tương lai v.v. Đa số người dân châu Âu được thăm dò ý kiến đều ủng hộ mua vũ khí của châu Âu hơn là từ Mỹ. Nhưng châu Âu có gì để mua? Trong bối cảnh này, Mỹ vẫn yên tâm tiếp tục là đối tác quốc phòng chính của châu Âu, hiện giờ cung cấp hơn 60% hợp đồng quốc phòng cho 27 nước Liên Âu. Trong trường hợp Mỹ giảm hiện diện, các nước châu Âu vừa mất điểm tựa nhưng vẫn phải chi tiền cho Washington.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI trong phần 2 sắp đến. Mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp đến là tạp chí Kinh tế Thanh Hà. Hôm nay nói về là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho các dự án xây dựng data center. Liệu đó là phúc hay họa cho nước Pháp? Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Công ước Hà Nội và tác động đối với phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam, Thanh Phương thực hiện và đã được phát lần đầu ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ như thường lệ, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự. Hôm nay Thùy Dương giải đáp câu hỏi vì sao Mỹ tái sử dụng plutonium thời chiến tranh lạnh.
2: Thưa quý vị, tại Mỹ, công ty năng lượng hạt nhân Oklo hồi cuối tháng 5 thông báo được Bộ Năng lượng chọn để bắt đầu các cuộc đàm phán chuyên sâu về việc sử dụng plutonium dư thừa có từ thời chiến tranh lạnh, nhằm hướng tới khả năng sử dụng làm nhiên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân. Thông tin được hãng tin Anh Reuters đăng tải đã làm dấy lên nỗi lo ngại về nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân cũng như các sự cố bởi vì plutonium vốn là một vật liệu phân hạch nguy hiểm, thậm chí nguy hiểm hơn cả uranium.
3: Cụ thể, dự án sử dụng plutonium dư thừa từ thời chiến tranh lạnh là như thế nào?
2: Chính quyền Donald Trump dự kiến sẽ cung cấp khoảng 20 tấn plutonium quân sự thu được từ các đầu đạn hạt nhân đã bị tháo dỡ từ thời chiến tranh lạnh để làm nhiên liệu cho các lò phản ứng hạt nhân. Bộ Năng lượng Hoa Kỳ hiện giờ đang quản lý các kho dự trữ plutonium này. Reuters nhắc lại là cách này một năm, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh yêu cầu đình chỉ phần lớn chương trình phá loãng, tức là chuyển đổi plutonium cấp quân sự sang dạng không thể sử dụng cho vũ khí, và tiêu hủy lượng plutonium dư thừa từ thời chiến tranh lạnh, nhằm chuyển hướng sử dụng số vật liệu này thành nhiên liệu cho các công nghệ hạt nhân tiên tiến. Với chu kỳ phóng xạ kéo dài 24.000 năm, loại vật liệu này phải được xử lý bằng các thiết bị bảo hộ chuyên dụng trong các cơ sở quân sự được bảo vệ nghiêm ngặt, đặc biệt tại các bang Nam Carolina, Texas và New Mexico. Đồng sáng lập kiêm tổng giám đốc điều hành của Oklo, Jacob Newhart cho Reuters biết là chương trình này mở ra con đường sử dụng các vật liệu dư thừa hiện có như một nguồn nhiên liệu chuyển tiếp cho các lò phản ứng tiên tiến, qua đó giúp đưa nhiều lò phản ứng vào vận hành nhanh hơn. Những vật liệu từng được dành riêng cho mục đích hủy diệt này có thể được chuyển đổi thành nhiên liệu đi sản xuất điện.
3: Nhưng tại sao ông Donald Trump lại hướng tới nguồn plutonium dư thừa có từ thời chiến tranh lạnh?
2: AI có lẽ là nguồn gốc sâu xa, theo như giải thích của Noah Mayhew, chuyên gia về các vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân và quản trị hạt nhân. Một trong những lý do chính khiến Donald Trump ủng hộ năng lượng hạt nhân là nhu cầu ngày càng lớn của Mỹ trong việc sản xuất điện để đáp ứng nhu cầu khổng lồ của ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo và các trung tâm dữ liệu của ngành này. Tất cả các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực hạt nhân được Nhà Trắng lựa chọn đều khẳng định họ đang rất cần được tiếp cận các nguồn nhiên liệu mới, đặc biệt là kể từ khi Nga phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine. Chris Spedding, chuyên gia về vũ khí và an ninh hạt nhân, nhận định câu chuyện này còn có một khía cạnh địa chính trị. Trên thực tế, Nga cung cấp chính uranium làm dầu, tức là loại nhiên liệu được sử dụng để vận hành các lò phản ứng này, trước đây là Nga, theo lời dẫn. Moritz Gut, nhà vật lý tại Đại học Hamburg của Đức, cũng là người sáng lập đơn vị giải trừ hạt nhân Hamburg tóm được vấn đề. Hiện nay, Mỹ muốn sản xuất nhiều điện nguyên tử hơn mà không phải mua uranium làm dầu từ Nga. Với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã đến lúc khôi phục thời hoàng kim của plutonium.
3: Công luận phản ứng ra sao vì dự án sử dụng plutonium từ thời chiến tranh lạnh?
2: Các nghị sĩ phe Dân chủ Mỹ kêu gọi Tổng thống Donald Trump từ bỏ kế hoạch sử dụng plutonium dư thừa làm nhiên liệu để tránh nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân. Bởi vì trên thực tế, theo Reuters, lượng plutonium dư thừa của Mỹ từ thời chiến tranh lạnh đủ để chế tạo 2.000 quả bom nguyên tử. Điều đáng lo ngại là việc có được plutonium đã được tách chiết lại dễ dàng hơn nhiều so với việc làm dầu uranium, và chỉ cần một lượng rất nhỏ cũng đủ để chế tạo vũ khí hạt nhân. Đài France 24 nhắc đến con số 99 tấn plutonium của Mỹ, mà chỉ cần một lượng plutonium nhỏ bằng một quả dưa lưới là đủ để chế tạo một quả bom nguyên tử. Đặc biệt các chuyên gia về chống phổ biến vũ khí hạt nhân lo ngại trước nguy cơ cực kỳ lớn đối với sức khỏe mà loại vật liệu khó xử lý này gây ra. Michael Schneider, điều phối viên của báo cáo tình trạng công nghiệp hạt nhân thế giới, giải thích với đài France 24, plutonium là một trong những chất độc hại nhất từng được tạo ra, độc hơn uranium rất nhiều. Chỉ cần hít phải một lượng cực nhỏ cũng có nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi, từ ngữ trong nguyên văn. Do plutonium có thể được sử dụng để chế tạo bom nguyên tử nên đòi hỏi mức độ an ninh cực kỳ cao. Một chuyên gia về an ninh hạt nhân của Đại học Leicester, được France 24 trích dẫn, cảnh báo là nếu như giao vật liệu này cho các start-up tư nhân quản lý, số chuyến vận chuyển cũng như số tác nhân tham gia xử lý đều gia tăng, từ đó làm gia tăng nguy cơ plutonium bị thất lạc hoặc bị đánh cắp.
3: Ngoài ra cũng phải kể tới những khó khăn về kỹ thuật và chi phí khổng lồ.
2: Đúng vậy, các chuyên gia và các nghị sĩ của Đảng Dân Chủ càng hoài nghi hơn khi nhìn lại những chuyện trước đây trong lịch sử. Thực ra Donald Trump không phải là vị Tổng thống Mỹ đầu tiên có ý tưởng biến plutonium thành nhiên liệu. Các nỗ lực trước đây của Hoa Kỳ cũng như của chính phủ nhiều nước khác nhằm biến plutonium thành nhiên liệu đều đã vấp phải những khó khăn kỹ thuật và các khoản chi phí khổng lồ. Noah Mayer, chuyên gia về các vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân và quản trị hạt nhân tại Trung tâm Vienna về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân, giải thích với đài France 24, việc lưu trữ plutonium là rất tốn kém, cần phải bảo đảm rằng chúng được bảo quản an toàn tuyệt đối, rằng các vật chứa plutonium không bị ăn mòn. Đó là những khoản chi phí dành cho các kho dự trữ mà Hoa Kỳ dù sao cũng không còn muốn giữ nữa, vì chúng không còn cần thiết cho kho vũ khí hạt nhân của Mỹ. France 24 nhắc lại là vào cuối thời chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ và Nga từng cố gắng chuyển đổi plutonium thành nguồn năng lượng. Nỗ lực của hai nước đều đã thất bại.
3: Nhưng cũng không dễ để biến plutonium thành nhiên liệu sản xuất điện.
2: Đúng như vậy, lập luận của các start-up muốn được tiếp cận nhanh plutonium như một giải pháp thay thế cho uranium làm dầu có nguồn gốc từ Nga đã không thể thuyết phục được các chuyên gia được phỏng vấn. Chuyên gia Michael Schneider nhấn mạnh, việc sản xuất ra điện từ plutonium có thể cần nhiều năm, thậm chí hàng thập kỷ. Nền kinh tế AI cần thêm năng lượng ngay từ ngày hôm nay, vì vậy chắc chắn một lò phản ứng mới chạy bằng plutonium không phải là giải pháp, từ ngữ trong nguyên văn. Theo các chuyên gia được phỏng vấn, kế hoạch kiểu Donald Trump về việc chuyển giao plutonium cho các start-up hạt nhân dường như được xây dựng thiếu chặt chẽ và mang tính vội vã. Một số cơ quan truyền thông như Reuters và một thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ cũng đã nêu lên khả năng tồn tại xung đột về lợi ích. Trên thực tế, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright từng là thành viên hội đồng quản trị của công ty Oklo trước khi ông từ chức để đảm nhiệm vị trí trong chính quyền Donald Trump. Mà Oklo thì lại chính là một trong những công ty được Nhà Trắng lựa chọn cho dự án plutonium. Theo đài France 24, điều này khiến nhiều người nghi ngờ rằng toàn bộ kế hoạch này có lẽ là một chiến dịch truyền thông quy mô lớn cho các công ty khởi nghiệp, giúp họ sau đó dễ dàng huy động vốn từ các nhà đầu tư bị ấn tượng bởi sự ủng hộ chính thức từ Nhà Trắng.
1: RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tập Cận Bình thăm Bắc Triều Tiên mở chương mới hợp tác, Bắc Kinh không nhắc tới phi hạt nhân hóa. Nhật Bản, Mỹ và Philippines đồng thuận thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải. Chủ tịch Cuba khẳng định Hoa Kỳ chuẩn bị 3 kịch bản chống La Habana. Mỗi ngày một sự kiện, dù giảm niềm tin vào Mỹ, liệu châu Âu có tự chủ quốc phòng được hay không? Theo dòng thời sự, vì sao Mỹ tái sử dụng plutonium thời chiến tranh lạnh? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine và Trung Đông tiếp tục bế tắc, Armenia dần ngã sang phương Tây, cúp bóng đá thế giới tại Mỹ, vụ một bé gái bị sát hại khiến chính quyền và tư pháp nước Pháp bị chỉ trích. Trên đây là một số vấn đề được báo chí chú ý hôm nay.
6: Phóng sự của Lacroix mô tả lại những cuộc đời bị chiến tranh tàn phá ở Ukraine dọc theo 1.300 km tiền tuyến, ở những kill zone tức là tử địa, rộng 20-30 km. Sự sống và cái chết chỉ cách nhau một làn danh mỏng manh. Mỗi ngày đều có những nạn nhân bị sát hại một cách lạnh lùng, bị săn lùng như những con thú.
5: Những ông bà già đi qua đường, những đứa trẻ trong công viên, hành khách đứng chờ xe buýt, người lái xe, nhân viên cứu hộ v.v. đều có thể bị drone Nga giết chết. Người dân Kherson gọi đây là việc săn người. Nhà báo Mỹ Zarina Zabisky có được nhiều bằng chứng. Ở Kharkiv thuộc miền Bắc, nữ sinh Maria Alexeva, 16 tuổi, dành một năm để thu thập các trường hợp trẻ em Ukraine bị bắt cóc sang Nga. Bước bên gồm, cô nhân viên McDonald's 23 tuổi đã học được cách sử dụng drone chỉ trong vài tuần để bảo vệ thành phố. Tại điểm nóng Pokhos, Sergei ba lần bị thương vẫn tìm về đơn vị sau phẫu thuật, v.v. Quân cũng như dân, họ phải chiến đấu để tồn tại.
6: Le Monde và Le Figaro cho biết, Ukraine sẽ được vinh danh trong cuộc duyệt binh ngày 14 tháng 7, nhân quốc khánh Pháp. Buổi lễ cuối cùng được Tổng thống Emmanuel Macron chủ trì trong nhiệm kỳ cuối sẽ rất ngoạn mục và mang màu sắc chiến tranh, khác hẳn tính trình diễn những năm trước.
5: Lễ quốc khánh năm nay sẽ là dịp để biểu dương kỹ năng và quyết tâm trong lúc Nga đang đe dọa châu Âu. Quân đội Pháp muốn chứng tỏ lực lượng đã sẵn sàng và nhất là không cô độc. Cả 37 nước tham gia Liên minh tình nguyện đều được mời tham dự. Trên bầu trời, hai chiếc Mirage 2000 cho hai phi công Ukraine và Pháp điều khiển. Trong đó có một chiếc sơn màu cờ Ukraine tượng trưng cho sự cam kết của Paris sát cánh với Kiev. Theo sau phi đội biểu diễn của Pháp. Danh sách nguyên thủ các nước tham dự chưa hoàn tất, nhưng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chỉ huy tối cao NATO tướng Krinkiewicz đã được mời. Lần đầu tiên sẽ có trực thăng tham gia trước lực lượng cơ giới, các phi cơ trang bị đạn dược dù là loại mã tử. Đa số thiết bị quân sự đều là loại mới, khoảng 10.000 quân nhân tham gia cuộc duyệt binh, đông đảo hơn nhiều so với năm ngoái. Các đơn vị được chuyển sang Đông Âu ở Estonia, Ba Lan, Romania và lực lượng người nhái gỡ mình đã huấn luyện cho Ukraine sẽ có mặt. Tinh thần là để được tự do phải khiến cho người khác e ngại và muốn vậy cần phải hùng mạnh. Theo lời Tổng thống Macron, cuộc duyệt binh kéo dài 2 tiếng đồng hồ và kết thúc bằng quốc ca châu Âu Khải Hoàng Ca.
6: Cũng tại châu Âu, các báo đều chú ý đến sự kiện tại Armenia, chiến thắng của Nikol Pashinyan củng cố bước ngoặt thân phương Tây, tuy Nga đã buộc nước này phải trả giá.
5: Người dân Armenia đã có sự chọn lựa mà Nga vẫn lo ngại. Đảng cầm quyền của Thủ tướng Nikol Pashinyan đã thắng lớn trong cuộc bầu cử quốc hội hôm Chủ nhật với gần 50% số phiếu, vượt qua liên minh của nhà tỷ phú thân Nga Samvel Karapetyan. Đây là cú đòn cho nước Nga của Vladimir Putin khi đất nước vệ tinh nhỏ bé xích gần với các quốc gia dân chủ. Ông Nikol Pashinyan khẳng định tiếp tục tăng cường quan hệ với phương Tây, đồng thời vẫn duy trì liên hệ với Nga. Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Tổng thống Mỹ Donald Trump đều hoan nghênh chiến thắng của Thủ tướng Armenia. Những tháng gần đây, Moscow liên tục cảnh cáo dọa sẽ cùng chung số phận với Ukraine, nhất là hồi tháng 5 khi Armenia là nước chủ nhà của một hội nghị thượng đỉnh trong đó có sự tham dự của Tổng thống Ukraine Zelensky. Ngày 3 tháng 6, Moscow cấm nhập khẩu nhiều nông sản của Armenia như cà chua, dưa leo, v.v. lấy cớ là tiêu chí vệ sinh, trong khi kinh tế Armenia rất lệ thuộc vào Nga và đây chỉ mới là khởi đầu.
6: Nhìn chung, Liberation bình luận, chiến tranh thường là thất bại thay vì chiến thắng. Một cuộc chiến được chỉ huy tệ hại thường mang lại tác động ngược, một cuộc chiến quá dài thường có kết quả đáng thất vọng.
5: Napoleon Đệ Tam là ví dụ điển hình nhất. Ông đã khởi động chiến tranh năm 1870, nhưng bại trận trước quân Phổ, bị mất vùng Alsace-Lorraine, khiến đất nước lụng bại và phải chạy sang Anh. Vladimir Putin, Donald Trump và Benjamin Netanyahu cũng vậy. Cả ba nhân vật này thống trị thời sự quốc tế từ nhiều năm qua. Tất cả đều trông cậy vào những cuộc chiến bất ngờ, lạm dụng sức mạnh quân sự. Ukraine và Nga đối đầu từ 4 năm qua trong những trận đánh hết sức đẫm máu ở chiến trường Trung Đông, tại eo biển Hormuz, Iran đương cự với Hoa Kỳ, và tại Liban, Israel chiến đấu với Hezbollah, chân quân thân Iran. Ukraine từng thuộc về Liên Xô cũ, nhưng đây không phải là lý do để xâm lược đất nước này, dựng lên một chính quyền bù nhìn. Sau 4 năm chinh chiến mà ban đầu ngỡ rằng chỉ là một cuộc dạo chơi, quân đội Nga, đội quân thứ nhì thế giới khiến cả châu Âu sợ hãi, đang xuống dốc trầm trọng. Chỉ riêng trong tháng 5, đã có 280.000 đến 510.000 lính Nga thương vong. Thậm chí từ đầu năm đến nay, Ukraine đã tái chiếm được 600 km2 lãnh thổ.
6: Nga cùng với quân đội hùng mạnh và kiêu căng, không hề tưởng tượng cuộc chiến này đã khai sinh một đội quân siêu việt, đầy sức sáng tạo. Quân đội Ukraine này rõ ràng là mạnh nhất châu Âu. Đây là bi kịch cho Putin và bộ tham mưu của ông.
5: Mục tiêu của Tổng thống Nga là mở rộng đất nước, lợi dụng tài nguyên Ukraine, nhất là nông nghiệp, ca khúc khải hoàn trước châu Âu như là thủ lãnh chiến tranh. Nhưng ngày càng thấy rõ Putin là kẻ chiến bại. Ông ta sợ hãi drone Ukraine hiện nay có thể tấn công cách xa 1.000 tới 2.000 cây số, và rất lo cho mạng sống của mình. Nay Putin chỉ di chuyển trong xe bọc thép, bay quanh là các tay súng thiện xạ, và hơn cả drone, nhà độc tài sợ âm mưu lật đổ từ các quân nhân thất vọng phe dân tộc chủ nghĩa và các tài phiệt vẫn mơ được thưởng xứng đáng vì công lao phục vụ. Nhà chính trị học Nga Farida Husamova hôm qua tuyên bố Putin đang trong ngõ cụt, ông ta không thể thắng nhưng cũng không từ bỏ được cuộc chiến này. Hết lời chẩn. Trump không thể cười cợt vì chính ông cũng đang gặp khó khăn. Các giám khảo giải Nobel có lý khi không xét đến ứng cử viên này. Xung quanh toàn là những người chỉ biết tuân phục. Donald Trump, người đã tránh được việc đi chiến đấu trên đồng ruộng Việt Nam, hoàn toàn không có ý niệm về những nguy cơ của chiến tranh. Đối với ông, chiến tranh không có hồi kết, không mục đích rõ ràng, không rủi ro. Kết quả là Trump giờ đây chỉ muốn thoát khỏi chiếc bẫy.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
6: Trong lĩnh vực khoa học, Lạc Khoa nói về các nhà tỷ phú và khoa học tìm kiếm trường sinh bất tử, từ thực phẩm bổ sung đến đông lạnh cơ thể. Nhiều start-up hứa hẹn kéo dài tuổi thọ con người nhờ tiến bộ khoa học.
5: Hàng ngàn người thuộc cộng đồng mạng Don't Die, tức đừng chết, đang tuyên chiến với tử thần, hướng về một chân trời vô tận, đấu tranh cho tự do được tồn tại lâu như mình muốn. Nhà tỷ phú Mỹ Brian Johnson đang thúc đẩy phong trào này và đầu tư rất lớn để thách thức cái chết. Johnson truyền kinh nghiệm cho hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội, bán các sản phẩm được cho là làm chậm quá trình lão hóa với phong trào đừng chết. Ông thậm chí còn nuôi dưỡng tham vọng mang lại sự sống vĩnh cửu cho nhân loại thông qua lối sống và sinh học.
6: Văn trường lâu nay vẫn tràn ngập những nhân vật bất tử như Macaron, hoặc tìm kiếm cách tránh được thần chết. Ngay từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng đã phái sứ giả đi khắp lục địa để tìm kiếm thuốc trường sinh bất tử. Ông uống những viên thuốc thủy ngân và chết vì độc dược. Nhưng ở thế kỷ 21, cuộc đua chống tử thần càng được đẩy nhanh.
5: Putin với khát vọng bất niên giai lão đã phóng tay tài trợ cho những nghiên cứu chống lão hóa, và trên thế giới các dưỡng đường trường thọ đang mọc lên như nấm.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế. Thanh Hà nói về chủ đề là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho các dự án xây dựng data center. Liệu đó là phúc hay họa cho nước Pháp?
7: Tạp chí Kinh tế. SpaceX, Amazon, Nvidia của Mỹ, cũng như là SoftBank của Nhật Bản, Brookfield của Canada hay MGX của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, các công ty này đang đầu tư hàng chục tỷ đô la vào Pháp để xây dựng những trung tâm xử lý dữ liệu data center. Đâu là những lợi thế của nước Pháp trong mắt các nhà đầu tư công nghệ? Là phúc hay là họa khi trở thành sân sau của những nhà cung cấp dịch vụ trong thời đại digital? 80% các dịch vụ tin học tại châu Âu hiện nay đều phụ thuộc cả vào các nhà cung cấp ở Mỹ. Liệu rằng những data center có là chìa khóa cho phép Paris thực hiện được giấc mơ tự chủ về công nghệ kỹ thuật số với Hoa Kỳ hay không? Tại hội nghị kêu gọi đầu tư nước ngoài vào Pháp Choose France hôm 1 tháng 6 vừa qua, Pháp đã nhận được hơn 90 tỷ euro đầu tư, một phần lớn trong số hơn 70 dự án tập trung cả vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và công nghệ số. Bất chấp rất nhiều những khó khăn về địa chính trị hiện nay, trong 7 năm liên tiếp, Pháp vẫn là địa điểm đầu tư hấp dẫn nhất trong mắt các nhà đầu tư quốc tế, theo như thăm dò của cơ quan tư vấn EY. Hai ngày trước khi khai mạc hội nghị, thì tập đoàn Nhật Bản SoftBank đã thông báo đầu tư 45 tỷ euro tại Pháp trước ngưỡng 2031 để xây dựng các trung tâm xử lý dữ liệu Data Center. Nhìn xa hơn nữa, cũng công ty này cam kết đầu tư đến 75 tỷ tại Pháp để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho công nghệ AI. Theo như báo chí tại Tokyo, đây là dự án đầu tư lớn nhất trong lĩnh vực AI.
8: Il m'a dit, Massa, est-ce que tu peux faire quelque chose pour Choose France? Tu pourrais utiliser notre...
7: Sáng lập viên của tập đoàn Nhật Bản này, ông Masayoshi Son kể lại là đã gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Tokyo hồi tháng 4 vừa qua, và khi đó thì nguyên thủ Pháp đã hỏi nhà đầu tư này rằng liệu có thể nhanh chóng hành động để thông báo một chương trình đầu tư nào đó vào Pháp hay không nhân hội nghị Choose France. Và câu trả lời của chủ nhân tập đoàn SoftBank là có. Tổng thống Macron từ khi lên cầm quyền năm 2017 luôn xem việc thu hút đầu tư nước ngoài là một ưu tiên. Ông đã 9 lần chủ trì hội nghị Choose France tại lâu đài Versailles ngoại ô Paris với những khách mời sáng giá nhất trong giới tài chính, kinh tế, công nghiệp của Hoa Kỳ, của Nhật Bản, của Canada, của châu Âu cũng như của toàn thế giới. Trước chiến tranh Ukraine thì cũng đã có sự tham gia của không ít các doanh nhân Nga. Riêng năm nay, trí tuệ nhân tạo, data center, công nghệ digital đặc biệt được quan tâm. Hiện tại thì Pháp đã có 350 data center, mục tiêu sắp tới đây là xây dựng thêm nữa 60 trung tâm khác trên toàn quốc trong 10 năm sắp tới. Đó sẽ là những trung tâm có công suất càng lúc càng lớn, cho phép Paris giải quyết cùng một lúc hai vấn đề. Một là giảm bớt mức độ phụ thuộc vào các cơ sở hạ tầng công nghệ số của Mỹ, và hai là đẩy mạnh các hoạt động kinh tế của bản thân nước Pháp. Trên con đường chinh phục các nhà đầu tư trong lĩnh vực digital đó, thì Pháp có nhiều lợi thế, mà đầu tiên hết là khả năng sản xuất điện, như giải thích của François Monnier, tổng biên tập tuần báo tài chính Investir.
9: L'électrification, c'est le point fort de l'Europe et surtout, c'est le point fort de la France.
3: Điện khí hóa là một điểm mạnh của châu Âu mà đứng đầu bảng là nước Pháp. Hơn nữa, đây là một lĩnh vực đang phát triển rất mạnh. Để đáp ứng nhu cầu của các trung tâm quản lý dữ liệu, data center, thì Pháp có nhiều tập đoàn lớn rất có uy tín như là Schneider Electric, chuyên cung cấp các dịch vụ, tìm kiếm những giải pháp năng lượng đáp ứng nhu cầu cho các tập đoàn trong lĩnh vực công nghệ số, hoặc là Lucon, chuyên cung cấp các thiết bị điện hay tập đoàn năng lượng. Lĩnh vực trí tuệ nhân tạo chiếm 25% doanh thu của tập đoàn Lucon, có Accenture hiện diện trong nhiều lĩnh vực từ lọc dầu, hóa dầu, xử lý năng lượng tái tạo, xử lý nước.
7: Trong bối cảnh đó, dễ hiểu khi một nhà đầu tư lớn như Masayoshi Son, chủ nhân của SoftBank, đã chọn nước Pháp là điểm đến, xem quốc gia này là trung tâm xử lý dữ liệu lớn nhất của châu Âu sau này. Ông Toàn Phục Nhi, chủ tịch cơ quan tư vấn TG Data Center ghi nhận, các khoản đầu tư nhẽ ra đổ về những quốc gia khác ở châu Âu như là Đức hay Hà Lan nay đang chuyển hướng dồn về phía Pháp. Theo lời của Regis Castani, tổng giám đốc tập đoàn Equinix, đây là một nhà cung cấp các thiết bị cho các data center lớn nhất trên thế giới, thì từ 2022, khi mà giá năng lượng của Pháp trở nên rẻ hơn so với một số các quốc gia khác như của Đức, vốn phải phụ thuộc vào khí đốt của Nga, đó là một cái lá chủ bài rất lớn của nước Pháp trong mắt các nhà đầu tư vào AI và data center. Bởi đừng quên rằng một trung tâm xử lý dữ liệu là một nguồn tiêu thụ năng lượng vô cùng lớn. Theo thẩm định của Cơ quan Quốc gia Pháp về Năng lượng và Môi trường ADEME, thì tiêu thụ điện của 350 data center trên đất Pháp sau này tương đương với nhu cầu của hơn một chục thành phố tại Pháp với mỗi nơi trên 100.000 dân cư. Đó sẽ là những cực hút đến 3% nguồn điện lực trên toàn quốc. Đáng quan ngại hơn nữa là các trung tâm data này càng lúc càng lớn, càng lúc càng cần nhiều năng lượng để hoạt động. Do vậy, trong hơn 10 năm sắp tới thì cái nhu cầu về điện dành riêng cho các trung tâm data sẽ tăng lên gấp 4 lần so với hiện tại. Năm ngoái, điều trần trước một ủy ban tại Hạ viện Mỹ, Eric Schmidt, cựu chủ tịch tổng giám đốc của tập đoàn Google, từng kêu gọi các dân biểu Hoa Kỳ nhanh chóng đầu tư vào cơ sở hạ tầng điện lực.
10: Chúng ta cần nhất hiện nay là điện và nhu cầu rất rất lớn. Nếu quý vị cho phép nói thẳng thì tôi xin thưa rằng, chúng tôi mong đợi Hạ viện phát triển điện lực bất kỳ dưới hình thức nào, đó có thể là năng lượng tái tạo, là nhiệt điện. Miễn làm sao chúng ta có khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ và phải nhanh chóng đạt được mục đích này.
7: Điều đó cho thấy vì sao mà các ông lớn trong thế giới công nghệ của thung lũng Silicon đã đua nhau chạy sang Pháp để đầu tư, nhất là khi mà Pháp có một lá chủ bài lớn trong tay, đó là điện hạt nhân. Năng lượng rẻ là một yếu tố quyết định đối với các nhà đầu tư trong lĩnh vực digital. Gilles Babini, tác giả cuốn Green AI, nhà xuất bản Odin Jacob, nói đến một lá chủ bài của Pháp mà cả Hoa Kỳ cũng như Trung Quốc, hai siêu cường kinh tế thế giới và cũng là những bên tiên phong trong lĩnh vực công nghệ số và trí tuệ nhân tạo lại cùng không có được.
11: Không
10: một quốc gia nào trên thế giới có 15 gigawatt mà đấy lại là điện phi carbon. Mỹ không có khả năng này, Trung Quốc cũng không. Cho nên tất cả các nhà đầu tư trên thế giới cùng nhòm ngó khối lượng điện này của Pháp.
7: Gauthier Roussillier, chuyên gia về môi trường digital, điều hành công ty tư vấn Hublot tại Paris, do vậy cảnh báo trước nguy cơ các ông vua công nghệ kỹ thuật số và AI trên thế giới đang muốn biến nước Pháp thành sân sau của riêng mình.
10: Tất cả những thông cáo rầm rộ về các chương trình đầu tư rất lớn về công nghệ số tại Pháp, trước hết là nhằm bảo đảm rằng hiện tại và trong tương lai, các tập đoàn này có thể tận dụng tiềm lực về điện lực của nước Pháp. Những trung tâm xử lý dữ liệu càng lớn bao nhiêu thì càng cho thấy trọng lượng khổng lồ của các doanh nghiệp Mỹ. SoftBank thực ra đã bỏ vốn đầu tư và hiện diện trong rất nhiều các tập đoàn công nghệ cao và nhất là trong các tập đoàn của Mỹ. Hệ quả hiển nhiên kèm theo là khâu quản lý các data center sau này sẽ thuộc về phía Hoa Kỳ.
7: Quyền quản lý các data center sau này vẫn sẽ thuộc về Mỹ. Điều đó dường như đã được cả sáng lập viên lẫn giám đốc tài chính của tập đoàn SoftBank nhìn nhận. SoftBank của chúng tôi chỉ bảo đảm khâu tài chính cho các dự án. Khách hàng của chúng tôi là những hyperscalers, tức là những ông khổng lồ trong lĩnh vực công nghệ đám mây, trong đó có Amazon, Microsoft hay Google. Về câu hỏi, đánh cược vào những data center có cho phép nước Pháp của Tổng thống Macron vực dậy kinh tế và mang lại công việc làm cho người dân hay không, thì giới trong ngành đồng loạt trả lời là không. Một quan chức tại thành phố La Courneuve, ngoại ô Paris cho biết một cách cụ thể hơn là với diện tích tương đương, nếu như mở một nhà máy công nghiệp để chế tạo trực thăng Eurocopter, dự án đó cho phép tạo thêm 700 công việc làm, nhưng với một trung tâm xử lý dữ liệu data center thì chỉ cần tuyển dụng 36 nhân viên mà thôi.
1: Quý vị vừa nghe xong tạp chí Kinh tế do Thanh Hà phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương nói về Công ước Hà Nội và tác động đối với phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam. Tạp chí đã được phát lần đầu ngày hôm qua.
12: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
13: Ngày 7 tháng 4 vừa qua, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, gọi là Công ước Hà Nội, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và là nước thứ hai trên thế giới chính thức phê chuẩn Công ước này. Công ước mang tên Hà Nội vì lễ ký kết Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm đã được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10 2025. Cho tới nay đã có 75 quốc gia ký Công ước này. Tuy nhiên, Công ước Hà Nội sẽ chỉ có hiệu lực một khi có đủ 40 quốc gia chính thức phê chuẩn để trở thành thành viên chính thức. Công ước Hà Nội thiết lập một khuôn khổ pháp lý quốc tế toàn diện về phòng ngừa, phát hiện, điều tra, truy tố và hợp tác quốc tế trong xử lý tội phạm mạng. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 22 tháng 5 vừa qua, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải, giảng viên trường Tư pháp Hình sự và tội phạm học Griffith Úc, cho biết Việt Nam đã chuẩn bị như thế nào cho việc tham gia Công ước Hà Nội.
14: Cái thứ nhất là Việt Nam hoàn thiện cái khung pháp lý nội địa
11: đặc biệt là trong các lĩnh vực an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và xử lý chứng cứ điện tử. Có thể nói rằng trong những năm trở lại đấy, Quốc hội của Việt Nam và các cơ quan ban ngành, trong đó có vai trò rất là lớn của Bộ Công an Việt Nam trong việc điều chỉnh, bổ sung và ban hành các cái luật khung pháp lý nội địa rất là kịp thời trong lĩnh vực an ninh mạng và xử lý điện tử, chứng cứ điện tử. Cái thứ hai là Việt Nam đã chuẩn bị khá kỹ, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, đặc biệt là đào tạo chuyên sâu cho các lực lượng điều tra tội phạm công nghệ cao. Song song với đó là đầu tư các hệ thống cơ sở hạ tầng số cũng rất là ổn định để kịp thời trước lúc triển khai và tham gia công ước Hà Nội. Thứ ba đó là tăng cường hợp tác quốc tế thông qua các cơ chế song phương đa phương mà Việt Nam đã tham gia. Việt Nam không chỉ tham gia công ước Hà Nội một cách hình thức mà đang từng bước thích nghi với các chuẩn mực toàn cầu trong quản trị an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao.
13: Công ước Hà Nội quy định đầy đủ các vấn đề từ hình sự hóa hành vi phạm tội, thẩm quyền điều tra, dẫn độ, tương trợ tư pháp cho đến bảo vệ dữ liệu cá nhân. Các hành vi như truy cập trái phép, đánh cắp dữ liệu, gian lận điện tử, tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu, sử dụng không gian mạng để tài trợ khủng bố hay rửa tiền bằng tài sản số đều được định danh rõ ràng. Quan trọng hơn, công ước này tạo ra chuẩn mực pháp lý chung giúp cho các quốc gia phối hợp hiệu quả trong việc xử lý các vụ án xuyên biên giới. Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng đang ngày càng trở thành một trong những trung tâm của tội phạm mạng trên thế giới. Việc tham gia công ước giúp cho Việt Nam có thêm công cụ pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện điều tra và xử lý tội phạm mạng. Trả lời RFI Việt ngữ, nhà tội phạm học Lương Thành Hải giải thích.
11: Công ước Hà Nội quy định rất là toàn diện các vấn đề về hình sự hóa, tội phạm mạng, thẩm quyền điều tra, hợp tác quốc tế, dẫn độ, hỗ trợ tư pháp và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thì công ước mang lại cho Việt Nam một số công cụ pháp lý rất quan trọng. Đáng chú ý ở đây là chia sẻ thông tin và chứng cứ điện tử nhanh hơn giữa các quốc gia. Có thể nói đây vốn là một trong những cái yếu tố then chốt trong điều tra tội phạm mạng xuyên biên giới. Ngoài ra thì công ước Hà Nội còn hỗ trợ cho phía Việt Nam và các cơ quan tư pháp hình sự của Việt Nam, đó là hài hòa các định nghĩa, các cách tiếp cận về pháp lý liên quan đến tội phạm mạng giữa các quốc gia. Cái thứ hai là tăng cường cơ chế tương trợ tư pháp và dẫn độ khi triển khai công ước Hà Nội. Và cái điểm thứ ba nữa là cái công ước này nó sẽ hỗ trợ trực tiếp đến các cái cuộc điều tra chung, khi mà thông qua công ước Hà Nội này sẽ có thêm được cơ sở pháp lý, hành lang pháp lý cụ thể và chính thống để tiến hành các cái cuộc điều tra chung, joint investigation teams giữa các nước trong khu vực và thế giới khi có phát sinh ra các yếu tố liên quan đến phòng chống tội phạm mạng, đặc biệt là trong các vụ lừa đảo xuyên quốc gia và rửa tiền kỹ thuật số. Thế thì các điều này giúp đáng kể cái khoảng trống pháp lý mà tội phạm mạng thường lợi dụng. Hiện nay thì không gian mạng rất là khó kiểm soát và không có biên giới.
13: Những công cụ mới mà Công ước Hà Nội mang lại sẽ tác động như thế nào đến việc phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam? Nhà tội phạm học Lương Thanh Hải dự báo.
11: Ở đây thì ta có thể tiếp cận được hai góc độ. Góc độ thứ nhất là cái tác động của Công ước Hà Nội đối với Việt Nam. Và cái góc độ thứ hai nữa là tác động của Công ước Hà Nội đối với các đối tác của Việt Nam trong khu vực và cũng như trên thế giới. Đầu tiên là trong nước thì Công ước Hà Nội nó sẽ giúp cho phía Việt Nam, ở đây cụ thể là các cơ quan chức năng như Bộ Công an hoặc là Bộ Thông tin Truyền thông v.v. thì họ sẽ chuẩn hóa quy trình điều tra và xử lý tội phạm mạng, vừa bám theo Công ước Hà Nội và vừa nội hóa các cái luật nội địa của Việt Nam đã ban hành, ví dụ luật an ninh mạng và mới đây nhất nữa là luật của AI. Nó sẽ giúp cho cái chuẩn hóa quy trình điều tra và xử lý tội phạm liên quan đến không gian mạng, đồng thời nâng cao cái tính minh bạch và hiệu quả trong thu thập chứng cứ điện tử. Đồng thời nó cũng thúc đẩy cái cách tiếp cận dựa trên dữ liệu và bằng chứng trong thực thi pháp luật cho các cơ quan ở Việt Nam. Còn ở cấp độ thứ hai nữa là các đối tác của Việt Nam trong khu vực ASEAN cũng như là các nước ngoài ASEAN, trong đó có Úc Châu hay là châu Âu hay là của Mỹ, v.v. Thì ở cấp độ xuyên quốc gia, tác động sẽ rất rõ nét hơn. Công ước tạo nền tảng cho cái việc phối hợp hành động nhanh hơn giữa các quốc gia, đặc biệt là trong cái việc truy xét dòng tiền, xác định máy chủ và triệt phá các cái mạng lưới tội phạm hoạt động ở nhiều quốc gia cùng một lúc trên không gian mạng. Tuy nhiên ở đây tôi cũng cần lưu ý một điểm rằng cái hiệu quả thực sự sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái mức độ thực thi và niềm tin giữa các quốc gia, chứ không thể nằm ở văn bản pháp lý được. Bởi vì xây dựng cái niềm tin pháp lý, niềm tin chia sẻ thông tin ở không gian mạng hiện nay thì nhiều nước, kể cả ngay trong đó có Việt Nam, thì có những thời điểm đang đánh giá đó là những sự nhạy cảm. Thì việc chia sẻ giữa các đối tác trong khu vực và ngoài khu vực thì đều cũng có những hạn chế nhất định. thậm chí là nhiều lúc chưa có sự tin tưởng một cách tuyệt đối.
13: Trong việc phòng chống tội phạm mạng Việt Nam từ nhiều năm qua vẫn có sự hỗ trợ của Cảnh sát Liên bang Úc, AFP. Vào tháng 5 2026, Cảnh sát Liên bang Úc đã phối hợp với Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát của các nước Đông Nam Á khác tổ chức một hội thảo ở Đà Nẵng về việc nâng cao hợp tác giữa các bên trong lĩnh vực này. Là một trong những người tham gia hội thảo, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải cho biết.
11: Hiện nay, Cảnh sát Liên bang Úc, AFP, có một hệ thống sĩ quan liên lạc cảnh sát quốc tế phủ rộng toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Thì văn phòng của Việt Nam cũng đã mở hơn 20 năm nay. Có thể nói ở góc độ cá nhân tôi quan sát và đánh giá thì văn phòng đại diện sĩ quan liên lạc cảnh sát Úc ở Việt Nam và ở Hà Nội đã đóng góp một cái vai trò rất lớn, là một cầu nối quan trọng để kết nối giữa lực lượng thực thi pháp luật của hai nước trong cái việc cập nhật, trao đổi thông tin cũng như phối hợp điều tra, xử lý, dẫn độ cũng như là giải quyết các cái vụ án mang tính chất xuyên quốc gia. Sự kiện ở Đà Nẵng có ba cái nội dung trọng tâm. Mà hiện nay thì cảnh sát Liên bang Úc nâng cao cái hiệu quả hợp tác đối tác Việt Nam ở đấy. Thứ nhất là chia sẻ thông tin tình báo và dữ liệu tội phạm mạng. Đấy là một trong những cái điểm mấu chốt rất là quan trọng. Và cái hội thảo vừa rồi thì cũng đánh giá cao cái sự chia sẻ giữa các đối tác trong khu vực ASEAN và lực lượng cảnh sát Úc. Vấn đề thứ hai, nó là hỗ trợ đào tạo và nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật ở Việt Nam thông qua nhiều kênh khác nhau. Ví dụ như cánh về chương trình đào tạo quản lý lực lượng thực thi pháp luật khu vực châu Á Thái Bình Dương, gọi tắt là ALEM này, tổ chức thường niên mỗi năm khoảng 2 đến 3 khóa tùy vào các chủ đề liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia. Những năm gần đây ưu tiên đặc biệt đó là cái tội phạm mạng, các cái lừa đảo scam qua mạng rất là nhiều. Qua cái kênh đào tạo của ALEM này thì hiện nay đã có hơn 1.000 cái cán bộ thực thi pháp luật, trong đó rất là nhiều cán bộ thực tiễn của cơ quan chiến đấu Việt Nam đã được đào tạo cùng với các nước của ASEAN và khu vực châu Á Thái Bình Dương. Chính cái điểm thứ hai này đã tạo ra được một lực lượng kế cận rất là thiện chiến trong cái phòng chống tội phạm mạng và các cái vấn đề liên quan đến an ninh mạng cho phía Việt Nam mà phía Úc Châu đã hỗ trợ. Hợp tác thứ ba nữa mà tại diễn đàn này tôi cũng tập trung trao đổi đó là chia sẻ những cái kinh nghiệm, phương thức, cái chiến thuật, các cái hoạt động trong phối hợp điều tra các vụ án xuyên biên giới, đặc biệt liên quan đến các cái lừa đảo trực tuyến, rửa tiền số và bóc lột lao động trong các đường dây lừa đảo scam. Có thể nói trong bối cảnh Đông Nam Á đang nổi lên như một điểm nóng của các trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia scam, thì khi hợp tác Việt Nam và cảnh sát Liên bang Úc đã đóng một cái vai trò quan trọng không chỉ ở khía cạnh thực thi pháp luật mà còn ở chia sẻ các cái kinh nghiệm thực chiến và xây dựng các cái chiến lược phòng ngừa mang tính chất dài hạn.
1: Thưa quý vị, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tập Cận Bình thăm Bắc Triều Tiên mở chương mới hợp tác, Bắc Kinh không nhắc tới phi hạt nhân hóa. Nhật Bản, Mỹ và Philippines đồng thuận thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải. Chủ tịch Cuba khẳng định Hoa Kỳ chuẩn bị 3 kịch bản chống La Habana. Mỗi ngày một sự kiện, dù giảm niềm tin vào Mỹ, liệu châu Âu có tự chủ quốc phòng được hay không? Theo dòng thời sự, vì sao Mỹ tái sử dụng plutonium thời chiến tranh lạnh? Trong chương trình ngày mai thứ tư ngày 10 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là một tạp chí xã hội. Thông tấn viên Nguyễn Giang từ London nói về chủ đề Anh Quốc điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà liên quan đến chủ đề là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho các dự án xây dựng data center, liệu đó là phúc hay họa cho nước Pháp? Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và để nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương và mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nói Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào chứ? Miền Nam Cali thì rất là tốt, nắng cũng dịu dịu chứ không có nắng lắm. Và bây giờ hiện thời thì đài ở địa phương không có nối kết được nha Nam Phong. Dạ bây giờ thì mời anh.
0: Dạ vâng, chắc có lẽ là phải nhờ ban kỹ thuật của đài San Diego xem là cái hệ thống SCA, riêng hệ thống ở trên Internet thì vẫn hoạt động, cho nên nếu quý vị nào ở San Diego muốn tiếp tục theo dõi chương trình, xin quý vị vào website của tổng đài radiotiengnuoctoi.com hoặc là vào website của đài San Diego để mà nghe trực tiếp. Riêng quý vị nào mà nghe bằng radio SCA thì có thể đang gặp trở ngại đôi chút, và chúng tôi mong rằng băng kỹ thuật sẽ sửa chữa trong cái thời gian sớm nhất. Vâng, trở lại với thời tiết Bắc California, ngày hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời. Nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ lên đến 74 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 56 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số trung bình 72 độ F. Thưa quý vị, hôm nay bầu trời với ánh nắng chói chang và những ngày kế tiếp từ bây giờ đến cuối tuần cũng ghi nhận sẽ không có trở ngại về vấn đề mưa gió. Đặc biệt là cái ngày thứ năm, thưa quý vị, thứ năm này sẽ đón một cái ngày khá nóng ở Bắc California, nhiệt độ có thể lên đến khoảng 95 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, thưa quý vị. Thưa quý vị, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 12 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 52%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 9 tháng 6 và ngày âm lịch là ngày 24 tháng 4. Có mây từng phần và cảnh báo ô nhiễm ở bãi biển hôm nay, đến thứ năm. Nhiệt độ cao 75 độ và thấp ban đêm từ 63 độ. Gió hướng Tây 7 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Nam 5 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa 0%. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 40 sáng và lặn lúc 7 giờ 56 tối. Chiều dài ban ngày là 14 giờ 15 phút. Trong mọc lúc 1 giờ 29 tối và lặn lúc 2 giờ 10 chiều. Dự báo cho ngày thứ tư thì mây tình phần và nhiệt độ cao 75 độ và thấp ban đêm là 63 độ và cũng không mưa. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi xin được mở đầu phần tin tức liên quan đến một tin tức từ Cuba. Trong một cái cuộc phỏng vấn được đăng ngày 8 tháng 6, thì chủ tịch Cuba là ông Miguel Díaz-Canel nói rằng Hoa Kỳ có thể đang chuẩn bị 3 cái kịch bản để chống lại Cuba. Có nghĩa là gây ra một cuộc bùng nổ xã hội thông qua áp lực kinh tế, hoặc là kiểm soát kinh tế, hay là thẳng thắn hơn là gây hấn về quân sự. Trả lời tin tức của trang thông tin Tây Ban Nha Ediario S được đăng trên cổng thông tin phủ chủ tịch hôm thứ Hai, lãnh đạo Cuba đã giải thích là một trong số những kịch bản này là gây bùng nổ xã hội thông qua việc bóp nghẹt kinh tế của Cuba, và qua đó Hoa Kỳ sẽ lấy cớ can thiệp vào đất nước dưới cái chiêu bài viện trợ nhân đạo. Kịch bản thứ hai là ép phải đối thoại đi kèm với một áp lực tối đa nhắm vào nền kinh tế của Cuba. Theo ông cho biết, chiến lược này là nhằm chiếm lấy sự kiểm soát nền kinh tế của Cuba với mục tiêu sau cùng là tạo cái đà cho việc thay đổi hệ thống chính trị. Kịch bản này đã từng được chủ tịch Cuba nhắc đến vào lúc nhiều doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là những tập đoàn khách sạn quốc tế lần lượt thông báo ngưng một phần hoặc là toàn bộ hoạt động kinh doanh tại Cuba do lo ngại những trừng phạt của Hoa Kỳ. Và kịch bản sau cùng, theo ông Miguel Dicano, đó là vấn đề thẳng thắn gây hấn về quân sự. Bên phía Cuba khẳng định những suy đoán và kịch bản này không do Cuba dựng ra, mà nó được đưa ra dựa trên những phát biểu gần đây của Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Marco Rubio và Tổng thống Donald Trump. Đối mặt với những nguy cơ này, bên phía Cuba nhấn mạnh đến tính cấp thiết của việc chuẩn bị phòng thủ cho đất nước, tránh bị bất ngờ và bất kỳ thất bại nào. Về phần Liên Hiệp Quốc, thì ngày 8 tháng 6, Liên Hiệp Quốc kêu gọi Hoa Kỳ gỡ bỏ những lệnh trừng phạt dồn dập chống Cuba kể từ tháng 1 năm 2026. Trong thông cáo, thì cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc là Voto cho biết, những hạn chế về nhiên liệu được áp đặt từ đầu năm 2026 và việc siết chặt những lệnh trừng phạt ngoài lãnh thổ gần đây đang gây tổn hại trực tiếp đến người dân Cuba, nhất là những người dễ bị tổn thương, đặc biệt là các tầng lớp trẻ em. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Luôn xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 82 điểm và Dow Jones giảm 260 điểm và Nasdaq giảm 534 điểm. Vàng giảm 55 Mỹ Kim hay là 4.308 Mỹ Kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ Kim bằng 26.350 đồng của tiền Việt Nam, và một đồng một tù dầu thô là 96. Một thùng dầu thô hôm nay là 90 Mỹ Kim.96. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Ngân hàng thực phẩm San Diego nhận được trợ cấp từ thành phố để mua xe tải đông lạnh. Theo thông báo hôm thứ Hai, một hợp đồng trị giá 150.000 đô la giữa thành phố San Diego và ngân hàng thực phẩm Jacob Usman San Diego sẽ cho phép ngân hàng này mua một xe tải đông lạnh loại B dài 26 feet. Chiếc xe tải được tài trợ một phần thông qua sự hợp tác này, được trang bị của nâng ta dây và sẽ trở thành một thành phần thiết yếu để vận chuyển an toàn các loại thực phẩm dễ hư hỏng, bao gồm rau quả tươi, sản phẩm từ sữa và protein, trên khắp quận San Diego. Các quan chức ngân hàng thực phẩm cho biết nguồn tài trợ từ thành phố đến từ thành phố đến từ Co Recycle. Xe tải đông lạnh sẽ giúp ngân hàng thực phẩm tăng cường khả năng thu gom thực phẩm dư thừa từ các trường học, cửa hàng và nhà sản xuất, rồi vận chuyển đến các khu vực nông thôn và vùng sâu, vùng xa. Và một bản tin nữa là hội đồng thành phố nhất trí bỏ phí đậu xe tại công viên Vapor và giảm phí thu gom rác. Hội đồng thành phố San Diego sẽ bỏ phiếu vào thứ Hai để giảm một phần phí thu gom rác cho các hộ gia đình và bãi bỏ hoàn toàn phí đậu xe tại công viên Vapor. Các quyết định này có thể đã được định đoạt từ trước khi hội đồng đã nhất trí trên văn bản thực hiện những hành động đó vào tháng trước, để tránh nguy cơ mất toàn bộ doanh thu trong các vụ kiện kéo dài. Tuy nhiên, các vấn đề này vẫn sẽ được thảo luận công khai lần đầu tiên và phải được hội đồng bỏ phiếu thông qua. Quyết định được đưa ra trong một cuộc họp kín ngày 20 tháng 5 là một thắng lợi cho những người phản đối các khoản phí gây tranh cãi, đồng thời cũng là một sự thỏa hiệp khi yêu cầu một nhóm chủ nhà đang kiện thành phố về phí thu gom rác phải từ bỏ

0: Cả thời tiết của quốc gia, nhiệt độ sẽ đạt mức cao hơn trung bình từ 6 đến 12 độ vào chiều thứ Ba, với điều kiện nóng nhất dự kiến từ thứ Năm đến thứ Bảy. Các khu vực sa mạc dự kiến sẽ có nguy cơ nắng nóng ở mức độ vừa phải. Đến cuối tuần chỉ còn mây thấp và sương mù dọc theo bờ biển. Nhiệt độ cao nhất sẽ dao động từ 70 đến 80 độ dọc theo bờ biển trong tuần này, từ 70 độ đến 80 độ ở các thung lũng nội địa. Từ 80 độ có gió mạnh ở vùng núi địa phương và từ 90 độ đến 100 độ ở vùng sa mạc. Và một bản tin nữa là số ma túy trị giá 383.000 đô la bị thu giữ tại biên giới Mỹ và Mexico. Vụ thu giữ đầu tiên xảy ra tại cửa khẩu San Ysidro vào ngày 17 tháng 5 khi một đội chó nghiệp của nghiệp vụ CBP phát hiện ma túy trong một chiếc Honda Civic đời 2013 do một phụ nữ quốc tịch Mexico 30 tuổi điều khiển. Theo thông cáo của CBP, tại khu vực kiểm tra thứ cấp, hệ thống hình ảnh đã phát hiện những bất thường ở vách ngăn quang động cơ của xe. Việc kiểm tra thực tế đã phát hiện 6 gói chứa khoảng 789 pound bột fentanyl màu trắng với trị giá ước tính trên thị trường là 113.616 đô la và 842 pound cocaine, trị giá ước tính 161.664 đô la. Theo các quan chức cho biết thì họ đã phát hiện một ngăn chứa không thuộc nhà máy sản xuất. Bên trong có 63 gói methamphetamine nặng khoảng 119.79 pound với trị giá ước tính trên thị trường là 107.811 đô la. Và sau đây là tin tức nổi bật hôm nay. Hội đồng thành phố San Diego sẽ họp hôm nay để hoàn thiện kế hoạch ngân sách nhằm giải quyết khoản thâm hụt 118 triệu đô la. Ngân sách năm tài chính 2027 do thị trưởng Todd Gloria đề xuất bao gồm những khoản cắt giảm mạnh đối với các chương trình nghệ thuật và văn hóa, cũng như thư viện và trung tâm giải trí. Tuy nhiên, hai đề xuất thay thế sẽ khôi phục một phần kinh phí đó. Một kế hoạch đề xuất khôi phục gần như toàn bộ 10 triệu đô la dành cho nghệ thuật và văn hóa, bao gồm 3 triệu đô la từ quỹ River để đối ứng với các khoản đầu tư của thành phố, 1.3 triệu đô la cho các chương trình tài trợ và 6 triệu đô la được chuyển hướng từ doanh thu thuế khách sạn ban đầu được dành cho trung tâm hội nghị. Một đề xuất khác sẽ khôi phục nguồn tài trợ cho các thư viện và trung tâm giải trí bằng cách hủy bỏ hợp đồng trị giá 2 triệu đô la cho hệ thống đọc biển số xe tự động. Chương trình lắp đặt camera đã vấp phải một số phản đối từ cộng đồng do lo ngại về vấn đề giám sát và quyền riêng tư. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, thưa quý vị. Chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin liên quan đến tình hình chiến sự tại Iran. Chiếc trực thăng Aperture của quân đội Hoa Kỳ đã bị rơi ngoài khơi bờ biển Oman gần eo biển Hormuz khi mà nó đang tuần tra trong khu vực. Hai viên phi công được các tàu không người lái đến giải cứu an toàn. Đến 9 giờ 38 phút sáng ngày hôm nay, ông Trump đã đăng trên mạng xã hội cho biết là Iran là người thủ phạm bắn hạ chiếc trực thăng quân sự của Hoa Kỳ, đồng thời khẳng định Hoa Kỳ sẽ đáp trả cuộc tấn công này. Ông nói là phía Iran đã bắn hạ một trong những chiếc trực thăng Aperture tối tân của chúng ta khi nó đang đi tuần trên eo biển Hormuz. Và ông Trump đã được quân đội báo cáo về tình hình này. Ông nói có hai viên phi công trên máy bay và cả hai đều an toàn, không bị thương. Tuy nhiên, Hoa Kỳ bắt buộc phải đáp trả cuộc tấn công này. Đài NBC ghi nhận trong một diễn biến khác, một viên chức Hoa Kỳ cho biết là các thông tin ban đầu là chiếc trực thăng này đã bị một máy bay không người lái

0: của Iran bắn hạ. Trước đó thì báo chí dẫn lời ông Trump phát biểu với truyền thông vào sáng sớm thứ Ba ngày 9 tháng 6, trước khi ông lên phi cơ không lực quan sau khi dự trận chung kết NBA tối thứ Hai ở New York, cho ông biết về tai nạn vừa kể. Các phi công vẫn an toàn, đúng là như vậy, không có ai bị thương, chúng tôi sẽ thông báo vào ngày mai. Ngoài ra thì ông không đưa ra thêm chi tiết nào. Vài tiếng đồng hồ sau đó thì phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ CENTCOM, đại quý Tim Hawking, nói rằng một tàu không người lái thuộc lực lượng đặc nhiệm 59 đã tìm được và cứu hai viên phi công này. Hiện tại họ đang được chăm sóc y tế. Nguyên nhân vụ rơi máy bay vẫn đang được điều tra, nhưng mà đó là phần lớn do sự tấn công của Iran. Phát ngôn viên của quân đội Hoa Kỳ nhấn mạnh là đây là lần đầu tiên quân đội Hoa Kỳ phải cứu cấp bằng tàu không người lái. Trong một tuyên bố riêng đăng trên mạng xã hội, bên phía lực lượng chỉ huy quân sự của Hoa Kỳ tại khu vực này nói phi hành đoàn đã được cứu trong khoảng 2 tiếng đồng hồ sau tai nạn và đang ở trong tình trạng ổn định. Quân đội Hoa Kỳ xác định chiếc máy bay là trực thăng AH-64 Apache của lục quân Hoa Kỳ đang đi tuần trong vùng biển ở khu vực và cho biết nguyên nhân đang được điều tra. Tai nạn này đã đánh dấu tổn thất đầu tiên về chiếc trực thăng kể từ khi xung đột với Iran bắt đầu. Theo một báo cáo của cơ quan nghiên cứu quốc hội công bố vào tháng 5, quân đội Hoa Kỳ đã mất nhiều máy bay bao gồm ít nhất là 5 máy bay chiến đấu, 7 máy bay tiếp nhiên liệu, một trực thăng tìm kiếm cứu cấp và hơn 20 máy bay không người lái kể từ khi cuộc chiến với Iran bắt đầu vào cuối tháng 2. Theo tin tức cho biết, loại trực thăng Apache là một loại trực thăng quan trọng đối với quân đội Hoa Kỳ trong việc thực thi lệnh phong tỏa các chuyến hàng và tàu chở dầu thô của Iran nhằm gây sức ép buộc Iran phải đạt được thỏa thuận. Các trực thăng này cũng từng được các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sử dụng để bắn hạ máy bay không người lái của Iran trong cuộc xung đột với nước này. Khi phát biểu vào thứ Ba về một thỏa thuận tiềm năng với Iran, ông Trump nói với các phóng viên là chúng tôi đang ở giai đoạn nước rút của một thỏa thuận khá tốt. Thỏa thuận này sẽ không cho phép sự tồn tại của vũ khí hạt nhân dưới bất kỳ hình thức nào. Eo biển sẽ được mở ngay lập tức và nó sẽ mở ra ngay khi ký thỏa thuận. Việc có thể diễn ra trong 2 hoặc là 3 ngày tới. Ông Trump cho biết như vậy, mặc dù cũng cho biết rằng thực tế thỏa thuận này thậm chí có thể hoàn tất trong vòng vài tiếng đồng hồ nữa cũng không chừng. Phát biểu về một thỏa thuận có tiềm năng với Iran, Tổng thống Trump nói với các phóng viên là chúng tôi đang ở giai đoạn cuối của một cái thỏa thuận khá tốt đẹp. Và khi được hỏi về cái trở ngại lớn nhất trong cái quá trình đàm phán, ông Trump nói ông không nghĩ là hiện giờ có bất kỳ trở ngại nào. Vài tiếng đồng hồ sau phát biểu này thì chiến sự lại xảy ra. Do Thái đã tấn công thành phố cảng lịch sử Tyre ở miền nam Lebanon vào thứ Ba, khiến cho ít nhất 8 người bị chết. Vụ tấn công diễn ra sau khi Do Thái lần đầu tiên ban hành lệnh di tản cho toàn bộ thành phố này. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hoài Hương xin được trình bày những bản tin từ Việt Nam. Lào Cai cảnh báo lũ sông suối dâng cao đến 4 mét. Trong 2 ngày 9 và 10 tháng 6, trên các sông suối trong tỉnh Lào Cai có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 1.5 đến 4.0 mét. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cảnh báo, hiện mực nước các sông đang dao động lên. Ghi nhận lúc 7 giờ ngày 9 tháng 6, mực nước trên sông Thao tại trạm Lào Cai đạt 76.57 mét, dưới báo động 1 là 3.43 mét. Và Hà Nội yêu cầu các xã, phường chủ động ứng phó lũ sông sạt lở. Trước đợt lũ có 2 biên độ từ 2 đến 4 mét trên sông, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đề nghị các xã, phường chủ động phương án ứng phó nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt ở khu vực ven sông. Mực nước, đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên đến mức báo động 1, báo động 2. Nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế xã hội. Và một bản tin nữa là Viện Kiểm soát đề nghị tịch thu 17.000 lượng vàng. Tại phiên phúc thẩm vụ án xảy ra tại SJC, Viện Kiểm sát đề nghị buộc bà Lê Thúy Hằng và các đồng phạm nộp lại hơn 17.000 lượng vàng được xác định liên quan trực tiếp đến hành vi vi phạm tội. Ngày 9 tháng 6, tại phiên phúc thẩm vụ án xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao đề nghị hội đồng xét xử giảm án cho bà Lê Thúy Hằng, cựu tổng giám đốc SJC, từ 25 năm tù xuống còn 22 năm tù về các tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Và một cái bản tin nữa đó là phi cơ không người lái và điều làm ảnh hưởng 38 chuyến bay tại Nội Bài, Cát Bi. Trong hai ngày 6 và 7 tháng 6, các vụ liên quan phi cơ không người lái và diều tại Nội Bài, Cát Bi đã ảnh hưởng 38 chuyến bay, buộc nhà chức trách triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an toàn. Trong hai ngày 6 và 7 tháng 6, hàng loạt vụ liên quan đến thiết bị bay không người lái và diều xuất hiện gần khu vực sân bay đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài và cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, chúng tôi gọi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến chuyến thăm Bắc Hàn của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ngày hôm nay là ngày thứ nhì và cũng là ngày mà ông Tập Cận Bình sẽ kết thúc chuyến công du Bắc Hàn. Nguyên thủ của Trung Quốc đã có những hoạt động ngoại giao chỉ mang tính biểu tượng cho vấn đề quan hệ giữa đôi bên. Ngày 8 tháng 6, thì theo thông tấn xã Trung ương Bắc Hàn cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình và lãnh đạo của Bắc Hàn là Kim Chánh Ân đã có cuộc hội đàm tại Bình Nhưỡng, đồng ý tăng cường trao đổi cao cấp, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, đồng thời mở ra chương mới trong phát triển quan hệ giữa đôi bên. Điều đáng chú ý là phía Trung Quốc không nhắc gì đến vấn đề phi hạt nhân hóa mà hiện tại là một vấn đề lớn của Bắc Hàn. Tại cuộc gặp thì Kim Chánh Ân khẳng định Bắc Hàn coi quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc và Bắc Hàn là nhiệm vụ chiến lược số một, đồng thời nhấn mạnh Bắc Hàn sẽ tiếp tục ủng hộ nguyên tắc nhất hòa, tức là một Trung Quốc, và những lập trường của Trung Quốc trong việc bảo vệ lợi ích cốt lõi. Về phía Trung Quốc thì Tập Cận Bình tuyên bố lập trường coi quan trọng cái quan hệ hữu nghị truyền thống với Bắc Hàn sẽ không bao giờ thay đổi, cũng như quyết tâm bảo vệ lợi ích chung và môi trường chiến lược thuận lợi cho cả đôi bên. Trong các cuộc nội dung được công bố sau buổi hội đàm, phía Trung Quốc không đề cập đến vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Đây được xem là điểm khác biệt lớn so với giai đoạn trước, khi mà Trung Quốc từng nhấn mạnh vai trò trung gian của mình, cũng như ủng hộ tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Việc Trung Quốc tránh nhắc đến vấn đề này cho thấy Trung Quốc đang có xu hướng thận trọng hơn, thậm chí bị nhìn nhận là ngầm chấp nhận cái thực tế Bắc Hàn đã củng cố vị thế một quốc gia có sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong bối cảnh đã tăng cường hợp tác quân sự với Nga và bây giờ tiếp tục nhận được cái sự ủng hộ rõ ràng hơn từ Trung Quốc, Bắc Hàn dường như sẽ có thêm không gian chiến lược để thúc đẩy đường lối phát triển song phương giữa tăng cường năng lực hạt nhân và phát triển kinh tế. Việc hai bên bàn về mở rộng hợp tác về kinh tế, khoa học, kỹ thuật, y tế cũng sẽ giúp cho Bắc Hàn giảm bớt sức ép từ những lệnh trừng phạt của các nước tự do trên thế giới. Vẫn theo tin tức thì giới phân tích cho rằng sự nhích lại gần nhau giữa Trung Quốc và Bắc Hàn cùng với quan hệ quân sự ngày càng sâu giữa Bắc Hàn và Nga có thể khiến cho trục Bắc Hàn, Trung Quốc và Nga trở nên rõ nét hơn trong việc đối đầu với trục Nam Hàn, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Vâng, bây giờ xin trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin tiếp theo một bản tin là trực thăng quân đội Mỹ rơi tại eo biển Hormuz. Ông xin cho biết là toàn bộ nhân sự an toàn. Một trực thăng tấn công Apache của lục quân Mỹ đã gặp nạn gần eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó xác nhận hai thành viên tổ lái đều an toàn và cho biết chính phủ sẽ công bố báo cáo chính thức về vụ việc vào ngày thứ Ba. Hiện nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ rơi trực thăng vẫn chưa được xác định. Chưa rõ chiếc trực thăng bị hỏa lực từ phía Iran bắn hạ, gặp trục trặc kỹ thuật hay là do các nguyên nhân khác. Và ông Trump cho biết là Mỹ sẽ tuyên bố thắng lợi toàn diện trước Iran trong vòng 2 tuần tới. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai ngày 8 tháng 6 cho biết Mỹ dự kiến sẽ tuyên bố giành được thắng lợi toàn diện trước Iran trong vòng 2 tuần tới. Ông Trump nói rằng hai bên hiện đang tiến hành đàm phán, phía Iran sẵn sàng trao cho chúng tôi mọi thứ, đồng thời dự đoán giá dầu sẽ giảm mạnh nếu Mỹ tuyên bố chiến thắng. Và một bản tin nữa là hàng nghìn người tuần hành tại Berlin yêu cầu Thủ tướng Merz từ chức. Hàng nghìn người biểu tình đã xuống đường tại Berlin vào ngày thứ Hai 8 tháng 6 kêu gọi Thủ tướng Đức Friedrich Merz từ chức. Theo truyền thông địa phương thì cuộc tuần hành thu hút người tham gia từ khắp nước Đức. Nhiều người đã đến thủ đô trong các đoàn xe được tổ chức trước. Ban tổ chức cho biết đã đăng ký 10.000 người tham dự, trong khi cảnh sát Berlin ước tính đám đông vào khoảng 4.000 người. Người biểu tình tuần hành với quốc kỳ Đức và mang theo các biểu ngữ có khẩu hiệu như không phải thủ tướng của tôi và Merz phải ra đi. Và một bản tin nữa là 6 ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026. World Cup 2026 khắp khởi tranh và đội tuyển nào sẽ lên ngôi vô địch đang là tâm điểm chú ý của người hâm mộ trên toàn thế giới. Hiện nay 6 đội tuyển được các nhà phân tích đánh giá cao nhất, đồng thời cũng là những ứng cử viên sáng giá nhất theo thị trường cá cược, gồm có Tây Ban Nha, Pháp, Argentina, Anh, Bồ Đào Nha và Brazil. World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 với 3 quốc gia đồng đăng cai là Mỹ, Canada và Mexico. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin cuối liên quan đến trong khuôn khổ đối thoại hàng hải ngày 8 tháng 6 hôm qua ở Phi Luật Tân. Ba nước Nhật, Hoa Kỳ và Phi đã thảo luận về tình hình ở Biển Đông, nơi mà Trung Quốc tiếp tục những cái hành vi cưỡng ép và tái khẳng định lập trường phản đối mạnh mẽ những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng. Ba nước đồng thời đồng ý thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải. Trên trang web của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, đối thoại hàng hải lần thứ hai đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hợp tác ba bên trong tình hình hiện nay và trong tương lai. Ba bên cũng đồng ý tăng cường những sáng kiến song phương, theo đó bổ sung cho nhau và hợp tác nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Về vấn đề Biển Đông, thì đại diện ba nước tái khẳng định tầm quan trọng của phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay vào năm 2016 đối với trường hợp của Phi Luật Tân và Trung Quốc. Đối thoại hàng hải giữa Hoa Kỳ, Nhật và Phi diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục củng cố cái yêu sách chủ quyền đối với hầu hết vùng Biển Đông. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hoài Hương xin tiếp theo một bản tin nữa, đó là nhập cư bất hợp pháp. Cho biết là châu Âu đang đi theo quan điểm của Donald Trump. Đầu tháng 6, Liên minh châu Âu viết tắt là EU dường như cuối cùng đã phản ứng trước những lo ngại mà Tổng thống Donald Trump cùng nhiều cử tri châu Âu nêu ra về tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Khi đưa ra các quy định kiểm soát biên giới nghiêm ngặt hơn đối với gồm 27 quốc gia thành viên. Và ông Trump chính thức đề cử Todd Blanche làm Bộ trưởng Tư pháp. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai ngày 8 tháng 6 đã chính thức đề cử Todd Blanche giữ chức vụ Bộ trưởng Tư pháp Mỹ và chuyển hồ sơ đề cử lên Thượng viện để xem xét phê chuẩn. Ông Blanche trước đây là luật sư bào chữa cho ông Trump trong các vụ án hình sự. Sau khi Tổng thống Trump sa thải cựu Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi vào tháng 4 năm nay, ông Blanche đã đảm nhiệm vai trò Bộ trưởng Tư pháp và lãnh đạo Bộ Tư pháp trong khoảng 2 tháng qua. Và một cái bản tin nữa, đó là thẩm phán liên bang bác bỏ tăng phí visa H-1B lên 100.000 Mỹ Kim của ông Trump. Một thẩm phán liên bang Mỹ ngày 8 tháng 6 đã ra phán quyết ngăn chặn kế hoạch của chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng mức phí 100.000 USD đối với các đơn xin thị thực lao động tay nghề cao ở H-1B, đánh dấu một trở ngại pháp lý đáng kể đối với nỗ lực cải cách nhập cư của Nhà Trắng. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Dạ, xin nhận lời chị Hoài Hương chào tạm biệt quý vị thính giả.
1: Chị Hoài Hương xin đọc một một bản tin rất nhỏ nữa, đó là ông Tập thăm Triều Tiên, ông Kim từng nói người Trung Quốc là những kẻ lừa dối. Những ngày gần đây, vợ chồng ông Tập Cận Bình đã có chuyến thăm Triều Tiên và được Bình Nhưỡng tiếp đón với nghi thức cấp cao. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng dù ông Kim Jong-un dành cho ông Tập sự tiếp đón ở mức cao nhất, nhưng ông vẫn luôn luôn giữ thái độ cảnh giác và cao độ với chính quyền Trung Quốc. Và đây là một bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego, và Hoài Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và ngày mai Hoài Hương sẽ đọc danh sách những người mới phụ cho đài, bởi vì Hoài Hương bỏ cái danh sách ở trong đài và ở nó lạc đâu chưa kiếm được. Bây giờ ngày mai Hoài Hương sẽ đọc những người mới tặng sau này. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay, và chúc cho quý thính giả những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
0: Dạ, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ. Nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, trong tiết mục khoa học ngày hôm nay, đầu tiên chúng tôi xin nói về việc 15.000 nhà khoa học cảnh báo những nguy cơ đe dọa nhân loại và trái đất. Cuộc sống của người dân trên khắp thế giới sẽ bị đe dọa nghiêm trọng nếu chúng ta không có biện pháp đảo ngược những tác hại đối với môi trường. Theo báo cáo đăng trên tạp chí Bioscience, có chữ ký của 15.000 nhà khoa học đến từ 184 quốc gia, theo International Business Times đã đưa tin.
2: Báo cáo mang tên là Cảnh báo của các nhà khoa học thế giới đối với nhân loại, thông cáo thứ hai, nhấn mạnh những xu hướng lớn hiện nay như ấm lên toàn cầu, chặt phá rừng, giảm nguồn nước ngọt, sự tuyệt chủng của nhiều loài khác nhau và dân số gia tăng, tiến triển theo hướng xấu từ năm 1992. William Ripple, giáo sư ở Đại học Lâm nghiệp tại Oregon của Hoa Kỳ, một trong các tác giả của báo cáo, chia sẻ rằng các nhà khoa học đang phân tích dữ liệu và xem xét những hậu quả lâu dài. Những người ký cảnh báo thứ hai này không chỉ đang báo động, họ đang nêu ra những dấu hiệu rõ ràng cho thấy chúng ta đang tiến theo lộ trình kém bền vững. Chúng tôi hy vọng báo cáo sẽ châm ngòi cho một cuộc tranh luận rộng rãi trong cộng đồng về môi trường và khí hậu toàn cầu.
1: Báo cáo dựa trên dữ liệu từ các cơ quan chính phủ, các tổ chức phi lợi nhuận và các nhà nghiên cứu, nhận định rằng nhân loại đang mạo hiểm với tương lai của chính mình khi gây ra nhiều thiệt hại lớn và không thể khắc phục cho môi trường trái đất. Nhóm nghiên cứu nêu ra một số xu hướng tiêu cực đối với môi trường như lượng thải khí carbon và nhiệt độ trung bình toàn cầu liên tục gia tăng. Lượng nước ngọt sẵn có theo đầu người giảm 26%. Số vùng chết trên đại dương tăng 75%. Đất rừng giảm gần 121 triệu hecta. Lượng đánh bắt cá trong thiên nhiên sụt giảm. Số lượng động vật có vú, các loài bò sát, các loài lưỡng cư, cá và chim giảm 29%. Dân số thì tăng 35%.
2: Các tác giả báo cáo kết luận, nhân loại chưa tiến hành những biện pháp khẩn cấp cần thiết để bảo đảm an toàn cho hệ sinh quyển của chúng ta. Báo cáo cũng đề xuất những giải pháp có thể áp dụng để đảo ngược một số xu hướng tiêu cực, như thúc đẩy sử dụng năng lượng xanh và năng lượng tái tạo, khuyến khích chế độ ăn nhiều rau củ, thành lập các khu bảo tồn trên đất liền và trên biển, tăng cường luật chống săn trộm và buôn bán động vật hoang dã.
1: Các nhà nghiên cứu kêu gọi, sẽ đến lúc quá trễ để thay đổi lộ trình tự hủy diệt của chúng ta, và thời gian đang rút ngắn dần. Chúng ta phải nhận thấy rõ, trái đất và mọi sự sống trên đó là ngôi nhà duy nhất của chúng ta. Chúng ta phải tạo ra nhiều thành tựu lớn vì lợi ích của nhân loại.

0: Thưa quý vị, trạm vũ trụ của Trung Quốc sắp rơi xuống Âu Châu và những quốc gia nào bị ảnh hưởng? Trạm vũ trụ Thiên Cung 1, tức là Tiangong-1 của Trung Quốc, nặng 8 tấn rưỡi, có thể rơi xuống châu Âu trong vài tháng tới, theo như cảnh báo của các nhà khoa học.
1: Trạm Thiên Cung 1 đã rơi vào tình trạng mất kiểm soát kể từ tháng 3 năm 2016 và dự kiến sẽ quay trở lại bầu khí quyển trái đất vào đầu năm 2018. Các dự báo tiên đoán khối sắt vụn khổng lồ này sẽ rơi xuống một số nước ở khu vực châu Âu, bao gồm Tây Ban Nha, Moldova, Italy, Bulgaria và Hy Lạp. Cơ quan vũ trụ châu Âu, gọi tắt là ESA, đang dẫn đầu một chiến dịch để theo dõi những vị trí đâm tiềm năng một khi Thiên Cung 1 quay trở lại trái đất. Theo ông Holger Krack, trưởng văn phòng mảnh vỡ vũ trụ của ESM, công trình này chắc chắn sẽ vỡ vụn vào khoảng giữa tháng Giêng đến tháng 3 năm 2018.
0: Ông Krack cho biết, không có mảnh vỡ nào rơi qua bất cứ một điểm nào xa hơn 43 độ Bắc hoặc xa hơn 43 độ Nam. Trạm vũ trụ sẽ quay trở lại trái đất tại bất cứ địa điểm nào giữa các vĩ độ này, bao gồm một số nước ở Âu Châu. Ngày, giờ và dấu vết địa lý của vụ quay trở về này chỉ có thể dự đoán nhưng không chắc chắn. Vào đầu tháng 11, Jonathan McDowell, nhà vật lý thiên văn tại Đại học Harvard Hoa Kỳ, cảnh báo quỹ đạo của Thiên Cung 1 đã bị hư hại. Hiện nay cần điểm của nó ở dưới 300 cây số và trong bầu khí quyển dày đặc, tỷ lệ bị hư hại sẽ càng cao hơn.
1: Ông nói, tôi dự đoán nó sẽ rơi xuống trong vài tháng tới, cuối năm 2017 hoặc là đầu năm 2018. Ông McDowell cho biết thêm, một sự thay đổi nhỏ trong các điều kiện khí quyển có thể thay đổi vị trí hạ cánh của Thiên Cung 1 từ lục địa này sang lục địa khác. Tuy nhiên, các giới chức của Trung Quốc lại khẳng định mảnh vỡ của trạm Thiên Cung 1 sẽ ít đe dọa tới con người hay là tài sản.
0: Ông Wu Ping tại văn phòng kỹ sư vũ trụ của Trung Quốc cho biết, dựa trên tính toán và phân tích của chúng tôi, đa số các mảnh vỡ của phòng thí nghiệm trên không này sẽ cháy rụi trong khi rơi. Trung Quốc luôn đề cao công tác quản lý mảnh vỡ vũ trụ, tiến hành nghiên cứu và thử nghiệm để dọn dẹp và giảm thiểu các mảnh vỡ.

0: Và bây giờ, thưa quý vị, chúng tôi giới thiệu công nghệ mới ngăn thiết bị cũ thành rác độc hại. Những hành động như nghiền các bản mạch thành bụi nano để tái chế, thu kim loại quý, sử dụng các vật liệu có thể tự hủy để sản xuất thiết bị điện tử, v.v. là những giải pháp mới được các nhà khoa học công bố với mục tiêu không để rác thải điện tử tiếp tục là gánh nặng cho môi trường.
1: Theo nghiên cứu của Đại học Liên Hiệp Quốc Nhật Bản, mỗi năm thế giới thải ra 50 triệu tấn rác thải điện tử và chỉ có 15% trong số này là được xử lý. Khối rác thải chưa được xử lý hoặc là xử lý không đúng cách sẽ trở thành một gánh nặng vô cùng lớn về môi trường, về sức khỏe, v.v. Nhận thức được điều này, trong vài chục năm qua, nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế, công ty, nhà khoa học trên thế giới đã luôn luôn nỗ lực tìm kiếm giải pháp xử lý rác thải điện tử. Chẳng hạn công ty Redbox và Coinstar có trụ sở tại Washington của Hoa Kỳ đã thành lập chuỗi kiosk ATM thân thiện môi trường, nơi người tiêu dùng có thể bán lại những chiếc điện thoại cũ tại điểm mà họ đã mua chúng. Công ty này sau đó sẽ tân trang những bộ phận có thể dùng và tái chế những bộ phận khác để bảo đảm là không gây hại cho môi trường.
0: Nhiều tổ chức trên thế giới cũng được thành lập để nâng cao nhận thức và kêu gọi thay đổi trong cách giải quyết vấn đề rác thải điện tử, chẳng hạn như Đại học Liên Hiệp Quốc của Nhật Bản và Cơ quan Bảo vệ Môi sinh của Mỹ, tức là EPA, phối hợp tổ chức sáng kiến giải quyết vấn đề rác thải điện tử. Điều đáng mừng là gần đây, một số kết quả nghiên cứu về giải quyết rác thải đã mở ra những hướng mới được hy vọng là có thể góp phần giải quyết triệt để vấn đề này.
1: Các nhà khoa học thuộc Đại học Rice của bang Texas, Hoa Kỳ đã tìm được cách tái sử dụng rác thải điện tử bằng việc nghiền nát bản mạch thành bụi nano. Họ sử dụng máy nghiền chứa một buồng làm lạnh bằng khí nitrogen để ngăn những vật liệu nhạy cảm với nhiệt tan chảy quyện lẫn vào nhau, cùng với khí argon và một quả bóng thép nhỏ để nghiền nát các bản mạch thành dạng hạt tách rời với kích thước từ 20 cho đến 100 nanomet. Và chúng ta đã biết là tóc người có đường kính từ 80.000 cho đến 100.000 nanomet.
0: So với việc chôn lấp rác thải điện tử hay tái chế để thu kim loại thông qua hỏa luyện hoặc sử dụng hóa chất, biện pháp mới trên đây được cho là có lợi về mặt kinh tế hơn nhiều. Chandra Sekhar Tiwari, thành viên của nhóm nghiên cứu, nói rằng các cách giải quyết rác điện tử khác là chu trình một chiều, việc đốt hoặc dùng hóa chất để giải quyết rác thải gây tốn nhiều năng lượng hơn mà vẫn tạo ra chất thải. Chúng tôi giới thiệu một hệ thống có khả năng phá vỡ mọi hợp chất như oxide, kim loại, polymer, v.v. thành bột đồng nhất và có thể tái sử dụng được.
1: Sau khi nghiền lạnh thì các hạt phân tử nano được cho vào nước để phân tách và tái sử dụng. Theory cho hay, không có gì bị bỏ phí cả. Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học mới chỉ sử dụng một máy nghiền lạnh có kích thước nhỏ. Tuy nhiên, họ hoàn toàn có thể tạo ra những chiếc máy có kích thước công nghiệp.
0: Trong khi đó thì các nhà khoa học thuộc Đại học Rice của Hoa Kỳ đã thành công trong việc biến gỗ là vật liệu có khả năng tự hủy thành một chất dẫn điện bằng cách chuyển bề mặt gỗ thành vật liệu graphene để dùng cho các thiết bị điện tử thay vì sử dụng các vật liệu dẫn điện dễ gây ô nhiễm môi trường. Để làm được việc này, một nhóm nghiên cứu do nhà hóa học James Tour đứng đầu đã sử dụng laser trong kỹ nghệ để tạo ra graphene trên khối gỗ thông trong môi trường giàu hydrogen hoặc khí trơ argon. Đây là phương pháp giúp tạo ra những mảng graphene nhiều lớp có độ linh hoạt cao. Do thiếu oxygen nên nhiệt độ từ tia laser sẽ không thiêu cháy miếng gỗ mà biến bề mặt của nó thành bọt graphene bám lên gỗ. Các nhà khoa học hy vọng họ có thể khai thác được đặc tính dẫn điện của graphene tạo ra từ gỗ thông là vật liệu thân thiện với môi trường, có khả năng tự hủy để tạo ra các siêu tụ điện dự trữ năng lượng.
1: Một con chip thông dụng được tạo nên từ một tấm silicon mỏng có kấy những vật liệu khác nhau để tạo ra các vi mạch với đặc tính khác nhau, gọi là wafer, như đồng, một số loại hợp kim như gallium và antimon, gallium arsenic, gallium phosphor, v.v. Các vật liệu bán dẫn này khi bị thải loại ra môi trường sẽ gây ảnh hưởng lớn. Nhóm nghiên cứu do giáo sư Zhenchuan Ma thuộc Đại học Wisconsin của Hoa Kỳ đứng đầu đã tìm được cách dùng gỗ để làm chip máy tính thay vì dùng wafer bằng silicon. Con chip của giáo sư Ma sử dụng gỗ đã qua xử lý tạo thành các tờ giấy nanocellulose có khả năng uốn cong làm wafer. Theo ông, chất liệu nanocellulose sẽ giúp giảm số vật liệu bán dẫn cần dùng trên chip mà không làm ảnh hưởng tới tốc độ xử lý của vi mạch. Ngoài ra, con chip này có thể tự hủy, không gây hại tới môi trường.

0: Và bây giờ nói đến chiếc băng đô, thường là dùng cho phụ nữ. Ý tưởng về một chiếc băng đô có thể giúp bạn trở nên thông minh hơn, nghe giống như là một thiết bị khoa học viễn tưởng trong những thước phim mà chúng ta thường được xem. Tuy nhiên, điều này lại sắp trở thành sự thật. Đó là, ngoài việc làm đẹp, đeo băng đô còn giúp chúng ta được thông minh hơn.
1: Theo các nhà nghiên cứu thì thiết bị này có thể làm tăng 40% hiệu quả học tập. Bạn sẽ không phải chờ quá lâu để có thể sở hữu loại băng đô kỳ diệu này, bởi vì theo dự đoán thì thiết bị sẽ được sử dụng rộng rãi trong vòng từ 5 đến 10 năm tới. Thiết bị nằm trong dự án Restoring Active Memory, gọi tắt là RAM, tạm dịch là chủ động phục hồi trí nhớ, do cơ quan các dự án phòng thủ tiên tiến DARPA của Bộ Quốc phòng Mỹ khai triển. Dự án có sự tham gia của các nhóm nhà khoa học đến từ phòng thí nghiệm HRL ở California, Viện Nghiên cứu Y học Soterix ở New York và Đại học McGill tại Montreal, Canada.
0: Các nhà nghiên cứu đã sử dụng kỹ thuật kích thích từ xuyên sọ, viết tắt là TDCS. Theo đó, dùng điện kích thích vùng vỏ não trước trán gây ra sự thay đổi kết nối giữa các vùng não khác nhau và giúp tăng hiệu quả học tập. Mặc dù các thí nghiệm trước dự đoán rằng kết quả này có thể là do sự tăng hoạt động của neuron, nhưng các nhà khoa học đã phát hiện ra đây không phải là lý do chính. Thay vào đó, chính sự thay đổi trong kết nối giữa các vùng não đã làm tăng hiệu quả học tập.
1: Tiến sĩ Pravin Pillai, nhà nghiên cứu chính cho biết, trong thí nghiệm này, chúng tôi tập trung nghiên cứu vùng vỏ não trước trán bằng cách dựng phim các kích thích giới hạn cục bộ từng vùng tại đây. Vùng vỏ não trước trán là khu vực kiểm soát các chức năng chuyên môn như ra quyết định, kiểm soát nhận thức và ghi nhớ ngữ cảnh. Nó được kết nối với hầu hết các vùng vỏ não khác, cho nên khi bị kích thích, tác động ảnh hưởng lan rộng. Vùng vỏ não trước trán này cũng là đối tượng mục tiêu nghiên cứu của nhiều nghiên cứu khoa học hành vi với những nghiên cứu kích thích từ xuyên sọ.
0: Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm thiết bị này trên những chú khỉ đuôi dài. Sau khi kích thích, họ cho những con khỉ trong thử nghiệm thực hiện một số tác vụ có liên quan tới việc học từ dữ liệu hình ảnh trực quan và kết nối với địa điểm nhận phần thưởng. Nếu không sử dụng phương pháp TDCS, các chú khỉ sẽ mất trung bình 22 lần học tập để có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng khi sử dụng phương pháp này, thì các chú khỉ chỉ mất khoảng 12 lần, tức là tăng 40% hiệu quả học tập.
1: Tiến sĩ Pillai phát biểu, hiệu quả hành vi được thể hiện khi những chú khỉ có thể tìm ra phần thưởng nhanh hơn. Trên thực tế, khả năng tăng cường chức năng não một cách tức thời luôn luôn là điều mà con người mơ ước. Trước đây, điều này chỉ tồn tại trong các bộ phim hoặc là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Nhưng với sự tiến bộ của công nghệ hiện tại thì điều đó có vẻ như đang tiến gần tới hiện thực hơn.
0: Đây không phải là lần đầu tiên một nghiên cứu được tiến hành nhằm tạo ra công cụ có thể cải thiện độ thông minh. Trước đây, một nhóm nhà khoa học tại Đại học Boston cũng phát triển thiết bị cải thiện khả năng học tập một cách không xâm lấn. Dù vậy, DARPA tuyên bố rằng thiết bị của họ sẽ có giá rẻ và tiện dụng hơn so với các công nghệ trước đây.

0: Một sáng chế mới, thưa quý vị, tạo ra loại vật liệu mới, siêu đàn hồi, có thể phát ra điện khi kéo hoặc nén lại. Vật liệu mới hoạt động dựa trên nguyên lý hiệu ứng áp điện, có thể chuyển lực cơ học thành điện tích và ngược lại.
1: Một nhóm các nhà nghiên cứu đã phát triển ra loại vật liệu hữu cơ khá giống cao su với đặc tính đàn hồi cao. Điểm thú vị là khi kéo giãn hoặc là nén lại thì sẽ phát sinh ra điện. Loại vật liệu mới, mỏng và rất linh hoạt nhưng lại khó sản xuất. Khả năng chuyển đổi lực cơ học thành năng lượng điện đã trở thành đặc tính đáng giá có thể áp dụng rộng rãi khi mà kỹ thuật sản xuất đạt những tiến bộ mới. Hiệu ứng áp điện vốn đã xuất hiện trong các máy ghi âm và bởi việc đầu kim chạy theo các rãnh trên đĩa để tạo ra rung động cơ học. Những rung động này sau đó được chuyển đổi thành sóng điện, rồi khuếch đại lên thành sóng âm.
0: Tuy nhiên ở trường hợp này, các nhà nghiên cứu từ EMPER, Phòng Thí nghiệm Khoa học Vật liệu và Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ, đã tạo ra vật liệu vượt xa ý tưởng ứng dụng thông thường. Đầu tiên, họ tạo ra một tấm phim mỏng đàn hồi, rồi kết hợp với các hạt nano và silicon. Sau đó, để tạo ra tính năng áp điện, họ đưa một điện trường vào vật liệu bằng cách đốt nóng nó ở nhiệt độ cao. Cuối cùng, tấm phim được làm lạnh về nhiệt độ phòng.
1: Trong tương lai, vật liệu mới có thể được tăng cường độ linh hoạt và tính chất hữu cơ cho phép ứng dụng đa dạng vào cuộc sống. Nó có thể sử dụng trong thiết bị y học như máy điều hòa nhịp tim, cảm biến áp lực, v.v. Opris, đại diện cho nhóm nghiên cứu cho biết, loại vật liệu này thậm chí còn có thể dùng để lấy năng lượng từ cơ thể, ví dụ như chuyển đổi từ nhịp tim. Chưa kể, chúng có thể được tích hợp trên quần áo hoặc là tạo ra loại bề mặt tương tác rất thú vị.
0: Và thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe đoạn kết của truyện dài mang tựa đề Ý và Tình, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong.

0: Thở nay cô Quế chưa bước chân xuống thuyền lần nào. Bởi vậy ngồi trong thuyền lúc lắc, nghe tiếng thuyền lạc sạc thì cô vui lắm, nhưng mà trong lòng cũng hơi lo. Cô bảo chị Vú bồng bé Phượng cho chặt và dặn quan coi chừng bé Minh. Cô Quyên hiểu ý cho nên lên tiếng nói:
1: Không có sao đâu mà sợ chị Quế. Em có một chiếc cano để dùng đi chợ cho mau. Vì cái chiếc đó nhỏ quá cho nên không có thể rước được hết, cho nên em phải dùng thuyền chèo cho vững. Cô có sắm cano hay sao? Dạ có cano nhỏ đi chừng 3-4 người. Xuống tới nhà rồi chiều cô chở tôi đi cano chơi thử nha. Được, chiều mai rồi chị em mình đi.
0: Thuyền đi chừng một tiếng đồng hồ thì thấy bên phía cột chèo lái đã có một tòa nhà ngói cao cẳng, hai bên kèm hai lẫm lúa rộng và dài cũng lợp ngói đỏ lòm. Cô Quế mới lên tiếng hỏi:
1: Nhà của ai vậy cô Quyên? Nhà ruộng của tía em cất cho em á. Ủa tới rồi hả? Gần chợ quá hả?
0: Thuyền vừa xuôi chèo cập vào cầu thang thì ở trên nhà nổi trống vang rân. Bởi vậy mấy anh em leo lên cầu thang đứng ngó, trong lòng vui vẻ vô cùng. Vui được hưởng cái không khí điền viên, vui được thấy cô Quyên quản sức một đám người thật thà mà lại có sức mạnh. Ông Tệt cũng lên trên cầu đứng với khách, rồi ông đưa tay chỉ và nói:
2: Phía trên này là rạch sở điền, tôi đấu giá mua của nhà nước hồi trước. Tôi khai phá thành điền đã hơn chục năm rồi. Còn sở đất của Sơn thì ở bên kia rạch đó, thấy ông Sơn?
0: Mấy người đứng nhìn thì thấy cả hai bên lúa nở tốt tươi, chỗ nào cũng có lúa, không bỏ hoang một khoảng đất nào hết. Xong phía bên này thì cách quảng có hàng dừa trồng ngay thẳng đã có trái, còn phía bên kia thì đồng bằng một mực, lúa xanh một màu, không có cây cối gì hết, rải rác, có ít chồi lá lâm khum ở bên mé rạch quanh quẹo. Cô Quế được thấy cảnh đồng ruộng thở nay cô chưa từng thấy cho nên cô thích lắm. Cô mới lên tiếng hỏi ông Tệt:
1: Thưa bác, mỗi sở điền được bao nhiêu mẫu vậy bác?
2: Mỗi sở khoảng 10.000 công.
1: 10.000 công? 10.000 công là bao nhiêu?
2: Cỡ 1.000 mẫu mà.
1: 1.000 mẫu? Chà chả nhiều quá.
2: Coi vậy chứ cũng đâu có nhiều.
1: Rồi mỗi năm bác thâu lúa ruộng được bao nhiêu hả bác?
2: Đây là đất nước mặn, lại dưới này ít tá điền, cho nên tôi cho mướn rẻ. Phía bên này đất cũ, tôi cho mướn mỗi công 2 dạ. Mấy năm nay góp được chừng mấy chục ngàn dạ. Còn phía bên kia đất mới mở, con Quyên nó phải cho mướn rẻ hơn. Năm nay nó cho mướn giáp hết, mỗi công được 1 dạ.
1: Sở đất phía bên kia rạch là của cô Quyên hay sao bác?
2: Nó lãnh nó khai phá 3 năm nay đó.
1: Nếu vậy thì chừng gặt cô Quyên sẽ có đến 10.000 dạ lúa.
2: Cũng đúng, nhưng mà cũng phải giái trời, cho khỏi bị sâu bọ, khỏi tim, khỏi háp. Thì tới mùa đó thì người ta mới góp đủ 10.000.
1: Như vậy là cô Quyên sẽ làm giàu rồi. Sao hồi nãy nói đất này là của anh Xuân?
0: Cô bảo cậu Xuân cắt nghĩa cho cô nghe. Năm anh hội đồng mất, cậu Xuân quyết đem sở đất đó bán cho người ta, cho nên ông cản hoài không được, vợ chồng mới biểu để vợ chồng mướn. Rồi cậu đi ăn học, cậu cũng không nghe, cứ nằng nặc đi kiếm người mà bán. Cho nên ông không muốn để cậu bán, cho nên ông phải mua, rồi mấy năm nay giao cho cô Quyên làm. Cô Quế với Quang nghe chuyện đó thì chưng hửng. Đất của Xuân bây giờ về cô Quyên làm chủ, mà cô Quyên lại muốn kết tóc trăm năm với Xuân. Hễ Xuân một tiếng thì đất sẽ hoàn lại cố chủ. Tạo quá quả thật là khéo gây cuộc lăng nhăng. Quang lên tiếng hỏi Xuân:
3: Mà sao hồi đó tôi bán vậy Xuân?
0: Có đất mà không biết làm gì thì để làm gì. Ông Tệt sợ Quang hỏi nhiều làm Xuân buồn, cho nên ông hối khách đi vô trong nhà. Bà Tệt, cô Quyên với vợ chồng Triều đã vô trước trong nhà. Xuân với vợ chồng Quang thủng thẳng bước theo ông Tệt. Thấy trước nhà có một cái sân rộng lớn, không có trồng gì hết, nhưng mà hai bên nhà dọc theo mé rạch thì trồng mít, trồng chuối, thứ nào cây lá cũng sởn sơ. Cô Quyên tiếp khách ân cần, còn bà Tệt thì bãi bui, vợ chồng Triều thì vui vẻ. Vợ chồng Quang rất thỏa thích về chuyến đi này, duy chỉ có một mình Xuân là sắc mặt buồn bã. Không biết là cậu buồn về chuyện cô Quyên hay là buồn về chuyện bán đất. Chơi một lát, dọn lên bữa cơm đơn sơ, dùng gà vịt và một ít món đồ đem theo mà thôi. Nhưng vì có lời cô Quyên cáo lỗi hữu duyên, lại nhờ đi đường đói bụng cho nên ai nấy ăn rất ngon. Đang lúc ăn cơm, tá điền bắt heo thọc quyết, heo la ôm sòm ở phía sau. Cô Quế mới quay sang hỏi cô Quyên:
1: Ủa, mình làm heo hay sao? Không có mấy thở anh chị đến nhà chơi, tự nhiên em phải làm heo để đãi chứ sao.
0: Bà Tệt lúc này bà cũng xen vào và nói tiếp:
1: Ở ruộng hay có khách thì gà, vịt với heo chứ có gì nữa đâu cháu. Tôi có biểu người qua đầm dơi kiếm sấu, thì đà, cua gạch. Nếu mua được thì mai mốt ăn mấy món đó.
0: Ăn cơm xong rồi, Triều mới lấy ra ba cái cần câu và lên tiếng hỏi: Xuân với Quang đi câu cá gì mò không? Dân làm ruộng không có ngủ trưa đâu nha. Đi câu kiếm ít cá trê chiều nấu canh chua ăn chơi. Đi câu cá trê lại là một việc lạ nữa, cho nên Quang sốt sắng đi với Triều, Xuân cũng đi theo. Duy chỉ có cô Quế thấy trời nắng quá sợ nhức đầu cho nên cô ở nhà. Ba cậu con trai đứng câu dài theo mé rạch, vì mỗi cậu đều bắt được vài con cá trê hoặc là cá út, cho nên cậu nào cũng say mê, kiếm chỗ có bóng cây mà đứng, rồi cầm cần câu hoài mà không biết mỏi. Người ta nói câu là môn giải trí, mà kỳ thật là một cách để giúp cái đầu của mình yên tĩnh để suy nghĩ. Vì vậy cho nên người hay lo tính thường thích ngồi để mà câu. Hôm nay ba cậu này say mê đây, có lẽ cũng lo tính ở trong đầu cái gì đó. Xuân thì lo về cái nỗi bận bịu của cô Quyên, còn Triều với Quang tuy không nói cho nhau biết, nhưng mà cả hai đều tính trong đầu coi phải dùng cách nào mà chữa cái bệnh thần kinh cho Xuân, quay Xuân trở về con đường hạnh phúc gia đình, cho cái hội mai lan cúc trúc khỏi có người lạc lối. Đến xế mát, nước lớn mà đầy, cô Quyên dắt cô Quế đi kiếm ba người. Gặp ba cậu đang ngồi chăm chỉ câu thì cô Quế cười ngất, kêu cô Xuân và lên tiếng nói:
1: Anh Xuân, cô Quyên mời anh xuống cano đang đi thăm ruộng của cổ. Chiếc cano có ba chỗ ngồi hả? Vậy anh đi với chị em tôi nha.
0: Xuân nghe nói như vậy thì hơi do dự, cô Quyên lại lên tiếng nói:
1: Em muốn mời ông bác Vật canh nông đi xem giùm kinh em đào và đập em đắp, coi có trúng theo nông học không.
2: To đi đi đi Xuân. Mo với Quang sẽ lấy xuồng đi theo sau, tại cano chở không có hết 5 người đâu.
0: Không hiểu Xuân muốn dò ý cô Quyên hay là muốn xem cái tài làm ruộng của cô mà bây giờ không do dự nữa. Cậu cuốn nhợ trả câu lại cho Triều, rồi theo hai cô trở lại cầu thang đặng xuống cano. Xuân ngồi quay mặt ra phía trước, cô Quyên với cô Quế ngồi đâu mặt với Xuân, người coi máy quay máy phành phạch, rồi cano phát chạy trong rạch. Cô Quyên đem cô Quế với Xuân đi xem bờ đê đắp đập vòng theo ruộng của cô nhằm ngăn nước mặn, rồi vô kinh cái đào băng ngang qua sở đất. Cô chỉ cho Xuân thấy mấy cái kinh nhỏ trổ ra kinh cái. Trên bờ kinh thì cô đã bắt đầu trồng mít, trồng dừa. Cô lại chỉ hai cái đập lớn dùng để chặn nước. Nhờ cái đập đó cho nên mùa vừa rồi lúa không bị háp. Vì việc nào cô cũng cắt nghĩa rành rẽ, làm cho cô Quế không thạo nghề nông, nhưng mà nghe cô nói thì cũng rất là phục. Mà Xuân là bác vật canh nông, cậu cũng không thấy chỗ nào mà chê được. Xuân cắt cớ lên tiếng hỏi cô Quyên: Ai dạy em mấy cái này mà em biết làm, em biết đào kinh đắp đập vậy?
1: Tí em chỉ á.
0: Chà, chú giỏi quá. Công chuyện mà em làm đây đó, qua thấy công phu lắm. Bộ em tính chôn đời em luôn ở đây sao mà em chịu làm cực vậy?
1: Đi đâu làm gì, Anh tưởng ở đây không có thú vui hay sao? Vui lắm á. Anh ở đây đi rồi anh sẽ biết. Cấy xong rồi á, trong ít ngày á, mình nhìn thấy cây lúa lên tươi tốt, rồi bụi nở lớn lá xanh rờn. Chừng lúa trổ hả, sớm mai mình vui ngửi mùi thơm ngọt ngào. Đến khi lúa chín, mình thấy cái công của mình được kết quả. Người làm ruộng mới thưởng thức được những thú vui ấy, cái thú vui êm đềm, thú vui khỏe khoắn, không có lộn một mãi tật đố hay là cạnh tranh. Đã vậy mà những tá điền ở chung quanh mình á, nếu mình thương họ, mình giúp đỡ họ, thì họ tỏ lòng biết ơn một cách chân thành, cảm động lắm. Em không có đủ lời mà nói rõ cái sự vui ở ruộng cho anh hiểu được. Anh muốn biết á, anh phải ở trong ruộng á, thì anh mới biết được.
0: Những cái lời thật thà tự nhiên đó đã biểu lộ tâm hồn của cô Quyên một cách rõ ràng, không cần dò

0: nên cô lãnh mở cái sở đất này, và vì mình cho nên mấy năm nay cô giải nắng dầm mưa, mũi mòng cực nhọc. Xuân nghe những lời cô khuyên rồi nghĩ lại thì cậu rung động tâm can, ngẩn ngơ trí não. Cậu là người đa cảm, bởi vậy cậu quay mặt ngó lên ruộng chứ không dám nhìn cô khuyên và cũng không dám hỏi chuyện gì khác nữa hết. Cô Quế là một cô gái thông minh, liếc mắt xem sắc mặt của Xuân, cô đã biết rõ tâm hồn của cậu trong lúc này. Cô muốn thực hành cái lý tưởng và tấm tranh thêu của cô, cho nên cô lên tiếng nói.
1: Theo lời bác nói hồi trưa thì sở đất này hồi trước của anh Xuân, à bây giờ cô Quyên làm chủ. Nếu anh Xuân mà muốn đòi lại thì chắc là cô Quyên sẽ vui lòng mà giao liền, dẫu cho cô đã nhọc công khai phá cho thành điền. Anh Xuân, anh muốn hay không anh Xuân? Như muốn thì ráng năn nỉ với cô Quyên đi.
0: Cô Quế tưởng là nói giỡn như vậy Xuân sẽ giận, té ra Xuân chỉ mỉm cười, còn cô Quyên thì cúi mặt có vẻ hơi thẹn thùng. Xuân lên tiếng nói, nếu tôi làm chủ sở đất này đó, có lẽ tôi phải thí nghiệm. Như được đó, thì tôi lên liếp mà trồng dừa. Ruộng nước mặn thì lúa hay bị háp. Trồng dừa đó, khỏi sợ bị thất mà lại có quê lợi nhiều nữa. Cô Quyên nghe nói thì lên tiếng hỏi.
1: Anh chắc là trồng dừa lợi hay sao anh Xuân?
0: Dừa bây giờ có giá lắm cho nên lợi nhiều hơn.
1: Người ta nói trồng dừa sợ bị đuông á. Dừa của tía em trồng bên kia thiệt có một hai cây bị đuông ăn á.
0: Dừa nếu mà mình trồng ít lai rai đó thì bị đuông ăn, chứ nếu mình trồng nhiều đó, mình giữ cho kỹ đó thì không sao hết trơn á.
1: Bị ở dưới này đường chở xa quá cho nên sợ dừa khô khó bán á.
0: Thì cái đó cũng đúng. Dừa tự nhiên sẽ phải bán rẻ hơn ở cái miệt trên. Đi giáp vòng rồi cano trở về cầu thang, Triều với Quang bơi thuyền đi chơi trong sở đất bên này cũng lục tục về đến. Vợ chồng Quang khen đất lớn, khen lúa tốt, nhất là cô Quế tán dương cái tài làm ruộng của cô Quyên, nói rằng phải có cái cảm tình nồng nàn với ruộng vườn, hoặc là phải say mê cái nhiệm vụ nào đó thì mới làm được như vậy. Triều mới lên tiếng hỏi Xuân.
2: Sao? Tôi coi Quyên nó làm vậy được không?
0: Được chứ, được lắm.
2: Nè, có dị tình mà nói vậy không đó?
0: Đâu có đâu. Nói thiệt chứ, mò chắc nội cái đám mình đây đó, không có ai làm được như em Quyên đâu. Cô Quế lúc này mới lên tiếng nói với chồng.
1: Anh, em muốn có một miếng đất nho nhỏ ở dưới này, đặng lên xuống chơi với cô Quyên và bắt chước cô Quyên mà làm được không anh?
2: Làm sao có đất được em?
1: Thì mua.
2: Không được đâu, đất mắc lắm á.
1: Không có mắc đâu anh Quang. Để đó rồi thủng thẳng em hỏi thăm rồi em mua giùm cho vài trăm mẫu.
0: Trời gần tối, trong nhà cơm đã dọn sẵn, bà Tệt mới sai người ra mời khách dùng cơm. Bữa cơm tối có làm heo cho nên đồ ăn đầy bàn, chủ khách vui vẻ, kẻ nói người cười, tiếng nghe không dứt. Xuân Bay bây giờ cũng không còn ái ngại nữa. Cậu tỏ lời chánh thức khen cô Quyên, khen mà kính, chẳng những kính cái công phu dày dặn trong cuộc phá rừng cấy lúa mà thôi, mà còn kính cái tâm hồn siêu phàm tìm thú chân chính mà vui riêng, vui theo hân hoan tinh thần trong lúc loài người áp nhau tranh giành cái khoái lạc vật chất. Triều, Quang và cô Quế nhìn nhau mỉm cười, còn cô Quyên nghe lời khen của Xuân, cô không ái ngại hay là khiêm tốn, trái lại cô ngước mắt nhìn thẳng Xuân với vẻ mặt tự hào, tai lắng nghe, miệng mỉm cười mà cặp mắt ướt rượt. Ông Từ Tệt ngồi ở đầu bàn, ông vuốt râu dài le the điểm bạc, sắc mặt vẫn giản dị tự nhiên, không luận đàm, không cãi lẽ. Bữa ăn vừa xong, ông biểu mọi người cứ ngồi nguyên một chỗ để cho tôi tớ dọn dẹp chén đĩa, rồi đem đồ tráng miệng và bưng nước lại đó uống luôn. Ông nói nghiêm trang, làm cho cái không khí ồn ào vui vẻ trở thành nghiêm trang, an tịnh. Lúc đó ông mới chậm rãi lên tiếng nói.
3: Bữa
2: bữa hổm á.

0: chú có nói với lại cháu Sưng là chú thấy có một chuyện nếu làm được thì có lợi lắm. Bữa đây cháu xuống chú nói cho cháu nghe, ở cái vùng Cà Mau này đất quốc gia còn quan nhiều lắm. Bên Khánh An dọc theo sông Đốc đất quan còn cả mấy chục ngàn mẫu. Nếu mình xin khẩn rồi ra công ra của mà khai phá đó, thì trong vòng 5-10 năm sẽ trở thành sở điền lớn, nuôi được 2-3 ngàn nông dân. Làm cái chuyện đó bây giờ chú có vốn sẵn, nhưng mà ngặt chú cũng lớn tuổi rồi, lại mắc lo mấy sở điền của chú, cho nên chú làm không được. Còn cháu á, cháu sẵn tài học về nghề nông á, cháu biết, cháu lại còn trẻ tuổi á, chắc là cháu làm được. Như cháu định hùng với chú á, thì chú ra vốn cho cháu làm, chú chịu ra của, cháu thì chịu ra công. Mình hợp nhau lập một cái sở điền cho đúng theo cái cách văn minh, có máy móc, kỹ thuật, cơ quan nuôi tá điền, cho đời sống của họ bớt khó khăn cực khổ, rồi dạy tá điền cho cái trí thức của họ được sáng suốt thông minh. Chuyện của chú tính làm đây, nếu là thành công, mình sẽ có lợi lớn, mà cũng lợi cho nước nhà nữa. Cháu suy nghĩ thử coi, chú tính vậy có được hay không?
1: Ai nấy tưởng là Xuân do dự, té ra ông Tệch vừa dứt lời thì Xuân hăng hái nói liền: Dạ thưa chú, được chứ chú, cháu sẽ bằng lòng dâng hết học thức, hết nghị lực, tâm hồn của cháu để phụng sự tán thành cái kế sách cao quý của chú mới vừa nói.
0: Cháu mắt làm bát vật thở kênh nông thì thông thả, đâu có lo chuyện này cho được.
1: Dạ, nếu vậy cháu bỏ hết, cháu sẽ từ chức để hợp với chú mà làm. Cháu nói thiệt với chú, bởi vì cháu muốn giúp ích cho đời, cho nên cháu mới bán đất cháu đi học. Cháu học thành tài về mấy tháng nay, thêm tính đem cái sở học mà giúp dân giúp nước. Chẳng về mấy người chủ đất của mình họ thờ ơ với cái chuyện công ích quá, cho nên cháu ngã lòng thối chí. Hôm nay nghe được những lời chú nói thì cháu rất phấn khởi. Nó cũng giống như là bếp lửa gần tắt, nhờ chú thêm củi cho nên cháy bùng lên. Cháu cảm ơn chú nhiều lắm. Té ra điền chủ của mình cũng có người biết thương xã hội, biết trọng quốc gia, chứ đâu phải điều ích kỷ, điều tư lợi đâu.
0: Cháu cũng đừng có nên phiền trách cho người ta. Không phải là họ không muốn có lòng công ích. Nếu cháu nói việc phải mà không ai hưởng ứng, chú chắc một phần là tại vì người ta chưa hiểu được cái lợi. Một phần nữa đó là họ dè dặt bởi vì không có dám tin ai. Nếu mà cháu ráng làm cho thành công đó, họ nhìn thấy cái chỗ hay, cái chỗ lợi mà có nghĩa đó, tự nhiên họ phục cháu. Rồi lúc đó cháu muốn làm chuyện nào công ích khác, họ sẽ hưởng ứng liền.
1: Dạ, cháu xin nghe lời chú. Để cháu về Sài Gòn, cháu từ chức, cháu bắt tay vô làm liền.
0: Khoan đã, chú còn một chuyện khác muốn nói với cháu. Cái sở đất cháu bán cho chú đó, bây giờ con Quyên nó đã khai phá thành điền rồi. Hồi trước chú muốn mua là tại vì chú không muốn nó lọt vô tay người khác, mua để giữ đó cho cháu. Bây giờ nếu cháu muốn lãnh lại thì cháu kêu con Quyên nó giao cho. Chú còn hai sở đất khác, một sở bên này đây, còn sở kia ở bên Cổ Cò. Chú có hai đứa con thôi, thằng Triều thì nó coi cái sở bên Cổ Cò, con Quyên nó coi sở bên này, hay là tụi nó thay đổi với nhau cũng được. Bây giờ chú hỏi cháu, cháu có muốn lãnh lại cái sở đất của cháu hay không?
1: Dạ thưa chú, thưa chú cao thượng quá. Là bạn thân của ba cháu, chú chú coi cháu như là con cháu trong nhà. Dạy dỗ không được cho nên chú lặng lặng lo về tương lai cho cháu. Ba cháu mất mà còn chú đây thì cháu vẫn hạnh phúc. Hôm nay cháu mới biết là cháu có hai người cha, một người sinh ra cháu, một người bảo bọc cháu. Nghĩa của hai người nặng như nhau, ơn dày giống như nhau. Chú muốn cháu lãnh lại cái sở đất của ba cháu trước khi tỏ ý cháu xin phép chú thím hỏi em Quyên, em có vui lòng cho cháu làm như vậy hay không đã. Nếu mà em sẵn sàng đó thì cháu mới ân thuận. Triều với vợ chồng Quang đều nín thở, hôm nay thầm tính lập kế để xoay xuân về gia đình, mà ngồi nghe chuyện nãy giờ thì cảm động quá không dám chen vô một tiếng. Cô Quyên đứng dậy và lên tiếng trả lời Xuân.
2: Phía má em định như vậy á thì em vui lòng lắm. Mấy năm nay em lo làm, đó là em làm giùm cho anh. Xong anh phải bỏ chức bác vật trở về đồng ruộng để dùng tài học mà giáo hóa tá điền, cải cách điền địa thì em mới chịu.
1: Cảm ơn em, Hòa nhất định sẽ trở về đây sống với đồng ruộng, vui với cái thú điền viên, với cái công cuộc canh tác nghề nông của xứ mình.
0: À, như vậy hay quá, như vậy là điền viên vạn tế rồi.
1: Cháu xin thưa với chú thím, xin vui lòng cho phép cháu cưới em Quyên để cháu đáp lại cái nghĩa nặng tình sâu của em đối với cháu.
0: À, như vậy đó lại thêm một cái vui nữa là gia đình vạn tế rồi.
1: Ông Tệt nghe nói đến đây thì ông hân hoan ngồi vuốt râu mỉm cười. Bà Tệt lên tiếng nói.
2: Tôi vui quá, đám cưới rồi á, giao luôn hai sở ruộng Cà Mau cho vợ chồng nó coi. Nó vừa làm vừa lo khẩn đất bên Khánh An á thì tiện lắm. Con có chịu như vậy hay không Xuân?
1: Dạ con chịu.
2: Dạ con chịu.
0: À, để kiếm mua dùm cho vợ chồng Quang một sở đất dưới này luôn nha. Gom hết mai lan cúc trúc đem về một chỗ chung hưởng thú điền viên với nhau nghe.
1: À, dạ cũng chung lo, một mặt nâng cao kỹ thuật nông nghiệp, chấn hưng tinh thần, tài bồi luân lý cho xã hội Việt Nam nữa chứ.
2: Và đặng thêu thêm một bầy phụng hoàng để ngày đêm kêu mà chỉ đường hạnh phúc cho thanh niên nam nữ nữa chứ.
1: Tất cả mọi người đều phấn chí vỗ tay la lớn. Gia đình miên viễn, xã hội thanh bình, nông nghiệp phú phong, quốc gia

Kính thưa quý vị vừa nghe đoạn kết của truyện dài mang tựa đề Ý và Tình, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Thưa quý khán giả, ngày hôm nay trong tiết mục Nước tôi dân tôi, Mỹ Tâm xin mời quý khán giả chúng ta cùng nghe một bài đọc từ tác giả Phạm Công Luận do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề Lê Lợi, đại lộ của khát khao vui sống.

con đường Lê Lợi từng là con đường đẹp và đông vui nhất nhì Sài Gòn. Nhưng khi tôi còn nhỏ, ở thập niên 1960, tính chất sang trọng của đại lộ Lê Lợi không so được với đường Tự Do, nay là Đồng Khởi, Thống Nhất, nay là Lê Duẩn hay Nguyễn Huệ. Nó rất đời, nghĩa là bên cạnh những đoạn đường tráng lệ, còn có những đoạn đường xô bồ, bề bộn. Nhưng dù vậy, nó có sức cuốn hút một cách kỳ lạ. Nhớ hoài những tháng năm đầu thập niên 1970, ở đầu chiến tranh xảy ra không biết, nhưng trên đường này, dù ngoài trời đang nóng hay mát, người ta diện những bộ đồ đẹp để đi mua, sắm, xem cine, vào tiệm chụp hình, làm vài bộ ảnh trước tấm phông vải, vẽ cảnh biệt thự, lầu tạp. Dưới hàng cổ thụ, dọc hai bên đường, hàng ngàn người di chuyển từ phía trụ sở Hạ viện Việt Nam Cộng Hòa, nay là nhà hát của Sài Gòn, lũ lượt đi về phía chợ Bến Thành. Áo dài, áo bông, áo dài tay ráp lăng, mini trip của các bà, các cô, áo sơ mi bỏ vào quần hay để thông thả ra ngoài, vài ông thắt ra vát, mùi dầu thơm, mùi ghi âm tin thoang thoảng trong nắng, trong gió,

phải nói là đoàn diễu hành mùa hè. Vì lúc nào Sài Gòn cũng như đang trong mùa hè, đầy háo hức, từ những chàng trai trẻ non tơ bồn chồn vào nhà sách lê lợi săn tìm sách mới, tìm sách từ điển hay đi lấy báo Thế Giới tự do miễn phí ở thư viện Abraham Lincoln, hay như những anh chàng thủy thủ tàu biển nước ngoài từ cảng mới đi lên, trố mắt nhìn mọi phía, xây tứ phía ống kính máy ảnh. Đọc đoạn văn viết của Hà Cẩm Tâm trên trang Gió, cảm thấy rạo rực vì họa sĩ này viết như nói giùm người khác. Buổi chiều, từ chợ mới Sài Gòn đầu đường Lê Lợi hay từ nhà thờ Đức Bà đầu đường Tự Do, trai thanh, gái lịch kéo nhau từng cặp, từng nhóm, từng đoàn về bờ sông Sài Gòn. Gió hay hay từ sông Sài Gòn lùa vào mát rượi cả thành phố hoàng hôn. Những bước chân líu lo, những tâm hồn rộn rã, những hứng thú hàn huyên, những tiếng cười giòn tan là những ấn dấu của một thời nhàn du thư thả, không thể nào xóa mờ trong tâm trí. Những nhà sách đồ sộ, những góc phố hằng hà sách bán son, những nhà hàng sang trọng, những bữa cơm vỉa hè, những đêm xuân lừng lẫy, vài quán nhỏ nhâm nhi, những ca sĩ áo dài má phấn môi son, một hát dạo tàn xê vệ đường, lưu lạc giang hồ trăm nơi ngàn chốn, tình cảnh đủ điều văn minh, vật chất siêu đẳng như lai thoát vùng hệ lụy, lạnh thấu thủy xương, nóng rang sa mạc, buồn hơn mẹ chết, sướng tợ tiên ông, tự do như gió, chết thường xuyên, chết lên, sống xuống, muốn gì được mấy, mà chẳng thấy ở đâu, sống đã bằng ở Sài Gòn ngày ấy.

Những năm 1920 cho đến năm 1930 thịnh vượng trước khi khủng hoảng kinh tế nổ ra, vườn mang tên Bona đã có sức cuốn hút với trung tâm thương mại Gopona Sana, mang tên Grand Magazine Sana de Sài Gòn, được viết tắt là SGMC, mở từ cuối thế kỷ thứ 20 và từ cuối thế kỷ 19 và đến năm 1924 được tái thiết theo phong cách Art Deco, đón tiếp khách hàng thượng lưu Sài Gòn, lục tỉnh và cả Nhâm Bên, Hòa Sài. Tuy vậy, Bona còn hãnh diện với những tiệm quán sang trọng kéo dài cho đến nhiều năm sau này, trải qua bao biến thiên vẫn hùng thịnh, trừ giai đoạn bao cấp sau năm 1975 mà ai cũng biết.

Officer số 82 bán satin bông và thêu gấm nhung, nhiễu, lãnh tay, tức sò trắng. Tiệm còn dệt lụa, lèo, dùng may áo sơ mi và pyjama cùng đồ mát. Tự hào loại lụa này không thua vải gục soạn tàu, Nhật và hàng vải bầm bày của Ấn Độ. Chủ nhân tiệm là ông Nguyễn Khắc Trương, tốt nghiệp trường thêu và dệt thành phố Lyon, là nhà tạo mẫu cho nhà dệt Lê Phát Vĩnh ở Cầu Kho. Thập niên 1930, ông Viên Đoàn từ làng nhiếp ảnh Lai Xá đã vào đây mở hiệu ảnh Mỹ Lai ở số nhà 48 Lê Lợi, tồn tại đến ngày nay. Ông Tăng Khánh Long ở số 84 bán loại áo đi mưa tân thời bằng lụa phơi kỳ, trong lót cao su, dùng qua cơn mưa có thể xếp lại bỏ vào túi, tiện lợi và thanh nhã. Trong một bài tùy bút, nhà văn Bình Nguyên Lộc kể câu chuyện về một nhân vật liên quan đến con đường này. Theo ông, vài năm sau Thế chiến thứ nhất, nước Nhật nghiễm nhiên là một đại cường quốc, nhưng chỉ có một thương gia của họ đến Sài Gòn gặp nghiệp. Đó là một thương gia rất kỳ dị. Ông mô tả y mướn một căn nhà lầu đồ sộ tại đường Bona, tức là Lê Lợi ngày nay, nhưng chỉ bán có mỗi một món hàng rất là buồn cười: một thứ bánh mà người Sài Gòn quen gọi là bánh Nhật Bổn. Bánh ấy ngang 3 phân tay, dài độ 6 phân, dày cỡ 7 ly, ăn lờ lỡ chứ không ngọt lắm mà cũng chẳng ngon lành gì. Hiệu bánh chỉ bày lưa thưa vài khố pha lê đựng loại bánh đã trên, mà khách mua mỗi tháng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì những kẻ hiếu kỳ mua ăn thử chê đè nên bánh không được quảng cáo cho hàng ế, hiệu vắng như chùa Bà Đanh. Vậy mà hiệu buôn ấy nó được gọi là cái quán xếp, đó lại là hiệu buôn, lại đứng vững từ năm này sang năm khác. Ở một làng hẻo lánh cách Sài Gòn 40 cây số, 60 cây số, hay thấy một người da vàng mặc Âu phục hẳn hồi, xách một chiếc vali lang thang từ lộ này đến lộ khác, mồ hôi nhễ nhại vì y đi bộ ngay cả dưới nắng trưa hè. Đó là người đi bán dạo do hiệu buôn nói kia đặt phái về thôn quê. Tới sớm nào đông đúc, y tìm cái nhà có vẻ khá giả nhất, chào rất lễ phép, rồi ngồi nơi thềm mở vali ra. Trong ấy chỉ vỏn vẹn có một bộ bình trà và chén, là loại bình dân, hỏi giá bằng cách ra bộ, y đáp lại bằng cách ra bộ và cho một giá cao bằng 10 giá thật của bộ bình trà. Thế là người ta từ chối và y vui vẻ ra đi. Tác giả viết, thuở ấy ta có biết gián điệp là cái thá gì, nhưng công an Pháp thì biết, nên họ theo dõi bọn này ráo riết. Có lẽ đó là những sĩ quan chuyên môn về vẽ dự đồ tham mưu cũng nên. Và sau năm 1954, đồng bào miền Bắc di cư vào Nam, góp phần tạo nên vẻ sầm uất, vui tươi và lịch lãm của các khu phố trung tâm Sài Gòn, nhất là trên đường Lê Lợi. Đường bỗng dưng được đặt tên là con đường Mỹ Nhân. Trên bài báo của tác giả Lê Trần, bài Con đường Lê Lợi mệnh danh con đường Mỹ Nhân, trên tuần báo Bình Minh số 17 ra trung tuần tháng 7 năm 1964. Tác giả mô tả, trong 5 phút ở Bùng Binh, trước mặt chúng ta đã hiển hiện có đến mấy trăm người đẹp, mỗi người mỗi vẻ, 10 phân vẹn 10. Trên gương mặt cô nào cũng đều lộ vẻ vui tươi, chừng như các cô chưa biết âu lo một chuyện gì. 5 phút đã qua, chúng ta hãy theo chân khách nhàn du đi dài con đường Lê Lợi xuống Nguyễn Huệ rồi vòng qua Tự Do. Ông khi trước hết nên tạt vào nhà hàng Kim Sơn, chọn cái bàn ngoài ngồi kéo dừng chữ ngủ để bắt đầu công việc rửa con mắt. Nếu có tiền sẵn, chúng ta có quyền gọi rượu mạnh, yếu vốn một chút có thể uống 33, tức là bia chai nhỏ của hãng BCE, phụ chú của tác giả. Kẹt nữa thì uống cà phê đá, mỗi ly mất chỉ có 6 tỷ. Chúng ta ngồi trầm ngâm, im lặng như một bậc đạo đức giả, dày công luyện tập, vừa nhâm nhi cà phê, vừa thưởng thức dung nhan kỳ mỹ của hàng trăm người đẹp của hậu bán thế kỷ 20. Trước mắt chúng ta hiển hiện 5 cô, 3 cô, chục cô áo hoa trăm sắc, ngực nở, lưng ông nhịp nhàng qua lại, lui tới không ngừng.
các cô đi đâu, mua sắm món gì, thật tình rất khó mà hiểu nổi. Và cho đến sau năm 1974, tòa nhà lâu đời nhìn ra ngã tư Lê Lợi Pasteur là Ti Bưu Điện quận nhất còn tồn tại một thời gian mới bị đập bỏ. Những năm thời bao cấp sau năm 1975, không gian thương xá tắc lưu giữ vẻ tráng lệ của một thời trong kiến trúc và trang trí nội thất. Bên ngoài bức tường của Bộ Công Chánh Việt Nam Cộng Hòa, chợ sách chiếm trọn cả vỉa hè với các gian hàng nối nhau, với cột gỗ, mái tôn. Nơi đây thì có vẻ không phù hợp với một đại lộ đại diện cho một đô thị lớn, nhưng là điểm đến thân thương dễ chịu của giới trí thức và học sinh, sinh viên miền Nam, vì giá rẻ hơn các tiệm sách bên kia đường. Có người kể vào những năm 1960 cho đến năm 1970, một tạp sách ở đây với chủ nhân là một người trung niên, khét tiếng vì thuộc lòng các loại sách, tên tác giả, kể cả sách Pháp, nên rất tiện cho khách mua. Không biết thân phận của ông này là ra sao. Sau năm 1975, ông ra chợ sách Đặng Thị Nhu, Trần Nhân Tôn, Nguyễn Thị Minh Khai để tiếp tục bán sách cũ, hay là đã bỏ nghề?

Và sau năm 1975, nhiều cửa tiệm dần thu hẹp rồi đóng cửa hẳn do không còn nguồn hàng. Biến động nhất vẫn là thị trường sách trên con đường này. Sách xuất bản trước năm 1975 tại miền Nam di dời từ nhà sách ra vỉa hè. Trên đường Lê Lợi sau năm 1975, theo báo Tuổi Trẻ cho biết sách được bày bán trên vỉa hè, trong đó có truyện Gián điệp viết 28, Thuyết lý siêu hình của Nguyễn Mạnh Côn, các bộ báo Tuổi Ngọc, truyện Lệ Hằng, Nguyễn Thị Thùy Vũ, sách Côi Chỉ Tay của Huỳnh Liên, sách chữ như Anh Hùng Xạ Điêu, đặt Thế Chân 40 đồng, mỗi ngày trả 2 đồng. Không khí làm ăn điều hiu, nhất là sau đợt cải tạo tư sản thương nghiệp năm 1978. Một số tiệm đóng cửa, chủ nhà đi vượt biên, biến thành công sở. Nhà thơ Bùi Chí Vinh là nhân chứng cảnh đời lúc đó. Và trên Facebook cá nhân năm 2023, anh viết khi nhà thơ Mặc Huyền từ trần, tôi và Mặc Huyền quen nhau từ sau khi tôi rời khỏi bộ đội có thời gian đặt xích lô vài tháng. Một lãnh đạo thành phố thấy cảnh đó chịu không thấu nên gửi tôi vào làm xưởng huy hiệu Thành Đoàn nằm trên đường Lê Lợi, trước cửa xưởng 86 trên Lê Lợi, quận 1, với vỉa hè rộng là phao cứu sinh đối với rất nhiều người buôn bán nhỏ, trong đó cũng có anh Mặc Tiền. Và Mặc Tiền lúc đó đang sống sót qua ngày bằng sách bán đủ các loại ống tiêu, ống sáo ngay trước cơ quan tôi. Trước đó tôi đã biết anh đoạt giải nhất truyện ngắn của báo Văn Nghệ Thành Phố. Anh hoàn toàn bất ngờ khi hay tin tôi cởi áo lính làm công nhân dập máy xưởng huy hiệu. Đêm đầu tiên hạnh ngộ, hai anh em ngồi quán cốc vỉa hè. Anh kể rằng chỗ buôn bán của anh hiện nay cũng chính là chỗ thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên từng đứng bán chợ trời trước khi vượt biên sang Mỹ. Và tôi còn biết nói gì hơn với anh bằng cách nhìn dòng người qua lại với bốn câu ứng khẩu buồn gì đâu. Uống rượu chiều nay trong quán cốc, ngẩng đầu lên và ngó ra đường, các em thất tiếc nhiều hơn trước, bộ ngực nào cũng như phong xương. Có ai ngờ con đường Lê Lợi hào nhoáng có lúc tạo nên bối cảnh buồn với quán cốc vỉa hè và cái nhìn bi quan của nhà thơ trong thời kỳ đi xuống nhất của đời sống kinh tế đô thị Sài Gòn.

tôi đã viết về con đường lê lợi này với một góc nhìn khác, nhắc đến những cuộc biểu tình kéo dài từ trụ sở Hạ viện rồi giải tán trước chợ Bến Thành, về những đường sắt, xe điện còn chôn dưới đất thời đầu thập niên 1970, về nhà sách khai trí và những người con ông Nguyễn Hùng Chương mỗi ngày đi học về ra phụ cha, về quán cà phê Vivan đầu thập niên 2000. Nhớ hồi má tôi còn sống, có lần đi đám dỗ cùng các con bằng taxi qua quận 4, bà ngoái nhìn về phía bệnh viện Sài Gòn, hồi xưa bà gọi là nhà thương chú Mã. Bà thì thầm gọi tên ông anh ruột, cậu Linh của tôi, mới hơn 20 tuổi, năm 1945, có bệnh vào nằm đúng lúc quân đồng minh thả bom xuống khu phố gần đó, khiến ông bị sức ép mà mất. Chỉ có má dễ chịu những buồn như vậy, còn anh em tôi lại tìm thấy những điều kỳ thú ở đây khi được mua vài cuốn sách, dù ở nhà sách khai trí hay bên dãy sách cũ, được vào rạp Cineplex xem phim Chân Trời Tiếng hay phim Giả Tưởng Bà Bá Rơ, ăn gỏi khô bò chỗ nước mía dưỡng đông của ông già áo đen, ăn bánh mì già thanh bạch. Quá nhiều điều ghi dấu ấn ở con đường này, nơi mỗi người Sài Gòn, gia đình kể ra bao nhiêu điều thì vẫn có ai đó cho là thiếu sót. Đường Lê Lợi, con đường mỹ nhân, con đường của tuổi trẻ và một thở hào hoa của những chàng trai Sài Gòn, vui một ngày cuối tuần phố thị để hôm sau ra chấn tiền đồn mịt mù khói súng, con đường của mốt mới nhất và mùi nước hoa Pháp, con đường chứng kiến những khát vọng dữ dội qua một cuộc biểu tình và nỗi mê đắm trí thức qua sách vở, con đường chứng kiến sự vắng lặng gợn người trong dịch Covid-19 vừa qua và những tháng năm rào kính để xây đường tàu điện, là nơi lưu giữ kỷ niệm của hàng triệu người sống ở thành phố này và những ai từng qua đây để thấy nỗi khát khao vui sống của một thời miền Nam kéo dài đến tận bây giờ.

Như Tâm vừa gửi đến quý thính giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm của tác giả Phạm Công Luận. Đại lộ Lê Lợi, một đại lộ của khát khao vui sống, với cách nhìn từ đường Lê Lợi, từ trụ sở Hạ viện Việt Nam Cộng Hòa những đầu thập niên 1960, với bồn kèn tại giao lộ Lê Lợi, Nguyễn Huệ là vòng xoay đầu tiên của Sài Gòn vào năm 1968, với những tà áo dài của phụ nữ khi đến công sở làm việc tại Sở Thông tin Hoa Kỳ, tức là Thư viện Abraham Lincoln sát bên Red Hotel của Sài Gòn vào những năm 1965, và đoạn đường bán sách cũ gần nhà thương Sài Gòn trên đường Lê Lợi. Thương lắm, nhớ lắm, những kỷ niệm thật dài thiết, những kỷ niệm hình như nó đã chôn giấu, nhưng bây giờ qua bài đọc này, nó làm sống lại con đường Lê Lợi, sống lại những hình ảnh mà mãi mãi chúng ta chỉ là trong những hồi niệm.

Ngay trong tiết mục Nước Tôi Dân Tôi, Mỹ Tâm xin mời quý thính giả thưởng thức một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm. Và bài đọc này là từ một linh mục, ông có tên là An Mai. Và bài viết viết về người miền Nam thật dễ thương của linh mục An Mai. Người miền Nam, gió thoảng, tình thật. Đây là một bài viết về người miền Nam thật dễ thương của linh mục An Mai. Nó có thể khiến những người đọc lớn tuổi rưng rưng tiếc nuối, vì những gì được viết trong bài này dường như đang dần dần mai một. Vì sao ư? Thật khó nói. Bây giờ chúng ta nghe và tự hiểu nhé.

không ồn ào để người ta nhớ. Họ chỉ sống nhẹ nhàng tử tế để người ta thương. Tôi từng ngồi ở một quán nước nhỏ ven đường Sài Gòn. Quán đơn sơ, bàn ghế nhựa cũ kỹ. Bà chủ quán cỡ ngoài 50, vừa quạt mũi, vừa nói cười vui vẻ. Hôm đó, có ông khách gọi đi cà phê mà quên mang tiền. Ông cứ lúng túng đỏ mặt. Thì lúc này, bà chủ lại cười và xua tay. Thôi, mai trả cũng được, uống lẹ đi, để cà phê nguội mất ngon bây giờ. Rồi bà quay sang nói với tôi, giọng nhẹ hiều mà thấm. Tôi mà tính toán hoài, chắc mệt chết, miễn ổng vui là tôi vui rồi. Nghe qua tưởng như là chuyện nhỏ, nhưng nó lại là cái hồn, cái gốc của người miền Nam. Sống đơn giản vậy đó, nghĩ nhẹ nhàng vậy đó, giúp người không cần lý do. Người miền Nam hay nói chuyện chân chất thiệt lòng. Đi chợ mua cá, cô bán hàng không chỉ bán cá mà còn dặn bạn cách nấu làm sao cho nó ngon nữa kìa. Kiểu như, nè, nếu mà nấu canh chua đó nghe, nhớ bỏ thêm rau răm nha. Mấy cái ra lời tưởng bình thường, thôi mà nghe thấy nó ấm áp lạ. Không phải khách hàng, không phải người bán, mà như là bạn bè quen biết lâu rồi vậy. Người miền Nam còn có cái cách nói chuyện rất là dễ thương nữa. Cái từ dễ thương trong giống ngoặc kép đó, họ dùng cho mọi thứ. Từ đứa trẻ hay là cái áo đẹp, tới con mèo nhỏ, rồi những cái câu như là không sao đâu, thôi kệ đi miễn vui là được. Cứ như là phương châm sống vậy. Làm đổ ly trà đá hả? Không sao đâu, để tôi lau cho. Mất của hả? Ơi, có gì đâu, còn người là còn của mà. Nói chung thì cái gì nó cũng nhẹ tên đối với người miền Nam, mà ẩn vào bên trong đó là cái gì? Là sự chấp nhận, sự lạc quan thấm đậm. Tôi để ý đó nha, họ giống như ngọn gió mát vậy, không ồn ào, không khoe khoang, nhưng mà đủ làm cho mình dễ chịu, thấy đời còn dễ sống. Họ không có cố tạo ấn tượng, họ chỉ sống thật với chính mình thôi, không cần lời khen. Họ không đòi đáp lại, chỉ cần ai đó vui thêm một chút là họ cũng thấy xứng đáng rồi. Hồi nhỏ ở quê miền Tây, tôi thấy rõ cái tình làng nghĩa xóm nha. Có đám giỗ hay đám cưới, hô lên một cái là cả xóm kéo nhau qua phụ một tay. Người thì đem gạo, người cho rau, người đứng bếp, người dọn dẹp. Xong việc ngồi lại ăn bữa cơm, uống ly rượu đế, hát cải lương là vui rồi. Vui mà không cần mời, giúp mà cũng không mong trả ơn. Có lần đi qua phà Sông Tiền, tôi gặp một chú xe ôm kể chuyện. Lũ tới ngập nhà chú luôn, đồ đạc trôi hết trơn hết trọi. Vậy đó mà chú vẫn cười nói, chú nói giờ còn người còn xe chạy nuôi vợ con là mừng lắm rồi. Không phải vì chú không đau, mà vì chú chọn cách cho nó nhẹ lòng.

Nam là như vậy đó. Họ sống đơn giản nhưng không hời hợt. Họ sống có tình, có nghĩa dữ lắm à nha. Họ không có giữ của nhưng họ giữ nghĩa. Ví dụ bạn giúp họ một, họ nhớ đến 10. Bạn khổ, họ không cần hỏi nhiều, chỉ hỏi có cần gì không. Và giúp là giúp bằng tất cả những gì có thể, không so đo mà cũng không có đắn đo. Tôi từng thấy một cảnh nhỏ mà đẹp. Xe bus đông, một bà cụ lên xe không có chỗ. Tôi chưa kịp đứng dậy thì có cậu thanh niên đã nhường ghế, rồi cười nói với bà ngồi đi, đứng hoài mỏi chân lắm. Cảnh đời thường vậy thôi, mà sao tôi thấy nó đẹp hơn bao nhiêu lời dạy về đạo đức. Nói chung với tôi, người miền Nam không chỉ là một vùng đất, đó là cái cảm giác là khi bạn lạc đường, nhưng mà không thấy sợ, vì biết chắc chắn là sẽ có ai đó chỉ đường, là khi bạn đi vào quán ăn, người ta hỏi thăm như người quen vậy, là cái nơi mà sự tử tế vẫn còn sống, còn thở. Người miền Nam nói chung giống như cơn gió, thoảng qua thôi, không có rùm beng, cũng không có hứa hẹn, nhưng mà để lại trong lòng người ta cái gì đó thiệt là khó quên. Một nụ cười, một câu nói, một ly cà phê chưa trả tiền mà vẫn được mời, và trên hết là cái gì? Là một trái tim luôn rộng mở.

người miền Nam có thể không có hoàn hảo, nhưng nếu mà bạn hỏi nơi đâu còn người tử tế, nơi đâu còn người sống vì người khác, thì tôi sẽ nói liền nha, miền Nam đó, tìm hoài vẫn thấy như thường. Tiếng hát của Sơn Tuyền và Thái Châu đang gửi đến quý khán giả nhạc phẩm về miền Tây, cũng là nhạc phẩm để kết nối cho tiết mục Nước Tôi Dân Tôi ngày hôm nay. Mỹ Tâm vừa gửi đến quý khán giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm từ linh mục An Mai, người miền Nam, gió thoảng, tình thật.

Có người cho là người miền Nam không có cầu kỳ lời nói, không có vẻ ngoài, văn nói suôn sẻ như các miền khác, nhưng người miền Nam có tấm lòng thật là chân chất. Giúp đó là giúp thật tình, giúp không cần trả ơn, như câu thi ân bất cầu oán. Chứ không cần, nhưng mọi người ở đây thường lúc này người ta hay đùa là thi ân rất cần báo, không cần báo đáp, không cần lời cảm ơn nữa. Cứ giúp là giúp thôi, hỏi ra thì cũng không có bà con cật ruột gì, nhưng mà giúp thì vẫn giúp. Đó là tính cách của người miền Nam. Thương lắm, những người miền Nam thật là chân chất. Đọc bài này rồi, Mỹ Tâm nhớ những tháng ngày ở Cần Thơ, ở Mỹ Tho, ở Sóc Trăng, quê nội, Mỹ Tho là bên quê ngoại. Từ Mỹ Tho dài xuống Cai Lậy cho đến xuống tới Vĩnh Long là quê ngoại. Còn Sóc Trăng, Đại Ngãi, Bạc Liêu là quê nội. Thương lắm, những người miền Nam rất là chân chất. Họ sống khổ nhưng mà họ lại vui với cái khổ của mình. Khi đọc bài này, những cái hình ảnh lúc bé, khi mỗi lần Mỹ Tâm có cơ hội về thăm quê, làm cho mình rất là thương, thương cái mảnh đất mà mình đã sinh ra, thương cho những người dân còn phải cực khổ quá. Ước gì chúng ta có thật là nhiều tiền để giúp cho bao nhiêu cái cảnh đời đang khốn khổ tại quê nhà. Vâng, thưa quý thính giả, ngày hôm nay trong tiết mục Nước Tôi Dân Tôi, Mỹ Tâm vừa gửi đến quý thính giả một bài viết về người miền Nam thật dễ thương của Linh Mục An Mai. Nó có thể khiến cho những người đọc lớn tuổi rưng rưng tiếc nuối, nhớ về những cái kỷ niệm mà bây giờ chúng ta còn tìm đâu lại những cái hình ảnh đó nữa. Và chúng ta đã thấy những gì được viết trong cái bài này, bởi vì những hình ảnh đó hình như đang dần dần mai một. Thật khó nói, có phải không thưa quý khán giả? Tất cả cũng chỉ còn là những hoài niệm.

Năm kỳ xưa, người miền Nam mình hay nói làm le và làm nư. Làm nư xuất phát từ cụm từ đã cái nư. Nư là cái lòng, cái bụng, muốn làm cho tới bến đặng sướng cái bụng, sướng cái dạ trong tình thế lúc đó, mặc cho hậu quả ra sao. Làm cho đã cái nư mày đi, rồi về chồng, ly dị. Những ai dục tóc bất đạt, tánh nóng, làm không suy nghĩ, tính trước tính sau, hãy động vào, cứ đùng đùng, làm mình, làm mấy, thì người dân Nam Kỳ kêu là cái đồ lớn nư. Khi đi coi mắt con gái đặng cưới về làm dâu, thì bà mối nói thẳng, con nhỏ này chịu khó, rất giỏi quán xuyến, nhưng ngặt cái, nó hơi lớn nư ngang hai ông bà. Và hãy nhớ, đã nư hay lớn nư, hình như chỉ áp dụng cho đàn bà, con gái, là những người tánh tình, mưa nắng, thất.

xưa, ông bà ta hay nói chữ lấy le và làm le cho những người sĩ diện ảo. Le là một từ gốc Pháp, xuất phát từ chữ leer, nghĩa là dáng vẻ. Lấy le hay làm le, nghĩa là tỏ vẻ, làm ra vẻ. Nhiều người hay lấy le là những người hay lấy, cố tỏ vẻ, cố làm ra vẻ gì đó để người khác thích thú, ngưỡng mộ mình, dầu mình chưa có thực lực, có khi là diễn nữa kìa. Xưa, người đàn bà Sài Gòn, đầu đội khăn, tay phải xách cây dù, tay trái treo cái bóp đầm lủng lẳng, mặc áo dài lụa, cổ đeo dây chuyền thả bên ngoài áo dài, tay đeo cẩm thạch xanh, đội khăn ngoài đường thôi, vô nhà, mấy bà sẽ lột khăn ra, tròn qua vai làm thành cái khăn tròn, rất là duyên. Cô đội cái khăn bông hường, xúc động cái lòng tôi thương.

thấy mấy bà ra ngoài hay đội cái khăn, thì mình lại tự hỏi không biết mừng chi. Vậy thì trả lời cho nó ấm mỏ ác đó con. Thấy nhà giàu vậy nên có một số bà nhà không khá giả gì cũng làm le, mang bóp đầm, xách dù, đi lỏng nhỏng, dù trong người không có đồng bạc. Thành ra con nít Nam Kỳ đọc chọc mấy bà lấy le bằng câu xách dù đi mà không dám ngó, ôm bóp đầm không có đồng xu. Người miền Nam có tật hay lẫy lẫy như giỡn chơi, thiệt mà giá, giá mà thiệt, làm ngơ là làm bộ làm tịch, nghe như không nghe, thấy như không thấy người đó trước mặt mình, nhưng lại là vô hình. Làm ngơ là một cách trả treo dễ thương nhất của người Nam Kỳ mình. Thương mà làm bộ làm tịch cũng làm ngơ, giận cũng làm ngơ, không thèm ư hử gì ráo. Dỗ dài con bảy không ừ, hay là con bảy giận, con bảy từ ngãi ăn. Khi dân lục tỉnh, dân Sài Gòn xưa giận, mặt cục tự ái chập bả nổi lên, là làm ngơ, và nó lẫy luôn ra ào ạt trước. Nó lẫy là nói trỏng, nói trỏng là nói trỏng không, nói bâng quơ, nói như tâm sự với cô hồn, nói không chủ ngữ, dị ngữ, không đại từ nhân xưng. Cái câu báo hiệu cho lẫy trỏng là xí, rồi thì khỏi, không biết, mệt, chằn ràng mệt quá, xê ra coi. Bạn bè đồng trang lứa lẫy một hồi, nó sẽ cho bạn lên ngôi cao trong nhà nó. Thí dụ, thôi đi ông nội, thôi im đi bà cố, con lạy cha. Ngày nay tuổi Thiên còn có thêm chữ hồi nhà bà Thiêm. Cái xí của Nam Kỳ là giận thương nhau, xí là tiếng hơi dồn nén bực phát ra từ miệng. Dòng họ bà con xí nhiều lắm, có xí Hục nè, xí Được. Tuổi Thiên sau này thì đẻ ra thêm sạm xí Đuốc, đù dây điện. Hai ông bà kia cũng trọng tuổi, đang hẹn hò nhau cũng cứng tuổi, mà như con nít giỡn kiểu xí Hục và xí nè. Khiêu khiêu thì bà cười cười xí, nhéo nhéo nhẹ thì hi hi hi hi. Cái ngắt, cái quá đau, bá quạo tuôn ra liền, thứ già dịch, đau à nghe. Người bình dân miền Nam cũng hay chửi thề, chửi đi em á là có thiệt à nha. Dân bình dân hay chửi thề, dân có học hạn chế chửi thề, bình dân ít học, chửi nghĩa trong người không nhiều, không biết chửi đi em là không sạch nên cứ tuôn ra miết. Đàn ông chửi đi em thì đàn bà chửi cái gì ha? Nhiều cặp hồi mới yêu nhau không nghe tiếng chửi vì tế nhị, lúc đó còn thương nhau mà, chừng rồi á lấy nhau rồi chửi quá chừng chửi. Từ ngày có em về nhà mình toàn tiếng chửi thề. Thấy có biên kịch kia ăn gan hùm khi dám giết dân Nam Kỳ xưa tỏ tình kiểu đi em, anh yêu em. Thật sự làm gì có cái chuyện tỏ tình mà nói đi em, nó đánh chết cha nha.

người ghi chép giả, trước năm 1975, ở miền Nam có loại nước ngọt phá xị hiệu Con Cọp, được gọi là Ai. Bây giờ không biết đọc cái này, đầu quá mới tâm đọc tiếng Anh, thành ra bây giờ đọc lại tiếng Việt nó hơi khó một tí. Mình thôi bây giờ mình đọc là BGE nha. BGI nổi tiếng với hai câu quảng cáo: nước ngọt Con Cọp ở đâu, đó là khỏe mạnh, sống lâu, yêu đời. Nhà máy Yushin Belgico được xây dựng vào năm 1952 thuộc tập đoàn nước giải khát BGI ở Pháp. Trước năm 1975 là nhà máy sản xuất nước giải khát lớn nhất miền Nam Việt Nam, thường gọi là nước ngọt Con Cọp. Đến năm 1975 thì đóng cửa vì không còn nhiên liệu, và đến năm 1977 nhà máy đã bị quốc hữu hóa với tên gọi là nhà máy nước ngọt Trương Dương, và vẫn còn tên này cho đến nay. Mỗi lần uống nước ngọt Con Cọp BGI loại màu xanh vị the the là loại bạc hà, rất dễ sặc nếu bà chớp bà nhón vì có ép nhiều CO2 trong đó. Ngoài nước ngọt Con Cọp thì còn có nước ngọt Con Nai, nổi tiếng hãng nước ngọt Phương Toàn, sản xuất trong chợ lớn, có chủ là người Hoa. Hãng nước ngọt cũng Pepsi Cola vào Việt Nam vào thời gian này, nhưng cạnh tranh không lại với Phương Toàn và BGI nước ngọt và bia Con Cọp, vì bị hãng Phương Toàn trả giá cao cho mấy người mua bán ve chai để mua vỏ chai Pepsi về đập bỏ. Hàng năm, Pepsi chỉ được nhập cảng vào Việt Nam một số vỏ chai có giới hạn. Chai rỗng, các hãng phải mua về để đông lại, tức là refill. Nhưng vì đã bị đập bỏ hết, Pepsi không mua lại đủ số vỏ chai của mình, nên sập tiền. Ngoài ra còn có loại nước ngọt màu vàng vị nước cam tên là Berry của hãng Coca-Cola. Loại này đắt tiền hơn xá xị, hình như không có loại nước ngọt nào bên Mỹ có mùi vị giống xá xị. Xá xị giống như root beer.

ly nước ngọt nắp chai xá xị màu trắng, có hình đầu con cọp, đó là lính có giá trị số 1, thấp nhất. Nắp chai nước cam màu vàng cam có chữ top, màu đỏ là tướng Pepsi Cola, Coca-Cola. Nắp chai Berkeley màu xanh dương có chữ Berkeley màu xanh đen, có giá trị cao hơn. Còn nắp chai xá xị của hãng Phương Toàn màu trắng, có hình con nai màu nâu đen là cao nhất, bởi ít người uống nên nắp khoáng bị hơi hiếm chắc. Những nắp chai nước ngọt đủ màu sắc được nhặt nhạnh này đã trở thành một phần tuổi thơ của những người sinh ra ở miền Nam vào thập niên 1960. Và Mỹ Tâm đã sưu tầm được bài viết của tác giả Quang Nguyên đăng trên Sanus Sài Gòn như sau. Ngày xưa lúc còn nhỏ, mỗi lần bị cảm sốt, tôi thường được bà ngoại mua cho tô hủ tiếu ăn giải cảm, thêm chai xá xị uống cho dễ tiêu. Mà ngộ lắm, ăn xong tô hủ tiếu và uống hết chai xá xị là nghe khỏe liền. Với tôi, tô hủ tiếu và chai xá xị ngày đó không phải muốn là được đâu, chỉ thỉnh thoảng mới có, cho nên mỗi lần thèm là phải bệnh, giả bộ ăn cơm không vô. Bà ngoại tôi nghe xót ruột cho đứa cháu nên mua liền tô hủ tiếu và chai xá xị. Ăn hết tô hủ tiếu vẫn chưa no, tôi còn bỏ thêm cơm vào ăn tiếp với nước lèo nữa. Cơm, canh, thịt kho hột vịt, cá chiên, cá kho, bông bí xào, đậu rồng xào, cải rổ xào, hầu như là thức ăn chính hàng ngày. Còn phở hay hủ tiếu là đồ xa xỉ. Thỉnh thoảng vào ngày Chủ nhật, tôi còn bị sai xách cái xô gạo đi xay bột về đổ bánh xèo, bánh khọt. Bữa đó, cả nhà đã được một bữa ăn ngon lành. Các món chè cũng được nấu ở nhà ăn, chứ không mua ngoài tiệm. Mà chè thường được nấu bằng đường tán, đường cát vàng nên có vị ngọt rất thanh. Có lẽ ông bà mình ngày xưa làm lụng cực khổ, kiếm đồng tiền không dễ, nên họ rất quý trọng chén cơm manh áo. Ăn cơm là phải vét sạch chén, ăn bỏ bữa là bị la liền. Chưa lại vài hộp cũng bị la, quần áo cũng không nhiều, chỉ có mấy bộ nên nhớ rất rõ, mặc thay phiên để cho cũ đều. Bộ nào ưng ý nhất thì để dành, khi nào được lên Sài Gòn chơi mới mặc, gọi là bộ đồ día. Gần Tết mới được may một hai bộ đồ mới để mặc đi mừng tuổi. Còn xá xị, cam vàng hay limonát vào những ngày Tết mới được uống thoải mái. Mà vậy cũng tốt, nhờ ăn uống điều độ thanh đạm nên ít thấy béo phì, tiểu đường hay là bị bệnh gào. Giờ thì Coke, Pepsi tràn ngập nên chai xá xị ngày xưa đã trở thành quá khứ. Nhiều khi hỏi mấy đứa nhỏ, tụi nó còn không biết xá xị là gì. Thời đó có chai xá xị hiệu con cọp của hãng BGI và con nai của hãng Phương Toàn. Coke và Pepsi Cola cũng đã có mặt ở Việt Nam trước năm 1975, nhưng xem ra không địch nổi hai loại xá xị con cọp và con nai này. Nghe Dượng Sáo tôi kể hồi năm 1962, ông cua dì Sáo tôi dính là nhờ chai xá xị con cọp này. Ông nói cứ mỗi lần rủ dì Sáo đi chơi là thế nào cũng phải ghé quán nước ven đường uống chai xá xị. Vì dì Sáo tôi khoái uống xá xị, mà cứ mỗi lần uống xong chai xá xị là ông phải vài cái. Và mỗi lần ông là dì Sáo nhăn mặt, ông nghe ngại nên không uống xá xị nữa, mà đổi qua uống chai La Gia con cọp. Vậy mà nhờ có chút men bia vào, ông mới dám mạnh dạn ngỏ ý với dì Sáu tôi. Và hai người đã thành vợ thành chồng, có tới 6 người con. Giờ đã ngoài 80 mà dì Dượng tôi vẫn xưng hô anh em với nhau ngọt ngào như chai xá xị ngày nào. Có những món ăn thức uống ngày xưa sao mà ngon đến nỗi cứ nhớ hoài. Hương vị đó chỉ có ở một thời tuổi thơ ngắn ngủi, nhưng đã kéo dài cho đến lúc bạc đầu.

được uống xá xị. Thấy cái hình thì mình cứ nhớ mang máng khi đi xuống dưới cái khu trại lính đó, ở phía sau nhà đó, thì có thấy, có nhìn thấy, nhưng mà không được phép uống, cha không cho uống. Thành ra cái vị của nó thì người ta ví giống như là rút bia ở đây. Thì bây giờ mình tâm thưởng thức rút bia, thì mình cứ tưởng tượng đi, cứ tưởng tượng là giống như chai xá xị ngày xưa. Vâng, thưa quý thính giả, nước ngọt con cọp ở đâu, đó là khỏe mạnh, sống lâu, yêu đời. Đó là hai câu quảng cáo mà những người trước năm 75 chắc chắn chúng ta không thể nào mà không nhớ hai câu quảng cáo này. Và đến đây thì tiết mục Nước Tôi Dân Tôi cũng xin mến chào tạm biệt. Xin cảm ơn quý thính giả đã thưởng thức cho tiết mục này. Và chúng ta gặp lại nhau với tiết mục này vào lần tới nhé.

Mỹ Tâm vừa gửi đến cho quý thính giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm trước năm 75 ở miền Nam. Thì chúng ta có cái loại nước ngọt xác xị hiệu con cọp, chắc chắn là chúng ta không lạ gì với cái hiệu nhanh cái danh hiệu này. Khi mà chúng ta cầm những cái chai nước xác xị, Mỹ Tâm thì không

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Kính thưa quý khán giả của đài TNT Media Houston, hôm nay chương trình Tuổi Trẻ Chính Thân của chúng tôi sẽ nói về đề tài của Iran. Xin mời anh Linh chào quý khán giả của đài TNT Media Houston.
1: Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, chương trình Tuổi Trẻ Chính Thân kỳ này sẽ nói về cái vấn đề mà chúng ta, hay nói đúng hơn, tổng thống của chúng ta đang và anh đã và đang làm, đó là tình hình cuộc chiến của Iran. Theo anh thì Mỹ có chấp nhận cái thỏa thuận về đình chiến hay không?
1: Dạ vâng thưa chị, thì gần đây thì chúng ta biết rằng ở bên phía Iran và Hoa Kỳ họ đã đạt được một cái thỏa thuận, nó gọi là một cái Memorandum of Understanding, nó giống như là một cái bản đồng ý giữa hai bên. Mà trong đó thì cái nội dung của cái bản đồng ý đó thì thật sự là không ai biết. Nhưng mà theo một số báo chí người ta đưa tin đó, thì cái bản đồng ý này cho phép hai bên đình chiến với nhau trong 60 ngày. Và trong 60 ngày đó thì sẽ thỏa thuận bằng cái cách nào đó Hoa Kỳ sẽ thu những cái uranium hay là những cái hạt nhân của Iran, cũng như là Iran sẽ cam kết sẽ mở lại cái eo biển Hormuz và phải giao nộp những cái uranium này cho Hoa Kỳ. Thì đó là cái mà báo chí họ đưa ra thôi. Nhưng mà về phía ông Trump đó, thì trước ngày thứ sáu đó, thì ông Trump ông đã đi ông gọi một cái cuộc họp, mà cái cuộc họp đó diễn ra trong cái phòng, nó gọi là cái phòng tình huống hay là cái situation room đó. Thì thông thường là khi mà có những cái cuộc chiến tranh hay là ra những cái quyết định mà chiến tranh đó thì ông tổng thống thường là vào cái phòng họp đó, tại vì trong cái phòng họp đó thì nó có đầy đủ những cái dụng cụ để mà có thể liên lạc hay là nói chuyện với những người tướng ở ngoài mặt trận. Thì ông Trump ông đã gọi một cuộc họp này và ông nói là sau cái cuộc họp này thì ông sẽ đưa ra một cái quyết định đối với cái bản thỏa thuận giữa Iran và Hoa Kỳ. Nhưng mà sau 2 tiếng đồng hồ họp ở trong cái phòng situation room đó thì ông Trump ổng đã không đưa ra bất cứ một cái quyết định nào cả. Và mọi người ta cũng không biết là cái bản thỏa thuận đó nó có cái điều gì ở trong đó. Nhưng mà trước khi mà ông Trump ổng đi vào cái situation room thì ổng có post một cái đoạn lên cái mạng xã hội hay là cái Truth Social của ổng, thì ổng đã tiết lộ một số các điều khoản. Mà trong đó thì ông nói là Iran phải cam kết rằng họ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. Rồi cái eo biển Hormuz phải được mở cửa ngay lập tức. Và Iran không có được lấy phí của những cái tàu bè qua lại. Rồi những cái bom thủy lôi đó, thì chúng ta biết là Iran đã rải rất là nhiều mìn ở trên cái eo biển Hormuz này. Thì Iran phải có bổn phận là phải loại bỏ hoặc là kích nổ tất cả những cái bom hay là những cái thủy lôi này. Rồi ổng còn nói là những cái con tàu mà mắc kẹt trong cái eo biển Hormuz này thì có thể là bắt đầu quá trình là đi về nhà rồi. Ổng nói rất là vừa giống như là ổng đã sẵn sàng, cái eo biển đó đã gần như là được mở lại. Nói về cái vấn đề hạt nhân đó thì ổng nói là những cái bụi hạt nhân hay là những cái hạt nhân mà ngày xưa đã bị Hoa Kỳ, những cái máy bay ném bom của Hoa Kỳ làm sụp đổ ở dưới lòng đất đó, thì những cái hạt nhân này sẽ được Hoa Kỳ khai quật và Hoa Kỳ sẽ cộng tác với những cái cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế và sẽ tiêu hủy những cái hạt nhân này của Iran. Mà cho đến khi những cái điều này xảy ra đó thì Hoa Kỳ sẽ không chi bất cứ, nghĩa là không có trả tiền cho Iran. Hiện tại thì Hoa Kỳ giữ một số các tài sản của Iran ở nước ngoài, đâu đó khoảng chừng 24 tỷ đô la trên khắp những cái ngân hàng của thế giới. Rồi người ta cho rằng ông Trump ổng sẽ trả lại Iran một số các tài sản này cho Iran, nhưng mà ông Trump ổng nói là sẽ không có chuyện đó xảy ra. Thì mình biết là ông Trump trước đây đó, nhiều lần thì ổng nói là no does no deal, có nghĩa là nếu mà Iran không có giao nộp những cái uranium đó thì phía Hoa Kỳ gọi là không có deal. Nhưng mà gần đây mình thấy là có một số các phát biểu của ông tổng thống của Iran thì ổng đã nói rằng là Iran sẵn sàng, có nghĩa là họ đã sẵn sàng từ bỏ cái chương trình hạt nhân của họ, họ tuyên bố đại khái như vậy. Có nghĩa là tất cả những cái dấu hiệu cho thấy là Iran có vẻ như là đã nhường hay là đã gọi là
0: thỏa thuận
1: với Hoa Kỳ trong cái vấn đề của Iran. Nhưng mà những cái chi tiết như thế nào thì chúng ta không biết được. Nhưng mà ngày hôm nay đó, thì ngày thứ sáu đó, thì ông Trump, ông vẫn còn một cái gì đó mà ông chưa có thỏa mãn. Sau khi hai tiếng đồng hồ họp với nhau, ông vẫn không có quyết định là có ký vào cái thỏa thuận này không. Một số người thì người ta cho rằng là tại vì ở phía Iran, cái ông giáo chủ của Iran thực sự ông cũng chưa ký vào cái bản này. Nên ông Trump có vẻ như là nếu như mà mình ký trước mà ông kia không ký thì có lẽ bị quê hay là gì đó, thì ông Trump ông chờ cho bên phía bên kia, cái ông giáo chủ ở bên kia chấp nhận cái điều này. Nhưng mà cái đó thì mình cũng không biết, có nghĩa là khi mà họ đã đồng ý, có nghĩa là giao cho Hoa Kỳ thì chắc chắn là bên phía Iran họ cũng đã đồng ý rồi. Nhưng mà hiện tại thì tới giờ này đó thì mình biết là ông Trump ông vẫn chưa có ký vào cái bản thỏa thuận này. Nhưng mà có thể xảy ra bất cứ lúc nào, mình không biết được. Nhiều khi ổng ngủ một đêm sáng dậy rồi ổng quyết định cũng không chừng. Nhưng mà cho tới giờ phút này giữa Iran và Hoa Kỳ vẫn chưa có một cái điều về cái việc eo biển Hormuz, hay là cái cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ với Iran. Yeah.
0: Như vậy thì chúng ta cũng thấy một cái điểm mà anh vừa nêu ra đó. Liệu Iran có giữ lời hay không? Thì có lẽ ông Tổng thống Donald Trump cũng rất là sợ cái sự mà thay đổi thường xuyên của Iran. Do đó ông phải thấy cái chữ ký của Iran trước rồi ông mới có thể chấp nhận. Nhưng mà chúng ta không biết được ha. Chúng ta sẽ phải đợi vào ngày mai. Nếu mà có thể thì chúng ta sẽ biết được kết quả của cái sự làm Iran có thành thật chấp nhận cái thỏa thuận đình chiến hay không. Có giữ lời để mà không thực hiện những cái gì mà ông ta đang muốn. Bây giờ trở lại vấn đề đó là cho đến giờ này thì ông Trump thắng hay thua trong cái cuộc chiến này với Iran dựa trên những cái dữ kiện mà Liêm mới vừa đưa ra.
1: Dạ vâng. Trước khi mà chúng ta nói thắng hay thua đó thì chúng ta xin nói một chút về cái việc mà Iran liệu họ có giữ lời hay không. Thì trước đây mình biết là Iran họ đã từng dưới thời của ông Obama đó, Iran đã ký một cái thỏa thuận về hạt nhân với ông Obama. Mà trong cái thỏa thuận hạt nhân này đó thì Iran đã đồng ý là sẽ ngưng cái việc mà tinh luyện những cái hạt nhân trong 15 năm. Và trong cái 15 năm này thì họ cho phép những cái cơ quan nguyên tử năng quốc tế kiểm soát những cái cơ sở tinh luyện hạt nhân của họ, tại vì ông Obama cho phép họ tinh luyện cho về điện lực, nghĩa là cái tinh luyện một cái uranium rất là thấp ở một cái level khoảng chừng 3-4% thôi để mà chế tạo được bom nguyên tử đó, thì những cái uranium này phải tinh luyện lên tới 90% lần. Nhưng mà Iran thì họ ký kết như vậy, nhưng mà họ trong họ bí mật, chúng ta thấy là họ bí mật và xây rất là nhiều những cái phòng lab hay là những cái cơ sở mà tinh luyện uranium sâu dưới lòng đất, mà chúng ta biết là Hoa Kỳ chỉ có một mình Hoa Kỳ mới có khả năng có những cái bom mà đánh sâu vào những cái lòng đất mà còn phá hủy những cái cơ sở này. Trong tháng 11 vừa qua đó thì Hoa Kỳ đã sử dụng, mà chúng ta biết là Hoa Kỳ đã ném bom 3 cái cơ sở hạt nhân sâu dưới lòng đất. Thì mình thấy là Iran trong quá khứ thì họ có thể ký kết, nhưng mà bên trong đó thì họ vẫn bí mật xây dựng những cái cơ sở hạt nhân để tinh luyện những cái vũ khí hạt nhân này. Cái việc mà Iran có giữ lời hay không thì thật sự là không ai dám chắc được cái việc đó. Nhưng mà mình nghĩ là Iran họ cũng ông bên phía của ông Trump thì chắc chắn họ cũng nghĩ được tới cái điều đó. Và gần đây thì mình thấy là Iran mặc dù là hai bên đã đồng ý là ngưng chiến với nhau, nhưng mà bên phía Iran thì họ vẫn bí mật, họ dùng những cái xuồng đó, họ đi rải những cái thủy lôi dưới trong cái eo biển Hormuz. Mà cách đây một vài bữa thì Hoa Kỳ sẽ phải dùng máy bay để tấn công những cái xuồng này. Rồi khi mà máy bay của Hoa Kỳ đi vào cái eo biển Hormuz thì Iran họ những cái dàn hỏa tiễn của họ đã lót vô, có nghĩa là họ đã nhắm vào những cái máy bay này, khiến cho máy bay của Hoa Kỳ trong đêm đó họ phải dội bom những cái cơ sở hay là những cái trạm radar của Iran trên cái eo biển Hormuz. Thì mặc dù là hai phía nói là đình chiến với nhau, nhưng mà vẫn có những cái cuộc chiến tranh lẻ tẻ, thì mình thấy là bên phía Iran thật sự là họ cũng không có phải là họ tôn trọng cái đình chiến gì cả. Họ vẫn lợi dụng cái khoảng thời gian này và họ vẫn cố gắng để mà kiểm soát cái eo biển Hormuz này. Họ vẫn dùng những cái xuồng mà họ vẫn rải những cái thủy lôi xuống cái eo biển này để mà ngăn chặn những cái tàu bè, qua lại, cũng như là những cái tàu bè, ngay cả những cái chiến hạm của Hoa Kỳ đi ngang cái khu vực này đó. Thì họ thật sự là họ chỉ kéo dài thời gian thôi, và họ cố gắng là họ củng cố cái sự kiểm soát của họ trong cái khu vực này. Thì mình thấy tất cả những cái hành động đó cho thấy là Iran thì thật sự là họ không có gọi là giữ lời hứa. Nhưng mà trong cái bối cảnh hiện tại đó, thì chúng ta biết là Hoa Kỳ đó, thì họ cũng biết được điều này, và họ cũng cố gắng, và họ đã tấn công như vậy. Nhưng mà họ chỉ nói là họ tấn công như vậy những cái tàu bè này thôi, vì họ nhắm vào bên phía Hoa Kỳ, nhưng mà họ không có muốn gây ra cái cuộc chiến rộng hơn. Thì bên phía của Iran họ cũng nói là họ cũng không muốn gia tăng cái sự mà gây hấn với Hoa Kỳ, vì vậy hai nước giống như là làm giảm đi cái trường hợp này. Nhưng mà mình biết là Hoa Kỳ đó, thì họ đàm phán với những cái nhà ở bên phía Iran, thì chắc chắn là họ có hai cái phe. Một phe đó là về dân sự, hay là một phe về chính quyền, và một phe về quân đội, hay là về các giáo sĩ, hay là vệ binh Hồi giáo quốc gia đó. Thì cái nhóm mà giáo sĩ hay là vệ binh quốc gia, thì cái nhóm này là một cái nhóm rất là cứng rắn trong cái việc gọi là đấu với Hoa Kỳ. Nhưng mà Hoa Kỳ thì hiện tại cố gắng là đàm phán với cái nhóm bên kia, thì mình cũng không biết là họ có đồng ý với nhau. Ngay cả bây giờ trong Iran thì có rất là nhiều những cái phe nhóm, và cũng không ai biết là sau khi mà Hoa Kỳ đồng ý được một cái thỏa thuận với như vậy, thì những cái phe nhóm khác họ có đồng ý hay không. Và những cái tin tức gần đây đó thì thấy là ông bên phía Iran, thì cái nhóm mà đàm phán với Hoa Kỳ, thì họ cũng nói là họ được sự đồng ý của ông giáo chủ. Nhưng mà cái việc này thì người ta cũng không tin lắm, tại vì mình biết là ông giáo chủ thì từ lúc mà ông đã được chọn lên đó, thì ông không có xuất hiện lần nào cả, và người ta cũng không biết là ông này ở đâu, sống hay chết. Mà nhiều khi người ta cũng nói là ông đã chết rồi. Thật sự là cái người mà tướng của vệ binh quốc gia đó, thì ông này ông giả bộ thôi, ông là một người thật sự mới là người nắm quyền ở phía sau lưng đó. Nhưng mà cái phái đoàn mà của Iran thì họ nói là họ đã thảo luận với ông giáo chủ này, và cũng được sự cái chấp thuận của ông giáo chủ này. Thì thật sự trong cái việc mà đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran, nó có rất là nhiều những cái vấn đề mà người ta không biết được. Nó nghĩa là người ta chỉ có nghe rất là nhiều những cái sự kiện khác nhau, và không ai biết được cái sự thật là như thế nào. Nhưng mà mình cứ gọi là cứ hy vọng là giữa Iran và Hoa Kỳ sẽ có một cái sự đồng gọi là ký kết nào đó, để mà hai nước có thể đưa đến hòa bình, để mà giúp người dân của Iran có được một cuộc sống tốt hơn. Yeah.
0: Như vậy thì qua cái sự trình bày của anh thì cho thấy một, cho đến bây giờ thì Trump thắng hay thua thì chúng ta cũng không biết được. Nghĩa là đối với Iran cũng có nhiều cái phức tạp ở trong đó, và ông không hoàn toàn tin tưởng vào Iran cho lắm, thì có lẽ cuộc chiến này vẫn còn kéo dài, chúng ta không biết là sẽ tới bao lâu.
1: Dạ vâng, nếu mà nói về cái thắng hay thua thì thật sự nó cũng khá là sớm trong cái việc mà nói ai thắng ai thua trong cái cuộc chiến này. Tại mình phải biết là cái mục tiêu của Hoa Kỳ là cái gì. Thì mình biết là đối với ông Trump thì cái mục tiêu của ổng là phải dẹp được cái hạt nhân của Iran. Yeah. Tại vì trước đó thì Hoa Kỳ đã có một cái thỏa thuận với Iran rồi, cái thỏa thuận của Obama với Iran, nhưng mà ông đã ông đã dẹp cái thỏa thuận đó, tại vì ông nói là cái thỏa thuận đó không bad deal, tại vì nó chỉ cho Iran, là nghĩa là họ không phải là cấm Iran phát triển vũ khí hạt nhân mà chỉ cấm Iran trong vòng 15 năm thôi. Sau 15 năm thì Iran có thể phát triển vũ khí hạt nhân. Thì ông nói làm như vậy rất là bad deal. Thì nếu mà muốn có một cái deal nào mà tốt hơn cái deal đó thì ông phải đạt một cái deal tốt hơn, tại vì gần như là cái danh tiếng hay là cái sự nghiệp chính trị của ông đã đặt cược lên cái việc mà ông có một cái deal tốt hơn đối với Iran trong cái vấn đề này. Thì mình thấy đó là cái gọi là cái deal tối thượng của ông Trump mà ông đang theo đuổi. Thì nếu mà nói cái deal đó thì thật sự là cho tới giờ phút này đó thì ông Trump ổng chưa đạt được, có nghĩa là ổng nếu mà nói thắng thua thì ông Trump chưa có thắng được. Nhưng mà trong cái việc mà ổng phong tỏa cái eo biển Hormuz, sau khi mà Iran phong tỏa cái eo biển Hormuz thì ông Trump ổng lại phong tỏa cái eo biển Hormuz, và cái điều này đã gây ra cái thiệt hại về kinh tế cho Iran khá là nặng. Mình thấy là nó thật sự là gây thiệt hại cho Iran, tại vì những cái phe mà về Hồi giáo đó thì họ rất là cứng rắn, nhưng mà họ đã đồng ý ngồi xuống để mà nói chuyện với Hoa Kỳ. Thì mình thấy là nói cái việc đó thôi thì thấy là cái việc mà phong tỏa của Hoa Kỳ nó cũng ảnh hưởng khá là lớn đối với cái nền kinh tế chính trị của Iran. Vì vậy họ mới chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với Hoa Kỳ. Nhưng mà người ta trước đây người ta cũng nói là khi mà Hoa Kỳ mà tấn công Iran như vậy đó thì tất cả những cái phe mà ủng hộ Iran ở trong cái khu vực đó, giống như là Hamas hay là Houthi rồi đó, Hezbollah rồi, họ sẽ gây chiến khắp nơi, có nghĩa là ông Trump đã thổi bùng lên một cái cuộc chiến toàn bộ trong cái khu vực Trung Đông. Nhưng mà trong hiện tại đó mình thấy là ngoài cái phe Hezbollah ở bên Liban họ tấn công Israel một chút thôi, thì còn tất cả những cái phe khác như là Hamas hay Houthi rồi thì họ hoàn toàn không có tham gia trong cái cuộc chiến này. Thì mình thấy nếu mà nói về cái vấn đề đó thì có vẻ như là ông Trump cũng đã một phần nào đó thắng thế trong cái vấn đề đó. Nhưng mà cái mục đích cuối cùng trong cái việc mà trong cái cuộc chiến của Iran đó, thì cái mục đích cuối cùng là làm sao phải dẹp được cái chương trình hạt nhân của Iran, thì cho tới giờ này thì ông Trump vẫn chưa đạt được. Nhưng mà mình cũng hy vọng rằng cái điều mà sắp sửa đưa ra đó, thì nếu như mà Iran đồng ý là họ không phát triển vũ khí hạt nhân nữa, thì mình có thể nói là cái việc mà ông Trump có thể gọi là ông Trump chiến thắng trong cái cuộc chiến đó. Yeah.
2: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm exit planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, vân vân. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379. 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Cathy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379. 346-201-9379.
0: Như vậy thì về cái trào lưu mà lúc lắc cái xe đang nở rộ lên đó trên mạng xã hội, nhất là về xã hội Việt Nam, thì theo anh có ý kiến về vấn đề này?
1: Vâng, gần đây thì trên mạng xã hội, nếu mà chúng ta thấy coi rất là nhiều, có nhiều cái video rất là buồn cười, đó là người dân ở bên Việt Nam họ lắc những cái xe của họ và họ post lên. thì cái nguyên nhân hay là cái nguyên nhân của cái việc họ làm đó như vậy đó là do một cái quy định chính phủ của Việt Nam đưa ra là bắt buộc từ ngày 1 tháng 6, nghĩa là ngày mai ngày 1 đó, thì từ ngày 1 tháng 6 tất cả những cái xăng mà bán ở bên Việt Nam đó phải trộn 10% ethanol. Ngày xưa thì bán xăng nguyên chất nhưng mà bây giờ phải trộn thêm những cái ethanol vô đó 10%. Thì mình biết là cái xăng của bên Hoa Kỳ thì nó cũng trộn 10% ethanol nhưng mà lâu rồi, có nghĩa là người ta khi mà người ta chế những cái xe bán cho Hoa Kỳ thì người ta cũng đã chế cái động cơ làm sao để sử dụng cái xăng ethanol. Nhưng mà bên Việt Nam đó thì những cái thường là những cái xe Honda hay là những cái xe motorcycle thì họ có rất là nhiều những cái xe cũ. Xe mới thì nghe nói là có thể sử dụng được cái xăng có pha trộn với ethanol, nhưng mà những cái xe cũ đó thì không có thể chạy được cái xăng ethanol này. Thì có một cái ông giáo sư, ông này là chủ tịch hội ô tô và thiết bị động lực của Sài Gòn. Ông này tên là Đỗ Văn Dũng đó, thì ông này đã khuyên người dân là sau khi mà đổ xăng 10% này vào cái bình xăng đó thì phải lắc cái bình xăng đó để cho cái xăng nó hòa hợp, nó mix với nhau, như vậy thì dễ chạy hơn. Thì ổng là một giáo sư về kỹ thuật thì ổng biết rằng cái ethanol nó theo ổng giải thích đó, thì cái ethanol này nó có cái tính chất là nó hấp thụ những cái hơi nước, và khi mà họ hấp thụ những cái hơi nước đó thì nó sẽ động những cái nước này lại đó. Thì nếu như mà nó động xuống đáy bình hay là gì đó thì nó sẽ làm cho cái máy xe không có nổ nữa, và rất là khó, hay là nhiều khi đang chạy thì có thể bị chết máy. Gần đây thì mình thấy là có rất là nhiều những cái người ta đổ xăng có ethanol như vậy thì người ta nói là cái máy xe nó chạy rất là yếu, và có nhiều người ta đang chạy thì người ta bị chết máy ngoài đường và người ta đổi thừa cái xăng như vậy. Thì khi mà ổng phát biểu, có nghĩa là ổng khuyên người dân nên lắc cái bình xăng đó khi mà đổ xăng như vậy, thì đối với xe Honda hay là xe motorcycle đó thì có thể lắc được, nhưng mà nếu như cái xăng này mà đổ vào cái xe hơi thì làm sao lắc, thì đó là tạo ra một cái gọi là cái nghịch lý á. Người ta thấy là người ta buồn cười, người ta muốn chế giễu cái ý kiến đó, và người ta bắt đầu là trên mạng xã hội là tất cả những cái người đi xe hơi bắt đầu người ta đu lên xe hơi, người ta lắc cái xe hơi. Và ngay cả cái trào lưu đó nó cũng lan qua bên Hoa Kỳ đây. Liên thấy là có một số cái video đó nha, có những cái người lính Việt Nam, lính Hoa Kỳ đó, nhưng mà người gốc Việt đó, họ cũng đi lên những cái xe nhà binh của Hoa Kỳ bên đây và họ cũng lắc như vậy, trông rất là buồn cười. Nhưng mà cái đó là hiện tại là nếu như mình mở những cái mạng xã hội ra thì mình thấy những cái video nó tràn lan trên mạng xã hội. Hiện tại là tất cả người dân Việt Nam thì họ lắc những cái xe của họ, xe hơi, xe đò, xe gì họ cũng lắc cả và họ post lên mạng xã hội, rất là buồn cười. Nhưng mà thật ra cái điều đó nếu mà mình nhìn đó, thấy đó, thì thấy rõ ràng là người dân có vẻ họ rất là bất mãn với những cái chính sách như vậy, những cái chính sách mà nó không có, khi mà họ mang ra những cái chính sách như vậy đó thì họ không có một cái gì gọi là suy nghĩ tới tới cái cuộc sống của người dân cả. Mình thấy trước đây đó, chính phủ Việt Nam họ đưa ra nhiều cái nghị định rất là buồn cười, chẳng hạn như hay là họ ép lên cái cuộc sống của người dân mà họ không bao giờ họ suy nghĩ tới người dân, nó ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống của người dân. Chẳng hạn như là họ cấm xe xăng đi vào thủ đô từ năm 2027, có nghĩa là đối với những người mà người ta có tiền, người ta mua xe xăng thì xe điện thì không nói gì, nhưng mà bao nhiêu người dân, những cái người lao động thì họ bây giờ là tới năm sau thì họ không được lái xe vào trong nội đô nữa, thì cái cuộc sống của họ như thế nào, chúng ta cũng không biết được. Nghĩa là mình cũng không biết là họ có cấm, họ vẫn giữ cái nguyên cái quyết định là 2027 là không cho người dân còn đi xe xăng nữa. Rồi mình thấy là rồi gần đây thì họ cấm những cái xe bán tải đi vào nội đô nữa. Rất là nhiều những cái nhà doanh nghiệp nhỏ người ta mua những cái xe bán tải đó, những cái xe SUV, thì để mà họ chở hàng rồi đi vào đó, giao hàng đồ. Còn nếu mà cuối tuần thì họ có thể dùng những cái xe này họ đi chơi, có nghĩa là họ giống như mình thôi. Mình mua những cái xe truck tiện lợi trong cái việc mà mình muốn làm cái gì mình chở hàng cũng được. Nhưng mà bên Việt Nam thì họ nói là những cái xe này gây ra ô nhiễm vân vân, thì họ cấm đi vào nội thành và khiến cho cái giá thành của cái xe đấy coi như là trong một đêm nó rớt xuống mà gần như là không ai muốn mua cái xe đó nữa. Thì sau này hình như là họ đã gọi là tạm hoãn cái quyết định đó. Rồi bây giờ tới cái việc mà đổ xăng như vậy đó, có những cái người, rất là nhiều người dân Việt Nam họ còn đi những cái xe cũ, những cái xe 10-15 năm, có thể là những cái xe này nó không có thể nào mà sử dụng cái xăng ethanol này được. Thì nếu như mà họ muốn sử dụng ethanol để mà giảm cái ô nhiễm môi trường thì họ có thể bán hai loại xăng cùng một lúc. Nhưng mà đối với Việt Nam thì họ khi mà họ đưa ra một cái quyết định như vậy thì họ thấy là họ ép người dân phải làm theo, và họ hoàn toàn không có một cái gì gọi là nghĩ tới cái cuộc sống của người dân cả.
0: Thưa quý vị, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm dừng chương trình ở đây. Qua cái điểm mà trình bày của anh Thanh Liêm thì chúng ta thấy đất nước của chúng ta trong tương lai sẽ gặp nhiều rất là khó khăn, vì cái đời sống của họ dựa vào những cái sản phẩm mà không do chúng ta luyện ra, mà phải vào những cái source của người ngoại quốc. Thưa anh, bây giờ chúng ta xin tạm ngừng ở đây. Xin mời anh chào quý khán giả của đài và xin hẹn vào lần sau.
1: Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Thức Hồng.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Đây mời quý vị thính giả theo dõi tiết mục Sức khỏe và đời sống.
3: Kính thưa quý vị khán giả của tiếng nói tôi, tên tôi là tiến sĩ Trịnh Phạm. Mời quý vị đến với chương trình Y học và đời sống với tiến sĩ Trịnh Phạm và tiến sĩ Vi Hồ. Mình hội đàm, mình đề cập để cho quý vị hiểu biết thêm về cái vấn đề gọi là H. pylori hay là Helicobacter pylori, là một cái vấn đề nhiễm trùng về đường ruột, thưa quý vị. Có nhiều người bị nhiễm trùng về đường ruột do cái con bacteria, tức là cái con vi trùng này, nhưng mà rồi hoàn toàn không có triệu chứng gì hết. Nhưng mà khi mà đến lúc mà có triệu chứng đó, thưa quý vị, thì mình triệu chứng mình lặp đi lặp lại đó, nhiều khi mình phải đi bác sĩ, thì lúc này bác sĩ có thể làm giúp chẩn đoán cho quý vị và chữa trị cho quý vị. Thì để quý vị hiểu biết thêm, thì mình sẽ mời tiến sĩ Vi Hồ chào đến quý vị và mình đi thẳng vào chương trình của quý vị. Thì thưa tiến sĩ Vi Hồ, một lần nữa chị rất là vui có sự góp mặt của tiến sĩ Vi Hồ trong chương trình ngày hôm nay. Thì dĩ nhiên việc đầu tiên là mời tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả thân thương của đài.
4: Dạ, tôi Vi xin kính chào quý vị khán giả của đài tiếng nước tôi TNT. Thì Vi hôm nay trở lại với lại chương trình và cũng phối hợp với lại tiến sĩ Trị đây để mình trình bày về những cái tin tức về một cái chứng bệnh mà thực sự là rất là nguy hiểm cho cái sức khỏe của mình. Thì tiến sĩ Trị có nói về này thực sự là về đường ruột, nhưng mà Việt Nam mình á, khi mà mình nói nôm na là đau cái gì, giống như nhiều khi mình nói mình đau bụng mà mình không biết là đau bụng là đau bao tử hay là đau dưới cái mấy cái ruột hay là bàng quang được của mình, thì Việt Nam mình cứ nói nôm na là như vậy. Khi mà tiến sĩ Trị nói về đường ruột thì thực sự ra là mình nghĩ là Trị cũng đang muốn nói về cái bao tử của mình, thì nó cũng nằm trong cái phần ruột của mình, phải không, cái bộ phận tiêu hóa của mình. Thì cái con vi khuẩn này nó tên nó là H. Helicobacter pylori, nhưng mà mình xin nói tóm tắt lại là con H. B. pylori nhé, để cho mình dễ nhớ. Thì cái con này á, có nhiều người nói con này là con virus, nhưng mà thực sự nó là một cái loại cái con mà thuộc về vi trùng, có thể nói là siêu vi trùng đó, chứ không có phải là những cái con như là con virus như những cái chứng bệnh khác mà mình như là hiện thời bây giờ cái COVID-19 đó là cái mấy cái con virus hay là mấy con virus. còn cái H. pylori này là vi khuẩn. Thì bởi vậy cái con vi khuẩn là những cái con mà nó cần cách đây cũng được mấy chục năm thì họ đã khám phá ra những cái con này là những con vi khuẩn. Mà vi khuẩn quý vị biết là vi khuẩn mình có thể trị được bằng những cái thuốc trụ sinh, phải không? Hay Việt Nam mình gọi là kháng sinh. Còn những cái con mà con virus thì hiện thời có nhiều những cái chứng bệnh mà một khi mà bị mấy cái con virus này rồi thì hiện thời có nhiều loại cũng chưa có thuốc trị. Thì trong cái phạm vi của cái buổi nói chuyện hôm nay về con H. pylori này thì Vi cũng xin trình bày. Thì quý vị cũng biết là khi mà những người Á Châu của mình á, thí dụ mà những người Á Châu bệnh nhân của Vi mà vào trong phòng mạch của Vi mà nói về những cái triệu chứng mà nó liên quan tới cái bao tử của mình á, thì nếu mà Vi cho đi mà xét nghiệm hay đi thử á, thì hầu hết có khoảng chừng 80% là cái người đó đã bị cái con vi khuẩn này rồi. Thì đó là những cái tỷ số của những người bị con này rất là cao. Mà chị biết không, có nhiều khi người ta bị những cái con vi khuẩn này, H. pylori vi khuẩn này, mà nhiều khi có phần lớn là không có triệu chứng. Thành ra họ đâu biết mình bị cái gì đâu, cho tới khi nào mình thấy cái bụng mình bắt đầu nó có vẻ những cái triệu chứng mà nó không có bình thường. Có nhiều người nói, ồ tôi ăn xong mà nó giống như nó buồn nôn, giống như muốn ói. Rồi nhiều khi là ở hơi, cái bao tử mình nó giống nó ở lên, nó đầy lên. Rồi khi mà mình nhai á, mình nuốt á thì khó nuốt hơn nữa. Rồi nhiều khi trong cái phân của mình á thì thông thường nó có cái những màu nâu, nhưng mà nhiều khi có những cái con vi khuẩn này nó làm hại thì có thể cái phân đó nó ra cái màu đen hơn, hay là cái màu nó nâu nâu giống như màu cà phê như vậy đó. Nhiều khi á, là người ta đi thử như là khám hàng năm á thì thấy là cái máu của mình nó bị thiếu máu đi, thì người ta mới hỏi ồ tại sao, nguyên nhân gì mà nó làm cho mình thiếu máu. Thì hồi đó là mới đi bác sĩ, rồi bác sĩ mới tìm kiếm thì mới thấy ra là trong cái bao tử của mình có những cái con vi khuẩn này, nó tác quái lên, nó làm ra rất là nhiều những cái triệu chứng như vậy. Là mà cái phần lớn là nó hại cho cái dạ dày của mình, nó làm cho cái dạ dày của mình giống như nó bị viêm lên, giống như nó bị lở loét ra. Đúng rồi, và là những cái chứng bệnh này nếu mà mình không chữa kịp thời á, thì những cái con này có những cái lở loét đó có khuynh hướng làm cho cái dạ dày của mình sau này nó có trở thành ung thư. Thì đó là cái tác dụng của cái con H. pylori này. Thì cái con này nó khôn lắm, nó vào được trong bụng bao tử của mình rồi. Thì bao tử của mình là trị, với lại quý vị cũng biết không, là trong đó có nhiều cái chất axit chứ gì, phải không?
3: Yeah.
4: Thì có những cái con vi khuẩn khác vào mà nó bị những cái chất axit này, có thể nó làm dung hòa hay là nó là giết chết những con vi khuẩn đó. Thành ra trong cái một cái thức ăn mình ăn vào rồi thì nó có thể nó giúp để cho mà lọc được những cái con những cái bệnh mà do những cái con vi khuẩn đó lây ra. Nhưng mà cái con pylori này nó khôn lắm. Nó làm cho trong cái người nó điều chế ra tiết ra một cái chất, mà cái chất đó nó có thể dung hòa được cái chất axit trong cái bao tử của mình. Thành ra nó bám vào trong đó, nó sinh sôi nảy nở mà nó không có bị giết chết bằng những cái chất axit trong người mình. Thì nó rất là nó khôn. Nó hòa đồng với một cái môi trường của nó để cho nó sống. Đó. Thành ra khi mà một khi mình vào đó thì là nó vào đó trong người bệnh trước khi mình có triệu chứng. Thì làm sao nó lây qua đường gì? Thì sẽ có người hỏi nó lây ra làm sao. Thì thông thường cái bao tử mình như thế này mà muốn có thức ăn vào trong cái bao tử thì mình phải qua cái đường miệng mình chứ gì, phải không? Nó qua đường miệng, nó qua thực quản rồi mới xuống bao tử. Thì có những cái, nếu mà mình có những vấn đề đó, thí dụ như mình cái tay mình đang, thí dụ mình đang làm việc, có thể làm việc ngoài đồng hay là có thể làm việc trong nhà này nọ kia, mà làm sao không biết làm sao trong cái môi trường đó nó có những cái con vi khuẩn mà H. pylori nó trong đó, mình làm việc mình đụng chạm như con đó được, tới hồi giờ ăn á thì mình vội vã mình đi ăn cơm, mà nếu mình không có đưa tay á thì những con vi khuẩn đó nó theo cái đường thức ăn, cái tay mình cầm vào thức ăn cầm đũa này vào rồi trong miệng thì nó có cơ hội nó vào trong cái bao tử của mình. đó là mình có thể là cái vấn đề vệ sinh, nhiều khi mình bận quá mình không để ý thì phải rửa tay. Rồi nhiều khi cái những cái con vi khuẩn này nó lây qua, nó cũng có nó vào trong một cái người nào đó rồi nó làm trong người đó có thể có những cái con vi khuẩn này, rồi nó đi tống ra ngoài, nó đi theo cái đường đường tiêu hóa, nó ra đường ngoài bằng cái phân, rồi cái phân trong này nó lại có những cái con vi khuẩn đó, rồi là cái vòng luẩn quẩn lại cứ tiếp xúc với nhau, rồi làm sao mà lại liên hệ hay là tiếp xúc những cái thức ăn đó có phân rồi nó lại trở vào trong miệng. Với lại nhiều khi cái vấn đề như là giao tế với nhau, có những cái về mà thân mật rồi hung hít này nọ kia, hay là mình ăn miếng cơm này rồi cái mình dùng cái muỗng có thể để mình ăn vào, rồi chẳng may mình bị một người thân nào đó ăn dùng cái đó vào thì họ cũng có thể bị cái đó, là nó lây qua cái đường đó. Thì là những cái con vi khuẩn này nó sống được với lại cái môi trường á, để là cái môi trường mà axit nhiều thì nó cũng làm sao để nó dung hòa được đó, thì nó được sống hơn. Nên là bởi vì phần lớn á, nhiều khi mình ít có khi nào có triệu chứng, mà những em bé là có cơ hội để mà thăm những em bé nữa, thì có nhiều em bé nó trong người nó đã có sẵn rồi, qua các em bé Việt Nam bên đó qua đây thì nó lại bị, nó đã có những cái con vi khuẩn trong người rồi, có hồi thử máu hay là thử phân thì phải có. Thì đó nói nôm na là cái đường lây của con H. pylori, mà không biết là chị có những cái con số gì không, thì nghĩ những cái xác suất này trên toàn thế giới, ngay cả cái nước Á Châu cũng rất là cao phải không?
3: Thì như thưa quý vị, như tiến sĩ Hồ trình bày hồi nãy ban đầu đó, ví dụ như nhiều khi 10 người mà đến với phòng mà bên chỗ bác sĩ tiến sĩ Vi Hồ làm việc để mà đi sau tìm hiểu thêm về cái vấn đề mình ở chua, mình khó tiêu, mình đau bụng này cái nọ đó, thì nhiều khi thử 10 người thì có thể là 7-8 người đã bị rồi. Thì cái đó một phần nó phản ánh cái dân số nói chung, thưa quý vị. Thì theo thống kê nói chung á, là một nửa dân số thế giới hoặc là cỡ 2/3 dân số thế giới là bị cái con vi trùng H. pylori này ở trong cơ thể, nhưng mà mình không biết. Cho nên lúc mà mình có triệu chứng là tại vì bị lỡ bao tử chẳng hạn, thưa quý vị, tại như tiến sĩ Vi Hồ trình bày đó, con vi trùng này đó, cái con H. pylori đó, nó gây ra cái vấn đề là lỡ loét bao tử, thì lúc đó nó tạo ra cái tình trạng là mình đau bụng, rồi mình ở chua, mình khó tiêu, mình biếng ăn này kia nọ, thì lúc đó mình đi thử thì mới phát hiện ra được. Còn hầu hết những trường hợp khác, mặc dù cái con H. pylori này nó sống trong ruột của mình từ năm này đến năm nọ, như tiến sĩ Vi Hồ trình bày, cái từ hồi nhỏ mình đã bị rồi, lúc còn bé đã bị rồi, mà rồi không có triệu chứng, đến lúc mà có triệu chứng nặng đi bác sĩ thì mới khám phá ra được. Thì như tiến sĩ Vi Hồ cũng trình bày về cái vấn đề mà lây truyền của quý vị biết rồi. Chị nhớ hồi ở Việt Nam mình á, nhiều khi gia đình chị thì có 4 người thôi, có ba mẹ, bà chị với lại chị thôi, nhưng mà đôi lúc mà đi về thăm, về quê thăm những người thân á, ví dụ như ở mấy cái tỉnh ở miền Nam hoặc miền Trung á, thưa quý vị, gia đình đông lắm, nhiều khi buổi chiều ăn á, ngồi quay quần cả gia đình á là mười mấy người. Mà chị nhớ hồi đó buồn cười lắm, có một cái bình nước, không bỏ nước đá, bỏ đá vô rồi đổ nước vô, and then nguyên một gia đình mười mấy người ngồi xung quanh cái bàn ăn gì nè, rồi cứ chia nhau cái bình nước vậy đó. Như tiến sĩ Vi Hồ trình bày, quý vị tưởng tượng chỉ cần một hoặc vài người trong cái số những người mà ngồi chung bàn với mình á mà có cái con vi trùng H. pylori này trong người họ, thì cái nước miếng của họ có cái con vi trùng này, and then họ uống cái chai cái bình nước thì to đó, rồi đến lượt mình uống thì lại truyền qua người mình, and then rồi cái truyền vòng vòng, cái vòng luẩn quẩn nó đi vòng vòng như vậy. Thì quý vị thấy nó cái vấn đề lây truyền ở những nước mà đang phát triển, thưa quý vị, Việt Nam mình hay là những nước mà nói chung cái nền kinh tế không có được mạnh lắm, thì gọi là những nước đang phát triển, tiếng Anh mình nó gọi là developing country. Còn những cái nước mà nó đã phát triển rồi như Mỹ, Canada, những nước bên Tây Âu rồi đó, thưa quý vị, Anh, Pháp, Úc rồi đó, thì nó gọi là developed country, tức là nó đã phát triển rồi. Còn những nước như Việt Nam mình, Lào, Campuchia này kia nọ là đang phát triển. Thì những nước như vậy thì quý vị biết rồi, cái tình trạng sống của họ nó đông đúc, nó chen chúc, đó là một cái cơ hội để mà lây truyền. Còn tiến sĩ Thi Hồ chắc là có lẽ là đồng ý với chị là ở bên Mỹ này á, cái gì người ta cũng dùng riêng hết, ví dụ như ly tách gì mình cũng dùng riêng, thậm chí nít mà nó đi học ở trường như vậy, có bình nước riêng nó mang, nó uống riêng, thức ăn của nó, nếu mà nó mang những cái đồ mà đồ ăn mà bằng mũ này kia nọ thì cũng của riêng của nó, chứ không phải như Việt Nam mình hồi mà chị còn ở Việt Nam mấy chục năm trước á, là cái gì cũng chia nhau hết á. Cái đó là một cơ hội để mà lây cái tình trạng H. pylori. Thưa quý vị cũng như là thưa tiến sĩ Vi Hồ, tiến sĩ Vi Hồ có thể trình bày cho quý vị cái cách mình chẩn đoán cái con vi trùng H. pylori là bằng cách nào? Bây giờ nếu như chị nói là có một người cứ bị ở chua, bị khó tiêu, bị biến ăn, nhiều khi đau bụng, rồi nhiều khi có thể là mửa ra máu hoặc là đi cầu ra máu, thì quý vị thì trong trường hợp mà H. pylori á, mà nó ở trong cái bao tử á, nó làm lở loét bao tử đó thưa quý vị, thì lúc mà mình bị cào ra máu thì là cái phân của mình nó là giống như cái màu mà cái xác cà phê rồi, tức là nó không phải máu tươi nữa. Nếu một người nào mà đi cào mà ra máu mà máu tươi á, thì có lẽ là nó bị chảy máu ở cái phần ruột mà gần cái hậu môn của mình, thì nó mới ra máu tươi, có thể là bị trĩ chẳng hạn thưa quý vị. Nhưng mà một người mà đi cào mà ra máu mà cái phân nó đã màu đen rồi, hoặc là nó màu đậm như là màu xác của cái cà phê đó, thì chứng tỏ là nó chảy máu, nhưng mà phải chảy máu phần trên của cái đường ruột của mình. Thì thưa tiến sĩ Vi Hồ, nếu mà một người có những triệu chứng như vậy đại khái, thì khi mà đến mà mình nghi là cái người này có thể là bị cái vi trùng H. pylori, thì mình tìm cách nào để mà chẩn đoán cái bệnh một người, thưa tiến sĩ Vi Hồ?
4: Dạ, kính thưa quý vị khán thính giả của đài với lại chị ở đây, thì chẩn đoán thì nó rất là cũng không có khó khăn gì. Phần lớn đó là theo cái những cái lời khai của mình khai với lại bác sĩ rồi hay là y sĩ, thì từ đó họ sẽ suy đoán ra là bệnh của mình. Thì nói nôm na là có rất là nhiều cách, có thể 2-3 cách lần. Cách thứ nhất là nhiều khi mình có thể bạn thử bằng đường máu. Một đường máu mình lấy ra thì coi thử trong cái máu mình có bị thiếu máu hay không. Thì nhiều khi thiếu máu là họ có thể nói cho biết đó là có thể mình bị chảy máu cái đường ruột hay là đường bao tử. Đó thì thứ nhất. Thứ nhì là cái thử cho cái con H. pylori này thì nó cũng có thực sự ra tới 3 cách thử lần. Cách thử thứ nhất là nếu mình lấy đường theo đường máu thì cái đường máu nó sẽ cho mình biết là mình đã bị, nếu mà nó gọi là positive hay là dương tính thì nó sẽ cho mình biết là mình đã bị cái bệnh này rồi. Mà cái thời gian đã bị đó thì bao lâu về trước thì mình không biết. Thì nó nếu mà mình thử máu, còn nếu mà mình thử theo cái đường phân thì cái phân nó khi họ thử thì phân nó cho thấy là những cái con vi trùng vi khuẩn H. pylori nó đã đang, nghĩa là nó đang hoành trong người mình. Chứ không phải là cái đã xảy ra trong quá khứ. Thì thông thường nhiều người cũng thích dùng cái này, tại vì biết là hiện thời bây giờ trong cơ thể mình có bị đây hay không. Nếu mà đã bị rồi thì mình có thể chữa trị. Còn nếu mà đã bị rồi trong người mình nó có cái nó ra một cái gọi là cái chất mà nó có thể cho mình biết là mình đã bị rồi, có thể là trong tương lai có thể hay là không có thể bị trở lại. Còn một cách thứ ba nữa là mình có thể dùng một cái giống như mình thử cái hơi thở của mình. Thì cái hơi thở mình thở ra thì trong một cái túi như vậy, thì trong cái túi đó nó có một cái chất có một chất hóa học trong đó. Thì mấy cái con H. pylori này một khi nó ở trong một cái môi trường nào đó thì nó hay tiết ra một cái chất nó gọi là chất urease. Thì khi mà nếu mà mình thở trong một cái túi này, mà trong cái túi này nó có thể tìm được là có cái chất urease trong cái hơi thở khi mình thở ra, thì cái này nó thấy nếu mà có hay là dương tính thì nó cho biết là hiện thời mình đang có bị cái con vi khuẩn H. pylori đó. Thì đó là một cách rồi. Có nếu mà trở lại thử máu thì cũng có thể coi thử trong cái chất trong người mình có cái H. pylori rồi lại có thêm một chất là urease. Nhưng mà hiện thời cách mà thông thường người ta hay làm nhất là cách bằng cái thở ra, tại vì cái đó mình cho biết là mình có bị hay không, rồi mình có thể mà bị là bị hiện tại chứ không phải là bị về quá khứ đâu. Thì về quá khứ nếu mà mình bị rồi, trong người mình đã có rồi thì có thể mình không có cần chữa trị nữa. Nhưng mà nếu mà mình đang bị mà có những công ty khuẩn trong đó mà trong người mình đang có những cái triệu chứng thì họ sẽ chữa cho. Thì đó là những cái cách chữa trị. Còn một cách nữa là thí dụ trong người mình có những cái triệu chứng vậy thì người ta có thể nói bây giờ thay vì Việt Nam mình hay nói nôm na là mình sôi ruột phải không? Sôi ruột là sôi về đường ruột, rồi cái con nữa là nội người ta hay nói là sôi bao tử, thì có thể người ta bỏ một cái ống vào, có thể ngày hôm đó người ta bác sĩ cho mình cái loại thuốc nào đó giống như là thuốc mê vậy đó, nhưng mà mình không hoàn toàn ngủ, mình sẽ ngủ nhưng mà mình sẽ thức dậy liền để cho trong người mình nó giãn ra một chút để thư giãn cho người ta dễ làm. Rồi sau đó người ta bỏ một cái ống vào trong cái miệng rồi chạy xuống đường thực quản rồi chạy vào đường bao tử, rồi sau đó người ta coi rọi vào trong đó coi thử trong cái dạ dày mình có bị loét hay không, có những cái vấn đề gì hay không, có những cái khối u hay không, rồi có thể họ làm sinh thiết luôn. Rồi họ cũng có thể dùng lấy những cái nước ở trong cái bao tử để mà thử coi có con H. pylori hay không. Nếu mà họ thấy có khối u hay là có loét thì có thể họ làm sinh thiết, họ lấy ra một tí tế bào để là sinh thiết coi cái thử đó là cái gì, để mà họ xác định là mình đã bị cái con virus này hay là mình đang bị loét bao tử hay là có thể bị ung thư bao tử. Thì sau đó cái sinh thiết thì thông thường nó một tuần tới hai tuần thì họ sẽ có kết quả, rồi sẽ họ sẽ báo mình, rồi từ đó mình sẽ có cần chữa trị không. Nếu mà không có bệnh gì hết thì không cần chữa trị, nếu mà có dương tính thì sẽ được chữa trị. Thì là nói một cách chữa trị các cách để định bệnh thì rất là dễ dàng, nó không có lâu, và nếu mà mình thử phân thử máu thì nhiều khi nó cũng không có làm nguy hiểm cho lắm. Và mà thực sự bây giờ mà nội sôi hay là sôi bao tử ấy, thì thực sự ra nó cũng rất là an toàn, trong vòng 15-20 phút là đã xong rồi. Quý vị không ăn uống cái nửa đêm về trước, sáng ngày hôm sau đến thì người ta cho mình thư giãn một chút, rồi cái sau họ bỏ ống vào trong 10-15 phút là xong. Thành ra cái đó nó không có tốn thời gian nhiều. Nhiều khi người mình hay sợ những vấn đề đó, nhiều khi dao kéo rồi họ sợ, nhưng mà thực sự cái đó không phải là giải phẫu gì hết á.
3: Dạ, cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả. Thì tiến sĩ Vi Hồ có đề cập thưa quý vị là cái vấn đề là mình thử là có thể là thử phân hoặc thử máu hoặc thử bằng cách là cái tiếng Anh nó gọi là breath test, tức là thử bằng cái hơi thở của mình. Hoặc là đôi lúc thôi, thỉnh thoảng người ta có thử bằng cách là làm cái endoscopy, tức là soi ruột đó thưa quý vị. Thì điều quan trọng
4: là soi bao tử, phải nói là soi bao tử.
3: Cái điều quan trọng mà lúc mà mình đi thử phân thử hơi thở quý vị, là nếu mà mình dùng cái thuốc, ví dụ như thuốc mà chống cho cái bao tử mình đừng có tạo ra nhiều acid quá đó thưa quý vị, những thuốc như là Takame rồi những cái thuốc mà Prilosec, Protonix này kia nào, thì quý vị không được dùng trong vòng cỡ khoảng 1-2 tuần trước khi mình đi thử để cho cái kết quả nó chính xác thưa quý vị. Thành ra quý vị để ý cái điểm đó thưa quý vị. Chị nhớ cách đây một vài năm á, chị không biết chị đến văn phòng bác sĩ chị complain cái gì, chị phàn nàn cái gì mà ổng cũng cho chị thử cái test mà cái breath test đó, là thử bằng cái hơi thở của mình á, nó rất là đơn giản, vị trong vòng chừng 10 phút là có kết quả liền ha, chứ không cần phải đợi lâu thưa quý vị. Còn cái vấn đề mà thử đường ruột soi bao tử thưa quý vị cũng không có, như tiến sĩ Mỹ Hồ nói, cũng không có phức tạp lắm. Thành ra nếu mà quý vị có triệu chứng thì mình nên đi làm. Chứ còn như chị nói, một nửa dân số thế giới hoặc là 2/3 dân số thế giới là bị cái H. pylori này, nhưng mà nhiều khi không có triệu chứng. Thành ra nhiều khi nếu mà không có triệu chứng thì có lẽ là mình cũng không cần đi thử. Đó là cái câu hỏi mà nhiều khi có người, nhiều người bệnh nhân hoặc thậm chí bác sĩ cũng đặt ra, là nếu một người không triệu chứng gì thì mình có nên thử không, và nếu mà mình thử mà người ta bị thì mình có phải trị không. Thành ra cái câu hỏi đó cũng nhiều khi cũng chưa có câu trả lời mà chính xác được. Nhưng mà một lần nữa, nếu mà mình có triệu chứng thì mình nên đi thử, tại vì có thể có những điều đơn giản như cái này, cái H. pylori á,

0: mà nó gây ra lở loét bao tử này kia nọ, bị sưng bao tử này kia nọ mà mình không có trị một thời gian dài, có thể là nó có thể tăng một người có khả năng là bị ung thư ruột, phải không tiến sĩ Bí Hồ?
1: Dạ đúng rồi đó tiến sĩ Trị. Nếu mà mình không trị thì cái điều thứ nhất á, nếu mà cái bao tử mình nó bị loét á, là càng ngày nó càng chảy máu chứ gì, chảy máu á, là mình sẽ thiếu máu. Nhiều khi mình thiếu máu quá, mình bị choáng váng, mình làm việc không được, tự nhiên đang đi lên, nhất là những người lớn tuổi, nếu mà thiếu máu đứng lên ngồi xuống á, khi mình đang ngồi mình đứng dậy thì cái áp suất của mình nó sẽ sụp xuống, mặt mày xây sẩm, có thể té, mà té xuống thì nó lại gây ra những cái tai nạn khác mà không có được cho vui cho lắm. Rồi có thể để lâu ngày thì những cái mục loét đó nó có thể trở thành những cái ung thư. Nhất là những cái ung thư như là ung thư bao tử. Thành ra là cái tỷ số có những người mà bị ung thư bao tử hay là cái cuốn dạ dày mà phía bên dưới á, thì nó rất là cao so với lại những cái người mà không có những cái con vi khuẩn này ở trong người. Thành ra là một trong những cái bác sĩ gia đình hay là những bác sĩ chuyên môn về cái đường ruột, đường tiêu hóa của mình, một khi là những người Á Châu vào mà khám bệnh rồi lại có khai những cái chứng bệnh mà nó liên quan như là mình với lại tiến sĩ Trị vừa nói vừa rồi, thì họ sẽ thử coi mình có cái H. pylori, có con vi khuẩn này, tại vì cái con vi khuẩn này nó có tỷ số rất là cao ở trong những người, nhất là những người Á Châu, những người Phi Châu, và nó có khuynh hướng trở thành, nó làm những cái tế bào bị loét, đổi qua một thời gian nào đó nó sẽ đổi ra thành những cái tế bào có thể gây ra bệnh ung thư, thì đó tỷ số rất là cao. Thành ra là thành ra bữa nay là Trị với Vi cũng muốn chia sẻ với quý vị, tại vì có nhiều người nhất là cái người Á Châu mình mà ung thư bao tử đó, cũng rất là cao, nhất là những cái người mà những người Nhật nữa, những cái ung thư về cái tỷ lệ về ung thư và bao tử rất là cao.
0: Nói chuyện về vấn đề ung thư bao tử hay là ung thư đường ruột, thưa quý vị, thì buồn cười lắm. Cái chế độ ăn uống mình quan trọng lắm, thưa quý vị. Người ta nghiên cứu, tôi thấy những người Nhật á, mà họ sống bên Nhật á, thưa quý vị, cái tỷ lệ ung thư đường ruột, ung thư đường ruột ruột già đó họ thấp hơn nhiều so với những người Nhật mà sống bên những nước phát triển giống như Mỹ á. Tại vì cái người Nhật mà sống bên Nhật, cái chế độ ăn uống của họ khác. Trong khi cái người Nhật mà sống ở bên Mỹ hay là những nước phát triển như chị nói, cái chế độ ăn uống có nhiều dầu mỡ, rồi những cái thực phẩm mà process, tức là được chế biến và làm sẵn. Thành ra quý vị để ý cái điểm đó, mình ăn ăn mà càng tự nhiên chừng nào thì tốt chừng đấy, thưa quý vị. Đừng có ăn những thức ăn mà thực phẩm mà như tiến sĩ Vi Hồ nói là đóng hộp rồi này kia cái nọ đó, tại vì process food.
1: Với lại Vi cũng xin nói thêm là những loại khô, những loại khô cũng buồn cười lắm, không phải buồn cười gì, nhưng mà những cái tỷ số này thấy nó cũng ấy. Nhưng người ta tìm kiếm là những người bệnh người Nhật á, ở bên Nhật á, là cái tỷ số mà ung thư về bao tử á, nó rất là cao so với lại những nơi khác. Thì họ nói là có thể cái này là do cái những cái họ hay ăn nhiều những loại cá mà nó đã giống như là muối hay là những cái khô, những cái đồ khô như vậy, thì có thể làm như vậy đó. Thì tỷ lệ thống kê những cuộc nghiên cứu đã cho biết như vậy.
0: Thưa tiến sĩ Vi Hồ, cũng như là quý vị khán giả, thì mình đã nói về cái vấn đề cái con vi khuẩn H. pylori là cái loại vi trùng như thế nào, rồi cái cách lây lan như thế nào, rồi cái biến chứng của việc mà mình không chữa trị, đồng thời mình nói về cái cách mà chẩn đoán, thì có lẽ là cái câu hỏi tiếp theo mà Trị dành cho tiến sĩ Vi Hồ là cái cách chữa trị, thưa quý vị. Thì buồn cười, mình thì hay nói về vấn đề y khoa, đúng không quý vị? Thì lúc nào cũng phải nói về vấn đề chữa trị, mà cái tên của Trị là Trị. Bởi vậy nhiều khi buồn cười lắm, nhiều khi chị đi đánh tennis, mấy bác đánh tennis chị cứ hay nói là cái ông Trần Trị đây, ông ra rồi. Tại vì quý vị nhớ không, ông Trần Trị là cái ông luật sư mà trong những cái vở kịch của Thúy Nga Paris By Night đó, Nhưng mà chị nó

0: cái ông này không phải ông Trần Trừng Trị đâu, cái ông này bị trị dạ yeah, chứ không phải là Trần Trừng Trị, không có hung hăng bỏ xích như là ông Trần Trừng Trị đâu. Anyway, chị nói đùa cho vui vậy thôi. Thì một lần nữa cái câu hỏi tiếp theo mà chị dành cho tiến sĩ Vi Hồ á, là một người đã bị hay là được chẩn đoán là bị cái H. pylori này rồi đó, thì cái cách chữa trị như thế nào tiến sĩ Vi Hồ?
1: Dạ kính thưa quý vị khán thính giả của đài, thực sự ra cái vấn đề chữa trị và cái H. pylori này cũng rất là dễ, không có khó. Một khi mà mình định bệnh á, mình đã biết là mình đã bị dương tính rồi, thì cái cách trị nó là tổng hợp của 2-3 loại thuốc. Thì khi trong thời gian đầu như từ 10 ngày cho tới 14-15 ngày mà trị cái đó, thì sẽ tổng hợp ít nhất là 3 loại thuốc với nhau. Thì ít nhất là cũng có 2 loại thuốc kháng sinh nhá, 2 loại khác nhau. Như ở bên đây thì thông thường mình hay dùng những loại kháng sinh mà để cho những người bệnh nhân của mình họ dễ dễ dễ uống. Thành ra là có những loại thuốc kháng sinh như là thuốc ampicillin. Việt Nam mình thì thích cái penicillin lắm, mà uống thì cũng dễ uống. Thì đó là một cái. Rồi còn một cái có thể nữa là một cái loại kháng sinh khác, nó gọi là zithromycin, rồi flagyl, cũng rất là nhiều. Nói về những cái kháng sinh để mà chữa trị cho cái con H. pylori thì quá nhiều. Thì cái tùy theo cái những người bác sĩ của mình, họ sẽ lựa chọn làm sao để cho cái người bệnh nhân mình nó hợp, với lại họ dễ uống cho họ. Rồi đó là cái kháng sinh, ít nhất là cũng 2 loại kháng sinh nha. Rồi sau đó có một cộng thêm một loại thuốc khác. Thì cái loại thuốc khác đó là cái thuốc đó nó làm cái chất axit trong cái bao tử của mình nó thấp xuống, rồi có thể là nó làm cho những cái màng, những cái tế bào mà nó làm thành cái màng ở trong cái bao tử của quý vị á, là cái lớp da của cái bao tử, vì nói nôm na như vậy á, thì nó làm cho cái lớp đó nó dịu lại, nó không có bị nóng, nó không có bị giống như bị loét, nó bớt loét đi, thành ra nó làm cho mình bớt đau, bớt có những cái triệu chứng như vậy. Thì trong chương trình như vậy đó thì có thể là cái thuốc cầu sinh có thể uống 10 ngày hay là có thể 14 ngày, tùy theo cái người bác sĩ họ muốn như cho mình như thế nào. Còn cái thuốc á mà nó làm cho cái chất axit á với lại cái bao tử, cái dạ dày của mình nó dịu lại một chút á, thì cái thuốc đó có thể uống lâu hơn. Có người có thể uống tới 1 tháng, có người có uống 1,5 tháng, tùy theo những cái triệu chứng mà mình có. Nếu mà quý vị có những cái triệu chứng mà nó loét dạ dày mà nó làm cho đau đớn nhiều, cái thời gian uống cái thuốc cái loại để mà nó bớt cái chất axit lại có thể nhiều hơn. Thì cái đó là tùy theo cái phối hợp, cái sự phối hợp giữa quý vị và bác sĩ của quý vị để coi thử làm sao nó hợp cho trong cái người của quý vị thì họ trị. Thì cái đó là giờ họ trị xong thì có thể một thời gian xong họ đi thử lại coi trong người mình nó còn có những cái con vi khuẩn H. pylori hay không. Thì cái đó là có thể họ muốn cho nó an toàn. Rồi cái nhiều khi một thời gian sau có thể là những cái H. pylori này, những con H. pylori này không biết vì lý do nào nó chạy vô trở lại hay là nó sống lại, thì cái đó là cũng phải thêm một lần chữa trị nữa. Thì lúc đó là họ có thể phải tìm thử nghiên cứu như thế nào là làm sao mà quý vị lại có thể bị những cái con H. pylori trở lại, hay là trong gia đình có những cái người thân mà đã có bị con H. pylori rồi mà trong thời gian điều trị thì quý vị điều trị nhưng mà người nhà không điều trị, thì nhiều khi lan qua lan lại với nhau, thì những cái giống như cái dòng luẩn quẩn vậy đó. Người này hết người kia còn, cái tới hồi phiên hết người khác lại có. Thành ra khi mà trị trong người, trong nhà đình mà có người như vậy thì cũng nên thử hết cả nhà để coi thử có ai có hay không, để mà từ đó mà biết đường mà chữa trị. Tại vì nó cứ chạy tới chạy lui hoài cũng không mệt lắm, thành ra phải thử khuyên hết cả nhà. Thì cái vấn đề mà chữa trị thì nó cũng không có khó đâu, chỉ biết làm sao là mình để ý đó thôi. Với lại giữ gìn cho như rửa tay, vấn đề ăn uống, giao tế cho nó thích hợp, để cho mình không có cơ hội để mà bị lại những cái con vi khuẩn đó.
0: Thưa tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả, thì có lẽ là nhiều khi quý vị đặt câu hỏi là tại sao mà chữa mà một lúc dùng 2-3 loại kháng sinh hay trụ sinh khác nhau, là tại vì để mà ngăn ngừa cái việc nó kháng thuốc, thưa quý vị. Tại quý vị biết nhiều khi cái con vi khuẩn, vi trùng nó có thể là kháng cái loại thuốc này thì có cái loại thuốc khác để mà nó giúp như vậy. cũng giống như là chị nhớ buồn cười lắm quý vị, hồi mà chị ở Việt Nam cách mấy năm, chục năm trước á, nhà ở cạnh cái mương thưa quý vị, mà có rắn nó vô nhà hoài tiến sĩ Vi Hồ. Dạ, bởi vậy rắn mà nó vô nhà đó nhiều khi á, là phải lấy cái xà beng đập nó, mà đập á, phải ráng đập cho chết, chứ mà đập không chết nó thoát ra rồi ít bữa nó trở lại, hay là vài tháng sau trở lại thì nguy. Thì mình chỉ nói nôm na vậy thôi, cái con S. pylori này á thì cũng giống như cái nó rất là nguy hiểm ở cái điểm đó. Thành ra một khi mình trị á là mình phải trị cho dứt, chứ để mà mình giống như mình đánh nó, mình nó chỉ ngáp ngáp thôi á, thì nó lại có cơ hội gây hậu quả về sau. Thưa quý vị, cũng giống như là nhiều khi bệnh nhân có trị cũng vậy, nằm ở bệnh viện một thời gian nên khỏe rồi thì mình khuyến khích người ta đi về. Tại vì nhiều khi người ta đi về á, thì người ta lại có một số người rất là hăm hở đi về, còn một số thì lại muốn ở trong bệnh viện thêm một thời gian nữa để make sure, để bảo đảm là bệnh rồi hết ra rừng rồi. Nhưng mà chị nói ok, mình thấy ok, mình thấy ổn định là đi về. Tại vì bệnh viện cái môi trường của nó quý vị biết rồi, nó có nhiều loại vi khuẩn, vi trùng mà nó kháng thuốc thưa quý vị. Là tại vì nó cái môi trường ở bệnh viện là lúc nào cũng dùng trụ sinh hết á, đúng không? Thành ra những cái vi khuẩn, vi trùng mà sống trong bệnh viện nó thông sau một thời gian dài nó kháng thuốc, thành ra nó là loại vi khuẩn, vi trùng rất là nguy hiểm thưa quý vị. Thì cũng nhân đây chị đề cập là như tiến sĩ Vi Hồ nói, nhiều khi thuốc trụ sinh mình uống một tuần, 10 ngày, có khi 2 tuần lần thưa quý vị. Thành ra có nhiều khi mình uống trụ sinh lâu ngày đó, thì trụ sinh nó giết vi khuẩn, vi trùng có hại, nhưng mà nó cũng vô tình giết vi khuẩn, vi trùng mà có lợi trong cái ruột của mình. Thành ra đôi lúc mình uống một thời gian 5-7 bữa, 1 tuần, 2 tuần bắt đầu nhĩ chảy. Nhĩ chảy là tại cái vi khuẩn mà tốt á, nó bị cái kháng sinh, cái thuốc trụ sinh nó giết chết. Thành ra có nhiều người á, nếu mà mình uống trụ sinh một thời gian vậy đó, thì có thể là ăn da ua hoặc là yogurt đó thưa quý vị, để nó giúp cho cái ruột của mình có cái loại cái vi khuẩn tốt để mà để gây ra tình trạng mà nhĩ chảy đó thưa quý vị. Không biết còn một vài giây thì kết thúc chương trình, thì chị không biết tiến sĩ Vi Hồ có muốn đề cập thêm cái điểm nào
1: để giúp. Dạ dạ, cảm ơn chị. Vi cũng hồi nãy có cũng vội cũng quên nói một vài chuyện, là Việt Nam mình ngày xưa hay có cái thói ăn thói quen giống như là con nít á, mình hay móm, mình nhai cơm rồi mình móm nó. Thành ra là những cái ví dụ như người mình có những con H. pylori rồi á, mình móm cơm rồi giống như vô tình mình lại đưa cái con vi khuẩn vào trong người cho em bé. Cũng không nên đồ trộn những cái đồ ăn của cái em bé á, với lại những cái muỗng mà mình đã có thể bằng đũa của mình dùng rồi đó, trộn vào đồ ăn cho nó thì cũng vô tình đem những cái con vi khuẩn đó cho em bé. Về những cái con thú vật mà nuôi trong nhà như chó mèo, nhiều khi mấy đó nó cũng có thể lây những con vi khuẩn cho người mình nữa, thành ra là mình phải làm vệ sinh sạch sẽ. Còn rau sống á, những cái vấn đề như mà món ăn như là rau sống gỏi, thức ăn mà lên men như là mắm tôm, mắm rú mấy món này toàn mấy món ngon độc đáo hết á, mà thì nhiều khi không biết đó là họ làm như vậy có vệ sinh hay không, thì mình trong cũng nên để ý về những cái đường tiêu hóa. Thì cái bệnh này á, là thật sự ra là cũng có Vi nghĩ nha, mình dùng những là vệ sinh thường thức thông thường để ý những vấn đề đó thì thế nào mình cũng có cách ngăn ngừa được. Thì cái bệnh này á, là thật sự là nó cũng rất là quan trọng, nó giúp cho mình có thể tìm kiếm ra cái loét rồi có thể trị được, rồi có thể ngăn ngừa ung thư. Thì cái này là khoảng chừng 1985 á, thì có cái mấy cái ông bác sĩ như là ông có thể là ông Marshall với lại một hai người nữa mà Vi không quên tên, thì mấy người này là khám phá một cái này rất là hữu ích cho nhân loại á, thành ra mấy người này cũng được cái giải Nobel đó nha.
0: Nobel về y tế học hả chị?
1: Và khám phá ra con H. pylori này, thì không biết là tiến sĩ Phạm mình phải làm theo học hỏi thêm nữa đó, chừng biết đâu vài năm nữa mình được cái bằng gì, được cái giải Nobel gì nữa không ha.
0: Thưa quý vị khán giả cũng như là thưa tiến sĩ Vi Hồ, cảm ơn quý vị khán giả cũng như là tiến sĩ Vi Hồ rất là nhiều theo dõi cái chương trình ngày hôm nay. Thì quý vị biết rồi, tiến sĩ Vi Hồ với chị lúc nào cũng cố gắng đưa đến cho quý vị những cái thông tin mà hy vọng là ít nhiều giúp cho cải thiện cái đời sống của quý vị. Thì hy vọng là gặp lại quý vị trong cái chương trình sắp tới. Thì trước khi mà kết thúc chương trình là có lẽ là chị sẽ mời tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào tạm biệt đến quý vị thân thương của đài.
1: Dạ Vi, xin kính chào quý vị khán giả của đài TNT và xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới nha.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
3: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình Talk Show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
4: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
3: Dạ vâng, một câu chào rất là ngắn gọn, mạch lạc và đầy xúc tích. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã nói với tài rằng sẽ có một cái buổi talk show về một cái chủ đề rất là nhạy cảm. Nhạy cảm thì như thế nào thì tài có thể được diễn tả như là đây là một căn bệnh mà làm chúng ta không cảm thấy thoải mái, không làm cho chúng ta thăng hoa với cuộc sống cũng như là gần gũi và hồn nhiên với thiên nhiên được. Nó tóm lại đây là một căn bệnh táo bón. Nếu mà nói về táo bón thì tài tin rằng rất là nhiều người đã biết về căn bệnh đó, nhưng chắc chắn sẽ có một số kiến thức mà nhiều người chúng ta không thể biết, và trong đó có cả phú tài. Bởi vậy ngay phút này đây, tài xin phép được mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung bắt đầu ngay cái buổi talk show của mình về căn bệnh táo bón.
4: Vâng, thưa quý vị, nếu mà có sự chậm trễ hoặc là khó khăn mà trong việc đại tiện đó, hoặc là cái số lần mà đi dưới 3 lần trong một tuần đó, thì coi như là bị táo bón, thưa quý vị. Thì cái bệnh táo bón thường gặp ở người già yếu, ít vận động, mà cái xã hội mà càng công nghiệp hóa, càng dùng nhiều loại thức ăn mà ăn liền đó, thì cái tỷ lệ người bị táo bón càng nhiều, thưa quý vị.
3: Cho tài xin được phép trở lại với cái talk show của chúng ta nói về căn bệnh táo bón, thưa bác sĩ. Vậy thì câu hỏi tiếp theo là nguyên nhân nào lại dẫn cho chúng ta bị những căn bệnh về táo bón?
4: Thì cái bệnh táo bón có thể do các nguyên nhân, thứ nhất là sai lầm trong cái chế độ ăn uống. Tức là có những người mà vì tưởng lầm là uống nước nhiều sẽ mập nên đã hạn chế uống nước, làm cho phân bị khô quá mức, hoặc là chế độ ăn mà quá ít các chất bã, chất xơ, chất sợi, tức là chất fiber đó, nên khó thải phân ra ngoài, thành ra gây nên cái bệnh táo bón. Thì cái nguyên nhân nữa của cái bệnh táo bón là mất cái phản xạ đi tiêu, tức là khi phân mà di chuyển vào trực tràng sẽ tạo ra cái cảm giác là buồn mót đi cầu, và tiếp theo là cái sự thải phân ra ngoài. Nếu mà để mất cái thói quen đi tiêu ngay sau cái cảm giác mà buồn mót đó, nghĩa là mất cái phản xạ mà đại tiện đó, thì lúc phân mà di chuyển vào trực tràng nó sẽ tích tụ lại trong đó thành một khối, thành ra nó tạo nên cái sự táo bón. Hoặc là những người mà ít vận động đó, nó làm cho cái sự vận động của đại tràng nó chậm lại đó, tức là làm yếu cái nhu động của đường ruột đó, cũng là cái nguyên nhân mà gây nên táo bón. Hoặc là những người mà bị rối loạn tinh thần á, tức là táo bón thường xảy ra sau cái trạng thái như mất thăng bằng tinh thần, hoặc là sau khi bị stress trong cái cuộc sống á, cũng tạo nên cái sự cái bệnh táo bón. Và cái táo bón nó còn do tổn thương tại chỗ gây đau, mà nên bệnh nhân sợ đi tiêu, như là bị nứt hậu môn trực tràng, hoặc là bị chỉ, bị viêm trực tràng, thành ra những người bị tổn thương như vậy đó, sợ đau thành ra không đi tiêu, thành ra là rốt cục là gây nên táo bón. Táo bón cũng do sự di chuyển của phân nó bị chặn lại, thí dụ như là bú ở trực tràng, đại tràng nó bị chít hẹp, mà do viêm, do mà chèn ép từ bên ngoài nó gây nên táo bón. Và táo bón cũng do nguyên nhân thần kinh đó, những người mà bị bệnh mà tổn thương ở tủy sống và ở trung tâm đó, hoặc là bị viêm nhiều ở dây thần kinh đó, do bị tiểu đường hay bệnh về cơ bắp mà cũng có thể gây nên táo bón. Và táo bón cũng có thể do mà rối loạn chuyển hóa và nội tiết, cũng như là tăng cái chất ure ở trong máu, hoặc là nhiễm độc chì, hoặc là giảm năng tuyến giáp tràng, hoặc là tăng cái chất calcium ở trong máu cũng gây thành táo bón. Và cuối cùng là táo bón cũng có thể do thuốc mình uống vào nữa, cũng như có những cái thuốc mà chứa nhiều chất tannin, tức là cái chất chát đó, hoặc là những thuốc mà chứa opium, tức là thuốc phiện, hoặc là có những thuốc mà kháng axit đó, có chứa nhiều chất muối nhôm và chất calcium, hoặc là thuốc mà chống trầm cảm, hoặc là những thuốc mà trị bệnh Parkinson nó cũng có thể gây nên cái bệnh táo bón. Thì thưa quý vị, bây giờ chúng tôi nói tới triệu chứng của bệnh táo bón. Thì táo bón đôi khi nó không có những cái triệu chứng rõ rệt, thỉnh thoảng nó có thể gây những cái biểu hiện khi cảm giác khó chịu như là sờ nắn ở cái vùng hố chậu trái, có thể thấy một cái đại tràn sigma chứa đầy phân gọi là bú phân, thưa quý vị. Thì tuy nhiên táo bón có thể gây ra các biến chứng khá trầm trọng như sau, tức là như là bị chỉ, bị nứt hậu môn, bị xa hậu môn. Thì ở đây có một cái vòng luẩn quẩn, tức là do mà táo bón á, nên cái khối phân nó chèn ép cái tĩnh mạch mà trực tràng hậu môn á, và bệnh nhân phải rặn mạch gây nên bị chỉ, bị nứt hậu môn, bị xa hậu môn. Và khi bị ba cái bệnh này đó thì đi cầu đau nên bệnh nhân không dám đi, ráng nín lại, thà càng nín lại lại càng bị táo bón hơn, thưa quý vị. Thì muốn cắt đứt cái vòng luẩn quẩn này á, phải tránh đừng bị táo bón, thưa quý vị. Và cái biến chứng nữa là bị cái bú phân, tức là ở người già đó, bú phân có thể gây tắc ruột, thưa quý vị. Hoặc là có những người mà bị táo bón rồi lạm dụng cái thuốc mà nhuận trường đó, thì làm cho rối loạn cái sự thải phân, tức là có khi bị táo bón, có khi bị tiêu chảy, hoặc là táo bón xen kẽ tiêu chảy. Thì cái biểu hiện này nó xảy ra chủ yếu vào buổi sáng, nó ngưng lại trong lúc ban đêm, và đôi khi đi tiêu ra phân nó bao bởi những cái chất nhầy và kèm theo đau bụng. Thì cái cơn đau nó không liên quan đến bữa ăn, thường xảy ra vào buổi sáng khi mới ngủ dậy, và cái cơn đau có thể lan dọc theo cái khung đại tràng hay là nó nằm ở bất cứ cái điểm nào trên bụng, và chúng ta có thể lầm với những cái bệnh lý khác ở bụng, thưa quý vị. Bây giờ mình nói tới cái điều trị của cái chứng táo bón. Thì ngoài những cái nguyên nhân mà bệnh lý cần phải điều trị căn nguyên á, thì đa số các trường hợp mà táo bón nguyên phát đó, bệnh nhân có thể tự chữa trị bằng cách như sau, thưa quý vị. Tức là chúng ta phải theo cái chế độ ăn uống. Tức là nguyên tắc của cái chế độ ăn uống trong táo bón á, làm sao mà tăng cái khối lượng phân và kích thích cái nhu động ruột bằng cách cho chế độ ăn chứa nhiều chất bã, nhiều chất sợi cellulose. Thì chúng ta phải ăn những cái loại thực phẩm mà được sau đây, tức là các loại thực phẩm được khuyến khích dùng là như là ngũ cốc, các loại đậu mà còn nguyên vỏ, hoặc các loại khoai, hoặc là nên ăn những cái loại rau xanh mà có chứa từ 1-3% những cái sợi xơ, và khuyến khích ăn những cái loại như là chúng ta hay ăn rau muống, rau dền, rau cải xanh, cải ngọt, mồng tơi, bắp chuối, rau diếp, rau mùi, rau bắp cải. Thì nếu mà có điều kiện đó, thì chúng ta nên ăn rau sống, vì các sợi mà thực vật mà sau khi bị nấu chín đó, nó gây cái nhu động ruột yếu hơn, thưa quý vị. Tức là trong rau sống đó, chất xơ, chất sợi nó còn giữ được nguyên vẹn. Còn khi mà rau nó đã nấu chín một phần đó, chất xơ, chất sợi nó bị tiêu hao đi. Thành thử ăn rau sống tốt hơn vì còn nhiều chất xơ, chất sợi, thưa quý vị. Và rất tốt để làm nhuận trường, tránh bị táo bón. Thì chúng ta có thể ăn rau sống như là ăn cuốn bánh tráng, hoặc là làm gỏi bắp cải, hoặc là gỏi rau muống, chẻ. Để ăn như vậy rất nhiều chất xơ, chất sợi thì rất là tốt để trị cái chứng táo bón, thưa quý vị. Hoặc là chúng ta ăn những cái loại trái cây mà có chứa từ 1-7% những sợi xơ hay là fiber đó, chất xơ, chất sợi đó. Thì một số trái cây có chứa chất pectin, thì vừa chất xơ, chất sợi, vừa chất pectin nó đều làm tăng cái khối lượng phân, nó giúp thải phân ra dễ dàng, thưa quý vị. Các loại trái cây mà được khuyến khích mà ăn đó, như là trái cam, trái mận, trái thơm, tức là trái dứa, trái khóm gì đó, rồi trái táo, trái bưởi đó, là đều chúng ta có thể ăn để mà tăng cái chất xơ, chất sợi, tránh được táo bón. Và chúng ta nên uống nhiều nước, nhất là nước lã, thưa quý vị, và cũng không nên uống nước ngọt. Và nên tránh dùng các loại thực phẩm mà ít chất bã, tức là như là cacao, hay là sô-cô-la, hay là bánh ngọt, hay là những cái loại cà phê đặc ấy, những loại này nó làm chúng ta dễ bị táo bón. Và cái điều mà chúng ta nên cần lưu ý là đối với những người mà bị táo bón mà mãn tính, tức là kinh niên á, nếu mà thay đổi đột ngột bằng cái chế độ ăn mà có quá nhiều chất xơ, chất sợ, nhiều chất bã đó, thì có thể gây đau bụng, chướng bụng. Vì thế phải thay đổi dần dần để tạo sự thích nghi, thưa quý vị. Và tiếp tục là chúng ta phải tái lập lại cái phản xạ đi tiêu, và một cái giờ mà cố định phải vào nhà vệ sinh ngồi, mặc dầu là không buồn mót, và nên chọn lúc mà sau bữa ăn để có cái nhu động ruột nó mạnh hơn, và tạo một cái nếp sống mà sinh hoạt năng hoạt động, thường xuyên luyện tập thể dục đó. Thì làm như vậy thì chúng ta làm được tăng cái nhu động ở ruột, tức là thưa quý vị là nhu động ở ruột tức là những cái sóng mà co thắt ở cái cơ vòng đường ruột đó, để đẩy thức ăn hoặc là phân mà từ ruột non xuống ruột già rồi xuống trực tràng và về phía hậu môn, để chúng ta có cảm giác là buồn mót đi cầu. Thành ra vận động thể dục nó làm tăng cái nhu động ở ruột đó, để tránh bị táo bón, thưa quý vị. Như tôi vừa mới nói là ăn nhiều rau trái mà có chất xơ, chất sợ, tức là fiber đó, thì tránh được cái bệnh táo bón. Thì trong cái thuốc xâm nhung marathon, tức là cái chai số 10 đó, có tới 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng, tức là có tới 30 loại rau trái khác nhau, thành thử uống rất hiệu quả cho những người bị bệnh táo bón.
3: Tại tin rằng với những sản phẩm, với những dược thảo cũng như là những viên thuốc trong văn phòng bác sĩ thì rất là công hiệu rồi, nhưng mà tài nói và bác sĩ nói thì một số vị quý thính giả nghe đài thì 50-50, bán tin bán ngờ. Thế thì tài xin hỏi bác sĩ rằng không biết là bác sĩ có những cái lời chia sẻ, nhận xét nào từ chính những người bệnh nhân bị những căn bệnh táo bón này và đến dùng những dược thảo trong văn phòng của bác sĩ hay chưa ạ?
4: Có một bà bị táo bón kinh niên đã lâu năm, và sau khi uống cái thuốc ma tông, tức là cái chai số 10 đó, đã hết bị táo bón. Và bà tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Người tôi sung sướng lắm.
6: Dạ.
5: Sung sướng lắm, không có còn đau đớn mình vậy. Mà người thì làm việc một ngày 12 tiếng mà không có thấy áp phê gì cả.
6: Không có mệt mỏi.
5: Không có mệt mỏi gì cả, cứ mỗi một ngày sơi 2 viên.
6: Vâng.
5: Sáng viên, chiều viên, cái loại số 10 ấy.
6: Cái ma tông á.
5: Vâng, cái marathon số 10 cứ các cháu nó bảo sao mẹ không có bệnh gì mà mẹ cứ phải uống. Và thôi kệ nó, tao phòng bệnh hơn chữa bệnh, vì cái này nó là thuốc ta.
6: Vâng.
5: Tao uống tao cũng không có sợ gì tác hại gì cả, kệ ta, tao thích uống tao uống, kệ.
6: Đỡ nhức mỏi.
5: Đỡ nhức mỏi mà thấy người mình mập ra.
6: Vâng.
5: Mà lại không thấy người mập mặt cân thì lại thấy mập.
6: Vâng.
5: Vâng. Người thịt thà nó chắc lại, tốt không?
6: Vâng,
5: rất là tốt, thì thà nó săn lại, nó làm cho mặt mình không có chảy xệ xuống.
6: À vậy.
5: Vâng, rất là tốt lắm bác sĩ ơi.
6: Vậy trông cái nó trẻ ra.
5: Trông ấy mình cũng không dám nói như vậy, nhưng nhiều người bảo là rất là quả là sao cái mẹ Thụy sao dạo này lại trẻ thế. mà mình lại không dám nói ra là mình trẻ, nhưng mà thấy ai cũng khen vậy. Chữa thương tốt lắm.
6: Mà ngủ thôi, nghe đồ được hết nhỉ?
5: Thôi ngủ thì khỏi chê. Ngủ thì cứ đặt mình xuống, cứ độ 11 giờ đi ngủ thì cứ phải nằm cho đến lúc 6 rưỡi là dậy đi lễ, thì là không một ngày nào xa.
6: Vậy.
5: Vâng, chính trong cái lương tâm như là nó đã là đồng hồ báo thức ấy. Cứ 6 rưỡi là vậy thì dậy.
6: Vậy.
5: Mà cứ một mạch thôi.
6: Hay
5: lắm, sức khỏe tốt lắm bác sĩ ơi.
6: Tức là sau hồi xưa là tốt lắm rồi đó.
5: Vâng, tuổi thọ mình cách đây năm nay thì là bây giờ có thể còn khỏe mạnh bằng mấy ngày xưa nữa.
6: Vậy.
5: Vâng, rất là khỏe mạnh mà tốt lắm, mà mình nghĩ rằng con người mình trông như là có vẻ ai cũng bảo lại trẻ ra.
6: Chắc da dẻ nó hồng hào.
5: Da dẻ hồng hào mà mỏng da mà tốt lắm, mà khỏe mạnh, mà đi lại không có bị đau chỗ nọ hay nhức chỗ kia hay là gì cả. Vâng, rất là tốt. Cái hôm mà tôi hơi bị đau, tôi bảo bác sĩ bảo tôi uống thêm lọ số 3, tôi uống thêm 2 lọ thế là thôi. Từ ngày giờ cũng rút lại, chỉ uống mỗi cái số 10 thôi. Mình có vẻ mình thích cái số 10 lắm.
6: Vâng, nó hợp đấy.
5: Vâng, nó hợp lắm. Mà nhất, ôi này hay nhất là một cái như này này. Cách đây độ từ ngày mà tôi chưa uống cái thuốc này thì tháng nào tôi cũng phải lở miệng.
6: Vâng.
5: cứ lở miệng thôi, tháng nào cũng lở, có vẻ như là triền miên, cứ từ bé giờ cứ tháng nào cũng lở miệng.
6: Vâng.
5: Với lại cứ một tuần mới đi vệ sinh một lần.
6: Vậy hả?
5: Ờ, khổ thế chứ.
6: Vâng.
5: Thế mà được cái từ ngày mà dùng cái thuốc của bác sĩ giờ, việc ngày nào cũng đều đặn.
6: Vâng.
5: Không có sai một ngày nào, cứ sáng ra dậy là phải đi.
6: Vâng.
5: Và lại cái lở miệng nó biến đâu mất, không còn một tí nào lở miệng đó.
6: Ôi, hay quá.
5: Ôi giời ơi, tôi thích quá, tôi chỉ lắm khi đi mà đến các cái ngày mà người ta mời đi đám cưới mà mình phải lở miệng thì thôi chẳng muốn đi nữa.
6: Ồ, ăn không được.
5: Ăn những không được mà nói chuyện nó cũng vô duyên.
6: Vâng.
5: Nói nó khó khăn.
6: Vâng.
5: Xong rồi thì là không ăn được thì mà nó đã đau trong con người ấy thì... Thì cái mặt cũng méo luôn, phải không ạ?
6: Vâng, đúng.
5: Ờ, đúng, cái mặt mình nó méo luôn.
6: À, tại cái lưỡi nó lở, nó làm
5: cái lưỡi nó lở tan bạo lắm.
6: À.
5: Thế nỗi mà các cháu con nhà tôi nó bảo mẹ này từ mẹ bị tựa như là có cái dây chuyền ấy.
6: Vâng.
5: Lở miệng quanh năm. Thế mà từ ngày tôi uống đến giờ thật để chua tôi vui nhất là tôi không có bao giờ tôi lở miệng nữa là một. Với một ngày nào tôi cũng đi vệ sinh. Còn ngày xưa cứ một tuần tôi mới đi một lần. Thế tôi mới nghĩ rằng thì là... Tôi mới nghĩ rằng mẹ tôi cũng cứ một tuần ngày mới đi lần. Thế mình thì bảo mình giống máu mẹ, mình chẳng thuốc men mà gì. Bác sĩ có tin tôi không? Tôi đi Hà Nội, tôi đi về Việt Nam, tôi đi Hà Nội mà tôi cả đi cả về 10 ngày. Tôi đi trước ở nhà tôi, xong đến khi tôi về tôi mới lại đi. Chứ tôi không có phiền nhà nào vệ sinh đi cái món đấy cả.
6: Trời, lâu vậy.
5: Ghê chưa? Sợ chưa? Thế mà mình cũng cứ coi thường, mình bảo không sao. Thế nhưng mà nói chuyện như vậy, nhiều người bảo Giê-xu phải đi nội soi cái ruột già đi.
6: Vâng.
5: Ừ, thế mà tôi cũng chẳng liều, chẳng đi. Mà thấy người mình cũng khỏe không sao. Thế mà từ ngày uống đến giờ thì thôi, rất là tốt, đều đặn. Mình nhìn thấy hạt hai cái kết quả như vậy. Một cái lở miệng để không bao giờ bị nữa này.
6: Vâng.
5: Một cái vệ sinh là hai này.
6: Vâng.
5: Còn cái đau nhức lặt vặt thì không bao giờ có nữa.
6: Ồ,
5: rất là tốt, vô cùng.
6: À,
5: vâng.
6: Thế này cũng mừng.
5: Ờ, tôi cũng mừng cho nhau. Rồi tôi cũng những người chị em mà chơi với mình ấy,
6: vâng,
5: cứ khen mình ấy, thì mình bảo rằng thì là đấy, cứ uống cái thuốc ấy đi. Thế là được ba bà thì bà bắt trước mình bà uống.
6: Vâng.
5: Bà uống rồi. Thế là còn những người mấy người đàn ông nữa cơ.
6: Vâng.
5: Giờ
6: mấy người họ có khá không?
5: Được ba cái bà lên bà. Uống đến ba lọ thứ ba, thứ bốn rồi thì cũng thấy bảo sao tôi nghĩ tôi cũng hợp lắm, rất là thích. Còn được một ông đàn ông thì ông ấy khen nước nở lên.
6: Vậy.
5: Ông khen nước nở lên rồi. Nghe bà Thụy này mà nó giới thiệu với thuốc mà mình dùng rất là hay. Thôi cảm ơn.
6: Dạ vâng.
3: Dạ vâng, quý vị vừa mới lắng nghe một người bệnh nhân bị táo bón, kinh niên bị táo bón lâu năm, và sau khi mà bác này dùng chai thuốc Marathon số 10 xong thì đã hết bị căn bệnh táo bón rồi. Một còn điều lạ hơn nữa là ngoài những căn bệnh táo bón được chữa trị mà còn hết cả việc lở miệng, đau nhức, ngủ được trẻ trung và hùng hào khỏe mạnh ra. Vậy thì viên thảo dược Marathon này nó quá là công hiệu phải không, kính thưa quý vị? À, trở lại với talk show của chúng ta. Vậy thì không biết là bác sĩ còn có những lời chia sẻ nào khác từ những người bệnh nhân nào khác hay không, thưa bác sĩ?
4: Có một ông cũng uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10 đó, làm điều hòa là cái hệ thống cơ vòng của đường ruột đó và đường tiểu nữa, thì làm ông hết bị tiểu xón, cải thiện về những cái đường về đại tiện của ông. Ông cũng hết bị lở miệng và ông thấy khỏe ra, da dẻ hồng hào. Và ông cũng uống thêm cái chai thuốc Flexodine, tức là cái chai số 8, thấy hết đau nhức và ông cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
6: Ông uống cái Marathon á.
7: Dạ. Với cái thứ hai là cái thuốc bổ xương đó bác sĩ.
6: Vâng.
7: Thì tôi thấy kết quả như thế vậy, tôi hỏi bác sĩ coi là có gì khác lạ không em?
6: Dạ vâng.
7: Dạ. Tức là trong 2 tháng ấy thì tôi lên được 5 pound.
6: Vâng.
7: Dạ. Thế còn trước kia đó, thì cái hệ thống tuần hoàn của tôi á, ví dụ như đi tiểu á bác sĩ, thì mỗi lần mà chưa kịp đi hoặc là mình ấy thì mình đến không được, thành ra hay bị tức là mình kêu là nói là hay đi tiểu xón đó bác sĩ.
6: Vâng, xón nhà. Vâng.
7: Vâng, với cái thứ hai là đi tiêu vậy, giống khi mà đi đi chưa kịp mình đến không được cũng bị.
6: Vâng.
7: Đó thì thành ra lần trước mỗi lần tắm bộ đi xe lâu quá ngồi trên cứ mất tiểu.
6: Vâng.
7: Thành ra uống 2 tháng nay thì tôi thấy kết quả là bây giờ sao tự dưng cái hệ thống nó lại làm việc, tức là bây giờ tôi có thể nín tiểu được.
6: Và nó điều hòa lại nha.
7: Thế, với cái thứ hai là đi đại tiện, tôi cũng có thể nín được.
6: Vâng, vậy thì tốt lắm, nó làm cho những cái bắp thịt ở hậu môn hay là bắp thịt về cái đường tiểu đó, nó khỏe thì nó giữ lại, nó không có bị nở ra. Khi mà mình mắc quá nó nở ra bất thình lình thì mình có thể xón nha. Còn bây giờ những cái bắp thịt đó nó co thắt lại đúng mức thì mình không có bị giống như hồi trẻ, mình có thể mình nín lại được đó. Vậy là tốt nha.
7: Như vậy tức là kết quả là như vậy, tức là bình thường đó vậy.
6: Tốt lắm, dạ như vậy tốt lắm. Như là dạ, những cái gân cơ, những như là cái một cái xúc bắp nó giữ lại hết được rồi thì là tốt lắm.
7: Dạ. Vì cái uống cái thuốc bổ xương ở đau nhức á, thì tức là uống vào khoảng một tháng rưỡi thì tôi mới thấy giá phê. Tức là bây giờ tôi trước tôi hay bị đau nhức ngang lưng đó bác sĩ.
6: Vâng.
7: Bây giờ nó hết đau nhức.
6: Vâng, vâng.
7: Tức là đêm ngủ nó không có nhức nữa.
6: Vâng, vậy tốt lắm. Dạ. Thường thường là cái thuốc này nó phải trị đúng như vậy đó mà.
7: Dạ.
6: Dạ vâng, những người đau nhức là nó phải bớt như vậy. Dạ.
7: Bớt như vậy. Thế còn cái nữa là khi tôi uống cái thuốc bổ á, thì ra tôi thấy người tự dưng cũng như là sáng dậy hay là đi làm. Tức là tôi thấy người nó khỏe lên.
6: Dạ vâng, dạ đúng. Dạ. Dạ vâng, thì những người uống là đều nhận xét thấy như ông nói vậy. Dạ.
7: Vâng.
6: Dạ vâng.
7: Thì trên cái kỳ rồi tôi đi khám bác sĩ rồi, quý cân họ theo dõi tôi, hỏi tôi sao kỳ này lên tới 5 pound.
6: Vâng.
7: Thì tôi mới nói là tôi uống thuốc marathon của bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
6: Dạ vâng.
7: Dạ.
6: Dạ. Thì người thấy hồng hào khỏe mạnh nha.
7: Dạ vâng đúng.
6: Dạ thấy có năng lực hơn. Dạ.
7: Vâng đúng, bác sĩ nói đúng.
6: Dạ vâng.
7: Thì thấy mình cái tinh thần nó cũng thoải mái nữa.
6: Dạ đúng rồi.
7: Chứ có... trước kia mình hay lo âu hay là mỗi lần mình đau yếu á, vâng, mình thấy người nó què hoài.
6: Vâng.
7: Thế mặc dù bác sĩ thấy kỳ này tôi bị cúm lại nhưng mà vẫn nó có xuống cân.
6: Vâng. Vâng, nó lướt qua được hết.
7: Thế.
6: Dạ vâng. Dạ vâng, vậy tốt lắm. Dạ.
7: Tôi biết còn cái nữa là trước kia tôi hay bị lở miệng đó. Vâng. Thì cái thuốc bỏ của bác sĩ không biết nó có phê không mà tôi thấy bây giờ cái lở miệng nó cũng bớt.
6: Đúng rồi, tại vì nó điều hòa lại những cái cơ quan ở trong người đó. Tại vì nhiều khi cái gan hay cái gì đó nó cũng dễ làm cho mình bị lở miệng hay gì đó thì nó nóng trong người đó. Rồi nó bổ lại cái cơ quan đó thì nó hết rồi.
7: Tức là cái thuốc bổ nó có
6: cái thuốc bổ nó là bổ đủ
7: hết, tăng cường tất cả
6: tăng cường những cái hệ thống yếu trong người, giống như là ông nói không, ông không nín được. Dạ. Như là tiểu tiện hay gì đó.
7: Vâng.
6: Nó bổ lại những cái mà gân cơ yếu mà nó làm cho giãn nở cái đó không điều hòa, thì bây giờ nó làm điều hòa lại thì ông giữ được.
7: Vâng.
6: Hay là những cái cơ quan nào yếu trong người như thận, gan hay là phổi thì những người đó uống thì thấy có những người mà ho nhiều quá hay là dễ bị cảm cúm á.
7: Dạ.
6: Thì uống cái thuốc bổ marathon á, uống đều như vậy thì những cái mùa cảm cúm không cần phải chích ngừa.
7: Dạ.
6: Cũng lướt qua được.
7: Cũng lướt qua được.
6: À, hay là hay bị ho này kia hay dị ứng này kia đó, nó lướt qua được. Dạ.
7: Thì bác sĩ như vậy là bây giờ cứ như vậy là uống tiếp tục được không?
6: Dạ, cứ uống tiếp tục không sao. Dạ. Là ông sẽ thấy nó khỏe hoài.
7: Khỏe hoài. Dạ. Cả cái thuốc bổ sung cũng vậy, cũng tiếp tục không sao.
6: Dạ vâng. Dạ. Nhiều khi nó giúp cho ông cả trí nhớ này.
7: Dạ. Vâng, bác sĩ nói đúng, tức là cái trước kia tôi cứ lắm khi nó làm cho tình trạng căng thẳng mình hay lo sợ. Khái như là ví dụ như mình đi làm trễ mình cũng vô mình sợ chút có bây giờ hay là hay là mình đi gì bây giờ thì tôi thấy người nó bình thường, mình không thấy mọi chuyện mình thấy nó mình không có
6: thoải mái
7: thắc mắc gì không chẳng hạn.
6: Vâng đúng rồi, đúng rồi.
7: Như vậy cảm ơn bác sĩ.
6: Dạ vâng. Dạ.
4: Vâng, quý vị vừa nghe qua một ông cũng cái thuốc marathon là cái chai số 10 nó làm điều hòa là cái hệ thống cơ vòng của đường ruột, đường tiểu, làm ông hết bị tiểu xón, cải thiện về cái đường đại tiện của ông, và ông cũng hết lở miệng và ông thấy khỏe ra, da dẻ hồng hào. Thì quý vị thấy là như là bà nữa cũng uống cái thuốc marathon á, thì hai người này đều uống như vậy thì cũng như là cũng hết lở miệng, rồi cũng người nào cũng thấy da dẻ hồng hào ra. Và như tôi nói là cái thuốc marathon nó làm điều hòa lại những cái rối loạn ở trong người, thành ra nó cũng giúp cho cái cơ thể cường tráng khỏe mạnh. Thành ra quý vị thấy là người nào uống cũng thấy khỏe ra, như quý vị vừa nghe qua hai người bệnh nhân đã nói.
3: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, và cho tài xin được phép cáo lỗi với bác sĩ rằng thời lượng của chương trình của chúng ta cũng không còn nhiều nữa rồi. Rất là mong bác sĩ sẽ có những cái buổi talk show hay như vậy đến với tất cả những quý tín giả, bởi vì không chỉ là những mọi người mà ngay cả tài học được rất là nhiều điều từ bác sĩ. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý tín giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị tín giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phamhoangtrung.com Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
8: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
9: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
10: California cho phép ghi danh cử tri bằng thẻ phòng gym, thẻ bảo hiểm, thẻ nhân viên mà không hề xác minh danh tánh hay quốc tịch. Công tố viên liên bang tại Cali Bill Ashley cho biết văn phòng của ông đang tìm cách để điều tra quy trình ghi danh cử tri tại tiểu bang này do lo ngại có nguy cơ gian lận bầu cử. Tuy nhiên, theo như ông, Cali đang ra sức để ngăn cản nỗ lực kiểm tra danh sách cử tri của chính quyền liên bang. Ashley cho biết Cali cho phép cử tri ghi danh lần đầu sử dụng nhiều loại giấy tờ như thẻ thành viên phòng gym, thẻ nhân viên, thẻ tín dụng hoặc ghi nợ, nhãn thuốc kê đơn và thẻ bảo hiểm. Ông cho rằng các loại giấy tờ này không thể hiện số an sinh xã hội hoặc bằng chứng về quốc tịch và đồng thời nhấn mạnh chính sách này cần phải được xem xét kỹ lưỡng hơn. Ông cũng cáo buộc Cali chưa kịp thời loại bỏ khỏi danh sách cử tri những người đã qua đời, những người chuyển đổi nơi cư trú hoặc bị kết án với các tội danh khiến cho họ bất quyền tham gia bầu cử. Ngoài ra, Ashley còn chỉ trích hình thức thu gom phiếu bầu, tức ballot harvesting, trong đó lá phiếu được chuyển qua bên thứ ba trước khi nộp cho cơ quan chức năng. Theo ông, điều này gây khó khăn cho việc xác định ai là người thực sự nhận, hoàn tất và nộp phiếu bầu. Ashley cho biết Bộ Tư pháp đã dành hơn một năm để yêu cầu kiểm tra danh sách cử tri nhằm bảo đảm chỉ công dân của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ mới được tham gia bỏ phiếu, nhưng Cali đã từ chối hợp tác. Vụ kiện có liên quan hiện đang được Tòa Phúc thẩm Liên bang khu vực 9 xem xét. Theo Ashley, Cali lập luận rằng luật bảo vệ quyền riêng tư của tiểu bang không cho phép cung cấp dữ liệu theo yêu cầu của liên bang. Tuy nhiên, ông cho rằng các quy định này không áp dụng đối với chính phủ liên bang trong trường hợp nói trên. Đồng thời, bài viết cũng cho rằng đa số người dân ủng hộ việc yêu cầu cử tri chứng minh quốc tịch trước khi tham gia bỏ phiếu. Dù luật Save America Act vốn đặt ra yêu cầu này, hiện vẫn chưa được Thượng viện thông qua sau khi vấp phải sự phản đối từ các nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ

Chiến lược gia của đảng Dân Chủ lo ngại khả năng đắc cử của Graham Bradner sau hàng loạt bê bối. Lo ngại trong nội bộ của đảng Dân Chủ về khả năng đắc cử của ứng cử viên thượng viện tiểu bang Maine Graham Bradner đang gia tăng khi ông ta liên tiếp vướng vào những bê bối. Tiểu bang Maine được xem là mặt trận quan trọng trong nỗ lực giành lại quyền kiểm soát thượng viện của đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, những sự tranh cãi có liên quan đến quá khứ của Bradner khiến cho nhiều chiến lược gia nghi ngờ khả năng ông ta có thể đánh bại từ người thị đương nhiệm Susan Collins của đảng Cộng Hòa. Vào đầu năm nay, Bradner bị chỉ trích vì từng xăm hình giống biểu tượng Totenkopf của lực lượng SS thời Đức Quốc xã. Tuy nhiên, ông Bradner nói ông không hề biết ý nghĩa của biểu tượng khi xăm, nhưng một cựu thành viên chiến dịch tranh cử cho rằng Bradner đã biết điều đó trước khi che hình xăm. Một tài khoản Reddit được cho là của Bradner cũng đã từng đề cập đến biểu tượng này vào năm 2019. Tài khoản này còn đăng tải nhiều nội dung gây tranh cãi khác, như chế giễu một binh sĩ Hoa Kỳ bị Taliban bắn bị thương, tuyên bố đã trở thành người cộng sản và bên vực bạo lực chính trị. Gần đây nhất, Bradner bị tố gửi tin nhắn khiêu dâm cho nhiều phụ nữ trong thời gian đã kết hôn. Sau đó, tờ báo New York Times dẫn lời một số bạn gái cũ lên tiếng cáo buộc ông ta có hành vi ngược đãi. Một trong số đó, Lizzie Fifield, người từng hẹn hò với Bradner từ năm 2013 cho đến năm 2015 cho biết, ông ta thường cư xử thô bạo nhưng chưa từng đánh cô. Ngoài ra, Fifield còn nói rằng Bradner biết rõ ý nghĩa hình xăm của mình và từng gọi đó là Totenkopf của tôi. Những bê bối liên tiếp đã khiến cho nhiều chiến lược gia Dân Chủ bi quan về cơ hội của Bradner. Chiến lược gia Joel Payne nói với The Hill như sau: không có cách nào ông ấy có thể thắng nếu cuộc bầu cử trở thành là cuộc trưng cầu về chính bản thân mình. Theo ông, Bradner cần phải khiến cho cử tri mềm tập trung vào câu hỏi liệu họ có muốn Susan Collins tiếp tục nắm giữ ghế thượng viện thêm 6 năm nữa hay không. Chiến lược gia Steve Sell cho biết ông hoàn toàn ngán ngẩm trước những diễn biến này và cho rằng đảng Dân Chủ vẫn còn có những cơ hội khác khả thi hơn. Theo khảo sát của UMass Lowell and YouGov được thực hiện trước khi các cáo buộc mới xuất hiện, Bradner nhận được 48% sự ủng hộ của cử tri Maine, cao hơn Collins 5 điểm phần trăm.

Nhân viên da đen của McDonald's ở Cali bị bắt vì tạt dầu sôi vào đồng nghiệp. Nạn nhân bỏng 22% cơ thể, phải điều trị tại khoa hồi sức tích cực. Một nhân viên da đen của McDonald's tại tiểu bang Cali bị bắt với cáo buộc tạt dầu ăn đang sôi vào đồng nghiệp da trắng trong ca làm việc, khiến cho nạn nhân bị bỏng nặng và phải điều trị tích cực. Nạn nhân là Jacob Smith, 20 tuổi, nhập viện từ sau vụ việc xảy ra vào ngày 30 tháng 5 tại thành phố Yuba City. Cảnh sát xác định nghi phạm là Jalady Bruett, 23 tuổi, đồng nghiệp của Smith tại nhà hàng. Theo gia đình, Smith bị bỏng cấp độ 2 ở vùng mặt, cổ, cánh tay và lưng, với tổng diện tích bỏng khoảng 22% cơ thể. Anh Hiệu vẫn phải nằm tại khoa hồi sức tích cực do cơn đau nghiêm trọng, cần phải sử dụng các loại thuốc giảm đau chuyên biệt. Mẹ của nạn nhân, bà Amber Smith, cho biết con trai của bà đang chuẩn bị kiểm đếm tiền trong văn phòng thì bất ngờ bị tấn công. Bà nói với KCRA, con tôi chỉ kịp nhìn thấy có gì đó ở khóe mắt, khi quay lại thì đã bị dầu sôi hất thẳng vào người. Hiện tại cảnh sát vẫn chưa công bố động cơ gây án. Theo bà Smith, chính con trai của bà cũng không hiểu vì sao sự việc lại xảy ra với mình. Trên trang quyền góp hỗ trợ chi phí điều trị, bà chia sẻ, là một người mẹ tôi đau lòng khi nghe con tôi hỏi, tại sao anh ta lại làm vậy với con? Sau vụ việc, Louis rời khỏi hiện trường và từng được văn phòng cảnh sát trưởng quận Sutter thông báo mất tích do được cho là có những yếu tố khiến cho bản thân dễ gặp rủi ro. Sau đó, nghi phạm đã bị phát hiện, bắt giữ và bị truy tố với nhiều cáo buộc hình sự, trong đó có hành hung gây thương tích nghiêm trọng. Hiện Bluet đang bị tạm giam tại nhà tù quận Sutter mà không được bảo lãnh, trong khi cuộc điều tra vẫn tiếp tục để làm rõ những gì đã xảy ra trước thời điểm xảy ra vụ tấn công. Gia đình cho biết, Smith, người đã đính hôn, có thể phải trải qua quá trình điều trị kéo dài nhằm giảm mức độ tổn thương và hạn chế nguy cơ phải ghép da. Bà Smith nói, tôi muốn công lý được thực thi, tôi muốn người gây ra chuyện này phải chịu trách nhiệm tương xứng với những gì đã làm với con trai của tôi. Tôi không mong điều xấu xảy đến với cậu ta, nhưng tôi muốn cậu ta thực sự hiểu nỗi đau mà con trai của tôi đang phải chịu đựng.

khám xét biệt thự ở Belleville nghi là trung tâm của đường dây buôn người và bóc lột tài chánh. Một biệt thự sang trọng tại Belleville, tiểu bang Washington, được hàng xóm gọi là nhà Digby, đã bị cảnh sát đột kích trong tuần này sau khi giới điều tra cáo buộc đây là trung tâm của một đường dây buôn người và bóc lột tài chánh. Chính quyền đã bắt giữ Nikita Tayukalo, 21 tuổi, bị bắt vào ngày 4 tháng 6 sau khi lực lượng điều tra thực thi lệnh khám xét tại một biệt thự ở khu Lakeman trên đường South East 44 Place. Đây là một phần của cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng về một đường dây bị cáo buộc tuyển một phụ nữ trẻ tham gia hoạt động nội dung người lớn, sau đó ép buộc, đe dọa, bóc lột tài chánh và làm dùng họ. Trên trang Instagram có hơn 5.000 người theo dõi, Tayukalo thường đăng ảnh tiền mặt và xe thể thao hàng sang, kèm các mô tả như lợi nhuận 14 triệu, vốn tư nhân và bán hàng, vân vân. Theo điều tra, vụ việc bắt đầu sau khi có nhiều phụ nữ lên tiếng tố cáo, họ được hứa hẹn thu nhập cao thông qua các chiến dịch tuyển dụng trên mạng xã hội có liên quan đến các nền tảng như OnlyFans và Satubit. Một số người cho biết họ được đưa vào hoạt động có liên kết với Nova Talent Management, nhưng sau đó bị mất quyền truy cập tài khoản và toàn bộ thu nhập phát sinh dưới tên của mình. Các tài liệu tòa án do chương trình The Eric Hoffman Show Talk Radio 570 KVI thu thập cho thấy, nhiều nạn nhân cáo buộc bị ép sản xuất nội dung ngày càng khiêu dâm trong khi quản lý kiểm soát mật khẩu tài chánh và liên lạc của họ. Một nạn nhân khai rằng tài khoản đứng tên cô tạo ra gần 230.000 Mỹ Kim doanh thu trong một năm, nhưng cô bị khóa khỏi tài khoản và không được nhận bất kỳ một khoản tiền nào. Nhiều phụ nữ khác mô tả tình trạng bị thao túng và kiểm soát. Hồ sơ điều tra nêu các cáo buộc gồm hành hung, đe dọa, áp lực làm việc, giữ tiền và dùng áp lực tâm lý để ngăn họ rời khỏi hệ thống. Một số người cũng cho biết Tayukalo và các cộng sự tiếp tục tuyển thêm phụ nữ qua mạng xã hội và qua những mối quan hệ cá nhân. Khi khám xét biệt thự, cảnh sát thu giữ nhiều tang vật được cho là để phục vụ cho hoạt động của đường dây, bao gồm bảng trắng ghi kế hoạch nội dung, sổ theo dõi doanh thu, hồ sơ tài chánh có liên quan đến Nova Talent Management và các tài liệu thể hiện dòng tiền hàng trăm nghìn Mỹ Kim qua các tài khoản doanh nghiệp. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng thu giữ hơn 300 điện thoại di động và hơn 50 máy tính xách tay được cho là dùng để quản lý sản xuất nội dung, quảng bá mạng xã hội và vận hành các tài khoản trực tuyến. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện hơn 30 đồ chơi tình dục và một lọ thuốc kê đơn rỗng nghi chứa Adderall. Một số nạn nhân cho biết chất kích thích thường được cung cấp để giúp cho họ tỉnh táo trong các buổi phát trực tuyến kéo dài. Tại phiên điều trần đầu tiên vào hôm thứ Sáu, công tố viên quận King đề nghị truy tố Tayukalo với 4 tội danh buôn người, một tội danh rửa tiền và một tội danh cầm đầu tổ chức tội phạm. Tòa án xác định có đủ căn cứ và ấn định mức bảo lãnh 5 triệu Mỹ Kim. Tayukalo hiện vẫn bị giam tại nhà tù quận King. Phiên điều trần thứ hai diễn ra vào ngày 8 tháng 6 lúc 14:30.

phát hiện người không phải là công dân có tên trong danh sách cử tri tại New Jersey. Fox News nhận các tài liệu thu thập thông qua yêu cầu cung cấp hồ sơ công khai cho biết, nhiều người không phải là công dân xuất hiện trong danh sách cử tri tại tiểu bang New Jersey. Một số trường hợp được ghi nhận đã từng tham gia bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử trước đây. Theo Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa và Đảng Cộng hòa tiểu bang New Jersey, nhiều người đang làm thủ tục nhập tịch đã đề nghị xóa tên ra khỏi danh sách cử tri vì cho rằng họ bị ghi danh bỏ phiếu ngoài ý muốn, phần lớn ghi danh với tư cách là cử tri của Đảng Dân Chủ. Hồ sơ thời hạn Atlantic cho thấy đa số các trường hợp không có lịch sử bỏ phiếu, song vẫn có một số người từng tham gia bầu cử vào các năm 2000, 2001, 2005 và 2008. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Joe Russell cho biết, tổ chức này đã phát hiện hàng trăm trường hợp tương tự tại New Jersey và đang yêu cầu 48 tiểu bang cung cấp thông tin về quy trình rà soát danh sách cử tri. Phía Đảng Cộng hòa tiểu bang New Jersey nhận định, những phát hiện ban đầu cho thấy cần phải tăng cường các biện pháp bảo đảm chỉ có những người đủ điều kiện mới được ghi danh tham gia bỏ phiếu. Trong khi đó, Sở Xe Cơ giới New Jersey khẳng định các trường hợp người không phải là công dân xuất hiện trong danh sách cử tri là vô cùng hiếm và đồng thời cho biết cơ quan này áp dụng quy trình kiểm tra nghiêm ngặt đối với quy trình ghi danh cử tri.

Công tố viên liên bang cáo buộc Cali cản trở việc kiểm tra danh sách cử tri. Bộ Tư pháp đã đề đơn kiện tiểu bang Cali cáo buộc giới chức chính quyền của tiểu bang đã từ chối cung cấp hồ sơ ghi danh cử tri nhằm phục vụ cho việc rà soát danh sách cử tri trước các cuộc bầu cử liên bang. Ông Bill Ashley, quyền trợ lý công tố viên liên bang khu vực Trung Cali, cho biết Bộ Tư pháp và Cục Điều tra liên bang đang phối hợp điều tra nhiều vụ việc nghi có liên quan đến gian lận bầu cử. Theo ông, liên bang lo ngại tiểu bang Cali chưa kịp thời loại bỏ khỏi danh sách cử tri những người đã qua đời, chuyển đổi nơi cư trú hoặc không còn đủ điều kiện để cùng tham gia bỏ phiếu. Ông Ashley cũng chỉ trích hệ thống bỏ phiếu qua thư đại trà và việc Cali không yêu cầu giấy tờ tùy thân khi ghi danh bầu cử và cho rằng điều này có thể tạo ra kẽ hở cho gian lận bầu cử. Vụ kiện nhằm vào tổng thư ký của tiểu bang Cali, Shirley Weber, hiện đang được tòa phúc thẩm liên bang khu vực 9 xem xét.

tin từ Lạng Sơn, Việt Nam, khởi tố 7 nhân viên di tích Tam Thanh vì tham ô gần 200 triệu đồng. Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 7 người để điều tra về tội tham ô tài sản xảy ra tại điểm di tích Tam Thanh thuộc khu di tích Thắng Cảnh Nhì Tam Thanh, thành Nhà Mạc, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn. Các bị can bao gồm Bùi Duy Hưng, tổ trưởng điểm di tích Tam Thanh, Dương Thị Hồng Nhung, Hoàng Thu Hà, Nguyễn Văn Thái, Chu Phước Lộc cùng trú tại phường Tam Thanh, Chu Phương Như trú tại phường Đông Kinh và Hoàng Thị Minh Thiên trú tại phường Lương Văn Tri. Theo như cơ quan điều tra, những người này được giao nhiệm vụ quản lý, điều hành và làm việc tại điểm di tích Tam Thanh. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các bị can đã bàn bạc, đồng ý với nhiều cách thức nhằm chiếm đoạt tiền thu từ hoạt động bán vé tham quan và thu lệ phí gửi xe. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Dương Thị Hồng Dung và Hoàng Thu Hà đã lợi dụng việc một số du khách không nhận vé hoặc đã mua vé tham quan 20.000 đồng mỗi người mỗi lượt, nhưng chỉ in vé 10.000 đồng mỗi người mỗi lượt, trong khi vẫn thu đủ 20.000 đồng để hưởng phần chênh lệch. Cơ quan điều tra xác định Nhung và Hà còn thực hiện việc thu tiền mặt hoặc nhận tiền chuyển khoản của khách tham quan, sau đó in vé từ hệ thống e-ticket giao cho du khách. Trong khi đó thì Chu Phúc Lộc, Hoàng Thị Minh Thiên và Chu Phương Như được giao nhiệm vụ thu hồi vé sau khi khách tham quan đã sử dụng xong. Tuy nhiên, thay vì tiêu hủy theo như quy định, các nhân viên này đã giữ vé lại rồi chuyển cho Nhung và Hà để sử dụng lại nhiều lần. Theo tài liệu điều tra, khi xuất hiện các đoàn khách đông người thanh toán bằng tiền mặt và không yêu cầu nhận vé, nhóm này cho khách vào tham quan trước rồi mới thông báo số lượng người cho bộ phận bán vé. Do tiền không được chuyển vào tài khoản của đơn vị quản lý và khách không nhận vé, số lượng vé được in ra ít hơn thực tế, tạo ra khoản chênh lệch để cho các bị can hưởng lợi. Ngoài hành vi liên quan đến vé tham quan, Nguyễn Văn Thái còn bị cáo buộc thực hiện hành vi gian lận trong việc in vé gửi xe để hưởng lợi. Theo cơ quan điều tra, số tiền thu được hàng ngày từ hoạt động này được Thái chuyển cho Nhung sau khi nộp một phần theo số liệu trên hệ thống e-ticket. Phần tiền chênh lệch còn lại được gộp chung với khoản chênh lệch từ bán vé tham quan. Tài liệu điều tra bước đầu xác định các bị can đã để ngoài sổ sách số tiền gần 200 triệu đồng. Khoản tiền này sau đó được chia cho các thành viên trong nhóm theo thỏa thuận. Hiện nay vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media System, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediasystem.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
2: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Ba ngày 9 tháng 6. Trung Đông, Iran và Israel lại oanh kích nhau. Đúng 2 tháng từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, chiến sự tại Trung Đông bùng lên trở lại. Iran và Israel tiến hành nhiều đợt oanh kích nhau trong đêm Chủ nhật rạng sáng thứ Hai 07 đến 8 tháng 6 năm 2026 gây nổ lớn tại thủ đô Tehran, khiến Tel Aviv và Jerusalem bị đặt trong tình trạng báo động. Nhiều cơ sở quân sự của hai phe bị nhắm tới. Tổng thống Mỹ cố gắng cứu vãn tình hình, kêu gọi Israel kiềm chế. Chiến sự leo thang, đe dọa tiến trình đàm phán chấm dứt xung đột. Hãng tin Pháp AFP ghi nhận nhiều vụ nổ lớn tại thủ đô Tehran sáng nay 8 tháng 6. Quân đội Israel cho biết đã nhắm tới nhiều mục tiêu quân sự, cơ sở hạ tầng năng lượng và một nhà máy hóa dầu trên lãnh thổ Iran ở các khu vực miền Trung và miền Đông nước này, và nhất là đã phá hủy hệ thống phòng thủ của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo. Hành động này nhằm trả đũa Tehran. Trong đêm qua, Chủ nhật ngày 7 tháng 6, huy động tên lửa nhắm tới lãnh thổ Israel. Gần như cùng lúc, phe Houthi, lực lượng Hồi giáo theo hệ phái Shia tại Yemen, được Iran yểm trợ, cũng phóng tên lửa vào miền Bắc Israel. Quân đội Israel phải huy động hệ thống chống tên lửa để đối phó. Từ Jerusalem, thông tín viên Frederick Mislan gửi về bài tường thuật. Tiếng còi hủ, những tiếng nổ, Israel phóng tên lửa chặn tên lửa của Iran. Từ tối qua, hơn 12 tên lửa của Iran đã nhắm về phía Israel.

kéo dài, nhưng chẳng có gì là chắc chắn cả. Có lẽ do quá cầu mong điều này nên tôi mới dám nghĩ như vậy thôi. Israel cho biết trong đêm, đã nhắm vào các mục tiêu quân sự và một nhà máy hóa dầu của Iran. Chiến sự bùng lên trở lại dường như là hiển nhiên. Trước mắt, chưa có ai bị thương tại Israel trong lúc Tehran khẳng định là đã oanh kích hai căn cứ quân sự của nhà nước Do Thái. Quân đội Israel thông báo đã huy động các hệ thống phòng không. Hôm nay, các trường học phải đóng cửa, bệnh viện khởi động lại chương trình khẩn cấp để có thể hoạt động ở dưới hầm. Sáng nay, Thủ tướng Benjamin Netanyahu triệu tập một cuộc họp về an ninh. Lệnh ngừng bắn càng lúc càng bị đe dọa. Tựa như những hy vọng của Tổng thống Trump muốn nhanh chóng đạt được thỏa thuận qua các vòng đàm phán càng lúc càng xa vời. Theo tin từ trang mạng Axios của Mỹ, Tổng thống Trump đã điện đàm với Thủ tướng Israel Netanyahu trong đêm qua và kêu gọi Tel Aviv tránh đáp trả Iran. Nhưng diễn tiến trong những giờ qua cho thấy nỗ lực này đã hoài công. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran quy trách nhiệm cho Hoa Kỳ đổ thêm dầu vào lửa, khiến chiến sự bùng lên trở lại tại Trung Đông. Trung Quốc thì bày tỏ quan ngại trước việc Israel và Iran oanh kích lẫn nhau và vẫn kỳ vọng các bên tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn. Iran đáp trả ngay lập tức, sau loạt không kích quy mô lớn của Israel nhắm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Iran rạng sáng nay. Tehran đã nhanh chóng đáp trả bằng các đợt tấn công nhắm vào những căn cứ quân sự trọng yếu của Israel. Không chỉ vậy, các đồng minh của Iran trong khu vực cũng bắt đầu có những động thái gia tăng sức ép với nhà nước Do Thái, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ mở rộng xung đột trên toàn Trung Đông. Thông tín viên tại Tehran, Sayyafos Ghazi, tường trình, các cuộc tấn công của Israel diễn ra vào khoảng 4 giờ sáng theo giờ địa phương. Nhiều địa điểm đã bị tấn công, trong đó có thủ đô Tehran. Cùng các thành phố Isfahan, Tabriz và Karaj, một cơ sở hóa dầu tại Mahatsa ở miền nam Iran cũng bị đánh trúng, khiến chính quyền Iran phản ứng rất gay gắt. Các mục tiêu còn lại chủ yếu là các cơ sở quân sự, đặc biệt tại Tehran, Isfahan và Tabriz. Tuy nhiên, vào khoảng 7 giờ sáng, tức chưa đầy 3 giờ sau cuộc tấn công của Israel, Iran đã đáp trả bằng loạt oanh kích đầu tiên nhắm vào miền Trung và miền Nam Israel. Sau đó, khoảng 1 giờ sau, Iran tiến hành thêm một đợt tấn công mới nhắm vào hai căn cứ không quân của Israel là Tel Nof và Nevatim, nằm ở miền Trung và miền Nam nước này. Giới chức Iran tuyên bố, nhiều mục tiêu rất quan trọng đã bị phá hủy tại hai căn cứ không quân nói trên, vốn là những căn cứ chủ chốt của không quân Israel, nơi triển khai các chiến đấu cơ F-35. Một chỉ huy của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo còn khẳng định rằng một lần nữa Iran đã chứng tỏ họ kiểm soát bầu trời của toàn khu vực, cũng như của Israel. Iran như vậy đang chơi bài leo thang căng thẳng cùng với các đồng minh của mình. Lực lượng Houthi tại Yemen đã cấm các tàu dân sự và quân sự của Israel đi qua eo biển Bab el-Mandeb. Tóm lại, tất cả các đồng minh của Iran cũng đang tham gia vào cuộc leo thang căng thẳng cùng với Tehran. Iran tấn công Israel, hành động quân sự mang tính chính trị. Không thuần túy là một hành động quân sự. Cuộc tấn công của Iran nhắm vào Israel hôm qua để đáp trả các đợt oanh kích của nhà nước Do Thái vào vùng ngoại ô phía nam Beirut, Liban một ngày trước đó là một hành động chính trị táo bạo, nhưng đầy rủi ro, nhằm duy trì tầm ảnh hưởng của Cộng hòa Hồi giáo ở khu vực Trung Đông. Từ Beirut, thông tín viên Paul Khalife cho biết cụ thể. Một trong những mục tiêu mà Israel và Mỹ công khai nêu ra trong cuộc đối đầu với Iran là làm giảm ảnh hưởng trong khu vực của Cộng hòa Hồi giáo bằng cách làm suy yếu các đồng minh phi nhà nước của họ. Tại Liban, lực lượng đó chính là Hezbollah. Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Liban và Israel dưới sự bảo trợ của Mỹ. Trong đó Hezbollah và các đại diện của cộng đồng người Shia bị loại khỏi tiến trình thương thảo, nằm trong khuôn khổ chiến lược này. Tổng thống Liban Joseph Aoun và Thủ tướng Nawab Salam đã kiên quyết ủng hộ mục tiêu đó.
hai nhà lãnh đạo không ngần ngại chỉ trích Iran và cáo buộc Hezbollah phục vụ lợi ích của